0: nadat musiek video's beskikbaar geword het. En ek dink dit lê by balans. Ons moenie die een toestel inbring en die ander model vervang nie. Ons moet eerder stadig beweeg en seker maak ons doen dit met 'n ordentlike rede, die hoekom agter dit. So ek staan terug en ek dink, "Sjoe, tablette gaan nou die skuld kry vir iets wat eintlik die mens se implementeringsmodel was."
1: Want Rian, ek wil juist vir die vraag vra van wat dink jy het verkeerd gegaan? Veral in Swede, was die tydsberekening toestelle of die toepassing met die implementering?
0: Ja, ek het nou artikel verwys na Afrikaanse gevalle wat tegnies van aard is. As ons kyk na die Sweedse model, dink ek het hulle te vinnig beweeg voor die, so ek sou sê dis so 'n bietjie tydsberekening. Ek sou ook sê dis bietjie toestelle, want ek dink die fout wat die onderwyssektor baie keer maak is die one size fits all, die een model vir almal. Daar's meriete daarin vir moontlik 'n graad 10, 11 en 12 leerder om meervoudige handboeke te hê en dan is 'n tablet met handboeke agter glas, die PDF of die e-boek model moontlik, want dan jy drie verwysings. Maar om vir 'n laerskoolkind 'n tablet te gee en te sê gaan lees daar en gaan skryf daar, dit werk nie. So ek dink is 'n stukkie van tydsberekening. Ek dink hulle was te vroeg sonder dat hulle geweet het presies hoe dit fundamenteel gaan verander. 'n Klein stukkie van toestelle. Ja, ek dink jy het gepraat van die toepassing van implementering. Dit kan nie in alle klasse gebeur nie. Dit kan nie in alle vakke gebeur nie en dit kan ook nie met alle leerders gebeur nie. Ons sien baie meer die verpersoonliking van leer, wel, die verpersoonliking van die mens wees. Net in hoe ons TV kyk, almal kyk nou Netflix op hulle eie tyd, op hulle eie persoonlike voorkeur eerder as wat ons kyk na dit wat op die ou SAIK daar of die TV gids daar. So ek dink daar's 'n groot stuk vir persoonliking wat plaasvind in die wêreld en tegnologie op noem dit nou maar 'n massa skaal maak nie voorsiening daarvoor nie. So ek dink 'n stukkie van dit het verkeerd gegaan, verkeerde tyd, dalk te vinnig, verkeerde toestelle vir verkeerde leerders en ek sê nie die leerders verkeerd of die toestelle weet nie maar verkeerde toepassing daar en dan die gebruik daarvan en die oordrewe, ek wil amper sê afhanklikheid van die tegnologie moet ons kom red eerder as die tegnologie se hulpmiddel, soos wat die boek 'n hulpmiddel was, soos wat die swartbord 'n hulpmiddel was, soos wat pen en papier 'n hulpmiddel is. Daar's in die tegnologie spasie met die onderwys half van tegnologie aanvaar of die groeiende tegnologie. Die ene is dit is die SAMR SAMR model en dit is 'n groeiskaal van beweeg van substitute, augment, modify en redefine. En ek dink daar's te vinnig gespring na die substitution, die vervanging toe eerder as die bybring. Kom ons kry 'n balans. Nie die oud uit en bring die nuwe in nie, maar ons hardloop parallel en sien wat die verskil is. En ek dink dis waar Swede veral die fout gemaak het. En dan dink ek het 'n klomp in progressiewe skole, ek wil nie sê hulle het fout gemaak nie, hulle het vinnig gespring en gesê kom ons doen dit voordat die grondwerke gedoen was. As jy gebou bou, moet jy grondwerke doen, jy moet 'n fondasie hê. En ek sien in artikels sê die Suid-Afrikaanse skole, hulle het gesukkel met tegnologie. Daar was internetkonneksie, daar was pakbatterye, daar was probleme met insleutel jou login besonderhede, weet gebruikersnaam en wagwoord. En skielik breek dit momentum, want is eintlik nie die tablet of die e-boek skuld nie, dit is die gebruiker wat nie sy toestel ek moet sê reg bestuur nie. So ja, 'n stukkie van dit, as jy moenie in vierde raad wegspring nie, jy moet in eerste raad wegspring en ek dink Swede het dalk begin vierde raad probeer wegspring.
1: Rian, so die eintlike vraag is dan seker en jy net ook daarna verwys, is die tablet dan die skuldige of is daar ander faktore?
0: Dis definitief verskeie faktore. Ek is baie versigtig om te sê hierdie werk of hierdie werk nie. Die debat moet nie wees of dit werk of nie werk nie. Die debat moet wees hoe doen ons dit sinvol? En soos ek nou gesê het, daar's tegnologiese probleme. Alle skole het nie eweveel internet bandwydte nie. Alle onderwysers is nie ewe sterk om probleme te hanteer. Ons praat van troubleshooting. As 'n kind se hand opsteek of haar hand opsteek en sê juffrou, ek kan nie nou ingang nie, dan moet die onderwyser stop en dit probeer oplos en dan bel hulle eintlik net vinnig die tegniese ondersteuningsdepartement en sê kom help ons, het 'n stikkende tablet. En eintlik is dit maklik. So ek dink ons moet definitief nie alles oor een kam skeer en sê dis net die tablet wat fout is nie. Ek dink daar's menslike foute. Ek dink tablette is ook gevaarlik. Ek sien hulle sê daar's 'n klomp aandagafleibaarheid. die kinders doen, maar dan het jy nie goeie mobiele toestel bestuur toegepas nie, want jy moenie 'n toestel in 'n klas vir 'n leerder gee en sê ons gaan nou lees uit hierdie boek uit, maar daar's nog ander toepassings aan hardloop soos internet of TikTok of iets nie. Net jy swak bestuur, dan jy vir iemand die voorgereg, die hoofgereg en die nagereg op dieselfde bord bedien en uiteraard spring hulle dan vinnig net die nagereg toe voor hulle die groente eet. So ek dink daar's meer as een. Ek dink nie ons moet die tablet vervaardiger of tegnologie oorhoofs die skuld gee nie. Ek dink ons moet parallel hardloop met 'n klomp van hierdie faktore.
1: Rian, want baie keer praat mense daaroor moet die een model die ander model vervang of dalk waar die fout gelê het met bloot in hierdie geval.
0: Ja, ek het daarna verwys die substitution in selfs die radio en musiekvideo geval. Ek dink ons moet baie versigtig wees om te dink dat verandering beteken verwydering. En die een model moet nie die ander model vervang nie. Ek dink ons moet 'n reëlboek hê, maar Springbok Rugby kan verwys en Rassie Erasmus se plan om te gaan kyk wat's doenbaar binne die reëls. Is die 7-1 bank onwettig? Nee, dit is nie, maar niemand doen dit nie. So kom ons probeer dit en ons sien of ons kan wen. Maar hy het nie die reëlboek gaan oorskryf nie, hy het die wedstrydplan oorgeskryf. En ek dink dieselfde met hierdie model van die toepassing en die bywerking tegnologie in 'n klas. My gevoel is ons moes nie begin het met die leerders nie, ons moes begin het met die onderwysers. Maar selfs daar moet ons sê ons moet die onderwysers sterker maak en probeer help met dit wat hulle nou doen eerder as kom ons stop wat hulle nou doen en ons begin iets nuuts. Kom verwit dit in mekaar in die blended model eerder as wat ons vervang van die een na die ander. Ek dink ons moet vervang nie, ons moet bywerk. En as 'n vorige model nie meer werk nie, die OTM het uitgekom, maar die bank tak het nie toegemaak nie. Ek kan kies, help ek myself buite die bank of kan ek ook binne na die bank toe gaan? En ek dink dis waar ons moenie vervang nie. En ek dink dis waar van hierdie foute ingekom het en nou kry die verkeerde toepassing, miskien tegnologie die blame, dat ons dit nie ordentlik implementeer nie.
1: Rian, ons het dalk 'n les te leer uit die one size fits all fout en hoe moet ons dit dalk lees met ons model in Suid-Afrika?
0: Ja, ek dink dis een van die kritiese vraagstukke in die Suid-Afrikaanse onderwyssektor. Ons het 'n one size fits all benadering, maar die one size fits all benadering is nie net van die departement af na skole toe nie. Ons het meer as een diverse kwessie binne in 'n enkele skool. Ons het van graad na graad verskille, ons het van vak na vak verskille, ons het van onderwysers se onderrig DNA verskille. Maar dan het ons ook die sektor se verskille. In Suid-Afrika praat ons van die 5 kwintiele stelsel wat eintlik 'n armoede en rykdomskaal is, maar die skaal is eintlik te grof gekalibreer. Ons het meer diversiteit as 5 groeperings van skole. So ek dink daar's baie te sê vir die feit dat ons nie moet dink aan tegnologie as 'n eenmalige, eendimensionele oplossing vir elke tipe klas, elke tipe skool en elke tipe scenario nie. So alle skole het nie dieselfde internetkonnektiwiteit nie. So as jy nie internetkonnektiwiteit het wat sterk en stabiel en veilig is nie, is dit moeilik om iets soos tablette of rekenaars in die klasse te hê of interaktiewe witborde. Elke huishouding het nie dieselfde toegang tot toestelle, rekenaargeletterdheid, digitale geletterdheid of selfs verantwoordelike digitale burgerskap nie. So ek dink ons moet baie versigtig wees. 'n Artikel soos hierdie en die storie van Swede, daar mag dalk moontlik situasies wees in Swede wat dit positief was. Maar om nou te sê ons doen alles in massa, jy weet, dis om te sê ons moet al die paaie nou toemaak in Suid-Afrika want daar's 'n klomp mense wat swak bestuur in Suid-Afrika. Ons weet dit, maar ons moet dit bestuur. Ons moenie die goeie bestuurders uitgooi weens die swak bestuurders nie. So ek dink ons moet baie versigtig wees in die onderwysspasie om 'n one size fits all en veral met tegnologie benadering te volg. Soos ons almal weet, as jy meer as een kind in die huis het, het jy ook nie dieselfde benadering met elke kind in 'n ouerskapverhouding nie. So ek dink dis ook hoopende goed, maar ons probeer die hele sektor bedien en vat ons die moontlik die laagste gemene deler om seker te maak ons is nie onregverdig nie, maar ons is te hoog vir die onderste kerf en ons is te laag vir die boonste kerf, want ons probeer een ding doen eerder as 'n gedifferensieerde antwoord gee.
1: Rian, hoe lyk die landskap in Suid-Afrika? Het skole alreeds in massa tablette uitgerol en handboeke vervang of is hierdie dalk relevant tot 'n klein persentasie van skole?
0: Ek dink dit is relevant tot 'n klein persentasie van skole. Ons ervaring in die mark is dat daar's nog steeds 'n redelike sterk weerstand van dit. Ek moet sê ons het 'n paar skole wat baie lank voor Swede hulle tablette teruggetrek het, het hulle binne 'n jaar of twee met hulle dit gepoog hier in die 2014, 2015 era en hulle het met hulle senior studente begin en binne jare het hulle agterkom die studente het self terugmigreer na pen en papier en boeke toe. En toe het eintlik gestop in baie gevalle. So daar was nie baie vinnig baie groot traksie op massa en skaal nie. Ek dink daar is miskien jy weet 'n baie klein persentasie van skole in die onafhanklike skolesektor in die hoogs funksionele openbare sektor wat hierdie moontlik relevant was. En ja, ek dink ons het gepraat oor die moontlike foute hoekom daar nie sukses met dit was nie, maar ek dink nie dit is 'n baie wye uitrol en nou moet ons 2 biljoen euro gaan spandeer om boeke te druk waar ons in die verlede tablette uitgedeel het nie. Ek weet van baie min skole wat tablette verpligtend maak. Dit is regtig 'n handjie vol wat sê ons het 'n een toestel vir een leerder. As ek sê handjie vol dan is dit dalk minder as 200. Dis 1% van die openbare of die hele skolesektor wat moontlik daar beweeg. Ek hou daarvan dat mense die kampioene wil wees en dit skole met progressief wil wees. So ek dink nie ons moet hulle stop nie en ons moet hulle eerder eer gee vir die feit dat hulle poging aanwend en lesse leer sodat die res van die sektor daar kan volg. Maar ja, ek dink nie dis 'n wye hoek waarmee ons hier kyk nie.
1: Reen, dink jy in Suid-Afrika ons lae leeskoers op graad 4 vlak het iets met tablette in skole te doen?
0: Ja, ek dink die vorige vraag dui bietjie daarop dat ons het baie probleme in Suid-Afrika en ons vat baie keer die narratief in die media en sê die moontlike swakhede of foutlyne in ons onderwysstelsel is as gevolg van die denke wat ons gaan leen by 'n land soos Swede wat een van die top 10 onderwysstelsels in die wêreld is. Ons moet nie die foute maak wat hulle gemaak het en nou terugtrek nie. Ek dink nie die nagenoeg 80% van leerders op graad 4 vlak wat slegte leeskoers en as ek sê leeskoers lees prestasie het lees vir begrip is eintlik dit wat getoets was. Ons leerders lees nie, maar dis nie as gevolg van die feit dat hulle op 'n tablet lees nie. Meeste van daardie leerders het nie tablette nie. So al vat ons tablette weg in die top 1, 2 of 5% van skole, gaan dit nie ons foutlyne regstel nie. Ons het 'n leesprobleem want ons het 'n leesprobleem. Ons het nie 'n leesprobleem want ons het 'n tabletprobleem nie. Ons het 'n leesprobleem want ons het taal diferensiasie. Ons het 'n leesprobleem want boeke is nie beskikbaar nie. En ja, daar is tablette moontlik 'n brug, 'n digitale brug om baie boeke vir baie kinders beskikbaar te maak. Maar ons moet nog steeds lees. So, ek dink nie ons moet nou sien dat ons antwoorde gaan lê en kom ons word minder tegnologies want dan gaan ons beter leer uitkomste hê nie. En ek dink dis so 'n bietjie waarna daai artikel sin speel. En ek dink nie dis heeltemal my gevoel is dis nie heeltemal die waarheid vir die groter probleme wat ons het in die laer grade nie.
1: Riaan, om af te sluit, hoe benader FETSAS die implementering van tegnologie op voedselvlak in skole?
0: Ja, FETSAS het vroeg in die 2000s, was wel 2012, 2013 rond, het ons begin met 'n dryf wat ons aanvanklik genoem het digitale burgerskap om met beheerliggame te praat oor die en ek dink hierdie is die kritiese sin, die sinvolle implementering en aanwending van tegnologie vir beter leer, bestuur en beheer uitkomste. As dit nie beter maak nie, dan moet ons dit nie doen nie. So dis die sinvolle, dit moet regtig werk, aanwending en tweedens moet dit die onderwysstelsel verbeter. Dit moenie 'n bemarkingsteorie wees nie, dit moenie 'n met plakkaat 'n stukkie inligting wees. Hierdie skool het die volgende of hierdie skool het nie die volgende nie. Dit moet regtig die onderwysers hande sterk maak. Dan het ons 'n effens benadering gehad van bou onder die grond, kry jou infrastruktuur reg. Ons het so 4 kwadrante op 'n model geskep wat ons sê kry konnektiwiteit reg. met hoë spoed internet gaan die kantoor en die onderwysers beter kan werk en moontlik die leerders. Dan verbeter die administrasie, die admin las, die produktiwiteit. So ons het konnektiwiteit en dan produktiwiteit. Ons het nog niks gepraat van klas gee of die kinders nie. Maar dit is alreeds 'n stappie verder. En dan die derde fase is kyk na die aflewering. Hoe maak ons die onderwysers se hande sterker? Hoe gee ons hulpmiddels vir klas gee? Hoe gee ons meer verryk klas? Hoe skep ons beter hulpmiddels? Hoe kry ons aandagspan verbeter? Hoe kry ons daardie engagement beter? En die laaste spasie was verbruik. Wat kyk na hoe verbruik die leerder hierdie digitale of moontlike digitale hulpmiddels? So ons laaste fase is doen iets met en vir die leerders in hulle eie hand. Ons eerste drie fases doen iets vir die kampus, doen iets vir die bestuur en die produktiwiteit en doen iets vir die klaskamer waar die onderwyser die drywer is. Ek dink baie skole het die fout gemaak en dis waar ons model miskien andersom was. Hulle het onmiddellik gegaan en die leerder in die middel van hierdie proses gesit eerder as die leerder wat deur die onderwyser in hierdie proses gebegelei moes gewees het. So ja, dis 'n bietjie van ons model. Daar's nog baie vleis my been, maar die FETSA Sentrum vir Tegnologie werk al so 15 jaar aan hierdie model en probeer skole begelei, probeer beheerliggame op die plek kry wat ons dit sinvol aanwend vir beter uitkomste, nie net ter wille van nie.
1: En so gesels Riaan van der Berg, hy's die adjunkuitvoerende hoof van FETSAS. Ons het vanaand gesels oor tablette, handboeke en die plek van tegnologie in die klaskamer. Riaan, as mense meer wil weet of meer wil weet wat julle doen, hoe kan hulle dit uitvind?
0: Ja, ons webwerf is baie maklik, FETSAS, FEDSAS, Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse Skole .org.za, so FETSAS.org.za. Of jy kan my kontak per e-pos rian@fetsas.org.za of gaan soek net enige soek engine, gaan jy FETSAS raak lees en ons is beskikbaar daar. Ons is in elke provinsie, ons is 'n kollektiewe stem vir onderwys en ons is in die voorpunt van innovasie en dink ons doen baie werk aan KI en die sinvolle gebruik van tegnologie in skole en ons beskerm ook ons leerders deur te sê wat is ek wil besê wetlike posisie van inligtingbeskerming en dis meer.
1: En daarmee het ons gekom aan die einde van vanaand se ons in die onderwys. Onthou, jy kan weer daarna luister as 'n pot gooi. Laai dit af by rsg.co.za. Skryf gerus vir my e-pos by johanvanlill@gmail.com. daarmee groet ek dan vir vanaand. Tot volgende week van my Johan van Lille. Totsiens.
2: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Welkom by Verhonse Kompas episode waar ons 'n eerlike gesprek gaan hê oor sport, dissipline, emosies en hoe mens sterker kan word, nie net fisies nie, maar ook geestelik. JP Buys, voormalige UFC vegter, Suid-Afrikaanse MMA kampioen en nou ook afrigter, is ons spesiale gas. Ek is seker al die jong manne spits nou al reeds hulle ore. Hy kom ons help om te verstaan hoekom gemengde gevegskuns, beter bekend as MMA, so gewild geword het en hoe dit jong mense help met emosies en aggressie, wat dissipline en selfbeheer regtig beteken. Dames, julle is natuurlik glad nie uitgesluit nie. Ek is ook nieuwsgierig om te hoor of meisies ook MMA doen. So bly ingeskakel om te hoor wat JP hieroor te sê het. Ek dink nie ek het veel meer te sê nie, so sit terug en geniet die volgende halfuur saam met ons. JP, baie welkom by Kompas. Dit is so lekker om vanavond met jou te kan gesels.
1: Baie dankie. Ek waardeer die geleentheid om vanavond met julle te gesels.
0: Kom ons gaan al die pad net terug eers na die begin toe en vertel ons luisteraars asseblief hoe jy oorspronklik by MMA betrokke geraak het en hoe oud was jy?
1: So ek was eintlik deur my skoolloopbaan was ek eintlik 'n baie klein seun. Ek dink op die ouderdom van 15 toe weeg ek 30. En soos enige Suid-Afrikaanse seentjie is jou eindgoal maar om professioneel rugby te speel. So, by die ouderdom van 15, toe sien ek, die ander manne is bietjie bulle teen my, en ek moet bietjie van die rugbyveld af 'n triek of twee leer. En toe het ek oorspronklik begin by Stoei, en dit was maar net alles om rugby beter te maak, maar toe ek begin die krediet kry van, as ek wen, is dit ek en nie die span nie, toe het dit bietjie die vuurtjie onder my boude gelaait. Toe het ek aangegaan met dit en nie gedink het gaan my so ver vat soos wat dit het nie.
0: Dis 'n baie mooi storie en ek moet nou net vir die luisteraars sê, ons gesels hier op Zoom en ek kan jou video sien, dit is 'n klein seentjie het in 'n baie groot man uitgedraai.
1: Ja, nie te sleggie, groot baard en bietjie ouer nou.
0: Ek wonder nou, wat het jy toe nou laat dink? Ek weet jy het gesê die krediet was nou so lekker, maar wat het jy laat dink? Okay, ek wil hierdie nou met my lewe doen. Ek wil dit professioneel doen. En hoe het jy toe nou by die UFC opgeëindig?
1: So, oorspronklik het ek meer die krediet gejaag van as ek wen, kry ek al die krediet van dit. Maar hoe meer tyd ek op die mat en so aan spandeer het, het ek meer verlief geraak op die sport van dat rarig a size difference en so aan, maak nie regtig 'n groot verskil nie. En toe het ek maar so bietjie begin leer dat, al is ek kleiner, kan ek nog steeds my man staan wanneer ek moet. So, toe teen die ouderdom van 17, toe te gaan stoei by die wereldkampioenskappe en die Afrika kampioenskappe en selfs in Amerika. En heel goed gevorder daar so, ek het Afrika kampioenskappe gewen, ek het 12de geplaas in wereldkampioenskappe, en toe is ek all on board en ek wil net die hele tyd Olimpiese Spele toe gaan. Maar ongelukkig die sport in Suid-Afrika kry nie baie geleenthede en so aan om dit by daai vlak te maakie. So toe ek 18 word, toe ek soos waar kan ek gaan oefen soveel as moontlik om te probeer hierdie eindpunt te behaal. So toe het ek eindelijk na MMA klub toe gegaan, waar ek net heel dag geoefen het. So as die manne geboks het, het ek geboks. As hulle springtou gespring het, het ek dit gedoen. En as hulle gestoei het, dit gedoen. Want ek het net die hele idee gehad van oefen, enige oefening gaan my net beter maak op die mat. En toe ek bietjie in het inkom, toe gooi my vriende my bietjie in die diep kant en sê, hey, maar jy oefen, so hoekom het jy nie jou eerste vuisgeveg hê? En ek onthou my eerste vuisgeveg, net so jong mannetjie van 18, toe gaan ek as 'n grondvegter teen 'n bokser, en daai ou skop vir my so hard op my been, dat ek die vinnigste tyd dan gekry het, wat ek in my lewe ooit gedoen het, net om die man op die grond te kry. En toe van daar af toe daai gogga gebyt.
2: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
0: Dis so 'n mooi storie en dis so wonderlik hoe mens passievol kan raak oor iets wat jy nooit gedoen het nie en hier probeer jy iets nuut en hier sou draai dit uit om amper jou hele lewe te wees. Dis regtig 'n baie mooi storie en dis so mooi om te hoor hoe baie tyd en moeite jy in dit ingesit het. So wat sal jy sê het MMA jou geleer oor jouself as mens?
1: So ek dink die belangrikste ding wat ek gevat het van dit af is om met die druk van die lewe te deel. So obviously deur die lewe almal gaan deur, hulle breek op dalk met 'n partner of hulle verloor 'n werksgeleentheid of dalk bietjie meer ernstige dinge soos iemand se gesondheid is nie meer te goed nie. Maar deur MMA die belangrikste ding vir my is hoe dit my geleer het om met die druk van die lewe te hanteer. So in 'n vechtgeveg en in oefening en so aan, gaan alles nie altyd jou pad loop nie, maar as jy net daai paadjie volg en jou beste gee en fokus op wat jy in daai heidaglike oomblik kan doen, gaan jy die eindresultaat kry. En jy gaan die deursetting vermoë hê om die doelpunt te behaal.
0: Sjoe, dis mooi JP, jy's so 'n rustige mens en dit is nou nie regtig die prentjie wat mense het van iemand wat MMA doen of so nie. So ek wil juist daarby uitkom vanaand dat ek dink baie mense kyk na hierdie vuisgevegte en skopboks en al hierdie dinge en dink dis baie aggressief. Maar hoe kan dit juis jong mense help om hulle aggressie beter te beheer?
1: Ek het eintlik heelwat kinderstudente en een van my groot dinge wat ek probeer in hulle installeer is dat as jy hierdie doen, moet jy dit nooit gebruik om aggressief teenoor mense te wees nie. Jy moet meer rustig wees en weet dat as daar moeilikheid is, kan ek iets daaromtrent doen. Nie dat ek wil nie, maar omdat ek weet hoe om die konflik af te daal. As ons kyk in die ou tyd was MMA meer fris manne vol tattoos en baie aggressief. Maar net soos wat fone en so aan se evolusie aangegaan het, het dieselfde met die sport gebeur. Dit het baie meer technical geword en as jy nie regtig tegnies is nie, kan jy die groter en sterker mens wees, maar jy gaan nie altyd wen nie. Die sport het nou eintlik in 'n ding in verander waar as ek weet ek kan iemand seermaak, gaan ek nie eers in dit betrokke word nie. Dit gaan nie goed wees vir my nie en dit gaan ook nie goed wees vir hom nie. So as jy eintlik leer hoe om te beklei, is die laaste ding wat jy wil doen buite op die straat of enige plek eintlik beklei.
0: Ja, en ek dink is ook seker, jy weet, ek het dit nou nog nooit self gedoen nie, maar ook 'n bietjie van 'n uitlaatklep. So jy kry dit alles uit op die mat waar daar reëls is en almal eintlik dit met 'n respekvolle intensie doen en dan as jy uitstap, dan het jy al daai energie ontslae gevan geraak, so dan is jy rustiger in, jy weet, die lewe daar buite.
1: Nee, verseker, jy is 100% reg daar. En weer eens, soos ek gesê het, as jy al jou tyd en energie in die kamer en op die mat sit en jy gee jou beste in die vertrek, sodra jy uitloop, is dit soos, okay, ek sien nou lus vir moeilikheid hier.
0: Ja, genoeg moeilikheid gehad. Hoe help MMA ook met selfdissipline en selfvertroue?
1: Ag, jy sien so, met MMA kom daar 'n ding van daar's gewigklasse en dit is ook by twee en boks en so aan. En om te weet dat jy hoef nie jou lewe op 'n hou te sit vir altyd nie, maar daar's 'n eindresultaat en daar's 'n doellyn wat behaal moet word. Help dit baie met jou selfdissipline. So byvoorbeeld die mees belangrikste ding as jy kyk na iemand wat compete en so aan, is hulle moet in 'n gewigsklas val. So hulle gaan begin gewig sny en so aan. En om te weet dat daar's 'n goal wat behaal moet word en ek kan nie nou al die lekker kry van eet, drink, uitgaan, al hierdie tipe goedes nie, hou dit jou terug. So dit begin vir jou bietjie meer leer van selfdissipline. Nou selfdissipline is 'n moeilike ding, want daar's nie iets soos perfeksie nie. Jy kan net so goed wees soos wat jy kan vir vandag, maar as jy probeer uitreik vir perfeksie, gaan jy jouself opset vir failure.
0: Ja.
1: En dit is net van hoe goed kan ek vandag wees om probeer 1% beter wees môre. So met selfdissipline is dit is daai klein wenne wat jy elke dag kry. Hulle sal dit sê nee, small victories wat count. As ek vandag nee kan sê om nie iets verkeerd te doen nie of as ek nie voel ek wil oefen nie, maar ek gaan nog steeds, dan begin jy daai klein victories kry. Nou die grootste ding is die moeilikste ding om alles te doen. As jy dink self van werk toe gaan, oefening, enigiets van dit, die moeilikste ding om te doen is om jouself daar te kry.
0: Ja.
1: Maar sodra jy daar is en jy is om al jou mense en jy begin daai momentum te vat, voor jy dit weer sien, dan geniet jy dit eintlik om daar te wees.
0: Dis baie waar. Om op te daag en jouself daar te kry, dan kom jy agter oor agter, dis eintlik lekker en naderhand mis jy dit. Jy weet as jy net begin gimnasium toe gaan vir die eerste keer dan, oeg, dis moeilik en dis nie lekker nie en dan naderhand as jy weer sien, o, nou wil jy net gimnasium toe gaan want dit is so lekker vir jou.
1: Verseker. En weer, soos ek sê, hulle kan nie probeer uitreik vir die perfeksie en die eindresultaat nie. Jy moet net vandag opdaag en vandag se klein wen onder jou rug hê. Dan môre gaan jy meer excited wees om nog 'n klein wen te kry en dan voor jy dit weer sien is jy in die gimnasium elke dag die hele dag.
0: Welkom of welkom terug. My naam is Hazel en jy is ingeskakel by RSG se jeugprogram Kompas elke week saand tussen 7:30 en 8:00. En vanaand het ons omtrent 'n baie spesiale gas. Sy naam is JP Price en hy het 'n verskyning gemaak in die UFC. Hy is 'n Suid-Afrikaanse MMA kampioen. Dis natuurlik gemengde gevegskuns vir die wat nie weet nie en hy is ook nou 'n afrigter. Vanaand vind ons by hom uit hoe gemengde gevegskuns of dan nou MMA jong mense kan help met 'n hele lys van dinge. Onder andere jong mans met agressie, ook dinge soos dissipline, selfbeheer en 'n klomp ander emosies wat nogal moeilik is om te navigeer as jy jonk is. As jy enigiets misgeloop het, die potgooi is op RSG se webtuiste beskikbaar, as ook nou op ons app waarop ons baie trots is, so gaan laai dit gerus daar af. Nou terug by JP. Ek wil 'n bietjie meer uitvind oor die agtergrond van MMA. Waar kom dit vandaan en wat is die ware doel daarvan?
1: So oorspronklik was daar nie 'n ding soos MMA nie. Hulle sou meer gesê dat MMA was meer 'n ondergrondse ding. Maar waar dit oorspronklik gebeur het is, ek wil sê, is in Amerika. En dit was maar net basies die platform wat geskep was waar elke land of elke dorp en so aan het sy sport gehad en sy familie onder daai sport gehad wat hulle gedink het is die beste. So byvoorbeeld, ons is almal stoeiers, iemand anders is almal boksers, ek dink ek kan jou wen en toe Amerika die platform geskep van kom ons kyk wat se martial art is die mees gewilligste of die een wat die beste is om eintlik te beklei en dan sal hulle 'n bokser teen 'n stoeier gesit het en laat hulle fight sonder baie reëls, sonder tyd, net so aan tot en met die wenner eventually besluit was. En stadig deur dit het die stoeiers agtergekom, nee, maar ons kan nie net teen die boksers fight sonder om te boks nie en vice versa. En so het hulle almal bietjie meer begin leer van mekaar se sport net om die eindresultaat van die geveg te kan wen. En nou het dit al so ontwikkel waar jy hoef nie te begin stoei en te begin boks om 'n MMA gevegter te word nie. Jy begin sommer net reguit met MMA.
0: Ek hou baie daarvan. Ek moet sê, as iemand wat nou niks van MMA af regtig veel geweet het nie, is dit nou 'n bitter interessante storie. Ek wonder hoe baie mense weet, selfs as hulle MMA self doen of hulle weet waar dit vandaan kom.
1: Nee, hulle weet nie. En as jy kyk, meeste van die mense wat MMA kyk, hulle klim bietjie onder die drankie in en dan begin hulle baie strooi te gesels, want hulle is nie eintlik baie geleerd oor die sport, wat dit bevat om daar te kom nie. Hoe baie werk, hoeveel dissipline, hoeveel gewig gesny moet word nie. So, hulle kyk steeds van buitekant af en dink dat dit nog steeds net 'n morsige storie.
0: Ja.
1: Maar dit is eintlik 'n baie tegniese, professionele ding.
0: JP, ek wonder of jy enige mentors gehad het langs die pad en wat dink jy maak van iemand 'n goeie mentor en hoekom dink jy dit is belangrik veral vir jong seuns om 'n mentor te hê in die lewe?
1: So ek het verseker, ek het heel wat oor die land en oor die wêreld getravel en so aan. So daar was baie mense wat 'n impak gehad het in my lewe en wat my op die regte pad gehou het. En ek dink 'n goeie mentor is inteendeel die mees belangrikste ding wat jy in jou lewe kan kry, want 'n goeie mentor gaan vir jou op jou pad hou en vir jou die waarheid vertel. Nou, as ek sê wat iemand 'n goeie mentor maak, sal die eerste ding wees, dit is nie iemand wat jou net wil beter maak in 'n sekere aspek nie. So as ek 'n afrigter is, wil ek nie net my studente beter maak in MMA of op die mat nie. Ek wil 'n impak in sy lewe hê dat hy huis toe gaan en hy 'n beter man en pa of 'n beter seun kan wees vir sy medelede in die huis. So vir my sal dit die mees belangrikste ding wees van 'n mentor is om iemand se lewe te verander, nie net in die sport nie, maar in sy hele loopbaan vorentoe.
0: Baba, dankie vir die wonderlike werk wat jy doen ook met ons jong mense JP en ek dink ook wat dalk daarbey kan aanvul is dat daar's mos hierdie gesegde wat sê jy word soos die 5 mense met wie jy die meeste tyd spandeer. So al het jy dalk nou nie een spesifieke mentor nie om seker te maak veral soos nou by julle waar jy sê jy's dalk nou nie lus om vandag te oefen nie, maar as jy jouself omring met mense wat ook oefen dan is dit die tipe mense soos wie jy word, mense wat ook selfdissipline het, mense wat ook respek het. So dalk as jy nou nie net een mentor het nie, kan jy dalk ook net seker maak dat jy jouself omring met die tipe mense wat die tipe voorbeeld stel van die mens wat jy wil wees.
1: Verseker, en daai besluit kom van jonk af. So jy besluit van jonk af waar jy wil gaan in die lewe of wat se toekoms jy vir jouself wil behaal. En van 'n jong ouderdom af moet jy besluit. Dis maklik om die vriende te kies wat nou al die geluk behaal in die lewe. En aan 'n sekere ouderdom dan val dit weg. Maar as jy die regte vriende kring en regte mense kies van 'n jong ouderdom af om jouself te omring mee, gaan jy binnekort agterkom dat die geluk van die lewe hou nie op nie. As ek nou die werk insit, daar gaan nog steeds partytjies en goed wees 10, 20 jaar van nou af. Ja. Maar ek kan nie nog steeds professioneel of die beste in my werksgroep of iets word 20 jaar van nou af nie.
2: Kompas, altyd op het.
0: Ek wonder ook of meisies MMA doen. Ek het nou nog self nie regtig dit gesien rondom my nie en ek hoor ook nie meisies rondom my praat van so iets nie, maar ek is amper seker daar moet meisies wees wat dit ook doen. So kan jy net so 'n bietjie meer daaroor gesels?
1: So daar is definitief meisies wat MMA doen. Hulle nommers is heelwat minder, so ek sou sê miskien vir elke 200 mans is daar dalk 10 vrouens. En inteendeel, ons het heelwat meisies in ons skool en heidaglik my beste student in die gym is 'n meisie.
0: Dis goed om te hoor.
1: Ja, en sy sit vir die groot sterk manne oor aan. En dit weer eens wys net vir jou dat hoe tegnies die sport geword het, dat of jy 'n man of 'n vrou groot of klein is, dat as jy tegniek het, maak dit nie saakie. So ons het heelwat meisies in ons skool nou. Ons het seker in die kinders 10 meisies en net so minder as 10 vrouens in ons gym. En ja, hulle is van die beste atlete wat

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Verseker, en dis eintlik 'n baie belangrike ding dat jy dit, dat jy daarvan gesels. So om bietjie net by te las daarso is, as ek met enige vrou gesels wat in die gym in loop, dan sê ek vir haar, okay, in jou lewe, hoeveel keer het jy in 'n vuisgeveg betrokke geword teen 'n ander vrou? Of hoe gereeld sien jy in 'n park of so aan, of selfs by kuierplekke, dat vrouens vuis slaan? En dit is nie so common soos wat ons dink dat dit gebeur nie.
2: Ja.
1: Maar jy as 'n vrou moet weet hoe om jouself te verdedig teen wanneer iets teen jou gedoen word teen jou wil.
2: Ja.
1: En dis waar dit belangrik word vir 'n vrou om te weet hoe om haarself te verdedig, want as 'n vrou teen 'n man moet vuis slaan, is dit nie die ding wat gaan werk nie. Maakie saak hoe hard sy slaan nie, maar sy moet die tegniek en amper die toolbox hê om daai puzzle te kan bou en uit die moeilikheid uit te kom.
2: Ek is baie bly dat jy dit noem en dat ons dan nou op daai noot kan afsluit vanaand. JP, weens, dankie. Ek wil net vra ten slotte, wat is jou boodskap aan ons land se jeug?
1: So as een van min mense wat eintlik heel wat sukses in die sport behaal het, wil ek net vir die jeug sê dat hulle kan alles bereik wat hulle wil in die wêreld as hulle daarna toe werk. So baie van die mense sê, o, jy kan enigiets word in die lewe wat jy wil, maar die tweede deel wat hulle nie bysit nie is as jy hard daarop werk.
2: Ja.
1: So my grootste ding vir hulle is, kies jou paadjie, stap daai paadjie en werk hard.
2: Sjoe, JP, dit was so inspirerend om vanaand met jou te gesels. Ek het baie respek vir jou en ek is so dankbaar vir jou tyd. Dankie vir alles wat jy doen weer eens en alle voorspoed, ons hou jou dop.
1: Baie dankie, ek waardeer dit.
2: Totsiens. Ek hoop jy het vanaand se episode net so baie soos ek geniet. Dit was nou regtig vir my 'n ongelooflike insiggewende onderhoud. Ek persoonlik het nie veel van MMA geweet nie. Ek weet net, al die jong mense rondom my raak verskriklik opgewonde oor die UFC en oor MMA. Ons het vanaand gesels oor hoe dit jong mense kan help met dinge soos aggressie, selfbeheer en dissipline. Weereens 'n groot dankie aan my spesiale gas JP Buys, voormalige UFC vegter, Suid-Afrikaanse MMA kampioen en ook afrigter, dat hy 'n tydjie op sy gesit het om met ons te kom gesels. As jy enige vrae of versoeke het, my e-posadres is hazelkompas@gmail.com. Luur gerus in. Daarmee sê ek vir jou vereerst tot ziens vir vanavond. Pas jouself mooi op en geniet die res van jou week. Tot volgende week. Lekker slaap.
3: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.
1: Ek sal begin. Dit nie droë reën.

0: Goeienaand en welkom weer by 'n uur propvol kunsnuus. Ek gesels met Martin Robinson en Martin is 'n kunstenaar, maar ek wil alles vandag weet van die kuns wat sy beoefen. Martin, baie welkom hier op RSG Kuns.
1: Baie dankie, Christel.
0: Jou liefde vir die natuur, is ek reg as ek sê dat dit eintlik jou pa is wat julle bekend gestel het aan die natuur?
1: Ja, ek het as kind in die koe groot geword, dis op 'n plaas naby Montetjie. En ek het baie graag saam met my pa in die veld gestap en geleer oor plante. Dit was my baie lekker. En saam met my ma ook, wat ook baie belang gestel het in plante en so aan, het ons geleer oor die verskillende plante wat in die veld groei. Dit was my baie lekker.
0: Jy doen botaniese kuns. Maar is ek reg, jy het eers argitektuur geswat. Hoe het die twee by mekaar uitgekom?
1: Ek het argitektuur geswat, want dit was ook vir my baie lekker gewees. Ek is aangeraai op skool om argitektuur te swat as 'n manier van uitlewing van my kuns. En ek het in Bloemfontein gestudeer. Maar in dieselfde tyd het ek begin om waterverfsketse te doen van plante. Veral ook die medisinale kruie. Dit was nogal iets wat vir my baie interessant was vir die Montetjie Museum.
0: Martin, dis my baie interessant, want ek meen as mense 'n kuns aanleg het, dan besluit jy in watter rigting jy ingaan. Is dit jou liefde vir die natuur wat gemaak het dat jy besluit het jy wil plante verf?
1: Ja, ek was van kleins af lief gewees vir plante en ek dink ook met daai hele idee van ons loop in die veld, ons kyk na wat plante is. Jy sien dit in boeke wat natuurlik ook in die ouer boeke is klein skilderytjies en tekeninge en so aan. So dit was daai idee van mens kan dit die goed teken en so aan om beter te verstaan wat die plant behels, want deur 'n tekening wys vir jou meer as wat 'n foto vir jou doen. Want jy as 'n kunstenaar kan al die dele van 'n plant in fokus bring en ook die gedeeltes van die plant wat nie altyd sigbaar is op 'n foto nie, of jy weet, partykeer is die blom en die blare nie dieselfde tyd van die jaar in blom nie, soos sê Amaryllis belladonna, wat die blare later opkom en die blom eerste blom. So jy weet, daai tipe van manier van identifikasie. So ja, ek dink dit het 'n groot rol gespeel. En ook my ma was baie lief vir botaniese kuns. Sy het nog destijds het sy nog twee skilderye deur Penny Null laat skilder spesifiek. Omdat sy so lief is vir die kunsvorm.
0: As mens kyk na die kunsvorm, en ek hoop my vraag maak nou sin, maar as jy kyk na ander kuns, galerye koop dit aan, dit word verkoop aan die publiek. Maar botaniese kuns is 'n baie gespesialiseerde vorm van kuns. Werk dit ook soos met ander kunswerke dat dit aangevra word deur galerye, dat dit deur galerye verkoop word, of is daar instansies waarvoor jy werk, waarvoor jy spesifiek die kuns doen? Hoe werk dit?
1: Ek dink op hierdie stadium is dit nogal jammer dat galerye nie ons kunsvorm aanvra nie. Terwyl ek dink nie dit word werklik so waardeer dat die hoeveelheid tyd wat jy daarin spandeer en dat dit wel 'n kunsvorm is wat baie energie en baie spesifiek is en baie moeilik is ook eintlik om te doen, want jy moet so akkuraat werk. Jou kunswerke moet tot op ten minste genusvlak identifiseerbaar wees deur botaniste. Verkieslik tot op spesiesvlak. So daar's geweldig baie goed wat jy moet onthou om te doen en om aan te dui, so dit is baie noukeurige waarneming en so. En ek dink die algemene publiek waardeer miskien nie dit heeltemal so nie. So, ja, dit is meer instansies. Ek het gewerk en ek werk tans nog aan projekte vir die Crocus Florilegium byvoorbeeld, waar ons gevra is spesifiek om plante van die Grootbos Natuurreservaat uit te beeld en meer van die storie te vertel. Byvoorbeeld, wat is die bestuivers? Wat is interessante insekte wat daarop rondloop? Wat is die storie van 'n plant? Die plant se storie te vertel. So ja, so ek het gewerk aan die Grootbos Florilegium en ek het nog steeds opdragte daarvoor. 'N ander instansie is die botaniese tuin by Stellenbosch, wat op hierdie stadium nou ook 'n permanente uitstalling het met die naam van die James and Shirley Sherwood Botanical Art Collection. En dit is spesifieke versameling van baie skaars en bedreigde plante wat uitgestal word in hulle potte. Maar omdat dit baie van hulle dormant is in die somer, verstaan die mens nie regtig wat in 'n pot groei nie. So ons as kunstenaars beeld dit uit in terme van skildery, om ook vir die publiek bewus te maak van die werk wat hulle daar doen, om hierdie spesies te bewaar en in ex situ collections, versamelings. En deur die ex situ versamelings maak hulle ook meer plantjies en dit word ook op 'n manier op party plekke teruggeplant in die veld om te kyk of dit so kan teruggroei, maar op spesifieke plekke, nou nie waar dit weet uitgeroei sal word nie. Baie van ons plante word bedreig deur uitbreidings in vooral hierdie behuisingsskemas en so aan. En baie van die bolplantjies groei in laagliggende dele. Meer is wat die fynbos in die berg groei. Dit is meer soos Renosterveld en so aan. En so dit is 'n baie belangrike werk wat ons doen deur die plante uit te beeld. En op die oomblik is daar 'n uitstalling by die Stellenbosch Botaniese Tuin in die kurator se kantore, wat nou 'n klein galerijtjie is, danksy 'n befondsing van Shirley Sherwood, om daai baie mooi plantjies en baie delikate plantjies te wys.
0: Maar hoe werk dit? Koop die botaniese tuine die werk aan? Word jy betaal of hang dit maar af of iemand die werk koop of nie, soos wat dit by enige ander uitstalling is? Ek is eintlik maar net bekommerd oor hoe jy as botaniese kunstenaars geld maak.
1: Ja, dit is baie moeilik, want omdat jy so baie tyd daaraan spandeer. So in die terme van die botaniese tuin, daar is nou vir ons 'n geleentheid om elke jaar 'n uitstalling daar te doen. In Oktober dan gaan daar weer 'n uitstalling wees. En so die publiek kan dan van ons werke koop by die uitstalling en 'n gedeelte van daardie fondse gaan nou ook natuurlik na die tuin self toe, ja, wat hulle kan gebruik vir hulle werk.
0: Ja, Martin,
1: die James and Shirley Sherwood Botanical Art Collection. Hulle koop ons skilderytjies.
0: Goed.
1: En Grootbos Florilegium, die Grootbos Foundation, hulle koop ook ons werke as hulle dit goedkeur, as hulle gelukkig is met wat ons gedoen het. So hulle koop dit ook. Andersins wat ook nou al gebeur het was dat van die skilderye van daardie by die botaniese tuin gekoop is en aan die tuin geskenk is. Dit het met twee van my werke gebeur wat nou in die botaniese tuin hang, maar dit was privaat mense wat dit gekoop het en dit geskenk het. So dit kan ook so wees, jy is 'n kunstenaar, as jy so voel, kan jy jou eie werke skenk vir die botaniese tuin. Andersins is dit maar spesifiek gereelde uitstalling soos Plant 2023. Dit was by Kirstenbosch gewees. Daar was 'n geleentheid gewees vir die publiek om dit te koop. En dan nou, soos ek gesê het, elke jaar in Oktober by die Botaniese Tuin in Stellenbosch is die Botanical Art and Photography uitstalling.
0: Ja, ek hoop regtig mense se persepsie oor botaniese kuns verander en dat hulle dit volwaardig as kuns sien. Maar luister, ons moet nou eers bietjie met jou spog, want jy was betrokke by 'n uitstalling oor see waar jy ook pryse gewen het. Vertel gou vir my, waar het jy uitgestel? Hoe dit gebeur dat jy uitgestel het?
1: Ek het lid geword van die Society of Botanical Artists in Engeland. So eindelijk van die begin van die jaar af. En alhoewel jy nie hoef hulle te wees om deel te neem aan die Plantei 2026 uitstelling nie, het ek toe nou wel ingeskryf daarvoor. Omdat dit 'n online uitstalling is, is dit eintlik makliker, want ek kon net my kunswerke instuur en 'n bietjie daaroor skryf en so aan. En ja, dit is 'n beoordeelde uitstalling. Die spesifieke werke wat ek ingestuur het, die Amaryllis belladonna of die maartlelie, en die ander ene is die waterblommetjie, wat ek ook gedoen het al verlede jaar, en die jaar voor dit wat ek daai kunswerke gedoen het, en hulle is verlede jaar by daardie Stellenbosch Botaniese Tuin uitstalling verkoop. Maar omdat ek die kopiereg het van die werke, kon ek daardie werke inskryf. Ja, so ek was heel uit die veld geslaan dat hulle dit beoordeel en dat ek die pryse gewen het, ja.
0: Maar is ek reg, jy is die algehele wenner en jy is ook 'n meriete wenner?
1: Ja, ek dink ek is een van, ja, ek is die algemene wenner vir die Amaryllis. En vir die waterblommetjie, dink ek is dis 'n prys vir spesifiek vir waterverf. Ek dink dit is een van daai, want daar's baie kategorieë waarvoor hulle pryse gee. So ja, ek dink dit is een vir die waterverf ene.
0: My
1: so elkeen van my twee inskrywings het iets gewen.
0: Jy is baie beskeie, dit is eintlik 'n ongelooflike groot eer.
1: Ja, dit is. Dit is 'n ongelooflike eer, maar ja, dit is als genade.
0: Wat beteken so 'n wen? 'n Oorseese wen?
1: Ek dink dit is definitief 'n erkenning vir die werk wat ons doen. En ook 'n erkenning vir die werk wat ons as Suid-Afrikaanse kunstenaars doen. Want ons sit hier so ver van Europa af waar alles gebeur, en ons sit maar hier op die suidpunt van Afrika, en ek weet nie of mense eintlik regtig eers bewus is van wat ons doen nie, en tog is daar regtig wêreldklas kunstenaars van ons land wat uitstal en pryse wen. So ja, ek dink dit bring ons as Suid-Afrikaanse kunstenaars 'n bietjie in die oogmerk van die wêreldse kunstenaars, ja.
0: Martien, jy het nou gesê dis 'n aanlyn uitstalling, so ek neem aan ons hier in Suid-Afrika kan gaan kyk daarna.
1: Ja, ja, ek kan. So dit is, ek sal kan vir jou die URL stuur, maar dit is by Plantei 2026 en dit is die Society Botanical Artist SBA. So mens kan dit gaan kyk en dan kan jy dit op die web opsoek.
0: So kan ek net Plantei 2026 intik by Google of is daar 'n spesifieke webwerf?
1: Ek sal vir jou die webwerf gee. Ek het dit nie nou aan my nie, maar ek kan vir jou dit aanstuur.
0: Goed.
1: Maar SBA Plantei 2026 sal werk.
0: En jy kom inderdaad by die aanlyn uitstalling uit as jy Plantei 2026 intik in die soek engine. Ek het gekuier saam met die botaniese kunstenaar Martien Robinson.
2: Hallo Christel en RSG luisteraars. Dis Pietro Wessels hier. K Karel en ek nooi julle graag almal uit na ons storieuur vir Vadersdag. Our story time for Father's Day. Ons bring vir julle Vadersdag en Father's Day stories vir die hele gesin om saam te geniet. Dis by die Drama Factory Assa Park, Somerset Wes-Kaap, op Sondagmiddag 21 Junie om 4 namiddag. Kaartjies is by www.dramafactory.co.za of by 073-215-2290 of Sondag by die deur. Daar's veilige en maklike parkering. Die teater is rolstoelvriendelik. Daar's heerlike verversings en wyn beskikbaar. En ons sien julle graag daar. Dankie Christel. Totsiens.
0: 'n Splinternuwe toneelstuk deur Paul Slabolepsie het verlede week by die studio by die Pieter Toerien Theater begin. Paul gesels met Terrence April.
3: Paul, as ons nou kyk na Midnight in Parys of in Parys, ek is nie seker hoe ek dit moet uitspreek nie, maar waaroor handel hierdie werk?
4: Ek kan nie die storie vertel nie, want dit is 'n groot geheim. Die stuk is 'n thriller. My eerste thriller. 'N Man, hy sit daar in die karaoke bar en daar's 'n Ierse vrou mens. Sy's nou die bestuurder, ja, en die eienaar, meneer van Tonger, het haar die plek gegee toe hy baie oud was, want sy vrou was dood. En nou Joanna Devlin is nou hierdie Ierse vrou wat sy het 'n groot geheim ook. Waarom is sy hier in Suid-Afrika? Sy vertel hoe lewe was daar aan daai kant. En die man, ek speel Aiden Stromberg, hy bou brug. En hy het ook 'n storie. En almal is weg. Mense wat in die plek werk, hulle is huis toe. En is net die twee van hulle. En Joanna vra, sy sê, dis time, sy moet nou loop. En hy wil nie loop nie. Die sleutels val op die vloer en sy dink, nee. Hierdie oukie, hy kan nie motor bestuur nie. Hy moet nou bly. Gee hom koffie. En dis waar die hele ding begin.
3: ek moet ook noem, Paul, daar was ook 'n rolprent, Woody Allen het destijds 'n rolprent gedoen met dieselfde Midnight in Paris. Is dat dalk enige ooreenkomste?
4: Ja. Nee. Ek het gesê, Midnight in Paris, Woody Allen. Hoe lyk het Midnight in Parys? Ja. Die titel het voor die bly gekom. Maar hierdie story is a global issue. Dis nie net 'n Suid-Afrikaanse stuk nie. Mense oral in die hele wêreld het hierdie probleem wat in die show ontwikkel. You know, I'm showing something that many people think about, many people experience but don't know how to handle. Das liefde, das our byline is it'll change the way you look at life.
3: Die twee karakters, ja. Hulle het nou die interaksie met mekaar. Maar elkeen, soos jy sê, het ook 'n geheim. Daar's ook bagasie wat hulle saam met hulle dra. So dit is waarskynlik 'n baie sterk element in die drama.
4: Ja, dit is. Hulle vertel stories. Jy weet, wat sê die mense as jy 'n vreemdeling is? Dan praat jy jou geheime. Jy kan praat oor alles. En so gaan dit maar. Sy is nou 5 jaar in Suid-Afrika en sy het nie een keer nie, sy het nie gepraat nie. Nou, saam met hierdie ou man, kan sy praat.
3: Baie van jou werke het 'n baie sterk Suid-Afrikaanse inslag. En nou kyk ek ook na die twee name van die karakters. Ja. Dit is Engelse name en een is selfs 'n Ierse vrou.
4: Ja.
3: Maar soos jy sê, die temas is universeel en kan ook eintlik in Suid-Afrika wees.
4: Ja, maar, en ek hou daarvan om playing with foreign people. Hoe vind hulle Suid-Afrika? En dit kom uit in die stuk.
3: Bobby Heeny is die regisseur. Julle kom al 'n lang pad saam. Is dit veel lekker om met so 'n deurwinterde regisseur te kan werk?
4: Dit is fantasties. 1981 het ek eerste keer saam met Bobby gewerk. Is nou 45 jaar. wat ons saam op pad geloop. En hy het eers Saturday night at the Palace. Ons het dit hele in Johannesburg, Pretoria, Oos-London, Kaapstad en dan oor see in Ierland, in Sweden, Engeland, die Old Vic Theater in Londen gespeel. Ja, en dit was ons eerste groot hit. En dan, hy het Small Holding gedoen en Pale Natives en 12 van my stukke gedoen. My nuwe stukke gedoen. En ek het nou 39 toneelstukke geskryf. En Bobby het al 'n derde van hulle gedoen. Ja, so, en Bobby, hy ken vir my en hoe ek werk. En ons werk so lekker saam.
5: Vir jou as skrywer is dit seker ook maklik of dit is geruststellend dat jy jou stuk in die hande van iemand plaas wat jy so goed ken en met wie jy so vir baie lank al gewerk het. Dit moet baie goed vir 'n skrywer wees as jy self ook optree om dan so 'n regisseur soos Bobby Heaney te hê.
4: Ja, ja, absoluut. Hy sny stuk, hy sê nee Paul, dis te lank of kan jy dit in 'n ander manier oorkry en dan werk ek op die stuk. En dan kom volgende dag, kom ons kyk. En dan probeer ons weer. Ja, Bobby help baie. Daar is party regisseurs, hulle sê net, ach nie, is ok, het sommer doen. Maar Bobby, hy is baie degelijk. Hy het net nou die Lifetime Achievement Award gewen vir televisie en film. Maar hy hou daarvan om toneelstukke te doen, ja.
5: Dan is daar Bianca Amato, vertel ons 'n bietjie iets van haar.
4: Nee, sy is fantasties, ons is baie gelukkig. Sy het al op Broadway gewerk, saam met die grootste, Kevin Klein, Tom Stoppard, die groot mense in die toneel en film. En sy het baie stukke op Broadway gedoen en ander stede, oral in die VSA. Jy kan het sien, 10 jaar was sy daar, oorkant, in New York gebleven. Ja, en het is fantastisch om saam met haar te werk. Sy is, mens sê, a force of nature.
5: Paul, dit gaan op die oomblik baie goed met jou, as die mens nou sien, daar was nou bitter winter of bitter winter, baie keer wonder mense, moet hulle dit in Afrikaans sê, of moet hulle dit in Engels sê, dan is daar ook een paar ander goed van jou stukke wat teruggekom met Elvis, het teruggekom, Fortsburg, en dan soos jy nou gesê, Saturday was ook 2 jaar terug hier in Johannesburg, so lyk my dinge gaan goed met jou.
4: Ja, ja, en ek het een ander nieuwe toneelstuk, Rude Landman, het my nieuwe toneelstuk gevat, Een Mens Vertoning, en André Odendaal speel in Pad na Soek Mekaar, was Rou te Soek Mekaar, en Rode Landman het die vertaling gedoen, en ons begin so September se kant, gedink ons gaan Aardklop toe, ook, hierdie jaar, Pad na Soek Mekaar, en ja, so het is nou nog een.
5: Seker, jylle sal mekaar iewers vind, wie ook al mekaar moet vind voor en toe. Maar Paul, het was baie lekker om met jou te praat, en sterkte met hierdie produksie, Midnight in Parys. Dit is een baie, baie interessante titel.
4: Ach, baie dankie, Terrence. Ja.
0: Die dramaturg Paul Slabolepsie, wat gesels het oor sy nuwe toneelstuk Midnight in Parys, wat nog tot 28 Junie te sien is by die studio by die Pieter Toerien Theater. Tydens April het met hom gesels.
6: Goeienaand Christel en goeienaand aan al die luisteraars. My naam is Franco Prinsloo en ek wil julle graag vertel van 'n wonderlike konsert wat op pad is met die titel Jy moet sing soos jy gebek is. Dit is toonsettings wat ek oor die afgelope paar jaar gemaak het van die wonderlike en speelse verse van Philip DeVos. Dit word uitgevoer deur die fantastiese Klaas Louis Jansen van Vuren as solis en ek sit agter die klawers. Dit word vir die eerste keer by die FAK Kultuurnaweek uitgevoer, die naweek van 19 en 20 Junie. Daar is 'n konsert beide die dag en dit is buite Tilbag, die pragtige Tilbag op die Montpellier wynlandgoed, wat beloof om 'n fantastiese ervaring te wees. En dan, later die maand, op die 24ste Junie, is die produksie te sien by die Dr. Miriam Makeba konsertsaal by Unisa in Pretoria. Ek kan nie wag om hierdie wonderlike program met almal te deel nie. Kaartjies is reeds beskikbaar en is beskikbaar by heyzuva.com.
0: Ek sit in kuier met Johan van der Merwe en Ignatius van Heerden van Left Foot Productions. Kom ons gesels oor Tronk met 'n D. Dis 'n nuwe produksie wat in Atterbury te sien was in Pretoria, maar jy is by In die Bos. Dis deel van 'n reeks, nou, want die titel klink vir my bekend.
7: Dit is, ja, dis deel van 'n trilogie. Mm-hmm. Dit het begin met Rolex met 'n K, wat toe oorbeweeg het na Moord met 'n T, en nou sit ons in die tronk met 'n D. So dis drie stukke, en daar's van die karakters, twee karakters wat deurtrek van Rolex af dwarsdeur tot die. Maar mense hoef nie bekommerd te wees as hulle Rolex nie gesien het, dat hulle nou nie tronk hoef te, hulle gaan nie regtig iets mis nie.
0: Jy speel self daarin, vertel gaan vir my die drie karakters. Wel, dis meer karakters, maar dis drie akteurs. Wie is julle?
7: Ja, die drie akteurs in die stuk is ek, André Lotter, amper sê ek aan van, en Elsaby Zietsman is die derde actrice, en ek en André vertolk elk drie of vier rolle, en dan Elsaby doen net een, sy speel Daisy de Melker, wat op 140 dan nou erken dat sy nooit dood is aan die galg nie.
0: Wie het die tekst geskryf, Johan?
8: Weet jy, Braam het ons oors aanvankelijk gekontak met die eerste een van Rolex.
0: Dis nou Braam van der Vyver.
8: Braam van der Vyver, ja. Hy ons wel baie van sy werk gedoen, en toe het ons begin praat vir 'n opvolg, en so, hy is maar, is die hoofskrywer, maar ons gee baie insaag en idees, en soos ons die tekst op die einde na die verhoog toe vat, dit gebeur maar baie met die eerste opvoering van 'n nuwe teks, baie verander op die vloer, en jy sien baie nuwe moontlikhede raak, wat nie noodwendig altyd in die teks is, nie so Braam met die teks geskryf, en het ons terugvoer gegee, en hy het 2-3 nuwe drafts geskryf, en dan met ons nou die finale klomp goed, en ons probeer het ook baie nie te hou met wat pas in Suid-Afrika in aangaan, so baie mense wat ons net hulle name so bietjie verander, dat hulle ons nie dagvaar nie, maar almal wat onlangs in die nuus was, of groot opslag gemaak het, kom iewers in die produksie voor.
0: Waaroor gaan dit? Dit speel nou af in die tronk, maar, en jy sê twee van die karakters ken ons uit vorige stukke uit, maar waaroor gaan dit?
7: So, Tronk met 'n D, in die vorige een Moord met 'n T, het Lexi Pieterse, of is Lexi Pieterse se vroeteltappie Bakkies Barnard oorlede, want hy is vergiftig. En hulle het toe vir Cruella Barnard sy vrou gearresteer, en in Tronk word Lexi dan nou ook gearresteer vir die moord op Bakkies. En sy gaan dan tronk toe, en in die sel deel sy dan die sel met Cruella Barnard vir haar sondes, moet sy met haar vroetelpappie se vroue sel deel, en dan ook Daisy de Melker, wat die hoofmeisie van die tronk is. En die hele story gaan basies oor Lexi, wat probeer uitkom uit die tronk uit, en hulle, sy en Daisy wil bewys dat die prokureur wat hulle verdedig het en wat Daisy se appel hanteer, eintlik die skelm of die skurk in die hele story is van al drie die reekse. So Prop word altyd genoem in die ander stukke, maar hy is die eerste keer op die verhoog in hierdie stuk. So dit is so half 'n bietjie van 'n murder mystery met musiek. Daar's 7 oorspronklike liedjies geskryf, en ja, dit is 'n amper Afrikaanse Chicago, maar komies.
0: Ek het gehoor van die musiek, oorspronklike musiek. Ek weet Elsabie kan sing, kan jy en André ook sing?
8: Oh, laat ek hier nie antwoord. Ja, dat kan sing, maar dat het nie geglo nie. André Lotter het so bleek geraak, en ons het gelukkig in ons enige oomblik bel, en sê hy sien die kans vir dit nie. En van die 7 liedjies, in die begin was 4 op ijs, en ek moes baklei vir elke een van hulle, en nou, yes, jy kan nie glo ongelooflik goed sing hulle nie, daar is omtrent 3 of ja, daar is 4 solos, en dan die ander 3 is, sing hulle saam, ja, en het is rarig, het is groot musical numbers, het is nommerkies, het is nie sommer vertaling van Sari Marais of iets nie. So, ja, ons het nou gister ranvroeg gehad en die muziek is rarig baie mooi.
9: Wie die muziek geskryf?
7: Ons het die hulp gekry van Dewald Rieger, wat ons gehelp het met van die muziek en dan die lirieke het Johan en ek aangewerk, ja.
0: Genade, dit is nogal jy speel, jy vervaardig, jy skryf, jy doen alles om dit op die verhoog te kry. So jy moet eintlik verskillende hoede dra.
7: Ja, ek dink, kyk, as jy gelukkig genoeg is om baie geld by befondsers te kry vir 'n produksie, dan kan jy sê, goed, ek kry iemand om vir my lirieke te skryf, ek kry iemand om my musiek te skryf, ek kry iemand. Maar as mens
0: dit self doen.
7: Ja. Dan moet jy maniere vind om dit te laat gebeur en jy moet maniere vind wat werk sodat die produk nie dat die produk nog steeds van 'n sekere gehalte is. Ek dink wat ek nou agterkom is ek het op laerskool musiek gehad en ek het dit gelos. Ek is nou spyt ek het, maar daai kennis wat ek toe opgedoen het help my nou. Okay. Die musiekteaterwerk wat ek gedoen het voordat ek begin vervaardig het help my nou. So daar's baie goed wat ek al gedoen het in my loopbaan wat ek vind my nou help om, kan ek sê, beter te vervaardig, want ek dit voel vir my of ek meer aspekte van die proses verstaan. Mm-hmm. En ek dink, ek sê nie almal moet hulle eie musiek skryf of almal moet hulle eie goed doen nie. Dit help ons verskriklik baie vir my en Johan, want dit is ons voltydse beroep, is ons vervaardig en ons skep. En ek het nog altyd as persoon gevoel, ek kan nie wag vir iemand om my werk te gee of werk te skep nie, ek moet dit self doen.
0: Dit was nou die eerste keer te sien gewees in Pretoria, maar julle open eintlik al, wil ek sê, by In die Bos, is nou die eerste fees waar julle optree. Gaan dit na ander feeste toe? Wat is die rakleeftyd van Tronk met die
8: Deur? Ja, dit is interessant, mens weet nooit rarig nie. Die produksie sou aanvanklik by KK&K geopen het, maar ja, daar was probleme met akteurs wat in ander produksies ook betrokke was en goed, so toe dis nou oorgestaan, so dit open nou, dis wat sal my sê, 'n debuutproduksie by In die Bos, en dan gaan dit, kaartjies is ook al reeds oop vir Aardklop, en dan moet mys kyk, want die, hoe kan ek sê, die seisoene van theater het heeltemal verander, waar dit altyd woordfees in die begin van die jaar was, begin die jaar nou baie later, die eerste fees is omtrent KK&K, ja. En dan is dit Suidoosterfees, en KK&K se aansoeke vir produksies het reeds oopgemaak, so jy moet so ver vooruit dink, en dan is die feeste letterlik op mekaar,
0: ja.
8: So ons hoop het gaan na al die feeste toe, ons glo dit sal 'n aanwins wees, want is rarig, 'n nuwe type produksie vir Afrikaans, mens kan dit nie 'n volskaalse musiekblyspel noem nie, maar ek bedoel, dit het baie komponente van dit in, en dit spreek baie belangrike temas aan van hoe mense deesdae op Facebook en op Twitter en al daai, as jy kyk, die teater wat op die oomblik amper die beste doen en die meeste kaartjies verkoop, is mense wat hierdie karakters het op Twitter en op TikTok, ja. Wat ek min van weet.
0: Ja.
8: En dit spreek dit nogal baie aan, want dit, en dit is ook 'n groot tema in Chicago, spreek het waar Lexi en Cruella letterlik te mekaar kompeteer om die meeste publisiteit te kry, en enig iets sal herken van moord of maak nie saak hoe erg dit is nie, om die beste foto in die koerant te kry.
0: Goed, so julle is nou eerstens te sien by In die Bos. Ignatius, hoe maak hulle? Kan hulle maar net webwerf toe gaan?
7: Hulle kan na die In die Bos webwerf toe gaan. Ek weet In die Bos verkoop ook hulle kaartjies deur Ticketpro, maar hulle webwerf is baie vriendelik. Jy maak het oop, gaan koop my theaterproduksie kaartjie en dan is alle theaterproduksies daar. En vir Aardklop, vir Aardklop verkoop hulle kaartjies op SeatMe, wat ook 'n baie lekker webtuiste is.
0: Ek het gesels met Johan van der Merwe en Ignatius van Heerden en hulle is van Left Foot Theatre Productions.
10: Die derde konsert van die Johannesburgse Filharmoniese Orkees se winterseisoen vind plaas op donderdag 18 Junie om 19:30 die aand. Die program open met Brahms se Akademiese Feesouverture, een van 'n paar konsertouvertures wat hy gekombineer het, waaronder ook die tragiese ouverture. het die akademiese feesoffertiere aan die Universiteit van Breslau destijds opgedra, toe hulle aan hom 'n ere doktorsgraad toegeken het. Die hoofwerk is die wêreldpremiere van die Russiese komponis Airat Ekhmoratov, se konsert vir bajan en orkes. Die bajan is 'n tipe akkordeon wat 'n baie ryk resonante basregister het. Dit word veral gebruik by die uitvoer van Oos-Europese volksmusiek. Die solis wat gaan optree is Stanislav Wenglewski. Hy self is ook 'n komponis, maar tree gereeld as solis op om musiek uit sy geboorteland Moldowië en ander Oos-Europese lande te bevorder. Na pauze kom Tchaikovsky se symfonie nummer 4 aan die beurt. Die werk het ook die bynaam Noodlot-symfonie. Die eerste note van die werk laat die luisteraar dadelijk dink aan die noodlot wat aan die deur klop. Tchaikovsky destijds die werk aan sy weldoener Madame von Meck opgedra. Die Johannesburgse Philharmoniesorkes sal gedirigeer word deur Daniel Boyko en die konsert is by die Linder Auditorium. Kaartjies kan deur Quicket bespreek word.
11: After a triumphant run last year, Pretoria Youth Theatre is proud to announce the return of its beloved production, The Frog Princess, from 18 June to 18 July at the Irene Village Theatre. Step into a magical world of adventure, friendship, and a little bit of mischief in The Frog Princess. When a young dreamer crosses paths with a mysterious prince who has been cursed by a golden ball, she discovers that not everything is as it seems. With the help of quirky characters, catchy songs, and plenty of laughs along the way, this enchanting production takes audiences on a journey filled with heart, humor, and a touch of magic. So book your tickets now through Quicket for The Frog Princess from the 18th of June to the 18th of July at Irene Village Theatre. And don't miss this charming tale that proves sometimes the most unexpected friendships can change everything.
0: My volgende gaste hier op RSG Kuns is Frans Swart, hy is regisseur van Het van Verlange Kraal. Ek gesels ook met Nikita Meyer en met Etienne Du Plessis. Beide van hulle is te sien in die produksie. Baie welkom julle almal.
12: Baie dankie, is lekker om hier te wees.
13: Dankie julle.
14: Vertel, altyd lekker om met jou te gesels.
0: Frans, hoe kom die besluit om Het van Verlange Kraal verhoog toe te neem?
14: Jong, ek dink ek was bietjie malerig, want jy weet, het is baie maklik om 'n televisieprogram te maak of 'n film te maak of 'n radioprogram, maar op die teater het jy net een verhoog en alles moet daar afspeel. Maar ek het jare terug, het ek vir Leon gesê, ek weet die herens was ons by mekaar en ek het van gesê, man, my gut feeling sê, het van Verlange Kraal moet verhoog toe gaan. En hy het my maar so bietjie snaaks al gekyk, en toe het was natuurlijk op die eerstens op die televisie, en toe het hy onlangs, het hy die roman geskryf.
0: Ja.
14: Die hele Het van Verlange Kraal is natuurlijk na aanleiding van Johan Becker, de aanvankelijke story, maar Leon het met die familie gaan onderhandel en hy het toen over Leon al die regte vir Het gegee. Toe word een radiostory daarby RSG en net op daai stadium bel ek toe weer van Leon en ek sê, hoorie, ek dink die tyd is nou reg. En hy sê, nee, dit kan nie werk nie, man, dit kan rarig nie werk nie. En werkelijk, so weke na, toe bel hy my terug, toe sê, weet jy wat, ek het gaan dink, ek stuur nou vir jou draft aan, van hoe ek dink dit moet werk. En jy weet, ek kon deur die dak spring, want iewers skielik het ek een tekst, al was het nou een draft op hy stadium, maar ek het een tekst. En Ek moet sê, Leon het vir my die ongelooflikste werkbare teks gegee wat regtig verskriklik mooi werk vir die verhoog.
0: Frans, dis a lang story, dis a uitgebreide story. Is daar net op 'n spesifieke gedeelte van die boek en die reeks gefokus, of is dit die hele story wat vertel word?
14: Kijk, ek sê altyd vir mense, dit is nie 'n verwerking van die pop nie, dit is ook nie 'n verwerking van Johan Becker. Hierdie is 'n toneelstuk wat op sy eie bene staan. En ek wil nie te veel weggee nie, maar Leon het ook van die standpunt af uitgegaan. Hy wil graag die verhoogproduksie uit die oogpunt van het vertel. Ah. Want ons sien maar net hoe word het mishandel en hoe swaar kry sy. Maar ons hoor nooit eintlik het se kant nie. Mm. Nou, ek moet sê, Nikita, my het raak baie keer 'n bietjie wise, omdat ek haar bietjie terugtrek. want het was maar 'n stoute kind jong, en, maar dit is as gevolg van haar omstandighede. So, hierdie verhoogstuk wil ek sê is gebaseer op die verhaal van Het van Verlangekraal, maar dis 'n produksie wat op sy eie bene staan.
0: Goed. Nikita, dit het dan dit vir jou makliker gemaak om dit jou eie te maak?
12: So ek moet sê, die hele proses van om Het se karakter te leer ken en die ongelooflike teks wat ons ontvang het van Leon van der Hoop, verskriklike lekker teks om mee te werk, en hy het so duidelike uiteensetting gesit oor Het se perspektief, soos wat oom Frans nou net gesê het. En ek dink dit is wat ek so baie waardeer van hierdie stuk, is die feit dat Het uiteindelik 'n kans kry om haar storie te vertel vanuit haar perspektief af. Want ek dink almal het verskillende perspektiewe, en dit is die eerste keer wat haar stem gehoor word, en ek dink mense kry ook 'n bietjie 'n kwesbare kant van Het oor waarom sy optree soos wat sy doen en hoekom sy al hierdie roekelose uitbarstings het. So dit maak dit regtig baie makliker om die storie en die karakter absoluut my eie te maak, omdat ek kan sien hoekom Het optree soos wat sy doen. So ja, dis 'n ongelooflike karakter om te vertolk.
0: Etienne, jy vertolk nou die rol van meneer Erlang, wat net so 'n belangrike rol speel in Het se storie. Vertel my 'n bietjie van sy karakter.
13: Ja, kyk, ek dink hy is nou maar die tipiese kwaai skoolhoof en die antagoniste in hierdie storie. Ek dink hy is, as ek kan dink nou teen daai tyd ek kyk, hy's baie dissiplinêr en hy glo alles kan met sy rotang reggemaak word en harde woorde, harde optrede teenoor almal. Maar ek dink dit kom ook op as jy mens nou dink soos teenoor vandag se dinge nou anders as daai tyd, het hulle dalk ook nie presies heeltemal geweet hoe om met kinders te werk wat nie presies by die stelsel inpas nie, wat dalk 'n bietjie anders is, en hy doen nou maar wat hy dink die skool reg gaan kry, en al is dit nou die verkeerde manier hoe hy dit doen, is doen hy dit, want hy glo dit is die regte manier.
0: Kyk, dit is nogal, soos jy nou sê, in daai tyd was lyfstraf die algemeen gewees. Jy word mishandel, het die karakter.
13: Ja.
0: Hoe daai fisikaliteit, hoe beeld jy dit uit? Want ek meen, verhoog is toch anders, jy kan nie die gehore fnuik nie, dit moet eg wees. Hoe hanteer jy dit?
12: So ek dink fisies gewys is dit 'n baie uitputtende toneel, omdat ons dit so eg as moontlik moet voordra. Maar ek moet sê die realisme wat dit bring na die toneel toe is regtig iets spesiaals. Die feit dat ons dit nie ons probeer alles so mooi as moontlik uitbeeld, maar steeds om daai egte wreedheid wat het ervaar in haar lewe so eg as moontlik uit te beeld sonder om iets te sugarcoat, want dit is regtig hoe dit was vir haar, dit is regtig hoe sy dit ervaar het. Maar ons het daarom allerlei dinge wat my beskerm, laat ek nie so seer kry op die verhoog nie, so ek kan net ons regisseur dank daarvoor. Maar ek moet sê, die feit dat ons dit so real voordra, maak dit ek ook nog dieper in my karakter kan inklim, omdat ek regtig daai emosie voel soos wat sy dit moes ervaar het toe sy so mishandel was.
0: Frans, daar's geweldig baie plekke waar hierdie storie afspeel. Dis nogal 'n uitdaging seker vir die verhoog.
14: Jong, ja, dit was ons ons eerste uitdaging, maar voor ek nou daarmee kom, wil ek net sê, Het en Dorsie kry 'n paar harde pakkla op die verhoog van Het jy nou nie terug nie. En ek het ons regisseur gesê, mense, ek is nou baie jammer vir julle, maar hier moet geslag word. Ja. Maar ek dit was ons en my ontwerpers het vir ure gesit en jy weet Christel, jy het net hierdie een spasie. Ons is nie meer in die wonderlike tye waar jy 'n produksie soos het vir 3 maande by die Staatsteater kon aanbied, dan sou ek dit nou op verskillende vlakke gedoen het en ek sou huisbakke gekry het wat die een huis na die ander een verskuif het. Maar ons het ongelukkig gat nie meer daai luxe nie. Ons moes dit ook 'n toerprogram doen. Ons kan eintlik nie anders as om in teater te speel nie, want die beligting is verskriklik belangrik. So daar is byvoorbeeld 'n meneer Doek se klaskamer, daar is die hoof Erland, daar is die pa se vloer se huis. Dan is gat ons nog atletiek, ons koukonsert, so dit speel all over, maar wat ek nogal gesien het, en ek sien die gehore geniet dit baie. Ons pak het ook 'n bietjie vol mense aan, wil ek amper sê. So as daar 'n toneel in die klaskamer afspeel, belig hierdie klaskamer. En dan raak heeltemal wat die lig oog en jy sien nie om wat hier in die donker aangaan nie.
0: Ja.
14: So ek baarsel baie sikketop die dan vasgesluit.
0: Etienne, uit jou perspektief as akteur, hoe relevant dink jy is het se storie nog vir vandag? Want ek meen dit speel in 'n ouer tyd af. Gaan vandag se gehore aanklank vind by het se storie?
13: I think almal kan definitief aanklank vind. Ek dink dit gee vir die ouer kykers, ouer teatergangers, is dit daai nostalgie van baie van hulle wat die verhaal ken en iets wat deur baie van hulle gegaan het en dalk ook dan daai raak te kom van dat daai selfde het met my gebeur en ek verstaan nou beter dalk hoekom dit gebeur het in vandag se tyd en vir die nuwe jonger kinders ook om te sien waardeur die ouer geslag gegaan het en te kan verstaan hoekom sekere ouer persone so optree as gevolg van die geskiedenis waardeur hulle gegaan het, verstaan? So ek dink almal kan definitief aanklank vind en die storie bly relevant. Ek dink baie van hierdie goed gebeur nog steeds daagliks, al is dit net dalk op 'n bietjie van 'n ander manier, is dalk nie die rottang wat geslaan word nie. Dit is dalk iets anders wat gebeur, maar wat daai selfde impak kan hê in vandag se skoolkinders se tyd.
0: Mm. Julle is nie alleen op die verhoog nie. Hoeveel ander karakters en akteurs is saam met julle in die produksie?
13: Ons het ook dan natuurlik meneer Doep, wat nou die onderwyser is wat homself meer ontferm oor het en meer kan sien as die persoon en die potensiaal wat sy wel het. Ook sy vrou, Leon van Heerhof spesiaal ook meer 'n voller, groter rol ingeskryf het. Ook vir Dorsie, wat nou het sy klasmaat is. Dan het sy pa, Floors, wat nou ook maar die dronk pa is, wat ook maar bietjie Annette rondslaan en sulke dinge en so deur sy eie striwelinge gaan. En dan ook is daar nou ook Matilda, wat nou een van het se klasmaats is.
0: Julle is nou te sien by In die Bos en Fransje sê die plan is dat julle dan ook dit na ander plekke toe neem, is ek reg?
14: Ja, Christel, ons is baie bevoorreg om by In die Bos te speel. Ons speel daar by die

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Fynberg en Gomezulu 'n Willemse. Elke bokspan 'n Sia. En elke baksteen het Afrisam sement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons. Koop 5 sakke of meer Afrisam sement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. Afrisam, trotse borge van die Springbokke. Besenfees geld.
1: Jou kollega se motor is gesteel en nou gebruik hy sy etmosuur en ChatGPT om te vertaal wat sy versekering eintlik dek. En dit blyk nou, diefstal is nie op die lys nie. Intussen geniet jy jou kaasbroodjie, want Santam se omvattende motordekking sluit diefstal en kaping van die begin af in. Jy het die regte versekering die eerste keer. Kry gratis motordekking aanlyn of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: Where a member becomes aware that a prescribed offence has been committed, he or she shall inform his commanding officer thereof.
3: Gaan net die vraag nou seker vir die 20ste keer vra, het Wally Rode die mag homself 'n ondersoek te las, want as die antwoord ja is, dan is die kwessie van 'n saak oopmaak nie eintlik ter sprake.
4: Dit wat jy so pas gespeel het, wat oop pot gedeel het by die komitee, dui reeds daarop dat Rode absoluut op sy eie missie was en nie met die mandaat van die polisie opgetree het nie.
5: Net die feite. Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar. Nuus aktualiteit daagliks op RSG.
6: Beginsels van 'n goeie familieboerdery. Nou, dit het ter sprake gekom tydens die onlangse Bergrivier besproeiing Boeredag. Ons het daar gesels met Gys de Tooy van die bekende de Tooy groep, ook met Wilko Fourie van Loftaal Fourie boerdery daar in die Noord-Kaap en ons luister ook na die suksesverhaal van Delico, 'n vleis en graan familiebesigheid in Riebeek Kasteel en ons hoor wat Henry Trieter te sê. Die emosionele impak van Back and Closeer op produsente en hulle families is enorm. Ons het onlangs met Dr. Sean Morris van Octavo sien hieroor gesels. Bly jy kan saamkuier vanoggend. My naam is Lise Roberts. Hartlik welkom by vanoggend se RSG Landbou. Daar word baie gepraat oor back and closeer en veral inentings, maar 'n mens wonder dikwels wat die emosionele impak van die siekte op boere en hul gesinne is. Koos de Pisani het met Dr. Sean Morris, 'n veearts wat gereeld met boere skakel, gesels om te hoor wat sy ondervinding hiervan is.
7: Dr. Sean Morris, 'n voerkonsultant, is 'n bekende veearts en hy speel 'n groot rol in die beheer en bestuur van die back and closeer uitbreek in Suid-Afrika. En hy werk ook daagliks met boere op die grond. Nou ek wil hom vandag 'n bietjie uit sy gemaksone haal en uitvind hoe ervaar boere wat in die uiteindelik die eerste skakel van die waardeketting is, emosioneel hierdie probleem. Sean, wat is die grootste frustrasies wat boere ervaar rondom back and closeer?
8: Ongelukkig die reëls en regulasies wat nog steeds toepaslik is, maak dit amper onmoontlik om 'n bedryf te bestuur of te beheer as jou plaas besmet word met back and claw. Daar is nie enige ruimte om te beweeg nie. As ek net die varkbedryf vat as 'n voorbeeld op hierdie stadium. Ons het nie 'n duidelike riglyn wat gebeur met die varke nadat hulle besmet was. Hulle mag nie geënt word nie, soos ek gesê het, wat die soan betref, maar nou met die varke wat siek is, word hulle geënt. Maar soos ek sê in my praatjie wat ek vandag vir jou gegee het, ons is besig nou met navorsing. Ons moet deur wetenskap gelei word. Ons moenie deur emosies gelei word nie. En ek dink met die verandering in die reëls en regulasies gaan die siekte nog steeds deur die regering beheer word, want dit is 'n staatsbeheerde siekte, maar die reëls en regulasies waaronder jy jouself gaan bevind as dit op jou plaas uitbreek, gaan 'n baie ander situasie te meebring en dit gaan baie makliker wees om vorentoe te gaan met jou boerdery.
7: Maar dink jy dit het enige impak op gesinne van produsente?
8: Wel absoluut. Ek weet van ouens wat al hulle lewens gevat het in terme van geldelike verliese, die psigologiese impak op 'n boer en sy familie en sy onmiddellike vriendskapkring is geweldig. Ek kan myself vir jou sê my eie gemoed. Jy weet, dit breek 'n mens, want jy staan daar, jy weet jy kan niks doen nie, maar op die einde van die dag, dis net hande vat, daar's ouens wat terapie moes ondergaan, daar's ouens wat pille moes vat, die impak, psigologiese impak op 'n mens, is veel groter, as wat 'n mens enigszins besef, want as die ligte afgaan in die aand, jy sit daar en jy wonder, waar het hierdie siekte vandaan gekom, en wat het ek verkeerd gedoen, want jy blameer jouself die hele tyd, en in baie gevalle, jy het niks verkeerd gedoen nie, die weersomstandighede het teen jou gedraai, die siekte het op jou plaas gekom, en ek dink op die einde van die dag, die psigologiese impak is veel groter, as wat die mens besef.
7: En financieel, denk jy die boere lei geweldig financiële skade rondom hierdie siekte?
8: Wel, financieel is dit 'n disaster. Dis 'n absolute ramp. 'N melkbees, jy kyk na ten minste R5000 verlies. As die beeste vroeg slag na het hulle geënt is met die huidige contingency plan, R5000 afgeskryf. Soos ek in my praatje gesê het, as jy varke vroeg wil slag voor 6 weke, 41% van die vark moet jy afskryf. So die geldelike verliese is miljoene. Ek dink is selfs in die biljoene op hierdie stadium, met al die uitbreke wat ons ervaar.
7: Maar hoe lang verwag jy, sal het neem, voordat veeboerdery in Suid-Afrika weer normaal kan wees?
8: Om eerlik te wees, ek dink, en kom ons wees ultra-conservatief, I don't think we're gonna see 'n groter vorentoe gaan vir ten minste nog 2 of 3 jaar. Ons gaan regtig waar nog in die moeilikheid wees vir ten minste 2 of 3 jaar.
7: Dit is Dr. Sean Morris wat ook die boere se kommer deel oor die invloed wat back and closure op Suid-Afrikaanse boerdery het. Ek is Koos de Pisani op Appington.
6: Ons gesprek oor familieboerderye sluit ons nou aan by ons medewerker Karen Venter.
9: Ek is vandag hier by Bergrivier Besproeiing se inligtingsdag wat uitroep passie vir boerdery. En hier by my is Henry Tritter, hy is van Ribe Kasteel. Hy het 'n vlei storie en 'n saai storie.
10: Karen, absolute voorreg om saam met julle te gesels. Ons is 'n passievolle familiebesigheid wat boer daar in Ribe Kasteel. Dit is tussen Ceres en Mamesbrief van die luisteraars wat nie weet waar dit is nie in die Weskaap. So wat ek vandag hier doen, ek is baie bevoorreg om genooi te gewees deur Karmei en deur Enje van Bergrivier Besproeiing om bietjie te gesels oor die uitdagings, die struikelblokke en die pad wat familiebesighede stap en die groeifases waardeur besighede en boerderye gaan en 'n pad vorentoe. So dit is 'n voorreg om die dag saam met almal by te kan woon, top produsente, top boere. Ons almal is op dieselfde see, net in 'n ander boot. En wat 'n voorreg om in Suid-Afrika elke dag, elke week, elke jaar 'n verskil te kan probeer maak. So 'n absolute voorreg om ook saam met jou hierdie gesprek te hê. So Karen, ek is op die paneel vir die paneelbespreking wat Pietman vir ons gaan fasiliteer. En primêr is dit maar om te kyk hoe kan familiebesighede in boerderye vir generasies bestaan, want dit gaan oor nalatenskap. Dit gaan oor meer as net die individu. Ons is niemand hier permanent op aarde nie. Ons is almal rentmeesters. So ons moet ons omgewing in 'n beter posisie los vir die volgende geslag as wat ons het gekry het. En hoe kry ons inspirasie? By wie kry ons inspirasie? Hoe werk ons deur moeilike tye? So dit is wat ek graag met die groep vandag hier gaan deel by Nederburg. En dis maar alles deur my lense en my ervaring. Ek dink daar is geen boerdery wat 100% identies is met die een langs jou nie. Elke besigheid, elke individu is uniek. So ek kan net deur my lense praat, my ervaring praat en dit deel met die groter groep vandag. Ek dink dis 'n wonderlike voorreg. Ons leer by mekaar en ons luister na mekaar se stories en vat 'n bietjie uit wat vir jou werk. Ek dink leer 'n bietjie by almal en bly uniek en eg aan jouself. Ek dink in 'n wêreld waar daar baie plastiek is, as ek dit so kan noem, bly eg en autentiek aan jouself, jou boerdery, jou omgewing, jou mense. En dit is so lekker om vandag by te woon, want wat ek vandag hier besef is, ons beweeg weer weg van, as 'n besigheidsman sê ek dit, net van suiwer transaksionele besigheid, ons is weer terug in die verhoudingsbesigheid. Wêreld waar ons allemaal het besef, ons het mekaar nodig, daar is 'n waardeketting, daar is belanghebbendes, wat ons met allemaal bestuur, en Vir my is dit baie, die passie wat dit vir my bring is werkskeping. My passie is om 'n verskil te maak in die gemeenskap en om in Suid-Afrikaanse vleisprodukte vat, te verwerk en terug te gee vir Suid-Afrika en ook uit te voer. Ek is so trots op Kern Beef, wat vandag die minister John Steenhuisen het gepost vandag so pas, dat die eerste vrag vleis gaan die Jordanië toe. So dit is wonderlik waar ons Suid-Afrikaanse produkte net na nuwe markte kan oopmaak en meer markte te kan oopmaak, want boer kan ons Suid-Afrikaners boer. Ons is 100% familiebesigheid. Ons is gebaseer op die plaas Delafonteine sedert 1893, my oupas en oupas en oupas generasie besigheid, waarvan ek nou die jongste seun is van Weile Erik Trieter en Ma Susan Trieter. Is ek die jongste van 4 kinders. Is wonderlik waar my ma in 1993 en my oudste broer Pieter as tradisionele graanboere het ons oorgeskakel waar ons veevertakking verder begin verwerk het. En ons het die bierman se skaap begin koop en die bierman en bierman se skaap begin koop om verdere waarde toevoeging in die waardeketting te doen. En net van deesdae is dit moeilik met sekere skaalboerderye om te bestaan, want dit is my ekonomie van skaal. En my alle eer aan my ma, my pa, my hele familie en almal wat gehelp werk het, ons personeel, om die handelsmerk op te bou vir dag waar ons nog steeds groei en nog steeds leer. So ons besigheid bestaan hoofsaaklik uit vleisverwerkingsaanleg op die plaas, maar ook oor 'n graankomponent waar ons graanproduksie doen. Ons het 'n voerfasiliteit vir ons skaap, slagpale en die vleisverwerking en distribusie wat ons die produk landwyd vat. So ons is definitief nog nie waar ons wil wees nie, want soos in boerdery, soos in besigheid, dis nie 'n sprint nie, dis 'n marathon. So dis 'n aanhoudende opdraand, partykeer kry afdraande as jy nou en dan gelukkig is in die industrie, maar gelukkig in die boek wat ek volg staan daar, in die sweet van jou aangesig sal jy jou brood verdien. So dis ons en dit is my voorreg om heiliglik die systeemleier te wees, maar die industrie hou ons nederig. Ek is baie dankbaar om die voorreg te hê om in ons produsente en in ons werksmag en ons kliënte se lewens 'n verskil te maak. En dit is 'n eer om dit te kan doen, maar elke dag terwyl ons asemhaal het ons purpose en ons moet net daai purpose omsit in passie. Passie bring vir ons energie en daardeur kan ons 'n verskil verder maak.
9: Baie lekker gewees om jou te ontmoet, Henry Trieter van Delico, en ek dink ek sy enige draai daar by julle kom maak by Riebeek Kasteel. Dankie.
10: Dankie Karen, absolute voorreg, en aan die luisteraars baie dankie vir die inskakel en kom ons bou met landbou.
9: By my staan twee baie interessante mense. Ons het gepraat oor familieboerdery en hoe hou jy dinge by mekaar, en een van hulle is Gys van die Tetooi groep. En hallo Gys, lekker om vandag met jou te gesels, en saam met hom is Wilco Fourie van Lofdal Boerdery. Hy het ook verskeie eisters in die vuur. Dit is nie net boerdery nie, soos hy vandag by die paneelbespreking gesê het. Jy het verskillende mense wat fokus op verskillende goed in die besigheid. Oom Gys, as ek by jou mag begin, wat is jou kernboodskap aan die luisteraar vandag, sowel as die ouens wat hier was?
11: Ag, ons is mos nou 'n familieboerdery, soos jy nou uit dinge sê, en ek het my hele lewe gewy. Ek het 'n passie vir familieboerderye, en dit is maar in Suid-Afrika is waar oor landbou gaan, is familieboerderye. En die beginsels van goeie familieboerderye het ons nou vandag hier bespreek, en dit is waar families moet saamwerk. En die kuns is, hoe kan hulle saamwerk om familieboerderye verder uit te bou? En ek het nou geraak in 'n klompie beginsels daar, maar die saamwerk en hoe jy dit kan saamwerk om sukses te behaal, gaan in 'n groot mate oor kommunikasie. So die familielede moet met mekaar kan kommunikeer. Daar is sekere beginsels hoe jy dit moet doen, maar jy moet met mekaar ooreenkom. En vir my is daai hele kwessie van vorm 'n gedeelde visie. Dit beteken dat jy kom ooreen oor bane toe jy op pad is. Of dit nou jou droom is of wat dit ook al is, jou strategiese doel, wat kom ooreen. En dan struktureer jy die besigheid sodat elke familielid sy ding kan doen, op sy manier, sy afdeling wat hy moet bestuur, of sy deel van die boerdery wat hy moet bestuur, en moenie so baie concentreer op die hoe nie. Concentreer waarna toe jy op pad is, en dan los jy die mense dat hulle eie ding kan doen. Dit is my boodskap.
9: Jy het spesifieke paar punte opgenoem. Een van hulle was diversifisering. Jy het 'n pensioenfonds wat nie onderhandelbaar is nie. Al die goedjies wat in plek moet kom by besigheid.
11: Ja, ek het ons al gepraat van finansiële onafhanklikheid. Want as jy in boerdery glo daarin, dat jy maar net... Jy is maar net 'n pachter, soos Theo Foster het dan noem. Jy is maar net deel van... een familieboerdery en jy besit dit nie, jy boer dit vir die volgende generasie, dan moet daar een manier gevind word, hoe gaan jy financiële onafhanklikheid kry. Nou die een manier is een verpligte pensioenfonds, maar daar is ander maniere ook soos dividende betaal of bonusskemas of wat ook al, maar elke familie moet dit maar vir hulle self uitwerk. Die uitkoms moet wees, dat daar finansiële onafhanklikheid by aftrede kom. En ek is nou by aftrede en ek kan nou getuig daarvan. As ek het vir 50 jaar een pensioenskema gehad en ek het nou onafhanklikheid, ek hoef nie my kinders in die oë te kyk nie.
9: Hoeveelste generasie produsent is jy in die detoy groep?
11: Ek self is vierde. So ek is vierde, die volgende generasie is die vijfde wat nou die besigheid bestuur.
9: Waar het julle begin?
11: Ja, wel, ons het in Ceres, generatie 1 in 1893 het ons daar begin. Ons is, die familie is, die De Tooy familie is al 12de generatie in die land, maar ons besigheid het in 1893 daar in Ceres met een plaas begin en vandag het ons verskeie plase, verskeie distrikte en ons het een besigheid van ongeveer 9000 mense wat vir ons werk.
9: Wanneer het julle uitgebrei na die landkloof toe? Ek het die eerste keer in my lewe van julle daar gehoor.
11: Ons het in 2005 het ons besluit gemaak en dit was een besluit wat ons gedoen het, is dat ons appelboerdery was te groot geword vir Ceres en ons wou gediversifiseer het geografies. En dit het vir ons gewerk. Dit het vir ons geografies het ons verder uit mekaar uitgeboer, wat die risiko vir ons verminder het.
9: Dat is een baie vraag wat ek vir jou wil vraag. Ek wil vir jou vraag, hoe voel jy oor die vloedskade en hoe voel jy oor boerdery in die land op hierdie stadium?
11: Die vloedskade van Weskaap is enorm. En die vloedskade, die Kaap word nie verniet genoem die Kaap van storms nie. Die rede hoekom ek sê, ek het met professor Mitchell geskakel en hierdie is nie 100 jaar vloed nie. Hy reken dit is nader aan 'n 200 jaar, selfs 'n 1000 jaar vloed. Nou, hulle sal dit seker nog later bepaal, maar die belangrikste is, die frekwensie van hierdie vloed het met 25% gestyg sedert 1990. En die boere sal moet kennis neem daarvan. Ons self is glo aan global warming, klimaatsverandering. Ons glo daaraan en ons glo, daar is verskeie strategies dinge wat jy kan doen om klimaatsverandering aan te spreek. Soos byvoorbeeld, ek het daar lank gepraat oor genetica en genetica maak die deure oop vir dat jy kan produkte in warmer klimaat kan verbou. Dis maar een voorbeeld en so is daar verskeie.
9: Gys De Tooy, baie dankie. Is absolute voorreg om vandag met jou te gesels. En dan natuurlik nou oor na Wilco toe. Jy is van die Noord-Kaap.
12: Ja, dit is 'n voorreg om hier so in die Boland te kan deelneem. Ons boer daar met pekanneute en wingerd en vee in die Noord-Kaap. En afhangende van hoe jy dit nou kyk, as veebedrijf derde geslag, besproeiing tweede geslag, so ons is maar nog jonk in die bedrijf, maar Ek dink ons het ook 'n voorreg om die pad saam met Theo te stap, soos wat hom Gys na verwys, en hy help ons regtig om die strukture wat hom Gys ook na verwys in ons boerdery in plek te kry vir finansiële onafhanklikheid, om die regte strukture, grondwet en alle goed in plek te kry, want op hierdie stadium is dit nog relatief maklik. As het begin neefs raak en verder aan, raak het al hoe meer ingewikkeld. En as hy nie dan goeie strukture in plek het nie, gaan die ding waarschijnlijk uit mekaar uitval. So dis ons verantwoordelikheid om die goed reg te struktureer om die sukses vir die volgende geslag te moontlik te maak. En ek dink, saam met al hierdie goed, is communicatie die heel belangrikste ding. Mensenverhoudinge en communicatie. En jou strukture ook rondom hoe jy dit hanteer is belangrik. Dit help nie, jy kan die beste grondwet hê, as mense nie meer met mekaar praat nie, is dit te laat. So, en daarom is die Here regtig, en ek dweep nie as ek het sê nie, mense sê baie keer, ek vergeestelik alles, maar ek dink alles is geestelik. En daarom is die Here sentraal in ons besigheid, en daarom moet die een die ander een hoor ag as homself. Slegs binne dit, so ek speel nooit die man nie, ons moet altyd kyk na die saak, en ons moet bereid wees om na mekaar te luister, ons moet bereid wees om te kan vergewe, agter jou sit, en aangaan daar waar ons foute gemaak het. So, om te kan saamwerk as 'n familie, om mekaar te kan vergewe, om te kan luister na mekaar, dit denk ek is kardinaal belangrik. As daar wrijving is, hanteer het so gauw as moontlik, en sit het agter jou, soos die Bybel sê, vergewe en beweeg aan. Nou, dit klink altyd makliker as wat het is, maar dit is vir my die crux van sukses. En nie net in familiebesigheid nie, eintlik in enige besigheid. Die verskil moet familiebesigheid teenoor 'n ander besigheid. Is as ek die dag nie meer daar wil wees, die bedank ek en ek gaan kry vir my ander werk. In die familie is dit nie so eenvoudig nie. As ons wil hê die familie moet 'n sukses wees, dan moet ek dit kan opklaar. Dan is daar nie 'n opsie van bedank en loop, gaan kry op ander plek werk nie. Ons moet mekaar beskerm, ons moet kan aangaan. So, om daai strukture van goeie kommunikasie en goeie mensenverhoudinge in plek te kry, is die belangrikste een. En weer eens, ek het dit nou gesê, maar God moet sentraal staan in hierdie verhouding, dan is die kans op sukses die beste. Net soos in die huwelik ook. As God sentraal staan in die huwelik, is die kans op sukses in jou huwelik by verre die beste. Iets wat ons by 'n mentor gekry het, wat op 'n stadium ons probeer elke jaar iemand kry om 'n bietjie waarde toe te voeg in die boerdery, en hulle het vir ons die 48 uur reël geleer. So dit wil sê, ek mag nie oor iemand praat as ek nie bereid is om binne 48 uur met daardie persoon daaroor te gaan praat nie. So as ek met iemand anders praat, is dit maar net om eindelijk een bietjie raad te vraag, so dis nie skinder nie, want onthou die oomblik as ek moet jou praat oor iemand anders, is dit eindelijk maar skinder. As jy nie deel is van die oplossing, is jy deel van die probleem. So ek mag slegs oor iemand anders met jou praat, as ek raad vraag, en dan is ek verplig om met daardie persoon self te gaan praat oor. En as ons dan sukkel om nog steeds dit uit te sorteer, dan trek ons nog mense in, maar iets moet so vinnig as moontlik uitgeklaar word, anders raak die seer groter en groter. Hoe langer ek neem om seer te hanteer, hoe moeiliker raak dit. Ons het, ons noem het nou maar 'n life coach, ek weet nie wat is die regte term daarvoor, 'n begeleier, 'n klankbord, iemand wat opgelei is daarvoor, eindelijk maar luister en gesels. So sonder om dit wat ek te sê, vir my pa te sê, weer eens net mooi te luister, te hoor, en dalk weer iets strategies vir my pa, vir my suster, vir my swaar te sê, om weer te help, om nog rigting te gee aan die besigheid. So dit wil sê, daar word nie onderling geskinder van mekaar nie, maar sy kan 'n wrijving hier optel, en dit net weer op 'n ander plek aanspreek, en op hierdie manier help sy ons, of om te sê, weet wat, ek dink, ek het iets opgetel, jy moet dalk net 'n bietjie kyk hoe jy na hierdie saak kyk, hoe jy daar oor dink, en dan het sy ook die vermoë om vir ons huiswerk te gee, om sekere goed te kry en te sê, gaan lees 'n bietjie hier oor. Iets wat ek nie genoem het nie, is ons het persoonlikheidsontledings wat ons doen in die boerdery. So elkeen se persoonlikheid word ontleed en dan word dit ook gesamentlik gestruktureer om te sê hoe pas sekere persoonlikhede in by mekaar? Wat is die raakpunte? Wat is die gevaarpunte van hierdie persoonlikhede? En dit maak dat jy klaar weet, maar ek moet hiervoor versigtig wees. Hier is my sterkpunte, hier is daai en wend elkeen volgens sy sterkpunte aan. Want om my in te sit in iets wat nie my energie gee nie, dit maak my dood. So, gee dit eerder vir die persoon wat sy sterkpunt dit is. So, ek dink, dis ook 'n groot bate wat ons in ons boerdery het.
9: Baie lekker gewees om met al twee van julle hier by Bergrivier Besproeiings Inligtingsdag te gesels en hopelik loop ek julle weer iewers raak.
12: Baie dankie, is 'n
11: voorreg. Baie dankie, is 'n voorreg hoor.
6: Dit was dan medewerker Karen Venter wat onlangs die Bergrivier Besproeiingsboeredag bygewoon het. Die fokus was op 'n familieboerdery en sy het daar gesels met Gys de Tooy van die bekende De Tooy groep, ook Wilko Fourie van Loftal Fourie boerdery in die Noord-Kaap en voor dit met Henry Trieter van die bekende Delico. Die Suid-Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging SA Jagters het die konstitusionele hof gevra om 'n omstrede definisie van dierewelstand uit die NEMBA-wet te skrap. Môreoggend hoor ons waarom hulle dit gedoen het, wat die impak daarvan is. Dit is een van ons gesprekke môreoggend. Ek sien uit om dan weer met jou te kuier. Ek laat jou met 'n e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Jy is enige tyd welkom om vir my e-pos te stuur. Ons gesels dan weer môreoggend met jou. Totsiens.
13: RSG Landbou is 'n Plaasmedia produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
14: Shoprite se Big Red Weekend is terug. Vir slegs 4 dae spaar tot 50% op aanbiedinge soos Renown Franse Bologna 2 kg vir slegs R50. Oros 2 liter koop enige 2 vir R65. Ellis Brown koffieveromer 750 gram koop 2 vir R89. Vaseline Blue Seal

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien geharde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: Goeiemôre, dit is RSG en is tyd vir die vroegoggendgedagte. Om dit aan te bied, hier is Dominee Melinda Venter van die NG Kerk Goodwood Park.
1: Goeiedag, liewe luisteraar. Ek lees vir ons Johannes 21 vanaf vers 15. Jesus sê vir Simon Petrus, Simon, is jy lief vir my, meer as die ander disippels? Petrus het gesê, ja, Here, u weet, ek is lief vir u. Jesus sê toe vir hom, dan moet jy my skape laat wei, jy moet sorg vir my mense. Jesus het die tweede maal vir Petrus gevra, Simon, seun van Johannes, is jy lief vir my? En Petrus sê vir hom, ja, Here, u weet ek is lief vir u. Jesus sê toe vir hom, dan moet jy 'n herder wees vir my mense. Jesus het 'n derde maal vir Petrus gevra, is jy lief vir my? En Petrus het baie hartseer geword, omdat Jesus die derde maal vir hom gevra het, of hy lief is vir hom, en hy sê toe vir Jesus, Here, u weet alles, u weet ek is lief vir u. En Jesus sê toe vir hom, dan moet jy sorg vir my mense. Luisteraars, in antieke tye was daar twee soorte skaapkrale. Die eerste het 'n vaste struktuur gehad met 'n sterk en met 'n stewige hek. Daar was 'n wag wat die hek oopgemaak en toegemaak het wanneer die herder met sy skape teruggekeer het kraal toe. Maar ongelukkig was hierdie soort kraal nie 'n baie bekostigbare soort kraal nie en was daar dus min van hulle eerder as meer. Die tweede soort skaapkraal, waarna Jesus ook verwys wanneer hy die gelykenis vertel in Johannes 10, het nie 'n vaste struktuur gehad nie en het nie 'n sterk en stewige hek gehad nie. En daar was geen wag nie. Die herder self het wag gehou oor die skape in die skaapkraal. Aangesien daar nie 'n hek was nie, het die herder in die ingang gelê. Die herder was dus spreekwoordelik die hek. Die herder het sy liggaam gebruik om die skape in te hou en die wilde diere uit te hou en net so ook het hierdie gelykenis uiteindelik 'n geskiedkundige gebeurtenis geword. Die goeie herder het sy lewe en sy liggaam afgelê vir sy skape. Mag ek en jy die goeie herder se voorbeeld volg en herders wees vir sy skape. Mag ons antwoord dieselfde antwoord wees as die antwoord van Simon Petrus, ja Here, u weet ons het u lief. En mag ons dan as 'n direkte gevolg daarvan vir sy skape gaan lief wees soos hy vir sy skape lief is. Mag ek en jy die hanslammers gaan haal? Mag ek en jy hulle melk gee? Mag ek en jy die 99 agterlaat om die een te gaan haal wat verdwaal soos Jesus het? En mag ek en jy herders wees, goeie herders wat die kudde beskerm. Amen.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Dominee Melinda Venter van die NG Kerk Goodwood Park. Kontak haar gerus by haar e-posadres melindaventer777@gmail.com.

0: In die 6:00 nuus, president Ramaphosa waarsku Suid-Afrikaners om nie mislei te word nie. 6 mense beseer in die EFF-saamtrek op jeugdag en Lionel Messi maak geskiedenis. Goeiemôre, ek is Helena van Vuren. President Cyril Ramaphosa het Suid-Afrikaners gewaarsku om nie mislei te word deur mense wat onstabiliteit in die land wil veroorsaak nie. Hy het gereageer op die sperdatum van 30 Junie vir alle ongedokumenteerde buitelanders om die land te verlaat. Ramaphosa het gister in 'n media-onderhoud na afloop van die jeugdagvieringe in die FNB-stadion herhaal dat slegs wettoepassingsagentskappe teen ongedokumenteerde buitelanders in Suid-Afrika mag optree.
1: I outlined a number of interventions that we are taking. And those interventions have largely been welcomed by our people as effective and important steps that we need to be taking to ensure that we have people in our country who are fully documented. So the so-called 30th of June is not an event that is even necessary.
0: En dit is president Cyril Ramaphosa. 6 mense is beseer in 'n stormloop tydens die EFF se jeugdag saamtrek by die Uniegebou in Pretoria. Nooddienste sê die voorval het plaasgevind toe die skare lank vir kos gewag het en ongeduldig geraak het toe dit uitgedeel is. Die beseerdes is na die Steve Biko Hospitaal geneem. Die jeugorganisasie van die Vryheidsfront Plus sê jong mense moet verantwoordelikheid neem vir hulle eie toekoms en moet toesien dat hulle op 4 November gaan stem. Die jeugleier van die party, Krizaan du Plessis, het op jeugdagvieringe gesê die dag kan nie slegs aan die herdenking van die verlede gewy word nie. Sy sê sake wat jong mense raak, word uiteindelik deur politieke besluite beïnvloed en daarom mag die jeug nie van die stembus af wegbly en die besluite aan ander oorlaat nie. Werknemers van die regshulporganisasie Legal Aid South Africa gaan vandag en môre staak. Werknemers sê hulle staak weens voortdurende personeeltekorte, salarisgeskille en verslegtende werksomstandighede. Die plaaslike regeringsvakbond, SALAWU, sê die staking volg op verskeie onsuksesvolle pogings die afgelope paar maande om die geskille deur die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie te besleg. SALAWU se woordvoerder, Michael Mutahung, sê hulle sal vandag na die plaaslike hoofkantoor opruk en donderdag 'n griefskrif aan die ministerie van justisie oorhandig. Die voormalige president van Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, het 'n aansoek gedoen by die landse appelhof om sy inhegtenisneming te keer oor die bomaanvalle op Paasnaweek 2019. Altesaam 279 mense is in die ontploffings dood. Rajapaksa het onlangs as persoon van belang in die saak geïdentifiseer en is verbied om die land te verlaat. Hy is tot president verkies slegs 'n maand na die ontploffings by kerke en hotelle. Sy voormalige intelligensiehoof, Suresh Salai, is vroeër vanjaar in hegtenis geneem en word daarvan verdink dat hy die aanvalle gereël het sodat Rajapaksa aan bewind kan kom. Die Argentynse sokkerster Lionel Messi het gisteraand tydens sy span se FIFA Wêreldbeker wedstryd teen Algerië sy 16de doel in 'n Wêreldbeker aangeteken. Dit plaas hom gelyk aan die Duitse ikoon Miroslav Klose. Hy het die doel in die 17de minuut aangeteken. Messi, wat aanstaande week 39 jaar oud word, het ook gisteraand die eerste persoon geword wat in 6 Wêreldbeker toernooie gespeel het en doele in 5 wedstryde aangeteken het. Cristiano Ronaldo van Portugal sal Woensdag in sy 6de Wêreldbeker wedstryd teen die DRK uitdraf. En ten slotte weer die hoofnuus. President Cyril Ramaphosa het Suid-Afrikaners gewaarsku om nie mislei te word deur mense wat onstabiliteit in die land wil veroorsaak nie. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 7:00.
2: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
3: Op vanoggend se program, advokaat Tuli Madonsela praat met ons oor studente skuld en gelyke toegang tot onderrig, dit terwyl 9,5 miljoen jeugdiges sonder werk of onderrig sit. Is president Ramaphosa besig met sy eie Stalingrad taktiek oor Palapala? Ons praat met 'n regsgeleerde. Kan 'n ouderdomsbeperking op gebruik van sosiale media eintlik werk? En die eerste Springbokspan van die jaar word bekend gemaak. Ek op my monitor onder redaksie van Hendrik Maat en Wessel Pretorius. Ons produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Oudo Karelse.
4: Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen en hiermee die weervoorspelling vir vandag, Woensdag 17 Junie, en dit is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Die Weerdiens het geen waarskuwings uitgereik nie. Hier volg die minimum en maximum temperature: Pretoria 9-19, Johannesburg 7-18, Vereniging 5-19, Mbombela 13-20, Polokwane en Mahikeng beide 8-20, Vryburg 6-20, Bloemfontein 5-19, Kimberley 6-20, Upington 8-24, Kaapstad 13-20, George 9-18, Tubega 14-19, Kugompo Stad 14-20, Durban en Richards Bay beide 17-23 en laastens Pietermaritzburg 10-21. Vir meer besonderhede besoek gerus self die Suid-Afrikaanse Weerdienste webtuiste by weathersa.co.za.
2: Er is geen verkeer.
3: In Gauteng in Johannesburg op die N1 Suid staan 'n voertuig na die bekloe wisselaar. Die linkerbaan word daar versper en in KZN is daar vertragings op die N3 Suid tussen die Klifduil en M13 wisselaars. As jy weet presies wat daar aangaan, laat weet asseblief. Of as jy enige ander verkeersnuus het, stuur vir ons 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap.
5: Die heersende vroue T20 kriketkampioen verloor weer, iets wat in die Proteas vanaand moet waak. Hoe lyk Rassie Erasmus se eerste Springbokspan van die jaar en die SA mans hokkiespan haal die nasiesbeker halfeindstryde in Kaapstad? Ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
3: Reg, nou vanoggend wil ons bietjie gesels oor werkloosheid onder ons jeug. As ons kyk na wat in Suid-Afrika tans gebeur, 9,5 miljoen jong Suid-Afrikaners sit eerder sonder werk of sonder onderrig of sonder enige opvoeding. So wat doen dit aan Suid-Afrika? Wat gaan die langtermyn nagevolge wees van so 'n verskynsel in Suid-Afrika? En is 'n situasie wat net erger word? Dis die een vraag wat ons jou vra. En die ander vraag wat voortspruit uit daai syfer uit, is kan jy aan enige inisiatiewe dink om hierdie situasie om te keer? Kom ons praat 'n bietjie daaroor vanoggend. Wat sou jy maak met die jeugdiges in Suid-Afrika? 45889, dis die SMS-lyn. Dit kos jou R1.50. Jy kan dan ook op WhatsApp vir ons 'n stemnota stuur na 076-536-6961.
6: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSFS aanlyn, standaardtariewe geld.
3: Is byna 9 minute oor 6. Nou, jeugdag is landwyd gevier 50 jaar nadat 176 betogende leerlinge in Soweto doodgeskiet is. President Cyril Ramaphosa het tydens die jeugdagvieringe by die FNB stadion in Soweto gesê dat jong mense die ergste onder armoede, ongelykheid en misstand deurloop. Nou, werkloosheid onder die jeug staan landwyd op byna 47%. Wessel Pretorius het hierdie verslag saamgestel.
7: Die president het 'n beroep op die private sektor gedoen om die toenemende werkloosheid onder jong mense teen te werk.
8: Unemployment must be seen as a societal problem. Government has a responsibility to continuously take action to address this problem. However, the private sector also has a responsibility to also address the challenge of unemployment. And we say to the private sector, who is the biggest employer in any economy, we say open your doors to the employment of young people. Government will not ask you to carry that risk alone. Through the employment tax incentive, we already share the cost of bringing young people into their first job.
7: Hy het Suid-Afrikaners gewaarsku om nie mislei te word deur mense wat onstabiliteit in die land wil veroorsaak nie. Hy het gereageer op die sperdatum van 30 Junie vir alle ongedokumenteerde buitelandse burgers om die land te verlaat. Ramaphosa het gesê niemand behalwe die polisie en ander wetstoepassingsagentskappe sal toegelaat word om op te tree teen onwettige buitelanders in die land nie.
1: I outlined a number of interventions that we are taking. And those interventions have largely been welcomed by our people as effective and important steps that we need to be taking to ensure that we have people in our country who are fully documented. So the so-called 30th of June, in my view, is not an event that is even necessary because we are addressing the challenges that our people are facing. And we must not allow South Africans to be duped and to be misled by those who want to foster instability in our country. And we will not allow that.
7: By die EFF se vieringe by die Uniegebou in Pretoria, het die leier Julius Malema op die Palapala skandaal gehamer.
9: Ramaphosa has brought a shame into the UNOT building. They must leave and they must leave now. We are in parliament, in the impeachment committee. We are going to remove Ramaphosa. He went to court to try and stop that process. The EFF applied to join. The court said join. When he tried to interdict, we oppose. We are going to court again with him. He will never stop that process.
7: By Azapu's herdenking het die president Nelvis Kekama versoek dat die dood van Tsitsi Mashinini, wat 36 jaar gelede geheimsinnig oorlede is, ondersoek word.
10: As Azapu, we are also calling, as we did in 2012, calling and demanding, in fact, and we should not even be demanding from a black president and from a black government the opening of an inquest for Tsietsi Mashinini, because the history that we have and what we saw as Azapo, remember Azapo buried Tsietsi here in 1990, and then those who were there, they will tell you, when you looked at him in his coffin, his eye was falling inside his eye socket.
7: By jeugdagvieringe by Tsanin in Limpopo het een van die deelnemers, Terrent Mkwanana, gevra dat meer aandag gegee word aan die jeug se uitdagings.
11: A youth about job opportunities, because most of these youth, they are not working at these communities, and address them to push on the school works, because they will help them to succeed in life.
7: Die DA se federale leier, Jordan Lewis, het by die party se jeugdagvieringe in Durban gevra dat die land se immigrasiestelsel aangepas moet word.
12: The reason for this pressure is not because South Africans hate foreigners. South Africans do not hate foreigners. It is because of our failing economy. We do not have enough jobs. We do not have enough opportunities. We have to register so that we can get change in South Africa, get our economy working and get more people into work. Then the pressure will subside. Of course, our laws must be enforced. We must have proper border control. We cannot have an open border system in South Africa.
7: Action SA se burgemeesterskandidaat vir Kaapstad, Darlene James, het die drukgroep March and March se betoging in C-punt gesteun.
13: As 'n kind nie in die klaskamer is nie, as 'n kind daar buitekant, 'n kind wat leer hoe om 'n gun te kok, 'n kind wat leer hoe om dwelms te gebruik, so ons sê, sit ons kinders eerste, ons sê, sit ons ou mense eerste, is 'n skande dat so baie ou mense moet opstaan 4 in die oggend en buite die kliniek te slaap. Ons sien laasweek die Sasa Qs loop uit by die voordeur en ons sê, waarom is dit die geval? Dit is die geval omdat alle mense van alle lande allemaal inkom in hierdie Rainbow Free for All land. So kan dit nie aangaan nie.
7: Dit was Action SA se burgemeesterskandidaat vir Kaapstad, Darlene James. Hierdie verslag met die hulp van ons streke en ex-Wessel Pretorius vir SAIK News.
3: Nou, studente en die Sentrum vir Maatskaplike Geregtigheid aan die Universiteit Stellenbosch het 'n optog gehou om bewustheid te kweek oor studieskuld en hoe dit in die pad staan van gelyke toegang tot onderrig en inklusiwiteit. Hulle het ook geld ingesamel vir studente wat gedwing word om hulle studies te beëindig weens uitstaande skuld. Die optog was ook 'n herdenking van die dapperheid van die studente van 1976 waarvan talle hulle lewens vir hulle oortuigings afgelê het. Die sentrum se direkteur advokaat Tulima Donsela het die optoggangers toegespreek en ons praat nou met haar. Advocate, good morning.
14: Good morning, Udo. Good morning to the listeners.
3: What do the figures tell us about South African students excluded from completing their studies for financial reasons?
14: We're talking thousands. I saw one statistic giving us up to 17,000 of those who complete and they don't get their degrees or transcripts because they are owing money. And then there are many, many, many who are leaving university before they finish. The problem, for example, is across the racial categories, but the majority of those who are falling off because of money tend to be the very ones who were excluded from opportunity and had their parents and grandparents' property, such as land, stolen. Yes.
3: We spend as a country 55 billion rand annually on the National Student Financial Aid Scheme. Are we throwing good money after bad?
14: No, we're not. Most of the money does land with the students, although some of it has been stolen, but that's not really the problem. The problem is there is the missing middle that is not included. And at the moment, NSFAS has tried to include some of them by way of loans. But there are those who are not accounted for. I think the mistake just happened at the dawn of democracy. South Africa is the only African country that could afford education and chose not to do so. And because it primarily was advised by economists that were more interested in preserving the existing businesses and including people in those existing businesses. And it was not supportive of transformation. That's why the RDP was cancelled. That's why Chapter 5 of the Equality Act was not implemented. And I think it's time that we have a reset, because everyone was affected by the past. And to have selective restitution is part of the problem. But I want to say again that the students we support through initiatives such as Active for Inclusion are all colours.
3: The youth of 76 were forged together by a common cause, a common struggle. Today we're discussing with our listeners what can be done to change the situation, particularly around youth unemployment. We're talking to you about education and exclusion on financial grounds. What is the system change that is needed here?
14: Structural change. I listen to our leaders, they always talk about unemployment. And unemployment is not the problem. The problem is an untransformed economy. So you're complaining that the fruits are rotten instead of looking at the tree itself. So the president, for example, outlined many measures that have cost billions of money, where employment has been created. And I was listening to a Tuma ambassador who was saying, well, this is just the same as having a situation where instead of growing more trees, you keep buying fruits at the market. And of course, you'll have limited money to buy fruits and you'll have limited fruits. So a lot of the initiatives, for example, employ young people for a year. Where we have failed, Udo, is to democratize the economy. So instead of pumping money into existing big businesses so that they can absorb a few, we should pump money into young people who are starting businesses. Graça Machel has started something on women creating wealth. And I thought about it yesterday, that why don't we pump money into young people creating wealth? So that's flips the script. Instead of being verwoeden and looking at the disadvantaged people as job seekers, we go back to the 1976 struggle was not about employment. Those young people were saying, we don't want to be confined to employment. We want the full spectrum of opportunity like everyone else, and we want an education that prepares us for the full spectrum of opportunity, and that requires democratizing the economy, fund young people's businesses, support them against the winds, get them into the markets, and support them with business skills.
3: I asked the question that you are posing now, and that I've posed to you, to our listeners this morning, and the very first SMS that came through this morning is for young South Africans, school leavers, to do a 2-year service and training for South Africa. In other words, go and learn hard skills for 2 years, and then we take it from there. Is that something that you would agree with? Something that perhaps should be a compulsory quality project for South Africa?
14: I agree with that. I would just add something. Number one, there are such skills, the Youth Employment Service, the Presidential Employment Scheme. These are the ones that I'm saying we're buying the fruit instead of growing the fruit. But of course, when people are hungry, you're not going to say, okay, I'm going to keep you starving until I can grow more trees. So I do agree we need such. What I would suggest, though, is that in all of those Youth Employment Service initiatives, we must build in an entrepreneurship element and a support system that makes sure that when the young person ends the 1-year stint or the 2-year stint, they're not back into the ranks of unemployment.
3: Thank you so much for your time. Dit was die direkteur van die Sentrum vir Maatskaplike Geregtigheid aan die Universiteit Stellenbosch, advokaat Thuli Madonsela. En ek vra jou nou, wat dink jy van hierdie idee? En so initiatief. Kom ons praat 'n bietjie oor wat ons kan doen om die situasie om te keer. Terwyl die regering die toepassing van 'n migrasiewetgewing verskerp en buitelandse burgers na lande van herkoms gerepatrieer word, slaap meer as 100 vlugtelinge steeds op straat in Durban en is onseker waar hulle 'n heenkome gaan vind. Die vlugtelinge, wat meestal van die Demokratiese Republiek van die Kongo afkomstig is, het weke gelede uit hul huise gevlug na betogings teen onwettige migrasie en dreigemente. Die minister van Justisie, Mameluke Kubai, het die groep vlugtelinge verlede week aangeraai om na gemeenskappe terug te keer. Sowat 160 vlugtelinge is nog oor en is gister by die Sherwood saal weggewys. Hier is Dries Liebenberg.
15: Die groep van sowat 160 vlugtelinge wat op die sypaadjie buite die departement van binnelandse sake se ontvangsentrum woon, sê hulle het geen ander heenkome nie. Hulle het Dinsdag na die Sherwood saal probeer trek waar duisende Malawiese burgers op repatriasie wag, maar is weggewys. Een van die vlugtelinge, Wivine Bahati, sê beamtes het maandag nag vir hulle gesê munisipale ordonnansies sal afgedwing word as hulle nie trek nie.
16: What's going to happen to most of us who have not been working for almost 2 months now? Since April, we have not been working. And the fact that our savings are all being used up, and then we're now asking the question, what's going to happen after tomorrow? Because we're going to go back into the community, what's going to happen now? How are we going to go to feed the family?
15: Maandag nag was daar nog voorvalle van plundery. 2 winkels wat deur buitelandse burgers besit word, is in Konubia in die noorde van Durban geplunder. Tydens 'n besoek aan die Sherwood-saal het die KwaZulu-Natalse premier, Tami Ntuli, 'n beroep op die private sektor en nuwensgewende organisasies gedoen om in die behoeftes te help voorsien van duisende Malawiese burgers wat wag op repatriasie.
17: We must treat them with dignity. We must assist them with dignity. That is why you see all the resources that are being deployed here, and I'm happy that government has stepped in. Home Affairs is now taking a route of deportation to assist the issue of the numbers so that we're not caught up by thousands and thousands also flocking into this area in the future.
15: Terwyl meer as 600 Malawiese burgers reeds na hulle land teruggekeer het, het die verifikasieproses meer as 1800 gevalle gevind van mense wat na bewering 'n migrasiewetgewing oortree het. Hulle het of nie dokumentasie nie, of hulle visums en reisdokumente het verstryk. 'n Woordvoerder van die Departement van Binnelandse Sake, Tulani Mavuso, sê 'n virtuele verbinding is tussen die saal en die Durbanse Landdroshof ingerig om die sake aan te hoor.
18: The department is committed to ensuring that all processes are conducted lawfully, fairly, and in accordance with our constitution. The rights of affected individuals, including the right to procedural fairness and access to legal representation, will be upheld throughout the process. Through the fair and consistent enforcement of South African immigration laws, the department will continue to uphold the rule of law and safeguard the integrity of the country's immigration systems.
15: Mavuso sê die Suid-Afrikaanse regering sal vir die busse betaal wat vir deportasie gebruik gaan word. Ek is Dries Liebenberg in Durban.
3: Is president Cyril Ramaphosa besig met sy eie Stalingrad taktiek oor Palapala of is sy besluit om 'n interdik teen enige ander proses te verkry bloot deel van behoorlike regsverloop? Hierdie vraag word nou ernstig gevra nadat die president die Wes-Kaapse Hooggeregshof genader het om 'n interdik te verkry teen die parlementêre afsettingskomitee se werksamehede voor die proses van regterlike hersiening teen September van jaar afgehandel is. Dit is 'n ingewikkelde kwessie en om sin te maak van wat op die spel is, praat ons nou met die advokaat en voormalige Hooggeregshofregter Annemarie de Vos. Annemarie, goeiemôre.
19: Goeiemôre Oudo.
3: Die afsettingskomitee se werksamehede word deur die konstitusionele hof se beslissing vereis. Maar kan 'n beslissing in die Wes-Kaapse Hooggeregshof hierdie beslissing vereers op sy sit?
19: Dis 'n interessante vraag. Ons sal sien wat sê die Hooggeregshof van die Wes-Kaap daaroor. Maar as jy kyk na die uitspraak self, dan lyk dit vir my eerstens of dit die grondwetlike of eintlik 'n uitnodiging rig aan Ramaphosa om die interdik te bring, nie die dringende aansoek nie, maar die interdik om die hersieningsaansoek, want daar word gesê dat die parlement moet voortgaan met sy werksamehede tot tyd en wyl of totdat die aansoek op hersiening tersyde gestel word.
3: Nou, voor die ANC sy parlementêre meerderheid gebruik het om die president kwyt te skeld van die artikel 89 komitee se beslissing destyds oor die bestaan van prima facie bewyse vir 'n staat van beskuldiging, het die president toe reeds aangedui dat dit in 'n hof getoets moet word. Hy staan op presies dieselfde plek, lyk dit my. Wat was destyds die grondslag vir so 'n hofsaak?
19: Dit was bykans dieselfde as wat dit op die oomblik is. En dit is dat die komitee het buite sy magte opgetree en eintlik is die groot kern aanslag op die verslag is dat die verkeerde toets toegepas is. Jy weet, sy klagte is dat getuienis in ag geneem is wat nie getoets is nie en wat hoor sê is en derhalwe kon hy nie op daai bevinding gekom het van prima facie getuienis nie.
3: Nou Action SA het nou ook 'n beroep op die speaker van die parlement Okodidisa gedoen om die president se jongste regsaksie teen te staan. Wat is die kans dat so iets kan slaag?
19: Daar is reeds teenstand. Ek aanvaar die EFF het verdediging aangeteken en ek aanvaar die party in die parlement kan verdediging aanteken of die speaker self gaan verdediging aanteken, dis sal ons maar moet sien. Sy is geregtig om dit te doen. Ek dink sy aansoek het 'n goeie kans op sukses, want dit is sinneloos om aan te gaan met die proses as die uiteindelike verslag waarop die proses gebaseer is tersyde gestel word.
3: Met ander woorde, of dit gebeur nou of na die paneel hulle werk gedoen het.
19: Presies. En dan spaar ons al daai geld.
3: Is daar na jou mening 'n verskil in waarmee die president tans besig is in vergelyking met oud-president Jacob Zuma se benadering oor aanklagte van korrupsie teen hom, want albei word nou uit sekere oorde onder die Stalingrad kam geskeer.
19: Ja, dit is 'n sekere politieke soort van, dit klink dit lekker om te sê dis die Stalingrad metode wat of tegniek wat hy hier volg, maar as jy daarmee na die geskiedenis kyk, dan kan 'n mens nie so sê nie. Zuma het soveel aansoeke gebring, jy kan hulle eintlik nie eers meer tel nie en dit het jare en jare in beslag geneem. En al wat Ramaphosa hier gedoen het, is om oorspronklik die aansoek te loods, die grondwetlike hof het gesê, jy kan ons nie direk nader nie, en het was nie toe vir hom nodig om verder te gaan nie. En nou het hy weer 'n hersieningsaansoek geloods toe dit nodig word om dit te doen, en om die interdik te bring vir die opskorting van die proses, is 'n logiese regsproses wat hy volg. Ek glo reg om hier van 'n Stalingrad beskuldig nie.
3: Ek dink jou boodskap is baie duidelik, al het jou stem hier dan weggeslaan hier teen die einde, maar ek sê vir jou dankie vir jou tyd. Dat was Annemarie de Vos, natuurlike advokaat en voormalige Hooggeregshof regter.
2: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
3: Dis byna 6:30 en hier is wat nog voor lê in ons programme. Kom ons begin weer. 'N ouderdomsbeperking op die gebruik van sosiale media's onder die vergrootglas. Ons vra, kan dit werk? En QAnon gaan Saterdag loskakel speel teen die Barbarians. Bly ingeskakel.
2: Er is geen verkeer.
3: In Gauteng in Johannesburg op die N1 Noord staande voertuig na die Goue Hoofweg, die linkerbaan word versper. En in Mpumalanga by Mkondo is daar 'n digte mis op die N2 roete na KwaZulu-Natal. Daar was ook 'n botsing tussen die Kaapse Hoopwisselaar en die N4 by Sappi. Die pad is egter oop vir verkeer. En dan in KwaZulu-Natal moet jy vertragings verwag op die N3 in die rigting van Durban en dis nou by die Hans Detman Hoofweg en die M25. As jy enige ander verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap en begin daai boodskap asseblief met die woord verkeer. So 9,5 miljoen jong Suid-Afrikaners is of werkloos of sit sonder enige opvoeding of onderrig. Dan sien ons ook 'n boonop 6 uit elke 10 werklose jeugdiges ook glad nie enige ervaring in die werksplek het nie. Wat doen mens in so 'n situasie, in 'n land met so 'n situasie? Op die SMS-lyn skryf iemand, ek sou colleges weer oopmaak vir opleiding by onderwysers en verpleegsters, appies waar ambagte laat leer word by garages, almal hoef nie grade te kry. Jy praat natuurlik mos nou van die ambagskole wat ek dink na 1994 in Suid-Afrika afgeskaf is, want die onderrigstelsel wou in 'n ander rigting gaan. Is dit iets wat ons terug moet bring? Dan sê men anders, met slegs 'n 30% slaagsyfer op matrieks wil iemand in die gaan niemand in diens geneem word nie. Nog 'n SMS sê, jou opvoeding, jou visie in die lewe begin in jou ouerhuis as pa en ma. In die son sit elke dag, gaan die kinders dieselfde doen as jy met die gedagte groot word om net te kry en verniet en dan boonop nog verniet. Jou mening hieroor, hoe keer mense die situasie om? SMS se deur na 45889 teen R1.50 per boodskap of jy kan op WhatsApp 'n stemnota stuur na 076-536-6961.
20: Jy weet daardie ligbraaier waarop jy heeltyd klik en die sitkamer stel? Die een waarna jy mos net kyk. OK Furniture se verjaarsdag aanbiedings is hier en jou wenslys is nou 'n inkopieslys. Maak die Hisense 541 liter titanium silver Seance hy vrieskas yskas met watertoevoer joune vir R11.99 en kry die Eblo Espresso dubbelbaas stel van jou drome vir slegs R4.99. Ons beste verjaarsdag, jou beste lewe. Geldig tot 5 Julie. Wees en wees geld.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Wêreldnuus.
2: Esther de Klerk sluit nou by ons aan vir internasionale nuus en ons begin met Amerikaanse president Donald Trump wat sê hy is nie gelukkig met die wyse waarop Israel optree teenoor Libanon.
3: Ja, Oda, Trump het aan joernaliste by die G7-beraad in Frankryk gesê Israel se eerste minister Benjamin Netanyahu moet verantwoordelik wees. Trump sê te veel mense is in Libanon dood en Israel het nie nodig gehad om woonstelgeboue aan te val elke keer wat Israel na iemand van Hezbollah soek nie. Trump sê hy het aan Israel gesê hy is ontevrede dat Israel Beirut aangeval het net 2 ure voordat Iran en Amerika die vredesooreenkoms onderteken het wat 'n einde aan die oorlog sal bring.
4: I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. Lebanon used to be a great country. It was a country where you had professors, doctors, lawyers. The great intellect was in Lebanon. Now it's terrible. I would say of all countries, they've been treated the worst.
3: Die stem daar van president Donald Trump.
2: Nou, ons praat net hierna met die ontleder hier oor, maar Amerika's adjunct president J.D. Vance sê die volle besonderhede van die voorlopige ooreenkoms kan binne die volgende paar dae bekend gemaak word.
3: Ja, en Vance het die ooreenkoms as 'n baie algemene dokument beskryf met fynner besonderhede wat steeds uitgepluis moet word. Hier is die BBC se David Willis.
5: J.D. Vance said that President Trump could agree to release details of the agreement ahead of a formal signing ceremony involving officials from the U.S. and Iran in Switzerland on Friday. Among the provisions, he said, was that nuclear inspectors will be allowed to return to Iran, in return for which the Strait of Hormuz will be reopened and the U.S. will lift its blockade on Iranian ships in the Gulf. The two sides now have 60 days in which to reach agreement on a full-scale peace plan that would determine the future of Iran's nuclear enrichment program.
3: En dit is die BBC se David Willis.
2: Intussen het 4 Europese lande gesamentlike verklaring uitgereik waaraan hulle die vredesooreenkoms verwelkom het.
3: En daai lande is Brittanje, Frankryk, Duitsland en Italië en hulle het in hierdie verklaring benadruk dat Iran nooit 'n kernwapen moet hê nie. Die Europese lande het ook aangedui dat hulle bereid is om hulle sanksies op Iran te verslap as Iran duidelike stappe neem om sy kernprogram in te perk. Hier is die SAIK-korrespondent William Denslow.
6: Well, the finer points still very much remain to be known, but essentially what we've heard from US President Donald Trump is that the oil will start to flow. So there a reference to toll-free access to the Strait of Hormuz, this incredibly vital waterway that has become a choke point for much of the world's energy. Around 20% of the world's oil and liquefied natural gas flows through the Strait of Hormuz, which has had a major ramifications for the global energy market.
3: En dit is die SAIK-korrespondent William Denslow.
2: En dit is Estimate vandag se wêreldnuus. Nou, ons bly by die tema en die vredesooreenkoms. En gesels nou met 'n onafhanklike politieke ontleder, professor Pieter Dievenage. Pieter, goeiemôre.
7: Môre, Oudo.
2: Hoe groot is die risiko dat Israel hierdie vredesooreenkoms in die wiele kan ry?
7: Wel, daar is die gevaar. En dit lyk asof Washington in hierdie geval sy eie strategiese belange eerste geplaas het. Maar en ons weet Israel bly Amerika se belangrikste bondgenoot in die Midde-Ooste, maar die VSA terselfdertyd is die enigste mag wat met al die rolspelers kan praat, Iran en die Golfstate en Israel. Daar is die gevaar, Oudo, maar ek dink die bondgenootskap tussen die VSA en Israel sal daarom ten minste hopelik beteken dat Israel nie net sommer sy eie pad kan gaan nie, maar dinge is maar altyd broos daar in die Midde-Ooste.
2: Kan ons met sekerheid sê dat Bibi Netanyahu 'n verkiesing gaan roep in Oktober in Israel?
7: Dit is baie moeilik om te sê in hierdie stadium. Kyk, dis interne Israeliese politiek. Die moontlikheid is daar. Israel bly een van die min werklik demokratiese lande in die Midde-Ooste en dit sal afhang van hoe die interne politiek uitspeel in Israel. Mens moet weet dat Netanyahu is nooit alleen aan beheer nie, hy is altyd in 'n koalisie.
2: Dan word dan wydensyd bespiegel oor hoe hierdie ooreenkoms lyk, wat die bepalinge daarvan is. Ek wonder net waarop gaan jy fokus, want as ek kyk na wat president Trump met die aanloop tot hierdie bekendmaking gesê het, hy het al op geleentheid gesê, sy voorgangers wat enige geld aan Iran gegee het, of het nou in die skrapping van sekere sanksies is, of as daar enige ontwikkelingsbefondsing is, soos wat Iran op aandring, sal dit 'n klap in die gesig wees vir Amerikaners. En ek wonder net, as daar so iets bestaan in hierdie ooreenkoms, wat die president dan gaan sê om dit te regverdig?
7: Ja, dit bly maar moeilik, want kyk, jy sit met 'n geskiedenis tussen die VSA en Iran, 'n lang geskiedenis, sedert 1979. En verskeie administrasies het verskillende dinge gedoen. En daar is natuurlik die groot spanning, maar wat altyd bly tussen die vorige administrasie van president Biden en nou die huidige administrasie. So jy weet, Udo, dit is maar altyd die agtergrond rondom Iran. Maar die stadium moet 'n mens maar net hoop dat hierdie ooreenkoms sal hou ter wille van die wêreldekonomie en ook ter wille van 'n land soos Suid-Afrika, want ons ekonomie gaan maar gebuk onder hierdie gebeure in die Midde-Ooste en tussen die VSA en Iran.
2: Reg, wat is jou verwagting van wat die G7 dan kan lewer as dit kom by hierdie, noem ons dit 'n vredesproses of pogings tot vrede tussen Rusland en Oekraïne?
7: Ja, dit is die ander groot tema, behalwe nou, jy weet, rondom Iran. En ek dink daar's twee benaderings binne die Westerse alliansie, en ons moet onthou, die G7 is seker die sterkste multilaterale forum van die Westerse alliansie. Die meeste Europese leiers glo dat die druk op Rusland verhoog moet word, totdat Oekraïne vanuit 'n sterker posisie kan onderhandel. Trump se benadering is egter meer transaksioneel. Hy wil die oorlog beëindig, selfs al vereis dit 'n moeilike kompromie met Kiev. En ek dink ons gaan 'n kompromie sien tussen Trump se posisie en die Europese een, en dat Trump waarskynlik nie sy basiese strategie sal verander nie, maar dat die Europese druk daartoe kan lei dat die Amerikaanse steun aan Oekraïne nie heeltemal afgeskaal sal word nie.
2: Sê vir dankie vir jou tyd, hy is 'n onafhanklike politieke ontleder, professor Pieter Dievenage. Nou kan 'n ouderdomsbeperking op die gebruik van sosiale media werk. Die Verenigde Koninkryk het die jongste land geword wat wetgewing wil gebruik om 'n verbod te plaas op sosiale media gebruik vir enige persoon jonger as 16 jaar oud. 6 ander Europese lande wat Frankryk, Portugal en Spanje insluit, is ook in die stryd gewikkeld. Australië het natuurlik die eerste land geword om so 'n verbod in te stel. China en Indonesië het kort op hulle hakke gevolg. Maar is dit doeltreffend en afdwingbaar? Ons praat nou hieroor met die hoof van die KI Hub, die kunsmatige intelligensie by die Potchefstroom Universiteit, professor Anay Verhoef. Anay, goeiemôre, welkom terug.
1: Ja, goeiemôre, Oda.
2: Australië se ondervinding met hulle verbod hou baie lesse in vir die res van die wêreld, dink ek. Ons kan daar sien hoe kinders binne dae gesit het sonder 'n sosiale media rekening en binne sekondes weer maniere gevind het om dieselfde rekening te aktiveer. Is ouderdomsverifiering bloot onmoontlik om doeltreffend toe te pas?
1: Ja, ons leer baie lesse uit Australië se voorbeeld. Hulle is nou so meer as 6 maande wat hulle al die verbod ingestel het. En is waar wat jy sê, hulle het die tieners, jong mense het baie vinnig planne gemaak om weer rekeninge te open. En dit lyk my dit is 'n groot probleem om dit af te dwing. Baie van hierdie stelsels verwag dat jy 'n gesig moet inskandeer om dan te kyk of jy oud genoeg is. En baie van die tieners het blootvoudig hulle ouers of ouer vriende gevra om dit te doen. En dan het hulle aangegaan met hierdie rekeninge.
2: Ja, ek lag nou want kinders is slimmer as die ouers, ja. Baie keer as dit kom by tegnologie. kyk, ouers kan ook sekerlik platforms soos TikTok, WhatsApp, Twitter, Facebook en sovoorts van alle toestelle wis. Maar uit ervaring as ouer moet daar ook bewustheid gekweek word dat gewilde speletjies soos Roblox en Minecraft en Rec Room self sosiale media platforms bied waar kinders met mekaar kan speel, foto's en video's kan deel. En hierdie is nie noodwendig op die lys van toepassings wat onder die verbod gedek word nie.
1: Ja, dit is belangrik jy sê dit, Oude, want daar is 'n hele lys sosiale media toestelle of toepassings wat gelys word deur Australië en al hierdie ander lande wat hulle wil verbied, maar Aanlyn speletjies word nie deur hierdie platforms normaalweg gedoen nie. Hulle het hulle eie aparte platform of toepassing van waar mense dan met aanlyn spelers kan speel. Mm. En dit is nie noodwendig sleg. Ek dink die sleg die geestesgesondheid probleem wat die ander platforms veroorsaak is dat dit doelbewus probeer om die tieners te kry om dit aan te hou gebruik. In plaas van infinite scroll, aan mekaar af te rol, dit raak verslawend. Dit isoleer hulle, dit maak dat hulle nie meer buite speel nie, nie meer sosialiseer nie. Hulle kry verkeerde inligting, afbrekende inligting. Dit breek hulle selfbeeld af. Sien al daai dinge is die gevare wat ek dink die wêreld nou begin saamstem. 'n Probleem is, maar nie noodwendig die aanlyn speletjies nie. Ek wil dit kan mens as ouer nog redelik beheer.
2: Die Verenigde Koninkryk se kommunikasiereguleerder het al voorheen sosiale media maatskappye beboet vir die versuim om ouderdomsverifiering van verbruikers uit te voer. Maar hierdie boetes is verontagsaam. Hoekom is dit so moeilik om hierdie boetes af te dwing op hierdie maatskappye?
1: Ja, ek dink daar's 'n paar faktore wat 'n rol speel. Die eerste is baie moeilik om te bewys as hierdie groot maatskappye maatreëls in plek stel om sekere ouderdomme uit te sluit of byvoorbeeld die gesigskandering, dan kan hulle sê hulle het gedoen wat hulle kan. Dis hulle kan byvoorbeeld sê die hulle het 'n verkeerslig opgesit. Hulle kan nie help as mense nou oor dit ry as die lig rooi is nie. Aan die ander kant is daar volwassenes wat wil toegang hou tot hierdie platforms en om dit heeltemal af te sit is 'n probleem. En natuurlik wil die groot lande nie dit wegneem nie. Hulle sit ook onder druk van volwassenes wat wil toegang hê. So nou het hulle toegang, maar om nou daai toegang te beperk, want anders moet jy dit volledig afsit.
2: Ek wonder, kan 'n regering 'n land toegang tot sekere sosiale media platforms in daai land afskakel? Met ander woorde, hier is ons reëls, julle het dit nou oortree. Ons sluit julle uit ons internet en platforms vir toepassings. Ons sluit julle heeltemal uit.
1: Ja, daar's twee maniere wat lande dit kan doen. Ons sien dit in die verskillende voorbeelde. Die eerste is dat 'n land deur die verskillende diens internetdiensverskaffers dit eenvoudig afsit sekere platforms. En ons sien dit in Rusland en China wat hulle vir al die westerse toepassings afsit. En byvoorbeeld in Indië ook wat TikTok in geheel verbied is en dit afgesit word. So die regering kan dit deur die internet diensverskaffers doen of hulle kan die maatskappye vra om hulle apps in sekere lande af te sit en te verwyder. En dis die twee maniere wat dit gedoen kan word.
2: So al hang hy byl oor die rykste mense op aarde. Het ek nou gesien Elon Musk het die VK se Verenigde Koninkryk se planne beskryf as 'n doelbewuste aanval op vryheid van spraak. Kan ons dan verwag dat platforms soos X of Meta enigszins aksie sal neem om minderjarige verbruikers beter te beskerm?
1: Ja, ek twyfel of dit gaan gebeur. Onthou, meeste van hierdie platforms is winsbejag en dit is hulle hoofdoel, wat hulle gaan nie uit hulle pad gaan om hierdie platforms vir kinders veiliger te maak of inligting te beperk nie. Inteendeel, hulle gebruik al meer KI om jong mense se aandag te kry en hulle aandag te hou en hulle te manipuleer. So dit gaan erger raak en hulle gaan dit doelbewus doen. As iemand soos Elon Musk sê nee, dit gaan oor vryheid van spraak en vryheid van ekonomie en dies meer, is dit doeteenvoudig verontagsaming van die geestesgesondheidsprobleme wat ons sien wêreldwyd op goeie navorsing wat reeds 'n probleem is vir tieners. So jy's reg, daar sal meer regulering moet kom van die staat se kant af in terme van sosiale media gebruik en natuurlik ook van KI gebruik.
2: Ek sê baie dankie vir jou tyd. Dis professor Anay Verhoef, hy is die direkteur van die KI Hub, die kunsmatige intelligensie hub by Potchefstroom Universiteit. Nou die Suid-Kaap Kinder- en Jeugkoor het weer eens hul merk op die internasionale verhoog gemaak. Die bekroonde ensembles het onlangs teruggekeer van 'n suksesvolle Europese toer waar hulle gehore en beoordelaars beïndruk het by een van die wêreld se grootste jeugmusiekfeeste. Hier is Tanya Krause.

0: Die klank van Suid-Afrika het deur van Europa se mees gesogte konsertsale weergalm, van Duitsland en Nederland tot België. Die Suid-Kaap Kinder- en Jeugkoor het internasionale gehore tydens hul onlangse Europese toer bekoor. Hulle het ook deelgeneem aan die 74ste Europese musiekfees vir jong mense in België en het met die tweede pryse in 'n onderskeie kategorie teruggekeer. Vir Johan Nytrieter het die reis egter oor veel meer gegaan as net trofee.
1: Dit was 'n wonderlike ervaring. Ek sal definitief weer gaan en dit was baie lekker want ek het baie vriendskappe gebou. Ek het laas jaar begin, so dis 1 jaar en ek wil definitief dit verder vat.
0: Vir Cassandra Benadi was die toer nie net om internasionaal op te tree nie, maar ook om Suid-Afrika se kultuur te deel.
2: It was a big honor and it felt really nice to be able to share our culture here in South Africa with people there in Europe. I've been in the choir for 10 years now, so very long, but I've found like a family here, so it's a very big part of my life.
0: Urie Maikiso sê dit was 'n onvergeetlike ervaring.
3: It's a great honor. It was a great experience. I've never experienced anything like it. Just to be asked to go is such a wonderful experience as well. It's just a wonderful opportunity as well. The people there, the places there, it's beautiful. Everything is just so beautiful and I was extremely honored to be able to go. I've been in the choir for 6 years now and I do hope to take it further. I do hope, because I'm in my final year of school now, I do hope that when I get to university, I do get accepted into a choir. I'm fingers crossed for Stellenbosch University.
0: Die koordirigent Jan Erik Swart sê die volgende stap is om die geleenthede beskikbaar te maak aan kinders uit alle gemeenskappe vir 'n eg Afrika klank.
4: Ja, Suid-Afrikaanse en Afrika musiek is net die beste. En wat ons nou wil doen is ons wil 'n klomp nuwe lede trek wat ons kan help met ons Afrika musiek. Want ons het juis oor die Afrika musiek staande toejuigings gekry. So dis my doel om vir die wêreldkoorspele oor 3 jaar 'n hele volle Afrika en Suid-Afrikaanse Afrika musiek te gaan aanbied.
0: Met hul versier nou op die wêreldkoorspele oor 3 jaar, het hierdie jong ambassadeurs bewys dat musiek grense kan oorskry, kulture kan verenig en Suid-Afrika se stem met trots op die wêreld verhoog kan laat weerklink.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Groot nederlaag teen Australië.
2: Yes, definitely. I think we've seen that at the other sports also, and then they lift the trophy at the end of the tournament. So, yeah, the tournament is far from done yet. So, yeah, we're just looking forward to the next few games. We don't want to dwell too much on this, the first game. I mean, as I said, like, we need to look forward to the next few games. It's going to be crucial. So, yeah, just looking on what we can improve and, yeah, take forward.
1: Maar sy glo die ergste senuwees is nou iets van die verlede nadat sy natuurlik haar wêreldbeker buiging gemaak het.
2: I wouldn't say so. I mean, like, cricket is very unpredictable. So sometimes it comes off, sometimes it doesn't. But when it comes off, it's, you know, pretty cool and pretty special. But yeah, I mean, that's cricket. You can't be 100% on your game every single day. It was the first game, a bit of nerve. Nerves is normal. But I mean, now that the first game is gone, I can just look forward to the tournament.
3: Dan kamper soos Bafana se begin by die wêreldbeker van sokker. Luister, van een wêreldbeker na die ander, wat is die jongste oor die sokker in Noord-Amerika?
1: So Oostenryk loop 1-0 voor teen Jordanië. Dit is 'n rustyd daar, soos ons ook vroeër dan gehoor het. Argentinië het Algerië met 3-0 getroof. Noorwe Irak ook met 4-1 afgedraf en Frankryk het Senegal gisterand met 3-1 afgeransel.
3: Grasie Erasmus en Jean Delistique het hulle 15 talle vir die naweekse rugbywedstryde in Tyberga bekend gemaak.
1: Ja, die Bokke speel saterdagmiddag 3:00 teen die Barbarians en die A-span net voor dit 12:00 teen Zimbabwe. Beide wedstryde word op die Nelson Mandela Bay Stadion gespeel. Nou die Bokke se span lyk soos volg: die heel agter is Apalele Fassie met Cheslin Kolbe en Edwel van der Merwe die regter en linkervleuels. Die ou senterpaar is Andre Esterhuizen en Jesse Kriel en die skakelpaar Grant Williams en Kewan Horn. Nou die lostrio is nogal ervare met die kaptein Sia Kolisi en dan Pieter Steft Tooi op die flanke en Jasper Wiese op agste man. Franco Mostert en Riley Norton is die slotpaar. Carlos Sadi en Oxen Jedi Stutte en André Gouventer is die hakker. Zwandile Stiek het Lucanio Am op binne center vir die SAA-span gekies. Hasham Peed is die skrimskakel en Netling Fouché die vaskopstut. En Vincent Chituka van die Sharks voer die span aan.
3: En Sean, ek kan ook bevestig dat die wedstryd in die Babas wel op SABC Sport gesien kan word hierdie naweek. Reg, Suid-Afrika se Pro Liga droom, hy bly nog lewendig.
1: Ja, die Protea Mans hokkiespan het 3-0 gelyk op gespeel teen Ierland, so hulle kwalifiseer vir die halve eindronde. Hulle speel dan in die laaste vier. Dit lyk my teen Frankryk teen wie hulle in die groepfase verloor het. Nou om oor die Springbokke se eerste span van die jaar te praat, sluit die sportjoernalis Hendrik Krone by ons aan. Hendrik, goeiemôre.
4: Môre Sean, môre Oudu.
1: So, eerste wedstryd van die seisoen, dit nog teen die Barbarians, is vir my so 'n bietjie iets wat van 'n piesang skil. Nou, ek dink ons verwag noodwendig ster vertonings nie, maar die oog bly natuurlik op spelers wat enige swak vertonings kan natuurlik beteken jou kans om die span in die res van die jaar te haal is moontlik verby. Stem jy saam?
4: Die druk is maar werklik groot op die spelers en die afrigters, want daardie sukses van die Bokke die laaste paar jare is die standaarde hoog en die verwagtinge van die ondersteuners is net so hoog. Ek dink ook is 'n geleentheid vir spelers om hulle self in die span te speel. Byvoorbeeld op vleuel, veral wat die SAA span betref, is het ons die 18-jarige Siyaya en die 20-jarige Jaco Williams. Terwyl ons is almal bewus dat die vleuels in die Springbokspan, weer die 32-jarige Cheslin Kolbe, 35-jarige Makosole Mapimpi, 30-jarige Etwel van der Merwe en selfs 29-jarige Kirtley Arendse begin so 'n bietjie ouer raak, jy weet, so daar is ons begin 'n blik kry op wat rasiele word beplan vorentoe wat vleuels van betref met Siyaya en 'n Jaco Williams. Natuurlik sou ook 'n Ethan Hooker, maar hy kan dalk later na binne senter skuif. Dit lyk nou lyk dit ook of die Bokke so stil begin kyk na 'n toekomstige plaasvervanger vir Willie Leroux in die Springbok groep. As 'n mens kyk na Kian Horn se insluiting op loskakel vir die Springbokke, hy's natuurlik 'n gereelde heel agter vir die Leeus, maar uit van tweede en derde fase spel by Leeus word hy soos 'n Willie Leroux deur hulle gebruik, waar hy 'n bietjie moet planne skep en ook soms sy taktiese skopskoen moet gebruik om sake te dikteer. En ek dink hy kry 'n kans hier naweek om dalk van 'n plek in die groep vir grootte groep oop te speel wat hy gesukkel het die laaste tyd om te wys hy is so

0: gelyke speler as 'n Willie. Natuurlik sou ook 'n Siyaya wat vleuel speel die naweek, maar hy het al vir die Haie gewys, hy's gemaklik op hele agter en vleuel en selfs loskakel. Daar's daai Leon Guillaume, die hele agter op binne die hele agter van die SA span wat hele agter en loskakel kan speel. Jy's daai in hy agterlyn van die SA span is werklik 'n verskriklike opwindende agterlyn as 'n mens vat Piet Lucanio Amos na die ouer speler en Marcus Miller, Jaja Williams en Aguilome. Ek dink ons gaan mooi aanskoulike rugby van hulle sien. En dan net op 'n persoonlike noot, se ouens soos 'n wat nog nie toets gespeel het nie, soos Riley Norton op vier slotte, Carlos Sadi op vaskop, en dan ook 'n Paul de Villiers en 'n Woesie Moyo wat van die bank af kom, wat 'n mens wat ook 'n kans sal kry om hulle in die span te speel. Jy weet, so ek dink Sean is so 'n bietjie 'n mengsel. 'n Paar spelers kan hulle dalk self hulle kansse verbrou, maar dit is half Springbok proewe in die baai met jy weet in die Barbarians en teen Zimbabwe.
1: Nou, die Lostrio is nogal baie ervare. Dink jy Rassie wil net van die manne se litte natuurlik 'n bietjie loskry vir Engeland wat voorlê? Want as jy gaan kyk na spelers soos Pieter Steffetoy en Jasper Wiese, hulle gaan natuurlik 'n klomp toetse hierdie jaar speel. So dan moet ook altyd na hulle rus gekyk word en na wie hulle dekking gaan wees. Ek is nogal verbaas dat hy nie miskien met iemand soos Benjamin Dixon op flank begin het nie.
0: Ek dink hy draak vir aanvanklik om te sê hy wil 'n paar spelers kans gee om die roes af te skit. Pieter Steffetoy was vroeg in die jaar al uitgewees met 'n besering en hy het lanklaas rugby gespeel. Jasper Wiese en sy seisoen is ook het vroeg geëindig in Japan, nie omdat hy beseer was, maar net aangesien sy span nie deurgedring het na die uitklopprondes van die Japanse topliga nie. En dan is Sia Kolisi het ook lanklaas gespeel, so hy wil definitief so 'n bietjie van die roes ontslaa raak van daai manne voordat ons op 4 Julie in op Ellis Park in Johannesburg teen Engeland te staan kom. Maar ja, Ben Jason Dixon kom van die bank af en sy veelsuidigheid gaan belangrik wees in die diepte van die bokke gaan natuurlik getoets word daar.
1: Asseblief baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit was Hendrik Kronee, die sportjoernalis van Netwerk 24 en ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
2: Reg net 'n vinnige verkeersbrok in die Weskaap en Strandfontein by Baden Powellweg en Witsandsweg was daar 'n botsing tussen verskeie voertuie en in KwaZulu-Natal op die N3 in die rigting van Durban was daar 'n botsing na die Paradysvallei wisselaar en dis jou verkeersnuus. Die vraag vanoggend is hoe keer mense situasie met werkloosheid onder ons jeug om? Hier is julle terugvoer.
3: Ja, julle praat van jong mense wat nie werk het nie. Ons as mense wat mense in diens neem wil van meer mense net ontslaa raak, ons kry glad nuwe mense in nie. Die arbeidswetgewing is streng en daar's deeltyd gedreig. Daar is net soveel draconiese wette wat ons net sê daar's nie 'n manier dat ons nog een mens sal aanstel nie. Nee, as hulle daai goed gaan staan en verslap en beter kyk daarna, die BEE wette is ook draconies. Nee, op hierdie tydstip definitief nie. Geen kans dat ons nog mense sal afstel.
2: Dis een stem, baie dankie daarvoor. Maak julle stemme ook, dat kan hoor ons dit op Spectrum en Brandpunt. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicolien Lou, ons redakteurs vandag was Hendrik Maat en Wessel Pretorius, ons produksieregisseur Johan Pieterse en die res van die spanbels. Estie de Klerk, Veronique van Heiningen en natuurlik Shaun Jooste. Ek is Oudo Karelse. Tot môre toe. Totsiens.
4: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
5: Dis nou 7 uur in Kaapstad. Vandag is het mooi weer in Gauteng, gedeeltelik bewolk. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
6: En ek is Renske Jacobs, dis woensdag 17 Junie.
7: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
6: En in die 7 nuus, 5 mense sterf in 3 moorde in 'n woongebied in Ekurhuleni. Die president sê mense agter betogings oor buitelanders wat die land destabiliseer en Lionel Messi maak geskiedenis. Hier is Gustav met die nuus.
5: Die polisie in Gauteng ondersoek 3 moordsake nadat 5 mense in Don Park in Boksburg aan die Gautengse oosrand dood is. Die polisie sê in die eerste voorval is 2 mans in hulle woonplek van hulle selfone beroof en doodgeskiet. In nog 'n voorval is 'n man en 'n vrou in 'n straat geskiet. Hulle het in 'n hospitaal aan hulle wonde beswyk. In die derde voorval is 'n man in 'n straat doodgeskiet. Die polisie het nog geen verdagtes geïdentifiseer nie. President Cyril Ramaphosa het organisasies wat ongedokumenteerde buitelanders op 30 Junie uit die land wil hê, daarvan beskuldig dat hulle die land wil destabiliseer. Hy het by gister se jeugdagviering in Johannesburg met die media gepraat. Hy sê die organisasies misbruik die lot van arm Suid-Afrikaners om hulle eie belange te bevorder.
8: With regards to a number of those who are making a lot of noise about these marches that are taking place, there does seem to be an intention to destabilize the country. And clear message is that we are not going to allow that. We are not going to allow the grievances and the concerns of our people to be misused and to be abused by those who have nefarious intentions. Our people have heard the message and we are taking action and we are implementing the interventions that are in the end going to address those needs.
5: President Cyril Ramaphosa. Die stormloop by die EFF se jeugdagviering by die Uniegebou in Pretoria het blykbaar begin toe kos aan die skare mense uitgedeel is. 6 mense is in die voorval beseer. Volgens die nooddiens het mense lank gewag vir kos en het ongeduldig begin raak toe dit uiteindelik uitgedeel is. Die beseerdes is na die Steve Biko Hospitaal geneem. Werknemers van die regshulporganisasie Legal Aid South Africa gaan vandag en môre staak. Die werknemers sê hulle staak weens voortdurende personeeltekorte, salarisgeskille en verslegtende werksomstandighede. Die plaaslike regeringsvakbond Salawu sê die staking volg op verskeie onsuksesvolle pogings die afgelope paar maande om die geskille deur die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie te besleg. Salawu se woordvoerder Michael Motaung sê hulle sal vandag na die plaaslike hoofkantoor opruk en sal donderdag 'n griefskrif aan die ministerie van justisie oorhandig. Die hoogste hof van Brasilië het die gewese president Jair Bolsonaro se seun Eduardo vir 4 jaar tronk toegestuur omdat hy probeer inmeng het by sy pa se verhoor oor sy pogings om die regering omver te werp. 4 regters was eenparig in hulle besluit om Eduardo Bolsonaro tronk toe te stuur omdat hy sanksies teen Brasiliaanse regters aangemoedig het en ook tariewe op Brasiliaanse goedere ondersteun het. Eduardo Bolsonaro het verlede jaar na die VSA verhuis kort nadat sy pa tronk toe gestuur is omdat hy in 2022 'n staatsgreep probeer uitvoer het. Die Argentynse sokkerster Lionel Messi het gisteraand tydens sy span se FIFA Wêreldbekerwedstryd teen Algerië sy 16de doel in 'n Wêreldbeker aangeteken. Dit plaas hom gelyk aan die Duitse ikoon Miroslav Klose. Hy het die doel in die 17de minuut aangeteken. Messi, wat aanstaande week 39 jaar oud word, het ook gisteraand die eerste persoon geword wat in 6 Wêreldbekertoernooie gespeel het en doele in 5 wedstryde aangeteken het. Cristiano Ronaldo van Portugal sal woensdag in sy 6de wêreldbekerwedstryd teen die DRK uitdraf. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16.18 teenoor die dollar, R21.71 teenoor die Britse pond, R18.79 teenoor die euro en R11.42 teenoor die Australiese dollar. Die JSE was gesluit weens die openbare vakansiedag. Markte in Europa het hoër gesluit. Brittanje se FTSE 100 het met 0.5% gestyg. Duitsland se DAX was effens in die groen en die CAC 40 in Frankryk was 0.8% stewiger. Aandelebeurse in New York was meestal in die rooi teen marksluiting. Die Dow Jones het 0.5% bygevoeg en die Nasdaq was 1.2% swakker. In Asië verhandel markte tans gemeng. Japan se Nikkei tot dusver met meer as 0.5% gestyg. Hong Kong se Hang Seng is 0.4% swakker en China se Shanghai Index is 0.2% laer. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,330 en platinum teen $1,791 per fyn ons. Die prys van Brent ruolie is $78.55 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. Die polisie in Gauteng ondersoek 3 moordsake nadat 5 mense in Don Park in Boksburg aan die Oosrand dood is. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. En dis die jongste SAIK nuus. Hooftrekke volg om 7:30.
7: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
6: 'n Mens voel my altyd gespanne as jy nie seker is of jou versekeraar jou eis gaan uitbetaal nie. Maar by Outsurance het jy totale gemoedsrus. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Skuif na Outsurance, die versekeraar wat konsekwente resultate lewer en doen wat jy van jou versekeraar verwag. Skakel 08600 60000 of besoek outsurance.co.za vandag. Een gelicenseerde versekeraar in FTV, BSMV's en inlichting aanlyn.
4: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
6: Goeiemôre, dit is woensdagmôre, hoop het gaan goed met jou. Vakansie daar nou verby, nou is het weer terug Soutmyne toe. Maar ek weet baie van die skole het al klaar gemaak met eksamens en ander maak ons so weer klaar. So die vakansie is om die draai, jy ruik om al, hy is in die lug, as jy so bevoorreg is om saam met jou kinders te kan gaan vakansie hou, vir die kinders in elk geval. Maar ons is terug by woensdag en ons kyk nou ons tafel hier so volgelaai met lekker stories en gesprekke. Dankie aan ons inhoudsregisseur Iver Price vir die saamstel daarvan en ons produksieregisseur Môre, Dian van der Berg.
5: Ons kollegas in die SAIK nuuskantoor hou vir ons die wêreld op. Helena van Vieren is daar saam met Charlene Botha. Sportnuus later met Phil Loots.
6: Ons kyk na 'n paar hoogtepunte in vanoggend se program. Ministers kan beleid maak, maar die uitvoering daarvan beland dikwels in die hande van staatsdienswerkers wat die tempo of die rigting kan beïnvloed. En ons praat binnekort met Dr. Teens Elof oor waar die werklike mag in die stelsel lê.
5: Charles Johan Lingenvelder deel sy herinneringe van ou opnames met die jazz-ikoon Abdullah Ibrahim, wat nuwe betekenis kry na sy dood natuurlik, en hy vertel ons oor die mens agter die musiek.
6: Ons gooi ook 'n draai op Rosenville in die Weskaap, waar besighede lam gelê is, omdat verkeer na die dorp opgedroog het na verlede maand se vloede. Attie Lou en Dominee Rudolf Scharnek sê wat nodig is om weer vorentoe te kan beweeg.
5: En die Romanza-reeks laat Afrikaanse lesers al 21 jaar lank swymel. Elsa Winkler verduidelik hoekom liefdesverhale steeds duisende mense laat glo in liefde, hoop en gelukkige eindes. Maar voor ons daarby kom, gaan ons eers 'n draai op die paai maak. Môre Jaco.
4: Er is geen verkeer.
9: Ons begin in die Weskaap, ongeluk op die N1 weswaarts by die oprit vanaf Monti Vista Boulevard het die linkerbaan versper, verwag vertragings daar. In KwaZulu-Natal, die regterbaan op die N2 suid net na die oprit vanaf Umhlanga weg is gesluit, verwag vertragings. En steeds in KwaZulu-Natal, die linkerskouer op die N3 suid net na die Songweni wisselaar is ook gesluit. Motoriste word gemaan om versigtig te bestuur. Vir enige verkeersnuus, stuur gerus 'n SMS na 45889, dit is R50 per SMS.
6: En ons kyk na die maksimum temperature vir vandag. Ons val weg met Gauteng, Pretoria 19, Johannesburg 18 en Vereniging ook 19. Mpumalanga, Mbombela 20, Emalahleni 19, Ermelo 17, Standerton 19 en Skukuza 26. Limpopo Polokwane 20, Palaborwa 26, Tzaneen 24, Musina 24, Lepalale 23 en Mokopane ook 23. Noordwes Klerksdorp 20, Potchefstroom 19, Mahikeng 20, Rustenburg ook 20 en in Vryburg is het 21. Dan in die Vrystaat Bloemfontein 19, Welkom 20, Bethlehem 17, Kroonstad 20, Vorensmit 18, Ficksburg 17 en Sasolburg 18. Noordkaap Appington 24, Kimberley 20, De Aar 19, Bosmasburg 21, Alexanderbaai 20, Springbok 22, Calvinia 23 en Sutherland 19. Weskaap Kaapstad 20, Vredendal 27, Riversdal 19, George 18, Mosselbaai ook 18, Woester 18, Beaufort Wes 18 en Oudtshoorn 19. Ooskaap, Tuberga 19, Makanda ook 19, Nuba 18, Graafrenet 18, Kokompo 20, Port St. John's 21, Mthatha 20, Kumani 20 en Koenke 19. En dan ten slotte KwaZulu-Natal, maximum temperatuur hierso in Durban vandag 23, Richards Bay ook 23, Pietermaritzburg 21 en in Unambiti is het later 20 graden Celsius. Dit is dan die maximum temperature vir vandag. As jy meer oor die weer wil weet, maak gerus 'n draai op die Suid-Afrikaanse Weerdienste sosiale media platforms. Dit is woensdag môre en is tyd vir ons speletjie waar jy die geluid van die voël moet eien. Jy moet vir ons sê wat 'n voël maak die geluid nadat ons vir die geluid gespeel het. Ons sal nou ook vir jou so 'n paar leidrade gee. Ons gaan net eers vir jou die geluid speel en kyk hoe jy vaar. So vir môre se voël geluid klink so.
5: Hmm. Hallo.
6: Hy sê dit sommer. Speel gou asseblief die Jan. So mooi. Kan jy hierdie spesie eien? Weet jy wat 'n voël maak hierdie geluid? Dan moet jy vir ons nou 'n SMS stuur en dan sê jy vir ons, wat is jou antwoord? Gee ook vir ons jou naam, so dat ons kan sien wie raai reg. 45889 teen R1.50 per SMS en dan as die tyd ons toelaat, gaan ons net voor 8 vir jou die antwoord gee. Net die naam van
10: kan nie jou oefening een dagrekord verbeter nie. Maar hulle kan dalk jou huidige motorversekeringspremie verbeter. Kry vandag 'n kwotasie en as Outsurance nie jou motorversekeringspremie kan klop nie, vra vir R500 kontant. Maak dit R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was en nie geëis het nie. Kry 'n kwotasie, besparings of kontant, jy kan nie verloor nie. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Outsurance, gelisensieerde versekeraar en FTV, besenfees online.
6: Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binne minute 'n aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou onmiddellik. Op soek na voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landwyd. Webuycars, die maklike manier om te koop of te verkoop.
10: Outsurance kan nie jou beenoefeninge dagrekord verbeter nie. Maar hulle kan dalk jou huidige motorversekeringspremie verbeter. Kry vandag 'n kwotasie en as Outsurance nie jou motorversekeringspremie kan klop nie, vra vir R500 kontant. Maak dit R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was en nie geëis het nie. Kry 'n kwotasie, besparings of kontant, jy kan nie verloor nie. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Outsurance, gelisensieerde versekeraar en FTV, besenfees online.
4: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
5: Dis 13:07, dankie dat jy ingeskakel is en saam luister op hierdie wat is die dag woensdagmôre met almal terug werk toe. Ons loer na die media en blaai hierdeur die groot nuus van die oggend sopas bekend geraak op netwerk24.com. John Steenhuisen is gepos as die minister van landbou. Sy omstrede termyn as minister van landbou het nou tot 'n einde gekom. En dit is wat berig word deur Netwerk 24, deur Rapport se redaksie. Hulle het verneem dat die nuwe DA-leier, Jordan Hill Lewis, het die president gevra om ritsveranderinge aan die party se portefeuilles in die uitvoerende gesag aan te bring en die belangrikste daarvan is 'n versoek om Steenhuisen, sy voorganger as DA-leier natuurlik, na die adjunkminister van Handel en Nywerheid te skuif en Willie Oukamp gaan Steenhuisen opvolg dan as die minister van landbou. En vir die Oukamp se ou werk gaan gedoen word deur David Meyneer, tans die LER vir onderwys in die Wes-Kaap. Dis die nuus wat pas bekend geraak het en waaroor netwerk24.com vanoggend berig. Die Burger se voorblad het die ander storie wat hier gebeur het. Piet Viljoen is terug in Suid-Afrika, maar hy is gearresteer. Geskokte mel in trane by die lughawe is die hoofopskrif hier op die voorblad vanmôre. Piet Viljoen is gisterand by die OR Tambo internasionale lughawe in Johannesburg in hegtenis geneem. Kort nadat hy om 6:00 van Newark in New Jersey met die United Airlines vlug terug in die land aangekom het, hy is maandag uit Amerika gedeporteer. Die aanhaling sê so pas eerste worsie geëet in 3 maande, eerste koffie, filter, normaalweg sou ek uitspoeg, maar het was hemels. Is hulle dan vanoggend berig oor die drama op die lughawe gisterand in die foto's, selfs van die aksiefoto's. Nog 'n berig hier wat sê geen kernwapens vir Iran en Hormuz heropen Vrydag. Dan ons nou die nuus oor John Steen, hy is daar op maar op netwerk 24 Marula media.co.za. Ons kyk wat hier aan die gang is. Die twee wat dood is op die Limpopo jagplaas is waar hulle hier vandag berig. Dis daai Duitse koneksie, die familie van Caroline von Ransau, die 26-jarige, het die stilte verbreek oor haar dood nadat sy vroeër die maand op die jagplaas Leeufontein Safaris in Limpopo aangetref is. En van Ransau se liggaam is op 1 Junie daar op die plaas ontdek, 'n dag nadat die liggaam van haar vriend Arno Koen op dieselfde eiendom gevind is. En hulle het die verklaring dan nou uitgereik maandag deur die regsverteenwoordigers in Suid-Afrika en in Duitsland. Albei die sterftes word tans as vermoedelik selfmoord ondersoek en daar is geen aanduiding van misdaad of kwaadwillige optrede nie. Net vinnig die ander media, citizen.co.za, Durban Priority Court to fast-track the deportation of the Malawian nationals, wat daar by die Sherwood Saal so saamdrom Business Day, SA Assets rally as oil prices tumble on Iran's ceasefire hopes, met die onder die $80 vat nou ja, in News 24 se berig, high stakes as Godongwana and Masondo square off on opposite sides of the PIC battle, dis binnen die ministerie van Finansies, waar hulle dan dat waar, oor die openbare beleggingskorporasie stry. BBC.com, die internationale opskrifte, it was surreal, a British couple describe having warning shots fired near them by a Russian warship. So, afgetrede Britse paartjie wat op die skepe reis, wat nou te naby aan die Russiese skip gekom het. Dis vinnige oorsig oor 'n vanoggendse opskrifte.
11: Op en wakker, net hier op RSG.
6: Dit is nou 17 minute oor 7. Ministers kan goeie bedoelings hê en duidelike beleidsrigtinge formuleer, maar die werklikheid van die uitvoering lê dikwels elders. In 'n staatsdiens, waar administratiewe mag en institusionele gewoontes die tempo en dan selfs ook die uitkomste van die beleid kan bepaal.
5: So dit skep 'n situasie wat gevaarlik naby daaraan beweeg waar diegene wat veronderstel is om besluite uit te voer in die praktyk ook die tempo kan bepaal, rigting kan beïnvloed of selfs kan versag wat oorspronklik besluit is. Ons praat vanoggend met Dr. Teens Eenhof, die onafhanklike kommentator. Teens, goeiemôre, baie welkom weer hier by RSG.
12: Môre julle, baie dankie.
5: So, kom ons vanaal hierdie vraag dan nou waar die werklike mag lê in die uitvoering van die beleid. Is dit die ministers wat die mag het of is dit die senior staatsamptenare?
12: Wel, in 'n sekere sin is dit presies soos groot maatskappye waar die voorsitter van die direksie en die direksie het 'n oorsigrol, maar die uitvoerende hoof moet met die beleid wat gemaak word, moet implementeer. Selfs met DG's, hulle en hulle senior amptenare moet by die regering van die dag en die minister besluit en besluit moet natuurlik in lyn met beleid wees, moet dit uitvoer. So dis tweeledige mag. Die een is mag van uitvoering, die ander is mag van beleidmaking. Maar dan ook, ek dink die wat belangrik is in hierdie opsig is dat dit gaan ook daaroor dat ministers mag ook regulasies uitvaardig. En reëls uitvaardig om wette te interpreteer, om wette verder duidelik te maak. En daar het die minister 'n mate van, noem het beleidmakende gesag, wat ook met implementering te doen het.
6: Mm-hmm. Hoe beïnvloed politieke aanstellings in die staatsdiens uiteindelik dan nou die spoed en die gehalte ook waarmee besluite uitgevoer word?
12: Baie. Mm-hmm. Kyk, ek dink in ons land, ek het in my artikel wat ek geskryf het van Netwerk 24 gesê dat die Britte het nogal 'n geskiedenis van professionele nie partypolitieke staatsdiens. Hulle verander nie elke keer nie. Die Amerikaners verander ook elke keer. Maar as ons nou die afgelope wat 30 jaar is kaders aangestel deur, soos wat Gustav altyd sê, 'n president, Cyril Ramaphosa, hy stel die DG's aan en dit is kaders. Anders word hulle nie aangestel nie. En natuurlik, hulle stel weer ander kaders aan. So die senior amptenary in byna al die departemente kan mens maar aanvaar normaalweg sal kaders wees. So daai politieke aanstellings beïnvloed dit baie sterk. Maar goed, as hulle met die beleid saamstem, is goeie beleid, dan sal dit uitvoer. Maar so dat ons nou sien waar nou in die RNE ministers is wat nie ANC ministers is nie, nie net die DA en die ander partye, dan word dit moeilik. Dan wil die minister ander beleid hê of 'n ander klim op die beleid hee, en dan maak die politieke aanstelling dit baie moeilik.
5: Ek wil nou juist bykie verder daar praat, want dit is nou interessante gevallestudie hier, toe die DA en al die ander partye nou in die RNE inkom, en daar is die bestaande directeurs-generaal en so aan die senior staatsambtenare, en as die minister dan nou nie die kans gehad het of die geleentheid gehad het om sy eie directeur-generaal aan te stel nie, wat gebeur wanneer hulle verskil het in hulle interpretatie van beleid?
12: Wel, baie maal kom dit nie uit in die openbaar nie. Ek vermoed dat minister Steenhuisen sy probleme het onder andere begin omdat hy na sy senior ambtenare geluister het wat 'n baie sosialistiese sentralistiese beleid gevolg het met die back and closure. Dit het nie uitgekom in die media nie, maar ek het sterk vermoed dit is deel daarvan. So dit die waar het wel uitgekom het is by minister Kwagube in basiese onderwys waar het baie duidelik was dat haar administrasie stem nie saam met haar beleid of dan die regulasies wat sy uitgevaardig het oor van skole nie, veral dan die taal en toelating wat in die dela bepaal is nie. En die kompromie by die RNE was juist dat sy dit sal doen sodat sy dit kan versag die uitwerking daarvan. So die president het gesê ek teken hom, jy moet hom teken, maar jy kan die regulasies uitvaardig. En sy het van die begin af groot teenstand van haar senior personeel gekry, veral die Genzweli. Die tweede ding wat mense kan sien is dat sy het as vol van die probleem met die tender oor die handboeke, het sy ondersoek gevra. En daarmee saam met sy leefstyl audits opdracht gegeen dat die senior personeel die leefstijd ouders moet kry en hulle daarteen geskop. Hulle het in die openbaar in die parlement by die ANC parlementariërs geklaar daaroor. So die ding kom dan uit in die openbaar in die geval in elk geval en dan lyk dit as die departement nie werk nie, as die minister aan die ene kant toe trek en die ambtenare aan die andere kant toe.
5: Ja, ek wil nou nie helemaal van die onderwerp afstap nie, maar hierdie gevalle studie raak al hoe interessanter, soos hulle sê, the plot thickens, want daar is nog die politieke dynamika ook, van al die ministers is ontplooi, om het nou so te stel, in die ANC tel, deur die politieke partij, wat hulle eie beleid en hulle eie dinge het, en ons sien het so pas in tyds besig is om uit te speel, soos ons die nuus ontvang volgende, dat John Steenhuisen so pas gepos is, as die minister van landbou, deur die nuwe leier van die DA, want toe hy die job gekry het, was hy die leier gewees.
12: Ja, kyk, ek denk meneer Steenhuisen het ongeluk door sy optrede het hy verleendheid geword vir die DA. Die DA loop gevaar om 'n klomp boere en Afrikaner stemme te verloor en ek denk Johnny Lewis is daarvan heel bewus. En soos ek sê, ek denk dat meneer Steenhuisen het om bykie op sleeptou laat neem met die centralistische siening van sy ambtenare. En hy het dit net gewoon deurgevoer, hy is ook daarvan beskuldig dat hy ANC-beleid deurvoer, terwyl dit eintlik maar nie die beleid is van sentralisme nie, want die hof het gesê, dit hoef nie te wees nie. So dit was, ek dink dit was maar sy ambtenare, en hy het nou daarvoor die prys betaal.
6: Ja, maar as jy nou so oor die algemeen moet mening lewer, dink jy die probleem is hoofsaaklik struktureel in die stelsel, of gaan het meer oor individuele gedrag binnen departemente?
12: Ek dink nie struktureel nie, die grondwet en die wet openbare bestuur en die wet op openbare finansiële bestuur, die staatsdienswet, het allemaal duidelike riglyne dat die minister is beleidmakend in 'n oorsigrol en die DG bestuur die departement. Maar dat hulle twee nie op mekaar sit tone mag trap nie, hulle moet saamwerk. Nou, dit gaan ook oor persoonlikhede, soms. Party mense kom beter klaar met ander mense as ander mense. Ja. Maar oor die algemeen, denk ek, is die in die geval van minister Kwagube, is dit 'n meer ideologiese portefeuille. Jy weet soos wat mense kan dink, as jy wil idees en paspoorte makkeliker kry, dan sit 'n administratiewe ding. Dis makkeliker, as nie politiek daarby betrokke nie. In die geval van Mr. Leon Schreiber byvoorbeeld. Maar ek denk in die geval van leerplanne en taal en toelatingsbeleid is het baie, baie meer ideologisch. So ek denk, dit is eerder politisch. Ek sal nie eers sê individueel nie. Ek denk is politisch en individueel. Ek denk nie Mr. Kwagube het 'n besondere moeilike persoonlikheid nie. Ek denk die ambtenare maak hier fout. Ek denk bijvoorbeeld iemand soos Schreiber of McPherson, ek denk Willie Oukamp in die nuwe pos, is iemand wat met mense gaan klaarkom, hy sal mense saam met hom van sê, kyk, dis die raamwerk wat binnen ons hier goed moet doen. So ek wil sê, dis nie structureel nie, die wet sê duidelik wat moet het wees, gaan oor individuele gedrag, maar het gaan dan vooral oor politiek.
5: Daar is die wet wat hulle nou daar het om seker te maak die vingers bly, die kasregister, die wet op openbare finansiële bestuur, die PFMI, en dit verhoed wel ministers om seker wet in te meng met van die tenders en so aan, maar hoe kan die minister dan, sê nou maar soos Willie Oukamp, by omgevingssake waar hy nou nog is, effectief toesig hou, sonder om self in die administratie van so'n departement vastgevang te raak?
12: Ek denk dit op twee vlakke, die ene is hy moet uit die aard van die saak gereeld terugvoer kry van sy DG, daar moet 'n goeie verhouding tussen hulle wees, en tweedens, ons weet mos nou al in Suid-Afrika waar vind die korrupsie plaas, en dis oor die algemeen by verkrygingsprosesse, tenders wat uit is, En ek dink ministers moet daar spesifiek hulle oog hou. En in hierdie geval, kom ons vat my Sekogube se geval. Daar's 'n tender handboek, daar was 'n vliegtuigblaser en sy het gevra. Ek hoor die vliegtuigblaser sê hierdie ouens het geen vorige ondervinding nie. Tog gee hulle vir hulle 250 miljoen rand tender. Wat gaan hier aan? Dit mag sy vra. Maar dan moet sy sê, goed, ek wil hê daar moet 'n ondersoek gedoen word. En omdat ek vermoed dat daar amptenaar by betrokke is, wil ek iemand anders moet doen. Sy wou aanvanklik gehad het die tesorie moet doen, maar hulle sou dit nie betyds kan klaar kry nie. So dit word nou intern gedoen. So sy mag hy oorsig vra as sy voel daar is die sweem van enige suspisie dat daar iets verkeerd kan wees. So dis 'n bly naby kry die verslag, maar let op sekere vlakke waarop sy wel kan plaasvind.
13: Ja.
6: Deens, in watter mate beïnvloed institusionele kultuur die bereidwilligheid of dan nou ook of dit nou wil deurgevoer word om moeilike of veral omstrede beleidsbesluite uit te voer?
12: Op baie groot mate, Renske. Ek dink ook in die privaat sektor is institusionele kultuur, daar's 'n uitdrukking van Pieter Drucker wat sê kultuur eet strategie voor breakfast op. En dieselfde is waar van die staatsdiens. Kyk net maar wat vir Leon Schreiber wat hy reg gekry het, het gewoon hy die kultuur verander. Die kultuur was, ag nou ja, ons staan nou maar in rye, ons probeer. Hy het gesê, ons verander die ding, en toe verander die kultuur in binnelandse sake. En ek dink dieselfde kan verander in ander departemente ook. So dis 'n baie belangrike ding, en natuurlik, die minister kan inkom, en die kultuur begin verander, maar sy moet ook haar senior ambtenare kry, of sy senior ambtenare, om saam te werk, om vir mense te sê, ons lewer diens aan Suid-Afrika, ons lewer diens aan gewone mense, kom ons werk saam, verander die kultuur. Probleem natuurlik, kom ons vat nou maar vir John Steenhuis, en hy was nou 'n paar jaar in die pos, nou kom iemand anders.
13: Ja.
12: En dis maar die probleem wat ek dink, DG's met mis ook vir hulle jammer kry, want hulle, die politici verander vinnig. Dink maar by wat gebeur by stadsrade, terwyl die DG bly daar. Jy weet, so, ek dink mense het sympatie daarmee, maar in hierdie geval, miskien nog 'n laaste ding, as senior ambtenare wat waarskynlik kaders is van die ANC, dan na die ANC se studiekomitees in die parlement
13: gaan,
12: en inligting oor die departement en oor die minister gee, dan is dit totaal buiteperk, en ek dink hulle moet tot orde geroep word.
13: Kom vry vinnig laastens, wat's nodig om 'n meer professionele en onpartydige staatsdiens in praktyk te vestig? Mens kan seker nie by die Britte gaan kyk byvoorbeeld nie, want hulle verander ook die minister so vreeslik vinnig.
12: Ja. Ek sou sê stop kaderontplooiing eerste. En kyk na wat is die partypolitieke affiliasies van nuwe DG's, en ek dink in 2029 gaan as ek reg is in die DA van die leidende koalisie party word, dan sal hulle dit moet doen. Hulle sal moet kyk wat is die partypolitieke affiliasies van DG's, en jy soek mense wat nie aktief by 'n party betrokke is nie, wat professioneel is, wat ook ervaring het, en dis die ander ding. Baie keer word kaders aangestel met geen ervaring of nie toepaslike ervaring, en natuurlik dan die toepaslike opleiding ook, jy weet, ek dink die feit dat ons dan nou kyk na grade en mense moet in sekere grade beskool wees, dit sal help. So stop kaderontplooiing, kyk na partypolitieke affiliasies, en maak seker dat die regte mense vir die pos.
6: Baie dankie, dit was dan Dr. Teens Elof, hy is 'n onafhanklike kommentator.
14: Kyk Top Billing hierdie jeugdag Dinsdag aand om 7:00 wanneer die vloggers Nekiwe Sneemshlongu vir Ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Ngokolo kombineer Xhosa tradisie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plante woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00, herhaal Sondag om 1:00 op S3 en Dinsdag om 9:30 op SABC1.
15: Shoprite se Big Red Weekend is terug. Vir slegs 4 dae spaar tot 50% op aanbiedinge soos Farmer's Choice of Goldie bevrore gemengde 100 porsies, 5 kg, slegs R179. Rama Original Margarine 500 gram, net R22. Simba Aartappelskyfies, alle variante, 120 gram, koop enige 2 vir R30. Baby Soft Double 8 toiletrolle 9 pak, slegs R59, spaar R31. En 'n Essentials 400 watt blender 1.5 liter vir 'n lae R200. Spaar R100. Geldig vanaf donderdag 18 tot sondag 21 Junie. Slegs by Shoprite.
6: 7:30 in die nuus, die kletsrymer en TV-aanbieder Molemo Jujub Marwanye is gister op borgtog van R5000 vrygelaat. President Cyril Ramaphosa het organisaties wat ongedokumenteerde buitenlanders op 30 juni uit die land te wil hê, daarvan beskuldig dat hulle die land wil destabiliseer. En Bafana Bafana het aangekom by hulle hotel in Atlanta, Georgia in die VSA vir hulle tweede FIFA wereldbeker wedstrijd morgen teen Tsjechië. Dit is die hoofdreik, ons het weer nie som 8.
13: Ons gaan binnenkort gesels met Shal Johan Lingenvelder oor die nalatenskap van Abdullah Ibrahim, ons jazz-icoon. Voor ons daarby kom, eerst die weer in die Weskaap vanoggend miskolle wat verwag word in plekke oor die binneland. Dit gaan mooi weer wees oor die westelike deel, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, maar warm oor die noordwestelike deel. Die kuswind gaan tamelijk sterk tot sterk suid tot suidoos waai, maar matig oos tot noordoos langs die suidkus. En dan as ons kyk na die binneland vandag in Gauteng, is dit gedeeltelik bewolk en koel. Die sportnuus is nou volgende, môre vol.
16: Hartlike goeiemôre, ek begin met rugby. Springbok-afrigter Rassie Erasmus het die bokspan bekend gemaak wat saterdag teen die Barbarians in hulle eerste wedstrijd van die nuwe seisoen sal uitdraf. En typies Rassie is daar 'n paar verrassings in die span. Oxen Che, Andre Higuventer en Carlos Sari sal voorrang sak en dan wat die slotte betref is dit Riley Norton en François Mostert. Die flanke Sia Kolisi wat kaptein is en Pieter Steff de Tooi met Jasper Wiese op agste man. Die skakelpaar is Grant Williams met 'n verrassing op loskakel Kewen Hon. Die centers, Andrei Esterhuizen en Jesse Kriel, met die vleels Etwel van Aarde en Cheston Colby. Jylachter, Apalele Fasse. Hockey. Die nasiespeker verdedigende kampioen Nieu-Seeland het na die boonste plek op groep A se punte leer geklim na 'n 5-1 oorwinning oor Maleisië. Skotland het hulle eerste oorwinning behaal deur Korea met 4-2 te klop. In groep B het Frankryk vir Amerika met 4-1 geklop en is steeds onoorwonne bo op die punte leer. Suid-Afrika het in gister se laaste kragmeting van die dag teen Ierland te staan gekom en dit was drama tot op die einde. Die Ire het eerste bloed geruik met Suid-Afrika wat in die tweede kwart gelijk maak en in die derde kwart 'n 2-1 voortou opbou. Ierland kry egter die gelijkmaker in die vierde kwart en met minder as 3 minute se speeltyd oor, kry Suid-Afrika nog 'n doel om met 3-2 voor te loop, net om te sien hoe Ierland met 90 sekondes oor weer gelijk maak, die eindtelling 3-elk. Suid-Afrika eindig steeds tweede in groep B. Cricket, die T20 vroue wereldbeker, is 'n verdedigende kampioen Nieu-Seeland, het hulle gister vasgeloop teen 'n briljante Sri Lanka span.
17: Sri Lanka have never beaten New Zealand in World Cups. Never. The Vine Bogues hit through the onside for 4. Sri Lanka have pulled off a very famous victory. They are staying in this tournament with a very, very brave and gritty run chase. They've won this by 5 wickets. What a performance. And New Zealand now, they're in deep, deep trouble.
16: New Zealand het nou 2 wedstrijde achtereenvolgens verloor. Engeland het daarna vir Ierland met 4 paaltjies geklop. Suid-Afrikaanse vrou is vanaand in aksie teen Pakistan. Tennis, die Berlijnse Ope het gister sonder drama vir die gekeurde vroue verloop. Met plek in die laaste 16 op die spel was daar oorwinnings vir die 6de gekeurde Elena Svitolina, 7de gekeurde Karolina Muchova en die 8de gekeurde Linda Noskova. Arena Sabalenka, Coco Gauff en Jessica Pegula sal vandag in aksie wees. Wat die mans betref, was daar gemengde welslaan in die eerste ronde van die Terra Wortman Ope. Alexander Zverev en Daniel Medvedev het hulle wedstrijde gewen, maar Andrei Rublev en Alexander Bublik moes hulle tasse pak. Sokker. Na een stadige begin het Frankrijk gisteravond in die sokker wereldbeker toernooi vir Senegal met 3-1 geklop, terwyl Argentinië vir Algerië met 3-0 afgeransel het. Bafana Bafana is weer môre in aksie en sal teen Tsjechië te staan kom. Ek is verloots vir RSG Sport.
18: In die kollig van bokke oppas in Namakwaland tot 'n internasionale rolprentster. Ouma Hetty Farmer bewys 'n mens is nooit te oud vir jou groot deurbraak nie. Selfs al het jou medesterre tot onlangs nog mee gesê. Ouma Hetty, 'n bokwagter van Kakamas in die Noord-Kaap, het geen toneelervaring gehad toe haar kleinseun Jason Jacobs haar voor die kamera gesit het vir die rolprent Variations on a Theme nie. Die rolprent vertel hoe sy en ander inwoners deur 'n vals fonds bedrieg word nadat vergoeding beloof is vir familielede wat tydens die Tweede Wêreldoorlog gedien het. Hierdie familieprojek het toe behoorlik internasionaal begin pronk. Die rolbrent wat Jacobs saam met Devin Delmar gemaak het, het die gesogte Tiger-toekenning by die Rotterdamse internasionale rolbrentfees gewen. Ouma Hetty het dus binne 'n oogwink van die bokkraal na die rooi tapijt beweeg. Hollywood kan maar nader staan. Namakwaland het nou sy eie leading lady en sy vat waarskynlik nie nonsens van 'n regisseur of 'n bok af nie. Ek is Jacques de Waal en dit was in die kollig.
11: Op en Wakker, net hier op RSG.

0: Blijk Shelton daar saam met Gwen Stefani. Go ahead.
1: Break my heart. Op RSG is het 21 minuten voordat ons bij 8 uur kom. En ons is bezig met ons speletjie oor die voelgeluid. Ons wil weet hoe vorder jou raaiskote daar wat jy vir ons stuur na 45889. Dat vorder eintlik nogal heel goed. So kom ons hoor gou weer, hoe klink vanmorgen se voel? Jy ken hom.
2: Ek sê soms sy naam vir jou.
1: Want jy hoor hom gereeld. As jy op sekere plekke kom. Maar ons het wel vir jou paar leidrade, as jy nou regtig dink, dis 'n bosduif. Dan kan jy, hy is roesbruin, hy het swart en wit vlerke, rug en staart, en hy steek daai lang snavel van hom in die grond, op soek na insekte, en is nie 'n hardie daar nie. As jy dink, jy dit luister en stuur jou raaiskoot vir ons 45889, dit is want jy het stuur, en dan skryf jy net daar die naam van die voel, en dan jou eie naam, en dan kyk ons of jy reg is. 45889, hulle kos R1.50 elk.
2: En nou is de 20 voor 8 en so weer gegaan herinner van sokkerliefhebbers wat in die regstreekse uitsendings van die FIFA Wereldbeker toernooi op SABC Plus moet misloop nie. Ja, is Vodacom kliënte wat nou data, stroom, bonnels spesifiek vir SABC Plus direct op hulle fone kan koop. As jy wil gebruik maak van hierdie spesiale aanbod, dan moet jy *135 hutsmerk skakel. *135 hutsmerk. Dan kies jy buy en dan ga jy na social and streaming en dan SABC streaming bundles. Klik jy daar op en dan kan die transaksie plaasvind. SABC Plus en Vodacom bring die sokker skouspel binnen jou bereik. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Er is geen verkeer.
4: Ons begin in die Ooskaap, die linkerbaan op die N2 Wes by die afrit na Disalaan is versper, ry asseblief versigtig daar. Weskaap stadig bewegende verkeer word ondervind op die N2 Weswaarts by die afrit na Bolchits Quarry weg. Die padskouer is gesluit en in Gauteng, ongeluk op die N1 Noord, net na die N17 afrit, het die padskouer versper. Bestuur asseblief versigtig daar. Vir enige verkeersnuus 45889, dit is R1.50 per SMS.
1: Net die nadag gesels ons met Shell Johan Lingenvelder oor sy herinneringe aan Abdullah Ibrahim.
5: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Nee, tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duurkoop, en dis waar. Met Everysam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie. Want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Everysam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Everysam, die A1 keuse.
6: By Specsavers is ons verbind tot die levering van bekostigbare en professionele oogsorg. Daarom bied ons R1,500 se besparings met ons winterpromosie. Kry 'n gratis raam tot en met die waarde van R1,500 of gebruik die R1,500 vir een van ons voorste lensverbeterings. Soos Climate Eyes, wat outomaties aanpas by veranderende lig. Koop slegs 'n omvattende oogtoets en voorskrifraam en lense om hiervoor te kwalifiseer. Bespreek aanlyn of skakel vandag nog jou naaste winkel. Bekostigbare oogsorg, Specsavers, besenfees geld.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 18 minute voor 8 en huldeblyke stroom steeds wêreldwyd in na die dood van die legendariese pianis, komponis en jazz-ikoon Abdullah Ibrahim. Hy is in die ouderdom van 91 oorlede. Sy lewe en sy loopbaan het veel verder as musiek gestrek en 'n spesifieke klank in Suid-Afrika se geheue agtergelaat.
1: Ons praat volgende hier oor met die komponis Charles Johan Lingenvelder wat onlangs weer op ou opnames van Ibrahim afgekom het en het behels 'n reeks gesprekke eintlik wat hy in 2016 in Londen met hom gevoer het. So kom ons gesels met Johan. Charles Johan, goeiemôre, baie welkom by RSG.
8: Baie dankie, goeiemôre aan julle.
1: Is lekker om met jou te praat. Toe nou na Abdullah Ibrahim se dood weer na daai opnames gaan luister het. Wat het jou getref daarvan?
8: Jy weet, ek het so lank lank geluister daarna, dit was vir my maar ook 'n geval om dit weer te onthou en te ontdek. Maar ek dink die grootste ding wat my getref het was sy ongelooflike geheue wat hy gehad het. Hy het 'n verstommende geheue gehad. Ek wil terwyl jy met hom praat, sou hy vir jou staaltjies kon vertel uit sy jong dae uit. Hy het kon gedigte opsê van toe hy kind was. Al die Afrikaanse rympies wat hy onthou het. En ek onthou een van die stories wat hy my vertel het was, toe hy jong was, het hy in Kensington gebly, en hy het 'n song gehoor, 'n liedjie gehoor, met die naam van Joe Louis Blues. Hy het dit onthou as Joe Louis Blues, maar natuurlik daai tyd jy kon nie die goeders kry nie. Daar was nie plate in Suid-Afrika wat dit gehad het nie. En toe jare later het hy opgetree in Londen saam met die legendarische Max Roach, ook die jazz musikant. En toe gee iemand vir hom 'n CD en toe hy die CD hoor, toe weet hy onmiddellik dis dieselfde song wat hy gehoor het destyds. En toe maak hy die koneksie, Count Basie die musiek geskryf, Paul Robeson het gesing, Langston Hughes het die lirieke geskryf, en so vertel hy my die hele story. En toe het alles sin gemaakt, want hierdie was mense wat hy nou op die pad ontmoet het, maar nooit geweet het, hulle drie het die song wat hy destyds gehoor het in Kensington allemaal geskep nie. So hierdie type van goed was vir my die ongelooflikste ding, is net sy kennis, en natuurlijk hy was ongelooflik nieuwsgierig oor die lewe, baie spontaan, en dan net baie kennis gehad oor soveel dinge.
2: Ja. Toe jy nou met hom gepraat het, soos jy nou genoem het, was dit tydens die ontmoeting in 2016 in Londen, toe hy by die Barbican gespeel het?
8: Dis korrek, ja. Dit was in 2016 gewees. Kyk, ek het op daai stadium met ek om toen al reeds 'n hele klompie jare geken.
2: Ja.
8: Alhoewel ons het vir lang tyd nie mekaar gesien of met mekaar gepraat nie, maar toe ons die die theater in Kaapstad besit het, ek en Fred Abrams het die theater gehad vanaf die Gulwa's Warehouse.
2: Ja.
8: En dis waar ek om die eerste keer leer ken het, hy het na die venue toe gekom en besluit my hy wil daar optree. So hy het vir 'n paar jaar lang daar opgetree, en natuurlik gedurende daai tyd het ek baie die geleentheid gekry om hom te gesit en gesels oor aspekte van sy lewe.
1: Nou, baie mense sê dat Abdullah Ibrahim was eintlik moeilik geweest om onderhoude mee te voer, omdat hy nie omdat hy nie wou praat nie, maar omdat hy altyd verder as die vraag beweeg wat jy nou eintlik die antwoord voorsoek. Het jy dit ook so beleef?
8: Kyk, kom ek self weer sê, ek dink in my het hy sy match gemeet, want hy is precies dieselfde. Ek kan ook begin ergens, as jy sal agterkom, as ek jylle my nie in jylle nie, dan gaan ek heeltemal na 'n ander plek toe. So, die lekker ding was, omdat ons nie, dit was nie spesifiek onderhoud nie, dit was meer gesels. Ek het letterlik net my opnemer op die tafel gesit en ons twee het net gesels. So ons het letterlik begin ergens en dan nooit geweet waar ons gaan opeindig nie. En dit was vir my so fantasties, want op 'n mate was dit 'n bietjie soos jazz. Jy weet, ons kon op een plek begin en dan 40 minute later kan ons gehad nie onthou ons daar gekom het.
1: Ja.
8: En dit was precies die punt daarvan gewees.
2: Ja.
8: So dit was nie moeilik nie, jy weet, maar dit weer eens ek so, dit was sy kennis. Ek bedoel, een van die goeders wat hy vir my ook gesê het in die onderhoud, en het ek ook gister gehoor het, en wat my baie laat dink het, is die uitdrukking wat sê, language is the finger that points to the moon, but it's not the moon itself. En dit is soos ons gesprekke gegaan het, jy weet, dit is woorde wys in die rigting van iets, maar dit is nie die ding nie. En dit is ook om musiek vir hom so belangrik was. Dit is hierdie hele reis waarop hy gaan, en gehoor saam met hom neem, weet en dat niemand eindelijk weet waar het gaan opeindig nie. Maar dit is nie die punt nie, dit is hierdie hele journey as sulks wat jy met hom meemaak, wat vir hom belangriker was.
2: Ja, so sou jy sê dat hy 'n diep denker oor menswees was ook, en nie net musiek nie?
8: Absoluut, ek dink ek sy geskiedenis was van so aard, ek bedoel, beide hy en ek het gekom uit, kom ons noem het so af, die verkeerde kant van Suid-Afrika se politiek en se menswees uit. En van verskeie kante afgekom so en toe. En hoe ons ontmoet het, was daar, binnen 'n kwestie van minute, was daar, ek sien jou, jy sien my, ons hoef nie verder daaroor te praat nie. En ook, omdat hy vir vertel, weet, toe hy jonger was, was hy 'n ander mens gewees. Hy het natuurlijk, soos hy ouer geword het, sy hele belangstelling in, kyk, hy het 'n swart belt gehad in martial arts.
2: Ja.
8: So, hy was baie geïnteresseerd gewees in oosterse filosofie, meditasie, al die type van goeders. En dis ook, hy het 'n skool begin met die naam van M7. Hy het groot geglo in die 7 M's. En die, ek dink, ek gaan nie allemaal kan onthou nie, maar dis die M staan van, ek gaan miskien in Engels nou moet sê, want hulle is allemaal Engelse concept. Dus, die wat ek kan onthou is music, meditation, martial arts, medicine. En ek het vreeslik gelag, wat hy het gesê, kos is een van hulle, so hy het genoem menu. En dan kan ek hierdie rest nog allemaal onthou nie, maar dit was alles omvattend van die lewe gewees. So jy kan sien, dis ook om hy geweldig baie diep gedink het oor al die goeders. Hy het 'n geweldige behoefte gehad ook om, as gevolg van die omstandighede waaruit hy groot geword het, om mense so half te uplift ook. En sy ervaringe van die lewe met mense te kan deel, in die hoop dat dit vir mense ergens anders te kant sal kan neem.
1: Charles Johan, kom ek vra jou nou hierdie vraag, want blijkbaar was hy ook glo lief vir hierdie vraag geweest. Does the bee know that it carries pollen? Hoe interpreteer jy dit vandag na sy dood?
8: Pier, dit is interessant. Ek het hierdie post gemaakt gister op Facebook, en ek dink is na aanleiding vir die post dat ek volgende met julle gesels, en die post eindig ook met die vraag. En die verstommende ding was, daar het soveel mense kommentaar gelewe daarop, en baie mense gesê, o ja, die bij weet, en al die type van dinge. En het het ek mooi gesin dinge aan oordrug, maar weet, dit is op die oude, dit is nie belangrik nie. Die feit bestaan dat die bij wel die stuifmeel dra. En ek dink, dit is vir my, hoe die lewe ook werk, is ons beweeg rond, en ons is gepantser met aspekte, en goeie aspekte van die lewe. En op die eind van die dag kan een mens net hoop dat daar die goeie aspekte die stuifmeel is wat ons dier die lewe dra en dat het ander mense se lewens kan aanraak op 'n positieve manier. Dis toch waarvoor ons allemaal hoop op die eind van die dag. Ek denk op die belangrikste ding is dat ons wel die lewe versprei so ver soos wat ons gaan. Dit is maar my interpretatie daarvan. So ek sê, wel kan baie daarvan wees, maar op die ultimately is het een goeie vraag om te vraag, jy weet. Does the bee know that it's carrying the pollen?
2: Ja, jy kan het op baie maniere kan jy het interpreteer ook.
8: Absoluut.
2: En soos ek nou baie duidelik hoor jy te, om ook op 'n baie meer persoonlike vlak leer ken het, wat het vir jou opgeval van die mens agter die legende?
8: Ek dink, toe ek hom ontmoet het, jy weet, my kennis van hom was op daardie stadium, maar soos meeste mense, maar minimaal gewees. Ek het baie van sy musiek geweet. Ek het op universiteit op Stellenbosch het vriende van my blootgestel, en ek was nie vreeslik into jazz op daardie stadium gewees nie. So ek het redelik geweet van die man. Weet, ek werk saam met 'n man in die Kaap, die naam van Akkie Khan, hy besit 'n groot klankmaatskappy, en Akkie het my baie stories van hom vertel van gedurende die struggle jare. Jy weet van hoe hy, Akkie het op die waarheid te sê, 'n Rhodes keyboard waarop

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: En hy was 91 jaar oud gewees.
2: Ja.
1: As ek nou so nou jou klink, vanoggend klink jy nie vir my naby aan 91 nie, so daar is hierdie geslagte tussen julle. Was dit moeilik om die geslagsgaping te oorkom of nie?
2: Glad nie. Ek dink as gevolg van die feit van hoe hy rondbeweeg het in die wêreld en wie hy mee uitgehang het, ek dink baie mense in Suid-Afrika vergeet van hoe enorm hierdie man was. Hy was 'n reus gewees in die wêreld van musiek, veral oor see. Hy was so gerespekteer gewees. Ek voel partykies baie meer oor see as wat hy hier was. Jy weet, toe ek by die Barbican daar was, dit was net verstommend te sien hoeveel mense buite die teater gestaan en wag het om te kyk of daar sitplekke of kaartjies teruggebring word. Hy was desperaat gewees om die konsert te kom bywoon. En dit is 'n enorme teater waar hy opgetree het. Maar die oomblik toe ons begin gesels het, daar was glad nie 'n kwessie van hoe oud is jy, hoe oud is ek nie. En ook natuurlik omdat ek van 'n wêreld van musiek afkom, kon ons baie, dit was ook 'n aanknopingspunt, en ek dink ek het nog my hele lewe gevind, dat musiek is regtig waar 'n aanknopingspunt oor tale. Jy weet, maak asal waar jy in die wêreld gaan nie, as jy kan musiek praat, gaan jy 'n aanknopingspunt kan vind, want dit is die een ding wat ons allemaal in gebeur het, is musiek.
1: Well.
2: So, daar was nooit 'n kwestie gewees van ouderdomsgaping of enig iets soos dit nie, dit was letterlik net twee mense wat mekaar sien en sê, ons kan iets deel met mekaar, kom ons doen dit, want jy kan 'n bydrae tot my lewe lei, en hopelik kan ek iets tot jou lewe
1: en ons kan volgende hoor, kom het so is, ja, ons het ook genoeg aanknopingspunt met jou, Sheldon Johan Lingenvelder, baie dankie vir die gesels, volgende hoor, Abdullah Ibrahim, die jazz-ikoon, vast sy nalatenskap natuurlijk voortleef, hier is sy muziek, wat jy hoor in die achtergrond, is Mannenberg.
3: Die Sokker Wêreldbeker 2026 is met ons, en Bafana Bafana is na 16 jaar weer deel van die opwinding. En goeie nuus vir jou, RSG is ook deel daarvan. Ons saai Bafana Bafana se wedstryde regstreek en volledig uit, as ook die halfeindstryde en die eindstryd. Die kwarteindstryde word deur middel van verslae gedek, terwyl alle ander wedstryde se uitslae in ons nuus en sportnuusbulletin hanteer word. Die Sokker Wêreldbeker van 11 Junie tot 19 Julie 2026 op RSG.
4: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sakenies met Dawie Rood.
1: So 5 minute voordat ons by agter kom, Dawie Rood van die Efficient Groep. Goeiemôre, kom ons gesels 'n bietjie oor die goeie nuus uiteindelik. Die oliepryse is aan die daal, al onder die 80 nou.
5: Ja, goeiemôre ook aan julle. Ja, ons het lanklaas met mekaar gesels, so ek het gereken, kom ons kyk so 'n bietjie wat is dan die gebeur in die korttermyn en wat kan ons verwag oor die volgende klompie maande en wat hier volgende jaar of wat in die ekonomie. Wel, dit is inderdaad so. Die olieprys het gedaal tot onder $80 vir vatjie Brent olie. Dit is natuurlik nadat daar, lyk het vir my, vrede uitgebreek het in die Midde-Ooste, maar lyk my daar is onsekerheid daaroor, maar lyk my daar is vrede daar. En dis natuurlik baie goeie nuus vir Suid-Afrika. Olie Suid-Afrika of dan nou energie, is Suid-Afrika se belangrikste invoerproduk en dit het natuurlik 'n baie groot impak op goed soos byvoorbeeld pryse in Suid-Afrika en 'n hele klompie ander dinge. Die skok van die stygende olieprys die afgelope klompie maande, die is nog steeds in die ekonomie en ek dink daar's 'n baie goeie kans dat die ekonomie kan in die tweede kwartaal van hierdie jaar eintlik ingekrimp het. Met ander woorde 'n soort van 'n resessie in die tweede kwartaal. Moet se 'n bietjie geluk as die olieprys op hierdie vlakke bly, dan kan die ekonomie in die derde kwartaal weer 'n keer iets wat begin groei. Maar vir nou dink ek die skok is sekerlik in die stelsel en daar's nie manier hoe ons daarby kan verbykom nie. Natuurlik die goeie nuus op 'n manier is dat die inflasiekoers oor die volgende maand of twee hier in die omgewing van rondom 5% of so gaan wees. En dit beteken ook dat die inflasiekoers 'n relatiewe hoë basis lê vir inflasie oor 'n jaar. Nou kom ek net vinnig verduidelik wat ek daarmee bedoel. Onthou, inflasie is die prysverandering vandag in vergelyking met 'n jaar gelede. En as die inflasie jaar terug baie skerp gestyg het, dan gaan die inflasiekoers vandag swaalf tegnies afgedruk word. So dis 'n stukkie van die goeie nuus in die Reservebank. Is dit hier ook baie bewus daarvan. Toe gaan die Reservebank verder rentekoerse verhoog. Ek dink daar's 'n goeie kans dat die Reservebank mag besluit om nie rentekoerse verder te verhoog nie. Die argument gaan wees, hulle het klaar vir ons 'n rentekoersverhoging gegee, net om inflasie verwagtinge aan te spreek, en afhangende wat word van inflasie verwagtinge kan hulle moontlik sê dat ons hulle los rentekoerse onveranderd vir nou, maar die goeie nuus is, as alles natuurlik nou verloop, soos dat ek dink dit gaan verloop, is dat ons oor 'n jaar gaan sien dat inflasie skerp gaan begin daal, en dit gaan baie ruimte vir die Reservebank laat, om rentekoerse te verlaag. Intussen is die rentekoerse relatief hoog in Suid-Afrika en dis een van die redes hoekom die rand relatief sterk is. So die hoë rentekoerse, taai monetêre

0: beleid ondersteun die wisselkoers van die rand, daarmee saam het ons natuurlik ook lae inflasie mikpunte, amptelike inflasie mikpunte. Intussen gaan die Federale Reservebank van Amerika vandag die eerste keer ontmoet onder die leierskap van Kevin Warsh en ons sal maar sien wat daar gaan gebeur. Ek het so 'n idee hulle gaan niks doen aan rentekoerse nie, maar die inflasiedruk in Amerika is besig om al meer en meer op te bou en as 'n goeie kans dat hulle rentekoerse kan verhoog oor 'n maand of 2-3, wat natuurlik heeltemal teen die wense is van Donald Trump en ek gaan nogal sien wat Donald Trump daaroor gaan sê as sy man besluit om rentekoerse te verhoog in by die Federale Reservebank en dit kan eintlik kan die Amerikaanse dollar ondersteun 'n verhoging in rentekoerse daar wat natuurlik iets wat druk op die wisselkoers van die rand gaan plaas. Wat die petrolprys aan betref, ek dink die petrolprys gaan skerp daal, maar as ek die minister van finansies wag was dit dat daardie verlies in inkomste het hy te keer die brandstofheffing teruggesit vir 'n maand of 2-3 voordat dit gaan begin gebeur, maar dit lyk daarom vir my as ek so deur die mistigheid kyk of daar beter vooruitsigte oor die volgende 2 maande of wat ook al is. Dis natuurlik met die aanname dat die oorlog nou nie weer 'n keer uitbreek of een of ander krisis ons tref nie. Maar vir nou lyk dinge sekerlik baie beter as wat dit was 'n maand of 2-3 terug.
1: Hoe lyk die mistige markte vanmôre?
0: R16.19 vir 'n dollar vir wat jy vir 'n dollar gaan betaal. Ek het so 'n idee die rand kan onder 16 ingaan. Ek sal nie ek dink 15.5 miskien is die beste vlak, maar onder 16 is sekerlik 'n moontlikheid. Jy betaal R21.74 vir 'n pond en R18.80 wat jy vir 'n euro gaan betaal. Die goudprys R4330. Die goudprys met ek sê is nog 'n bietjie aan die warm kant vir my. Ek sê nie nou gou koop nie. En die oliepryse het gesê $180, $78.32 per vatjie Brentolie. En die finansiële markte na verlede week se, ek meen dit was 'n partytjie verlede week met daai groot notering van SpaceX, maar die mark in die ooste vanoggend so half rigtingloos. Die Nikkei op so 0.7%, Shanghai so 'n bietjie in die rooi 0.5% af, Hong Kong ook so wat 0.5% af, Australië so 0.5% op. So wat wie weet, geen mens, niemand weet hoe die markte vandag gaan loop nie, mos bietjie geluk dalk groen.
1: Ja, kristalbal is baie mistig vanmôre. Baie dankie Dawie Rooi, hy is van die Efficient Groep.
2: Op en wakker, net hier op RSG.
3: Antwoord op ons speletjie waar ons na die voelgeluid luister, jy met die voel dan eien, ons speel gou weer 'n geluid vir jou. Het ook vir gesê dat hy roesbruin is uit swart en wit vlerke in rug en 'n stert en dat hy lang snavel wat hy in die grond insteek op soek na insekte. Ons het 'n paar raaiskote gekry. Ons het bladsye vol korrektes gekry, maar ook 'n paar ander is bonthoutkappers en muis Marie, die houtkappers, die Johnny van Vredendal in die Weskaap, Piet my vrou, Sippe van die strand en Mivarie bokkie, Vleiloerie, Soriek en Trish Gerard, James en Ronel, 'n bosduif sê Jaco, 'n reënvoël sê Pieter, en Frida het oor die regte antwoord gesê en sê, hierdie volkie kom so gereeld wurmpies in die tuin, en is asof hy sy naam vir jou sê, ek is die hoep, hoep, hoep, dis die hoep, hoep vanmôre, dis die regte antwoord. Dankie vir die deelname, almal het omtrent reg gekry, so as jy raaiskoot ingestuur het gesê, hoep, hoep, dan het jy reg geraai.
2: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
1: Dis nou 8 uur in die binneland en aan die tuinroute is het gedeeltelik bevolk. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
3: En ek is Renske Jacobs.
4: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: En in die agter nuus, Joep Joep Marwanje is uit op borgtog. Die president beskuldig organisasies wat optree teen buitelanders dat hulle die land wil destabiliseer en Bafana Bafana kom aan in Atlanta vir môre se kragmeting teen Tsjechië. Hier is Gustav met die nuus.
1: Die kletsrymer en TV-aanbieder Molemo Joep Joep Marwanje is gister op borgtog van R5000 vrygelaat nadat sy regspan met 'n dringende aansoek geslaag het. Die nasionale vervolgingsgesag sê dit volg op Marwanje is 'n hegtenisneming Sondag na onder onsie met die bestuurder van 'n e-taxi. Hy het na bewering tydens die voorval 'n vuurwapen op die bestuurder gerig. Die polisie het volgens berigte daarna Marwanje se huis deurgesoek en op 'n winboks beslag gelê, waarna hy in hegtenis geneem is. Marwanje se saak is tot 22 Junie uitgestel. Die polisie in Gauteng ondersoek 3 moordsake nadat 5 mense in Don Park in Boksburg aan die Oosrand dood is. Die polisie sê in die eerste voorval is 2 mans in hulle woonplek van hulle selfone beroof en doodgeskiet. In nog 'n voorval is 'n man en 'n vrou in 'n straat geskiet. Hulle het in 'n hospitaal aan hulle wonde beswyk. In die derde voorval is 'n man in die straat doodgeskiet. Die polisie het nog geen verdagtes geïdentifiseer nie. President Cyril Ramaphosa het organisasies wat ongedokumenteerde buitelanders op 30 Junie uit die land wil hê, daarvan beskuldig dat hulle die land wil destabiliseer. Hy het by gister se jeugdagviering in Johannesburg met die media gepraat. Hy sê die organisasies misbruik die lot van arm Suid-Afrikaners om hulle eie belange te bevorder.
5: With regard to a number of those who are making a lot of noise about these marches that are taking place, there does seem to be an intention to destabilize the country. And clear message is that we are not going to allow that. We are not going to allow the grievances and the concerns of our people to be misused and to be abused by those who have nefarious intentions. Our people have heard the message and we are taking action and we are implementing the interventions that are in the end going to address those needs.
1: President Cyril Ramaphosa. Die leier van die EFF, Julius Malema, sê president Ramaphosa het die presidentsie in die skande gesteek met die Palapala skandaal. Malema het op 'n jeugdag saamtrek by die Uniegebou in Pretoria gesê, Ramaphosa kan nie die werk van die parlement se afsettingskomitee stopsit nie. Ramaphosa het verlede week in die Hooggeregshof in Kaapstad aansoek gedoen vir 'n dringende interdik om die komitee te verhoed om met sy ondersoek na die diefstal uit die huis op Palapala in 2020 te begin. Die aansoek word op 15 en 16 Julie aangehoor. Hier is Malema.
6: Ramaphosa has brought a shame into the Union building. The ANC has brought a shame into the Union building. They must leave and they must leave now. We are in parliament, in the impeachment committee. We are going to remove Ramaphosa. He went to court to try and stop that process. The EFF applied to join. The court said join. When he tried to interdict, we opposed. We are going to court again with him. He will never stop that process.
1: The EFF-leier Julius Malema. Die hoogste hof van Brasilië het die gewese president Jair Bolsonaro se seun Eduardo vir 4 jaar tronk toegestuur, omdat hy probeer inmeng het by sy pa se verhoor oor sy pogings om die regering omver te werp. 4 regters was eenparig in hulle besluit om Eduardo Bolsonaro tronk toe te stuur, omdat hy sanksies teen Brasiliaanse regters aangemoedig het en ook tariewe op Brasiliaanse goedere ondersteun het. Eduardo Bolsonaro het verlede jaar na die VSA verhuis, kort nadat sy pa tronk toegestuur is, omdat hy in 2022 'n staatsgreep probeer uitvoer het. Bafana Bafana het aangekom by hulle hotel in Atlanta in Georgia in die VSA vir hul tweede FIFA wereldbekerwedstrijd môre teen Tsjechië. Albei die spanne het hulle eerste wedstrijde onderskeidelik teen Mexico en Suid-Korea verloor. Die wedstrijd sal te midde van reënweer waarskynlik met 'n geslote dak in die Mercedes-Benz stadion gespeel word. Reën word voorspel vir die tydperk wat Bafana in Atlanta sal wees, voordat hulle na hulle wedstrijd na hulle basiskamp in Pachuca in Mexico sal terugkeer. Die afskomtyd is 6:00 môre aand Suid-Afrikaanse tyd. Suid-Afrika is onderaan groep A, terwyl Tsjechië derde is. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. Die kletsrymer en TV-aanbieder Molemo Jubjub Marwanje is na 'n dringende aansoek op borgtog vrygelaat. Hy is in die keer in hegtenis geneem oor die rig van 'n vuurwapen op 'n e-taxi bestuurder. En dis die jongste SAIK nuus onder die redaksie van Helena van Vieren. Hooftrekke volg om 8:30.
4: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: Outsurance weet dat jou versekering tot die uiterste beproef word wanneer het tyd is om te eis. Die ombudsman, onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Die vraag is, is jy by die versekeraar wat hulle kliënte die billikste hanteer? Outsurance lewer resultate wanneer het tyd is om te eis. So waarom skuif jy nie na Outsurance vir totale gemoedsrus nie? Skakel 08600-60000 of besoek outsurance.co.za vandag. Een gelicensieerde versekeraar in FTV, BSNV's en inlichting aanlyn.
2: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
3: Dis nou 6 minute oor 8 en in die volgende uur, ons gooi binnenkort 'n draai op Rossenwil in die Weskaap, waar besighede lam gelee is omdat verkeer na die dorp opgedroog het na verlede maand se vloede. Attila en dominee Rudolf Scharnik sê wat is nodig om weer vorentoe te kan beweeg.
1: En die romansareeks laat Afrikaanse lesers al 21 jaar lank swymel. Elsa Winkler vertel hoekom liefdesverhale nog daar duisende mense laat glo in liefde, hoop en gelukkige eindes. Voor ons daarby kom eers hierdie groot treffer van Mark Elmont en Jean Pitney op RSG.

0: Jean Britney se liedjie van 1967 hier saam met Mark Almond in hierdie weergawe uit 1989. Something's Gotten Hold of My Heart, The Stars We Are, is daai weergawe. Se naam op RSG is dit nou 11 minute oor 8.
1: En Lever Producties neem Leon van Heerop se verwerking van Het van Verlange Kraal na vanjaar se In die Boskunste fees. As jy soontoe gaan, dan kan jy dit gaan kyk. Dit is van die 1ste tot die 3de Julie by die Nelspruit Laerskool te sien met Nikita Meyer in die naamrol en die titelrol en die regie deur Frans Swart. Na In die Bos is Het van Verlange Kraal ook by die Kalfie fees, dis op die 8 Augustus en dan die Etienne Rousseau Theater in Sasolburg op die 16 Augustus en by Emperor's Palace. Dit is van die 28ste tot die 30ste Augustus. As jy na enige van hierdie vertonings wil gaan kyk, dan kan jy na ltickets.co.za gaan en volg jy net die stappe en bespreek jou kaartjie sommer so aanlyn of skakel 011-815-3000.
0: Albie Grobbelaar sit reg daar in die historiese almanak ateljee vanoggend. Hy gaan nie praat oor het nie, hy gaan praat oor die rugby. Môre Albie.
2: Herman Dirk van Broekhuizen was een van daardie groepie heel vroegste rugbyspelers wat Suid-Afrika op die rugbyveld verteenwoordig het, nog voordat die woord springbokke gebruik is. Hy was later 'n predikant in eers die Nederduits gereformeerde kerk en toe die Nederduitse hervormde kerk. Hy was ook 'n volksraadslid en 'n taalstryder wat hom onvermoeid beywer het vir 'n Afrikaanstalige universiteit in Pretoria. Van Broekhuizen, wat op 17 Junie 1871 in Nederland gebore is, was 'n flamboyante en 'n uitgesproke karakter. Daar is al van hom gesê dat hy te veel van 'n politikus was om 'n goeie dominee te wees en te veel van 'n dominee om 'n goeie politikus te kon wees. Hy het sy rugby by Grey College in Bloemfontein geleer, waar hy kaptein van Grey se eerste span was. Maar dit was op Stellenbosch dat hy as rugbyspeler begin namaak het. Daar bestaan 'n spanfoto van die eerste matie span wat die Groot Uitdaagbeker in die Kaap kon wen. En hierop sit die lang Herman van Broekhuizen in die middel langs sy kaptein met die beker reg voor hulle. Die jaar 1896 is in groot wit letters op die rugbybal geverf. Elke lid van daardie span, al 15 die manne, het wele gesnorre. Jy het nie in daardie dae vuis geslaan om jou manlikheid te bewys nie, jy het 'n snor gedra. In daardie selfde jaar, 1896, het Herman van Broekhuizen Suid-Afrika op die rugbyveld verteenwoordig teen die besoekende Britse toerspan. Om die latere omstrede oom Broekie, soos hy bekend was, se rugby in perspektief te stel, die legendariese ou baas Mark Kotter het hom as een van die heel beste voorspelers beskou wat ooit vir Suid-Afrika op die veld gedraf het. Met die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog moet hy nie net sy kanselloopbaan as predikant onderbreek nie, maar ook sy rugbyloopbaan vaarwel toeroep. Die vurige Broekie van Broekhuizen, wat 4 jaar tevore nog die Engelse in die skram weggedruk het, neem die geweer op teen die Britse Ryk en sluit hom by Dani Tron se verkennerskorps aan. Toe hy gevang word, weier van Broekhuizen botweg om die eed van neutraliteit af te lê, wat tot gevolg het dat hy uiteindelik uit die land gedeporteer word. So laat nog soos 1904, 2 jaar na die vrede van vereniging, moes die opstandige dominee van Broekhuizen spesiale toestemming by Lord Milner kry om die begrafnis van president Paul Creer by te woon. Hy was met 'n kleindogter van die president getroud. Eers nadat Milner uit die land uit weg is, kon hy na Pretoria terugkeer. In 1914 het dominee van Broekhuizen in 'n vurige preek in Pretoria die inval van die Suid-Afrikaanse troepe in Duits Suidwes-Afrika gekritiseer. Van die kansel af. Hierna het hy aktief aan die rebellie deelgeneem, wat daartoe gelei het dat hy uiteindelik 18 maande tronkstraf opgelê is. Vir ons nasionale sport was hierdie pionier sy lewe lank baie lief. Op Loftesversveld het oom Broekie op sy ou dag 'n spesiale stoel gehad, reg bo aan die spelers se ingang, van waar hy Saterdag na Saterdag die spel dopgehou het. Met die dood van Herman Dirk van Broekhuizen in Augustus 1953 het die Unie van Suid-Afrika een van sy kleurrykste karakters verloor.
1: Baie dankie Albie en môre is hy terug na die 8:00 nuus en dan vertel Albie vir ons meer oor 'n Britse biskop en wiskundige. Gaan nie sy naam sê nie, jy moet môre kom luister. Oor wie gaan Albie vir ons vertel? En as jy weer na vandag se historiese almanak wil luister of jy wil dit aanstuur of jy dalk laat ingeskakel, dit is beskikbaar as 'n potgooi op die nuwe RSG app op rsg.co.za, ook op Spotify op en wakker RSG. Ja, dis al die maniere hoe jy weer kan gaan luister na hierdie potgooi.
3: Dis ons geheim.
1: Vanmôre se liedjie gaan ons note voorgee en leidraad oor die titel nou. Ons kyk hoe jy vaar. Ek dink dis maar een van daai wat 'n mens nie altyd nodig het om die sanger by te gee nie, maar ek het 'n leidraad daarvoor ook. So ek sal jou help 20:09 daarmee. Kom ons kyk of jy sal regkom met die volgende wat die titel se leidraad betref. Opgedra aan almal in Asië, Afrika, Noord- en Suid-Amerika, Antarktika, Europa en Australië. Dis die leidraad oor die titel. Opgedra aan almal in Asië, Afrika, Noord- en Suid-Amerika, Antarktika, Europa en Australië. Dis die leidraad en nou die note klink so. Asai. Is een van die wat vir my so warm in die hart gaan maak vir die woensdag. Net om vir jou so 'n bietjie hoop te gee na die lang naweek. Partykeer sukkel mense om aan die gang te kom. Weet jy hoe die weer by jou lyk vanmôre nie, maar as dit lyk soos in Johannesburg, dan gaan jy hierdie liedjie nodig hê. Goed, ons luister gou weer na daai note. En as jy dink jy weet, stuur vir ons nou 'n SMS na 45889, R1.50 per SMS of 'n stemnota 076-536-6961.
3: Dis ons geheim. Er is geen verkeer.
0: Ons begin in die Weskaap, ongeluk op die N2 Wesvaarts, net na die oprit vanaf Kuilsrivier weg in die R300 Suid, het die regterbaan versper, verwag vertragings. Gauteng, 'n stilstaande voertuig versper die N1 Suid. Op die westelike verbypad net na Rivonia weg, bestuur versigtig. Die Ooskaap, die regterbaan op die N2 Oos by die afrit na Bermanweg weg en die N4 Noord is versper, verwag vertragings. Vir enige verkeersnuus 45889 en dit kos R1.50 per SMS.
4: Net daarna gesels ons oor Rossenwil se pynlike herstel met Dominee Rudolf Scharnek en Attilou.
1: Een mens voel my altyd gespanne as jy nie seker is of jou versekeraar jou eis gaan uitbetaal nie. Maar by Outsurance het jy totale gemoedsrus. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Skuif na Outsurance, die versekeraar wat konsekwente resultate lewer en doen wat jy van jou versekeraar verwag. Skakel 08600-60-000 of besoek outsurance.co.za vandag. 'n Gelisensieerde versekeraar in FTV, besinfees en inligting aanlyn.
5: Donderdagoggend in RSG Landbou, die Suid-Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging SA Jagters het die konstitusionele hof gevra om 'n omstrede definisie van die woord dierewelstand uit die NEMBA-wet te skrap. Maar wat is die rede hiervoor? Ons gesels met Lizaan Nel. Ons vind ook uit waarom dit vir 'n Bonsmara stoetboer van die Kalahari nodig is om sy diere te selekteer vir sterk kloue. Ons gesels met Gert Olivier van die Bonka Bonsmara stoet. Johannes terug met ons weer vooruitsigte en Chris gesels vleispryse. Donderdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
6: Op en wakker, net hier op RSG.
4: 19:08 nou, Rossenwil in die Weskaap sukkel om die stukke op te tel na die verwoestende oorstromings wat die dorp verlede maand tot in sy fondamente geskud het. 2 sleuteltoegangspaaie is nou steeds gesluit nadat bru ineengestort het en dit sny die hart uit die plaaslike ekonomie.
1: Van volstasies en padstalle tot wynkellers en restaurante, besighede sukkel om te oorleef in 'n dorp waar die verkeer opgedroog het. Soos praat vanmôre met dominee Rudolf Scharnek van die NG gemeente Gautini. Môre Rudolf.
7: Goeiemôre Renske.
1: Welkom hierso en dan ook Attilou van die Opstal Wynlandgoed en ook voorsitter van Rossenwil se wyn en toerismekantoor. Môre Atti.
8: Môre Renske.
1: Rudolf, kan ons met jou begin? Ek wil net 'n bietjie hoor hoe die mense van Rossenwil se gemoedstoestand is nou na die vloede.
7: Ja, ek dink die mense se gemoed oor die algemeen is maar redelik laag. Ons almal is maar bewus van die storm se impak. Dis nou 5 weke later, maar ons almal ry om paaie. Ons almal se besighede kry swaar en almal is maar 'n bietjie moedeloos en steeds vreesvoos. So ek dink die gevoel is maar 'n redelike stuk moedeloosheid wat heers in die gemeenskap.
4: Ja, Atien, nou uit jou oogpunt vanuit 'n wyn- en toerisme perspektief, hoe beïnvloed die sluiting van daai twee hoofroetes dan nou veral die stroom van die gewone besoekers en kliënte wat gewoonlik na Rossenwil sou kom?
8: Ja, Gustav, ons het Rossenwil het 'n interessante beweeg beweging, want daar is 'n redelike klomp mense wat deur Rossumo beweeg, nie alleen net vir toerisme, maar ook vir besigheid. En soos Rudolf en julle in die inleiding tereg gesê het, jy weet, volstasies en restaurante in Rossenville, maar ook dan nou rondom Rossenville, want ewe skielik is dit nou eindelijk 'n route wat nou vermy moet word, omdat jy nie met die Smalblaar Brug se probleem wat hy nou gehad het na die vloed, daar oor toegang kan kry nie, kan mens glad nie deur Rossenville ry nie. En dit laat 'n wesenlike impak in terme van besoekers na ons restaurante, die Brede Kloof Wyn en Toerisme liggaam verteenwoordig, so wat meer as 40 akkommodasie fasiliteite en meer as 10 restaurante padstalle rondom die dorp en nie almal van hulle nie, maar baie van hulle is grootliks geraak hier en ek het nou 'n steekproef gedoen die laaste paar dae, baie van hulle sien tussen 50 en 70% se afname in voete en besigheid en dit is nie nou jy weet, die stiller wintermaande in die Kaap nie, dit is gemeet teen vorige winters in dieselfde periode, so dit het 'n wesenlike groot impak.
1: Ja, en Rudolf, soos jy nou vroeër gesê het, nie net ekonomiese skade nie, ook emosionele uitputting, jy het gepraat van vuisfoos, wat se stories hoor jy by gesinne in die klein sake ondernemings, hoe oorleef hulle nou?
7: Ek hoor maar by mense regtig, daar is ek dink 'n stuk posttraumatiese stres wat mense beleef, maar ook nie die feit dat besigheidseienaars regtig baie besorgd is oor hulle werknemers. Die mense wil nie mense begin aflê nie, so hulle dra geweldige groot las net rondom die feit dat hulle probeer om die besighede oop te hou sodat hulle werknemers kan betaal en die ding kan laat voortgaan. So ek hoor van besighede wat bates bekarre en so aan net om die deure oop te hou. Besighede wat regtig probeer om net elke maand dinge deur te trek en mense te lok op verskillende maniere, nuwe idees, maar dit gaan maar broekskeer. Ek hoor van groot afname getalle, so die mense probeer alles in hulle vermoë en nuwe planne om net mense, besoekers te bly lok en dinge aan die gang te hou op hulle, in hulle besighede.
4: Ja, Ati, het ons nou vertel van precies hoe die mense daar hierdie dorp ry gewoonlik, hoe dit gewoonlik werk en wie allemaal geraak word daar. Is dit regverdig om te vra of daar sekere ondernemings is wat swaarder getref word as ander?
8: Vanweer die geografie is dit nou so, die Smalblaar Brug wat nou so op die randjie van Rossenville is, het seer gekry tydens die vloede in Mei, is nou die ene wat nou die grootste kopseer is, want Gustav, die kellers aan die ander kant daarvan, weet Uniwines wat 'n groot groep wynprodusente of produsente boere verteenwoordig en hulle kellers en hulle druiwe verwerk in ons area. Hulle en Mervida Keller is seker die twee kellers wat die meeste geraak word en dan is daar twee restaurante aan daai kant van die brug wat ook die ergste en die seerste geraak word, maar jy weet die impak van hierdie vloede, ek is self 'n wynboer. Ons die impak is eintlik dink ek die groter langerdurende impak is die feit dat boere moet nou geld spandeer aan vloedskade regmaak en regstel. Dat om toerisme en toeriste te lok is amper sekondêr, want die primêre kritiese ding nou is om net lewensvatbaar te bly op jou plaas en op jou weet op die wynplaas. Die wynplase is die lewensaar vir die ekonomie van hierdie streek. En as hulle sukkel, dan sukkel die elektriesien op die dorp, dan sukkel die grondverskywing besighede op die dorp, want nou ewe skielik met hulle riviere se walle regmaak en hulle moet slote oopmaak terwyl jy eintlik grondverskywingsimplemente moet gebruik om wingerd te plant en om jy weet om vorentoe te boer. En dit is dink ek waar die vuisfoosheid in die lae gemoed inkom waarvan Rudolf ook praat, want jy moet nou gaan grawe vir 'n stuk veerkragtigheid wat eintlik nie daar is nie, gegeewe jy weet die hoeveelheid geld wat nou spandeer moet word aan goed wat nie noodwendig 'n uitset lewer in terme van opbrengs nie.
1: Ja.
4: Wat is as jy nou praat, wonder ek, het jy enigiets gehoor al, is daar enige tydsraamwerke vir wanneer die brug en die paaie vir al dan nou weer oopgemaak gaan kan word?
8: Dit is amper te skrikwekkend om dit hardop te sê, want die oes van 2027, jy weet, stap nader. Ons begin altyd ons oes in Januarie, in die tweede helfte van Januarie in ons area, en as daai Smalblaar Brug nie reggemaak word voor dan nie, en dit is, hulle praat van langer as dit, na dit, as hulle moet nou op gewone tydlyne werk, maar die impak daarvan is verrykend vir Keller groep soos Uniwise bijvoorbeeld, waar 'n groot deel van hulle produsente en hulle hektare is aan die ander kant van die brug, so wat beteken, nou ewe skielik wat jy nou 7, 8, 9, 10 kilometer rit met jou drywe na Keller toe gehad het, nou ewe skielik raak het 'n 45, 50 kilometer om pad Woester om, en die effek en die impak daarvan is, ons praat nie hier van klein geld, dit is enorm, op elke boer grondvlak, en dan op die Keller groep bijvoorbeeld, dan nou as een geheel.
1: So die groot vraag dan is, Rudolf, voel het vir jou of die herstelproses genoeg aandag kry van die owerhede se kant af, of is die dorp nou maar net op homself aangewese grootliks?
7: Ek dink aan die een kant verstaan die mens, die owerhede is onder ontsettende druk, want die omvang van die ramp is baie groot, maar aan die ander kant beleef ek by mense een stuk frustrasie dat daar nie genoeg dringendheid is om die probleem op te los nie. Daar is nie duidelike idees, gedagtes van wat se tydelike maatreëls word na gekyk, sou daar sê nou maar aan die kant paar tyd nog nie op rug wees nie, die type van ding nie. So ek dink die mense voel maar een stuk frustrasie van die owerhede se kant af, alhoewel die mens begrip het dat hulle onder groot druk is met 'n baie groter ramp wat wyer as ons dorp strek.
1: Ja.
7: Mens hoop tog dat hulle bietjie vinniger sal aandag gee aan die goed.
4: Rudolf, wat doen jou kerk, jou Goudenie gemeente en die gemeenskapsorganisasies prakties om mense moreel en selfs materieel deur hierdie tyd te kan dra?
7: Ja, kyk, deur ons 'n plaaslike maatskaplike diensorganisasie van ons kerk in Badisa probeer ons baie hard om gesinne te ondersteun wat alles verloor het. Daar is aanhoudende pogings om klere en kos in te samel, en hulle het een baie goeie lys opgestel van gesinne wat alles verloor het, en die gesinne word voortdurend ondersteun materieel en emosioneel. Probeer ons as predikante regtig uitreik na die boere en die besigheidseienaars en vir hulle ondersteun en hulle geleentheid gee om net 'n bietjie iets te deel van die swaar kry wat hulle deurgaan. Elke boer sê vir my, ek kry swaar, maar ek bly nie op my buurman se plaas nie. Almal probeer sterk wees. Maar ek dink in 'n tyd soos hierdie het mense ook geleentheid nodig om te kan sê, maar ek voel maar 'n bietjie moedeloos vandag. Ek voel nie, ek weet nie hoe lyk die toekoms nie. En ons probeer mense moed inpraat, en ons het 'n gebedsgeleentheid vir die landbouers wat kom, wat ons hou, om mense moed in te praat. En regtig net vir mense geleentheid te gee om net hulle harte te kan uitpraat en 'n bietjie moed te skep.
1: Ja. En dan Attie, so laaste woord van jou, net vir so in so 45 sekondes, jou boodskap vir mense in die omliggende dorpe van die Brede Riviervallei, wat kan hulle doen om die mense van Rosen wil in hierdie moeilike tyd te help?
8: Jes Renske, ek weet dit is daai situasie, ek myself met kort hou, maar waar jy so half, jy is versigtig om te kla, want jy weet, soos Rudolf nou gesê, dit is nie net ons.
1: Ja.
8: Wolseley is geraak en hulle omgewing is geraak. Robertson, jy weet, is hard getref met wat die Breerivier, die verwoesting wat hy daar gemaak het, en net so Woester, en ons dink aan Skerp en Heuwel areas, daar waar Alfies Drift Keller is. Jy weet, dit is, die impak van hierdie vloed het regtig sy merk gelos in 'n baie kritiese tyd in ons wynindustrie, waar pryse reeds ook onder druk is, en verbruik is onder druk daar buite. So, dit is die omliggende dorpe wat vir Rosville moet bystaan. Ek dink daar so is 'n groot kollig nodig op die hele wynindustrie om te sê, right, daar so is 'n krisis, ons gaan moet planne maak. En ek dink ons industrieliggame is hopelik besig daarmee. Ek dink dis nou net om my kommunikasie deur te kry na 'n dorp en na 'n streekvlak toe om het in werking te sit.
4: Rudolf en Attie, baie dankie vir die gesels volgende dat julle julle storie met ons gedeel het oor wat aan die gang is daar op julle dorp na die groot water daardeur is. Toe in die Rudolf Scharnek is van die NG gemeente Goudini op Rosenville en Attie Lou is van die Opstel Wynland Goed en voorsitter van Rosenville se wyn en toerisme kantoor.

0: Skakel hierdie week in vir nog 'n opwindende aflewering van RSG se wêreldmusiekprogram Musiek sonder grense. Die week kan jy snitte deur Peter Maffray, Albano, Matteo Simone, Audrey Landers en Claudia Jung verwag. Moenie die week se program misloop nie. Dis Woensdag aand om 20:09 saam met my Veronique van Heiningen net hier op RSG.
1: Half 9 en in die nuus die DA vergader agter geslote deure te midde van oproepe binne die party dat die minister van landbou John Steenhuisen uit sy pos verskuif moet word. En die waarnemende premier van Gauteng, Faith Masibuko, sê die Afrika Vrye Handelsooreenkoms bied 'n groot geleentheid om ekonomiese groei reg oor die vasteland te ontsluit. Dit is die hooftrekke, ons het weer nuus om 9.
2: Ons gaan binnekort gesels met Elsa Winkler oor Romanza, die reeks wat 21 jaar oud word. Die weer eers vanoggend in die Noord-Kaap gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie oor die noordwestelike deel. Die kuswind gaan lig en veranderlik waai. Het word later matig suid tot suidoos hier teen die laat middag. En dan in die Ooskaap is dit mooi weer en koel tot koud met oggend en aand mis wat in die verre suidelike binneland kan voorkom. En die kuswind daar gaan lig noordwaai, word later lig oos. Die sportnuus is nou volgende môre vol.
3: Hartlike goeiemôre, ek begin met rugby. Springbok-aanvragter Rassie Erasmus het die boksspan bekend gemaak wat Saterdag teen die Barbarians in hulle eerste wedstryd van die nuwe seisoen sal uitdraf. En tipies Rassie is daar 'n paar verrassings in die span. Oxen Che, Andre Higoventer en Carlos Sari sal voorrang sak en dan wat die slotte betref is dit Riley Norton en François Mostert. Die flanke Sia Kolisi wat kaptein is en Pieter Steff de Tooi met Jasper Wiese op agste man. Die skakelpaar is Grant Williams met 'n verrassing op loskakel Kewen Hon. Die centers, Andre Esterhuizen en Jesse Kriel, met die vleuels Etwel van Aarde en Cheston Colby. Jylachter, Apalele Fasse. Hockey. Die nasiesbeker verdedigende kampioen Nieu-Seeland het na die boonste plek op groep A se punteteler geklim na 'n 5-1 oorwinning oor Maleisië. Skotland het hulle eerste oorwinning behaal deur Korea met 4-2 te klop. In groep B het Frankryk vir Amerika met 4-1 geklop en is steeds onoorwonne bo op die punteteler. Suid-Afrika het in gister se laaste kragmeting van die dag teen Ierland te staan gekom en dit was drama tot op die einde. Die Ire het eerste bloed geruik met Suid-Afrika wat in die tweede kwart gelyk maak en in die derde kwart 'n 2-1 voortou opbou. Ierland kry egter die gelykmaker in die vierde kwart en met minder as 3 minute se speeltyd oor, kry Suid-Afrika nog 'n doel om met 3-2 voor te loop, net om te sien hoe Ierland met 90 sekondes oor weer gelyk maak. Die eindtelling 3-3. Suid-Afrika eindig steeds tweede in groep B. Cricket, die T20 vroue wêreldbeker, is 'n verdedigende kampioen Nieu-Seeland, het hulle gister vasgeloop teen 'n briljante Sri Lanka span.
4: Sri Lanka have never beaten New Zealand in World Cups. Never. Divine Bolts hit through the onside for 4. Sri Lanka have pulled off a very famous victory. They are staying in this tournament with a very, very brave and gritty run chase. They've won this by 5 wickets. What a performance. And New Zealand now, they're in deep, deep trouble.
3: New Zealand het nou 2 wedstrijde achtereenvolgens verloor. Engeland het daarna vir Ierland met 4 paaltjies geklop. Suid-Afrikaanse vroue is vanaand in aksie teen Pakistan. Tennis, die Berlynse Ope het gister sonder drama vir die gekeerde vroue verloop. Met plek in die laaste 16 op die spel was daar oorwinnings vir die 6de gekeerde Elena Svitolina, 7de gekeerde Karolina Muchova en die 8de gekeerde Linda Noskova. Arena Sabalenka, Coco Gauff en Jessica Pegula sal vandag in aksie wees. Wat die mans betref, was daar gemengde welslae in die eerste ronde van die Terra Wortmann Ope. Alexander Zverev en Daniel Medvedev het hulle wedstryde gewen, maar Andrei Rublev en Alexander Bublik moes hulle tasse pak. Sokker. Na 'n stadige begin het Frankryk gisteraand in die sokker wêreldbeker toernooi vir Senegal met 3-1 geklop, terwyl Argentinië vir Algerië met 3-0 afgeransel het. Bafana Bafana is weer môre in aksie en sal teen Tsjechië te staan kom. Ek is verloots vir RSG Sport.
5: En die kollig, Steve Hofmeyer het onlangs op die R103 tussen Vrede en Warden geleer dat 'n mens nie net 'n lang pad met 'n tank petrol en goeie musiek aandurf nie. Ek hoor blykbaar ook 2 spaarwiele, 'n gebedslys en 'n moontlike veldvoertuig. Die sanger was op pad na Vrede na Bloemfontein toe hy een van die pad se indrukwekkende kraters getref het. Twee van sy voertuig se bande het gebars. Nee, nie een nie, twee. Daardie slaggat het duidelik nie 'n halwe werk gedoen nie. Maar ter die foto's van die gehavende pad versprei, het die plaaslike boeregemeenskap besluit genoeg is genoeg. Hulle het self ingespring en van die talle slaggate op die R103 begin vul. Steve se voertuig het dus die bande verloor, maar die gemeenskap het momentum gekry. Die boere het die gate gevul, maar na twee paar bande weet Steve nou, op die R103 lek die trekker se taier nie net nie, hy sing sommer pompoen ook. Dit was in die kollig.

0: Dis Elandry wat so ry op RSG. Dit is nou 22 minute voordat ons by 9 uur kom.
1: Dis ons geheim.
2: Ek het, toe ek die liedjies voorbereid geweet, jy gaan die mekaar raak met die ander een. Selfe soort liedjie. Ek en Dian praat nou, hierdie soort liedjies, kan jy die selfe leidraad voorgebruik en hulle het allemaal die selfe klank. Maar as hy nou eens aan die gang kom en verskil hy, en dan voel hy mens altyd lekker as jy daarna geluister het. So ek gaan vir jou leidraad moet gee oor die sanger, definitief, dat jy kan sien dat hy die ander ene is. Oor die titel het ek vir jou gesê, opgedra aan allemaal in Asië, Afrika, Noord- en Suid-Amerika, Antarktika, Europa en Australië. En ons het vir jou die note gespeel. Goed, nou gaan ek vir jou bysê, en dan gaan sommige mense hulle raaiskote moet verander, vir oor die sanger sê ek, nie Scherzinger, Kidman of Ritchie nie. Nie enige een van die drie nie. Nie Scherzinger, Kidman of Ritchie nie. Goed, as hy. Nou weet jy wie die sanger is, is nie die ander klomp mense nie. Ons speel nou vir jou paar note by, en nou klink het so. Goed, ons speel het weer. Net so bykie by. Ek wonder of het vir jou genoeg is om jou raaiskoot te laat verander of klink het nog steeds vir jou soos een ander liekie. Ons sal sien, 4588191 ons sien hoe lyk die SMS wat inkom of stemnotas 076-536-6961.
1: Dis ons geheim.
3: Er is iets verkeerd.
4: In die Weskaap, ongeluk op die N2 Weswaarts, net na die oprit vanaf Kuilsrivier weg en die R300 Suid, verwag vertragings. Ook in die Weskaap, stilstaande voertuig op die N1 Ooswaarts, net na die oprit vanaf Sonstraal weg. Die pad is versper, die linker padskouer, bestuur versigtig. Gauteng, stilstaande voertuig op die N12 Oos, in die suidelike verbypad by Voortrekkerweg, dit versper die padskouer, bestuur versigtig. En dan in die Ooskaap, op die R334 uit en Hagen na Motherwell is gesluit weens protesaksie, so wees asseblief versigtig. Dit is al vir jou verkeersnuus.
0: En net hierna vra ons vir Elsa Winkler, hoekom liefdesverhale steeds lesers se harte wen.
5: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaardtariewe geld.
3: Op en wakker, net hier op RSG.
0: 19 voor 9, die Romanza-reeks het in die afgelope 21 jaar ontwikkel tot een van die bekendste handelsmerke in Afrikaanse ontspanningsfiksie. Van plaasromans tot historiese vertellings, die hart van die boeke bly altyd dieselfde. Dis stories wat lesers laat glo in liefde, hoop en gelukkige eindes.
2: Maar wat is het aan liefdesverhale wat mense telkens teruglok? Selfs in 'n wêreld vol onsekerheid en slegte nuus, en selfs al is dit so voorspelbaar baie keer. Ons gaan hoor by Elsa Winkler, sy is vanmôre hier so saam met ons, sy is 'n internasionaal gerekende romanse skrywer. Goeiemôre Elsa, welkom by Op en Wakker.
6: Goeiemôre Renske en goeiemôre luisteraars, baie dankie vir die saamgesels.
2: Net gou om vir ons so 'n bietjie agtergrond te gee, Elsa, vir konteks, vir iemand wat nou nog nooit van Romanza gehoor het nie, hoe sou jy die reeks beskryf? Kan ek net vra of het reg is om te sê dat dit soort van half die Afrikaanse weergawe van Mills & Boon is?
6: Ja, my sou dit kon sê. Kyk, ons praat van romantiese fiksie as die oorkoepelende genre en daar onder val byvoorbeeld jou langer liefdesroman. Dit kan 'n bietjie spanning in hê, dit kan jy weet die tipiese soos Kristalloos humor inbring. Jeanette Pau, Sofia Kapp is baie bekende skrywers soos jou langer verhaal. Daar's meer as nie die liefdesverhouding in so 'n storie. Terwyl by jou romanse of dan nou die liefdesverhaal soos wat dit ook bekend is, gaan dit hoofsaaklik oor die verhouding, die ontwikkelende verhouding tussen jou held en jou heldin. Die fokus is daarop. En dit is dan dieselfde, jy weet, strekking as die Milsen, typiese Milsen Boon.
2: Ja.
6: En ons praat in Engels van die category romance. In Afrikaans kry jy ook bijvoorbeeld mediese stories wat op 'n plaas afspeel, historiese stories, die Nabota skryf bijvoorbeeld, prachtige stories, daar is ook 'n bietjie fantasie, iemand soos Frenet van Wyk skryf sulke stories. So ja, daar is heeltemal sulke die verskillende kategorieë, sal ek nou maar sê. Dus so, ja, ons kan dit so noem.
0: So Romanza vier nou 21 jaar. Wat sê dit vir jou oor die plek wat liefdesverhale soos hierdie in Afrikaanse leesgewoontes het?
6: Ah, Gustav, ja, dankie. Weet jy, ons Afrikaanse leser is geweldig loyaal. En wat interessant is, en daar is spesifiek baie navorsing gedoen, juist omdat die romanse so gewild is. En wat bevind word is dat lesers is nie net vervelige huisvroukies, soos wat baie keer gesê word nie, of verbeelde, seker die woord, maar hulle kom uit alle vlakke van die samelewing. Dis wereldwijd baie gewild, en dit is 'n industrie wat hoofsaaklik deur vrouens bedryf word. So ja, nee, ek dink jou Afrikaanse leser, wat lief is vir liefdesverhale, hulle keer op keer terug. Ons kry allemaal die wonderlikste boodskappe van lesers wat stories geniet, so dit bly baie gewild.
2: Ja, maar die ander rede hoekom hulle natuurlik terugkeer ook, is die gelukkige eindes. Ek het al gesien hier so by RSG ook as ons die dramas uitsaai. Mense hou van 'n gelukkige einde. So waarom dink jy bly lees so steeds terugkeer na stories met gelukkige eindes, want dis mos nou nie altyd realisties nie?
6: Kijk, ek dink liefdesverhale, soos natuurlik ook jou spanningsverhale, is saam bekend as ontsnappingsliteratuur. En so dit is letterlik uit 'n bietjie ontsnapping uit die alledaagse. Jy kry ander mense wat soos jy dink, as jy deel word van hierdie groep van liefdesverhaallesers, mense wat mal is oor stories met 'n gelukkige einde, jy leer baie, want die story speel op verskillende plekke af, en jy kan maar weet, jou skrywer van liefdesverhale het baie goed navorsing gedoen oor enige onderwerp waaroor sy skryf. Want lesers is nie dom nie. Lesers is slim en hulle vang vir jou uit, oumaatie, jy moet nie dink jy mag 'n foutjie maak, he? Jy hoor daarvan. Verseker. So, en ek dink die groot ding ook in 'n liefdesverhaal is die vrou, die hoofkarakter van die story. Die story draai om haar. Sy is nie hier iemand se vrou of iemand se ma of iemand se kind nie. Dis haar story. Sy is die ander nie. En ek dink dit is ook hoekom vrouens daarvan hou om het te lees. Dus hier is hierdie een plek waar jy verlief raak op hierdie lieflike, mooie man en hy draai jou op sy hande en daar is vir jou gelukkige einde. Wie wil nou nie dit lees nie?
0: Ja, so in die wereld van die ontsnapping is daar altyd gelukkige eindes.
6: As jy nou,
0: as 'n skrywer van liefdesverhale, wat maak het vir jou werk basis, as jy dit skryf? Is dit daar intrige wat jy moet skep, wat hier die hele boek gaan? Is dit die karakters, is dit die emosie?
6: Kijk, die karakters is baie belangrik, maar die heel belangrikste ding vir my in enige liefdesverhaal en wat het regtig maak werk, is as jy as skrywer het reg kry om jou leser saam met jou heldin verlief te maak op die held. Dit is jou doel, dit is jou doel. En om dit reg te kry, moet jy emosie gebruik.
0: Ja.
6: En jy moet kan in jou heldin se kop klim en jy met jou leser kan oortuig van alles wat sy ervaar, wil jy graag hier jou leser ook moet ervaar. As jy dit reg kry, dan slaag die story 100%.
2: Maar dan klink het vir my so van mens nou nie eintlik skrywers van romantiese verhale agter elke bossie kan uitskop nie, want baie mense dink liefdesverhale is ligte leesstof. Maar jy praat nou hier van kolom in die kop en mens moet dan navorsing gaan doen en al die dinge. So, hoe reageer jy daarop as mense praat van ligte leesstof?
6: Ja, dit is vir my so interessant dat ek dink vooral in Afrikaans word daar vreeslik teen die neus afgekyk na liefdesverhale, wat verskriklik jammer is, want dit is, as jy gaan kyk wereldwijd, dit is in Amerika bijvoorbeeld 'n industrie van meer as 1.8 biljoen rand. En ek dink, daar is spesifiek navorsing ook gedoen oor die liefdesverhaal. Iemand soos Janice Radway het hier in die laat 90er jare is 'n studie gedoen, omdat dit so 'n fenomeen is, omdat mense so graag dit wil lees. En sy het 'n groepie vroue gaan kry en sy het vir hulle vraelyste uitgestuur en vra met hulle gevra, hoekom lees julle liefdesverhale? En die gevolgtrekkings waartoe sy gekom het, was eintlik verskriklik interessant. En ek dink wat haar studie interessant gemaak het, is dit het nie gegaan oor die inhoud van die storie nie, maar oor die leser se leeservaring en se leefwêreld. So dit bly nog een van die belangrike bronne waarna toe mense elke keer terugkeer. Maar die belangrikste rede is, omdat hierdie verhale kry dit reg om leser se behoefte om 'n emosionele storm opgesweep te raak aanspreek. Alles waaroor jy droom, jy weet die aantreklike man wat jy op die hande dra, die gelukkige einde, dis alles dinge wat bevredig word terwyl jy dit lees.
2: Ja.
6: En ek mens moet ook onthou, navorsing het ook bewys dat dieselfde chemiese reaksies wat in jou brein plaasvind as jy verlief raak, gebeur wanneer jy lees hoe iemand verlief raak.
2: Okay.
6: So natuurlik wil jy dit oor en oor lees en weer ervaar.
0: Dan sal jy smokkel met hulle koppe. So ek wil vir jou vra hoe Romanza net verander het oor die jare heen, nou oor die dekades, want jy as 'n skrywer moet definitief dan nou saam met hierdie stories en hulle karakters en die emosies groei.
6: Ja, kyk, ek dink wat baie verander het is dat jy het nie meer 'n hulpelose heldin wat sit en wag dat 'n man haar op 'n wit perd moet kom red nie, jy weet. Sy het haar eie swart en haar eie perd. As hy saam met haar wil veg, is hy baie welkom, maar sy kan self regkom. Baie dankie. En natuurlik, ek dink 'n mens se held wat jy weet vroeër jare sou jy maklik geskryf het, hy gryp haar aan die arm na die hele Me Too beweging. Moet 'n mens baie versigtig wees daaroor en dit is voel vir my jy moet vir die leser ook bewus maak daarvan dat dit nie reg is as iemand jou so hanteer nie. Daar's 'n baie ander seksier manier wat 'n man jou kan hanteer as om jou te gryp, jy weet. So 'n mens moet met baie daarna oplet, maar jou man, ek dink jou hedendaagse held is ook baie meer sensitief vir 'n vrou se behoeftes, baie meer ingestel. Hy is ook, jy weet, hy gee nie om vir haar te help in die huis of skottelgoed te was of seker goed wat jy voorheen nooit sou gewaag het om te noem nie. So want dit is dink ek wat die werklikheid ook weerspieël. Jy weet, is dat die mans van vandag is baie het vervul 'n baie ander tipe rol as sien nou maar 54 jaar gelede. Omdat baie vrouens ook moet werk, moet die man ook in die huis sy deel doen. So ja, dit is interessant hoe dinge verander.
2: Dit is baie interessant. En jou stories wat jy self skryf, dit strek oor verskillende temas en tydperke. Maar wat bly uiteindelik vir jou die kernbestanddeel wat elke romansa moet hê? Maak nie saak waar dit afspeel en wat die tydperk nie. Wat is daai kernbestanddeel?
6: Weet vir my, soos ek nou net ook gesê het, gaan dit oor die emosie en die gevoel wat jy as skrywer in jou storie bring. Want jy wil jou leser saam hierdie pad laat stap. Sy moet elke krisis wat die heldin hanteer, moet sy jy weet deur haar kop kan hanteer. Sy die heldin fokaliseer en jy moet kan weet wat sy voel. Jy wil ervaar wat sy voel. Ek dink as jy dit kan regkry, dan werk jou storie.
0: Ek sien 'n skierige oor 'n ding, want jy het gepraat van die idee dat romanse hoofsaaklik deur vroue gelees word. Is dit so of het julle ook mans wat so skelm in die geheim die vrou se boek steel daar en nou en dan bietjie gaan lees?
6: Ja, nee, dit is vir my die mooiste storie. Ek het enigiets die leser vir my vertel, wanneer sy by biblioteek toe gaan sy na man, dan loop sy so eentjie van hom af want hy neem die romanses uit en sy skaam haar mors dood vir hierdie man. Ja.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Op binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV is aanlyn, standaard tariewe geld.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dis ons geheim.
3: So vanmorgens geheime liedjie word opgedra aan almal in Asie, Afrika, Noord- en Suid-Amerika, Antarktika, Europa en Australië, die hele wêreld. Almal kan na dit luister vanmorgens en dit vir hulle self neem. Die leidraad oor die sanger is nie Schatzinger, Kidman of Richie nie. Wat is daai dames se name? Almal van hulle dieselfde naam en dit is ook die naam van die sanger. Ons het geluister na note, eers so geklink. En toe 'n bietjie by.
4: Mandy en Nigel sê dit is Julio Iglesias, To All The Girls I Loved Before. Marius en Bloemfontein sê ook so. Hetty en Langebaan, Elise en Valerie van Brakpan, Denise van Reichert Park sê USA for Africa, so We Are The World. Koen van Roodepoort sê dis Larika se Hot Gates. Sybrand van Langebaan, The Police, One World. Marlene Barnard van Somerset West sê dis World in Union. Valerie en Brakpan draai weer. Chris de Burg sê People of the World. Hier is Rita en Vogwel en sy sê dit is Bette Midler, sy From a Distance, saam met Charmaine. Tian in Pretoria sê Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me. Fanny en Henley ontlip sê dit is Glenn Campbell, sy Southern Nights. En Margaret van Weingart van Van der Byl sê dit is François Hardy's All Over the World.
3: Ja, wat jy vir Rita kry, ga jy vir Charmaine kry. Wat jy vir Charmaine kry, ga jy vir Rita kry. Maar jylle was nou nie vanmorgen reg nie, dames. Nie die rechte raaiskoot nie. JJ en Midrand, jy het eerste om reg gekry. Baie mooi. Herman en Oomklanga is in die tweede plek. En Piet Klaas in Bloemfontein is in die derde plek. Vanmorgen, JJ, Herman, Piet. Baie geluk. Top 3 op die SMS-lijn. Daar is sy, uit blinkers. Kom ons oor wie blink uit op die stemnotas. En dan luister ons ook na die liedjie. Ek hoop het geef jou moed vir die dag. En sommer ook vir die week wat voorlê ook. Dankie vir jou teenwoordigheid. Ons maak môre weer so. Baie dankie ook aan ons inhoudsregisseur. Hierdie week is het Iver Price en ons technische regisseur, Dian van den Berg. Net hierna is het Eloise.
4: En Jolandi Britnell Stein praat oor 3:30 oor daai donker gedagtes wat jou sonlig probeer steel. Mooi bly, tot môre.
5: Glory of Love, Peter Cetera, 1996.
6: We Are The World, USA Africa, Mervyn Bethlehem.
7: Goeiemorgen, vir oggendse liedjie is Song of the World, gesing deur Nicole Denise van Kaapstad. Just

0: Dankie aan die op 'n wakker span wat al program eindig met Nicole, Song for the World.
1: Outsurance Essential is pas gemaakt vir ouwe motors. Eise word binnen 5 werksdae in contant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: Dis 9:00 en in die nes. Die DA besin oor John Steenhuisen se toekoms. Kat Matlala en sy medebeskuldigdes is terug in die hof. In Kaapstad bring vanaand hulde aan die oorlede jazzpionier Abdullah Ibrahim. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Die DA is besig om agter geslote deure te vergader te midde van oproepe binne die party dat die minister van landbou, John Steenhuisen, uit sy pos verskuif moet word. Van die DA-lede verkies dan Willie Oukamp, wat nou die minister van bosbou, visserye en omgewingsake is, die portefeulje oorneem. Die DA-leier Jordan Hill Lewis het aan die SAK gesê, 'n verklaring in die verband sal binnekort uitgereik word. Indien enige besluit teen Steenhuisen geneem word, bly dit egter die president se keuse om sy kabinet te skommel. Die vermeende misdaadbaas Woesie Moesie Kat Matlala en sy drie medebeskuldigdes sal na verwagting vandag weer in die Hooggeregshof in Johannesburg verskyn. Hulle is sy vrou Tsakani, haar pa Diego Floyd Mabusela en Musa Kekana. Die vier staan tereg op 25 aanklagte, insluitend 11 van poging tot moord. Dit hou verband met sluipmoordpogings op onder andere 'n gewese vriendin van Matlala, Tebogo Tobejane, die sakeman Joe Sibanyone en die musiekvervaardiger Sientjie Mokobong. Die kleedsrymer en TV-aanbieder Molemo Jubjub Morayane is gister op borgtog van R5000 vrygelaat, nadat sy regspan met 'n dringende aansoek geslaag het. Die Nasionale Vervolgingsgesag sê dit volg op Marohanye se inhegtenisneming Sondag, na onder ons sê met die bestuurder van 'n e-taxi. Hy het na bewering tydens die voorval 'n vuurwapen op die bestuurder gerig. Die polisie het volgens berigte daarna Marohanye se huis deursoek en op 'n windbuks beslag gelê, waarna hy in hegtenis geneem is. Marohanye se saak is tot 22 Junie uitgestel. Die waarnemende premier van Gauteng, Faith Mazibuko, sê die Afrika Vryhandelsooreenkoms bied 'n groot geleentheid om ekonomiese groei regoor die vasteland te ontsluit. Mazibuko het afgevaardigdes op die parlementêre konferensie van die Statebond se Afrika-streek in Gauteng toegespreek. Sy sê die ooreenkoms kan lei tot die uitbreiding van markte en kan nywerheidsontwikkeling stimuleer. Volgens Mazibuko is Gauteng strategies geposisioneer om die doelwit te ondersteun, vanweë onder meer sy gevorderde finansiële dienste sektor, vervaardigingsbasis en logistieke vermoë. Kaapenaars kan vanaand hulde bring aan die jazzpionier Abdullah Ibrahim tydens 'n spesiale gebedsgeleentheid by die Gatesville Moskee. Ibrahim het die moskee dikwels besoek wanneer hy in Kaapstad was. Die internasionaal gerekende kunstenaar is maandag in die ouderdom van 91 oorlede by sy huis in Duitsland. Bafana Bafana het aangekom by hulle hotel in Atlanta, Georgia in die VSA vir hulle tweede FIFA Wêreldbekerwedstryd môre teen Tsjechië. Albei die spanne het hulle eerste wedstryde onderskeidelik teen Mexiko en Suid-Korea verloor. Die wedstryd sal te midde van reënweer, waarskynlik met 'n geslote dak in die Mercedes-Benz stadion gespeel word. Reën word voorspel vir die tydperk wat Bafana Bafana in Atlanta sal wees, voordat hulle na hulle wedstryd na hulle basiskamp in Pachuca in Mexiko sal terugkeer. Die afskoptyd is 6:00 môre aand Suid-Afrikaanse tyd. Suid-Afrika is onderaan groep A, terwyl Tsjechië derde is. En ten slotte weer die hoofnuus. Die DA is besig om agter geslote deure te vergader oor die toekoms van sy gewese leier en die huidige minister van landbou, John Steenhuisen. Die party sê hy sal binnekort 'n verklaring uitreik. Dit is die einde van die nes en die volgende bulletin op RSG is om 10:00.
1: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Insurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
2: Outsurance weet dat wanneer het by versekering kom, vertroue nie gebou word op slim advertensieveldtogte en beloftes nie. Dit word gebou op hoe regverdig 'n versekeraar eise uitbetaal. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Maak vandag die skuif na Outsurance waar jy altyd iets uitkry. Skakel 086060000 of besoek outsurance.co.za vandag. Gelisensieerde versekeraar en FDV, BSVS en inligting aanlyn. Hy sal bewys dat blootstelling aan lig 'n direkte invloed op 'n mens se gemoed het. So in die wintermaande of tye wanneer daar minder sonlig is, is baie mense meer geneig tot donkerte. Donkerte binne, buite, oral oor. Nou ja, ek hoop dat ons program vir jou so klein bietjie lig vir die siel kan gee en 'n bietjie kan help om hy donkerte te lig al is dit dat die son nie so helder skyn daar buite nie. Ons is hier om jou geselskap te hou tot so rofweg middagete. Dis intussen waarna jy luister. Hier op RSG binnekort hoor jy presies wat vir jou voorlê wanneer ons regisseur kom inloer en jou kom groet. Ek is Eloise Skebro en ek sê vir jou baie welkom op hierdie woensdagoggend. Alanis Morissette sit die noot in vir vandag.

0: Jy is ingeskakel by intussen op RSG Alanis Morissette waarna ons hier geluister het met Receive van die jonger generasie wat nou nie bekend is met haar musiek noodwendig nie, het haar onlangs in aksie gesien by die openingsseremonie daar in Kanada by die sokker wêreldbeker. Sy het daar gesing en ek het gesien op sosiale media hoe baie mense so lof uitspreek vir die feit dat sy gekies is. Daar's baie Kanadese kunstenaars, Michael Bublé was ook daar en sommige mense was bevrees dat van die ander popsterre moontlik die nasionale lied of die landslied van Kanada sou moes sing en sy het dit gedoen klaar blyklik het sy mense so geroer. Maar as jy groot geword het in die tyd van Alanis Morissette, dan weet jy, hierdie vrou staan nie terug nie. Laaste paar jare sy daar besig met 'n pot gooi, verskriklike interessante inligting soos jy ooit Nou, iets jy wil luister en aan die ander kant van Alanis Morissette wil leer ken, gaan so karpot gooi daar op jou naaste aan tekendiens. Is wonderlik om na goeters te luister. Sy's baie intelligent ook, soos wat ons kan sien as jy luister na haar lirieke. Maar vir nou, kuier jy hier, saam met ons drie dames, Veronique van Heiningen wat vir jou nuus lees tydens intussen. Ek is Eloise Kibbe, ons regisseur is Marie Molefe van Heerden en ons almal sit so klein bietjie gepantser teen die bietjie koeligheid vanoggend hier in Johannesburg. Môre meisie, hoe is dinge in jou wêreld?
1: Goeiemôre Eloise, nee, snoesig en warm, want dit is koud daar buite. Die mense is so jammer.
0: Nee, praat jy wat tannie het, praat jy. Hoe klink vandag?
1: Weet, elke mens ken daar die oomblikke waar jou gedagtes effe donkerder raak. Vandag gesels ons in Sondag vir die siel met Jolande Britnalstein oor hoe om nie deur daardie donkerte gedefinieer te word nie, maar weer die lig raak te sien. Daai gesprek om 9:30. Dan speel ons Tammeletjie, ons vasvra speletjie net na die 10 uur nuus en vandag se leidrade is in hierdie kort storie vasgevang. Het jy ooit 'n e-pos gestuur. Dalk was dit vir die lelie skilder toe jy daai dag in Marokko gekuier het. Nou met Vadersdag om die draai, dink baie van ons terug aan die dinge wat ons paas vir ons geleer het. Hierdie is nou nie deel van Tammeletjie se leidrade nie. Dit is nou vandag se gesprek
0: en ja, nie maak dit nie duidelik hoor.
1: Ek seker maak die storie eindig by Marokko. Party van hierdie raad wat ons paas gegee het was groot lewenslesse. Ander was sommer eenvoudig goed wat hulle oor gesê het en dis nogal snaaks hoe mens jare later besef jy hoor daardie selfde woorde uit jou eie mond kom of jy gebruik steeds 'n stukkie raad wat jy by jou pa geleer het. So, stuur vir ons asseblief vandag 'n WhatsApp stemnota na 076 536 6961 of jy kan 'n geskrewe boodskap stuur na ons SMS lyn toe 45889 teen R1.50 per boodskap. Vandag is Woensdag wenke wat werk en ons soek jou raad. Watter wenk wat jy by jou pa geleer het, gebruik jy vandag nog?
0: Lekker plaaslike musiek wat nou vir jou wag net hierna. Ek sien 'n bietjie later af in die lys. Nog lekker te maak, laat weet jou soos wat die tyd verloop.

0: In Musiekbonbons van 18 Junie is daar 'n paar pragtige melodieë, soos die deel uit Finlandia van Sibelius, wat vandag hul volkslied se melodie is. Asook 'n deel uit Mozart se klavierkonsert nummer 26. Musiekbonbons op RSG om 20:09 die aand en die herhaling dinsdagoggend om 4:00.
1: Suid-Afrika, ek is Anlia Etzebeth, optreder, storyverteller en 'n plaaswysie in my hart. Hierdie Julie betree ek 'n wêreld waar elegantie en durf ontmoet, waar stewels uitblink en plattelandse charme Durban se raserige stad energie ontdek. Dit is die Hollywood Bets Durban July en die 2026 tema is Country Allure. Dink aan spoggerige modeontwerper, onvergeetlike oomblikke en 'n bietjie towerkrag op en van die baan af. So trek aan om te beïndruk, wys jou gesig en maak die oomblik joune. Ek sien jou by die Hollywood Bets Gravel Renbaan, Saterdag 4 Julie, die mees stylvolle dag op die kalender.
2: Shoprite se Big Red Weekend is terug. Vir slegs 4 dae spaar tot 50% op aanbiedinge soos Nescafé Recoffee Kids Koffie 800 gram 2 vir R199. Danone Ultramel gegeurde vla 1 liter slegs R20. Right Brand Super Milipap 10 kg net R59. Nivea Roll-On vir mans of vrouens alle variante 50 ml slegs R20 elk. En Huggies Gold Baardepak of Dry Comfort Jumbo Pak weggooi doekies of broekies vir R119 elk. Geldig vanaf donderdag 18 tot sondag 21 Junie. Slegs by Shoprite.
3: Intussen met Eloise. Kom koester jou kosbare menswees.

0: wakker te word.
1: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.
2: Dit was die piesangskille saam met Marnu van der Merwe en ons bly op plaaslike bodem met Connell Cruz.

0: Colonel Cruz, take me to the river. Dis sokker wêreldbeker tyd en as nasionale uitsaai het ons hier by RSG die genot om 'n paar van die wedstryde regstreeks vir jou te kan uitsaai. Môre aand tussen 6 uur en 8 uur sê Bafana vir Tsjechië die stryd aan en Udo Karelse is agter die mikrofoon met regstreekse kommentaar vanaf SAK hier in Johannesburg Radio Park. Om dit te kan bewerkstellig moet ons dinge so 'n bietjie aanpas in ons normale donderdag aand skedule. 'n Paar programme skuif of word effe verkort soos chill na 11 wat heeltemal wegval. Dinge pas alreeds van die middag se koers af aan, so hier is wat beïnvloed word. Spitstyd verkort tot 4:45 toe. Dan van 4:45 tot 5:00 môre is dit dan brandpunt wat omtrent 'n uur vroeër uitsaai. Die nuus en verkeer kom om 5:00 aan die beurt, dan net so na die nuus daar 7 minute oor 5 se koers is dit RSG geldsaake, dit gaan natuurlik 'n uur vroeër wees en is ook verkort, so net 45 minute is daar die program, dan teen 8 minute voor 6 word die weer baie vroeër ook vir jou gebring en jy luister na die nuusbulletin, die 6:00 nuusbulletin teen 4 minute voor 6 en dan gebeur daar die wedstryd om 6. Ek sal so die loop van die oggend nog inligting aan jou bekend maak. Dis ook oral op ons sosiale media platforms en op ons webblad sal jy die verloop van sake baie baie duidelik kan volg. Soos jy ons nog nie volg op sosiale media nie, maak sommer dadelik 'n plan man.
1: Ons weet waartoe Robert in staat is. Ons moet hierdie oplos sonder die polisie.
2: Ek voel nie gemaklik hiermee nie.
1: Asseblief, luister net eers na hierdie boodskap.
2: Dis nou wat Robert vir jou gestuur het.
3: Hi Amelia. Ek hoop nie dis te informeel nie. As jy verkies om as my juffrou Bonnet aangespreek te word, kan ek dit ook doen.
4: Luister elke weeksdag om 3:15 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.
5: Shoprite se Big Red Weekend is terug. Vir slegs 4 dae spaar tot 50% op aanbiedinge soos Coca-Cola 1.5 liter en 2 liter Spalletta koeldrank enige 2 vir R26. Marmalat kaasnye 400 gram slegs R50. Sasko koekmeel 2.5 kg en Spekko rys 2 kg enige 2 vir R50. Colgate tandepasta 100 ml 2 vir R26. En 'n Essensos Black Friday staal of glas koordlose ketel 1.7 liter slegs R180. Geldig vanaf Donderdag 18 tot Sondag 21 Junie slegs by Shoprite.
6: Kyk Top Billing hierdie jeugdag Dinsdag aand om 7:00 wanneer die vlogger Snekiwe Sneemshlongu vir Ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Ndokolo kombineer Tosa tradisie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plante woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00, herhaal Sondag om 1:00 op S3 en Dinsdag om 9:30 op SABC1.
7: Hoes wes, jy kuier bes by Intussen met Eloise.
0: Binnekort gesels ons met Jolandi Britnell Stein oor hy donker gedagtes wat hierdie tyd van die jaar so wild kop uitsteek. Tot dan luister ons na Eurythmics hier op RSG.

0: Eurythmics wanne ons hier luister op RSG met Thorn in My Side. Nou hierdie tyd van die jaar nê. Wil ek net vir jou sê, ek sê mos gereeld, ek is soos 'n dassie. Ha, van die een sonkolletjie na die ander sonkolletjie, die wintersonnetjie is my een van die lekkerste goeters. Soms sit ek lank in my kar net om nog daar te kan baai in daai hitte. Ek is in die winter gebore, my verjaarsdag is hier in die einde van Julie maand. So, kies al nou dink ek is gewoond aan die koue en die goeters, maar nie jong. Daai sonnetjie gaan agter 'n wolk in my. Is asof die gordyne toegemaak word. En om met ons daaroor te gesels is Jolandi Brit Nelsteyn, sy is hier saam met ons van Sit aan die Ketel Farm. Waar was sy op haar blog jou nooi om te kom saam sit om die tafel en lekker te gesels en dis wat ons juist hier doen in 'n reeks gesprekke saam met haar sonlig vir die siel hier tydens intussen. Kosbare mens, goeiemôre. Hoe is dinge in jou wêreld vir oggend?
1: Goeiemôre, Louise. Nee, die Kaapse son skyn.
0: Ah, nou maar dit laat
1: hy skyn.
0: Kyk dit, daar's nou dadelik 'n paar batterycelle in my kop gelaai.
1: Yes.
0: Hoorie, ons praat oor donker gedagtes vandag, nê? Van jou perspektief af, wat is die invloed van minder direkte sonlig op ons gemoed en gedagtes?
1: O ja, korter dae, minder sonlig, dit is verseker 'n ding wat 'n rol speel met ons gemoedstoestand. Want as ons koud of nat is, veral soos in die Kaap, dan kom neerslagtigheid en hy kom ongevraagd of jy hom nou wil hê of nie. En dit is verseker 'n maand wat ons self so klein bietjie beter moet oppas.
0: Nou, dan moet jy nou, as jy sê dit kom so sonder dat ons dit ook kan verhoed, wil ek weet watter spesifieke gevoelens kan 'n mens aan verwag om te voel, want ek dink as 'n mens weet wat om te verwag, dan kan jy makliker moontlik bestuur en op die regte plek sit in jou waarnemings.
1: Die Elizabeth Gilbert van Eat, Pray and Love, né, daai wonderlike fliek. Sy het 'n oulike ding gesê. Sy sê you need to learn how to select your thoughts just the same way you select which clothes you're going to wear every day. So ek dink as ons eers bewus raak van ons gedagtes, want ons gedagtes kan mosie maar net hardloop soos wat hy wil, né? Ons moet hom bestuur en ons moet hom beheer. Andersins gaan ons donker goeters dink en ons gaan all over the place wees en hoe langer ons met 'n donker gedagte sit, hoe meer koppe kry hy, sê ek altyd. Tony Robbins, daai Amerikaanse motiveringsspreker sê ook, hy sê if you stay in your head, you're dead. So met ander woorde is hierdie ding in jou kop bly. Dan is hy so donker daar, niemand weet nie, want jy voice hom nie, soos die Engelsman sê. So ons wat geneig is, jy weet jy kry mense, Eloise, hulle is esteties sensitiewe mense. Ons is so gebore. Hulle noem hulle ook omgewingssensitiewe mense. So as goedjies nou minder groei om jou of die boom is dood of is donkerder in die oggende buite, dan voel jy sommer neerslagtig. So daai mense veral moet baie sensitief wees met hulle self en mooi kyk na hulle self, want 'n donker gedagte kom dan sommer vinnig. En as jy vir hom entertain deur die dag, né? Dan beloof ek vir jou teen die einde van die aand, wat die son weer sak, dan is jy op die vloer.
0: Dan ry daai gedagte as jou bloot soos 'n hinks wat wild in die veld
1: ry. Hy ry vir jou. Hy somme 14 ander goed by. Want donker hou van donker.
0: Mens, hoorie? Nou jy noem nou hierdie estetiese of omgewingssensitiewe mense is hierdie want daar is tog mense wat neig na donkerte en ek wil nie sê depressie nie, maar donkerder gedagtes as ander. Is hulle die mees vatbare? Is hulle die mense wat moet waak of wie's almal vatbaar?
1: Ja, ons almal eintlik, want ons neig tog, né? As ons omgewing verander, neig ons tog of wat ook al gebeur. Jy sit dalk met 'n groot ding in jou hart en dis makliker as die son skyn. Dis hoekom die woord ook altyd sê, môre is 'n nuwe dag, the joy comes in the morning, wanneer die son weer skyn. Maar om wat ons ook dalk moet onthou, 'n gedonker gedagte is nie altyd 'n gevaarlike gedagte nie, né? Dit begin met 'n stemmetjie, so of ek is alleen, ek is nie genoeg nie. Dinge gaan nooit beter raak nie. Iets ergs gaan gebeur. So ons moet nou dadelik dan sommer net dink, weet jy, ek is mos nou besig met 'n donker gedagte. Jy moet die ding sommer net erken. Sê vir hom, luister, hierdie ding in my kop is mos nou, hy's mos nou net 'n gedagte. Is mos nou nie 'n feit nie, is 'n gedagte, maar die probleem is, né, is wanneer ons dit glo sonder om dit op 'n vraagteken. So dit is amper soos as jy op jou rekenaarskerm sit en nie, of op YouTube is of waar ook al en hier kom 'n ongewenste advertensie. Jy kan, dit is hoe donker gedagtes werk. Jy kan ook besluit of jy op hom klik of nie. So as jy nou op hom klik en hom entertain, dan is ons nou maar geneig om downhill te gaan.
0: Mens, so jy wil dan nou vir my sê en vir enige iemand wat hier luister, ons het baie meer mag dus.
1: O ja. Oor wat yes, absoluut.
0: En
1: yes.
0: wat ons laat posvat as wat ons dink en wat ons gebruik.
1: Yes. Yes, ons moet 'n donker gedagte aanspreek. Ons moet die verskil ken tussen dit is 'n gedagte wat vir my vandag bietjie hoop gee en dis 'n gedagte wat vandag vir my nêrens gaan bring nie. Ek gaan heeltyd soos 'n dwarrelwind gaan ek draai om hierdie gedagte en hy gaan groter raak. So ons moet die verskil tussen die twee definitief ken.
0: Nou wil ek weer prakties vra Jolandi. As ons dan nou weet en eintlik is dit 'n algemene kennis, maar vir een of ander rede word ons al ewig onkant gevang as die seisoene verander, die donker te gaan. As ons dan nou weet dat hierdie gevoelens gaan opkom, hierdie gemoedsveranderinge gaan plaasvind, hoe panser 'n mens jou dan teen die moontlike spiraal wat afwaarts is en waar jy dan gaan sukkel om jouself op te trek?
1: Altyd, maar altyd is die beste ding wat ek sê 'n mens kan doen, is om terug te kom in jou lyfie. Want skielik as jy terug in jou lyfie, jy's terug in jou kamer, jy sit weer voor jou kaggel, jy's in jou huis en dan voel jy weer veilig. Want ons voel onveilig in ons koppe. Want daar waar jy in jou kop is, daar's niemand om jou te help nie. Niemand hoor dit nie, niemand sien dit nie, niemand weet eers waar jy is nie. So dit is hoekom Tony Robbins se stelling vir my altyd so impak maak. If you stay in your head, you're dead, want niemand weet waar jy is nie. So as jy weer terugkom in jou lyfie, so dis alles oorteenwoordig wees. En woordig wees en die luisteraars sal nou onthou, ek het al daaroor gepraat of ek praat baie daaroor, is dat ons vyf sintuie is die enigste goed wat ons kan terugbring in 'n wêreld of in hierdie plekkie waar ons nou sê, ons is terug in my lyfie en ek is veilig. So daar is ook 'n oefening wat lekker is. Ons doen die 5-4-3-2-1 oefening. So jy tel van 5 af terug na 1 toe. So dan sit jy net en jy sal benoud, né, want jy dink nou hierdie ding, die ergste ding gaan gebeur, maar hy's net in jou kop. So jy moet hom nou erken, okay, ek het 'n donker gedagte. Okay, ek is angstig, my hart begin klop, ek sien 'n kans vir môre nie, ek is huilerig, al hy goed te kop. Nou sê jy, goed, 5, 4, 3, 2, 1, 5. Watter 5 dinge sien ek nou om my? Okay, ek sien my slippers, ek sien my hondjie, ek sien my ketel, jy noem jou 5 dinge wat jy sien. Dan 4 dinge wat ek voel. Wat goed wat jy aan kan vat. Okay, ek vat aan my boek, ek vat aan my Bybel, ek vat aan my been, jy voel goedjies en dan hoor, okay, ek hoor my TV, ek hoor my yskas en dan 2 goedjies wat jy kan ruik. En dan 1 ietsie op die einde, waarvoor is ek nou dankbaar? Okay, ek is dankbaar, ek is warm. So jy tel van 5, 4, 3, 2, 1 en jy doen hom, jy kan dit in 30 sekondes doen. En as 'n mens wil jy altyd sulke goeders doen nie, maar wanneer jy dit doen, dan besef jy die impak wat dit op jou lewe het en op jou gemoedstoestand.
0: Joe, vrou, ek het nou hier vir vaart geskryf want ek moet dit onthou. Ek gaan dit soms opplak in my kar, want dit kan nou op die pad ook vir 'n mens bydra lewer as jy so klein bietjie opgewerk word daardeur omstandighede buite jou beheer.
1: Om net teenwoordig te wees, net terug te kom in jou lyfie en te sê, "Okay, ek is in beheer, ek is veilig." Dis baie belangrik. Ek is veilig.
0: O, oh, Jolandi. Mag jy 'n veilige beheerste week beleef. Ek kan nie wag om weer volgende week 'n bietjie sonlig vir ons siele by jou te kry nie. Dankie vir jou insette vandag.
1: Baie dankie, liefde.
0: Die stem van Jolandi Britnelstein. Sy kom gesels elke woensdagoggend met ons en gee vir ons sonlig vir die siel. Ons het vandag so klein bietjie donker gedagtes uiteengesit waar dit vandaan kom, wat die nut daarvan is of dalk nie die nut nie, maar wat hul plek is in die tyd van die jaar en wat ons daarteen kan doen. Hierdie 5 gaan ek vruggies neerskryf en dit daar voor my oë hou, want as dit voor my oë is, nê, nee, soos jy sê, sy sê Tony Robbins sê, if you stay in your head, you are dead. Dit het my nou so 'n bietjie geruk, maar is 'n waardevolle herinnering dat ons 'n bietjie meer mag het in hoe ons daar verloop en hoe ons hier in ons binneste voel. Jy sal geskakel hierby intussen, maak seker jy gaan loer daar op ons RSG app en op ons webblad as jy weer hierdie gesprek wil hoor of wil aanstuur vir iemand. Appel, waarna ons nou luister.
2: Onthou

0: Appel hier op RSG waarna ons geluister het met die liedjie Sterre.
1: Van die paviljoene tot langs die rugbyveld se kantlyn, Hoërskool Oeverberg se Brooklyn Okkers is besig om haar drome een vlekkie op 'n slag waar te maak. Woensdag aand in Kompas gesels die 17-jarige matrikulant oor haar 7 wêreld rugby kwalifikasies en haar groot droom as skeidsregter. Skakel in woensdag aand om 7:30.

0: Stefania. We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bets Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke Woensdag, Vrydag en Saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
2: Wat beteken plaaslike regering vir jou gemeenskap? Van dienslewering en infrastruktuur tot aanspreeklikheid, innovasie en ekonomiese geleenthede, dit vorm alles deel van munisipaliteite se daaglikse pligte. Sluit elke week by ons aan vir die nuwe Salga uitsending waar ons oplossings kry en sake bespreek wat plaaslike regering oral in Suid-Afrika vorm. Skakel elke sonoggend om 5:00 in op RSG en luister na leiers, kenners en gemeenskappe wat verandering laat gebeur waar dit die belangrikste is. Hierdie program word aan u gebring deur SABC Opvoedkunde in vennootskap met die Suid-Afrikaanse Vereniging van Plaaslike Regering SALGA. SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
3: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.

Jy is ingeskakel by intussen op RSG, twee liedjies waarna ons geluister het. Eerste die Britse groep, pop rock groep, Losen met die liedjie Roads, bietjie litte losgemaak daarmee, en so pas geluister na Monja Milkshakes by OJ's. Sokkerliefhebbers, moenie die regstreekse uitsendings van die FIFA Wêreldbeker toernooi op SABC Plus misloop nie. Vodacom kliënte kan nou data stroombondels spesifiek vir SABC Plus direk op hul fone koop. Al wat jy met

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: Dr. Hoek hier op RSG met A Little Bit More. Lefra Produksies neem Leon van Nierop se verwerking van Het van Verlangekraal na vanjaar se In die Bos Kunstefees. Dis van 1 tot 3 Julie by die Nelspruit Laerskool te sien met Nikita Meyer in die naamrol, regie deur Frans Swart. Na In die Bos is Het van Verlangekraal ook by die Kalfiefees op 8 Augustus, die Etienne Rousseau Theater in Sasolburg op 16 Augustus en by Emperor's Palace van 28 tot 30 Augustus. Bespreek nou by ltickets.co.za.
1: Die Sokker Wêreldbeker 2026 is met ons en Bafana Bafana is na 16 jaar weer deel van die opwinding. En goeie nuus vir jou, RSG is ook deel daarvan. Ons saai Bafana Bafana se wedstryde regstreek en volledig uit, as ook die halfeindstryde en die eindstryd. Die kwartfinale word deur middel van verslae gedek, terwyl ander wedstryde se uitslae in ons nuus en sportnuusbulletin hanteer word. Die Sokker Wêreldbeker van 11 Junie tot 19 Julie 2026 op RSG.
0: Net so Pieter. Ons praat vandag oor Vadersdag. Watter wenke het jou pa vir jou gegee wat jou nou nog bybly? Stuur jou stemnotas na 0765366961 of jou SMS na 45889 R50 per boodskap. Soos beloof, REM, dit neem ons na die 10 uur nuus.

0: Dis op die kop 10:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Die DA vra dat John Steenhuisen as minister van landbou vervang word. Die regering besoek die virtuele immigrasiehof in Durban en die VSA beloof $1 miljard aan die VN vir humanitêre bystand. Die DA-leier Jordan Hill Lewis het pas 'n verklaring uitgereik nadat die partyleierskap samesprekings gevoer het oor die toekoms van die vorige leier en huidige minister van landbou, John Steenhuisen. Die party vra dat Steenhuisen uit sy pos as minister van landbou verskuif word en dat Willie Oukamp in die portefeulje aangestel moet word. Hill Lewis het verskeie ander voorstelle vir verskuivings gemaak. Meer hieroor in ons volgende bulletin. Die adjunkminister van Justisie, Andries Nel, het die virtuele hof besoek wat immigrasiesake in Durban aanhoor. Die gespesialiseerde hof val onder die Durbanse Landdroshof en is deel van die regeringse planne om wetgewing oor onwettige immigrasie af te dwing. Die hof is tot stand gebring om immigrasieverwante sake van die 7000 Malawiers wat in die Sherwood Park gemeenskapsaal is aan te hoor. Volgens die Departement van Binnelandse Sake het 1876 nie dokumente nie. Altesaam 676 Malawiers is reeds vrywillig gedeporteer. Volgens Nel kon 80 deportasiesake gister afgehandel word. Die KwaZulu-Natalse Haai Raad sê hy het verskeie spanne op 'n hoë gereedheidsgrondslag geplaas weens die groot skole sardyne naby die kus wat haaie na die gebied lok. Die woordvoerder van die raad, Wayne Harrison, sê die spanne is ontplooi om te sien na die veiligheid van strandbesoekers. Hy sê haainette is vroeër verwyder terwille van die beweging van boggelrugwalvisse vir hulle kalfseisoen, terwyl bykomende veiligheidstoerusting ook nou vir die vrye beweging van die haaie verwyder is. Harrison het 'n beroep op die publiek gedoen om aandag te skenk aan kennisgewings en om gehoor te gee aan die lewensredders. Kapenaars kan vanaand hulde bring aan die jazzpionier Abdullah Ibrahim tydens 'n spesiale gebedsgeleentheid by die Gatesville Moskee. Ibrahim het die moskee dikwels besoek wanneer hy in Kaapstad was. Die internasionaal gerekende kunstenaar is maandag in die ouderdom van 91 oorlede in sy huis in Duitsland. Die VSA het onderneem om meer as $1 miljard vir humanitêre bystand aan die Verenigde Nasies te skenk. Volgens 'n verklaring van die Amerikaanse Departement van Buitelandse Sake sal die geld gebruik word vir hulpverlening in meer as 40 lande. Dit sluit in Ethiopië, Myanmar en Oekraïne. Sedert Desember verlede jaar het die VSA bykans $5 miljard aan VN-agentskappe beloof, nadat buitelandse hulp drasties ingekort is toe Donald Trump weer die president geword het. En ten slotte weer die hoofnuus. Die DA het die president versoek om John Steenhuisen as minister van landbou met Willie Oukamp te vervang. Dit is die einde van die nuus. En die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Dit is pas 4 minute oor 10, jy is hier ingeskakel op Intussen op RSG. Ek is Eloise Kieber, dis die lekkerste lekker om vandag saam met jou te kuier. In die volgende uur is daar 'n paar dinge waarna jy kan uitsien. Ons het ons boek voorlesing. Dit vind plaas teen 15:45 se koers, dis die reis deur SD Fourie. Voorgelees deur Bertha Leroux Wal, daar is nie enigsins 'n potgooi van ons oggend, aand of laat aand boekvoorlesings nie, so jy moet maar mooi luister en die program volg vir wanneer dit uitsaai as jy spesifiek na een van ons voorlesings wil luister. En intussen 11:15 is jou afspraak daar. Om 11:30 is dit ons wenke wat werk vandag. Ons praat oor vir Vadersdag in aanloop tot Vadersdag. Daar is wenke wat ons as kinders by vaders of vaderfigure gekry het, wat nou nog ons bybly. So vandag wil ons hê, jy moet daardie deel, watter wenk het jy by jou pa of vaderfiguur gekry, wat nog steeds vandag deel is van jou lewe? Stuur 'n stemnota na 076-536-6961. Dan kan jy ook saamgesels op ons SMS-lyn 45889 R50 per boodskap. Bernie speel binnekort Tamaletjie hier. Dink jy jy gaan hand opsteek om teen hom te speel? Laat weet ons. Die nommer is 086000 2084. Dis die nommer hier in die ateljee 086000 2084. Intussen nog lekker musiek The Pretenders sit die noot in vir hierdie uur. Welkom by

0: klanke van The Pretenders met Him to Her wat hierdie eerste musiek genot begin het. Dit is daar die tyd van die oggend. Tamaleekie tyd is die tyd wat het is, so pas 10 minute oor 10. Bernie is op die lyn dag 11 wat jy saam met ons speel. Goeiemôre Bernie.
1: Goeiemôre.
0: Sê jy vir jouself elke oggend hou bene hou.
1: ja nee.
0: Want hierdie raak nou uithou ren, nê.
1: Dit raak so ja.
0: 11, daar's lekker om jou hier saam met ons te hê. Is dit dan droog genoeg daar onder in Oudtshoorn?
1: As kom daar in die riviere kom volgend, nee. Eerste keer maand en half.
0: Mense, Bernie, genade. Ek is bly. Jy speel in Johan van Hermanus, ons het hom 'n bietjie verloor toe hy Mosambiek toe gegaan het en die dae kon speel het, toe daar 'n paar mense ingeval in sy afwesigheid. Johan, lekker om jou terug te het, jy veilig gereis?
2: Môre, ja, baie dankie.
0: Na.
2: Bly en onbly om terug te wees.
0: Hoe is het? Was het lekker daar en jy wou nie terug nie?
2: 28 grade.
0: Oeh.
2: Kortbroek.
0: Oeh. Moet jy ons kon jaloers maak hier nie hoor, ons het winter beleef, soos wat het moet wees, maar ek is bly, kon jy nou bykie tan vang daar.
2: Ja, die son het my bykie gekar, nippel toos, daar op die see was, die kanaal.
0: Ai, maar ek is bly, jy is terug, jy het vroeger die wenke gehoor, so kom ons begin. Vraag 1. In watter dekade is die eerste epos gestuur?
2: Johan?
0: Ja, Johan.
2: 1970.
0: Jy is korrek daar, dis in die 70er jare. Net soos die eerste telegraaf of telefoonoproep, het die eerste epos 'n historiese oomblik in die evolusie van kommunikasie gemerk. Ongelukkig was die boodskap self nie heeltemal aardverskuivend nie. Die teks van daardie eerste elektroniese brief het bestaan uit iets soos Q, W, E, R, T, I, U, I, O, P. Dis daai eerste reels of daai eerste lyn van letters op die klaverbord, as 'n mens tik. Die epos wat in 1971 deur rekenaar-ingenieur Roy Tomlinson gestuur is, was 'n toetsboodskap aan homself. Hierdie epos is van een rekenaar na ander gestuur wat reg langs aan in Cambridge, Massachusetts gestaan het, maar dit het via ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, gereis, 'n netwerk van rekenaars wat die voorloper van die internet was. Johan met een op die telbord, hier is vraag 2. Watter impressionistiese skilder het die reeks waterlelie skilderye geskep?
1: Bernie,
0: ja.
1: Waterlelie sal Jacques Madurel wees?
0: Ongelukkig nie, meneer. Wat sê jy daar, Johan?
2: Seker Monet.
0: Seker sê jy. Wel, jy is korrek. Claude Monet vanaf hy is gebore 14 November 1840 in Parys, Frankryk en oorlede 5 Desember 1926 in Giverny. Franse skilder wat die initieerder, die leier en die onwrikbare voorstander van hierdie impressionistiese styl geword het. En jy is daar korrek. Ek gaan nog 'n bietjie inligting nou oor hom gee, maar hier is vraag 3. Watter stad is die grootste in Marokko volgens bevolking?
2: Johan.
0: Ja, Johan.
2: Rabat.
0: Nee, ongelukkig nie, meneer. Wat sê jy daarby nie?
1: Marrakesh.
0: Ook nie. Beide van julle. Ek het gesoek na Casablanca. Casablanca is die grootste stad van Marokko, groter as die hoofstad Rabat en geleë aan die Atlantiese Oseaan. Die stad het in 2009 'n bevolking van 4,1 miljoen gehad en beslaan 'n oppervlakte van 324 vierkante kilometer. En met daai twee petelbord is dit jy, Johan. Oh. Baie geluk, meneer.
2: Baie dankie.
0: Bernie.
1: Veel geluk, Johan.
2: Baie dankie vir die speel, Bernie.
0: Bernie, na 'n wonderlike 11 dae, moet ek jou hier groet, meneer Johanne, daar nie net gebraai teruggekom van Mosambiekie, lekker warm ook, maar sommer die brein lekker gereed en gepantser. Kyk mooi na jouself daar onder en Oudtshoorn asseblief Bernie en ek hoop dinge kom binnekort reg vir julle almal daar en dat ons na 'n soort van 'n normaal kan terugkeer.
1: Ja nee, lekker dag vir julle.
0: Dankie en baie geluk aan jou Johan tot môre, mooi bly.
2: Baie dankie, lekker dag, sien julle môre.
0: Dit was dan Tamaletjie vandag. Die vraag was as volg, in watter dekade is die eerste epos gestuur? Dit is die 1970er jare daar, waarna ons gesoek het en daar kry Johan sy eerste punt. Vraag 2, watter impressionistiese skilder het die reeks waterlelie skilderye geskep? Claude Monet, gebore 14 November 1840 in Parys, was 'n Franse skilder wat die leier en onwrikbare voorstander van die impressionistiese styl geword het. In sy volwasse werke het Monet sy metode ontwikkel om herhaalde studies van dieselfde motief in 'n reeks te produseer deur doeke te verander met die lig of so sy belangstelling verskuif het. Hierdie reekse is gereeld in groepe uitgestal, byvoorbeeld sy beelde van Stapels Koring 1890-1891, dikwels Hooimiede genoem, en die Roon Kathedraal in 1894. By sy huis in Giverny het Monet die Waterlelie Dam geskep, wat as inspirasie vir sy laaste reeks skilderye gedien het. Vraag 3, watter stad is die grootste in Marokko volgens bevolking? En die antwoord wat ons daar gesoek het is Casablanca. Môre maak ons weer so lekker musiek ook, waarna jy kan uitsien weer eens twee plaaslike treffers. Nou is dit die klinkhelder stem, die sanger liedjieskrywer Rihanna Nell, en daarna kan jy uitsien na 'n groep wat ook vir ons help om so nou en dan lekker lid te los te maak. Jy is hier ingeskakel by intussen op RSG.

0: mens kan nie help as om luidkeelsaam te althans ek kan nie help as om luidkeelsaam te sing Give a Little Love. So, dis almal nodig het, nee. Dr. Victor in the Rasta Rebels en ook Rihanna Nell met Sing, waarna ons hier geluister het. Is geen help jou om deel te deel in die genot van die sokker wêreldbeker deur van die wedstrede regstreeks vir jou te kan uitsaai. So môre aan tussen 6 en 8 is Oudo Karel se agter die mikrofoon as regstreekse kommentaar vanaf die SAK in Johannesburg Radio Park. Dis die wedstryd tussen Bafana Bafana en Tsjechië. Om dit te kan doen is daar 'n paar klein dingetjies wat aangepas word in ons normale donderdag aand skedule. So hier is môre hoe môre aand vir jou gaan klink buiten die wedstryd tussen 6 en 8. So 7 uur, die nuus gaan gelees word direk nadat die eerste helfte klaar is, dan word die wedstryd klaargemaak tot 8 uur, dan om 8 uur kan jy later skuif, die jongspan verskuif nader, dit gaan 'n bietjie later as normaalweg wees, Kompas saai ook 10 oor 8 uit, ook later as normaalweg, die aand boekvoorlesing is dan 26 minute voor 9, dis ook later as normaalweg. Die aangedagte volg daarna, so 20 voor 9 se koers en die Christelike liedjie, dis ook later as normaalweg en dan kan jy teen 10 voor 9 regsit vir die temperature wat vroeër as normaalweg sal wees. So deur die loop van vandag sal ek nog inligting aan jou bekend maak, maar maak ook seker dat jy ons webblad dophou. Daar is al die inligting vir jou mooi uiteengesit as jy klik op die skakelprogramme en ook natuurlik op ons sosiale media platforms, so maak seker jy volg ons daar, ons WhatsApp kanaal, ons Instagram, ons Facebook, oral oor is daar vir jou kennisgewings hieroor.
1: Donderdagoggend in RSG Landbou, die Suid-Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging SA Jagters het die konstitusionele hof gevra om 'n omstrede definisie van die woord dierewelstand uit die NEMBA wet te skrap. Maar wat is die rede hiervoor? Ons gesels met Lizaan Nel. Ons vind ook uit waarom dit vir 'n Bonsmara stoetboer van die Kalahari nodig is om sy diere te selekteer vir sterk kloue. Ons gesels met Gert Olivier van die Bonka Bonsmara stoet. Johannes terug met ons weer vooruitsigte en Chris gesels vleispryse. Donderdagoggend 25 oor 5 in RSG Landbou.
2: Ek wil vir jou vra wat bekend is oor hierdie Trump biblioteek, want dit klink asof hy dit nou wil groter en beter maak as al die ander.
3: Is jy verbaas?
4: Wat sê jy vir die mense wat glo die drama rondom jou word soms aangeblaas vir publisiteit?
5: Mense moet regtig bietjie hulle mas search their hearts and soul.
6: Elon Musk gaan ryker wees as al die mense in Suid-Afrika saam.
2: Ek weet nie of Elon ryker gaan wees as Dawie Rood nie. Hoe lyk die markte vanmôre?
7: R16.55 vir Amerika. O, dis 'n snaakse grappie.
8: Nuus, weer, verkeer, sport en nog vele meer. Op en wakker. Elke weekoggend 7 tot 9 op RSG.
0: En Woensdag wenke wat werk wat binnenkort vir jou hier aanbreek wil ons weet wat is daar die een wink wat jou pa of vader figuur aan jou gegee het wat jou nou nog bybly. Jy kan nog 'n boodskapie stuur na 45889. Dis ons SMS-lyn R1.50 elk en dan kan jy stemnote ook nog stuur 076-536-6961. Heel wat SMS'e alreeds ontvang en 'n klompie stemnotas meestal van dogter. Dis interessant. Kan nie wag om dit alles met jou te deel net hierna nie. Eers die broers.

0: Wat van nou? Vra die broers, jy is hier ingeskakel by intussen op RSG. Dis tyd vir Woensdag wenke wat werk. Ons vra jou vandag, watter wenk het jy by jou pa of vader figuur geleer wat jy vandag nog gebruik? Hier is een van ons eerste stemnotas.
1: Die wenk wat ek by my pa geleer het, is hy het die heerlikste hoenderkerry gemaak. En het hy altyd so 'n bietjie asyn by gesit. Nou, ek kon nooit dink hoekom nie, maar hy het die heerlikste hoenderkerry altyd gemaak. So ja, ek doen dit nou ook. En dit werk. Dit gee nie daai ander dimensie aan jou curry. Net so 'n bietjie asyn. So ja, mis my pa en ek onthou hom altyd as ek lekker curry wil maak. Geseënde dag vir julle almal.
0: Oh, dankie, wat 'n wonderlike herinnering en wenk.
2: My pa het my geleer van jongs af, het hy altyd gesê, wraak kom jou nie toe in die lewe nie. En ek het dit vir my kinders geleer en ek glo dit tot vandag toe. Wraak om jou nie toe in die lewe nie.
0: Sjoe, wat 'n mooi beginsel, baie dankie.
3: Goeiemôre. My pa het vir my geleer, terwyl ek bestuur, moet nooit jou voet op die klats hou nie, my kind. En ek is vandag al in die 60. As ek my voet daar het, dan dink ek altyd oor hom wat dit vir my gesê het, moet nooit dit daar hou nie. Mooi dag vir julle, Diana van Brackenfell.
0: Sjoe, Diana, dis prakties, dankie.
4: Goeiemôre julle, Marita hier. My pa het my geleer toe ek baie klein was, hoe om 'n lemoen te skil. Jy snij die twee punte van die lemoen af, net die skil, jy weet, en dan in die middel van die lemoen snij jy net die skil deur, so jy moet liggie snij, moet nie die lemoen recht deur snij nie, en dan druk jy die achterkant van die theelepel, wat 'n skerp hoekie het, jy weet die theelepel so hoekie, daar by die punte in waar jy die skil afgesnij het, en dan trek jy dit net deur. Dit was so fascinerend. Jy weer dan trek jy die skil so af met die theelepel se agterend. En dan voilà, dan pop daai lemoen uit daai skille uit. Geen probleem. Dit was die oulikste manier en ek leer nou vir almal hoe om 'n lemoen te skil. Geen mors. Dis net 'n lekker manier om dit af te skil. Ek hoop dit maak sin.
0: Dit maak absoluut sin. Ja, nie lemoenskil kan nog as 'n tamaletjie ontaard as jy verkeerd en hier skil hard. Dit klink nou uitsie wat 'n mens kan gebruik. Hier is die een man se stemnota wat ek tot dusver ontvang het.
5: Goeiemôre dames. My pa het my geleer respek, respek, respek. Jy kan nie sonder dit deur die lewe gaan nie. En asseblief Jonathan, onthou net as jy die dag groot is, weet hoe om jou kinders te hanteer sodat hulle vir jou respek kan hê. Dis hoekom ek vandag vir my pa, ek eer hom nog steeds. Hy is al 19 jaar oorlede, maar Jan Beke sal altyd in my hart bly. So elke Vadersdag het ek maar 'n ou traantjie in my oog en ek verlang hom nog steeds. Dis hoekom ek enige persoon in hierdie lewe, ek gee nie om wat 'n kleur wie hy is nie, respek sal ek altyd teenoor my medemens hê. Lekker dag vir julle, Jonathan Aprilie op Gouda.
0: Dankie Jonathan, wat 'n mooi ode aan jou pa. Hoorie, hier op die SMS sê iemand raad van my pa wat ek nog altyd toepas, deel altyd jou oorvloed met mense wat nie het nie, so sê Koen van Roodepoort. Dennis van Klerksdorp sê die beste raad wat my pa my ooit gegee het, steel met jou oë. Jy leer hoe om dinge te doen en nie te doen nie en dit kos niks en maak niemand seer nie. Dankie Dennis. Dan sê anoniem, my pa het altyd gesê harde werk het nog niemand doodgemaak nie. Dankie vir al julle goeie werk. Dankie anoniem. En Piet, hy nee Piet, ek is nog nie seker of ek jou boodskap mag lees op liggie, maar dis wat Piet sê hoor, dis die ekkie, dis Piet. Hy sê op die SMS-lyn my pa het gesê, moenie water in 'n koppie vir my gee nie, dis dieselfde as bier uit 'n piepiepot. Okay Piet. Elise Webb van Pretoria sê my pa het ons drie geleer, maak klaar wat jy begin het en my man het ons drie dogters geleer jy kan al is dit moeilik. Kom nou by nog 'n paar SMS'e uit.
6: Goeiemôre Eloise, Marie, Veru, 'n wenk van my pa. My pa is al 30 jaar oorlede. Ai ai ai. Jy leen nie by iemand nie en jy leen nie vir iemand nie. Jy kom klaar met wat jy het. En dit is seker hoekom pappa alles altyd gemodify het. Hy het alles verander, laat dit sal werk. Dit wat hy het, het hy maak werk. Dis die lewensles. Groete, Dalena.
0: Dankie, Dalena.
7: Ek is Aletta Skutte, bly in Rustenburg. My pa het altyd gesê, as kind kan ek onthou, kos en klere koop jy nie op skuld nie. As jy dit nie kan bekostig nie, dan bly jy sonder dit. Jy mag net skuld maak op goed wat weer vir jou 'n inkomste genereer. Dit was die een ding. En die ander ding, hy het altyd gesê papiere, papiere, papiere. En dan wonder ek as kind nou wat op aarde bedoel my pa nou. Nou ja, hy is dood voor die tegnologiese era en nou sit ons met die tegnologie en die papiere. So as ek so deur mekaar raak met al hierdie papiere dan is dit die twee goed wat ek nog steeds toepas. Ek dink baie aan my pa se mens met papiere werk en ja, lieflike program, baie dankie.
0: So Aletta, baie dankie vir daai herinnering van jou pa. Sofia Torre sê, ek hoop ek sê jou naam reg Sofia, my pa het my geleer sien lewe en laat lewe. LB, ek sê seker of hierdie stuk raad van jou pa se mag gerad maar deel. LB is van Heidelberg. Om vraatjies te end, jy maak die vraatjies stikkend, dan vat jy 'n aardappel, sny dit middeldeur, smeer van die bloed tussen die twee stukke aardappels, maak dit met 'n stukkie tou vas en begrawe die aardappel en wanneer die aardappel groei, val die vraatjie af. So sê LB hier op die SMS-lyn van Heidelberg. Gerard van Emamsintoti sê, my pa het gesê, moenie alles glo wat jy op die draadloos hoor en in koerante lees. Sandra van Klerksdorp sê, my pa het twee goed gesê wat ek onthou en glo. Namelijk, alles het 'n end, want wors het twee ende en mind over matter. Dit werk, sê Sandra van Klerksdorp. Teresa van Smith van Wynberg in Kaapstad sê, my pa was erg teen 'n geskindery en het geweet van die skade wat dit doen. Hy het altyd, wanneer ons in 'n skierig raak oor ander mense se sake gesê, en wat wil jy nou daarmee doen as jy weet?
8: Goeiemôre, Marieke Terblanche van Jeffreys Bay. Daar is drie goed wat my pa my geleer het wat ek nog elke dag in my lewe toepas. Die eerste ene is wat my van God geleer, eer God, stel hom eerste. En tweedens was, jy behandel alle mense precies dieselfde, ongeag hoe hulle lyk of waar vandaan hulle kom of wat hulle situasie is, almal word dieselfde behandel. En dan die derde ding, as jy nie vandag geld het om iets te kan koop nie, wat laat jou dink jy gaan dit aan die einde van die maand hê? So om 'n motor op huurkoop te koop of 'n huisverband te hê is 'n ander saak. Maar om sommer goed te koop wat jy graag wil hê, maar jy nie nou die geld het nie, nee, jy koop nie op skuld nie. Jy betaal ook natuurlijk jou skuld heel eerst aan die einde van die maand. Baie dankie vir julle tydprogram. Ek geniet het om elke dag na julle te luister.
0: So, baie dankie en dankie ook dat jy saamgesels en hy wonderlike herinneringe van jou pa hier deel. Lood van Rustenburg sê, my pa het geleer, my geleer, as jy lastig moes wees, sou die Here jou 'n vlieg gemaak het. Hy Lood. En dan sê Mimi de Beer van Belville, my pa was die nederigste persoon wat ek ken. Sy les aan my was om altyd nederig te wees en nooit neer te sien op ander mense nie. Amanda van Stilfontein sê, vaders, Desember vakansie voor graad 7. My pa het elke keer sy dogters geleer, kar se wiel omruil, plug se elektriese drade korrek te konnekteer, vandag te min krag om wielboute los te draai, maar ek weet hoe. Prakties geoefen om dit reg te kan doen ook. Ai Amanda, wat 'n skat het jy nie in jou pa gekry om dit te kan doen nie, want ek dink baie huise, ons bel mense om ons te kan help as ons net hierdie goed aan kuns, as gaan kunsbeen af geleer het, nie? By jou pa soos joune. Dan sê Annette van Pretoria, my pa is lank reeds oorlede, maar hy het my geleer om almal ongeag ras of kleur te respekteer, as jy jouself ook gerespekteer wil word. Nog iemand, my pa, oud skoolhoof, het gesê, Griet, okay, hou jou ding uit gate uit, dan bly jou gat uit dinge uit.
9: Ja, my pa is 'n goeie raad. Jy kla nie. Oral waar ek altyd saam met hom rond te wege toe ek 'n kind was, daai tyd het hulle nog met die hand gegroet, vra hulle, "Môre oom Juwie, hoe gaan dit?" Sy antwoord was altyd, "Ons hou." Ek het dit nie altyd verstaan nie. Maar nou wat ek ouer is, nou verstaan ek wat hy bedoel het. Al gaan dit met jou hoe moeilik, jy is nog alright. Ons hou. Ongeag wat die omstandighede is. Baie dankie vir die program, Rowena van Mosselbaai.
0: Oeh, Rowena, kyk, jou pa en ek sit in dieselfde WhatsApp groep. Hier sê SMS, my pa het my geleer behandel mense, soos jy behandel wil word. En Anita sê, my pa het ons geleer, charity begins at home. Dan sê Ina Visagie, my pa het my van respek geleer vir elke enkele vorm van lewe, selfs vir slange en vlee. Oeh, Ina, dit is 'n waardevolle les daardie. En my pa het altyd gesê, apartheid is sonde, sy Bybel sê, allemaal is gelyk, dankie vader daarvoor. My vaderfiguur was my ma, en sy het my geleer, as jy gevoel kry terwyl jy bestuur, moet jy daarna luister. Respek aan al die enkel ma's op hierdie vadersdag, sê Theo. Jeanette van Somerset West, jou goeie naam is jou kosbaarste besitting, En my pa het ons geleer, sê nog 'n SMS, diere is redelose wesens wat van ons as eienaars afhanklik is, versorg jou diere. My pa het altyd gesê, snaakse mense kry seer, dit sê Mackie van Gaansbaai, en hartseer enetjie hierdie, al wat ek van my pa onthou, is sy gesig in die kus, hy is 16e, ek sien nou nie jou hele boodskapie, gaan gou kyk of hier nog ietsie daarvan deurkom, terwyl ons na hierdie stemnota luister.
10: Die beste herinneringe van my pa, wat ek altyd onhou, hy het altyd vir my gesê, droom my kind, hou aan droom, jou droom sal waar word, en ek glo dit, en dit het al telkmale so gebeur. Baie dankie, mooi dag.
0: O, mense, ja, soos die rest van die SMS, al wat ek onthou van my pa is sy gesig in die kus, hy is 16 dae na my 6de verjaarsdag oorlede, Dit is al 60 jaar gelede en het bly nog by my. Joey, ek is so jammer. Dit is nie iets wat 'n 6-jarige moet dra nie. Ek is so jammer vir daai verlies op daai teer ouderdom. Nog 'n SMS, my skoonpa het altyd gesê, wanneer jy iets koop, lees altyd die instruksies voordat jy dit gebruik. O, Benedette, praat jy wat dan het. Benedette is daar van Sint Helena by. Nog 'n SMS, my pa het my geleer, moenie so baie slaap nie. Eendag gaan daar nog baie tyd wees daarvoor. Hy het geweet waarvan hy praat. Want hy slaap nou al 17 jaar, sê Corien van Heidelberg of Heidelberg. Ek dink is Heidelberg, ek dink dit is dalk net verkeerd getik. My pa Roy het altyd vir my gesê, wanneer jy iets doen, doen dit deeglik. En my skoonpa Frank het my geleer hoe belangrik dit is om 'n verhouding met die Here te hê, sê Cornet van Venterspos. Nog 'n SMS, my pa het my geleer, as jy nie iets kan bekostig nie, spaar tot jy genoeg het om het kontant te koop, maar moenie skuld maak nie. Dina van Pretoria, of Dina, ek sê seker nie. My pa was 'n oralis en hy het my geleer respek vir jou medemens en werk saam met jou werkers, sodat jy 'n voorbeeld kan wees met harde werk. Rina sê, ons was 4 dogters. Wat ek van my pa onthou is om vrou met sagtheid te hanteer en te behandel. Hy was 'n regte gentleman. En my pa het altyd gesê, geduld my kind, het niemand nog ooit doodgemaak nie, gebruik dit.
11: Goeiemôre Louise, julle Jooster en sou hierso. Nee, daar's baie goed wat my pa gesê het wat ek onthou, maar een wat uitgestaan het is dat hy gesê het moenie daai eie ek van jou oorheers nie. Hy het gesê die Heilige Gees moet jou lewe heers en die Heilige Gees moet in beheer wees van jou lewe. En daardeur het hy gesê sê jy altyd respek vir mense, maak nie saak wie hulle is en wat hulle doen nie. Mens moet respek aan mense betoon, al is dit baie keer moeilik. En laat die Here jou lei en dit is die belangrikste. Geniet julle dag. Laat alles van die beste daai kant julle.
0: Baie dankie. Dankie vir die saamgesels. Dankie vir elke stemnota, elke SMS. Ek dink paas, nee, jy het 'n belangrike rol om te speel en ek hoop jy het nou hier geluister en geweet dat die sade wat jy saai in jou kind se lewe wel nog tot 60 jaar later selfs 'n verskil maak en bybly.
12: Skip Awesome elke weekoggend op RSG met Intussen.
13: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur SD Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
14: Marisa het haar goed ingepak en by die buitekamer ingetrek, maar volstrek geweier om saam met die oom en tante te eet. Sy het die ongerieflike kombuisie langs die buitekamer uitgeskrop en skoongemaak. Lefras het vir hulle 3 plaat gasstoofie gaan koop, wat hy seker nauweliks kon bekostig, want hy het nog afbetaal in sy laaste jaar se studieskuld, en sy het in die kombuis haar breekgoed gaan inpak, die wat sy in haar woonstel gehad het, voor sy Parel toe getrek het. Die tante het om haar gekloek. Ach, kinkie, jylle kan saam met ons eet. Jy en Lefras werk al twee, en ons bly net 2 weke. Tante, jylle is nou hier. Ek het ongelukkig nie geweet dat jylle kom nie. Ons sal regkom. Jou skoonmamie het vir Lefras laat weet dat ons kom. Hy het net vergeet om vir jou te sê. Die woede het weer rooi warm in haar opgestuif. Sy het skottelgoed by mekaar geskraap, haastig om die huis geloop en alles byna hardhandig in die kombuisie neergesit. Skoonmamie het vir Lefras laat weet, maar sy is 'n koppige kind. Vanaand gaan hy vir koppige kind leer ken. Sy het gekook, 'n oorhaastige brousel waarvoor haar ma haar kop in skaamte sou geskit het, en dit in 'n bord uitgekrap terwyl Lefras en die oom buite op die stoep gesit het, elkeen met 'n drankie in die hand. Sy het omgeloop stoep toe. Naand, oom, ewe liefies. Lefras, ek het jou kos ingeskep. Ek gaan maar vroeg kamer toe. Ewe guitig met blink oë. Sy het nie verniet 1 jaar lank vir die verneekspil op die verhoog geoefen nie. Lefras het al verlee gelag en die oom met haar met gulsige oë bekyk. Ai, jou seun, ek vergeet, jylle is nog op honeymoon. Hoe lekker toch! Daardie nacht het sy geleer, hoe slaap 'n mens rug aan rug op 'n 3/4 bed, sonder om aan mekaar te raak. Daar is 'n ligte klopje aan haar deur. Kom binne, en sy spring op en draai die handdoek hastig om haar lyf. Wil jy in die kombuis koffie drink, of moet ek het kamer toe bring? Sy oë gly oor haar lyf, wat skielik vir haar te kaal voel, al het sy die handdoek nou al tot onder haar arms gewoel. Is jy op pad om te gaan swem? Nee, ek het in die nat swembroek op die handdoek gelê om af te koel. Ek kom drink in die kombuis. Trek het gauw aan. Nee, kom net so. Ons kan na die koffie nog 'n paar lengtes gaan swem. Daar is nog meer as genoeg tyd voor ons vir die nagrit vertrek. Hulle sit aan by die tafel. Hy het koffie geskink en keurige toebroodjies gemaak. En dit? Sy beduie na die toebroodjies. En dit is nog 'n lang skof voor die pap en wors. Eet, anders raak jy honger en dring daarop aan dat ek 'n bok skiet. Sy oë trek toe. Tussen die lachplooie duik 'n kuiltjie. 'n Skof is 'n reis met 'n ossewa van inspan tot uitspan. Waar kom jy, professor, aan sulke ou wêreldse woorde? Oh, ek lees wyd, en ek ken nou ook 'n bekende skrywer. Sy antwoord nie, ruik aan die koffie en drink in gedagte. Sy weet sy sal die middag voor die venster wat uitkyk op die veld en die gesellige korswel nog lank onthou. Die reis is goed vir haar, al moes sy haar eie waarheid ontdek. Ek was koppig. Hy vra nie, antwoord net gelykmatig. Is steeds. Hoe kan jy dit sê? Hy trek haar op, draai die handdoek stywer om haar lyf en vou die 1 punt behendig en stewig tussen haar swemklere in die handdoek in. Jy, mevrou Moelman, gaan jou handdoek verloor. Kom ons gaan koel af, voor ek jou van jou koppigheid oortuig. Sy staan byna teen hom en sy trek asem vinnig in. Hy ruik na koffie en droog gras. Was jy in die veld? Onder langs die draad. Daar was nie 'n leeu nie, as jy moontlik dink dat ek myself bevuil het. Jy snuif, Marisa. Jy ruik na droog gras. Sy sê dit byna beskuldigend. Hy kyk haar stip aan. Jy is besig om op jou spore terug te loop. Kom, ons gaan swem om van die spinnerakke ook ontslae te raak.
13: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.
12: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: The Walker Brothers met Make It Easy on Yourself. Jy steeds hierby intussen ingeskakel. Binnekort het ons die 11 uur nuusbulletin daarna 'n speelhuis wat Pieter Viljoen van Suidheuwels in Johannesburg namens sy ma Clara Viljoen ingestuur het. Sy is vandag 89 jaar oud en hy hele speelhuis word aan haar opgedrag. Laat weet jou presies wat daarop is. Net na die nuus, maar vir nou, lekker musiek wat nog hier voorlê, voordat ons by die Veronique Seksinaal se maak gereed vir sy nuusbulletin te bring binnekort.
1: Inskrywers en boeke woensdag aand om 8:00 gesels François Becker met ons oor 3 interessante nuwe fiksieboeke. Johan Meiberg het 3 bydraes uit die internasionale boekewêreld en jy kan luister na 'n heruitsending van 'n 2024 onderhoud waarin die kunstenaar Porchie gesels oor sy boek Van Tweeling tot Trafalgar Square. Skrywers en boeke elke woensdag aand om 8:00.
2: Jy weet jy's 'n boer, wanneer daar skroewe in jou kerkpak se sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms. Wanneer jy die windpomp met 'n sak regmaak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur laatbetalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jy opgebou het. Old Mutual Insure Beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
3: Wanneer die lewe gebeur, het jy nie eendag nodig nie, jy het vandag nodig. By Cash Converters beteken ons same day lening kontant in die hand, sonder die wagtyd. Nie môre nie, nie binne 24 uur nie, vandag. En nou, wanneer jy aansoek doen vir 'n same day lening, kan jy jou deel van R50,000 kontant wen. Besoek jou naaste winkel vandag. Cash Converters. Ons koop, ons verkoop, ons leen kontant. Bepalings en voorwaardes geld.
4: Ooswes, jy kuier bes, by intussen met Eloise.
0: Soos beloof Luke Potter wat ons neem na die bulletin en dan Tannie Clara Viljoen se verjaarsdag musiek.

0: Dis 11:00 en die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Die DA maak skuwe aan sy ministers in die eenheidsregering. 'N Verdagte vas oor bedrog in die Johannesburgse eiendomsmaatskappy meer as 'n dekade gelede en Rwanda en Suid-Afrika versterk verhoudinge. Die span van die Demokratiese Alliansie in die regering van Nasionale Eenheid het verskeie veranderinge versoek aan die DA se verteenwoordiging in die kabinet. Dit sluit in dat die minister van Landbou, John Steenhuisen, vervang moet word met Willie Oukamp, wat op die oomblik die minister van Omgewingsake, Bosbou en Visserye is. Die partijleier Jordan Hill Lewis sê Oukamp se mandaat sal wees om regskwessies oor Bek en Clouseer op te los en om praktiese stappe in te stel om die krisis te oorkom. Oukamp is ook die taak opgelê om toegang tot nuwe markte te kry en om die ekonomie te laat groei en werk te skep. Die DA sê Steenhuisen sal Alexandra Abrahams as adjunkminister van Handel, Nywerheid en Mededinging vervang. Anderskuiwe is dat Abrahams die adjunkminister van Energie word, David Meynier die omgewingsportefeulje oorneem, Yusuf Kassim, die adjunkminister van Hoër Onderwys word, en Jack Bloom, die adjunkminister van Water en Sanitasie. 'N 57-jarige verdagte is in hegtenis geneem na 'n valke ondersoek na die beweerde bedrieglike verkoop van bates van die Johannesburgse eiendomsmaatskappy, JPC, meer as 'n dekade gelede. Hy is gister op die OR Tambo internasionale lughawe aangekeer. Die verdagte verskyn na verwagting môre in die Pretoria se gespesialiseerde handelsmisdaadhof. Die adjunkminister van Justisie, Andries Nel, het die virtuele hof besoek wat immigrasiesake in Durban aanhoor. Die gespesialiseerde hof val onder die Durbanse Landdroshof en is deel van die regering se planne om wetgewing oor onwettige immigrante af te dwing. Die hof is tot stand gebring om immigrasieverwante sake van die 7000 Malawiërs wat in die Sherwood Park gemeenskapsaal is aan te hoor. Volgens die Departement van Binnelandse Sake het 1876 nie dokumente nie. Altesaam 676 Malawiërs is reeds vrywillig gedeporteer. Volgens Nel kon 80 deportasiesake gister afgehandel word. Die Demokratiese Alliansie is van plan om vandag 'n griefskrif aan Eskom te oorhandig teen die beplande afsny van die kragtoevoer in Johannesburg. Eskom het verlede maand 'n kennisgewing uitgereik van sy voorneme om die kragtoevoer na dele van Johannesburg te verminder of op te skort weens City Power se uitstaande skuld wat meer as 5 miljard rand beloop. Die DA se streeksvoorsitter Luyolo Mpiti sê dit is nie 'n probleem wat inwoners veroorsaak het nie, maar dit is weens die ANC-koalisie wat nie 'n ooreenkoms met Eskom kon sluit nie. Mpiti sê hulle het meer as 4500 mense wat die petisie onderteken het. Eskom sal na verwagting op 24 Junie sy besluit oor die kragtoevoer bekend maak. Die minister van internasionale betrekkinge, Ranald Lamola, ontvang vandag sy eweknie van Rwanda in Pretoria. Die departement sê die vergadering vorm deel van volgehoue pogings om bilaterale verhoudinge tussen Suid-Afrika en Rwanda te herbou en te versterk.
1: It is one of those that we thought it is necessary that at some point we must have a face-to-face engagement, deal with the teething issues and challenges that have bedeviled the two countries and see how it will go. So hopefully the outcomes will be positive, will lead us to restore some of our bilateral relations.
0: Die minister van internasionale betrekkinge, Ranald Lamola. Die VSA het onderneem om meer as 'n miljard dollar vir humanitêre bystand aan die Verenigde Nasies te skenk. Volgens 'n verklaring van die Amerikaanse Departement van Buitelandse Sake sal die geld gebruik word vir hulpverlening in meer as 40 lande. Dit sluit in Ethiopië, Myanmar en Oekraïne. Sedert Desember verlede jaar het die VSA bykans 5 miljard dollar aan VN-agentskappe beloof, nadat buitelandse hulp drasties ingekort is toe Donald Trump weer die president geword het. En ten slotte weer die hoofnuus. Die DA het verskeie veranderinge aan sy ministers in die regering van nasionale eenheid aangebring. Dit sluit in dat die minister van landbou, John Steenhuisen, vervang word met Willie Oukamp, wat op die oomblik die minister van omgewingsake, bosbou en visserye is. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
2: Hoorie, ek hoop jy 'n lekker dag verder mooi bly en dan sien ons jou môre oggend weer op jou pos.
0: Ja, ek wens dieselfde vir jou.
2: Mooi bly. Dankie weer.

Jy is hier ingeskakel by, intussen as jy nou eers by ons aansluit, wees gegroet, wees welkom, daar het al soveel water in die see geloop, maar ek kan jou beloof, daar is nog regtig in nood om ingeskakel te bly. Tannie Clara Viljoen van Suidheuvels in Johannesburg is 89 jaar oud en haar seun Pieter het 'n speelhuis deurgestuur om vir haar geluk te kan sê daarmee. Gaan jou nou nog sê wat alles op daai speelhuis is, ek vertel jou nog hoe 'n paar veranderinge môre aand se donderdagskedule beïnvloed en dan net ons ook om half gesondheid met Marie Hudson. Jy gaan nou ook hoor wat daar vir jou voorlê. Want ek wil met die musiek begin sodat ons lekker kan musiek maak die hele halfuur. Selena Gomez begin hierdie uur se genot met The Heart Wants What It Wants.

0: Selena Gomez hier op RSG. The heart wants what it wants. Binnekort daar is speellys van Tannie Clara Viljoen. Daar is musiek van Rina Higo, Lucille Starr, Jay en Liani en Duet en ook 'n opgewekte nommerkie van Rod Stewart wat ons vir haar verjaarsdag gaan speel. Haar seun Pieter Viljoen het dit ingestuur. Hy sê sy is 89 vandag, maar ek gaan nou net die boodskapie lees. Hier is hoe gesondheid vir jou gaan klink om half.
1: Het jy geweet, 'n stresfraktuur, wat ons sommer van praat as shin splints, is klein kraakies en skeertjies in die skeenbeen. En as jy nie aandag daaraan gee en betyds jou program aanpas om te rus nie, kan dit tot 'n volledige fraktuur ontwikkel. Kom luister Woensdag, 11:30 na Gesondheid op RSG en dan verduidelik 'n radioloog hoe lyk hierdie beserings op 'n skandering.
2: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: RSG en Capitec werk saam om swendelary te stuit.
4: 3 reëls in kort, prys, verkoper en item. So eerstens prys, as die prys baie laag lyk as wat jy elders sou betaal, stop. Daar die aantreklike aanbieding is dit was die lokval, nie die winskoopie nie. 'n Wettige verkoper sal realisties prys. As die aanbieding dan buitengewoon lyk, vra jouself hoekom. Tweedens die verkoper, voordat jy op 'n advertensie reageer, kyk na die verkoper se profiel. 'n Splinter nuwe profiel sonder enige geskiedenis is 'n baie ernstige waarskuwingsteken, so wees versigtig. En aan die derde een, die item, moenie iets betaal op taal vir iets wat jy nie self gesien en ondersoek het nie.
3: As jy die slaggate van koop en verkoop op aanlyn platforms misgeloop het, kan jy die pot gooi aflaai. Besoek die webwerf by www.rsg.co.za. Klik op potgooi, soek op en wakker en luister na die gesprek. Capitec is 'n geregistreerde finansiële diensverskaffer.
5: Intussen met Eloise, 'n tuiste vir jou hart, siel en gees.

Jy is hier ingeskakel by intussen op RSG. Ons luister na die joune van Pieter Viljoen. Hy het musiek gestuur vir sy ma, Clara Viljoen, wat vandag 17 Junie haar 89ste verjaarsdag vier. Hy sê, ma, ja, die jare vlieg. Dankie vir al die jare se sorg en wysheid en raad wat ma my gegee en geleer het. Ma moet 'n wonderlike dag hê en geniet die verjaarsdag. Pa is nie hier om saam met ons die groot oomblik te beleef nie, maar ek glo en vertrou, hy sien elke oomblik raak en is saam met ons bly in gees. Geluk met ma se verjaarsdag en mag Jesus vir ma dag vir dag dra. Ons het begin met Rina Hugo, hoor jy my stem? En toe luister ons na Lucille Star en die French song, Quand le soleil dit bonjour aux montagnes, dit beteken, wanneer die son die berge groet. Dag sê vir die berge, as jy wil. En ons gaan nou so klein bietjie van ritme verander, die ander twee liedjies op die speelhuis, wat Pieter aangevra het, 'n klein bietjie meer opgewekte ritmes, bietjie Rod Stewart, later ek wonder of jy daai ene gaan raai, en of jy net gaan wag vir hom om te speel. Nou, Jay en Liani in duet met Bonnie en Clyde.

0: Rod Stewart hier op RSG met Blood Red Roses. Het ook geluister na Jay en Liani en Bonnie and Clyde. Dis die muziek vir Tannie Clara Viljoen, wat vandag 89 jaar. Het was haar seun Pieter het dit vir ons ingestuur. En Pieter, hoe, jy het daarom naam aan haar eerste twee liedjies baie harte geroer hier. Renzo Jacob sê, snot en trane, prachtig so, dankie. En wat 'n prachtige muziek. Laat my sommer verlang na mense wat ek hier eers ken nie. Geluk met jou moeder se verjaarsdag. Marleen de Bot en Gansbaai sê dit, sy onthou haar pa met hierdie muziekkeuse. En Kate van Bloemfontein sê, ek en sis Leni waardeer vandag se muziek. En Jean van Caledon, Pieter Viljoen, wat 'n prachtige keuse, laat my so na my oorlede man verlang. Dit was ons twee se keuses ook. En Rita Viljoen sê, prachtige keuse en so ook anoniem van Rustenburg. RSG help jou om te deel in die genot van die Wereldbeker môre aand tussen 6 en 8. Saai RSG die sokker Wereldbeker wedstryd regstreeks vir jou uit. Dit is in Bafana in Tsjechië. Udo Karelse doen die kommentaar regstreeks vanaf Radio Park hier in Johannesburg. SAIK, so neem asseblief kennis van 'n paar aanpassings in ons normale donderdag aand skedule. Hier is hoe dit vir jou gaan klink. Die wedstryd is tussen 6 en 8, 4 minute of 6 minute althans voor 9. Kan jy reg sit vir die nuusbulletin. Dit is dan die 9 uur nuusbulletin wat vroeër is. Om 9 uur gaan jy die laat aand boekvoorlesing kry, ook vroeër as normaalweg. En 10 oor 9 tyd vir die radioteater wat later as normaalweg is. Musiekbonbons is môre aand daar op die spyskaart vir jou, later as normaalweg om 10 uur. Dis nuus en weer om 11 uur en onthou chill val weg, want 10 oor 11 is het Islam in Fokus wat later is as normaalweg en tegnologie met Blyn om 11:30 ook later en dan begin deernag op RSG om middernag. So hou jou vinger op die pols, die kennisgewings dophou oral oor op ons sosiale media platforms en op ons webblad.
1: Jy weet daar die ligbraaier waarop jy heeltyd klik en die sitkamerstel? Die een waarna jy mos net kyk. OK Furniture se verjaarsdag aanbiedings is hier en jou wenslys is nou 'n inkopieslys. Kry die Hisense 16 kg grys dubbelbalie wasmasjien vir slegs R3,99. Spaar R400 en kry 'n gratis ketel. En bederf jouself met die Huawei Nova A73s met gratis oorfone. Nou net R2,899. Ons beste verjaarsdag. Jou beste lewe. Geldig tot 5 Julie. Besenfees geld.
2: Elke droom begin met eendag. Eendag gaan ek daardie huis koop. Eendag gaan ek by die see aftree. By Efficient Group help ons jou om jou eendag in vandag te verander, want jou doelwitte is persoonlik en so ook jou finansiële plan. Efficient Group, jou reis na finansiële welstand, begin hier. Besoek efgroup.co.za. Efficient Group is 'n beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
3: Middeleeuwse ridders. Woensdagmiddag om 1 uur in 360 vertel Dr. Mandy Eys in wat kan ons leer by waar die tekens van hulle werk nog sigbaar is. In die Reine Wynheid vat ons die pad na die pragtige Nyvallei en gesels met die span oor die Ny wynmakery se geskiedenis en die Keromdam. Die Hofmeyer susters het al op wêreldverhoog met die viool en dwarsfluit geskitter. Johan hoor, hulle is twee van 8 kinders en dat pa, Dominee Jan, op 91 en ma, Elma, op 88 tans repeteer. En in die Taj Mahal is gebou ter nagedagtenis van Mumtaz Mahal, wat in 1631 gesterf het. Dit is 'n afstof.
4: Beleef jou omgewing 360 met Matelies. Jy luister na RSG, dis die een.
0: Ons sluit nou hier aan by Marie Hudson, want dit is tyd vir gesondheid.
5: Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. As mens dink aan 'n sportbesering of enige ander besering, hoe weet jy wanneer 'n skandering dalk kan help om jou dokter op 'n pad te sit om vir jou die regte behandeling te gee? Want nie almal wat pynlik is, is ernstig nie en almal wat ernstig is, is nie noodwendig baie pynlik nie. My gas vandag is Dr. Ewout van der Linde. Hy is 'n radioloog verbonde aan SCP Radiology en sy spesialisveld is muskuloskeletale radiologie met 'n groot fokus op sportbeserings. En hy is beide 'n sportgeneeskundige en 'n radioloog. Dr. van der Linde, wanneer is dit nodig dat iemand wat 'n sportbesering het of 'n ander besering het, moet gaan vir 'n skandering, wat die skandering vir jou meer antwoorde kan gee?
6: Hallo Maria, hallo luisteraars, ja, baie dankie. Dit is een baie goeie vraag daai, en ek dink dit is iets waarmee ons alle dag mee sikkel. Wat ek wel wil sê, ons kyk na 'n bietjie rooi vla daar buite, so as jy enige besering het daar so, of enige pyn het wat nie wil weggaan nie, as hy erger word, of as hy jou verhoed om sekere funksionaliteite te doen wat jy alle dag doen, so as jy nou op die sportveld is, as jy nou tennis speel en jy sikkel om jou hand bo jou skouer te kry om te surf, of jy moet aanpas om byvoorbeeld jou dien te dien, dan is dit tyd om die dokter te gaan sien, of ons is eintlik maar 'n multidisciplinêre span, so of jy nou die fisio sien, of die dokter, die algemene praktisyn, en of jy nou van daar af verwys word, is dit bietjie meer ernstig na die spesialist toe. Kyk maar daarna, moet dit nie ignoreer nie, veral as dit begin funksionaliteit verhoed, en jy kan nie dinge doen nie.
5: Dokter, wat sien julle? Is dit op 'n X-straal of is dit op 'n MR-skandering of 'n CT-skandering? Wat gebruik julle die meeste om daardie beserings te sien? Want ek neem aan dit is na spiere en na weefsel veral wat julle kyk. Watter tipe skandering wys dit die beste op?
6: Ja nee, dit is eintlik 'n uitstekende vraag daai, want baie mense dink as jy X-straal neem en daar's niks fout nie, dan is daar regtig niks fout nie. Maar ek gaan vir julle 'n kort verduideliking gee wat alles radiologie behels. So eerstens, soos wat ons almal weet, het ons X-strale. Die X-strale is regtig net daar meeste van die tyd, maar net vir die been en vir die gewrigte. So met ander woorde, ons kan sien of daar 'n fraktuur is, mens kan sien of daar 'n beenletsel is, mens kan sien of die gewrig ontwrig het. So dit sien mens gewoonlik maar by jou kontaksporte of jou traumasporte of waar daar iemand geval het. Dis nie altyd as die X-straal normaal is dat daar niks ernstig fout is nie. So dis hoekom ek gesê het, as daar aanhoudende pyn is of as die geneesheer of die fisioterapeut dink daar's iets ernstig fout met die ondersoek wat hulle doen, dan sal jy waarskynlik stuur vir 'n sonar. Die sonar is waarskynlik die volgende stap vir enige sagte weefselskade. So op die sonar kan mens baie mooi die ligamentjies sien, mens kan die tendens sien, mens kan die spiere sien. Die sonar het ongelukkig ook maar sy limitasies, so hy kan nie binne die gewrig sien nie. So baie keer kan mens skade kry binne die gewrig. En ongelukkig dan, as die X-straal normaal is en die sonar wys daar as byvoorbeeld vog in die gewrig, maar hy kan niks anders om die gewrig sien nie, dan gaan die geneesheer of die fisioterapeut of die mediese personeel vir jou verwys vir 'n MRI-skandering. Die MRI-skandering is dan die volgende stap. Die MRI kan ons baie mooi sien, veral hoe die MRI ontwikkel het oor die afgelope tyd. Die magneetsterkte het sterker geword. Ons het ook baie meer geleer met tyd en met muskuloskeletale beserings het mens eintlik baie, soos in Engels hulle maar subtle goed of baie klein dingetjies om die gewrigte. So met die MRI kan ons dan sien, ons kan na die kraakbeen kyk, wat nie op die X-straal of die sonar gesien word nie. So, jy kan sien of die kraakbeen seer gekry het. Jy kan sien of die kraakbeen en die been, wat ons gewoonlik verwys na osteokondrale letsel. Dan baie keer of mense verwys maar meestal na die knie toe waar ek dit gaan eenvoudig maak. Mense kan kyk na die meniscus of in die skouers kan mense kyk na die labrum. Baie keer kan 'n pasiënt 'n skouerdislokasie kry. Dan kan mense mooi sien of die labrum geskeur het of nie. Gewoonlik kry hulle so 'n clicking of 'n pop sensation in die skouer. En dan ja, vir kompleks frakture, dan kom ons ook nog by CT-skanderings oor. So CT-skandering is maar net soos maar 'n 3D X-straal wat gedoen word. So met die CT-skandering kan mense nou mooi sien en die ortopeed kan nou mooi kyk waar het hy verplaas, het hy in die fraktuurtjie nou in die gewrig ingegaan en dit gaan hom help om te beplan, want gewoonlik as hulle 'n CT aanvra, dan is daar gewoonlik maar 'n operasie wat kom.
5: Sê maar, jy het nou 'n spier geskeur. Sien julle dan meestal dat dit binne in die spier self is of waar hy van 'n been afskeur en kan julle dit baie duidelik sien? Verduidelik vir ons, hoe lyk dit wat jy sien op die skerm?
6: Ons kyk na spiere in die algemeen, dan kyk ons maar, verwys ons dan meestal na sonar, as dit 'n komplekse spier of 'n tendon is. Ek sal so klein bietjie net die anatomie verduidelik. So, mense het die spier en dan het jy die tendons en die tendons is maar wat aan die been vasheg. Die tendon kan of van die been afskeer of hy kan net skeer. Maar gewoonlik as dit 'n hoë graadse besering is, dan is hy gewoonlik, as ons kyk na die beeld, dan kan ons waarskynlik 'n hematoom sien. Jy kan sien dat die as dit nou 'n tendon is, kan ons sien dat hy weggetrek het van sy ander tendon af, en dan noem dit maar soos 'n vog gaping wat daar is, dan trek die tendon weg. As daar 'n spier is, jy kry baie tipe verskillende spierbeserings, jy kan ook net 'n gewone kontusie kry van die spier, dan kan ons maar net sien dat die spier lekker geswel is. En as dit nou 'n bietjie 'n hoër graad besering is van 'n spier, dan kan ons sien dat daar letterlik 'n skeer in die spier is, en dan kan jy duidelik sien dat die spier lyk nie homogeen met die ander spiere om hom nie. So hy is duidelik heterogenies. Met ander woorde, as ek bedoel heterogenies, hy lyk donkerder, hy lyk kwaad. Die sonar wat ons kan in ons gesit gewoonlik doppler op die area en dan kan ons sien, want gewoonlik as jy besering het, dan stuur die lyf ons maar al hulle soldate met die bloedstroom daan toe en dan op die doppler kan ons sien of daar verhoogde bloedvloei na die area toe ook is. En dan soos enigiets in die lewe, jy kry 'n laagraadse besering, jy kry intermediaire besering, jy kry 'n hoëgraad. As dit hoëgraad is, kan ons duidelik sien dat die spiere weggetrek het, maar as dit laagraad is, kan ons net sien, weet jy wat, daar is 'n klein spiertjie, gewoonlik kan hulle hom meet of nie, partykeer kan jy nie eens sien dat daar 'n spierskeer is nie, maar die pasiënt is baie seer. Dis gewoonlik goeie nuus dan, want dan beteken dit is seer, maar daar is nie hoëgraadse skeer nie, so jou herstelperiode gaan waarskynlik korter wees. Maar as daar nou 'n hoëgraadse skeer is, dan weet ons nou, dit gaan 'n langer tyd vat om te herstel.
5: Op hierdie inligting wat jy dan kry, kan dan die behandelende dokter help om die regte besluite te neem wat se tipe behandeling nodig is, of het fysioterapie is, of het chirurgie is, of wat se tipe behandeling nodig is.
6: 100% reg. Ja, die skandering is daar eintlik maar net om die diagnose te maak en om die mediese personeel in 'n rigting in te stuur of jy nou konservatief gehanteer gaan word en of jy baie keer, as dit ongelukkig, dan moet jy chirurgies gehanteer gaan word. So, dis baie belangrik vir die verwysende personeel of die verwysende medici om te kan sien wat fout is. So die skandering gaan nie vir jou presies sê jy is 'n week uit of jy is 2 weke uit of jy is 'n maand uit of so nie. Maar dit gaan wel sê hoe ernstig die besering is. En op die ernstigheid van die graad kan die multidisciplinêre span, soos ons dit noem, soos die fisioterapeute of die biokineticiste of die geneesheere, kan dan besluit. En hulle kan vir jou een min of meer, omdat ons nou al so baie beserings en al goed gesien het nou maar in die verlede, kan hulle besluit, hulle kan vir jou gewoonlik een patroon gee, hoe lank dit min of meer gaan vat. Maar die skandering gaan ook nie regtig vir jou precies kan sê, hoe lank dit gaan vat om te genees nie. Ons almal se liggame reageer nie dieselfde op behandeling nie, maar waar die skandering regtig van waarde is, is om te kan stel of dit 'n klein probleem is en of dit 'n groter probleem is en of hy konservatiewe behandeling nodig het en of dit ongelukkig chirurgiese behandeling nodig het. Ons almal het op 'n stadium pyn en ons ervaar pyn. Maar as die pyn erger begin word, dan wil ek ook net sê, die skandering kan daar help, veral as dit byvoorbeeld kom by 'n stresreaksie of 'n stresfraktuur. Baie van ons draf en ons doen langafstande en al die goeders vir al die hardlopers daar buite. Dis belangrik, as jy 'n heeppyn kry of as jy 'n pyn in jou been kry en dit wil nie weggaan nie, baie van ons voel net, ag nee man, die komrits lê voor, ek gaan maar net daar deurdruk, want ek moet nou maar daar deurdruk, want ek oefen nou hard en ek moet daar uitkom. Dis partykeer belangrik om na jou liggaam te luister voordat dit 'n stresfraktuurtjie word, want sodra dit 'n stresfraktuurtjie is en jy behandel dit nie reg nie of jy gaan deur die pyn, jy oefen deur die pyn, kan dit in 'n volfraktuurtjie aard. En op die einde van die dag kan ietsie vat wat jy miskien 2 of 3 weke sou uitgevat het, of miskien kom ons sê jy het 'n ligte graad se stresfraktuurtjie, waarskynlik net 6 weke se rus gevat het, kan nou ontaard dat jy heeltemal hierdie jaar gaan moet uitsit en dan maar eers wag tot volgende jaar se komrits.
5: Nou wil ek dadelik vir jou vra, op die skanderings, hoe lyk 'n stresfraktuur en hoe lyk 'n volfraktuur?
6: So 'n volfraktuur kan mens gewoonlik sien op 'n X-straal. En dan kan mens ook 'n stresfraktuurtjie wat besig is om te genees, kan mens ook sien op 'n X-straal. So gewoonlik wat gebeur is, as daar 'n stresfraktuur, as 'n akute stresfraktuurtjie is, dan kan die X-straal normaal wees. Maar dan sal die dokter waarskynlik vir jou sê, hy vermoed dit is 'n stresfaktuur, dit kan 'n stresfaktuurtjie wees, kom ons doen nog 'n X-ray na 6 weke. Na 6 weke kan jy partykeer sien, daar is bietjie been wat vorm om die fraktuurtjie, mens noem dit callus. Baie van die kere kan die stresfaktuurtjie heeltemal normaal wees, en dan as die dokter vermoed, hierdie is definitief iets ernstig, hy vermoed daar is 'n stresfaktuurtjie, dan stuur jy vir 'n MRI. En as jy op die MRI, ons doen verskillende MRI, ons noem dit maar sequences, dan kan jy op die verskillende van daai, kan jy sien daar is been edeem. So as dit kom by 'n laagraadse stresfraktuurtjie, die been het edeem en hy begin bietjie swel, so ons kan duidelik sien daar is edeem daarso. Dan soos die stresfraktuurtjie nou erger word, dan kan hy 'n fraktuur, letterlik 'n fraktuurtjie, so 'n lineêre fraktuurtjie deur die korteks van die been veroorsaak en dan noem ons dit 'n volle fraktuurtjie. En dan is die behandeling of die herstelperiode is gewoonlik langer. Dis hoekom dit so belangrik is, so as jy 'n pyn in jou voet het wat nie wil weggaan nie, of as die pyn in jou been is, of party van ons kry stresfakture in ons rug of in ons heupe, dis belangrik om daarna te kyk, want met die regte behandeling en met die regte riglyne kan jy herstel, maar as jy deur die pyn gaan wil werk, gaan jy gewoonlik maar meer skade aan die liggaam moet bring.
5: Ek gesels nou verder met dokter Ewout van der Linde. Hy is 'n radioloog wat gespesialiseer het in muskuloskeletale radiologie. En dit beteken dat hy veral kyk na spiere, weefsels en die skeletbene.
7: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met lae energievlakke, konstante honger, gewigstoename of cravings? Onstabiele bloedsuikervlakke kan die oorsaak wees, wat kan lei tot insulienweerstandigheid en type 2 diabetes. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke natuurlik te beheer. Kry Manna Blood Sugar Support by Clicks, Dischem, Tykelot en online by mannahealth.co.za.
2: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
4: RSG, dis die een.
5: Ek gesels verder met dokter Ewout van der Linde. Hy is 'n muskuloskeletale radioloog verbonde aan SCP radiologie. En ons gesels oor hoe kan radiologiese ondersoeke help om sportbeserings en ander beserings aan spiere of skeletbene te identifiseer sodat die regte behandeling toegepas kan word. In jou dae as sportgeneeskundige, nou is jy radioloog en 'n sportgeneeskundige, maar jy was baie by rugbyspanne betrokke. Wat is die algemeenste beserings wat jy gesien het of teëgekom het?
6: Ek was gelukkig, ek het gewerk van skoolsport tot by professionele sport en die beserings, alhoewel dieselfde is, is maar 'n kontaksport, so ons jy kry baie te doen met enkel beserings, kniebeserings, die kruisligamente wat stel, baie keer dislokasies wat op die veld gebeur, ons het 'n kniedislokasie gehad waar die arterie seer gekom of hy het vastgeknak toe mis hy gereduseer geword op die veld. So jy kry maar jou typiese kontakbeserings, dis gebeur maar nou netbal, of het nou netbal is, of in rugby is, enige kontaksport. Ons almal is so lief vir ons sport hier in Suid-Afrika, en ons is verskriklik lief vir ons skoolsport. Maar ek het al 'n hele paar keer, was ek die dokter gewees, wat bygestaan het by die skoolwedstrijde, vooral met die hoërskool, met die eerste spanne wat speel. En ek weet daar is baie druk op die kinders, want dis maar die eerste span, en as jy eerste span maak, dan daar is so baie kinders wat jou plek wil en jou posisie wil vat, dat as jy besering kry, is jy te bang partykeer om vir die africhter of vir die bestuurspan te sê dat jy besering het, en dan speel jy partykeer met 'n besering wat jou eintlik gaan terugsit. So ek het een keer het ek gewerk by 'n wedstrijd en die sinkie het eerste span gespeel en hy het sy skouer menigmale op die veld gedislokeer. En dit was nie die eerste keer nie. Ongelukkig is hy skouer net gaan heeltyd dislokeer. Elke keer as hy dislokeer veroorsaak hy meer skade. So hy word op die einde van die dag 'n onstabiele gewrig. En dan doen jy jouself eintlik meer skade aan. So jou drome om eendag professionele rugby te speel of professionele netbal te speel of enig professionele atletiek te doen. Professionaliteit kom ongelukkig na jou liggaam te kyk ook. Jy kan nie net iets ignoreer of aanhou speel vir 'n span net om jou posisie of jou plek te hou nie. Kyk na jouself, kyk na jou kinders op die velde. Moenie te veel druk op hulle sit en moenie te angstig wees. As daar 'n ernstige besering is, ongelukkig, almal gaan daardeur, almal kry op 'n stadium 'n besering. Dit is baie beter om die regte raad vinniger te kry as wat jy op die einde van die dag gaan sit met 'n onstabiele gewrig wat jou waarskynlik gaan hinder vir die res van jou lewe.
5: Dokter van der Linde, buiten typiese sportbeserings en so aan, dit is seker 'n deel van jou werk. Nou watter ander tipe probleme kyk jy wat ingesluit is in hierdie groter vakgebied van muskuloskeletale probleme?
6: En muskuloskeletale het ons eintlik 'n baie uit ons 'n paar subspesialiteite ook. So sportbeserings of beserings maar in die algemeen of dit nou sport veroorsaak is of dit net nou 'n oues wat by die huis sy dak regmaak en hy val van die leer af en sy rug seermaak. Dis maar alles beserings, so ons kyk daarna. Maar muskuloskeletaal sluit baie ander gedeeltes ook in. Ons kyk baie na enigiets wat met bene en spier te doen het. So ongelukkig kry nou maar spier en weefsel kankertjies ook. Jy kry beenkankertjies ook. So ons kyk daarna. Ons kyk na die reumatoloog. Baie van die patiënte kry in die oggende wat hulle styf word. Hulle gewrigte styf. Dat hulle waarskynlik 'n inflammatoriese siekte. Dan werk ons ook saam met die radioloog om die, al die inflammatoriese siekte. En as ek nou inflammatoriese siekte noem, dan noem ek nou maar die reumatoïde artritisse, die gouts, die osteoartritisse wat baie van ons kry. Ons het ook 'n pediatrie afdeling, so ons werk ook met kindertjies en dan is ook op onder die kindertjies is daar ook maar 'n kongenitale gedeelte wat ook kongenitale abnormaliteite insluit. Meeste mense dink ons as radioloog kyk net na prentjies heeldag, maar ons is eintlik diagnostiese en interventionele radioloog. So as ek bedoel interventioneel, ons het die vermoë om met 'n klein proseduretjie, minimale spasies, maar met 'n naald. En wat ons doen, ons kan met die naald onder 'n sonar of met 'n CT, kan ons die naald presies in 'n plekkie sit waar die pyn is, byvoorbeeld, of waar die ongemak is, of ons kan biopsies doen. So ek gaan vir jou 'n voorbeeld gee. In die sportwêreld, ons doen baie sonar begeleide inspuitings, of dit nou kortison is wat ons in 'n bursaitjie inspuit, op die skouer of op die heup, en of dit nou iemand is wat bietjie van 'n trigger vinger het wat hulle kry. Ons sit die sonarkie, ons kyk na die tendinkie, ons kyk na die bursaitjie en ons kan die naald presies in die plekkie kry waar hy moet gaan en waar die probleem is. So, en dan baie pasiënte sit met rugprobleme, dan kan ons onder die CT-skandering kan ons presies die vlak kry. Die pasiënt kom vir MRI in en hulle kan sien daar so is 'n senuwee wat vasknyp op die L3, L4 of die L4, L5 vlak. Dan kan ons onder CT gaan, ons kan daai vlak kry, ons kan presies sien waar die senuweetjie verloop, ons kan sien waar die disk is en dan kan ons 'n naald bitter naby aan daai senuweetjie te sit en ons kan 'n steroïd of 'n lokale verdowertjie spuit en kyk of die pyn weggaan. En dan doen ons ook baie biopsies. As ons met 'n spierkankertjie of 'n gewas of 'n groeiseltjie of 'n massaatjie wat op die kuit is of op die heup sit, dan kan ons onder die sonar ook kyk na dit en ons kan sien hoe vaskulêr hy is en dan kan ons met 'n naaltjie ingaan, ons kan 'n biopsie vat en ons kan die weefsel stuur na die patoloog en die patoloog kan dan presies vir jou sê is dit kwaadaardige gewasie of is dit 'n benigne gewasie.
5: Sien julle baie keer kinders?
6: Ons sien gereeld kinders. Radiologie oor die algemeen sien ons baie kinders nou, wat nou kinders is met pneumonie en of dit kinders wat siek is, medies siek is of dit nou trauma is. Kinders is aktief, almal van hulle. Ons sien tot 12, 13 jariges met kruisligament beseringkies op die knie. My dogtertjie het 'n vriendinnetjie wat haar anterior kruisligament geskeur het met gimnastiek en sy is 13. So ons sien kinders met ernstige beserings. Die kinders gewoonlik kry hulle val hulle maar meer en hulle kry meer frakture. Op die kind kry ons ook baie oorgebruik beserings. So by die kinders sien ons, baie van die luisteraars het al gehoor van dit, ons noem dit soos Oskutschlatter disease, waar by knie, waar hulle so spring, kry jy maar die typiese knie beserings. By die kinders kry ook baie meer avulsie beserings. Baie keer is die swak plekkie op die been, is daar waar die tendon aan die been vasig, dan kry jy avulsie fraktuurtjie van die been af, so dan kom jy trek die apofise, soos ons het noem, so reguit van die been af. Gelukkig kan meeste van dit konservatief hanteer word, as jy verder weggetrek het en die ortopeed dink hy te ver weggetrek en moet hulle partykeer 'n skroefie of 'n draaitjie gaan insit. Maar ja, ons sien kinders, maar ons is nie daar om die luisteraars van enige aktiwiteit of sport af te sit nie. Dis waarskynlik die beste ding wat ons kan doen vir ons kinders en ons gesondheid en vir al die luisteraars wat bietjie ouer ook is. Dis waarskynlik die beste ding wat jy kan doen vir jou gesondheid is om aktief te bly en of die aktiwiteit nou behels om net te gaan loop en of dit nou bietjie te gaan draf of nou regtig in 'n sport is. As daar 'n pyn is of as daar iets is wat jou ongemak gee of wat jy nie by jou aktiwiteit kan kom nie, kyk net daarna. Ons wil asseblief nie alles skandeer nie, maar ons sal graag daai goeders wil skandeer wat jou gesondheid kan verbeter en jou gemak en jou pyn kan verbeter. Ons het nou gepraat bietjie oor kortikosteroïde wat ons in bursaitjies in kan spuit, maar baie van die luisteraars daarbuit het ook al gehoor van uit die PRP inspuitings of die plaatjies wat hulle inspuit. Dit is baie spesifiek. Ek is nou al rukkie wat ek nou in sport en beserings betrokke is en in my begin van my dae was ek ook baie op die PRP's, maar PRP's of die plaatjies wat mense in die gewrigte inspuit. So wat dit eintlik maar behels is, as daar 'n regtige baie spesifieke besering is en daar is 'n 100% indikasie vir dit, dan wat hulle doen is hulle kan bloed aftrek by jou. Hulle trek gewoonlik 'n basiese bloed af. Hulle sit dit in 'n sentrifuge masjien, hulle spin dit af en soos hulle dit spin dan skei die plaatjies af. En dan daai plaatjies wat afskei, trek ons op in 'n spuitjie in. Dinge waarvoor dit in my oë werk, daar's maar nog baie kontroversie daaroor, maar ons kan dit in akute spierbeserings inspuit waar dit help om die spier self te kan herstel, veral as ek kom by die professionele ouens wat bietjie vinniger wil herstel as die ander. En dan ook vir bietjie vir kroniese tennis elleboog waar dit ook kan werk. So van daai goedjies is ook maar van die dinge wat ons kan doen. Maar ja, soos ek sê, ons is maar deel van 'n multidissiplinêre span. Dit moet maar kom van die verwysende dokter en dan maar ook 'n ingeligte besluit gemaak voordat dit regtig kan help, want ons wil regtig niks doen wat nie gaan help nie. Ons alles wat ons doen wil ons probeer om jou so gou as moontlik weer op jou gemak te kry sodat jy kan doen wat vir jou lief is.
5: Baie mense wonder oor kortisoon-inspuitings in gewrigte. Dan kom PRP nou by. Is daar nog steeds omstredenheid oor PRP of is dit al bewys dat dit vir sekere probleme werklik help?
6: Daar is verseker maar nog 'n bietjie omstredenheid onder PRP. Dis nie vir alles nie, maar daar's wel spesifieke goedjies waar dit definitief kan werk. Of dit nou akute spierbesering is, dit werk baie lekker by kroniese tennis elleboog. Of by kroniese beseringies waar daar bietjie hypervaskulariteit is, dan kan jy bietjie van die plaatjie spuit en dit definitief, die pasiënte voel definitief beter na rukkie. Die kortisoon is anti-inflammatorie, so hy vat bietjie langer om te werk, maar hy werk vir 'n langer tyd. Gewoonlik spuit ons lokale verdowerkie ook, so die pasiënte voel gewoonlik beter as gevolg van die lokale verdowerkie. En baie keer as daar 'n klein skeertjie is, kom ons sê jy het 'n skouerbesering en daar's 'n klein skeertjie in die skouer, dan hou ons nie af van om die steroïde te spuit nie, want die steroïde kan partykeer die tendon versag en dan die herstel beïnvloed, so jy kan eintlik hom seder maak, want jy gaan nou beter wees en jy gaan minder pyn hê, dan gaan jy hom oorgebruik

0: daarna, voordat dit 'n groot besering word, was belangrik dat ons eintlik maar aktief is en dat ons pynvry is. Jou liggaam bly maar nog jou beste geskenk.
1: Baie dankie aan my gas vandag, Dr. Ewout van der Linde, radioloog verbonde aan SCP Radiologie en wel by die tak op Stellenbosch. Tot volgende week dan, wanneer ons weer gesondheidsake gesels. Baie groete van my, Marie Hudson.
2: Inderdaad, jou liggaam bly jou grootste geskenk. Luister Vrydag net na middernag na die heruitsending van Gesondheid met Marie Hudson of enige tyd na die potgooi van hierdie program. Dis byna tyd om jou hier te groet. Hy kan nie glo die tyd het so vinnig verbygegaan vanoggend nie.
3: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen. Geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
4: Hierdie week op Jazz op RSG. Kuier ons saam met liedjies wat meer doen as net om mooi te klink. Die liedjies wat jou terugvat na mense, plekke en oomblikke wat steeds in jou hart leef. Luister na musiek van Louis Armstrong, van Van Morrison, Grover Washington Jr. en Bull Withers, Norah Jones en Bobby Caldwell, Sting en George Benson, Sade en El Jero daarby. Ek is Van Rieke Lucas, sluit woensdag aand om 10 oor 10 aan, net hier vir Jazz op RSG.
5: Lekker jy. Intussen met Eloise, elke weeksoggend van 9 tot 12.
2: Vluit, vluit, my story is uit, is daar die tyd van die oggend waar ek jou moet groet namens ons intussen span. Veronique van Heiningen lees tydens intussen die nuus. Ons regisseur is Marie Molefe van Heerden en ek is Eloise Kibberdo. Ek wens jou 'n heerlike dag in RSG se geselskap toe. Mag hierdie dag en die lekker gesels soos 'n warm kombersie om 'n koue skouer kom lê en dan kan ek en jy weer lekker saam kuier môre. Ek groet jou vandag met hierdie liedjie van Tucker Whitmore, so 'n bietjie country om vandag se maak mee af te sluit en dan kan jy regsit vir Spectrum net daarna. Vir my Louise, mooi bly, lekker dag tot môre. Die liedjie is 3, 2, 1.

0: Dit is nou 12:00 en hier is die nuus hooftrekke gelees deur Helena van Vuren. Die verbruikersprysinflasie het in Mei verder gestyg tot 4,5% nadat dit in April met bykans 'n persentasiepunt tot 4% toegeneem het. Dit is heelwat hoër as die Reservebank se nuwe inflasieteiken van 3%. Die verhoging is grootliks meegebring deur die stygings in die koste van behuising en nutsdienste, vervoer en versekering, asook finansiële dienste. Die presidentsie het bevestig dat hy die DA se versoek ontvang het dat sy voormalige leier John Steenhuisen uit die eenheidsregering se kabinet gelaat word. Die party wil hê dat die huidige minister van omgewingsake, bosbou en visserye, Willie Oukamp, die portefeulje moet oorneem. Die DA-leier Jordan Hilloos sê Oukamp se mandaat sal wees om die regskwessie oor back and closure op te los en om praktiese stappe in te stel om die krisis te oorkom. 'n 57-jarige verdagte is in hegtenis geneem na ondersoek na die beweerde bedrieglike verkoop van bates van die Johannesburgse eiendomsmaatskappy JPC meer as 'n dekade gelede. Hy is gister op die Oortambo internasionale lughawe aangekeer. Die verdagte verskyn na verwagting môre in die Pretoria se Handelsmisdaadhof. Die selfverklaarde profeet Shepherd Boshuri gaan glo busse na Durban stuur om te help met die repatriasie van Malawiese burgers. Volgens 'n Malawiese aktivis het die Malawiese regering gevra vir skenkings om te help met die repatriasie van duisende van sy burgers wat in Suid-Afrika woon. Die omvang en dringendheid van die repatriasieoperasie het ongekende finansiële en logistieke uitdagings vir Malawi geskep. Die Amerikaanse president Donald Trump het Israel se militêre aanvalle op Hezbollah in Libanon in die openbaar skerp veroordeel. Hy het by die G7-beraad in Frankryk gesê, dit is onnodig om hele woonstelblokke te bombardeer in die soektog na militante. Trump, wat al hoe meer ontevrede raak met Israel se optrede in Beirut, sê die aanvalle kan sy ooreenkoms met Iran in die wiele ry. Dit is die einde van die nuus hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 1:00.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: In die programme beoogde kabinetskommeling in DA geleedere laat wenkbraue lig. Inflasie neem verder toe in Europese lande aanvaar dat Rusland met sy rug teen die muur is wat die oorlog met Oekraïne betref. Welkom by Spectrum, die span is Hendrik Martin, Bongie Kossie Moyo en ek is Susan Paxton.
1: RSG verkeer.
3: In die Wes-Kaap en Kaapstad op die N1 uitwaarts staan 'n voertuig voor Plattekloofweg. Die linkerbaan word daar versper. In Gauteng en Johannesburg op die R21 Suid staan 'n voertuig by die Oortambo wisselaar. Die middelbaan word versper. En in KwaZulu-Natal en Pietermaritzburg is daar 'n baie groot protesoptog in die Sherwood-Sydenham gebied. So wees maar net op die uitkyk as jy in daardie gebied is. As jy enige ander verkeersnuus het, stuur vir ons 'n SMS na 45809, dit kos jou R1.50. Die eerste woord daar verkeer.
4: In jou sportnuus, ons fokus op die vroue Protea se kragmeting by die T20 Wêreldbeker vanaand waar hulle teen Pakistan te staan kom en die wêreldbekende sokkerspeler Cristiano Ronaldo maak uiteindelik vanaand sy buiging by die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker wanneer Portugal in hul eerste wedstryd van die toernooi gaan speel. Jody Hendricks vir RSG Sport.
2: So jeugdag is gister op verskeie maniere gebruik om die kollig op die buitensporige hoë vlak van werkloosheid onder jong Suid-Afrikaners te plaas. Nou volgens die jongste syfers van Statistiek Suid-Afrika is 9,5 miljoen Suid-Afrikaners tussen die ouderdomme van 15 tot 34 of werkloos of glad nie by enige vorm van opvoeding of opleiding betrokke nie. Boonop het 6 uit elke 10 werklose jeugdiges ook glad nie enige ervaring in die werksplek nie. En ons wil by jou weet, indien die realiteit nie omgekeer word nie, wat dink jy gaan die gevolge vir Suid-Afrika wees? En wat dink jy moet gedoen word om die saak dan nou heeltemal om te keer of te verander? Stuur vir ons 'n SMS 45889 R1.50 per boodskap of stuur 'n stemnota op die WhatsApp nommer na die nommer 0765366961.
1: Naweek aktueel.
5: Drie van die Johannesburg Metro se riool suiweringsaanlegte is verantwoordelik vir sowat 90 miljoen liter riool wat per dag in riviere invloei.
6: En dit is die rede hoekom jaarbeesoldames se hierdie probleem so groot is. Die Iraniese sê hulle het gekeer dat skepe onwettig uit die straat van Hormuz vaar met hulp van die VSA. Dit is natuurlik 'n onsinnige stelling om te maak. Daar is geen wettige beperking op die vaar van skepe nie.
5: Nuusdekking van plaaslike en internasionale nuusgebeure om jou ingelig te hou. Naweek Aktueel, elke saterdagmiddag tussen 1 en 2.
1: Jy luister na Spectrum. Elke weeksmiddag tussen 12 en 1.
2: Die Medlanga Kommissie van Ondersoek oor steeds getuienis aan oor die 2021 dwelmdiefstal van 541 kg kokaine uit die Valke se kantoor in Potchefstroom in KwaZulu-Natal. Brigadier Campbell Nishwa, die geskorste provinsiale hoof van die eenheid vir ernstige geweldsmisdade, wat deel is van die Valke in KwaZulu-Natal, getuig vandag. In 'n verklaring wat hy in die rekord ingelees het, sê hy, hy is op 2 Junie vanjaar geskorst oor die dwelmdiefstal by die Valke se kantoor. Ons praat met ons verslaggewer daar, Sibagle Motta. Good afternoon, Sibagle.
7: Good afternoon to you, and thank you so much for having me.
2: So in his statement, he said it was alleged that he failed to comply with or contravened legislation by storing exhibits at the Port Shepstone office, which did not have adequate security. Did he elaborate on this during his evidence?
7: Oh, yes, definitely. I mean, he tells the evidence leaders as well as the commissioners that he was under the impression that, you know, Port Shepstone and the Hawks premises there were actually quite, had sufficient security and were quite secured to store this exhibit. And at no point did General Lisa Sinona actually say to him this was not the right place to be storing this large consignments. But what we are also finding out is that, you know, he tells the commission that he got worried when the first breach actually happened. Because if you remember, before the main consignments were stolen, there was an attempt at the premises to steal or to break in at the premises. We still don't know if the intention was actually to steal. But subsequently, I think around the 8th of November 2021, we saw this large consignments being stolen from the Hawks premises. And he raised an alarm to say that from what he observed, it's not like the people who entered that safe where the consignments were stored actually used grinders. But he suspects that that safe was firstly opened and then the consignment was taken out before they could use the grinder. So what he's alluding to the fact that is that this break-in was possibly staged, making it look like somebody had gotten inside using a grinder. And evidence before the Madlanga Commission has shown that it was actually General Lisa Sinona who had the keys to the safe that stored this consignment. So right now he is under cross-examination and we are expecting the evidence leader to pose even more questions regarding that break-in.
2: So Brigadier Nishiwa also stated that there was an incorrect perception that he was Major General Lesetsha Senono's guy. Why did he mention this and what testimony has been laid in this regard?
7: Because if you remember, I mean, a lot of the people that were taking instructions on the day that this consignment was seized and were told to go and store this consignment, it was testified as though this was an instruction that was coming from General Lesetsha Sinona, who was given his subordinates. But what, you know, Nyuswa is actually clarifying is that he was definitely not Brigadier or General Lesetsha Sinona's guy. Because in a sense that, you know, there were times when Lesetsha Sinona really did not regard him as one of the seniors in the Hawks and would rather give other people instructions. So this is exactly what we are hearing. And ultimately what he's trying to do is to distance himself from the crime that was committed on that day to say, listen, I was not part of this. Yes, I have disputed these claims that allege that I was part of this theft of the drug consignment. But in actual fact, I wasn't. So he's basically laying this entire blame at the door of General Lesetsha Sinona.
2: Baie dankie het gepraat met ons verslaggewer Sibagle Motta. Ander hoofnuus van die dag, die DA sê hy het sy lede in die regering van nasionale eenheid se prestasie geherëvalueer en daarom die besluit om strategiese skuiwe te maak in die nasionale uitvoerende raad. 'N Versoek met die aanbevelings is reeds aan president Cyril Ramaphosa gegee. Willie Oukamp sal John Steenhuisen as minister van landbou vervang. Oukamp se opdrag is glo om onmiddellik enige litigasie met die landbougemeenskap oor back and closure op te los en te skik. David Meynier sal die nuwe minister van bosbou, visserry en omgewingsake wees. Steenhuisen sal Alexandra Abrams vervang as adjunkminister van Handel, Nywerheid en Mededinging en Ibrahim sal skuif na die adjunkministerspos van Elektrisiteit en Energie. Yusuf Kasim sal aangestel word as die adjunkminister van Hoër Onderwys en Opleiding en Jack Bloem sal skuif na die adjunkministerspos in die kantoor van die minister van Water en Sanitasie. Jeloos het in reaksie hierop gesê dat die DA glo in openbare verantwoordbaarheid en daarom die skuiwe.
8: Ek het aan president Cyril Ramaphosa geskryf om hom in te lig oor veranderinge aan die DA se verteenwoordiging in die regering van nasionale eenheid. Hierdie veranderinge weerspieël my verantwoordelikheid as leier van die DA om te verseker dat ons span in die regering konsekwent die hoë standaarde wat Suid-Afrikaners van ons verwag nakom. Ons sal uitnemendheid beloon, verantwoordbaarheid eis en veranderinge aanbring waar nodig om te verseker dat ons in die regering uitnemend presteer. Elke verteenwoordiger wat in die regering dien, doen dit om die DA-missie te bevorder, om die ekonomie te laat groei, werk te skep, korrupsie te beveg en die DA-verskil aan alle Suid-Afrikaners te lewer. Ek het volle vertroue in die individue wat ons in hierdie rolle aanstel. Naarmate die DA groei en groter verantwoordelikheid in die regering aanvaar, moet Suid-Afrikaners 'n party sien wat bereid is om moeilike besluite te neem en altyd die land eerste te stel. Dit is die DA verskil en ek is vasbeslote om te verseker dat dit sigbaar is in elke portefeulje wat ons lei.
2: Ons praat nou ook met Willie Oukamp, tansie minister van Bosbou, Visserye en Omgewingsake. Goeiemôre Willie.
9: Goeiemôre Susan, goeiemôre aan al RSG se luisteraars.
2: Goed, ons nou gehoor wat Jordan Heloos gesê het, maar hoekom hierdie skuiwe?
9: Susan, ons is hier om te dien en ek is nou hierdie geleentheid aangebied. Dit is vir my 'n geleentheid wat ek met albei my hande aangryp. Ons gaan letterlik en figuurlik hierdie bil by die horings pak. Die bil by die horings pak figuurlik deur te sê ons gaan ons moue oprol en ons gaan kliphard werk om ons landbousektor sterker te maak en die letterlike mening daarvan is om te sê dat ons gaan bulle vat en ons gaan hulle inent. Ons moet seker maak dat ons hierdie back and closure krisis oorkom en ek gaan al my tyd en aandag daaraan gee.
2: Veroorsaak dit nie effense onstabiliteit in hierdie departement nie, want dis nou die soveelste nuwe dialit wat Bosbou, Visserye en Omgewingsake oorneem.
9: Wie jy, Susan, ons het 'n baie sterk departement. Ek het my tyd as minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing onbeskryflik baie geniet. Dit was vir my 'n ongelooflike voorreg om dit te kan doen en ek dink ek laat 'n baie sterker departement agter as wat ek gekry het. Ek het reeds gesprekke gehad met my opvolger en ek sal seker maak dat die oorhandiging van hierdie portefeulje aan hom werklik waar glad verloop. Ek dink ons deel dieselfde sentimente en ek sien baie uit daarna om te sien hoe hy ook kan help om daardie departement net van krag tot krag te kan laat gaan. So my volle samewerking sal hy hê en ek sien baie uit na die werk wat hy gaan doen daar. Ek sal ewig dankbaar wees vir die geleentheid wat ek gegee is. Hierdie portefeulje lê my baie na in die hart en dit was vir my 'n onbeskryflike voorreg om daar te kon dien.
2: Dink jy as idee dat die skuiwe vertroue onder kiesers in julle en julle rol in die R&E sal versterk?
9: Weet jy, Susan, as ons praat oor landbou, is die primêre ding nie om vertroue by kiesers te wen nie. Die primêre ding is om ons boere te help. En dit is my taak. My taak is nie hier om politiek te speel nie. My taak gaan wees om ons landbouers aan die hand te vat en hulle te vra om my te help en ek ook myself bereidwillig verklaar om saam met hulle hierdie pad te stap. Ons kan nie hierdie pad alleen loop nie. Die landbousektor is so ingeweef in mekaar in en my hande staan oop om hande te vat met enige iemand wat saam met ons wil werk om die positiewe in landbou vorentoe te vat, maar om ook die uitdagings wat ons daar het, soos back and closure, om dit saam op te los. En ek sien baie uit daarna om dinge hier te kan implementeer.
2: Ek sien verskeie landbouorganisasies het jou reeds geluk gewens en gesê hulle is gereed om saam met jou te werk. Ek sien AgriSA se persverklaring pas uit. As ook SAI, is jy gereed om landbou oor te neem? Dit is 'n tawe portefeulje.
9: Wel, dit is 'n tawe portefeulje, maar my pa het nie stokswak seentjies groot gemaak nie. So ons is reg vir dit, Susan. Ek sê dit nou tong in die kies. Susan, hierdie is 'n uitdaging wat op my pad kom. Ek glo daaraan dat ek geroepe is hiervoor. Die Here sou dit nie op my pad gebring het as dit nie sy wil was nie. En nou moet ek die talente wat hy vir my gegee het, moet ek nou tot volvoering laat kom, ook in hierdie departement. Ek gaan kliphard werk elke dag om seker te maak dat ons die boere van Suid-Afrika dien in alles wat ons doen hierso.
2: Baie dankie en dit was die minister, die nou minister van Bosbou, Visserye en Omgewingsake wat gaan oorskuif na die departement landbou toe, Willie Oukamp. Die woordvoerder in die presidentskap, Vincent Magwenya, sê die president is bewus van die versoek deur die DA.
10: We can confirm that President Ramaphosa has received a request from the leader of the Democratic Alliance regarding changes to the national executive affecting members of the Democratic Alliance. The president will apply his mind and an announcement will be made in due course.
2: En dit was die woordvoerder in die presidentskap, Vincent Magwenya. Nou vir hulle reaksie praat ons nou met die president van Vrystaat Landbou, François Wilken. Goeiemiddag François.
11: Goeiemiddag Suzan.
2: Goed, julle reaksie op hierdie aankondiging?
11: Ja, ek meen dit is vir ons positief. Ons wag nou eers vir die definitiewe aanstelling, so ek wil graag vir Willie Oukamp baie geluk sê met sy aanstelling. En ek wil ook 'n hand van vriendskap en van samewerking na hulle toe uitreik. So ons sien uit na wat vorentoe vir ons lê. Dit wat hy nou gesê het, maak my baie positief en glo ek sal ons dan die regte probleme van die landbou kan aanspreek nou spesifiek back in closure.
2: Het ons effens my volgende vraag beantwoord, maar is julle bereid om saam met hom te werk?
11: Ja, verseker, ons is bereid om met enige minister saam te werk. Ek meen daar was nooit, ons het nooit 'n persoonlike situasie gehad nie. Ons wil graag die virus beveg en ons standpunt bly van Januarie maand af presies dieselfde. Ons soek en stof in die diere. Dat ongelukkig oor die afgelope tyd baie wantroue ontstaan in die departement, in die ministerie. Daar's baie uitsprake gemaak wat nie waar geword het nie. Ek is jou juist hier by die Vrystaatse RPO kongres waar die situasie bespreek. So ons sal bitter graag in 'n gesprek wil wees met die nuwe minister van landbou. En ek wil ook 'n beroep doen op die minister van landbou om alle groeperinge binne die landbou die deur vir hulle oop te maak om te kan ingaan.
2: En wat gaan julle van hom verwag nou?
11: Ja, ons verwag nou baie vinnige optrede rondom back and closure. Die krisis is groot. Die verspreiding word nie beperk nie. Die situasie soos hy nou gehanteer is, het nie die resultate gelewer wat ons nodig het om te lewer nie. So tyd is nou 'n baie baie belangrike faktor. So ons wil so vinnig as moontlik met 'n gestruktureerde massa-inentingsprogram begin met genoeg enstof beskikbaar sodat die boere kan verantwoordelikheid neem vir hulle eie kuddes en kan seker maak dat ons die verspreiding nou vir eens en vir altyd beperk. Hierdie probleem gaan nog vir die volgende 10 tot 20 jaar met ons wees. So dis nie 'n ding wat ons in 'n jaar en 6 maande gaan oplos nie. So ons moet 'n langtermynbeplanning hê wat effektief die siekte kan keer en beheer.
2: Baie dankie en dit was die president van Vrystaat Landbou, François Wilken. Ons praat nou ook met die hoofbestuurder van TLESA, Benny van Sail. Goeiemôre Benny.
12: Goeiemôre Suzan en al die luisteraars.
2: Julle reaksie op die voorgestelde skuiwe.
12: Ons sit nou met die realiteit, ons wag dat die president uit die aard van die saak hierdie aankondigings bevestig, maar ons aanvaar dit sal so wees. Ek dink dat ons sit met 'n situasie van 'n nuwe besemfeeskoon, dit is altyd so. Ek dink landbou het dit nodig. Ons sit met 'n departement wat oor tydperk heen regtig waar nie die regte sin vir dringendheid geopenbaar het ten opsigte van die hantering van hierdie hele situasie nie. En landbou het 'n bitter, bitter duur prys betaal. Ek wil glo en ons vertrou en ons het dit tot nou toe so beleef ook in die vorige portefeulje waar meneer Willie Oukamp gesit het, dat hy 'n besonderse interaksie het met die rolspelers wat hy verteenwoordig. En ek glo vas dat hierdie ding gaan beteken dat ons regtig waar geleentheid gaan gee dat die private sektor sy rol sal kan speel ten opsigte van die bekamping van hierdie siekte. Dat dit nie net vasgehou word by die departement soos ons vir te lank dit geervaar het, sonder kapasiteit, sonder die sin vir dringendheid en sonder die nodige energie. En dat ons nou alle kapasiteit, die krane gaan oopdraai, want hierdie siekte het vir Suid-Afrika reeds te ver in die pad afgegaan en hy het 'n groot prys gekos vir almal.
2: Wat verwag julle nou onmiddellik van die departement se kant af oor die kwessie?
12: In die aard van die saak moet hy nou eers aangestel word, dan moet hy sy voete vind en hy moet sy bepaalde aankondigings maak. Tyd is ongelukkig nie in sy kant nie, so hy sal baie vinnig moet speel. Die groot probleem is net almal gaan nou met hom 'n afspraak wil maak om hom te vertel wat hy moet doen. En ek dink hy moet sektorgewys op 'n groot vlak met die rolspelers praat. Daar is op die oomblik 'n MTT en 'n ICC en ek dink dit is 'n goeie vertrekpunt, want dit is daar uit waar daar baie goeie insette gegee was, wat die gevoel was dit nooit na behoore na gekyk was en geïmplementeer was nie. En as daai insette weer toegepas was, het ons vandag 'n totaal ander situasie gehad. So ek dink dit is 'n goeie plek om al die rolspelers te betrek, dat ons uit een mond uit en uit een kapasiteit uit hierdie ding gaan hanteer. Ek dink meneer Willie Oukamp sal so benadering volg. Hy's 'n baie oopkop mens.
2: Baie dankie, en dit was die hoofbestuurder van TLE SA, Benny van Sail. Ons bly by die storie en praat nou met die politieke ontleder van die Universiteit Pretoria, Roland Henoot. Goeiemiddag, Roland.
13: Goeiemiddag, Susan.
2: Goed, jou reaksie op die skuiwe binne die DA?
13: Ek dink dis nogal omvattende skuiwe. Miskien net eers 'n algemene opmerking, en dit is dat hier is 'n uitdaging in die sin dat president Ramaphosa het omvattende skuiwe vir hom was toe hy sy nuwe kabinet aangestel het en nog nooit weer daarna nie. Hy het een adjunkminister afgedank van die DA en dan het hy een van sy eie ministers laat bedank. Maar min skuiwe. So hierdie is 'n eerste, dink ek, in die sin dat dit wydlopend is, om daar's 'n klomp portefeuilles wat geraak word, mense wat geskei word uit en in ander portefeuilles en nuwe mense wat inkom. Wat dit vir 'n mens sê is die nuwe leierskap van die DA kyk nie na die party, na wat die party doen, kyk nie na die party in regering, en dan hulle eie verklaring sê hulle het 'n evaluering gedoen en hulle het besluit om veranderinge te maak sodat daar beter prestasie kan kom. En dan dink ek die belangrike punt, sodat mense wat in poste dien in lyn met die party se beleid en belange optree.
2: Goed, jou reaksie op spesifiek die skuif van John Steenhuisen?
13: Ek dink dit hou verband met daai laaste sinnetjie. Aktief binne die belange van die party en die beleid van die party optree. Daar was baie kritiek ook vanuit DA-gelede, alhoewel nie altyd so in die openbaar nie, dat die gesentraliseerde benadering wat gevolg word, dat die staat maak op 'n departement wat baie duidelik nie goed presteer nie, die indruk skep dat meneer Steenhuisen nie in beheer is nie en dat hy hom laat voorskryf, nie deur noodwendig belangegroepe nie, maar deur die bureaukrasie. En dan natuurlik was daar 'n klomp insidente wat sy verhouding met georganiseerde landbou veral van die begin af onder stremming geplaas het en spanning veroorsaak het. En ek dink hy het net nie meer die vertroue van 'n groot klomp rolspelers in die georganiseerde landbouomgewing gehad nie. So dit was waarskynlik, en mense het dit sien kom, dat Hilloos kon dood eenvoudig nie hierdie situasie so los en aangaan nie. Die interessante is dat hy die geleentheid gebruik het om ook klomp ander skuiwe te maak. Nou, of dit almal skuiwe is wat die goedkeuring gaan wegdra, dit sal 'n mens nou maar moet sien. Maar wat baie duidelik is, is dat DA-lede wat in hierdie poste dien moet presteer, anders gaan hulle nie daar bly nie. En ek dink daar's 'n baie belangrike les daarin. Ons het gewoond geraak aan ministers kan sit en droog maak, hulle word dalk in 'n ander portefeulje sywaarts geskuif, maar daar word omtrent nooit van hulle ontslaag geraak nie. En hier sien ons 'n party wat 'n totaal ander benadering inbring. Dit kan natuurlik baie spanning binne die RNE bring, omdat ons nou gaan waarskynlik sien dat van die ministers dalk bietjie meer standpunt inneem, bietjie meer druk begin uitoefen en so die gemaklike manier van werk wat nie oral of wat baie sigbaar was in baie gevalle gaan dalk nie meer so bly nie.
2: Goed, dan kom ons kyk na die ander skuiwe. Willie Oukamp, nou landbouminister, dan 'n ander interessante een, Jack Bloem, wat nou 'n adjunkminister word.
13: Ja, dis 'n interessante skuif vanuit die Gauteng wetgewer uit. Miskien 'n ander opmerking, twee van die mense wat ingebring word, een minister en een adjunkminister, kom uit provinsiale regering uit, een in Gauteng en een in die Wes-Kaap. Jack Bloem natuurlik 'n baie lang geskiedenis van, en ek wil amper sê 'n aktivistiese parlementslid in die provinsie, geweldig kennis van regering, baie kundig op gesondheidsake. Hy was 'n persoon wat 'n baie groot rol gespeel het in die openbaarmaking van baie van die wanpraktyke en die wanbestuur in Gauteng, nog voordat dit deur vletjieblassers en die media gedryf is. So waarskynlik iemand wat inkom met 'n bepaalde kundigheid, 'n ervaring, maar ook 'n bepaalde manier van dink en doen. En ek kan dink dat dit in die departement van water en sanitasie 'n interessante dinamika kan skep, want dis 'n departement waar dinge nie baie goed gaan nie.
2: Ja, nog 'n man wat bang is om sy sê te sê nie, so ons kan dalk sien dat die vonke daar spat. Goed dan, die president, hy moet nou hierdie versoek goedkeur. Is daar enige rede hoekom hy dit nie sou doen nie?
13: Die aanstellings in die kabinet is die prerogatief van die president, maar in terme van die struktuur van die RNE moet dit in oorleg met die leiers van die betrokke politieke party gebeur. As die president dit nie goedkeur nie, dan skep hy 'n konfrontasie met die DA en dan waarskynlik bring hy die RNE se funksionering en selfs soort bestaan in gedrang. Ek kan nie sien dat hy dit nie sal doen nie. Dit raak nie een van sy ministers direk nie, maar dit kan wel druk plaas. Ek dink byvoorbeeld, ons het nou verwys na Jack Bloom, maar die portefeulje hoër onderwys is een waar baie probleme is. Die minister is onder geweldige druk en selfs vanuit die ANC uit, oor aanstellings, oor bestuur. Ons dink aan NSFAS en sulke tipe goed. En ook daar kom 'n nuwe adjunk in wat dalk druk kan begin toepas. Die vraag is, wil die president daai druk hê en dit positief gebruik om sy eie regering te laat beter lyk? Of wil hy dit probeer keer en dit partypolities benader? Indien hy dit sou doen, dit sou onverwags wees, maar indien hy dit sou doen, dan skep hy heeltemal 'n ander grondslag vir ernstige politieke konfrontasie.
2: Dan het heel Loos ook gesê dat hy nie in die parlement sal dien nie. Dis nou toe hy verkies is as leier van die DA, is was tydens sy verkiesing, maar nou hoor ons dat hy dalk net 3 van sy 5 jaar as burgemeester sal dien en dan wel parlement toe sal skuif.
13: Ja, my interpretasie is dat dit hou verband met die siklus van nasionale verkiesings. Onthou nasionale verkiesings vind plaas ons het nou November plaaslike regeringsverkiesings en dan oor 3 jaar is dit die nasionale verkiesings. So dit maak sin indien hy parlement toe sou wil gaan om op daai stadium te gaan. Dit is die einde van hierdie regering, hierdie parlement. So dan begin 'n nuwe parlement. Dit sou die 8ste ek sien hulle praat van die administrasie, maar dit is eintlik die 8ste parlement wat dan verkies word. En dit maak sin om dan jouself in daai nuwe konteks te vestig. Ek dink die DA verwag dat hulle waarskynlik 'n baie groter rol gaan speel in regering in die toekoms en dit maak dat dit dan die plek is vir die partyleier om te wees. Dit gee natuurlik, wel, hy gaan nie sy 5 jaar as burgemeester uitdien nie, maar dit gee 2 jaar vir wie hom ook al opvolg om te vestig voordat die volgende plaaslike regeringsverkiesing plaasvind. So vanuit 'n makroperspektief lyk dit na 'n goeie beplanning en goeie manier van doen.
2: Baie dankie en dit was die politieke ontleder van die Universiteit Pretoria, Roland Henwood. Die vakbond federasie Netlek, Kusatu, Fedusa, Saftu en Naktu het vanoggend 'n media konferensie gehou oor die toenemende spanning oor die migrasiekrisis en ongedokumenteerde buitelanders. Ons praat met Kusatu se adjunk parlementêre verteenwoordiger Tony Ehrenreich. Goeiemiddag Tony.
14: Goeiemiddag.
2: Wat is die vakbonde se gesamentlike uitspraak oor die migrasiekwessie van ongedokumenteerde buitelanders?
14: Wel, ons is duidelik daarop dat ongedokumenteerde buitelanders moet aangespreek word deur die instansies van die regering, so die polisie, Home Affairs, die departemente wat in plek gestel is daarvoor. Dan moet ons ook seker maak dat die grense beter beman word, sodat ons nie die probleem het nie. Maar daar is toch baie vreemdelinge van ander Afrikaanse en buitenlandse buiten die Afrika-continent, wat in Suid-Afrika is, en met geldige permitte, en hulle moet nie aangeval word nie, hulle moet nie aangespreek word nie, want hulle is heeltemal binne in die raamwerk van die wet. Maar het lyk daar word nearly swart op swart geweld wat bevorder word hier die, en laat die mens somtijds wonder wie is daar agter. Want vir ons is dit belangrik om seker te maak dat die wette eenvormig aangestel word, so as ongedokumenteerde swartwerkers en witwerkers is, dan moet hulle in dieselfde behandel word, maar mense wat gedokumenteer is, moet respek word en hulle moet dieselfde geriewe en fasiliteite het soos enige ander Suid-Afrikaner.
2: Wat wil julle hê moet die regering doen of hoe moet die situasie dan nou anders hanteer word? Wat is julle voorstelle?
14: Wel, 2 dinge, die grense moet beter aangespreek word, so Home Affairs wat die kwesties aanspreek moet seker maak saam met die Border Management Authority dat dit reg aangespreek word. En dan moet ons ook seker maak dat die kwestie van ongedokumenteerde werkers, dat dit aangespreek word. Mense word nou gehelp om terug te gaan na hulle lande toe en dit moet voortgaan. Maar ons kan nie een situasie het waar mense, ander mense dreig met geweld oor wetgewige aangeleenthede nie. Ons moet dit aanspreek, mense is reg. Mense is natuurlijk gefrustreerd oor die hoë vlakke van werkloosheid en dan die ongelykhede in Suid-Afrika. Maar het lyk dat baie van die ongelykhede sit tussen wit en swart mense, nie tussen swart of swart mense nie. So ons moet nie ander probleme skep wat die probleem dan oorstel as wat ons moet aanspreek nie. Ons moet een land bou vir alle Suid-Afrikaners en vir ander mense wat wettiglike permissie het om in die land te wees. Hulle moet met vryheid kan rondbeweeg. Die kwesties van wetverbreking, dit moet ons aanspreek in 'n manier wat nie verdere probleme skep van geweld en ander onaanvaarbare behandeling nie.
2: Dan, jy het ook spesifieke eise oor die toenemende krisis by die werkloosheidsversekeringsfonds. Wat is julle eise?
14: Wel, vir 'n lang tyd nou het die werkloosheidsversekeringsfonds nie in 'n manier waar hulle reg optree nie. Daar was instansies van bekommernis oor wanbestuur. Dit alles is in die proses om aangespreek te word. Ons weet, daar is nieuwe aanstellings wat plaasgevind het in die instansie. Maar daar is ander kwesties, speciaal as mense nou kyk die gevolge op die ekonomie van die geweld en oorlog in die Midde-Ooste, dat dit dra by tot werkloosheid. Sowel as AI wat nou in plek kom met die vaart, dit gaan baie werkloosheid skep. En ons moet seker maak dat ons maatreëls in plek het om mense by te staan as hulle werke tot die einde kom as gevolg van die verwikkelinge wat plaasvind. Maar die bestuur daarvan, die governance kwesties, dit moet ernstig aangespreek word.
2: Baie dankie, is gepraat met Kusatu se adjunk parlementêre verteenwoordiger, Tony Ehrenreich. Verbruikersprysinflasie het op 'n jaargrondslag in Mei op 4,5 indekspunte te staan gekom teenoor April se 4 indekspunte. Dis toe te skryf aan die hoë brandstofpryse. Maand tot maand het die indeks met 0,7 indekspunte gestyg. Die statistiek is vroeër deur Statistiek Suid-Afrika bekend gemaak. Ons praat met die ekonoom van die Noordwes Universiteit, professor Waldo Kriegel. Goeiemôre Waldo.
15: Goeiemôre Susan.
2: So die brandstofprys grootliks die bydraer tot hierdie stygings.
15: Dit is grootliks die bydraes, Susan. Daar is klein ander bydraes, maar ek dink ekonome is oor die algemeen verlig om te sien, daar is nie baie ander inflasiedruk gewees nie. Voedselpryse is inflasiekoers is 'n bietjie laer, waaroor ons baie dankbaar en verlig is.
2: Ja, mense het nie geld vir voedsel nie, hulle gooi net brandstof in. Sê vir my, hierdie is die hoogste sedert Julie 2024, is die nuwe inflasieteikenband 'n goeie besluit gewees?
15: Dis 'n moeilike een, Susan. Ek dink in beginsel ja, maar om so laat teikenband te hê, stel die bank nou bloot aan weet so 'n makroskok, soos 'n brandstofprys skok. Hulle gaan nou die eintlik wat ek sou sê, hulle is nou op jaar koers ver van die teiken af, maar hulle gaan nou hard dink oor sien hulle 'n tweede ronde inflasieproses hier aan die gang. As die brandstofprys nou afkom soos wat die olieprys afgekom het, gaan die inflasiekoers eintlik ook weer vinnig daal. Hulle staan nie so seer belang in die prysvlak nie. Ons weet, prysvlakke kom nie sommer weer af nie. Maar die koers waarteen hulle styg, kan jou wat laer wees.
2: Waldo? Jy nog daar? Lyk vir my as wat ons so 'n bietjie van 'n seinprobleem het, kyk gou weer of ons terugkry. Waldo?
15: Hallo Susan, skies, wat jy my verloor?
2: Ek het verloor daar met hoe vinnig die pryse nou gaan styg, veral as dit net gebaseer is nou op die brandstof.
15: Ja, so as die brandstofprys nou afkom, ons weet die ru-olieprys is heel wat laer en die rand is relatief sterk, dan behoort die inflasiekoers ook vinnig af te kom. En dalk is dit nie nodig om die repo-koers weer 'n keer te verhoog nie, of dalk is 1,25 basispunte nog nodig, maar alles hang af van wat nou met die ru-olieprys gebeur.
2: En waar staan daai ru-olieprys op die oomblik?
15: Net onder die $80 vandag en die rand hierso op R16 iets in die 20s. So positief vir verdere brandstofprysverlagings. Ons het nou gesien die middel van die maand oorverhalings is al klaar hier by in die R2 rondom R40.50 vir petrol en oor die R4 vir diesel wat pryse dan kan afkom. En daardie sluit dan nou natuurlik nog die laaste paar dae se laag olieprys uit. Dit gaan nog deel word van die data.
2: Ek sou daarmee vas dat dit 'n groot invloed het op die pryse uiteindelik. Dit was die ekonoom van die Noordwes Universiteit, professor Waldo Kriegel.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: Nog in die program met verskeie hoogplaaste polisiebeamptes nou onder verdenking ontstaan die gedagte om polisiemagte na die provinsies af te wentel, maar is dit so 'n goeie idee? Ons praat met 'n kenner daaroor en die Europese lande aanvaar dat Rusland met sy rug teen die muur is wat die oorlog met Oekraïne betref. Bly ingeskakel.
16: Er is geen verkeer.
3: In die Weskaap en Kaapstad was daar 'n botsing by Alfred en Stanley strate in die middestad. Die nooddienste is op die toneel daar, maar wees maar net versigtig as jy daar is. En in KwaZulu-Natal op die N3 Suid staan 'n voertuig na die Pieter Brown afrit. Een baan word daar versper. En dis jou verkeersnuus op Spectrum vanmiddag. Bestuur veilig waar jy ook al vandag ry.
2: Goed, ons vraag vir jou wat jy sal doen om die jeugprobleem van werkloosheid dan nou op te los onder die jeug. En iemand wat sê, bring handvaardighede vakke terug. Nie alle leerlinge is akademies aangeleen nie. Ek kerm hier oor al vir 20 jaar plus, sê Lee Stein van Pretoria. Sy is 'n oud kunsonderwyser. Ek het steeds saamgesels 45889, onthou SMS-e kos R1.50. En Jody Hendrik sluit nou aan by ons vir die jongste sportnuus. Goeiemiddag, Jody.
17: Hallo Suzan.
2: So sê vir ons, wat kan ons vandag by die sokker wêreldbeker verwag?
17: Vanaand om 7:00 groep K, Cristiano Ronaldo se Portugal span in hul eerste wedstryd van die toernooi. Hulle speel in Texas teen die DR Congo. Portugal word as die gunsteling in die kragmeting beskou. Om 9:00 ook twee spanne in hul eerste wedstryd. Dit is Engeland en Kroasie in groep L wat gaan swaar te kruis. En beide spanne sal die toernooi op 'n wennoot wil begin, want dit is die sogenaamde doodsgroep. Groep L by van die jaar se wêreldbeker, Suzan.
2: En dan ons begin met cricket en die vrou Proteas is vanaand by die T20 wêreldbeker in aksie.
17: Ja, en die groot storie van die dag natuurlik die vrou Proteas se tweede wedstryd van die toernooi en Marissa Smith. RSG se cricketverslaggewer sluit nou by ons aan. Marissa, goeiemiddag.
18: Goeiemiddag Jody, goeiemiddag luisteraars.
17: Kom ons val weg, hoe belangrik is vanaand se kragmeting, die tweede van die toernooi gegee by die feit dat die vrou Proteas in al eerste wedstryd in Australië vasgevang het?
18: Ja, dit is nogal regtig van kardinale belang, want Pakistan het nou weer in hulle wedstryd teen Indië vasgeval. So beide hierdie spanne het nog nie 'n wen behaal by vanjaar se wêreldbeker nie. So ek dink dit gaan 'n titaniese stryd wees, want hulle wil natuurlik hulle rekeninge open op die puntetabel. Hulle is in 'n baie moeilike groep. In aggenome Australië, nommer 1 span in die wêreld, wat ook daar is. En natuurlik Indië wat 'n baie goeie draaibal aanval het in Deepti Sharma. So ja, ek dink Pakistan en Suid-Afrika is in vir 'n groot vernaad. En natuurlik Suid-Afrika wat die laaste paar wedstryde, T20 wedstryde, veral teen Pakistan gewen het. So ek dink hulle het 'n ding of twee om te bewys.
17: Ook 'n groot mylpaal vir Laura Wolfhard.
18: Ja, natuurlik Laura Wolfhard. Sy is absoluut op hierdie stadium Suid-Afrika se groot staatmaker. En ek dink sy sal graag, ek wil amper sê, dit wil oordra aan haar span toe, sodat die hele span daardeur geïnspireer word.
17: Ja, natuurlik haar 100ste wedstryd in T20 cricket vanaand vir die Proteas. Net gou vinnig, die wedstryd word in Edgbaston gespeel. Wat weet jy van die blad en die omstandighede daarvoor vanaand se kragmeting wat om half 8 begin?
18: Volgens die weervoorspelling het hulle gesê deur die loop van die oggend gaan dit reën wat invloed op die blad kan hê en dan sal dit later opklaar. Nou dit is die laaste wat ons kon sien op die weervoorspelling. Ek is seker wanneer ons 'n bietjie later vanmiddag met mekaar gesels, gaan ons meer inligting daaroor hê. Hulle het wel ook aangedui dat daar nie deur die aand behoort reën te wees nie. Nou die wedstryd begin 7:30 vanaand in Suid-Afrikaanse tyd, 7:30 in Engeland. So hopelik is daar nie weer probleme nie, sodat ons kan sien wat doen daardie blad en wat doen die kolwers, want beide spanne se kolwers het maar swaar gekry teen die draaiballe van Australië en Indië. So hopelik vir die spanne het ons lekker groot tellings wat ons gaan sien vanaand.
17: En dan Marissa Smith, sy gaan ook natuurlik vanaand gereeld gedurende daardie kragmeting teen Pakistan hier op RSG verslag doen. Susan, daarmee terug na jou in die ateljee.
2: Baie dankie en dit was Jody Hendricks met jongste sportnuus.
19: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
20: Wanneer die lewe gebeur, het jy nie eendag nodig nie. Jy het vandag nodig. By Cash Converters beteken ons same day lening kontant in die hand, sonder die wagtyd. Nie môre nie, nie binne 24 uur nie, vandag. En nou, wanneer jy aansoek doen vir 'n same day lening, kan jy jou deel van R50,000 kontant wen. Besoek jou naaste winkel vandag. Cash Converters. Ons koop, ons verkoop, ons leen kontant. Bepalings en voorwaardes geld.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: Er is 20:01. Nooddienste is ontplooi na die gemeenskapsaal waar duisende Malawiese immigrante op die oomblik skuilings soek daar in KwaZulu-Natal. Die mense wil graag terugkeer na Malawi weens dreigende aanvalle op immigrante. Vanoggend het chaos toe nou uitgebreek by die sentrum in Sherwood. Ons praat met ons verslaggewer, Genekugle Malinga. Good afternoon, Genekugle.
21: Hi, how are you?
2: I'm good, but do we know what happened this morning?
21: Yes, definitely a lot of action happened today at the Sherwood Hall here in Durban. What we do know so far is that there seems to be some miscommunication that has happened between the officials and the Malawian citizens that are being repatriated from this hall or this park next to the hall. So currently there is a process where they are being loaded onto Home Affairs vans being transported to court. It's just part of the process to help ease the pressure of the officials that are inside the hall so that they are easily processed or processed faster so that they are then loaded onto buses on their way back to their native homes. But what we have heard is that it seems as though the Malawian citizens on the ground assumed or thought that they were being arrested. And that's when things turned upside down. The police were being thrown with stones and sticks. Others had weapons in their hands. And then that forced the police to then fire rubber bullets to disperse the crowd, because at that stage another group was protesting running on Loxley Street, which is one of the main roads into the whole area, just chanting a song saying, "No Linda, no Lindelani, go home. We want to go home." So there's just a lot of confusion, but things have calmed down at the stage. As I'm talking to you, there are people being loaded into the bus. Not sure exactly where they're being taken to, but things have definitely calmed down.
2: Baie dankie, en dit was ons verslaggewer in Sherwood in KwaZulu-Natal, Genekugle Malinga.

0: SAIK nuus se weeklikse verkiesings woensdae insetsel word deur die verkiesingskommissie geborg. Nou die maand is jeugmaand. Die onafhanklike verkiesingskommissie fokus die jaar baie spesifiek op die jeug en om hulle te kry om te registreer om te gaan stem. Vir meer duidelikheid praat ons nou met Michael Hendrikse, die hoofkiesbeampte van die verkiesingskommissie in die Weskaap. Goeiemiddag Michael.
1: Goeiemiddag Susan, goeiemiddag aan die luisteraars.
0: So behalwe dat dit jeugmaand is, hoe kom die fokus op die jeug?
1: Kijk, oor die algemeen is die jeug een belangrike deel van onze gemeenskap. En jy weet, hulle is in die grote tijd, is hulle die first time voters, ne? Want dis die persoon wat vir die eerste keer registreert. So ja, dit is vernaam dat hulle deel is van onze society en is belangrik dat die jeug gaan deelneem, want hulle opinie is net so belangrik soos enige ander Suid-Afrikaanse burgers opinie. En dis belangrik dat hulle dan registreer sodat hulle opinie kan tel op stemdag.
0: Hoe verduidelik mens dan nou vir 'n jong mens hoe belangrik dit is om deel te neem aan gebeure in jou samelewing soos byvoorbeeld om te stem?
1: Kijk, een ding is, nee, baie keer dan sê die mense, ja, maar die jeug is apathy of whatever.
0: Apathies,
1: en vir my is dit nie, dis hier die regte woord vir my nie, want apathy beteken jy gee nie om nie. En ek dink die jeug gee om, hulle gee om wat in hulle gemeenskap ingaan, hulle gee om wat in die land ingaan, in terme van die hele wêreld gee hulle om, en hulle het 'n opinie oor dit. En het is belangrik dat ons daardie opinie gebruik om ons beleidsrigtings aan te voer. So vir 'n jong mens, jy weet, dis nou goed en wel, jy's op social media en jy praat en of jy kom by my jou vriende en jy praat oor dinge wat die reg is in ons gemeenskappe en so aan nie. Maar as jy nou reg iets wil doen oor die saak, dan moet jy stem. Want as jy nie stem nie, dan hoe gaan jy nou verandering bring binne in jou gemeenskap, binne in die stad, binne in jou dorp, even binne in die land. Hulle is baie belangrik in terme van hulle opinie. Weet, jong mense is differently geconnect. Jy weet, hulle is impatient, hulle soek veranderinge.

0: Albei aan mense sê en dit het groot moontlikhede as dit reg gedoen word. Die nadeel is as jy nou daai devolusie en desentralisasie gee vir 'n korrupte metropolisie. Kom ons neem nou maar aan van wat ons hoor uit die Matlanga kommissie vir Ekurhuleni, dan kan jy aansienlik slegter doen. Want nou het jy mense wat bevoegdhede het wat glad nie eintlik meer onder beheer is nie en daarom is dit 'n tweesnydende swaard.
1: Goed dan, wanneer sal so iets kan werk en wat sal moet gebeur voordat so iets kan werk?
0: Dit gaan daaroor dat 'n mens samehangend met die ander beleidsrigtinge wat op die boeke is, maar nie toegepas word nie, die idee van die professionalisering van owerheidsdiens of die staat, dan moet jy eintlik die staatsdiens professionaliseer en daarmee ook die polisiediens. En dan is daar ook bepaalde benaderings wat jy moet volg. Jy kyk die groot probleem is daar's drie stukke wetgewing. Daar's die grondwet, dan is daar die polisiewet en dan is daar ook die strafproseswet. Byvoorbeeld die stad Kaapstad sê ons kan nie polisieering doen op 'n behoorlike manier as ons nie goeie arrestasiebevoegdhede het nie en ons kan ook dit nie doen as ons goeie speurdienste het nie. Nou ja, as jy dit vir ons kan gee by wyse van 'n bevoegdheid, dan kan ons beter polisieering lewer. Maar die probleem is as jy nou daai dienste afwentel en die mense wat dit kry is nie bevoeg nie of korrup. Hulle is onbekwaam of korrup, dan word die situasie net erger. Die manier waarop 'n mens dit hanteer is dat jy 'n vorm van 'n oktrooi gee. Oktrooi is jy gee magtiging nadat jy behoorlik gevalideer en geverifieer het, jy met ander woorde jy gaan toets daai metropolisie. En jy sê hulle kry skoon audite, jy sê hulle verloor nie sake in die hof nie en dan onder bepaalde omstandighede sê jy vir julle kan ons dan afgewentelde bevoegdhede gee want ons kan dit nie gee vir die mense wat dit nie voldoen aan die vereistes nie. So dit is 'n manier om dit te doen. Laaste ding vir die oomblik is dan moet daar ook gevolgbestuur wees. As mense onbevoeg of onbekwaam is of korrup optree, dan moet dit duidelik wees dat hulle vervolg word. Nou ons sien nie dit gebeur nie. Daar's nou 'n klompie polisiemense weer geskort. Hulle word dikwels met volle salarisse geskort. Dit neem jare. So ons polisiediens moet verbeter en ons moet dit doen op 'n professionele manier.
1: Baie dankie en dit was professor Erwin Schwella, sosiale innovasiekundige verbonde aan die Sivinova Sosiale Innovasie Internasionale Kennissentrum. Vanmiddag se sake nuus word aangebied deur Robert Cameron, hy se portefeuljebestuurder by Refinery 5 Beleggingsbestuur. Goeiemiddag Robert.
2: Goeiemiddag Suzan, goeiemiddag luisteraars. Ja, alle oë sal dan wees op die Amerikaanse Federale Reserve Raad vir hulle nuutste aankondiging oor rentekoerse later vanaand. Dit sal ook Kevin Walsh se eerste wees as voorsitter. Geen verandering in rentekoerse word voorspel nie, maar die mark sal baie noukeurig luister om te sien hoe hy dink oor die inflasieprobleem. Die inflasiesyfer in Suid-Afrika vir Mei het gespring na 4,5% op van 4% en dis dan meestal as gevolg van hoër vervoerkoste. Ons plaaslike mark verhandel bietjie laer vandag. Die indeks vir alle aandele verloor se 0,3%, hulpbronne 0,2% af, die Nywerheids indeks so 0,6% af en dan finansiëel verloor 2%. Ons kyk na enkele aandele, skuis tog Premier Foods is op met 3,2%, R187,30. Dis na jaarresultate wat hulle bekend gemaak het dat hulle hooflyn verdienste per aandeel gespring het met 27,7%. Dan Glencore sien ons op met 2,1%, R128,20 per aandeel. Dan Richemont op met so 1,4%, R3740. Aan die negatiewe kant sien ons Sappi wat 8,7% verloor. Altron verloor 5,9%, maar dit is nou sterk loop die afgelope ruk. En dan Sasol, hy verloor 4,1%, tans R180 per aandeel en dis dan op 'n laer olieprys. Die rand is effens swakker teenoor die vernaamste geldeenhede, R16,22 teen die Amerikaanse dollar, R18,81 teen die euro en 'n Britse pond kos se tans R21,76. Die goudprys tans $4,330 per fyn ons. Platinumprys 'n bietjie af so $1,790 en dan die Brent olieprys

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: En bereid moet wees om te onderhandel. Ons praat dan nou, of ons luister eerder, gaan eerst na die Britse eerste minister Keir Starmer, wat ook 'n waarskuwing gerig het aan Russiese vragskepe, wat in bewering Ruslandse gas en olie onwettig verskeep.
2: There was real unity in the room, in the G7, about the fact that Ukraine is doing better now, regaining territory, that the sanctions are having a real impact on Russia, and a real sense that now is the moment for all of us as a G7 to ramp up the pressure.
1: Ons praat nou met 'n mede-professor en politieke ontleder aan die Noordwes Universiteit, Jan Venter. Goeiemiddag, Jan.
3: Hallo, Susan.
1: So ons nog hoor wat Starmer sê, dat dit tyd is om meer druk op Rusland uit te oefen. Wat meer kan gedoen word?
3: Ja, waar sal mens begin? Ek dink die sanksies in die eerste instansie was nie waterdig gewees nie. Hierdie sogenaamde spookvloot van Rusland het voortdurend maar olie verskeep heen en weer en daar is geld gewees wat na Rusland toe gegaan het in die proses. Dit aan die een kant. Aan die ander kant dink ek die Oekraïne is wel voorsien van wapens, maar nie die regte wapens nie. In elk geval beslis nie die nuutste wapens. So hulle moes eintlik maar tevrede wees met ou tanks en ou tegnologie wat in elk geval dalk 'n bietjie beter was as die Russiese ekwivalente, maar wat nie werklik 'n deurslaggewende oorwinning kon bewerkstellig. En veral geld dat die Oekraïne kan heropbou wat afgebreek is en dat hulle kan koop wat hulle nodig het.
1: Nou Starmer het ook gesê Oekraïne vaar beter in die oorlog en bou hulle grondgebied. Rusland wil jy sê Oekraïne moet 'n deel van sy grondgebied afstaan indien 'n ooreenkoms bereik kan word vir die beëindiging van die oorlog. Sal dit dan ooit gebeur?
3: Ek dink nie op hierdie stadium gaan die Oekraïne grondgebied afstaan nie. Ek dink nie daar selfs 'n saak voor uit te maak dat hulle nooit sou nie. En ek dink Rusland bly baie rigied by sy maksimum eise, sonder om die nuwe realiteite in die oë te staar, en dit is dat sy magte in die Krimskiereiland is omtrent heeltemal afgesny, hy is besig om die tegnologiese oorlog heeltemal te verloor, sy ekonomie kry skade, en dan is daar 'n hele geslag Russe wat dood is. En waar lande, veral in Europa, sukkel met kleiner wordende bevolkings, en Rusland oor 'n paar jaar sit met eintlik 'n groot gaping wat gevul moet word deur die mense wat in hierdie oorlog met Oekraïne dood is.
1: Wat 'n ander belangrike punt is hier by die G7 bespreek?
3: Ek dink die belangrikste is seker kom van Amerika af. Almal wag vir Amerika vir verskeie dinge. Ek dink Trump se houding ten opsigte van Iran en Israel is baie belangrik. Trump het Israel so 'n bietjie oor die vingers tik en dan baie finaal is oor 'n ooreenkoms met Iran. En dan ook Trump wat gesê het, wat homself skaar eintlik by die res van die G7. So Amerika, wat die grootste ekonomie is, ondersteun dit wat die G7 sê.
1: Baie dankie. Spraak met 'n mede-professor en politieke ontleder aan die Noordwes Universiteit, Jan Venter. Ons groet jou namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteur Hendrik Martin, ons produksieregisseur was Bongikosi Moyo, span was Essie de Klerk en Jody Hendricks. Ek is Susan Paxton, bly geskakel vir 360.

0: Malawiërs en immigrasiebeamptes in Durban slaagsraak en die president oorweeg die DA se versoek om John Steenhuisen as minister van landbou te vervang. Die verbruikersprysinflasie het in Mei verder gestyg tot 4,5% nadat dit in April met bykans 'n persentasiepunt tot 4% verstewig het. Dit is heelwat hoër as die Reservebank se nuwe inflasieteiken van 3%. Volgens Statistieke Suid-Afrika se jongste data het verbruikersinflasie met 0,7% op 'n maand grondslag gestyg. Die verhoging is grootliks meegebring deur stygings in die koste van behuising en nutsdienste, vervoer en versekering en finansiële dienste. Die polisie het skokgranate afgevuur nadat 'n groep ontevrede Malawiese burgers na bewering met immigrasiebeamptes by Sherwood Saal in Durban gebots het. Die saal dien al bykans 2 weke as 'n tydelike toevlugsoord vir duisende Malawiese burgers te midde van kommer oor dreigemente van teen-immigrasiegroepe. Die buitelanders wag vir die verwerking van hul dokumente vir repatriasie na Malawi. Spanning het glo toegeneem toe sommige van die Malawiërs in 'n voertuig gelaai is om 'n hofverwante proses by te woon. Talle individue het ook frustrasie uitgespreek oor vertragings in vervoerreëlings en wat weet hoekom die Malawiese regering nog nie busse voorsien het om hulle terugkeer huis toe te vergemaklik nie. Dit het intussen aan die lig gekom dat die selfverklaarde profeet, Shepherd Bashiri, glo busse na Durban gaan stuur om te help met die repatriasie. Volgens die Malawiese aktivis Ndule Makwasulunga het die Malawiese regering gevra vir skenkings om te help met die repatriasie van duisende van sy burgers wat in Suid-Afrika woon. Makwasulunga sal die omvang en dringendheid van die repatriasie operasie het ongekende finansiële en logistieke uitdagings vir sy regering geskep. Hy sê Bashiri is een van die mense wat aangebied het om te help. Die presidentsie het bevestig dat hy die DA se versoek ontvang het dat sy voormalige leier, John Steenhuisen, uit die eenheidsregering se kabinet gelaat word. Die party wil hê dat die huidige minister van omgewingsake, bosbou en visserye, Willie Oukamp, die portefeulje moet oorneem. Die presidentsie sê president Cyril Ramaphosa skenk aandag aan die wysigings wat die DA aan die nasionale uitvoerende raad wil aanbring. Ander veranderinge wat die DA wil aanbring is om Alexandra Eybrims te verskuif na die departement van energie as adjunkminister, dat David Meyneer die omgewingsportefeulje oorneem, Yusuf Karim die adjunkminister van hoër onderwys word en Jack Bloem die adjunkminister van water en sanitasie. Die DA-leier Jordaniel Loos sê hy glo die nuwe span sal die DA se bydrae tot die regering verbeter.
1: Ek het volle vertroue in die individue wat ons in hierdie rolle aanstel. Naarmate die DA groei en groter verantwoordelikheid in die regering aanvaar, moet Suid-Afrikaners 'n party sien wat bereid is om moeilike besluite te neem en altyd die land eerste te stel. En ek is vasbeslote om te verseker dat dit sigbaar is in elke portefeulje wat ons lei.
0: Die DA-leier Jordan Hildoes. Die Amerikaanse president Donald Trump het Israel se militêre aanvalle op Hezbollah in Libanon in die openbaar skerp veroordeel. Hy het by die G7 beraad in Frankryk gesê, dit is onnodig om hele woonstelblokke te bombardeer in die soektog na militante. Trump, wat al hoe meer ontevrede raak met Israel se optrede in Beirut, sê die aanvalle kan sy ooreenkoms met Iran in die wielery. Hy sê die aanvalle hou te lank aan en te veel mense is reeds dood. Trump en die Israëlse eerste minister Benjamin Netanyahu stamp gereeld koppe omdat Israel hom nie van aanvalle op Hezbollah weerhou nie, ondanks 'n skietstaking wat Iran vereis om die oorlog te beëindig. Trump en ander Amerikaanse presidente het in die verlede Israel selde gekritiseer oor sy militêre optrede. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die verbruikersprysinflasie het in Mei verder gestyg tot 4,5%. Dit is heelwat hoër as die Reservebank se nuwe inflasieteiken van 3%. Dit is die einde van die nuus onder die redaksie van Helena van Vieren en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00.
2: 360. Jou blik op die wêreld.
0: Goeiemôre en welkom en van waar af verwelkom ek jou. Ek is in Seepunt. Ek het vir die Parel afgeruim om te wees en ek wil weet waar is jy in die land? noem die dorpie, jy kan selfs jou kantoor noem, miskien wil jy vir jou kollegas hallo sê, dalk nie, of op 'n mooi manier groet, stuur 'n SMS, ek wil hoor van jou, waar in die land of in die wêreld luister jy, ek het 'n boodskap gekry van 'n luisteraar gister, wat sê hulle bly oor see, hy luister nou na die insetsel, en hulle is, sy en sy vrou en kinders is in, ach man, ek hoop ek spreek het nou reg uit, dis in die Verenigde Arabiese Emirate. So hulle is daar, ons gaan vir hulle kry 'n bietjie te gesels oor hulle ervaring daar, so Sean Strydom, wat vir my die boodskap gister gestuur het, toe wonder ek net van waar luister jy? 45889 is R50 per SMS, laat loop, noem jou naam as jy wil, jy hoef nie, maar sê vir my van waar jy luister, sal graag van jou wil hoor. Ek is baie opgewonde, want sy is terug, en dis so lekker om na haar kennis en navorsing te luister. Dokter Mandy Eys het bietjie vakansie gehou, sy het gaan reis, en sy gaan vir ons daarvan ook vertel. Maar vandag, wat kan ons leer by wat terug is op 'n woensdag by die middeleeuwse ridders? En waar die tekens van hulle werk nog sigtbaar is vandag. Jy kan daarvoor inskakel so 25 minute oor 1. Ons het 'n uittreksel uit die Reine Wynheid en ek gaan na die Neuvallei, die pragtige deel van die wêreld waar ons praat oor die geskiedenis en daai Keromdam wat natuurlik ook die area wat min reën ontvang van water voorsien. In afsof gaan ons aan 16:31 en na 2 sluit ons aan by Johan Rademan. Dis 25 minute oor 2 in die Hofmeyr Sisters. Die familie wat so lekker betrokke is met musiek. Viool en dwarsfluit bly by ons daarvoor later.

0: Goeiemôre dame. Anton Gilopewil, ek travel maar so in my kantoor. Kom nou daar uit Pittsburgh uit met 'n vrag mielies. Sak nou hier so by die Toys Kloof. Net daar op 'n paar korreel op sê. Hallo pa, mis julle. Geniet die dag. En ja. So gaan ons maar aan. Dankie vir jou program.
1: Dankie Anton. So gaan ons maar aan ja, opel. Ek sê vir jou. Iemand sê ek luister van my radio app. Dankie RSG, dis Koen. Hy's in die Vrystaat. As jy nou nog nie die RSG app afgelaai het nie, gaan haal vir hom. Dit is op die Play Store, App Stores. Gaan loer gerus. Lekker luister dan na alles wat jy wil regstreeks of die pot gooi, so baie inligting daar te luister en dan ons luister vanaf Willow Mall. Gaan die Leopard Trail stap. Dit klink fantasties. Dis Tuli en Cornelia wat so sê. Oh, ek wil foto's sien. Maar nou, ek wil jy moet dit stuur, jy moet nie jou data gebruik, want ek weet nie of ek het gaan raak sien later hier tussen die boodskappe nie. Baie dankie, iemand sê, ek luister vanaf Riyadh in KSA. Joh, Pauline, baie dankie. Fantasties om jou saam met ons hier te verwelkom daar uit die verte. Ek hoop het gaan baie goed met jou. Dit is die belangrikste deel van die story. So sê waar vanaf jy luister vandag hier in 360.
2: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperrtye jou jaag. Want jy is doelgerig van dat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming so vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
3: Stal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioenesseisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions kompetisie. Wed R50 of meer op perdewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
4: Hierdie week op Jazz op RSG, kuier ons saam met liedjies wat meer doen as net om mooi te klink. Die liedjies wat jou terugvat na mense, plekke en oomblikke wat steeds in jou hart leef. Luister na musiek van Louis Armstrong, van Van Morrison, Grover Washington Jr. en Bill Withers, Norah Jones en Bobby Caldwell, Sting en George Benson, Sade en El Giro daarby. Ek is van Ricky Lucas, sluit woensdag aand om 10 oor 10 aan. Net hier vir Jazz op RSG. Lekker jy.
5: Goeiemiddag Martelies. Dis William hier van Ekurhuleni af in Dinwiddie in Germiston. Ag, ons luister ook dit so lekker saam hier op Openview Boekhuis, DStv Boekhuis en dan op die DTT decoder luister ons almal lekker saam na RSG. Dankie vir die mooi program elke weeksdag. Hoop jy het 'n lekker dagie gehad gister. Is van William hier in 'n koue Ekurhuleni, Germiston. Lekker dag.
1: Salle daar, so warm bly. Hy gesels gereeld saam. Dankie vir daai boodskappe. Ek sal nou kyk na nog van hulle wat hier gekom het, ook op die SMS-lyn.
2: Jy luister na 360 op RSG.
1: Ignatius, die tyd van die dag in die woord. Ons gee vir jou hierdie nuus wat jy nie in die hooftrekke gaan hoor nie. Vreemde en interessante stories. Gesonde televisie. Is daar so iets? Ek bly om dit te hoor, want ek geniet dit om 'n bietjie TV te kyk.
6: Martelies, wag op daai punt. Ek weet dat jy TV kyk terwyl jy oefen. So dit is ook mos 'n vorm van gesonde TV seker.
1: Die enigste manier om ontslae te raak van die verveeldheid. Oor die hele tyd dieselfde ding. Dis maar hoe ek nou moet oefen.
6: So dit is moontlik.
1: Ja, dit is. Ek dink so.
6: Jy weet, Martelies, die doel van 'n regering is mos om te dien en na die land se mense om te sien. Ook as dit swaar gaan, soos by Kirgisie in Suidoos-Asië. As ons nou praat van swaar, dan is 26,6% van volwassenes daar obese. Die wêreldwye gemiddeld is so groot om die middel is 15,8%. Hoe maak jy dinge beter? Jou leierstyl, die voorbeeld. Die 57-jarige president het sy graad gevang by 'n sportkollege. Hy sorg dat hy gesien word waar hy ski of sokker speel. 'N Gesonde leefstyl vir sy land se mense is vir hom 'n prioriteit. Sport is 'n sleutelpilaar van regeringsbeleid en 'n aparte staatsagentskap is geskep wat daarop gemik is om fisiese kultuur te ontwikkel. So daar is programme in plek. Onder andere 'n TV-program. New Breath, geborg deur die regering. Maar nou die staatsamptenare. By ons weet ek dat die polisie al aangemaan is oor gewig, maar daar is staatsamptenare nader getrek vir die realiteits-TV-program. Daar's vir gewigtige amptenare beweegrede. Ja, dis 'n kompetisie waar daar gewig afgeskit word wat voor die nasie se oë gedokumenteer word, maar daar is ook 'n ander doel. Hulle hardloop, swem en oefen saam om hulle liggame fisies in staat te stel om hierdie herfs aan die amateur AC driekamp beker deel te neem. Nou, ek het nog nooit die kamerits gekyk en gedink, nou gaan ek begin hardloop hier. Hoopelik dien die program sy doel om die bevolking te inspireer tot 'n gesonder leefstyl. Help dit om die aspirant-atlete se groei of dan eerder krimpproses dop te hou.
1: Môre gaan ons juist praat oor, ek gaan dit in Engels sê, want as jy dit wil gaan opsoek, is dit vir jou makliker, jy gaan dit nie Afrikaans kry nie. Optimisering nou maar in Afrikaans, maar optimization is wat mense dit moes nou noem, die leefstyl, waar ons die afgelope tyd praat en jonk oor, of jy alles moet aanteken, presies hoeveel glase water, presies hoe baie jy geslaap het, al die dinge. So, dit is nou gesond op 'n ander vlak, maar dis môre dan die beurt van die sielkundige om vir jou te sê, wanneer dit toksies raak, wanneer is dit vir jou goed en wanneer is dit sleg. Ek het vanoggend my bloeddruk gemeet, ek moet dit so nou en dan doen, het lyk oké. Okay. Ons is nog oké. Okay. Maar mens moet
6: het genoeg TV gekyk, Bartelies. Ja, duidelik het jy genoeg TV gekyk.
1: Ek geoefen, maar ek probeer om elke dag nog oefen. Mens kan nie meer oefen soos jy geoefen het nie, maar ja, ons probeer ten minste. Maar daar is sekere goedes wat jy moet opteken. Hoe baie van my rooibos tee het ek nog gedrink? Skoon, geen suiker, geen melk. So dis vir my so 'n bietjie soos gesonde water. Daar is sekere ding wat mens moet opteken, maar môre, so 20 minute oor 1, kan jy inskakel vir jonk. Kan hoor ons by sielkundige wanneer dit 'n probleem raak.
6: So Martlies, of dit 'n wyn is en of dit tee is, jy druk hom in die rooi.
1: Ja, meestal. Meestal. Dankie vir die terugvoer ook op die SMS-lyn. Ek luister vanaf Parys in die States, die Free State. Baie dankie vir daai en ons luister na jou vanaf Warrenton. Ons is besig om beskuit en cupcakes te bak spesiaal vir Vadersdag bestellings. Baie dankie vir daai boodskap en dankie RSG, hulle maak ons harte warm. Kyk ons om 'n traan in my oë daar vir die cupcakes en die beskuit vir Vadersdag. Ek dink is 'n fantastiese geskenk daai. Ek luister heerlik na julle hier op die plaas Papkalsfontein net buite Mamasbury. Celeste is van Papkalsfontein en net so nog een of twee. Ek en my vrou is in Rusoortehuis in Vryheid KZN. So bly julle saam daar. En ek hoop dit gaan baie goed. Ek luister vanaf Rodekraans in Rodepoort, reg bokant die Walter Sisulu Botaniese Tuine. Baie groete Elise. Ek hoop dis mooi daar. Ek wil so graag foto's ook sien, maar ek weet nie lyk hoe ons dit nou gaan doen nie. Johan Plaatjie sê groete uit die Dorings in RSG se geselskap. Heerlike somersdag. Dis 'n baie mooi dag hier by ons. Baie koud in ander dele van die land.
6: Ek gaan nêrens nie. Ek luister sommer net hier.
1: Ja nee, seker nie ver nie. Dit gaan op my, wat noem jy dit, op jou steen staan met die dag
6: dood. Dis
1: by grafsteen. Dankie hier, kan ek nou nie dink aan die woord grafsteen nie. Agterop. Kom ons aan, Martie spring al die goeders. Seker nie ver nie. Ek weet nie kom ek deel dit sê nie. Dit is 'n advertensie. Onthou jy nie dat die ouma en die oupa sit op die stoep? Is 'n ou, ek dink Sassel of iets advertensie en dan sit die kot met die tweeling wat so wegtrek en vinnig. Waarheen gaan hulle nou? Seker nie ver nie. So waar jy ook al luister of dit nader of ver is, geniet dit hopelik. Saam met ons hier is van der Afen, besete.

0: freshly ground met fire is low voor dit vanaf en besete. Baie dankie vir die SMS'e wat deurkom. Ek lees lekker, ek het ook op WhatsApp gesit. Ag, ek bedoel op my sosiale media, jy kan 'n bietjie daar gaan kyk. Ek is op al die platforms as Martielie Sprink en op SABC of op Facebook is ek Martielie Sprink RSG. So jy kan daarso gaan loer, ek gesels oor 'n paar interessante sake en kommentaar wat ek ontvang het op my sosiale media. Ons roadtrip noorde toe. Nou Klipgooi vanaf Lugamka af. Ry in heerlike sonskyn, sê die Barnards van die strand. Mooi ry, dit klink idillies, lieflik. Dan André Viljoen wat sê, ek luister vanuit die Parel by radio wat my ma vir my gegee het toe ek in Sint 8 was, graad 10. Ek is nou 66 jaar oud. Sjoe, André. Ek moet net sê, ek dink toe nou juist ook aan 'n ding, ek sit hier met 'n trui en die trui het soveel wolletjies aan, ek is amper skaam oor. En ek het die ding letterlik, ek dink nie dit is, ek het dit nog verlede jaar, December, dat ek het gekry, het iemand van my dit gegee, het duidelik gesien, ek het 'n probleem met my trui of iets soos dit, maar ja, so bzz, dingetjie, die wolletjie verwyderaar. Daai ding werk al klaar nie, ek dink ek het hom seker nog net 5 keer gebruik, jy laai hom, hy laai tot op 'n punt en dan wil hy nie verder laai nie. Wat is dit met goed wat so breek? Dit is vir my so jammer te die nuwe goede. So André, ek is baie bly daai radio hou so mooi. En laaste een wat hier deurgekom het, ek luister vanaf Tupise, waar vele swaalkies op een tak in die sonnetjie kuier. Dit is nou 'n mooi prentjie wat vir my geskets word, want ek sal so graag foto's wil sien van almal en waar julle is. Maar ja, dit is hier op RSG 360, sê vir ons waar jy saam luister.
1: In die voorlaaste episode van Diere Maniere, bekyk ons die witkruisarend broeipaar van Rodekrans. 'N Broeipaar wat al vir 28 jaar in die hartjie van Johannesburg hulle nes maak. Dit is tans broeityd en ons hoor hoe die paartjie 'n kuik en versorg, grootmaak en vrylaat in die natuur. En kom hoor of jy regraai in ons dieregeluide vasvra. Diere Maniere saam met my Alsje van Jaarsveld, 'n RSG backbazaar vir elke dier en sy manier. Digitaal op die nuwe RSG app, Spotify of YouTube.
0: In die weekse, die Reine Wynheid, vat ons die pad met 'n amper vol span na die pragtige Nyvallei, net buite Woester, waar wingerde reeds in 1905 geplant is. Ons leer meer oor die geskiedenis van die Ny wynmakery, watter kultivar daar aard en die Keromdam wat die area met water verskaf.
2: Ons is in die semi-karoo geleë, tussen 180 en 260 mil reën per jaar, so dit is maar min. So jy het 'n goeie bron van water nodig om volhoubaar te wees.
0: Ek het die week vir Christo Davids gevra wat sy gunsteling wyn en koswyn ervaring is. Dit is die Reine Wynheid met my Martielie Sprink, elke week beskikbaar op RSG se Bekbazaar platforms, www.rsg.co.za, op die RSG app, SABC+, Spotify en YouTube.

0: Skakel hierdie week in vir nog 'n opwindende aflewering van RSG se wêreldmusiekprogram Musiek sonder grense. Die week kan jy snitte deur Peter Maffray, Albano, Matteo Simone, Audrey Landers en Claudia Jung verwag. Moenie die week se program misloop nie. Dis Woensdag aand om 20:09 saam met my Veronique van Heiningen net hier op RSG.
1: Daai haalstorm nou die dag het baie mense onkant gevang. Hulle motors was buite geparkeer en is nou vol duike. Met Santam se omvattende motordekking is haalskade van die begin af ingesluit. So wanneer die lewe skeefloop, word dit sonder twyfel uitgesorteer. Dis wat die regte versekering die eerste keer beteken. Skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid.
2: Jy luister na 360 op RSG.
1: So bly, soos ek gesê het vroeër, dat sy terug is saam met ons in Wat kan ons leer by? Dit is Dr. Mandy Eys, afgetrede docent, wat vir ons meer vertel van sake. Sy het nou lekker oor see gekuier. Mandy, ek dink jy gaan vir ons aan bietjie daarvan vertel, indien jy bereid is om te deel. Maar jy het besluit om te praat oor die middeleeuwse ridders en wat ons van hulle kan leer, waar die tekens van hulle werk nog sigbaar is vandag. Welkom terug.
3: Dis reg, baie dankie, dit is so lekker om terug te wees. Ja jong, ek was bietjie op reis die afgelope paar weke, van Amsterdam tot in Kroasie, nogal 'n redelike groot hoeveelheid kilometers gedoen in 'n maand se tyd. En ag, jene, ek het net weer eens besef dat dit wat Europa so ongelooflik maak, is daai invloed van al die vorige samelewings. Nie net op die uitleg van die wêreldstede nie, maar die kultuur van Europa wat so uniek is. En soos ons in ons vorige praatjies al genoem het, wanneer die mense eers begin oplet, wanneer jy weet waarna jy kyk, is daar beswaarlik iets wat jy nie aan veral die Romeine of die Grieke se invloed kan toeskryf nie. Ou Romeinse stadsmure in Slowakie, 2000 jaar oue hawens op Kirkeiland in Kroasie, waarvan die sement nou harder is as die dag toe die Romeine dit gegiet het. Wene, die onbeskryflike skoonheid wat sonder die Romeinse en Griekse boustyle en die standbeelde en die stories net nog 'n stad sou gewees het. Maar nou, dit is net te ryk aan geskiedenis om selfs in 'n maand se kuier te kan sien en waardeer.
1: So waar die ridders jou toe nou gevang?
3: Jong, ek moet jou sê, ek het in Praag het ek weer een van my gunstelinge teëgekom, die ridders, nê? Ek het so gestaan en gekyk na hierdie groot gebou daar voor my, maar my belangstelling het daarby begin toe ek 'n kind was. En ek het ook soos menige ander kinders oor die ridders gefantaseer. Ek weet nie of jy het nie. Maar ek het daarom altyd so regte ridders so voor my sien aankom. En veral toe ek so ongeveer op 10-jarige ouderdom het ek die eerste keer 'n rooi ridderboek in die hande gekry. En dit was geskryf deur die Nederlandse skrywer Leopold Vermeyering. En ek het so 'n bewondering vir die ridders gekry, want hierdie verhale het gegaan oor die onkreukbare, eerbare, dappere Johan en sy skildknaap Koenraad. En dit het my betower. Maar ek het nou besluit om die boeke weer te lees, net om te kyk hoe korrek hulle is. Ek het nog 2 eksemplare, nommer 2 en nommer 5 in die reeks, wat uitgegee is deur Nasionale Boekhandel in 1964.
1: Sjoe, ja, mense moet sê of hulle ook hierdie boeke gelees het, laat weet gerus. En as jy asseblief net vir ons kan sê van die ridders van Praag, so spesifiek hulle, wat maak hulle so spesiaal?
3: Okay, nou, weet jy, daar's net, dis nie spesifiek dat hulle van Praag nie, hulle het in Praag aangedoen ook, so kom ek vertel die storie. Daar is verskriklik baie tekens van hulle teenwoordigheid in Praag, wat nou vandag nog, mens so duidelik is dat jy dit nie kan miskyk nie. In die steegies, in sekere kerke, maar dit is die groot wit gebou met die rooi banier en die wit Maltese kruis aan die westelike kant van die antieke Charlesbrug. En die kerk langs aan, die kerk is die kerk van ons Liewe Vrou benede die kettings. Nou dis 'n baie snaakse naam nie, maar dit is na aanleiding van die feit dat daar kettings in die Vltava rivier gespan was vir beskerming teen invallers, wat ek bietjie later sal vertel weer. Dan dis hierdie twee geboue wat my aandag meer as ooit gevang het. Want hierdie geboue is reeds in 1180 langs die antieke Judasbrug gebou. En dit is dus 200 jaar ouer as die Charlesbrug wat so beroemd is. En dit versinnebeeld dit wat hierdie spesifieke ridders gedoen het en wat hulle beleef het en wat hulle geleef het amper 1000 jaar gelede en wat steeds voortbestaan.
1: So wie was die ridders? Gee vir ons 'n idee gee.
3: Hulle was en hulle is nog steeds die ridderorde van die hospitalers. Een ridderorde wat reeds in 1048 gestig is en wat die mens nie moet verwar met die tempelridders nie. En ook nie, weet jy, want later het van hierdie ridder, daar ridderbendes ontstaan, sulke boewe ridderbendes, wat eintlik maar net hier soldate was, hier in die 15de en 16de eeuw. En dit het nogal die ridders se naam lelik weggegooi. Maar hierdie ridders waarvan ek vandag praat is anders. Hulle was anders. In die eerste plek was hulle nie, was hulle die eerste ridders. Daar was voor hulle soldate, maar in ysterpakke, maar hulle was nie ridders nie. En aanvanklik was die hospitaalse ridders nie soldate nie, maar baie spesiale groep monnike en priesters, wat in die 11de eeuw, dit is met ander woorde in die 1000s, in Jerusalem gewerk het as sendelinge en mediese versorgers. En omdat daar lang voor die offisiële kruistogte reeds baie pelgrimstogte was, orthodoxe christene uit Byzantie, Roomse pelgrims uit die weste, het almal wat allemaal naar die heilige stad gekom het om Christus se graf en Golgotha te besoek, was daar groot behoefte aan mediese sorg. En onder leiding van 'n monnik met die naam van Gerard Sassou, 'n monnik wat gewerk het as administrateur van die hospitaal, begin die priesters en monnike van die Benediktynse klooster 'n nuwe, onafhanklike orde, wat toe as die deur die paus in Rome as sulks erken word. En hulle noem hulle self die hospitaalbroeders van Saint Johannes. En hulle hospitaal, gebou op hierdie eenis van die kerk van die apostel Johannes, word befonds met geld wat hulle verkry het van Italiaanse sakemanne. En dit word 'n toevlugsoord vir siekes en armes en selfs vlugtelinge, ongeag ras, geloof of verdienste. En hulle missie was bloot om liefde en sorg aan almal te gee, soos Christus dit sou doen. Nou, behalwe vir Jerusalem, begin hulle toe op verskillende plekke in die wêreld allangs die pelgrimsroetes hospitale aan te lê. En vandaar die kerk van ons liewe vrou en die hospitaal in Praag. Nou, na die eerste kruistog in 1087, toe begin dinge baie gespanne raak in Jerusalem. Die godsdienstige stryd tussen Christene, nogal orthodox en Rooms, as ook moslims, wat allemaal Jerusalem beskou het as 'n heilige stad wat aan hulle behoort, raak al hoe groter en hierdie broeders besef dat hulle beskerming nodig het. En weldra formuleer hulle toe 'n nuwe missie. Nie alleen moet die broeders nou kan optree as spirituele leiers en mediese verpleegers en versorgers nie, maar hulle sal moet leer om soldate te wees. En so moes hulle dus 'n priestelike eed aflê, maar ook gewillig wees om hulle self as soldate te laat oplei, sodat hulle hulle geloof, hulle paus en hulle pasiënte met hulle lewens kon verdedig. Stryders vir Christus, geklee in die swart mantel en swart kleed, soos die van die oorspronklike Benediktynse orde, maar met 'n groot wit agtpuntige kruis op die rug. En hulle kies nog 'n Johannes die Doper, as hulle beskermheilige. En die monniksoldate raak gevreesd op die slagveld. Geklee in 'n rooi jurk oor hulle ystergaas, dit is chainmail nie, met die wit kruis op die bors, is hulle die beeld van onverskrokkenheid en oortuiging. Selfs die perde het 'n rooi saalkleed gedra, regte rooi ridders. En die wit kruis, wat later jare as die Maltese kruis bekend sou word, as jy dit my toelaat, sal ek volgende week bietjie verduidelik hoekom, se 8 punte simboliseer elk 'n deugd wat gebaseer is op die 8 saligsprekinge in die Bybel. Dit simboliseer met ander woorde 'n Christelike waardestelsel wat hulle as monniksoldate moes navolg. En hierdie waardes was eerbaarheid, loyaliteit, nederigheid, eerlikheid, volharding, dapperheid, geloof en bovenal barmhartigheid, veral aan siekes en swakkes en vroue en kinders. En dit is hierdie deugde wat oorsprong gegee het aan die woord ridderlikheid en wat waarskynlik nog steeds bedoel word as ons na iemand as ridderlik verwys.
1: Laastens net, is daar enige persoon, kon enigiemand aansluit by die broederskap? Ek kan my voorstel, jy weet, dis redelik eksklusief of hoe?
3: Dit was baie eksklusief aanvanklik om deel te word van 'n klooster moes aansoekers aanvanklik uit die adelstand gewees het. Hulle was gewoonlik die tweede seuns van adellikes wat nie die titel en landgoed gaan erf nie en dan moes hulle kerk toe. Maar ander aansoekers was gewoonlik seuns wat 'n geleentheid gehad het om te leer lees en skryf, met ander woorde uit beter families en wat 'n uitsonderlike roeping ontvang het wat die kerk oortuig het om hulle toe te laat tot die klooster. So alle jong mans moes behalwe vir hulle geloof in God en die kerk 'n eed aflê van getrouheid, reinheid, met ander woorde celibaatheid, en een voet of armoede. En dit was 'n lewenslange verbintenis. Maar toe die missie van die broeders verander om fisiese beskerming in te sluit, toe verander die hele organisasie en toe word dit baie meer gespesialiseerd. Kan ek nog aangaan of moet ons hou vir volgende week?
1: Ek dink jy kan daai stukkie, hoe lank het jy nog daar vir ons? Jy kan maar nog die laaste gedeelte vir ons hier gee.
3: Ek het nog 'n hele stukkie so. Okay. So toe besluit hulle dat, ek weet nie of jy so baie van die ridders hou nie, maar hulle fascineer my, hoor. Nou besluit hulle dat ander gelowige jong mans, gelowig, maar ook ongeletterdes kan aansluit, maar natuurlik moet hulle nou bereid wees om dieselfde monastiese eed af te lê van celibaatheid, getrouheid en eenvoud. En dan word hierdie jong mans opgelei om verpleegers te wees, maar hulle vervul ook as leke monnike ander poste soos hoofsmede en kokke en landbouers. En die priester wat nagmaal bedien, tree nie op as soldate nie. Net die monnike doen dit, maar die priesters vergesel hulle wel na die oorlogsveld en hulle is baie keer die aanvoerders. Die feit is dat hierdie groep broeders roem verwerf het as 'n toegewyde en gevreesde krygers wat respek afgedwing het by hulle grootste vyande. So in 1187 toe verloor die Christene die Heilige Land. Die Moslemoormag was net te groot en die hospitale se magte was geweldig uitgedun. Maar soveel respek het Saladin, die Moslem aanvoerder, vir die hospitale gehad. Nie net omdat hulle so dapper was nie, maar dat hulle bereid was om self Moslem beseerdes te versorg. So hy het hulle toegelaat om met meer as 1000 van hulle pasiënte en proviant en argiewe en wapens en 'n groep gewone Christene Jerusalem te verlaat. En die hospitalers moes toe 'n ander heenkome vind en hulle doen dit op die eiland Rhodes. En daar bou hulle 'n kasteel en 'n hospitaal met fortifikasie wat vir die volgende 300 jaar onoorwinnelik sou wees en wat vandag nog gesien kan word. En so pas hierdie hospitaalbroeders aan sonder om hulle missie van sorg te verloor en hulle word 'n gedigte seemag wat op die ou en die Ottomaanse invallers en bedreigers van die Christendom 'n verskriklike harde tyd sou gee. En dan is daar nog, maar ek sal dit volgende week vertel.
1: Mandy, baie dankie. Ons luister so lekker na jou. Baie dankie vir hierdie navorsing. Ek is so bly.
3: Dankie, Martelies.
1: Jy het lekker vakansie gehou en hopelik ook gerus, né?
3: Ek het heerlik gerus en die mense saam met my was, dit was 'n ongelooflike ervaring. So ek wil net vir almal baie dankie sê wat deel gemaak het van daardie toer.
1: Sy is terug, dis Dr. Mandy Eys. Wat kan ons leer by elke Woensdag die tyd? En vandag is dit die middeleeuse ridders waaroor sy gesels het en waar hulle nog sigbaar is vandag. Alternatief vir lief, hier is Wilma van Heerden.

0: Goeiemôre RSG, Jan Bolini so. Ja, ek het hier so kabaskraal. Ek ry sand. Groot besande kraal. Vir almal wat my ken. Geseënde dag, vir julle vrede, liefde en genade. En een ander ding is nie, Martelies. Die straat waar ons in die Kaap begin is, soos asgaat. Hulle like, oor te wees in die pad sien. En die mense vul is getip. En ek baie lelik oor. Vrede, liefde vir julle. Het een pijprogram.
1: Goeiemiddag, Martelies. Hoe gaan het daar by julle? Ek hoop dis een bietjie warmer daar in die kap by julle as wat het is, is in Rustenburg. Maar anyways, ek geniet die program baie en ek hoop julle het een lekker warm dag in die kap. Tot ziens!
2: Goeiemôre RSG, Martelies, is David hier van Brakpan. Ja, wat ons sit maar hier so in ons woonstel, en is een bietjie koelerig. Ek en my seun, ons sit maar hier so. Ons, kyk maar, open view, en dis maar al. Ons wil net weet, gaan hulle nou die rugby wedstryd van die Barbarians en die Springbokke uitsaai oor die radio, of gaan hulle dit op die TV wys, of wat? Want ons het maar gehoor hulle praat, jy kan dit op die TV kyk. Maar ons weet nie op wat die kanaal nie. Want mens van ons het mos nie die DSTV en haar goeders in dit nie. Dankie.
3: Dankie, ons gaan dit definitief op RSG uitsaai. Johan Tormalin is aan die woord. Ons vind vir jou uit oor die TV-sake, hoor.
4: Goeiemiddag, shalom, Martha, Lewis, is Annabel, Lene, nie so. Ek luister hier van Kweka, Suid-Afrika. Geniet die dag verder. Shalom, hoop dit gaan goed.
3: Selfe vir jou.
5: Hi, Martelies. Middag vir julle twee daar so in die Kaap. ek luister hier van Pretoria, hier teen die berg by Mountain View. Ek kyk so oor die stad. Dis prachtig en dis bietjie koelerig vandag. Die sonnetjie wil maar net nie uitkom nie, hy kom net effens uit en maar nie jou te maak. Ek luister altyd RSG, julle is maar my maaikies vir die dag. Groete daar, Charlotte van Joen, mooi bly, bye.
3: Baie dankie Charlotte, dis die laaste stemnotas wat ek sal kan uitsaai. Ga ongelukkig nie verder tyd heen nie, maar jy is ingeskakel hier op RSG, help 'n bietjie daar vir enige plek in die land. So ek het heeltemal vergeet om jou te vra wat jy wil luister. So as jy vir kan stuur, help 'n bietjie daar musiek vandag en enige plek in die land of wêreld en help ons ook met die ridders. So ons kan daar kyk bietjie na waar die ridders oral ry en ja, vertoef. Sê maar vir ons wat jy wil luister op daai noot, ek maak dit nou lekker wyd. Jy kan vir ons stuur waarvoor jy lus is. 45889 is R50 per SMS. Daar kan jy saamgesels, help 'n bietjie daar met die ridders en waar jy jouself vandag bevind in Suid-Afrika of ergens oor see.
6: Inskrywers en boeke woensdag aand om 8:00 gesels François Becker met ons oor 3 interessante nuwe fiksieboeke. Johan Meiburg het 3 bydraes uit die internasionale boekewêreld en jy kan luister na 'n heruitsending van 'n 2024 onderhoud waarin die kunstenaar Pochi gesels oor sy boek Van Tweeling tot Trafalgar Square. Skrywers en boeke elke woensdag aand om 8:00.
3: Dis nou precies 2:10 en daar is 'n nuwe Big Bazaar vir jou om te luister. Eindelik is al baie. So, gaan kyk gerus, dit is op die verskillende digitale platforms. Jy nou kyk net na ons platform op YouTube, Spotify, SABC+, die RSG app, verskillende platforms kan jy luister. Ook natuurlik op rsg.co.za, as Land en Sand, trouwens die perekoopie, agter die tunes, dieremaniere en natuurlik die reine wynheid. En hierdie week, die episode is nou beskikbaar, gaan ons na die Nyvallei, ons praat oor die Ny wynmakery. Hulle het hier kom kuier, 'n groep van mense en die pragtige stories van daar af, die agtergrond van spesifieke wyne. Ons het die kellermeester hier gehad, hoe wynmaker, bemarkingsbestuurder, kellerwerker en produsent, almal wat praat oor die geskiedenis, die kultivars, die mense. En ek het ook terloops vir Christo Davids gevra, die bekende akteur en dramaturg, wat is sy gunsteling wyn en kos wyn ervaring? Stilbaai? Hallo, Stilbaai. gaan luister, ek hoor wat hy te sê het, maar water is belangrik vir enige boerdery. Hy praat bietjie volgende die kellermeester Christo Wason oor die Keromdam.
7: Ja, op daai stadium moes die dam voldoende wees om 12 plase te voorsien, volhoubaar te voorsien van water. Ek dink dit is jou waterbron in wingerdbou en veral soos wat Stefan aangeraak het, ons is in die Karoo, semi-Karoo geleë. So ons het 'n lae reënval gebied. Ek dink ons is tussen 180 en 260 mm reën 'n jaar, so dit is maar min. So jy het 'n goeie bron van water nodig om volhoubaar te wees vir dekades. Ja. En toe in 1989 dink ek dat die damwal het hulle hom weer verhoog, maar hy lê 'n baie goeie opvanggebied. So ons dam is redelik, ek dink teen Augustus maand gewoonlik is hy weer by 90% plus, hy is vinnig vol, so die behoefte was daar, baie water loop weg, kom ons verhoog hom en ons kan nog meer water opvang vir die, dat ons kan hou tot maart maand en ook daarna. Ek dink belangrik vir 'n goeie oes soos van jaar met goeie opbrengs is, dat jy volhoubare water het na die oes, dat jy daai wingerd nog kan water gee, sodat die blare nog kan voeding opneem. So ek dink die dam is van groot waarde vir ons en ek dink dit gee sekuriteit.
3: So hulle het in 1908, soos ek verstaan, dele van die plaas begin koop in die Koevallei. Dele daarvan ook om nou hierdie dam te kan bou en in 1956 het dit vir die eerste keer aan 12 plase in die Neivallei begin water verskaf. Dis wonderlike geskiedenis daarin.
8: Dis ook een van die grootste privaat damme, opgaardamme in die land.
3: Lekker luister na daai gesprekke. Daar is ook 'n video en foto's op ons sosiale media waar hulle die mooi storie vertel van daai soetwyntjie van hulle, die muskadel, die hartedief. Ek wil net, dis 'n mooi storie daar agter. Ware liefde wat net floreer het.
9: Shoprite se Big Red Weekend is terug. Vir slegs 4 dae spaar tot 50% op aanbiedinge soos Renown Franse Bologna 2 kg vir slegs R50. Oros 2 liter koop enige 2 vir R65. Ellis Brown koffieveromer 750 gram koop 2 vir R89. Vaseline Blue Seal Petroleum Jelly alle variante 250 ml vir R38 elk. En Sunlight wasgoedseep 500 gram koop 2 vir R36. Spaar R17. Geldig vanaf donderdag 18 tot sondag 21 Junie. Slegs by Shoprite.
3: Afstof is volgende, hier is die Zombies. She's not there.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke.
1: To become emperor of one of the most powerful empires in the world. Together, they would have 14 children, while the Mughal Empire continued to expand across much of the Indian subcontinent. But in 1631, while accompanying Shah Jahan on a military campaign in the Deccan, Mumtaz Mahal died during childbirth. She was only 38 years old. According to court chronicles, the emperor was devastated by her death. In the months that followed, he withdrew from public life, consumed by grief. Soon after, Shah Jahan began planning a monument unlike anything the empire had ever seen. A mausoleum built not only to honor Mumtaz Mahal, but to transform memory, love, and loss into stone. Over the next 2 decades, some of the finest architects and artisans from Persia, Turkey, and Central Asia worked alongside craftsmen from across the Mughal Empire.
2: Dit dan meer oor die Taj Mahal, daai fenominale, pragtige gebou. Baie dankie, ek sê hallo aan so baie mense. Sonja Francis vanuit De Aar in die Noord-Kaap, Louise Waldeck van Jeffreys Bay, Marlijn Skols van George, Marieke Wagner van Riverstal, Skotland, daar is Lisa Mortimer, hallo, ook oor see, Esmy Lottering van Perth, Wes-Australië, hoop is 'n mooie dag daar, Susari, ek hoop ek spreek nou jou naam reg uit, nee, hulle beskag nie Kutsie uit Meisenberg, sy luister lekker, dankie daarvoor, Potgieters Rissel en Popers Amin Boerenstein, Betty van der Walt, baie dankie vir die boodskap, dis oor 'n ander video, Petra Noortee van Kriel in Mpumalanga, Pretoria, dankie Adrie Dedriks vir die boodskap, en dan ook Durban, liefe RSG, Rian van Vier en Christus Strydom sê, sê net vir allemaal SABC kanaal 192, ga ook die bokke se toets, die Barbarians uitsaai, saterdag. Baie dankie daarvoor. Durban, hallo Durban, Ria van Vieren, Sakkie Jacobs en Peter Stein, soos hy sê, Cecilia Massain Ferreira, wat ook vir ons 'n boodskap daardeur gestuur het, en Johanna van der Merwe, Orkney, in Noordwes, Port Elizabeth, is het Tella Olivier, en die laaste een, hier is Joyce Leach, wat ook luister, Kimberley, ijskoue dag, warm bly.

Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

In die twee nuus hoofstrekke gelees deur Matlies Brink. Kusato in die Wes-Kaap gaan Vrydag 'n optog hou om te betoog teen die stygende lewenskoste. Die optog sal 9:00 in Hannoverstraat begin en na die parlement beweeg, voordat daar by die Kaapstadse metrokantore griefskrifte oorhandig sal word. Kusato sê huishoudings is vasgevang in 'n skuldsiklus met koste van basiese goedere en dienste wat voortgaan om te styg, terwyl se

0: Arisse nie trethou nie. Kusatu eis onder meer dat die verligting en die brandstofheffing verleng moet word. Die polisie het skokgranate afgevuur nadat 'n groep ontevrede Malawiese burgers na bewering met immigrasiebeamptes by Sherwood Saal in Durban gebots het. Die saal dien al bykans 2 weke as 'n tydelike toevlugsoord vir duisende Malawiese burgers te midde van kommer oor dreigemente van teen-immigrasiegroepe. Die buitelanders wag vir die verwerking van hulle dokumente vir repatriasie na Malawi. Spanning het glo toegeneem toe sommige van die Malawiërs in 'n voertuig gelaai is om 'n hofverwante proses by te woon. Talle individue het ook frustrasie uitgespreek oor vertragings in vervoerreëlings. 3 Iranse olietankskepe het vir die eerste keer in 2 maande deur 'n Amerikaanse blokkade in die straat van Hormuz beweeg, volgens webwerwe wat maritieme bewegings dophou. BBC Verify het bevestig dat die skepe van die nasionale Iranse tankskipmaatskappy verby die blokkade lyn met vrag beweeg het en die Arabiese See binne geseil het. Die ontwikkeling kom te midde van Amerika en Iran se voorbereiding om Vrydag amptelike ooreenkomste onderteken om die oorlog te beëindig. Volgens onbevestigde berigte is die fokus van die ooreenkoms op die heropening van die straat van Hormuz en om die beweging van skeepsverkeer binne 30 dae te herstel tot vlakke voor die oorlog. Daar is ook 'n onderneming om onmiddellik sanksies op Iranse olie- en brandstofuitvoere op te skort en om 'n fonds van $300 miljard te skep om te help met die heropbou van die land. Dit is die einde van die hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 3:00.
1: 360. Jou blik op die wêreld. Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
0: Outsurance weet dat jou versekering tot die uiterste beproef word wanneer die tyd is om te eis. Die Ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in die 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Die vraag is, is jy by die versekeraar wat hulle kliënte die billikste hanteer? Outsurance lewer resultate as dit tyd is om te eis. So, waarom skuif jy nie na Outsurance vir totale gemoedsrus nie? Skakel 08600 60000 of besoek outsurance.co.za vandag. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.

0: La Diva met Like a Feather. Dis die tweede uur van 360. Welkom van my kant, Martielie Spring. Ook namens produksie regisseur Ignatius Vlok. 25 minute oor gaan ons aansluit by Johan Rademan. Die Hofmeyer sisters, Zanta en Melanie, het al op wêreldverhoog met die viool en dwarsfluit geskitter. Hulle ouers, hulle is nou 8 kinders. Al 8 kinders leef nog. As ek nou reg verstaan daarso. En op 91 en 88 onderskeidelik. Ja, is ma en pa ook nog besig om saam te repeteer. So daai gesprek 25 oor, wees daarvoor ingeskakel, net hier op RSG.
1: Jy luister na 360 op RSG.
0: Le Vra Produksies neem Leon van Heerop se verwerking van Het van Verlangekraal na verjaar se in die Bos Kunstefees. Dit is van 1 tot 3 Julie by die Nelspruit Laerskool te sien met Nikita Meyer in die naamrol, regie deur Frans Swart. Na in die bos is Het van Verlangekraal ook by die Kalfie Fees op 8 Augustus, die Etienne Rousseau Theater in Sasselburg op 16 Augustus en by Empress Palace van 28 tot 30 Augustus. Bespreek nou by ltickets.co.za skakel 011. 815-3000.
2: By Specsavers is ons verbind tot die levering van bekostigbare en professionele oogsorg. Daarom bied ons R1,500 se besparings met ons winterpromosie. Kry 'n gratis raam tot en met die waarde van R1,500 of gebruik die R1,500 vir een van ons voorste lensverbeterings, soos Climate Eyes wat outomaties aanpas by veranderende lig. Koop slegs 'n omvattende oogtoets en voorskrifraam en lense om hiervoor te kwalifiseer. Bespreek aanlyn of skakel vandag nog jou naaste winkel. Bekostigbare oogsorg Specsavers, besenfees geld.
3: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperrtye jou jaag, want jy is doelgerig vandat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming se vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
4: Dit gaan om trend julig hier en is duidelik hoekom ons nie genooi is na die partytjie toe nie. Die maan skyn helder. En die kabouters dink hulle het ons nie nodig nie.
5: Sê Nelly, die oudste vuurvliegie.
6: Dis nie baie mooi van hulle nie. Ons is dan maats. En ons nooi altyd mekaar uit wanneer ons partytjie hou.
5: Sê Mims, een van die jonger vuurvliegies hartseer.
7: Woensdag aand 17 Junie om 20:07 in Opskit kan ons maats nader skuif vir 'n storie oor vuurvliegies en kabouters.

0: Hierdie jaar se winterhoopveldtog is al halfpad en Dominee de la Harpe Leroux van Torings van Hoop in Bloemfontein kom deel 10:30 meer oor hul behoeftes en hoe hulle daar woeker en wat tot dusver vermag is. Die joune speelhuis na 11 kom van Helmin Kronier van Riversdal en Suid-Afrika se hipster met die groot hart en baard, Joe Black, is ons sterskieter 9:15 en hy het vooral 'n boodskap vir vaders. So klink intussen donderdagoggend 18 Junie van 9-12.
1: Dankie Louise, dis weer morgenoggend en dis tyd vir jou keuse vir musiek met help 'n bietjie daar die ridders en die wêreld. Ek het net sommer vir jou wyd gegee. Daar was 'n versoek van Tia vir Lost in France. I was lost in France. Picking up pebbles by my liekie George en Marisha Kent in Randfontein. Joe Foster se ridder. Connie de Villiers, het iemand dit net gesê Connie de Villiers, Norman Becker daar van Wellington. En dan strande van Normandie wat deurgekom het. Ek dink dit is deel van Norman se SMS daai wat afgesny het. Dan dat ek terugbeweeg waar ek was. Immigrant Song, Led Zeppelin, Helen van Greiten. Interessante keuse daai. Fantastiese liedjie. You always find me in the kitchen at parties like 80s. Marisha van Randfontein van daai een. Ek hoop ek spreek jou naam ook reg uit terloops. Luister van dorp op die berg in Koue Bokkeveld. Werk hier vir die dag, ietsie van Teens Jordaan, sê Adrian. Sterkte met die werk daarso. Boedapest is versoek, Daniel het ook daarvoor gevra. En het ek oorbeweeg na die volgende blad. New York, New York. Frank Sinatra, Elsie Visser van Boknes Strand. Holding Out for Hero, dit is Bonnie Tyler. Miranda van George het vir Dine gevra. En dan het Mariana Benson van Somerset West altyd vir ons lekker keuses. Sy sê Night Fever van Bee Gees. My Night is... In Black Feather of In Black Leather, ek dink ek, Bette Midler, Camelot is ook deurgestuur en Nights in White Satin van Moody Blues. Ek kan nogal van daai en lekker een. Dit is moeilik om te kies, maar ek het nou maar besluit, hierdie een is lanklaas gespeel. En dis baie lank. So, ek gaan nie die hele ding speel nie. Maar vandag is dit Riders of the Storm van die Doors. Vir ons in die Kaap, blykbaar, sê Antonet van Pretoria, Kaap van Storms, soos ek sê, prachtige, prachtige dag vandag, eindelijk lekker warm buite, maar ek hoop jy geniet het. Iemand sê, walvisse speel voor ons gracieus, en dit is 'n SMS wat sê, geniet die program ter die, Johan Kronje, van die mooiste maagheid, en wag op die sardientjies, maar die dolfyne en walvisse speel daar voor hulle, so ja, dit moet net prachtig wees. Ek hoop jy kan vir mense ook online wys hoe dit lyk. Like my, hy sikkel bietjie om te speel, dus maar weer probeer hierso, dat ons hom aanbeweeg, as hy, hier gaat ons, Riders of the Storm.

So ek hoop jy daai stukkie musiek geniet uit die 60s. Dat ek nou eers mooi kyk. Want dit is gebaseer op gebeure of 'n film wat uit die 50s gekom het. Hierdie is 1971, jammer. Dit is op 3 Julie 1971 opgeneem. En ja, Junie opgeneem, hy is in Julie oorlede. Maar dit is 7 plus minute lank, so ek gaan nou nie vir jou daai hele ding speel. Ga luister om maar as jy lus is om die hele ding te luister, maar ons het Johan Rademan wat voorlê, hy wag om te praat in sy insetsel. Riders of the Storm, The Doors is wat jy na geluister het hier in 360. Bly by ons, eers Ariana Venus met Ek is Verlief, dan sluit ons aan by Johan.

0: Brett Walker, Good to Me op RSG. Hoe klink R50,000 se prysgeld vir jou wendrama hier op RSG? Moenie wag nie, skryf in vir verjaars RSG radiodrama. Skryf kompetisie, dis in samenwerking met die ATKV en deel die prysgeld van R135,000. Dit is boonop 3 minute pryse, maar jy sal moet vinnig maak. Daai sluitingsdatum is 30 Junie, 1:00 die middag. Alle inligting op ons webblad rsg.co.za. Kyk daar onder die kompetisies of skakel of daai kompetisie skakel of soek na radiodrama, skryf kompetisie.
1: Maak 'n 360 draai op RSG.
0: Ek wil jou ook net herinner, jy kan wen, né? Sokkerliefhebbers, moet daai regstreekse uitsendings geniet, dis van die FIFA Wêreldbeker toernooi op SABC+. Vodacom kliënte kan nou data stroombondel spesifiek vir SABC+ direk op hulle fone stroom of koop dan nou. Jy skakel ster 135 hitsmerk, jy kies buy, social, en amp, streaming en dan SABC streaming bundles. SABC Plus en Vodacom bring jy sokkerskouspel binnen jou bereik. BSMV's geld, net vinnig weer Vodacom kliënte wat data stroombondel spesifiek vir SABC Plus op hulle fone kan koop. Jy skakel ster 135 hitsmerk, dan kies jy buy, and social streaming and dan SABC streaming bundles.
2: Goeie dag, beteken voller maandjies. Bring winter tuis met Pick n Pay supermarkte. Kry 500 gram Pick n Pay gesoute botterblok vir net R69.99. En Smart Shoppers kry verskeie 120 of 145 gram Lay's aardappel of Doritos skyfies. Koop enige 2 vir net R42. Plus spandeer R500 op ASAP en kry 'n krapkaart om jou deel van 11 miljoen rand se pryse te wen. Eksklusief vir Smart Shoppers. Kom tuis na Pick n Pay supermark. Kom tuis na Pick n Pay. Geldig 8 tot 24 Junie. Fürs geld.
3: Mbombela! Nou spreid! In die bos! Wie is in? Die Bobbies en die Karline is in. Die Zaan, die Spoegwolde, die Appels, die Politiekarre, hulle allemaal is in. Die theater en die pretpark, verseker in. Kunst, stelletjes en kos is in. Jou die eet is uit. Mbombela! Nou spreid! In die bos! Allemaal is in!
4: Toyota in die bos, 2 tot 5 Julie, Mbombela Nelspruit. Kry jou kaartjies nou by inniebos.co.za.
0: In die weekse, die Reine Wynheid, vat ons die pad met 'n amper vol span na die pragtige Nyvallei, net buite Woester, waar wingerde reeds in 1905 geplant is. Ons leer meer oor die geskiedenis van die Ny wynmakery, watter kultivar daar aard en die Keromdam wat die area met water verskaf. Ek het die week vir Christo Davids gevra wat sy gunsteling wyn en koswyn ervaring is.
5: Vir al op Stilbaai geniet ons hom gereeld. Is lekker en is 'n gesellige drankie.
0: Dit is die Reine Wynheid met my Martielies Brink, elke week beskikbaar op RSG se Bekbazaar platforms, www.rsg.co.za, op die RSG app, SABC+, Spotify en YouTube.
6: Vierde vloer in die middel van 'n kantoor, net voor 7 die oggend, omtrent so kwart voor. Jy sal jou oë moet wryf, jou verbeelding moet waag, want onder 'n paar droë blare kraak daar linoleum in 'n diep domp laag.
7: Luister donderdag aand 18 Junie om 8:00 na Die Potplant, 'n musikale radiodrama deur Carly Heine. As jy kinders het wat klaar is met eksamen, skakel sommer almal saam in.
8: Ek se setstofferige potplant en ek staan al vir ure in die son.
0: Baie dankie, ek sien op Instagram ook baie boodskappe wat mense stuur. Daar is een wat deurgekom het van waar mense ook luister. Dis Lindsay, 'n klein dorpie in die provinsie van Ontario in Kanada. Sê Leon, dankie daarvoor. En dan ook iemand wat hier gesê het, Durban, vir amper 15 jaar. Baie dankie Marius van die kerk. Die Hofmeyer sisters, Zanta en Melanie, het al op wêreldverhoog met die viool en dwarsfluit geskitter. Hulle het op die Wesrand in 'n gesin van 8 kinders, 3 susters en 5 broers groot geword. Al 8 kinders leef nog en hulle ouers, Dominee Jan, 91 en ma Elma, 88, repeteer self op die oomblik aan 'n werk of 2. Johan Rademan het met Zanta Hofmeyer en Melanie Hofmeyer Burger by die Gamka Klassiek in Prins Albert in die Karoo gesels. 'N Wêreld apart van waar Zanta by die Juilliard Musiekskool in New York destyds studeer het en Melanie na Stellenbosch in Londen in die Verenigde Koninkryk.
9: Zanta, vertel ons 'n bietjie waar jy groot geword het en in watter groot gesin jy groot geword het.
10: Ons is van Johannesburg, eintlik aan die Wesrand het ons groot geword. My ouers het eers in Discovery gebly waar my pa predikant in Meadowlands was. En die eerste 6 jaar het ons daar gebly. So Melanie is nog in daardie huis gebore en het haar eerste paar jaar saam met my daar gehad en toe ons na Ontdekkerspark toe getrek waar hulle vir 47 jaar gebly het en ons 8 kinders is groot gemaak in daai huis.
9: Sjoe, en julle gedeelde liefde vir musiek, waar is julle geïnspireer daardeur?
10: Ek dink dit kom van ons ouers af, want altwee is geweldig lief vir musiek. Altwee speel baie goed klavier en orgel. My ma was 'n opera sangeres gewees, so ek dink ons almal het ons oë oopgemaak en daar was musiek in die huis toe ons hier aangekom het op aarde.
9: 8 kinders en hoeveel van julle het wel instrumente bespeel en leef hulle nog almal?
10: Ja, al die kinders lewendig en ons ouers ook. Hulle is nou 91 en 88 en ons almal het begin met klavier toe ons so 6-7 jaar oud was en dan het ons die geleentheid gehad om 'n tweede instrument te kies na 2 jaar as ons nou mooi geoefen het op die klavier. In my geval was daar nie eintlik 'n keuse nie, daar was 'n viool bo in die kas. En aangesien ek die oudste kind is, het my ma al gesê, man, ons het 'n viool, kom probeer jy nou maar viool speel nie, ons kyk maar hoe dit gaan.
9: Melanie, jy het ook 'n stukkie van Vivaldi gespeel, maar was besondere ooreenkomste tussen julle gesin van 8 en Vivaldi se werk en jou pa se werk. Ja. En dan Mozart en sy gevoel, hy het glad nie van jou gehou nie, ek bedoel van jou instrument nie.
11: Ag, hy moes my man net geleer ken het. Ek wens so, hy was vandag nog hier. Maar weet jy, ja, met die 8 kinders, Vivaldi se Il Gardelino, fluit concerto wat ek gespeel het, alles kom natuurlik uit die natuur, nee, dit is die the Goldfinch, voeltjie. En wat interessant is, Vivaldi was ook 'n priester met rooi hare. So hulle het hom die Red Haired Priest genoem. En hy het vir baie lank ook by 'n meisieskool, wat eintlik 'n weeshuis was, gebly en gewerk en verskriklik baie musiek vir die meisies geskryf. Seker onder andere hierdie concertos vir die fluit. En dan Mozart, die storie van Mozart, ja, hy het eintlik min musiek geskryf vir die fluit, net die fluitkwartette, die 2 concertos en die concerto vir fluit en harp. En die rede is, dit was 'n houtfluit in sy dae, wat nie baie goed in toon gespeel het nie. Die intonasie was maar nie te goed nie en hy kon dit natuurlik nie hanteer nie. Maar gelukkig die musiek wat hy geskryf het vir die fluit, pas die fluit ongelooflik goed. Dis my gunsteling musiek om saam met strykers te speel.
9: Dwarsfluit, ja, dit is 'n besondere instrument, ja. Maar is baie keer uitsondering op die reël.
11: Weet jy, my droom was om 'n harp te speel. En daar was natuurlik nêrens 'n plek vir die harp in die kar nie, met 8 kinders. So ek moes maar vrede maak, dit gaan nou nie gebeur nie. So ek speel van deesdae of my hele lewe lank nog baie saam met harpspelers, het dit werk vir my baie goed saam met die fluit. Daar was toe nou 'n vrou by Roodepoort Hoërskool wat audisies geneem het. As jy nou wou fluitles neem en daar kon ek toe nou wrintie waar 'n dadelike klank maak op die fluit. En toe kies sy my dat ek nou by haar kan les neem. Dis natuurlik nie nodig nie. Ek gee nou al vir 40 jaar les. Jy moet maar net 'n goeie onderwyser wees. As daai kind nie geluid kan maak nie, dan help jy hom. En ek het binne 2 jaar het ek geweet ek wil 'n fluitspeler word.
9: Waar pas jy nou in die 8 in? Nommer hoeveel?
11: Ek is nommer 3 of 4, want ek is een van die tweeling. Zanta is die oudste en dan Harry ons broer en ek en Tini my tweeling Boet en dan Jan, Wim, Elma, Andrew.
9: Jy weet, om in so 'n gesinsdinamika van 8 kinders groot te word, moet jy jouself ook 'n bietjie kan handhaaf. Jy weet, jy kan ons nou nie soos die Von Trapp familie alles onder beheer hou nie. So het julle mekaar ook maar uitgesorteer, Zanta, en was jy altyd die voorbeeldige oudste suster?
10: Ja, ek is seker ek is soms bietjie van 'n pyn vir my broers en susters, want ek het maar tipiese oudste kind trekke. En mens kan jouself nie sommer verander nie, jy weet, ek probeer daaraan werk, maar gelukkig voel dit vir my, Melanie is lief vir my. En ek dink so gesin gee vir mens geleentheid om aan jouself te werk, maar dit bied ook 'n ongelooflike ondersteuningsstelsel in jou lewe wat net al van nature daar is. Ons moet amper oppas dat ons nie te veel familie en net meer vriende is nie, dat ons ook vriende buite die gesin is het, want daar is soveel om mee te kan kommunikeer.
9: Nou, julle moes natuurlik baie voorbeeldig ook wees, want julle was pastoriekinders, het dit druk op julle geplaas?
11: Ek sou sê ja. My pa was baie streng. Ek kan verstaan met 8 kinders, het jy eintlik nie 'n ander keuse nie. Ek dink die musiek was my kans om alleen te wees in 'n vertrek. So, dit was vir my maklik om elke liewe dag my fluitkassie te neem en 'n deur toe te maak en te oefen. Ja.
9: Jy het net gepraat van 'n motor en 'n harp waar daar nie voor plek was nie, maar het julle almal by geleentheid in een motor gery?
11: Nee, in die beginjare het moes ons altyd met 2 karre ry. My pa het 'n stasie waar Volvo gehad en my ma het 'n Volksie gehad. En die meisiekinders was saam met my ma en die 5 seuns saam met my pa, dan ry ons af see toe. En toe is daar toe nou hierdie dag, ek dink ek was so in standaard 4, toe staan daar 'n splinter nuwe kombi buitekant Laerskool Horizon. En toe kry ons vir die eerste keer 'n nuwe kar en 'n kombi nogal. En dit was 'n ongelooflike tyd in ons lewe, want die 4 oudstes, Santa, Harry, ek en Tini kon langs die venster sit. 4 van ons kon langs die venster sit.
10: Dit is merkwaardig dat ons 'n nuwe motor kon bekostig. Al die motors was tweedehandse motors. My pa het 'n neus vir 'n goeie motor. Hy weet hoe om vir jou 'n tweedehandse motor te kry wat in so goeie kondisie is. Hy help ons nou nog as ons motors moet koop. Dan sê hy, jong, ek het op hierdie ene afgekom. Kyk 'n bietjie daar. En so het ons geleer dat 'n mens kan waarde kry as jy nou nie baie geld het nie, maar jy moet ook meet en pas. En meet en pas was deel van ons lewe ook. Hulle het regtig 'n voorbeeld gestel in hoe hulle met baie min vir ons elke aand met 'n vol maagie in die bed kon sit, jy weet.
9: Ja, en vol musiek ook, nee. Het julle, as julle nou by mekaar gekom het en val toe julle nou uit die huis uit is, speel musiek nog steeds 'n rol? Maak julle 'n bietjie musiek saam?
10: Ek en Melanie het mos nou dit professioneel begin doen. En die ander kinders doen dit nie ernstig nie. En baie min van hulle speel eintlik. Harry speel nog cello. En ek weet Wim speel nou saksofoon. As hy gaan sit op 'n rots daar in Kanada en speel saksofoon. En ek weet Elma speel klavier en Tini speel uitstekend klavier. Hy het opgehou met fagot want hy kon nie in sy skakelhuis in Engeland fagot oefen nie. Dis te hard die klank. Het sou sy bure gesteur het. Maar ek dink ons almal geniet musiek en ons maak nie noodwendig baie musiek saam nie. My ouers speel baie saam. Hulle het nou weer duette ontdek. Hulle, nou dat hulle afgetree is, oefen hulle, hulle sê vir ons, hulle oefen 2 ure per dag aan grootwerke. Weber se uitnodiging na die wals of dans, dink ek, en wonderlike Hongaarse rapsodie. Die musiek is so deel van hulle lewe en hulle kom na al ons konserte toe steeds, wat vir ons baie beteken.
9: Hoe oud sê jy?
10: 91 en 88.
9: Ja, en hulle speel voluit, kan jy dit glo? Ja. Dit was Zanta Hofmeyer, Melanie Hofmeyer Burger, Zanta Fiolis en dan dwarsfluit is Melanie. En Melanie, dit was 'n emosionele geleentheid vir jou toe julle twee hier kon saamspeel by die Gamka Klassiek,
11: ja.
9: Ne?
11: Ja, en ek dink die gees van die fees is tastend, jy kan dit voel. En almal is net hier om 'n goeie tyd te hê en om deel te wees van die musiek. En ek voel dit. En ek dink 'n mens speel beter ook as jy dit voel, as daai atmosfeer so positief is en vol liefde is.

0: Baie dankie aan Johan Raderman vir daardie gesprek en dit was tydens die Gamka Klassiek in Prins Albert met die Hofmeyer susters Zanta en Melani wat uit 'n gesin van 8 kinders moes meet en pas om beroepsmusisi te word.
1: Of dit nou 'n KMVA verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke Woensdag, Vrydag en Saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 0766 75 0710.
3: Ek is Brank Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'n Natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
0: Het jy geweet is waarmee ons afsluit elke dag in 360 voor die middag vervolgverhaal. Toe die sokker wêreldbeker in 2010 in Suid-Afrika aangebied is, het die Krakause nasionale sokkerspan nog nie bestaan nie. Dit het eers in 2011 tot stand gekom.

0: Jammer Annelie, Annelie van Rooyen. Tot ziens van my kant, Martelie Sprink. Sien jou weer môre om 1:00. Ek groet ook namens Ignatius Vlok hier in 360. Dankie vir die saamkuier. Ek wil nog vir so baie mense dankie gesê het, waar hulle gesê het, waar hulle saam luister. Heerlike dag in jou deel van die wêreld. Die middag vervolgvraag is volgende. Dis mos lekker om bietjie te kuier, mekaar te sien, maar hoe voel jy oor 'n uitnodiging na 'n partytjie waar jy self jou rekening moet betaal, soos 'n troue? Gesels saam donderdagmiddag om 1:00 in 360. Hoe slaap jy? Hoe eet jy? 'N Jong gesaelsielkundige Dr. Jomari Botman oor die sielkundige impak van alles meet. Die radioomroeper Lisa Trieter met die reuse omgee hart vertel vir Heidi oor die malperd wat sy opgesaal het ter viering van haar 50ste en die 60ste jaar van haar nuwensgewende organisasie. En in afstof vind Ocean Gate se Titan onderwatervaartuig inploffing in 2023 plaas.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
2: Ek sal nooit vergeet nie, dit was 2 dae na ons troue. Ons was op pad Blouberg strand toe. En so kom die voertuig se petrolliggie aan. Ons het geen idee in daardie stadium hoe ver dit is vir die volgende dorp nie. Daar was 'n klomp wynplase op die pad en so wil my man by
3: Wie worry nou oor petrol as daar wynplase?
2: By elke liewe wynplaas indraai om te hoor of hulle nie dalk vir ons petrol het nie. Dis wat hy vir jou gesê het. Dis nie die rede hoekom hy ingedraai het.
3: Hy het vergeet om te vra vir die petrol.
4: Maak seker, jy loop nie vandag spitstyd mis nie. Ons kuier saam vanaf 3:00.
5: Koue dae beteken voller mandjies. Bring winter tuis met Pick n Pay supermarkte. Kry 500 gram Pick n Pay gesoute botterblok vir net R69.99. En Smart Shoppers kry verskeie 120 of 145 gram Lay's aardappel of Doritos skyfies. Koop enige 2 vir net R42. Plus spandeer R500 op ASAP en kry 'n krapkaart om jou deel van 11 miljoen rand se pryse te wen. Eksklusief vir Smart Shoppers. Kom tuis na Pick n Pay supermark. Kom tuis na Pick n Pay. Geldig 8 tot 24 Junie. Wees en fees geld.
6: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientel Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
7: Jy weet daardie ligbraaier waarop jy heeltyd klik en die sitkamer stel? Die een waarna jy mos net kyk. OK Furniture se verjaarsdag aanbiedings is hier en jou wenslys is nou 'n inkopieslys. Maak die Hisense 541 liter titanium silver Seyans hy vrieskas yskas met watertoevoer joune vir R11.99 en kry die Airblow Espresso dubbelbase stel van jou drome vir slegs R4.99. Ons beste verjaarsdag, jou beste lewe. Geldig tot 5 Julie. Wees en fees geld.
8: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
9: Op 'n aand soos die kan 'n mens sien hoekom mense hulle harte verloor in die wynland. Die skoon lug, die natuur, al die naglewe. Daar's energie in die lug. Die aand wat ek vir jou en Lena hier gesien het, was net so 'n aand. Net soos vanaand.
10: Jy het nie 'n idee waarvan jy praat nie, Robert.
9: Kom aan. Jy was amper klaar geswat. Sy was se jare wat klaar met skool. En julle was albei baie lief vir die veld, vir plante. Om alles natuurlik te hou. Die laatnag ontmoetinge, die feit dat die ou mense teen die verhouding was, dit alles so lekker opwindend gemaak, né? Nee. Ek kon die glinstering in julle oë sien.
10: Daar was nie 'n verhouding nie.
9: Shut up, man. Ek is die een met die pistool. Ek en Shireen se dogter het daai tyd mekaar gesien. Sy het geweet wat op die plaas aangaan, veral onder die jong mense. Lena het met haar gepraat. En toe dink ek, dit moet ek vir myself sien. Miskien kan ek dit tot my voordeel gebruik.
10: Man, jy praat uit hoorsê, skinderstories.
9: Sy daai aand vir jou 'n hangertjie gegee. 'N skilpad dop hangertjie met stukkie slangvel. En sy het vir haarself ook een gemaak.
10: Hoe het jy daarvan geweet?
9: Ja, nee, nou kom ons by die waarheid uit. Jy wou gehad het julle twee moet saam die pad vat. Maar Lena
10: wou by haar familie bly. Sy wou nie stad toe gaan nie. Nie eens saam met my nie. Die bergplaas en sy mense was vir haar te belangrik. Maar ek het geweet ons sou nooit hier saam kon wees nie. My ouers, my pa eintlik, het ander verwagtinge gehad.
9: Jy het kwaad geraak.
10: Nie vir haar nie, vir die hele situasie. Die vallei wat ons so vasgevang het.
9: En sy het gesê sy gaan jou los.
10: Nee, dis
9: dat julle mekaar nie weer moet sien nie.
10: Dit is nie wat gebeur het nie.
9: Ja.
10: Sy het gesê ons moet 'n tyd weg van mekaar afspandeer. Dat ek moet dink of ek bereid is om vir haar op hierdie grond te beklei. Dis wat sy gesê het.
9: En toe het sy al met die rivier afgestap. By die dam verby.
10: Ek het haar gevolg om seker te maak sy kom veilig by die huis aan.
9: En wat het toe by die dam gebeur?

0: Jo, dit is 'n serieus voertuig wat jy het, Cherie.
1: Ja, met my winkel het ek 'n ordentlike voertuig nodig.
0: Sou 'n trokkie nie beter gewees het nie?
1: David, wie lyk nou goed in 'n ou trokkie?
0: So dit is all about the looks.
1: A mens moet 'n sekere image voorhou. Hierond is het moeilik om besigheid te doen as jy nie 'n kattebak en ten minste 'n 2 liter engine het nie.
0: Wel, daai klink vir my soos die bakkies waarmee die ma's die kinders gaan aflaai.
1: Kyk. Selfs die polisie ry rond in double cabs.
0: Wel, soos jy sê, as jy ernstig gevat wil word, moet jy maar inval by die bakkie brigade, hè?
1: Inderdaad. Dis seker die speerder se sand.
0: Ja, die tyd van die hand kan dit net moeilik uitwees.
2: Hand, Nancy.
1: Die kelderwinkel is ongelukkig toe, Bart. Jy sal maar môre moet terugkom.
2: Oh, julle witwyne is baie lekker, maar as dit nog so warm is die tyd van die aand, sal ek eerder 'n bier vat.
0: Ja, nee, vir daai moet jy golfklub toe.
2: Wat, dis iets om te oorweeg. Miskien later. Maar nou moet ek eers met julle praat.
1: Ons albei?
2: Ja, een vir een, maar vanaand nog.
0: Maar wat kan so dringend wees?
2: Ek het net nou die forensiese verslag vanaf Kaapstad gekry.
0: Die forensiese verslag van Wolfgang se moord?
2: Nee, die geraamte in die dam.
1: Weet hulle wie dit is?
2: Hulle het 'n goeie idee wie dit is, ja.
1: Is dit Linkie?
2: Ek dink ek moet eers met Cherine praat.
0: Natuurlik, jy kan my kantoor gebruik.
2: Dankie.

0: Daar het niks by die dam gebeur.
1: Ach, kom maar, jy gaat. Is net ek en jy hier. Daai aand het ek vanuit die bos na julle gekyk. Hoe jy daar bo op die wal aan die hand gegryp het.
0: Dis nie hoe dit gebeur.
1: Dit was volmaan. Ek kon alles duidelik sien. Hoe jy nader trek en soen. Eers het sy ingegee. Jy weet daai typiese romance movie oomblikkie. Die klein kurwiekie in die rug waar jy haar vashou. Sy wat opkyk na jy. Haar gesig oop. En die een voet dat liggies van die grond af lig. Maar toe verander die prentjie.
0: Want jy weet nie waarvan jy praat.
1: Sy het jou weggestoot. Jy wou nie laat los nie. En toe klap sy jou. Deur die gesig, oop aan, snot klap. Die geluid het deur die aand weer galm. Jy wat totaal geskok daar staan.
0: Ek was geskok, ja. Maar dit het my geruk tot die realiteit van die oomblik. Sy was kwaad vir my. En ek moes haar ruimte gee. So, ek het omgedraai en weggestap.
1: Wel, dis waar ons verskil. Wat ek gesien het, is hoe jy haar aan die nek gryp, haar skud en haar toe in die dam gooi.
0: Dis nie waar nie. Dit is nie.

0: Ek kan vir jou iets gee om te drink, Shireen. Water?
1: Ja, asseblief, Bart.
0: Reg.
1: Dankie. As jy weet wie sy geraamte dit is, dan moet jy my nou vertel, asseblief. Ek wag al vir jare vir nuus. Moet dit nie langer van my weghou nie, asseblief.
0: Die forensiese ondersoek kon vroeg in die ondersoek al vaststel dat die dele van die skelet wat gekry is aan 'n jonger vrou behoort.
1: Ja, so nie Helen Meyer se nie.
0: Nee, dit was nie David se ma nie.
1: Okay.
0: Die bekken, tande, skedel en van die langer bene is gebruik om die ouderdom te bepaal.
1: En so een van die twee jonger meisies.
0: Ja, die sleutelbeen was nog nie heeltemal geheg nie.
1: Wat beteken dit?
0: Dat die persoon jonger was as ongeveer 25.
1: Maar ouwe die meisies was jonger.
0: Daarna het hulle die akkuraatste manier om ouderdom te bepaal gebruik.
1: Asseblief, Bart, asseblief, kom toch met my die punt uit.
0: Shireen, ek moet jou deur die stappe vat. Ek moet dit doen om enige misverstand te vermy. Kyk, daar is twee groot nate in die menslike skedel. Die een wat beoorloop, wat klaar toe was. So die persoon was min of meer ouer as 17.
1: Okay, dis al by my sies.
0: Ek weet. Maar die een wat onder aan die skedel loop, die basilare stuur, het nog nie toegegroei. Dit maak dus die persoon tussen 18 en 23 jaar oud. Om doodseker te maak is die tande ook ontleed. Aan die hand van die ontwikkeling van die verstandtande en die vorige ekstrale van die twee meisies kon hulle bepaal dat die persoon in haar laat tienerjare was. Volgens die forensiese verslag is daar 'n 90% kans

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke.
1: God, het ek nou nog nie weet wat van my dogter geword het.
2: Ek het so gevoel dat hierdie ondersoek veel meer gaan oplever as net wie verantwoordelik was vir die moord op Lena Garries. Dit gaan hierdie hele vallei in stukke ruk.

0: Kyk, wat jy ook al sê, of wat se stories jy ook al opmaak, niemand gaan jou glo nie, Robert. Die wynvlieg wat kom perel vir die skrips. Die een wat altyd te groot was vir sy skoene. Gedink 'n blink kar in gepoetste skoene maak die keiser, hè?
1: Ek is die een met die pistool.
0: Ag man. As jy my wou geskiet het, sou jy dit al lank al gedoen het.
1: Dis waar, ek sou. Maar daar is nog iets waarvoor 'n pistool baie goed is.
0: O. Is dit om jou ego mee op te blaas, hè?
1: Nie die loop nie, maar die kolf. Wat so? Ek soos 'n kers. Jy moet jou drome geniet. As jy wakker word, het ons baie om te doen. Hierdie vallei sal myne wees.

0: Wel, ek sien jy en Shireen het klaar gepraat. Lyk of het goed gegaan het, hy.
1: Ja.
0: Sy is hier weg sonder om eers baie te sê.
1: David, dis nie jou ma wat in die dam gevind is nie.
0: Dankie, toch.
1: Ek dink jy het dit al lank al geweet. Daar is 'n klomp goed wat jy my nie vertel het nie, David Meyer. Maar vanaand gaan jy.
2: Jy het geluister na Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig. Akoestiese en tegniese versorging was deur Cassie Lauers. 'n Moord te doen was hier geregisseer.

In die 3 uur nuus. Die hofaansoek vir Tongaat Hewlett se likwidasie is teruggetrek. Die VF Plus verwelkom die moontlike vervanging van die landbouminister. En die eerste Iranse vragskepe vaar deur die straat van Hormuz. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die aansoek om die suikerreus Tongaat Hewlett voorlopig te likwideer is in die Durbanse Hooggeregshof teruggetrek nadat die Vision Consortium laat gisteraand 'n raamwerk ooreenkoms met die Nywerheidsontwikkelingskorporasie bereik het. Nadere besonderhede moet nog uitgewerk word, maar die NOK se noodfinansiering van 2,5 miljard rand is in aandele omgeskakel sodra of eerder sal in aandele omgeskakel word sodra 'n finale ooreenkoms bereik is. Die Vision Consortium sal intussen Tongaat Hewlett se krediteure betaal. Tongaat Hewlett se meulens in KwaZulu-Natal verwerk die oes van 60% van die land se suikerrietprodusente. Die maatskappy is in 2022 in sakeredding geplaas. Die regsverteenwoordiger van die sakereddingspraktisyns, Arnold Zubal, sê die vooruitsigte is redelik dat die sakereddingspoging kan slaag. Die Vryheidsfront Plus het die moontlike vervanging van die minister van Landbou, John Steenhuisen, verwelkom.

0: Die party se woordvoerder, Wynand Boshoff, het Willie Oukamp, wat waarskynlik by hom sal oorneem, voorspoed toegewens. Boshoff sê in 'n verklaring, Steenhuisen se onsuksesvolle poging om Back and Closeer die hoof te bied, is rampspoedig afgerond met onsensitiewe kommunikasie vanuit sy eie binnekring. Die situasie is ooglopend onhoudbaar geword. Hy sê Oukamp het 'n sterker agtergrond in landbou en het tevore op die portefeuljekomitee van die departement gedien. Die DA het vroeër verskeie veranderinge versoek aan die party se verteenwoordiging in die kabinet. Die DA-leier, Jordan Hill-Lewis, sê hy glo die nuwe span sal sy party se bydra tot die regering verbeter.
1: Ek het volle vertroue in die individue wat ons in hierdie rolle aanstel. Na mate die DA groei en groter verantwoordelikheid in die regering aanvaar, moet Suid-Afrikaners 'n party sien wat bereid is om moeilike besluite te neem en altyd die land eerste te stel. En ek is vasbeslote om te verseker dat dit sigbaar is in elke portefeulje wat ons lei.
0: Die DA-leier Jordan Hill-Lewis. Kusatu in die Wes-Kaap gaan Vrydag 'n optog hou om te betoog teen die stygende lewenskoste. Die optog sal 9 uur in Hanoverstraat begin en na die parlement beweeg, voordat daar by die Kaapstadse metrokantore griefskrifte oorhandig sal word. Kusatu sê huishoudings is vasgevang in 'n skuldsiklus met koste van basiese goedere en dienste wat voortgaan om te styg, terwyl salarisse nie tred hou nie. Kusatu eis onder meer dat die verligting in die brandstofheffing verleng moet word. Drie Iranse olietankskepe het vir die eerste keer in 2 maande deur 'n Amerikaanse blokkade in die straat van Hormuz beweeg, volgens webwerwe wat maritieme bewegings dophou. BBC Verify het bevestig dat die skepe van die nasionale Iranse tankskipmaatskappy verby die blokkadelyn met vrag beweeg het en die Arabiese See binnegevaar het. Die ontwikkeling kom te midde van Teheran en Washington se voorbereiding om Vrydag amptelik 'n ooreenkoms te onderteken om die oorlog te beëindig. Volgens onbevestigde berigte is die fokus van die ooreenkoms op die heropening van die straat van Hormuz en om die beweging van skeepsverkeer binne 30 dae te herstel tot vlakke voor die oorlog. Die neteligste kwessie, Iran se kernkragprogram, is vlugtig genoem met onderhandelinge wat oor die volgende 2 maande sal plaasvind. Daar is ook 'n onderneming om onmiddellik sanksies op Iran se olie- en brandstofuitvoere op te skort en om 'n fonds van $300 miljard te skep om te help met die heropbou van die land. Ten slotte weer die hoofnuus. Die aansoek om die suikerreus Tongaat Hulett voorlopig te likwideer is in die Durbanse Hooggeregshof teruggetrek nadat die Vision Consortium en die NOK laat gisteraand 'n ooreenkoms bereik het. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4:00.
2: Spitstyd op 'n woensdagmiddag, baie welkom. Kom ons begin met hierdie ene van die Boys Town Gang.

0: As ons hier woensdagmiddag se musiek begin hier in Spitsstad is die Boys Town Gang. Can't take my eyes off of you. Dis Willem Pelser wat jou welkom heet. Ons kuier saam weeksmiddag tussen 3 en 6. Karno Gasta ook hier saam met die nuus en ons verkeersverslag. Ook 'n weervoorspelling so 'n bietjie later. Ons sport vir die dag. Dit word behartig deur Jody Hendricks. Hy sal saam met ons wees net na 4 en weer net na 5. Daar's ook sake nie, sal 5 en half 6 saam met Denko Kreer en hier sit ons Spitsstad regisseur Karla McKenzie.
1: Goeiemiddag Willem en jy wat luister vandag.
0: Ons gaan nou begin met Vat dit vorentoe. Dis Elfewil se Forever Young wat nogal goed gedoen het gister, so hy kry vandag 'n nuwe teenstander. Ons sal moet kyk hoe gaan dit wanneer ons daarby uitkom, maar 'n Woensdag beteken ook kuns met kontant, 'n baie spesiale hartseer aflewering eintlik vandag.
1: Ja, en dit is een van ons vorige gaste wat ons verlede week gegroet het en sy naam is Sportjie en ons gaan vandag gaan ons 'n episode hê van inligting wat hy gedeel het met Henko in Kunst met Kontant, maar ook 'n geselsie wat dalk nie in was die vorige keer nie.
0: So hulle 'n bietjie gaan rondgrawe op die redigeervloer.
1: Ja, en Sportjie het ook daarvan gehou om sy klavier te speel. Hy het so 'n groot klavier in sy huis gehad en hy het daardie dag, so 'n paar jaar gelede, het hy spesifiek vir Henko en vir RSG het hy 'n liedjie gespeel op sy klavier en vandag gaan ons dit ook insit.
0: So dis aan 20 minute voor 5 vir ons spesiale Huldeblykse aflewering vir en van Potchie, een van ons gaste van 'n paar jaar gelede in Kunst met Kontant. Dan die verrassingspakkie wat ook min of meer daarbij aansluit.
1: Ja, ook heel toevallig. Op die dag wat ons hulde bring aan Portie, sluit die verrassingspakkie ook hierby in. Ons gaan fokus op kuns met 'n lied wat fokus op een van die beroemdste skilderkunstenaars van alle tye.
0: Ja, dis ons program dan in 'n netedop, maar kom ons begin dan met Vat dit vorentoe.

Cry in die jaar was 2002. Wat een vat ons vorentoe 45889, dis R50 per boodskap. Die een wat die meeste SMS'e kry, dis die een wat oorleef en dat môre dan weer 'n nuwe teenstander sal kry. Ook 'n paar veranderinge wat spitstyd betref môre, want ons regstreekse wêreldbeker sokker, maar ons sal so 'n bietjie later meer daaroor gesels. Kom ons maak eers nog musiek. Hierdie is Gerdouan Kemp.

0: Is Lady Gaga hier in Spitstyd. Pokerface, ook geluister na Gerdwan Kemp. En toe jy omdraai, ons kyk na 'n paar van hy boodskappe en vat het voor en toe beslis en ongetwyfeld Elfewil, sê Elmarie het 'n sonnige Blouberg. Een aan die Weskus hy ook van Forever Young, so ook Anu Lombard wat sê Elfewil 1000 maal. Elise Swazereneke wat saamstem. Ek gaan Forever Young, sê Lorita Nubertina, ook het van die berg in Southport, Tia. Definitief Forever Young, sê Thuis in Amsterdam. Ek volstaan by Forever Young, sê Rita Nagel in Mossel Bay. Sal nou kyk na nog so paar SMS'e. Lyk nie baie goed vir Faith Hill in die stadium nie.
1: Van die paviljoene tot langs die rugbyveld se kantlyn, Hoërskool Overberg se Brooklyn Okkers is besig om hardrome een vlekkie op 'n slag waar te maak. Woensdag aand in Kompas gesels die 17-jarige matrikulant oor haar 7 wêreld rugby kwalifikasies en haar groot droom as skeidsregter. Skakel in woensdag aand om 7:30.
2: Kompas, jou gids tot jong wees.
3: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
4: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Fynberg en Gomezulu, 'n Willemse. Elke bokspan, 'n Sia. En elke baksteen het Afrisam sement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons! Koop 5 sakke of meer Afrisam sement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. Afrisam, trotse borger van die springbokke. Besenfees geld.
5: Donderdagoggend in RSG Landbou, die Suid-Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging SA Jagters het die konstitusionele hof gevra om 'n omstrede definisie van die woord dierewelstand uit die NEMBA wet te skrap. Maar wat is die rede hiervoor? Ons gesels met Lizaan Nel. Ons vind ook uit waarom dit vir 'n Bonsmara stoetboer van die Kalahari nodig is om sy diere te selekteer vir sterk kloue. Ons gesels met Gert Olivier van die Bonka Bonsmara stoet. Johannes terug met ons weer vooruitsigte en Chris gesels vleispryse. Donderdagoggend 5:25 in RSG Landbou.
2: Vir die laaste bietjie woema, bly ingeskakel op Spitstyd.
6: Iemand het 'n lap op haar weggegooi. Sy was gedaan en stikkend, verbleik en nie meer mooi.

Tussen sterre lap op hier in Spitstyd. Ja, soos ek vroeër gesê het, môre lyk ons program so 'n bietjie anders. Ons gaan hier teen 4:15 al moet afskeid neem en dit is vanweer regstreeks se Wêreldbeker sokker. Dis Bafana Bafana wat Tsjechië die stryd gaan aan sê en Udo Karelse wat regstreeks 'n kommentaar vir ons gaan lewer van môre aand 6:00 af. So dit beteken 'n klomp goeders moet vroeër gebeur. Ons het Brandpunt wat reeds om 4:15 aan die beurt kom na die 5:00 nuus en verkeersverslag gaan ons oorskakel na die Moneyweb Atelier vir ons RSC geldsaake program. So dit is 'n uur vroeër en dan moet die 6:00 nuus en weer so gelees word dat dit in 6:00 klaar is vir die sokker om te begin. So hou aan gedagte. Môre Spitstyd so 'n bietjie korter. Ons gaan al 4:15 môre middag moet groet. Karen is nou hier so met die nuushooftrekke. Kom, ons maak eers nog musiek hier in jou middaghuis vir uit program. Yannick Bouwie neem ons tot by

0: Yannick Bovey, hier in Spitsted, and she's even more beautiful. Nou kom ons kyk nou nog van daai boodskappe wat ingekom het vir die vat dit vorentoe vanmiddag. Dit is Estie Stryd om Pretoria wat sê Forever Young, Denise in Kaapstad hou ook van Forever Young, so ook Koen in Roodepoort, Esther in Robertson, Rita in Middelburg, Hein van Port Elizabeth, Eileen Potgieter van Newcastle, Leon van Randpark Rif, Talien in Figart Park. Karen, jy is net betyds om te sien hoe Faith Hill verpletter word.
1: Dit lyk vir my so.
0: So, gaan jy nog steeds vir hierdie ene?
1: Dis waar ek blijf.
0: Hou jy van Elfeville?
1: Nee, daar waar ek blijf.
0: Die ander was natuurlik... Nie helemaal na jou smaak.
1: Nee. Just a little
0: less pain. Maar ek gaan nou maar eerlik wees.
1: Ja.
0: Ek vrek oor Faith Hill. Mm. Ek dink sy is fenomenaal.
1: Sy is. Ek stem.
0: Maar, ja, dit is moeilik as jou teenstander so klassieke 80's treffer soos Forever Young is.
1: Ja.
0: Elsa in Kempton, ek sien jou boodskap, Nieuwlien in Hartenbos, Marius in Wiegard Park, Elsa in Oosterbaai, Suzette in Oudshoorn, Helene Moller van Goodwood, Naomi van Oomten Tweny, Rina van Florida, Edna van Diaz Strand, Louisa in Allewal. Ja, daar was nie veel competitie nie. Forever young. Ja, so Elfa wil wat nog 'n dag oorleef en hulle sal môre nuwe competitie kry.
2: In die 3:30 nuus aftrekke. Nog getuienis oor die verdwyning van 'n reuse kokainebesending uit die Valke se kluis in Port Shepstone in KwaZulu-Natal. Die aansoek om die suikerreus Tongaat Hulett te likwideer is in die Durbanse Hooggeregshof teruggetrek. En wêreldolievoorrade is op die laagste vlakke sedert 1990. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG, volg om 4:00.
3: RSG verkeer.
2: En ek begin vanmiddag in Gauteng, Midrand, op die N1 Noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by Ellendaleweg. Op die N1 Noordwaarts is stilstaande voertuig by die Goue Hoofweg. In Sandton is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 Noordwaarts by Rivonia. KwaZulu-Natal op die N3 Noordwaarts is stilstaande voertuig, dit is by die Hammersdale Wisselaar. En die Weskaap op die N1 inwaarts ook 'n stilstaande voertuig by Joostenberg vlakte. Vir verkeersprobleme begin asseblief met die woord verkeer. Ons SMS nommer 45889, dit sal jou R1.50 kos en saam met jou volledige boodskap ook asseblief.
3: RSG verkeer, jou daaglikse pargids.
0: Wat die vraag wat jy vandag saamgebring het?
2: Goed, Willem, die vraag. In Suid-Afrika, wat is die verhouding van...
0: Jy kyk nou so 1 tot 3,23. Dis die verhouding, die ratio, as ek dit so kan stel.
2: Ja.
0: Ons wil by jou weet, wat is die vraag? 45889, R50 per boodskap, herhaal gou vir ons.
2: In Suid-Afrika, wat is die verhouding van?
0: 1 tot 3,23. Wat is die res van die vraag? Ons sal nou kyk na die boodskap op het inkom. 45889, Musiek op pad, ietsie van Roxette, maar nou is Jennifer Zamudio.

0: Dis die titelsnit van hulle 1994 album Crash Boom Bang Roxette hier in Spitstyd. En daar was ook Jennifer Zamudio gewees en Jy is die son. Le Vra Produksies neem Leon van Heerop se verwerking van Het van Verlangekraal na vanjaar se In die Bos kunstefees. En dis van 1 tot 3 Julie by die Nelspruit Laerskool te sien met Nikita Meyer in die titelrol, regie deur Frans Swart. En na In die Bos is Het van Verlangekraal ook te sien by die Kalfiefees op 8 Augustus, die Etienne Rousseau Theater in Sasolburg op 16 Augustus en by Emperor's Palace van 28 tot 30 Augustus. Jy kan nou bespreek by ltickets.co.za of skakel 011-815-3000. Dit is Het van Verlangekraal op die verhoog by die In die Bos Kunstefees 1 tot 3 Julie. ltickets.co.za of 011-815-3000.
1: In die voorlaaste episode van Diere Maniere bekyk ons die witkruisarend broeipaar van Rodekraans. 'N Broeipaar wat al vir 28 jaar in die hartjie van Johannesburg hulle nes maak. Dit is tans broeityd en ons hoor hoe die paartjie 'n kuik in versorg, grootmaak en vrylaat in die natuur. En kom hoor of jy reg raai in ons dieregeluide vasvra. Diere Maniere saam met my Elsje van Jaarsveld, 'n RSG Backbazaar vir elke dier en sy manier. Digitaal op die nuwe RSG app, Spotify of YouTube.
2: Ons het besef hoeveel kan ons spaar om oor te gaan na Outsurance Business Insurance toe.
3: Outsurance besigheidsversekeringskliënte weet dat het betaal om te skuif. En het jy geweet, jou eisbybetaling is 'n vaste bedrag, nie 'n persentasie van die eis nie. Vir skoonheidssalonne, geriefswinkels en alle ander besighede, kry vandag 'n kwotasie. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSVS en inligting aanlyn.
4: Op die vierde vloer in die middel van 'n kantoor, net voor 7 die oggend.
5: Omtrent so
4: kwart voor. Jy sal jou oë moet wryf, jou verbeelding moet waag, want onder 'n paar droë blare kraak daar linoleum in 'n diep domp laag.
6: Luister donderdag aand 18 Junie om 8:00 na Die Potplant, 'n musikale radiodrama deur Carly Heine. As jy kinders het wat klaar is met eksamen, skakel sommer almal saam in.
7: Ek sit stofferige potplant en ek staan al vir ure in die son.
8: RSG, dis die een vir plaaslike musiek.

0: too long.
1: Dit is musiek van The Bird, hier so in Spit State. In Chasing Fireflies, ons gaan nou kyk na 'n paar van die SMS'e wat ingestuur is. Karen, wat vroeër vir my die vraag gevra het. In Suid-Afrika, wat is die verhouding van? Die antwoord is 1 tot 3,23. En wat is die res van haar die vraag? 45889 is die SMS-nommer. En hier sê iemand in Pearly Beach, Pietie, mense met common sense teenoor die res. As 'n paar mense wat sê, dit is die verhouding tussen mans en vroue, een man, en dan kry jy drie vroue, soos Johan en Jan in Pretoria, nee, dis nie hy nie. Bevolking groei koers, nee, Elsa, dis nie hy nie. Die verskil tussen die hoë en die middelklas, nee, niks daarmee te doen nie, Christa in Western Area, sal nou kyk na nog so 'n paar boodskappe. Hierdie is Arina de Wit.

0: Een, daai ene lanklaas gehoor, Arina de Wit, Riekies Fluit, hier tussen 100 en 104 FM, dis ons frekwensie landswyd, ons is ook op DSTV se audiokanaal 813, die Openview kanaal is 615, ons is wereldwyd op rsg.co.za, of hoekom laai nie net ons app af nie, dis op die Google Play Store, Apple App Store, gaan soek RSG, laai nie die regte een af, maak seker jy kry die regte een, as 'n paar nabootsings en namaaksels wat ook al ronddryf, laai die regtiene af en met die druk van die knoppie is RSG letterlik in die palm van jou hand.
1: In die weekse die reine wynheid vat ons die pad met 'n amper vol span na die pragtige Nyvallei net buite Woester waar wingerde reeds in 1905 geplant is. Ons leer meer oor die geskiedenis van die Ny wynmakery, watter kultivar daar aard en die Keromdam wat die area met water verskaf. Ek het die week vir Christo Duyvets gevra wat sy gunsteling wyn en koswyn ervaring is.
2: Vir al op Stilbaai geniet ons om gereeld. Is lekker en is 'n gesellige drankie.
1: Dit is Die Reine Wynheid met my Martielies Brink, elke week beskikbaar op RSG se Bekbazaar platforms, www.rsg.co.za, op die RSG app, SABC+, Spotify en YouTube.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Hoekom dra sommige mense emosionele pyn vir jare sonder om dit raak te sien? En is dit regtig gesond om altyd beskikbaar te wees vir almal rondom jou? Hierdie week op Wie is ek, ondersoek ons hoe ongemak soms normaal begin voel en waarom die onvermoë om grense te stel jou welstand kan beïnvloed. Dis Wie is ek, Vrydag 11:30 uur op RSG. Kom vind uit wie jy is.
2: Jy luister na Spitstyd, saam met Willem. Hey.

Dit is Matt Simons hier in Spitsteden, Better Tomorrow. In die uur wat voorlê, kan jy uitsien na onder andere kuns met kontant, 'n huldeblyk aan Porchie wat ons gaan uitsaai. Dit gaan grootliks 'n herhaling wees van die onderhoud wat Henko met hom gehad het. Jo, is nou al so 5 of wat jaar gelede. Met so 'n paar bonus stukkies wat Karla hulle van die redigeervloer af opgetel het en bygevoeg het.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

In die 4 uur nuus. Nog getuienis oor die verdwyning van 'n reuse kokainbesending uit die Valke se kluis in Port Shepstone. Die aansoek om die suikerreus Tongaat Hulett te likwideer is in die Durbanse Hooggeregshof teruggetrek. En wêreldolievoorrade is op die laagste vlakke sedert 1990. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die Valke se bevelvoerder in KwaZulu-Natal, Brigadier Campbell Nayuswa, het voor die Madlanga-kommissie getuig dat die kluis waarin die 541 kg kokainbesending in Port Shepstone gehou is, waarskynlik oopgemaak was voordat dit met 'n slypmasjien oopgesny is. Nayuswa se getuienis is strydig met vorige getuienis voor die kommissie dat die kluis net oopgesny is. Dit het ook aan die lig gekom dat die geskorste hoof van die Valke in KwaZulu-Natal, generaal Lesetja Senona, in besit was van die sleutels van die kluis by die Valke se perseel, asook die kluis waar die kokain gehou is. Nayuswa het aan die kommissie gesê hy vermoed dat dit nie werklik 'n inbraak was nie, omdat volgens sy wete die kluis nie sonder 'n sleutel oopgemaak kan word nie. Die aansoek om die suikerreus Tongaat Hulett voorlopig te likwideer is in die Durbanse Hooggeregshof teruggetrek nadat die Vision Consortium laat gisteraand 'n raamwerk ooreenkoms met die Nywerheidsontwikkelingskorporasie bereik het. Nadere besonderhede moet nog uitgewerk word, maar die NOK se noodfinansiering van 2,5 miljard rand sal in aandele omgeskakel word sodra 'n finale ooreenkoms bereik is. Die Vision Consortium sal intussen Tongaat Hulett se krediteure betaal. Tongaat Hulett se meulens in KwaZulu-Natal verwerk die oes van 60% van die land se suiker

0: produsente. Die maatskappy is in 2022 in sakeredding geplaas. Die regsverteenwoordiger van die sakereddingspraktisyns, Arnold Zubel, sê die vooruitsigte is redelik dat die sakereddingspoging kan slaag. Die Vryheidsfront Plus het die moontlike vervanging van die minister van Landbou, John Steenhuisen, verwelkom. Die party se woordvoerder, Wynand Boshoff, het Willie Oukamp, wat waarskynlik by hom sal oorneem, voorspoed toegewens. Boshoff sê in 'n verklaring, Steenhuisen se onsuksesvolle poging om Back and Closure die hoof te bied, is rampspoedig afgerond met onsensitiewe kommunikasie vanuit sy eie binnekring. Die situasie het ooglopend onhoudbaar geword. Hy sê Oukamp het 'n sterker agtergrond in landbou en het tevore op die portefeuljekomitee van die departement gedien. Die saak teen Wusimusikat Matlala en sy vier medebeskuldigdes is tot 30 Junie in die Hooggeregshof in Johannesburg uitgestel om beskuldigde nommer 1 in die saak, die vermeende huurmoordenaar Musa Kekana, kans te gee om betalingskwessies met sy regsverteenwoordiger uit te sorteer. Matlala word daarvan beskuldig dat hy die baasbrein was agter mislukte sluipmoordpogings op sy voormalige vriendin Tebogo Tobiane, die sakeman Joe Sibanyoni en musiekvervaardiger DJ Wetties. Kekana, se prokureur Joe Strauss, het aan die hof gesê dat hy nog nie sy volle betaling ontvang het om met die verhoor voort te gaan nie. Regter William Karam het Kekana gewaarsku dat enige vertragings in die verhoor sy medebeskuldigdes sal benadeel. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Taxi-raad, SANTAKU, sê daar is 'n afname in passasiers wat reise oor die grens onderneem. Die raad sê dit is weens betogings teen ongedokumenteerde buitelanders en toenemende eise dat die buitelanders gedeporteer moet word. SANTAKU sê hy steun oproepe dat immigrasiehervorming moet plaasvind, maar is sterk gekant teen massa optrede wat vervoerdienste ontwrig of paaie wat versper word. Die woordvoerder van SANTAKU, Rebecca Pala, sê die afname in passasiers het 'n regstreekse uitwerking op taxi-operateurs se inkomste. Die Internasionale Energieagentskap sê olievoorrade in lidlande van die Organisasie vir Ekonomiese Samewerking en Ontwikkeling het tot die laagste vlakke sedert 1990 gedaal. Die IEA sê die wêreld se oliemark sal geleidelik herstel van die gevolge van die sluiting van die Straat van Hormuz, indien die raamwerk ooreenkoms tussen die Verenigde State en Iran nagekom word. Die organisasie sê die oorlog het die grootste ontwrigting in die geskiedenis in die oliemark veroorsaak. Lande wêreldwyd is gedwing om hul noodreserwes van ru-olie en geraffineerde produkte te gebruik teen gemiddeld 3,8 miljoen vate elke dag van die konflik. Die IEA waarsku ook oor volgehoue risiko's, onder meer die tyd wat dit sal neem om seemyne uit die Straat van Hormuz te verwyder en die uitsortering van skeepvaartreëlings. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Valke se bevelvoerder in KwaZulu-Natal, Brigadier Campbell Nayuswa, het voor die Madlanga-kommissie getuig dat die kluis waarin die 541 kg kokainebesending in Port Shepstone gehou is, waarskynlik oopgemaak was voordat dit met 'n slypmasjien oopgesny is. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
1: RSG verkeer.
0: Die Weskaap op die R300 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is by Van Riebeekweg. In die Parel is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 inwaarts by Sonstraalweg. KwaZulu-Natal, Key Ridge op die N3 suidwaarts is daar 'n stilstaande swaar voertuig by Key Ridge. In Gauteng, Pretoria op die N1 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Lynnwoodweg. En op die N12 en die R24 is stilstaande voertuig, dit is by die Kaloolies wisselaar. Vir verkeersprobleme begin asseblief met die woord verkeer. Ons SMS nommer is 45889 teen R1.50.
2: Kom ons kyk na daai vraag.
0: Die vraag vroeër was, Willem, in Suid-Afrika, wat is die verhouding van?
2: En die antwoord is 1 tot 3,23. Ons wil by jou geweet het, wat is die res van daardie vraag? Die verhouding tussen die lengte en die breedte van 'n parkeerplek, glad nie 'n slegte raaiskoot nie, Maritjie de Waal en die Parel, maar is nie hy nie. Dit is vir elke een omwenteling van jou motorwiel maak die dryf as 3,23 omwentelings. Herman, dit klink na 'n baie ingeligte raaiskoot en ek is seker in sekere gevalle kan dit wees, maar nie vanmiddag nie. Een werkspersoon teenoor 3 werklooses. Nee, dis nie hy nie, Johan in die Parel. Mense wat aan die einde van die maand betaal word, teenoor mense wat in die middel van die maand betaal word. Helgard in Durban wil nee, so die verhouding 1 tot 3,23. Dit het betrekking tot Suid-Afrika se lede van die Suid-Afrikaanse polisiediens teenoor privaat sekuriteit.
0: Ja.
2: So vir elke een polisielid is daar 3,23 sekuriteitswagte. So op die oomblik het ons so 180,000 polisielede. Moenie my vra of hulle geskors is met betaling nie, ek weet dit nie. Maar hulle is 180,000 en privaat sekuriteitswagte is hier by die 600,000. So dit is die verhouding tussen Suid-Afrikaanse polisie teenoor privaat sekuriteit. 1 tot 3,23. Ek weet nie of ek moet lag of huil nie. Kom ons begin met die tweede deel se musiek hierso in Spitstyd. Hierdie is die klanke van Westlife.

0: Dis Westlife hier in Spitstyd, my love. Dis 13 minute oor 4, kom ons sluit aan by Jody vir die sport.
1: Goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met rugby nuus en die voormalige All Blacks skramskakel TJ Paranara gaan die Barbarians aanvoer wanneer hulle saterdag op die Nelson Mandela Bay Stadion in Tobago teen die Springbokke te staan kom. Die voormalige Skotse vleuel en Brits en Ierse leeuspeler Duan van der Merwe is ook in die begin 15-tal met Warwick Gallant, die voormalige Springbok, wat op heel agter vir die Barbarians in die wedstrijd gaan begin. Interessant, dit sal die vierde keer wees dat van der Merwe en Gallant kleedkamer deel. Hulle het saam vir Ottoniqua Hoërskool in die Suid-Kaapse eerste span gespeel, was ook spanmaats by die Bulls juniorspanne en in 2015 was hulle ook saam by die onder 20 wêreldbeker waar hulle vir die junior Springbokke diens gedoen het. Onthou afskoptyd in die wedstrijd tussen die Barbarians en Springbokke is om 3:00 saterdagmiddag en Johan Tormalin gaan die wedstrijd regstreeks hier op RSG uitsaai. Nou cricket nuus en by die T20 wêreldbeker vir vroue is die Proteas vanaand in hul tweede wedstrijd in aksie. Hulle kom teen Pakistan op Edgbaston te staan en met 'n voorskouer die kragmeting sê ons nou welkom aan Marissa Smith. Marissa?
2: Goeiemiddag Jody en luisteraars. Nuus vanaf Birmingham in Engeland is dat die vroue Proteas slaggereed is vir hulle tweede wedstrijd in vanjaar se T20 wêreldbeker. Die Proteas het ongelukkig teen Australië vasgeval in hulle eerste wedstrijd en sal graag sake wil regstel wanneer hulle en Pakistan mekaar vanaand die stryd gaan aansê. Pakistan aan die ander kant is ook honger vir hulle eerste oorwinning aangesien hulle teen Indië verloor het. Beide Suid-Afrika en Pakistan het in hulle onderskeie wedstryde gesukkel om die mas teen die draaiballe op te kom. Volgens Nkululeko Mshlaba van Suid-Afrika het die Proteas die nederlaag teen Australië nou een kant toe geskuif en die span fokus om die oorhand wat hulle in die laaste paar wedstryde teen Pakistan gehad het, verder te voer. Vroeger van jaar het Pakistan na Suid-Afrika getoer en die Proteas het die T20 reeks 2-1 gewen. Die Proteas en Pakistan het mekaar nou al 27 keer die stryd aangesê in T20 wedstryde, waarvan die Proteas 15 gewen het. Vanaand se wedstryd is ook 'n mylpaal vir Laura Wolfhard wat in haar 100ste T20 wedstryd gaan speel. Die wedstryd is geskeduleer om vanaand 7:30 te begin. Bly gerus ingeskakel by RSG vir verdere cricketnuus. Ek is Marissa Smith vir RSG Sport.
1: Baie Marissa, ek eindig die verslag met nuus vanaf die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker en vanaand twee wedstryde om na uit te sien om 7:00 in groep K. Is dit Portugal en die Demokratiese Republiek Congo wat opponente gaan wees by die spanne se eerste wedstryd van die toernooi en Cristiano Ronaldo se Portugal span wat as die gunsteling in die kragmeting beskou word. Dan om 9:00 Engeland in hul eerste wedstryd van die toernooi waar hulle teen Kroasie te staan gaan kom en beide spanne sal die wedstryd wil wen omdat daar na die kragmeting nog 'n groepfase wedstryde teen Ghana en Panama op hulle wag. Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Jody sal net na 5 terug wees met nog sportnuus. Wat die musiek betref, U2 so 'n bietjie later. Ek sien ook vir Brendan Piper. Ons luister nou eers na hierdie ene van Nevels, fantasties.

0: Is heewels fantasties en Mugu hier in Spitstyd in middel van die dag.
1: Private, waar, by die huis. Ek was altyd die DJ as a
2: tykies,
1: as is my sister's 21st, as met my double tape deck, ja. Dis waar het basis begin het. Hey. Ek nog by a wedding kom. Ja, jy kyk jou crowd, jy kom,
2: yeah.
1: Geef jou idee wat jy gaan speel. Gelukkig is meeste van die bruiloffe en goed wat ek doen is mense wat 'n bietjie jonger as ek is. Dis ook meeste van die tye mense van my agtergrond.
3: In die laaste episode van seisoen 2 van Trou is nie Perdekoop nie, gesels die twee kibberoes met DJ Reggie Philander, wat al self 30 jaar getroud is, oor die belang van musiek by 'n troue.
4: Video nou beskikbaar op YouTube en luister saam op ons ander digitale platforms.
5: Hallo Suid-Afrika, ek is Anlea Etzebeth, optreder, storyverteller en 'n plaasmeisie in my hart. Hierdie Julie betree ek 'n wêreld waar elegantie en durf ontmoet, waar stewels uitblink en plattelandse charme Durban se raserige stad energie ontdek. Dit is die Hollywood Bets Durban July en die 2026 tema is Country Allure. Dink aan spoggerige modeontwerper, onvergeetlike oomblikke en 'n bietjie towerkrag op en van die baan af. So trek aan om te beïndruk, wys jou gesig en maak die oomblik joune. Ek sien jou by die Hollywood Bets Gravel Renbaan, Saterdag 4 Julie, die mees stylvolle dag op die kalender.
6: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met lae energievlakke, konstante honger, gewigstoename of cravings? Onstabiele bloedsuikervlakke kan die oorsaak wees, wat kan lei tot insulienweerstandigheid en type 2 diabetes. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke natuurlik te beheer. Kry Manna Blood Sugar Support by Clicks, Dischem, Takealot en online by mannahealth.co.za.
7: Wanneer ons aan lee dink, dink baie mense onmiddellik aan boeke, aan werkvelle en formele onderrig. Maar is dit wat jong kinders nodig het? In hierdie week se groeipyne gesels Wilna van Rooyen, 'n bekende onderwyskundige en vroeë kinderontwikkelingsspesialis met ons oor pret met leer in die voorskoolse fase. Onthou jou groeipyne afspraak hierdie donderdag om 11:30, saam met my, Anthea Fredericks.
8: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.

My gunsling Kylie treffer, so ek's altyd heel in my skik as ek sien is op die speelhuis. Say something, Kylie Minogue hier in Spitstyd. Karen is nou terug in die ateljee met die nuushooftrekker, daar is ook 'n verkeersverslag op pad, en dan het ons vir Henko met die sake nuus.

0: Is die muziek van U2 hier op RSG, With or Without You.
1: In die 34 nuusaftrekke. Vakbond federasies stream die regering oor 'n gebrek aan arbeidsinspekteurs. Nog 'n getuienis oor die verdwyning van 'n reuse kokainebesending uit die Valkese kluise in Port Shepstone in KwaZulu-Natal. En wêreldolievoorrade is op die laagste vlakke sedert 1990. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: Die Weskaap in Parel is stilstaande voertuig op die N1 inwaarts by Sonstraalweg. KwaZulu-Natal, Durban op die M7 ooswaarts staar 'n swaar voertuig wat brand. Dit is by die Hans Detman Hoofweg. Ook in Durban op die N2 noordwaarts is stilstaande swaar voertuig by die Spaghetti Wisselaar. Op die N2 noordwaarts is stilstaande voertuig by die EB Kloete Wisselaar. Gauteng, Midrand op die N1 suidwaarts is stilstaande voertuig by Ellendaleweg. Op die N4 weswaarts is stilstaande voertuig, dit is by die Proefplaas Wisselaar. Johannesburg is daar 'n botsing, dit is op die M1 suidwaarts by die Crown Wisselaar. En op die N1 suidwaarts ook 'n botsing, dit is by Winnie Mandela Rylaan. Vir enige verkeersprobleme begin net met die woord verkeer, stuur dit saam met jou volledige boodskap na ons SMS nommer 45889 en dit sal jou R1.50 kos.
2: Daar is geen verkeer, jou daaglikse pagids.
0: En nou is dit Engu Kreer se beurt, hy het vir ons die sake nuus.
3: Hallo Willem en Karen, goeiemiddag aan ons luisteraars. Eergister het die plaaslike markte uit sy nate gebars van opwinding. Gister het hy 'n blaaskans geneem met die publieke vakansiedag en vandag is hy rigtingloos en redelik lusteloos. Die JSE se indeks van alle aandele is op die oomblik 0,3% stewiger en het tot dusver gestyg tot 115.974 punte. Dan as ek kyk na die drie sub-indekse, is die nywerheidsindeks nou 0,8% laer, die finansiële indeks nou 1,2% hoër en die hulpbronindeks voeg nou 1% by sy winste. Die maatskappye op die JSE wat vanmiddag goed vaar is die Foschini groep 3,5% op, Premier 3,1%, Grindraad en Anglo Gold wen elkeen 3%, gaan ook goed met Goldfields en Datatec elkeen 2,4% stewiger en Netbank, First Rand en Standard Bank as ook Sanlam verhandel elkeen 2% beter. Maar die verloders vandag is Thungela 5% af en Sasol 4,9% laer, Karoo en Optasia elkeen 4,3% swakker en die Life Healthcare groep, Boudekom en Bats verhandel nou elkeen 3,5% laer. En op die valutamark staan die rand tans op R16.16 teenoor die Amerikaanse dollar en R18.73 teen die euro, R11.43 teen die Australiese dollar en R21.65 teenoor die Britse pond. Dan is die prys van goud $4,345 per fyn ons en silwer kos nou $71, platinum $1,795 en palladium $1,360 en dit alles per ons. Brent olie is op die oomblik lekker om te sien onder $80 staan nou op $79.50 'n vat. En ter afsluiting die prys van 'n Bitcoin $65,240 en dit is ook R1,070,000. Nou ja Willem, ek het oor 'n uur vir ons nog 'n markverslag, maar ek gaan nie te ver nie.
0: Ja, kuns met kontant binne die volgende paar minute en net soos wat ons gedoen het 'n maand of wat gelede 'n huldeblyks aflewering onder hartseer omstandighede vandag.
3: Ja Willem, weet jy toe kuns met kontant 5 jaar gelede hier op RSC begin het, was Pochi ons tweede gas op die program, so 'n week of wat na Hans Strydom. Hy was ons heel eerste gas en dit sê baie van Pochi en die mens wat hy was. Want ten spyte van sy internasionale aansien, het hy altyd tyd gemaak vir mense. Hy het altyd met nederigheid en vriendelikheid en 'n opregte belangstelling in ander belang gestel, maar hy was ook 'n getroue luisteraar van RSG. Selfs wanneer hy op reis was oor see, soos daardie video wat ek vir jou en Carla ook vroeër vandag gewys het, wat hy vir die Spitstydspan so paar weke gelede gestuur het. En wat my altyd van hom sal bybly is dat sy kuns kleur aan mure gegee het, maar sy menswees het regtig kleur aan mense se lewens gegee. So ter nagedagtenis aan Pochi gaan ons terug in tyd en ons luister na gedeeltes van die gesprek wat ons so 5 jaar gelede hier op Kuns met Kontant gevoer het en mag sy nalatenskap voortleef en nie net in die honderde kleurvolle skilderye wat die vreugde van gewone mense en die skoonheid van Suid-Afrikaanse landskap op doeke en in galerye van reg oor die wêreld vier nie, maar ook in die harte van almal wat die voorreg gehad het om hom te ken. En Willem, die familie word oorval met navrae van heinde en verre oor sy begrafnis, so Potjie Jan Hendrik Viljoen se lewensviering sal 31 Julie om 10:30 geskied vanuit die moederkerk in Stellenbosch en almal is welkom. En op daardie noot, rag rus sag Potjie.
0: Dankie vir daardie inligting Henko. Ja, so dis dan kuns met kontant binne die volgende paar minute. So 'n bietjie musiek voor ons daarby uitkom. Dis Brendan Piper hier in Spitstyd.

0: Is Brendan Piper hier in Spitstyd, Sari Marais, kunst met kontant, dus net hierna.
1: Hierdie week op Jazz op RSG, kuier ons saam met liedjies wat meer doen as net om mooi te klink. Die liedjies wat jou terugvat na mense, plekke en oomblikke wat steeds in jou hart leef. Luister na muziek van Louis Armstrong, van Van Morrison, Grover Washington Jr. en Bill Withers, Norah Jones en Bobby Caldwell, Sting en George Benson, Sade en El Giro daarby. Ek is van Ricky Lucas, sluit woensdag aand om 10 oor 10 aan, net hier vir Jazz op RSG. Lekker jy.
2: Saal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan een kans om een deel van 2.5 miljoen rand in contant en prijzen te wen met die Season of Champions competitie. Wet 50 rand of meer op paardenwedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die vuilvak vir goud. Wet nou! Wees en feest geld. Hollywood Sportsbook is een gelicensieerde wedraai operateur. Geen persoon onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslijn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076-675-0710.
3: Jy weet daar die lichtbraaier waarop jy heeltyd klik en die sitkamer stel? Die een wanneer jy mos net kyk. OK Furniture se verjaarsdag aanbiedings is hier en jou wenslys is nou 'n inkopieslys. Kry die Hisense 16 kg grys dubbelbalie wasmasjien vir slegs R3.99. Spaar R400 en kry 'n gratis ketel. En bederf jouself met die Huawei Nova A73s met gratis oorfone. Nou net R2.899. Ons beste verjaarsdag. Jou beste lewe. Geldig tot 5 Julie. Wees en wees geld.
4: Hierdie jaar se winterhoop veldtog is al halfpad en Dominee de la Harpe Leroux van Torings van Hoop in Bloemfontein kom deel 10:30 meer oor hul behoeftes en hoe hulle daar woeker en wat tot dusver vermag is. Die joune speelhuis na 11 kom van Helmin Cronje van Riversdal en Suid-Afrika se hipster met die groot hart en baard, Joe Black, is ons sterskieter 8:45 en hy het veral 'n boodskap vir vaders. So klink intussen donderdagoggend 18 Junie van 9 tot 12.
5: Jy luister na Spitstyd op RSG.
0: Is 19 minute voor 5. 2025 se Telkom SA radio wenner kunst met kontant word met trots aan jou gebring deur Portfolium. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika is ook aan die wenkant deur hulle lede se aftreebeplanning aan Portfolium toe te vertrou. Word deel van die wenspan deur 'n e-pos te stuur aan info@portfolium.co.za of besoek hulle webwerf portfolium.co.za. Portfolium is 'n geregistreerde FTV BSNV's online. En net soos 'n paar maande gelede met Johnny Davids toe ons vir hom 'n huldigingsepisode uitgesaai het, doen ons nou dieselfde met Porsche, een van die grootmeesters van sy kuns wat ons die afgelope Vrydag verlaat het en hierdie is 'n onderhoud wat Enko destyds paar jaar gelede nou al met hom gevoer het.

0: Jan Hendrik Viljoen, die seun van 'n groenteboer en winkeleienaar, begin in 1991 skilder as 'n stokperdjie en begin om huisuitstallings te doen. In 1994 doen hy 'n groot solo-uitstalling by sy woonstel met 100 werke en verkoop alles in een aand. Daar en dan besluit hy om skilder sy voltydse beroep te maak onder die kunstenaarsnaam Pochi. Sy werke is opgeneem in groot privaat sowel as maatskappyversamelings. Pochi, baie welkom op Kunst met Kontant.
1: Baie dankie Henko.
0: Dankie dat ek so lekker by jou huis genaamd Maria's Manor mag kuier.
1: Net liefde.
0: Jy skilder graag mense wat eenvoudige dinge doen soos mense wat lees of fietsry of touspring. Maar jy het nie iets eenvoudigs gedoen toe jy jou BCom bestuurswetenskappe graad verwerf het nie. Jy was 'n briljante vervoer-ekonoom gewees. Waarvandaan het jy die waagmoed gekry om 'n standvastige inkomste op te gee en 'n riskante beroep as 'n skilder te volg?
1: Omdat ek met skilderye soort van op die sykant begin het en dit meer as 'n stokperdjie bedryf het in die begin, het ek dit systematies vorentoe gevat en elke keer het ek 'n bietjie meer verkoop, bietjie meer verkoop. En toe ek in einde 94 die uitstalling doen met die 100 werk en alles verkoop in een aand, het ek dog ek moet 'n kans neem met dit. Want ek dink dit is omtrent my enigste geleentheid wat ek het om aan myself te bewys dat ek dit kan doen op my eie en 'n lewe kan maak met iets waarvoor ek lief is. En dit was 'n groot kans. Ek het nie vreeslike agtergrond gehad. My ouers is al vroeg oorlede, so dit was 'n groot stap in die donker. 'n Groot stap in geloof wat ek geneem het om my werk as 'n vervoer-ekonoom te bedank en toe Stellenbosch te trek en 'n klein besigheid hier op te sit en 'n studio op te rig en van daar af te begin werk.
0: Sal jy my meer vertel oor jou handelsnaam as Pochi?
1: My handelsnaam Pochi het ek op skool gekry. Toe hulle vir my vra wat in my pa, toe sê ek nie, ons het 'n groentewinkel, ons het 'n groentewinkel en 'n kafee. Toe sê my senior, nee, dis net Portugese mense wat dit doen, ons noem jou sommer onmiddellik Portugees. Na 'n week toe roep hy my in, toe sê hy gaan dit bietjie afkort na Pochi toe, want die Portugees naam is om te lank, en ek besluit dit is naam met 'n story, en dit is wat ek gaan gebruik toe ek begin skilder. Met die tyd het dit absoluut die regte besluit uitgewys wat ek destyds geneem het, en ek kon, behalwe my skilderye, kon ek my beelde, my produkte, alles wat ek amper na 1991 nie begin aanpak het, kon ek daaraan koppel, en mense wat die naam gehoor het en hulle hoor het weer, het besef hulle het al van tevore te doen gekry daarmee. En dit is 'n naam wat vasgesteek het by die publiek. Op die einde van die dag is ek baie dankbaar dat ek het besluit het om dit te gebruik.
0: Jy het my vertel dat jy as kind geweet het dat as jy wortels en beet langs mekaar uitpak, dan verkoop hulle uit, vergeleke met wanneer jy hulle ver apart van mekaar sit.
1: Ja.
0: En jy het daar geleer en jy pas dit toe in jou skilderye.
1: Ja, absoluut. Daar is wetenskap rondom kleur. So, daar is 'n absolute fyn balans van hoeveel geel saam met hoeveel blou gaan, hoeveel pers gaan, hoeveel saam met hoeveel rooi. En as jy daai balans verkeerd kry, dan kan jy die hele ding opmors. My ma het 'n klerebesigheid gehad en sy kon fantastiese klere maak. En ons het van kleins af gevoel aan die lap, aan die grein van lap. Ons het, my oë was ingestel op patrone en op vorm en op kleer en ontwerp. En ek dink dit alles het 'n fyn ondertoon in my hele bestaan ingeprint in my lyf in. Dit is 'n baie moeilike omskryfbare entiteit om te verduidelik, maar ek weet dat as jy sekere hoeveelheid van sekere kleur by mekaar sit, dan werk dit.
0: Jy het op meer as 18.300 werke gemaak en verkoop, waarvan elke werk baie uniek is, en jy het al meer as 1 miljoen afdrukke verkoop, wat reg oor die wêreld is.
1: Ja, omdat ek van kleins af mis groente verkoop, my ouers het my altyd 10% van my verkope gegee. So ek het van 'n baie jong ouderdom af het ek met geld gewerk en ek kon altyd goed werk met geld. Ek was die een in die huis wat altyd kon spaar om altyd vir almal 'n mooi geskenkie te koop vir verjaarsdae, vir Kersfees, omdat ek elke week iets verdien het op my arbeid. Ek kon nog altyd goed werk met geld. Ek kon nog altyd iets spaar om iets by te sit by mekaar en dan later iets groters te doen daarmee.
0: En een mens kan sien dat jy is goed met welvaartbeplanning en welvaartskepping, want selfs in jou huis sien een mens expressionisme, want jy hou van mooi goed.
1: Ek hou van mooi goed, my hele huis is vol interessante goed van reg oor die wêreld, beelde, objekte, glas, skilderye, matte, meubels, en dit vul my gees. My mure het nie plek nie, hulle is regtig wel vol van die vloer tot op die dak. Een vriend van my het gesê, as iemand iets vat, sal ek het onmiddellik sien, want daar sal een gat sit. Maar dit is my lekker om na mooi goed te kyk, en elke vertrek, want ek sit op verskillende plekke die hele tyd, en ek kyk na die mooi goed wat, en ek vastkyk. En ek dink, dit maak my huis lewendig en interessant vir mense wat by my kom kuier, en hulle ervaar warmte en energie in die huis wat baie spesiaal is.
0: Poortjie, in 2005, 16 jaar gelede, het ek en my vrou jou as twee verliefde, maar arm studente ontmoet. Daar het een hechte vriendskap ontstaan. En dit getuig van een diep persoonlijke verhouding wat jy met al jou aanhangers het. Het jy een persoonlijke verhouding met jou geldsake?
1: Ja, definitief. Ek glo, as jy iets meer het as die gemiddelde, dan moet jy ook van dit weggee en jy moet ook uitkyk vir ander. So, ek glo streng in die beginsel dat jy kan nie die Here se goedheid uitkanselleer nie. So, hoe meer jy gee, hoe meer sal daar vir jou gegee word om te kan gee. In Engels is daar mooi beskrywing wat sê, you can't outgive the Lord.
0: En daardoor bevestig jy wat jy vir my 16 jaar gelede gesê het, dat alle goeie dinge kom met uit.
1: Ja, definitief, definitief. En jy moet aanhou, bekies maak baie. Ek glo in daardie beginsel. Hou die 10 cente by mekaar, hulle raak later een rand, die rande raak 10 rand en 10 rande raak 100, nie 100 raak duisende.
0: Ons sit nou hier by jou imposante vleeltlavier. Kan jy die huidige tydstip van jou lewe aan 'n lied wat jy lief is om op die klavier te speel koppel?
1: Ek dink daar's twee liedere wat ek vreeslik graag speel, en die ene is so Halleluja lied wat 'n vriend het ons in Jesus, en dit gee altyd vir my daai standvastigheid. En die andere ene is die Onse Vader. Vir my, dit grond my en dit hou my vast op my voete en dit maak my dankbaar.
0: Om die perfecte klere saam te voeg en op 'n skilderdoek te verf soos Poortjie dit regkry, is vir my ware kuns.

0: Die 2025 Telkom SA Radio Wenner Kuns met Kontant is moontlik gemaak deur Portfolium. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika is ook aan die wenkant deur hulle lede se aftreebeplanning aan Portfolium toe te vertrou. Word deel van die wenspan deur e-pos te stuur aan info@portfolium.co.za of besoek hulle webwerf portfolium.co.za. Portfolium is 'n geregistreerde FTV BSNV's aanlyn.
1: Ek is Henko met 'n C en baie welkom by hierdie week se aflewering van Kuns met Kontant. Vandag kuier ons aan huis by die sangeres. Verlede week het ons by die akteur en die week voor dit by sportster. Om onderhoude met ons land se bekendste mense by hulle huise te voer is 'n reuse voorreg en baie lekker, maar dit het ook sy uitdagings. Die plek waar hulle en ek stilte en rusplek vir ons beleggings gevind het, is by Portfolium. Hulle sien deur die gras en bestuur jou welvaart met kennis en kundigheid. Portfolium vir finansiële vrede en kalmte. 'N Geregistreerde FTV, BSNV's geld.
2: RSG vir die beste in plaaslike musiek.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: This Queen hier op RSG and Too Much Love Will Kill You.
1: In die 5:00 nuus. Vakbonde stream die regering oor 'n gebrek aan arbeidsinspekteurs. Nog getuienis oor die verdwyning van 'n reuse kokainbesending uit die Valke se kluis in Port Shepstone. En wêreldolievoorrade is op die laagste vlakke sedert 1990. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Vakbonde het die regering gestream omdat hy volgens hulle nog steeds nie sy belofte van jare gelede nagekom het om meer arbeidsinspekteurs in die land aan te stel nie. Verteenwoordigers van die vakbond federasies, Kusatu, Fedusa, Saftu en Naktu, het op 'n vergadering van die Nasionale Ekonomiese Ontwikkelings- en Arbeidsraad, Netlak, in Johannesburg gesê, dit is betreurenswaardig dat Suid-Afrika so min arbeidsinspekteurs het om teen werkgewers op te tree wat wette oortree. Die president van NEHAWU, Mike Shingange, sê dit is jammer dat teen immigrante betogings die regering moes dwing om meer arbeidsinspekteurs aan te stel. Shingange sê onveilige werksomstandighede en werkgewers se nie nakoming van minimumloonwette sou 'n meer welkome motivering gewees het vir die aanstelling van meer inspekteurs. Die Valke se bevelvoerder in KwaZulu-Natal, Brigadier Campbell Nayuswa, het voor die Madlanga-kommissie getuig dat die kluis waarin die 541 kg kokainbesending in Port Shepstone gehou is, waarskynlik oopgemaak was voordat dit met 'n slypmasjien oopgesny is. Nayuswa se getuienis is strydig met vorige getuienis voor die kommissie dat die kluis net oopgesny is. Dit het ook aan die lig gekom dat die geskorste hoof van die Valke in KwaZulu-Natal, generaal Lesetja Senona, in besit was van die sleutels van die kluis by die Valke se perseel, asook die kluis waar die kokain gehou is. Nayuswa het aan die kommissie gesê, hy vermoed dat dit nie werklik 'n inbraak was nie, omdat volgens sy wete die kluis nie sonder 'n sleutel oopgemaak kan word nie. Die saak teen Wusimusi Katmatlala en sy 4 medebeskuldigdes is tot 30 Junie in die Hooggeregshof in Johannesburg uitgestel om beskuldigde nommer 1 in die saak, die vermeende huurmoordenaar Musa Kekana, kans te gee om betalingskwessies met sy regsverteenwoordiger uit te sorteer. Matlala word daarvan beskuldig dat hy die baasbrein was agter mislukte sluipmoordpogings op sy voormalige vriendin Debo.

0: God Obiane, die sakeman Joe Sibanyoni en musiekvervaardiger DJ Wetties. Gekana se prokureur Joe Strauss het aan die hof gesê dat hy nog nie sy volle betaling ontvang het om met die verhoor voort te gaan nie. Regter William Karam het Gekana gewaarsku dat enige vertragings in die verhoor sy medebeskuldigdes sal benadeel. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Taxiraad, Santaku, sê daar is 'n afname in passasiers wat reise oor die grens onderneem. Die raad sê dit is weens betogings teen ongedokumenteerde buitelanders en toenemende eise dat die buitelanders gedeporteer moet word. Santaku sê hy steun oproepe dat 'n migrasiehervorming moet plaasvind, maar is sterk gekant teen massa-optrede wat vervoerdienste ontwrig of paaie wat versper word. Die woordvoerder van Santaku, Rebecca Pala, sê die afname in passasiers het 'n regstreekse uitwerking op taxi-operateurs se inkomste. Die Internasionale Energieagentskap sê olievoorrade in lidlande van die Organisasie vir Ekonomiese Samewerking en Ontwikkeling het tot die laagste vlakke sedert 1990 gedaal. Die IEA sê die wêreldse oliemark sal geleidelik herstel van die gevolge van die sluiting van die Straat van Hormuz, indien die raamwerk ooreenkoms tussen die Verenigde State en Iran nagekom word. Die organisasie sê die oorlog het die grootste ontwrigting in die geskiedenis in die oliemark veroorsaak. Lande wêreldwyd is gedwing om hul noodreserwes van ru-olie en geraffineerde produkte te gebruik teen gemiddeld 3,8 miljoen vate elke dag van die konflik. Ten slotte weer die hoofnuus. Vakbonde het die regering gestrem omdat hy nie sy beloftes nagekom het om meer arbeidsinspekteurs in die land aan te stel nie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6:00. En in die Weskaap op die N2 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by Philip Gosana Rylaan. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is stilstaande voertuig by die Shongweni Wisselaar. In Gauteng, Pretoria op die R21 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Nelmeipies Rylaan. Op die N1 noordwaarts ook 'n stilstaande voertuig by die Diepkloof Wisselaar. Vir verkeersprobleme begin met die woord verkeer, stuur dit na ons SMS nommer 45889 en dit sal jou R1.50 kos vir 'n boodskap.
1: En hier is ons by die derde en die laaste uur van Spitstyd op die woensdagmiddag. Weer eens baie welkom. Willem en die span of saam jou tot so skuins voor 6. En Jody sal nou hier sou wees met die jongste sportnuus. Serious, yes!

0: As jy bid het sy rockgroep Yes, het ons terugneem na 1983 in Owner of a Lonely Heart. Sokkerliefhebbers, moenie die regstreekse uitsendings van die FIFA Wêreldbeker toernooi op SABC Plus misloop nie. Vodacom kliënte kan nou data stroombondel spesifiek vir SABC Plus direk op hulle fone koop. Jy skakel sterretjie 135 hitsmerk, kies buy en dan social and streaming en dan SABC streaming bundles. Dis SABC Plus en Vodacom bring die sokkerspel binne jou bereik. Bepalings en voorwaardes geld. Hier is Jody met die sport.
1: Hierreens goeiemiddag Willem en luisteraars en in die verslag wil ek fokus op die vier Suid-Afrikaanse spanne wat oor die volgende vier dae in vier belangrike wedstryde betrokke gaan wees. Die eerste een is vanaand wanneer die vroue Proteas by die T20 Wêreldbeker teen Pakistan te staan kom en met 'n voorskouer die kragmeting sê ons nou weer welkom aan Marissa Smith. Marissa.
2: Goeiemiddag Jody en luisteraars. Suid-Afrika en Pakistan se kragmeting in die T20 Wêreldbeker vanaand beloof heelwat spanning en opwinding. Aangesien beide spanne graag die nulletjie op die puntetabel sal wil verander. Suid-Afrika het teen Australië vasgeval en Pakistan het teen Indië verloor. Die Proteas en Pakistan is in groep A ingedeel saam met ander spanne soos Australië, Sri Lanka, Nieu-Seeland, Nederland en Bangladesh. 'n Oorwinning is uiters belangrik om steeds in die Wêreldbeker kompetisie te bly. Moontlike spanne vir vanaand vir Pakistan: Huniba Ali, Gul Feroza, Ayesha Safar, Zahira Yabin, Natalia Perwijs, Alia Royes, Fatima Sona, sy is die kaptein, Ramin Shamim, Nashra Sandu, Zahida Iqbal en Tashmia Rabab. Vir Suid-Afrika, Laura Wolfart die kaptein en in haar 100ste T20 wedstryd, Sunay Lees, Anri Derksen, Marizaan Kap, Chloe Trojan, Nadine de Klerk, Kayla Reyneke, Sinalo Jafta, Shabnim Ishmael, Ayabonga Kaka en Nkululeko Mshlaba. Die wedstryd is geskeduleer om vanaand 7:30 te begin. Ek is Marissa Smith vir RSC Sport.
1: Dankie Marissa, die tweede wedstryd waarop ek wil fokus is môre aan by die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker waar Bafana Bafana nou tweede kragmeting van die toernooi in aksie gaan wees. Hulle speel om 6:00 teen Tsjechië. Nou daar's groot druk op ons nasionale sokkerspan nadat hulle in die openingswedstryd van die skouspel 2-0 teen die medegasheer Mexico vasgeval het. Die kragmeting word in Atlanta gespeel en onthou ook dat Udo Karel se môre aan die wedstryd regstreeks hier op RSC gaan uitsaai. Wedstryd nommer 3 waarop ek my aandag wil spits is 'n Vrydag aand wanneer die Bulls in die Verenigde Rugby Kampioenskap eindstryd teen Leinster in Ierland te staan gaan kom. Dit sal die vierde keer wees dat die Bulls in die 4K eindstryd speel. Hulle kon echter nog nooit die titel in palm nie. Johan Akkerman het ook vroeër vandag sy wedstryd 23 tal vir die kragmeting bekend gemaak. Verskeie Springbokke is ingesluit en dit is Marcel Kutsie wat die span van Pretoria in die wedstryd op die veld gaan lei met Andre Pollard wat op loskakel begin en Willie Leroux wat op heel agter gaan uitdraf. Ook vier Springbokke wat Akkerman op die reservebank vir die kragmeting gekies het. Ek bly by rugby nie sê en die vierde en seker die belangrikste wedstryd waarop ek wil fokus is saterdagmiddag om 3:00 op die Nelson Mandela Bay Stadion in Gqeberha waar die Springbokke 2026 seisoen afskop wanneer hulle teen die Barbarians te staan kom. Daar vroeër vandag bevestig dat die voormalige All Blacks skramskakel TJ Paranara die Barbarians in die wedstryd op die veld gaan lei. Afskoptyd soos ek gesê het is om 3:00 en Noah Tormalin gaan die wedstryd ook regstreeks hier op RSC uitsaai. Tot môre, Jody Hendricks vir RSC Sport.
0: Ja, ons gepraat van regstreekse sport môre aand. So oor so 'n bietjie meer as 24 uur regstreekse sokker kommentaar wanneer Bafana Bafana vir Tsjechië die stryd aansê by die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi. Udo Karelse wat vir ons kommentaar gaan doen. En omdat ons hierdie wedstryd regstreeks uitsaai, beteken dat daar moet 'n paar programveranderinge plaasvind. Spitstyd eindig vroeër. Ons moet môre middag 4:45 al tot sien sê, want dan maak ons plek vir Brandpunt. En na die 5:00 nuus en verkeersverslag skakel ons oor na die Moneyweb ateljee vir vervroegde RSG geldsaake. Nou hulle moet op hulle beurt ook nou weer vroeër terugskakel na die ateljee en wel so in die omgewing van 5:50, want dan is dit die nuus en die weervoorspelling sodat ons kant en klaar met al die dinge kan wees teen 6:00 wanneer dit afskop tyd is tussen Bafana en Tsjechië. Die res van die aand sal ook 'n paar programveranderinge wees, maar alles is beskikbaar, al die inligting op ons webwerf rsg.co.za en so ook op ons app. Gaan maak gerus daar draai en laai die app af op die App Stores en Play Stores en die dinge. Binnekort gaan ons kyk na die weervoorspelling vir môre en kyk ons 'n bietjie lyk sake vir donderdag 18 Junie, maar eers hierheen van Dion Groot.
3: Dink aan die dag toe jy reg deur my kyk. Jy het so mooi vir my in jou blou gelyk.

0: Skakel hierdie week in vir nog 'n opwindende aflewering van RSG se wêreldmusiekprogram Musiek sonder grense. Die week kan jy snitte deur Peter Maffray, Albano, Matteo Simone, Audrey Landers en Claudia Jung verwag. Moenie die week se program misloop nie. Dis Woensdag aand om 20:09 saam met my Veronique van Heiningen net hier op RSG.
1: Ons kry almal versekering vir daardie oomblik wanneer iets skeefloop en wanneer dit gebeur, wil jy gemoedsrus hê dat jou eis regverdig hanteer sal word. Outsurance staan kop en skouers uit bo die res. Die ombudsman, onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaarverslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Hoekom iewers anders verseker? Kry 'n kwotasie en skuif vandag. Skakel 0860000 of besoek outsurance.co.za vandag. Gelisensieerde versekeraar en FDV, BSVS en inligting aanlyn.
2: Shoprite se Big Red Weekend is terug. Vir slegs 4 dae spaar tot 50% op aanbiedinge soos Farmer's Choice of Goldie bevroorde gemengde hoenderporsies 5 kg slegs R179. Rama Original Margarine 500 gram net R22. Simba aartappelskyfies alle variante 120 gram koop enige 2 vir R30. Baby Soft Double 8 toiletrolle 9 pak slegs R59 spaar R31. En 'n Essentials 400 watt blender 1.5 liter vir 'n lae R200. Spaar R100. Geldig vanaf Donderdag 18 tot Sondag 21 Junie. Slegs by Shoprite.
3: Dis mos lekker om bietjie te kuier, mekaar te sien. Maar hoe voel jy oor 'n uitnodiging na 'n partytjie waar jy self jou rekening moet betaal, soos 'n troue? Gesels saam donderdagmiddag om 1:00 in 360. Hoe slaap jy? Hoe eet jy? 'N Jong gesels sielkundige Dr. Jomari Botman oor die sielkundige impak van alles meet. Die radioomroeper Lisa Trieter met die reuse omgee hart vertel vir Heidi oor die malperd wat sy opgesaal het ter viering van haar 50ste en die 60ste jaar van haar nuwensgewende organisasie. En in afstof vind OceanGate se Titan onderwatervaartuig inploffing in 2023 plaas.
4: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
1: Dis 21 minute oor 5.
5: Dit is die weer vir môre, donderdag 18 Junie en dit is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is 'n geel vlak 1 waarskuwing vir skadelike wind. Dit is oor dele van die Rigtersveld, Namakoy en Kammiesberg munisipaliteite van die Noord-Kaap. Pretoria bewolk in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk. 9-19. Johannesburg en Vereniging mooi weer in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk. Johannesburg 7-17. Vereniging 6-17. Mbombela bewolk met miskolle in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk met enkele reën en buie. 11-21. Polokwane bewolk met miskolle in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk. 7-19. Mahikeng tot Kimberley gedeeltelik bewolk. Mahikeng 8-20. Vryburg 5-21. Bloemfontein 4-19. Kimberley 6-20. Upington gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie. 9-23. Kaapstad gedeeltelik bewolk. 'N matige tot fris suidelike tot suidoostelike wind. 14-19. George gedeeltelik bewolk met 'n kans op ligte reën. 'N ligte en veranderlike wind. 9-17. Tribeca oggendmis, andersins gedeeltelik bewolk en word later bewolk met enkele aandbuie. 'N matige tot fris suidwestelike wind. 8-19. Oos-London mooi weer en word later bewolk met aandbuie en reën. 'N ligte tot matige suidwestelike wind. 14-19. Durban bewolk met enkele buie en reën. 'N noordwestelike wind wat teen laatoggend noordoos draai, maar teen die aand suidwes. 17-24. Richards Bay gedeeltelik bewolk met enkele buie en reën. 'N ligte tot matige oostelike tot suidoostelike wind. 16-25. In Pietermaritzburg miskolle in die oggend en aand, andersins gedeeltelik bewolk. 9-23.
1: Hier is Christina Aguilera.

0: As deel wat was en val hier op RSG, wie is my vrou?
1: In die 5:30 nuus hoofstukke. Suid-Afrika en Rwanda se verhouding betree 'n nuwe hoofstuk. Uitspraak in die kieshof in Johannesburg is voorbehou in die saak tussen die MK-party en die verkiesingskommissie. En die Hollywood-aktrise Kate Blanchett is aangestel as die nuwe besoekende professor aan die Universiteit van Oxford. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG volg om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: In en Gauteng op die N1 noordwaarts is daar 'n botsing by Botlaan. Sandton op die N1 noordwaarts is stilstaande voertuig by Rivonia-weg. Op die N12 ooswaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Voortrekkerweg. 'N Stilstaande voertuig, dit is op die N3 suidwaarts by Modderfonteinweg. KwaZulu-Natal, Durban op die M4 is daar 'n botsing, dit is by die Virginia Lughawe. Ook in Durban is daar 'n stilstaande swaar voertuig op die N2 suidwaarts by die Spaghetti Wisselaar. En die Wes-Kaap op die R300 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Van Riebeekweg. En dit is ons laaste verkeersverslag.
0: Dankie Karen.
1: Dankie Willem.
0: Môre is donderdag, né?
1: Ja, dis ek so half bietjie deur
0: op donderdag. As al vakansiedag is, dan of jy dit nou vat of nie en of jy nou werk of nie, dit gooi jou.
1: Dit doen.
0: Moet net seker maak.
1: Veilige aand vir almal.
2: Daar is geen verkeer. Jou dag is opgerig.
0: Sake nie, hiersoos Henku.
3: Beerens, goeie naam. Die wêreldmarkte is maar lusteloos vandag en redelik rigtingloos. Die Dow Jones in Amerika is op die oomblik 0,2% hoër. Die S&P 500 onveranderd en die Nasdaq 0,2% laer. Die FTSE 100 in Londen het vandag onveranderd gesluit. Die Duitse DAX het 0,1% teruggesak en dan het die CAC 40 in Frankryk ook onveranderd gesluit. En tuis het die JSE se indeks van alle aandele vandag 0,4% gewen en sluit op 116.025 punte. Die nywerheidsindeks het vandag 1% teruggesak, maar die finansiële indeks 1,4% gestyg en die Hulbron-indeks 1,1% gewen. Maatskappye op die JSE wat baie goed gevaar het, was die Foschini-groep wat vandag 4% bygevoeg het, Gold Fields 3,2%, Anglo Gold en Premier elkeen 3% stewiger, Standard Bank en Grindrod elkeen 2,5%, en goed gegaan met First Rand, Pick n Pay, Sanlam en Nedbank, hulle het vandag elkeen 2% gewen. Die verloorders op die JSE was die Life Healthcare-groep 5% af, en Tungela 4,1%, Sasol en Vodacom het elkeen 4% teruggesak en Bats, Naspers, Implats en Prosis het vandag elkeen 2,3% verloor. En op die valutamark staan die rand nou op R16,18 teen die Amerikaanse dollar, R18,75 teen die euro, R11,43 teen die Australiese dollar en R21,67 betaal ons nou vir 'n Britse pond. Die prys van goud $4,345 en silwer $70.40. Platinum verhandel teen $1,780 en palladium teen $1,360 per ons. Brent olie verhandel nou teen $80.40 per vaatjie. En ter afsluiting, die prys van 'n Bitcoin is $65,240 en dit is ook R1,070,000. Dit is nie die laaste markverslag vir die dag nie. Ouder gewoonte het ek vir ons die laaste een om 6:10, want dit is ons elke aand RC geld sake afskop en ek nooi jou uit. Bly ons in 'n skakel vir dit. Dankie Willem, terug na jou.
0: Baie dankie Henku, 26 minute voor 6. Vandag 17 Junie in 1972 haal Don McLean se lied Vincent die nommer 1 posisie in die Verenigde Koninkryk. 'N Lied wat hy geskryf het oor die Nederlandse skilderkunstenaar Vincent van Gogh. En tot vandag toe as jy by die Van Gogh Museum in Amsterdam instap, dan speel hy die lied. En somme ook wat ons het opdra aan een van ons eie skilderlegendes, Porchie, aan wie ons vroeër vanmiddag hulde gebring het in Kunst met Kontant. En dit is na sy afsterwe die afgelope Vrydag.

0: Is Don McLean hier op RSG en Vincent.
1: Dit gaan om trend jou lig hier. En is duidelik hoekom ons nie genooi is na die partytjie toe nie. Die maan skyn helder en die kabouters dink hulle het ons nie nodig nie.
2: Sê Nelly, die oudste vuurvliegie.
3: Dis nie baie mooi van hulle nie. Ons is dan maats. En ons nooi altyd mekaar uit wanneer ons partytjie hou.
2: Sê Mims, een van die jonger vuurvliegies hartseer.
4: Woensdag aand 17 Junie om 20:07 in Opskit kan ons maats nader skuif vir 'n storie oor vuurvliegies en kabouters.

0: In Skrywers en Boeke woensdag aand om 8:00 gesels François Becker met ons oor 3 interessante nuwe fiksieboeke. Johan Meiburg het 3 bydraes uit die internasionale boekewêreld en jy kan luister na 'n heruitsending van 'n 2024 onderhoud waarin die kunstenaar Pochi gesels oor sy boek van Tweeling tot Trafalgar Square. Skrywers en Boeke elke woensdag aand om 8:00.
1: Smelt die ijsweg met vuurwarm vermaak, net hier op RSG.

Dis groetheid van Willem Pelser in die Spitstyd span. Ons maak môre weer so. Ons gaan binnekort oorskakel na die Brandpunt Atelier. Hulle ons op hoogte van die dag se belangrikste nuusgebeure weksmiddag van 6:15 tot 6:00. En dan klokslag 6:00 sal ons oorskakel na ons atelier in Klabega waar Jacques Arend gereed sit om jou op vlug te neem reg deur tot en met middernag. So geniet die res van jou aand die geselskap van RSG tot môre weer tussen 3 en 6 wanneer ons weer pad saam huis toe vat in Spitstyd. Mooi bly.

0: Goeiemiddag, ek is John Marie Verhoef. Baie welkom by Brandpunt.
1: 'N Blitsoorsig van die dag se nuusbrandpunte.
0: Die president moet nog besin oor die DA-leier Jordan Hill Lewis se veranderinge aan die party se teenwoordiging in die regering van nasionale eenheid. Dis vroeër deur die woordvoerder in die presidentskap Vincent Magwenya bevestig.
2: President Ramaphosa has received a request from the leader of the Democratic Alliance regarding changes to the national executive affecting members of the Democratic Alliance. The president will apply his mind and an announcement will be made in due course.
0: Die DA-leier het vanoggend in 'n verklaring gesê die skuiwe volg na 'n evaluering van sy lede se prestasie binne die RME.
3: Hierdie veranderinge weerspieël my verantwoordelikheid as leier van die DA om te verseker dat ons span in die regering konsekwent die hoë standaarde wat Suid-Afrikaners van ons verwag nakom. Ons sal uitnemendheid beloon, verantwoordbaarheid eis en veranderinge aanbring waar nodig om te verseker dat ons in die regering uitnemend presteer.
0: Die DA vra dat Ramaphosa, John Steenhuisen, as minister van landbou met die huidige minister van bosbou, visserye en omgewingsake, Willie Oukamp, vervang. Verdere veranderinge sluit in David Meynier, wat Oukamp se portefeulje in omgewingsake sal oorneem. Steenhuisen, wat Alexandra Abrahams sal vervang as adjunkminister van handel, nywerheid en mededinging, en Abrahams, wat sal skuif na die adjunkministerspos van elektrisiteit en energie.
3: Elke verteenwoordiger wat in die regering dien, doen dit om die DA-missie te bevorder, om die ekonomie te laat groei, werk te skep, korrupsie te beveg. Ek het volle vertroue in die individue wat ons in hierdie rolle aanstel. Naarmate die DA groei en groter verantwoordelikheid in die regering aanvaar, moet Suid-Afrikaners 'n party sien wat bereid is om moeilike besluite te neem en altyd die land eerste te stel.
0: So verduidelik die DA-leier Jordan Hill Lewis. Van die ander skuiwe sluit in Yusuf Kassim, wat aangestel sal word as die adjunkminister van hoër onderwys en opleiding, en Jack Bloom, wat sal skuif na die adjunkministerspos in die kantoor van die minister van water en sanitasie. Die DA se voorgestelde minister van landbou, Willie Oukamp, se opdrag sal wees om onmiddellik enige litigasie met die landbougemeenskap oor back and closure op te los en te skik. Oukamp sê hy sal die geleentheid nie deur sy vingers laat glip nie.
4: Dit is vir my 'n geleentheid wat ek met albei my hande aangryp. Ons gaan letterlik en figuurlik hierdie bil by die horings pak. Die bil by die horings pak figuurlik deur te sê ons gaan ons moue oprol en ons gaan kliphard werk om ons landbousektor sterker te maak, en die letterlike mening daarvan is om te sê dat ons gaan bulle vat en ons gaan hulle inent. Ons moet seker maak dat ons hierdie back and closure krisis oorkom, en ek gaan al my tyd en aandag daaraan gee.
0: Op 'n vraag oor of die skuiwe vertroue onder kiesers in die DA en sy rol binne die RNE sal versterk, het Oukamp so gereageer.
4: As ons praat oor landbou, is die primêre ding nie om vertroue by kiesers te wen. Die primêre ding is om ons boere te help. My taak is nie hier om politiek te speel nie. My taak gaan wees om ons landbouers aan die hand te vat en hulle te vra om my te help, en ek ook myself bereidwillig verklaar om saam met hulle hierdie pad te stap. Ons kan nie hierdie pad alleen loop nie. Die landbousektor is so ingeweef in mekaar in, en my hande staan oop om hande te vat met enige iemand wat saam met ons wil werk om die positiewe in landbou vorentoe te vat, maar om ook die uitdagings wat ons daar het, soos back and closure, om dit saam op te los.
0: Maar wat sê die boere? Hier is François Wilken, die president van Vrystaat Landbou.
5: Ons sien uit na wat vorentoe vir ons lê. Dit wat hy nou gesê het, maak my baie positief en glo ek sal ons dan die regte probleme van die landbou kan aanspreek, nou spesifiek back and closure. Ons wil graag die virus beveg en ons standpunt bly van Januarie maand af presies dieselfde. Ons soek enstof in die diere. Dat ongelukkig oor die afgelope tyd baie wantroue ontstaan in die departement, in die ministerie. Daar's baie uitsprake gemaak wat nie waar geword het nie. So ons sal bitter graag in 'n gesprek wil wees met die nuwe minister van landbou, en ek wil ook 'n beroep doen op die minister van landbou om alle groeperinge binne die landbou die deur vir hulle oop te maak om te kan ingaan.
0: en die hoofbestuurder van TLE SA, Benny van Sail.
6: Ek dink dat ons sit met 'n situasie van 'n nuwe besemfeeskoon, dit is altyd so, en ek dink landbou het dit nodig. Ons sit met 'n departement wat oor tydperk heen regtig waar nie die regte sin vir dringendheid geopenbaar het ten opste van die hantering van hierdie hele situasie nie. En landbou het 'n bitter dierprys betaal. Ek wil glo en ons vertrou en ons het dit tot nou toe so beleef ook in die vorige portefeulje waar meneer Willie Oukamp gesit het, dat hy 'n besonderse interaksie het met die rolspelers wat hy verteenwoordig. En ek glo vas dat hierdie ding gaan beteken dat ons regtig waar geleentheid gaan gee dat die private sektor sy rol sal kan speel ten opste van die bekamping van hierdie siekte. Dat dit nie net vasgehou word by die departement soos ons vir te lank dit geervaar het, sonder kapasiteit, sonder die sin vir dringendheid en sonder die nodige energie, en dat ons nou alle kapasiteit die krane gaan oopdraai, want hierdie siekte het vir Suid-Afrika reeds te ver in die pad afgegaan en het 'n groot prys gekos vir almal.
0: En so meen Benny van Sail, die hoofbestuurder van TLE SA.
1: RSG Brandpunt.
0: Brigadier Campbell Nayuswa, die geskorste provinsiale hoof van die eenheid vir ernstige geweldsmisdade, wat deel is van die valke in KwaZulu-Natal, ontken dat hy betrokke was by die 2021 diefstal van 'n sowat 200 miljoen rand se dwelmfonds.
7: It is alleged that I failed to comply with or contravene legislation or legal obligation by storing exhibit at the Potchefstroom DPCI offices which did not have adequate security, resulting in the theft of exhibit, and that I acted in a manner which brought the subs into disrepute, and that there is an element of dishonesty involved in the storing of the exhibit. I had no involvement in the Potchefstroom theft.
0: Die Madlanga Kommissie van Ondersoek hoor steeds getuienis aan oor die diefstal van meer as 540 kg se kokain uit die valke se kantore in Potchefstroom. Nayuswa het getuig dat die kluis waarin die kokainfonds in Potchefstroom gehou is, waarskynlik oopgemaak was voordat dit met 'n slypmasjien oopgesny is. Sy getuienis is strydig met vorige getuienis voor die kommissie dat die kluis net oopgesny is.
8: Is it your suspicion that the safe was open first and the grinding happened after? Because reading between the lines, that's what it looks like you are saying here. And I could be wrong, so I need you to clarify that.
7: Commissioners, I'm not the expert. Hence I'm saying, if we can get people who are expert in safes, they can clarify that.
0: Dit het ook aan die lig gekom dat die geskorste hoof van die valke in KwaZulu-Natal, generaal Lesetsha Senona, in besit van die sleutels was van die kluis by die valke se perseel, as ook die kluis waar die kokain gehou is. Nayuswa het verder getuig dat die verdagtes agter die diefstal bekend is. Die getuienis staaf die van luitenant-kolonel Gavin Jacob en adjudant-offisier Karl Sander, wat voorheen getuig het dat hulle weet wie die diefstal uitgevoer het.
7: There is a credible evidence on the identity as to who is behind the theft. I have no association with that person. There was a person that came to Durban office and gave information about it. And he was taken to senior officers and DPCI investigators were told about this person.
0: Die Madlanga Kommissie van Ondersoek duur voort. Nou vir nuus uit die howe. 'N Staatsgetuie in die Chesney Kepler moordsaak het aan die Hooggeregshof in Johannesburg gesê dat die voormalige polisiebeampte Mandla Buthelezi nie onder die invloed van alkohol was toe hy na bewering Kepler doodgeskiet het nie. Kepler en Buthelezi was glo in 'n verhouding. Hy en sy medebeskuldigde Llewelyn Meyers staan tereg op verskeie aanklagte, insluitend moord, poging tot moord op getuies en regsverydeling. Kepler se niggie, Malik Jacobs, was daar ten tyde die voorval.
9: Accused number one is saying that on the said day in question, he drank 4 pennies and also 6
10: Heineken.
9: Yes. So as a result, he has forgot. In other words, the alcohol had an effect on him in such a way that he can't remember being at the scene of crime where you allege that he shot Chesney.
10: But accused number one, he could walk properly, and when he spoke to us properly. So he wasn't drunk.
0: Die 22-jarige Chesney Kepler is op 26 Desember 2024 noodlottig gewond in Eldorado Park, suid van Johannesburg. Die saak duur voort. en die poging tot moordsaak teen die vermeende syndikaatlid Wusimusi Katmatlala en sy medebeskuldigdes is uitgestel weens een van die beskuldigdes, Musa Kekana, wat glo nog nie sy regsverteenwoordiger Joe Strauss betaal het nie. Regter William Karam het gewaarsku dat verdere vertragings sy medebeskuldigdes benadeel.
11: It is important and in the interests of justice, which are not only your interests, but which are the interests of justice include the interests of your co-accused, two of whom are in custody, and even those who are on bail, to have this trial hanging over their heads, but particularly those who are incarcerated. It's not in their interests to not proceed with the matter.
0: Die saak is uitgestel tot 30 Junie. Terwyl die regering die toepassing van immigrasiewetgewing verskerp en buitelandse burgers na hul lande van herkoms gerepatrieer word, het die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, tydens die 19de konferensie van sprekers en voorsittende beamptes van die Statebond se Afrika-streek gesê, die Statebond moet nou saamwerk met Suid-Afrika om migrasieuitdagings waarmee die streek te doen het, op te los.
12: It's for the MPs to hold us as executive accountable in terms of how far we are going on regional integration, particularly on the economy, on the Africa Free Trade Area, because that is where we can be able to resolve the economic challenges of the continent, economic growth, creating jobs for the youth, who are one of the most youthful populations in the world, the most youthful continent.
0: Intussen is daar 'n groot groep vlugtelinge wat meestal van die Demokratiese Republiek die Kongo afkomstig is, wat op die sypaadjie buite die departement van binnelandse sake se ontvangsentrum slaap, omdat hulle sê hulle het geen ander heenkome nie. Hulle het gister na die Sherwood saal probeer trek waar meer as 1000 Malawiese burgers op repatriasie wag, maar is weggewys.
13: What's going to happen to most of us who have not been working for almost 2 months now? Since April, we have not been working. And the fact that our savings are all being used up, and then we're now asking the question, what's going to happen after tomorrow? Because we're going to go back into the community, what's going to happen?
0: Die adjunkt minister van justitie, Andries Nel, het intussen die virtuele hof besoek wat immigrasiesake in Durban aanhoor. Die gespesialiseerde hof is deel van die regering se planne om wetgewing oor onwettige immigrasie af te dwing.
14: The Department of Home Affairs has ascertained that 1,876 are undocumented or do not have proper documentation. Already 676 have been voluntarily repatriated, but the Department of Home Affairs has now initiated deportation orders in respect of others. In the course of yesterday, and we really want to commend the Judiciary, Legal Aid and Home Affairs, we were able to process about 80 deportation matters.
0: Intussen, in aanloop tot die March and March beweging, se beplande landwye betogings op 30 Junie teen onwettige immigrante in Suid-Afrika, het president Cyril Ramaphosa gister op jeugdag weer eens 'n waarskuwing gerig aan diegene wat die wet in eie hande wil neem.
15: I outlined a number of interventions that we are taking. And those interventions have largely been welcomed by our people as effective and important steps that we need to be taking to

0: Goeienaand, 6:00 en in die nuus. Suid-Afrika en Rwanda se verhouding betree 'n nuwe hoofstuk. Uitspraak in die saak tussen die MK-party en die verkiesingskommissie voorbehou en die Hollywood-aktrise Kate Blanchett aangestel as besoekende professor aan die Universiteit van Oxford. Goeienaand, ek is Jacques Arendt. Die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, sê Suid-Afrika en Rwanda moet ekonomiese samenwerking uitbrei. Verteenwoordigers van die twee lande het vroeër vandag samensprekings in Pretoria gevoer. Die gesprek het daarop gefokus om samenwerking op die gebied van handel, toerisme en gesondheid te verbeter. Lamola sê die twee lande werk vanaf 'n sterk grondslag.
1: It is one of those that we thought it is necessary that at some point we must have a face-to-face engagement, deal with the teething issues and challenges that have bedeviled the two countries and see how it will go. So hopefully the outcomes will be positive, will lead us to restore some of our bilateral relations.
0: Die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola. Rwanda se minister van buitelandse sake, Olivier Ndugurehe, sê die verhouding tussen Rwanda en Suid-Afrika betree 'n nuwe hoofstuk.
2: Whatever the challenges that happened between our two countries, we believe that the bond between Rwanda and South Africa is unbreakable. Today's meeting reflects the commitment of our heads of state to open a new chapter in the Rwanda-South Africa relations. It demonstrates our shared belief that dialogue, mutual respect and constructive engagement are the best way to address differences and strengthen cooperation.
0: Rwanda se minister van buitelandse sake, Olivier Ndungurehe. Uitspraak in die kieshof in Johannesburg is voorbehou in die saak tussen die MK-party en die verkiesingskommissie. Die party het in sy betoog hoofde aangevoer dat tegniese probleme met die OVK se voorloperstabel voorgekom het, omdat die kommissie die stelsels tydens 'n netwerkonderbreking gemanipuleer het. Dit het volgens die MK-party sy verknoeierheid tot gevolg gehad. Die OVK het op sy beurt gesê die party het geen bewyse verskaf om sy beweringe te staaf nie, en dat hy glo die uitspraak in sy guns sal wees. Die bestuurshoof van die OVK, sy Mamabola, het na die hofverrigtinge gesê hulle wou hê dat die saak sy gang moet gaan en dat die hof 'n bevinding moet maak ter wille van die OVK se geloofwaardigheid, wat uiters belangrik is. Vakbonde het die regering gestrem omdat hy volgens hulle nog steeds nie sy belofte van jare gelede nagekom het om meer arbeidsinspekteurs in die land aan te stel nie. Verteenwoordigers van die vakbond federasies COSATU, FEDUSA, SAFTU en NACTU het op 'n vergadering van die Nasionale Ekonomiese Ontwikkelings- en Arbeidsraad Netlak in Johannesburg gesê, dit is betreurenswaardig dat Suid-Afrika so min arbeidsinspekteurs het om teen werknemers op te tree wat wette oortree. Die president van NAHU, Mike Shinkangange, sê dit is jammer dat teen immigrante betogings die regering moes dwing om meer arbeidsinspekteurs aan te stel. Shinkangange sê onveilige werksomstandighede en werkgewers se nie nakoming

van minimum loonwette sou 'n meer welkome motivering gewees het vir die aanstelling van meer inspekteurs. Gesondheidsamptenare in die Demokratiese Republiek die Kongo soek na 6-jarige meisie met Ebola wat vermoedelik saam met haar ma uit 'n kliniek in die land se Noord-Kivu provinsie ontvoer is. Amptenare vermoed die twee is deur familielede ontvoer wat nie wou toelaat dat die meisie na Ebola hospitaal oorgeplaas word nie. Die meisie is vroeër positief getoets vir Ebola. Meer as 600 gevalle van die siekte is reeds tydens die jongste uitbreking aangemeld, waarvan meer as 100 mense dood is. Volgens amptenare beklemtoon die situasie die uitdaging wat die departement op plekke ondervind om Ebola-pasiënte af te sonder. Die Hollywood-aktrise Kate Blanchett is aangestel as die nuwe besoekende professor aan die Universiteit van Oxford. Volgens die universiteit sal die tweemalige Oscar-wenner kontemporêre teater doseer by die St. Catherine College in 2026-27 akademiese jaar. Die besoekende professoraat is in 1990 ingestel. Vorige bekleers van die pos sluit in Ian McKellen, Mira Sahel en Diana Rigg. Blanchett sê sy sien uit na die uitdaging. Ten slotte weer die hoofnuus. Suid-Afrika en Rwanda se verhouding het 'n nuwe hoofstuk betree na samesprekings in Pretoria wat gefokus het op groter samewerking op die gebied van handel, toerisme en gesondheid. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Rita Forrie. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.

0: Hier volg die volledige weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst en dit is vir môre die 18de Junie. Daar is geen waarskuwing uitgereik vir môre nie, maar daar is 'n vooruitskouing vir die 19de tot die 20ste Junie. Vir 'n geel vlak 1 skadelike winde wat kan lei tot plaaslike probleme of tot probleme met voertuie of hoë voertuie op blootgestelde roetes en dit word verwag oor dele van die Rigtersveld, die Namakwa en die Kammersberg munisipaliteit van die Noord-Kaap en dis op Vrydag en Saterdag 19 tot 20 Junie. Ons begin met die provinsiale weer, Gauteng bewolk in die noorde in die oggend waar het koel sal wees, andersins mooi weer en koud wat gedeeltelik bewolk word in die namiddag. In Mpumalanga bewolk in die oggend met mis oor die Hoëveld en Plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm oor die Laagveld met enkele buie en reën. Limpopo bewolk in die oggend met mis oor die sentrale en oostelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en reën op plekke in die Laagveld. Noordwes gedeeltelik bewolk en koel. Die Vrystaat oggendmiskol in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Die Noord-Kaap gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie in die noordwestelike en noord-sentrale dele. Die wind langs die kus van die Noord-Kaap lig en veranderlik wat matig suid tot suidoos word vanaf laatmiddag. Die Wes-Kaap bewolk langs die suidkus met 'n kans op ligte reën, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Die wind langs die kus vir die Wes-Kaap lig tot matig suidwes langs die suidkus, andersins fris tot sterk suid tot suidoos. Die westelike dele van die Oos-Kaap, Plettenberg Baai tot by Port Elfrid, mooi weer in die noorde in die oggend met mis op plekke. Andersins gedeeltelik bewolk en koel en dit word bewolk met enkele buie en reën langs die kus en aangrensende binneland vanaf die namiddag. Die wind vir die westelike dele van die Oos-Kaap langs die kus matig tot fris suidwes. Die oostelike dele van die Oos-Kaap, Port Elfrid tot by Port Edward, mooi weer in die noorde, in die oggend met mis op plekke. Andersins gedeeltelik bewolk en koel, en het word bewolk met enkele buie en reën langs die kus en aangrensende binneland vanaf die laat aand. Die wind vir die oostelike dele van die Oos-Kaap langs die kus lig tot matig suidwes. Ons sluit af met KwaZulu-Natal, oggend en aand miskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, met enkele buie en reën oor die verre oostelike dele en langs die kus en aangrensende binneland waar dit ook bewolk sal wees. Die wind langs die kus vir KwaZulu-Natal lig tot matig oos tot suidoos in die verre noorde, andersins noordwes wat noordoos word teen laatoggend, maar suidwes in die suide teen die aand. Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature en dit is vir môre, donderdag 18 Junie soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Ons begin met Gauteng, Pretoria 9-19, Johannesburg 7-17 en Vereniging 6-17. Mpumalanga, Mpombela 11-21, Emalahleni 8-17, Ermelo 6-17, Standerton 6-18 en Skukuza 13-25. Limpopo, Polokwane 7-19, Balaborwa 14-24, Tzaneen 10-21, Musina 13-24, Lepelane 8-22 en Mokopane 8-21. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 5-19, Mahikeng en Rustenburg 8-20 en Vryburg 5-21. Die Vrystaat Bloemfontein 4-19, Welkom 7-19, Bethlehem 3-16, Kroonstad 6-19, Forest Smith 3-18, Vicksburg 3-16 en Sasselburg 4 en later 18. Die Noord-Kaap, Appington 9-23, Kimberley 6-20, De Aar 5-19, Posmasburg 6-19, Alexander Baai 12-27, Springbok 11-24, Kalvina 10-22, Sutherland 2 en later 18. Die Wes-Kaap, Kaapstad 14-19, Vredendal 11-27, Riversdal 9-18, George en Woester 9-17, Mosselbaai 12-17, Beaufort West 6-18 en Oudtshoorn 7-18. Die Ooskaap, Gqeberha 8-19, Makanda 9-18, Nuba of voorheen bekend as Krarok 4-19, Graafnet 6-17, Ooslondon 14-19, Port St. John's 12-21, Mtata 9-22, Komani 4-20 en laastens vir die Ooskaap Konkre 8 met 'n maksimum van 18. Ons sluit môre se verwagte minimum en maksimum temperatuur af met KwaZulu-Natal. Durban 17:24, Richards Bay 16:25, Pietermaritzburg 9:23 en laastens vir KwaZulu-Natal Umnambiti of soos voor hom bekend Ladysmith 5 met 'n maksimum van 21. Nou ja, dis dan tyd vir RSG geldsaake.
1: Jy luister na RSG geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Goeienaand en hartlik welkom by die program. Nou die groot nuus vandag was die DA wat groot veranderings aan sy kabinetsposte wil aanbring. Die grootste ene is dat John Steenhuisen die trekpas kan kry. Dis natuurlik as die president gehoor gee aan Jordan Lewis se versoek om dit te doen. En ek het vandag met 'n hele paar mense in die landboubedryf gepraat. Boere ook in organisasies wat die landbou verteenwoordig. En hoewel baie van hulle verbaas was dat dit gebeur het, was hulle nie te ontsteld nie. Niemand wil egter op die rekord met my eerlik wees daaroor nie. Ek het ook 'n paar persverklaringe gesien wat maar baie politiek of polities korrek was. So ek gaan gesels met Dawie Boonsaier, hy's 'n politieke beriggewer by Rapport en hy het hierdie storie gebreek. Dan gaan ons kyk na Premier Foods wat vandag winssyfers vir sy boekjaar tot einde Maart aangekondig het en dit was uitstekende resultate. Ek gesels daar met Kobus Gertenburg, die uitvoerende hoof. Dan gaan ons kyk na Assisa wat aangekondig het dat Suid-Afrikaanse lewensversekeraars verlede jaar 94,1% van lewensversekeringseise uitbetaal het. Nou dit klink na 'n hoë persentasie, maar dit beteken 5,9% van die eise is afgekeur en nie uitbetaal nie. En ek gaan met Gary Friedlander van Assisa en Discovery Life gesels oor presies hoekom daardie 5,9% se eise nie uitbetaal is nie. En dan op Woensdag kyk ons na ontwikkelings in die kriptobedryf. Nou een van die temas van Donald Trump se presidentskap is sy heelhartige ondersteuning van kripto en hy het op verskeie geleenthede gesê hy wil Suid-Afrika, hy wil Amerika die kripto hoofstad van die wêreld maak en hy het ook baie goeie wetgewing deur die Amerikaanse owerhede gekry wat baie pro-kripto is, maar Reuters het navorsing gaan doen en bevind dat hy en sy familie het ook baie geld gemaak uit kripto. Omtrent $2.3 miljard. En ek gaan met Karel die Jager van Sixpence gesels oor presies hoe het hy en sy familie dit reg gekry. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk. Daarmee oor na Henko.
3: Hallo Ryk en Steve en hartlik goeienaand aan ons luisteraars. Dit is 'n gemiddelde dag op wêreldmarkte. Niks uitspattig nie. En in Amerika is die Dow Jones op die oomblik 0,3% hoër en die S&P 500 en Nasdaq elkeen 0,1%. In Europa het hulle gemeng gesluit. Die FTSE 100 in Londen het vandag 0,1% gewen, maar die Duitse DAX het 0,1% verloor en die CAC 40 in Frankryk het 0,2% swakker gesluit. Tuis het die JSE se indeks van alle aandele vandag 0,4% bygevoeg en styg tot 116.025 punte. Die nywerheidsindeks het vandag 1% verloor, die finansiële indeks het 1,4% hoër gesluit en die hulpbronindeks het vandag 1% gewen. 'N Paar van die individuele maatskappye op die JSE wat 'n goeie dag gehad het, was die Foschini groep wat 4% hoër gesluit het en Gold Fields 3,2%, Anglo Gold 3%, Premier en Standard Bank elkeen 2,5% op en Grindrod, First Rand, Pick n Pay, Sanlam en Nedbank het elkeen so saam 1,9% gewen. Die verloorders vandag was die Life Healthcare groep wat 4,2% teruggesak het, Tungela 4%, Sasol en Vodacom elkeen 3,5% af en Bats, Naspers, Implats en Prosis het vandag elkeen 2,3% pryse gegee. En op die valutamark staan die rand nou op R16.16 teenoor die Amerikaanse dollar, R18.75 teen die euro, R11.44 teen die Australiese dollar en R21.65 teen die Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,360, platinum verhandel teen $1,793 en palladium teen $1,358 per ons. Brent ru-olie verhandel op die oomblik teen $79.40 per vat. 'N Bitcoin kos nou $65,715 en dit is R1,078,000. En ryk net voordat ek die leisels aangee of teruggee na jou en Steve toe, kyk ek na ons 10-jaar staatseffek en hy verhandel op die oomblik teen 8,39%.
2: Enku, baie dankie. Dr. Steve Minnaar is van Eyebax Beleggings, hy is op die lijn. Steve, baie welkom by die program. Ja, interessante tyd waarin ons self nou bevind. Ons het nou gehoor nou al op verskeie geleenthede van hierdie vredes ooreenkoms wat Vrydag geteken gaan word, maar Vrydag selfs van vandag, wat is vandag Woensdag, Vrydag is nog ver in die toekoms in, en dink jy, markte weerspieel sien die weeragtigheid oor nou, of daar nou pen op papier gaan wees Vrydag?
4: Ja, hallo Ryk, en koe ook aan die luisteraars. Ja, nee, dit is dis bitter moeilik om precies te sê wat hier gaan gebeur, want as ek dan dink in die laaste paar weke, hoeveel keer het ons al gehoor, dit gaan baie spesifiek vandag gebeur of morgen gebeur, en dan gebeur totaal na die teenoorgestelde. So die oomblik wat die Amerikaanse president inbring, maak dit nog meer onvoorspelbaar. So, jy weet, as ek nie dink in ons eie maatskappy, vandag die debat wat die mens internet is, jy weet, is dit nou regtig hierdie keer, en indien wel, wat doen die mens, weet, verander jy die posisie in goud, kyk jy na wat doen jy met Sasol, as die olieprys weet permanent gaan afkom, en so voort. So nee, ek dink allemaal worstel so'n bykie met precies wat jy wil doen, want jy wil nou nie te vroeg die sneller trek, en dan is jy te vroeg nie, want dinge verander weer nie.
2: Ja, daar is ook, seker die grootste koöperatiewe story vandag, naas Premier Foods resultate, wanneer ons later gaan kyk, is Tongaat Hewlett, die suikergroep daar in KwaZulu-Natal, so 'n belangrike speler in die landbousektor, daar natuurlik diep in die finansiële moeilikheid, maar dit lyk asof daar nou 'n uitkoms is, die OBK of die nywerheidskorporasie het nou 'n ooreenkoms bereik met Tongaat wat kan meebring dat die maatskappy nie in liquidasie gaan nie. Dis 'n groot voordeel vir daai hele area.
4: Ja, nee, ek dink as hulle dit kan regkry en as die transaksie wat hulle nou voorstel wel 'n goeie transaksie is en die mense wat belangstel om nou aandeelhouers te wees en die besigheid dit wel regkry, kan dit net goeie nuus wees. Weet jy, dit is 'n geweldig arbeidsintensiewe besigheid om suikerriet te plant en te groei. So dit beïnvloed die werk van baie mense, baie plase, soos groot streke wat regtig afhanklik is hiervan, en ek wil nie graag hê so groot besigheid soos ons gehad moet ondergaan nie. So nee, ons hou dink vas dat hierdie transaksie sal kan deurgaan. Dit is 'n redelike met groot groep. Suid-Afrika is het van Kobedi wat van die IT-firma Kajima kom, dan die Moyos van Zimbabwe, maar is ook die Egiptiese en Pakistaniese beleggingsgroepe wat deel is hiervan. So dit lyk interessant, so kom ons hopelijk maak een sukses hiervan.
2: Dan SpaceX, met hierdie reuse notering wat eindelijk die asem wegslaan. Ek sien op 'n stadium was die aandeelprys vandag 7% af, wat sekerlik nie 'n verrassing is nie. Iewers gaan daar bietjie asem gehaal moet word op die waardasie van SpaceX. Het jy die notering dopgehou en wat denk jy nou tans van die huidige
4: vlakke? Ja, natuurlijk, mes moet het dop, of jy deelneem is 'n ander vraag. Maar want dit is die syfers wat daar rondgooi is net ongelooflik. Ons het net gepraat oor die verskille tussen miljard en biljoen. Ek weet nie eers presies waar mens begin met 'n triljoen dollar waardasie nie, en is net baie moeilik om waardasie te sit op 'n besigheid wat eintlik nie geld maak nie. Dis nie asof hulle jy weet net geen bates het, jy het 'n paar goeie besighede, of jy het Starlink het, en of dit die vierpaal besigheid is, selfs ek is matige intelligensie, maar daar is maar bitter min wins. So hier koop eindelijk een groot belofte hier, en dit is bitter moeilik om die waarde daarop te plaas. En natuurlijk ook wat gebeur het is, dis net een klein percentage van die besigheid wat genoteer is, en Musk hou al die aandele, en as geen aandeelhouer oorsig nie, so dit ons reken is wat oor die algemeen is dit, ja, en alle manne wat die aandele gekoop het, en daar is natuurlijk een klomp aanhangers van Musk, as gevolg van wat hy met ander besighede al reg gekry het, en ek dink hulle stoei bietjie onder mekaar om die bietjie aandele wat daar is, in die hande te kry, en daarom het die prys so gespring, weet, van die eerste dag af, so vandag so bietjie meer asemhaal. Ja, mens maar kyk hoe die dinge eintlik, weet, oor die langer termijn uitspeel, as daar meer langer termijn beleggers, koöperatiewe beleggers betrokke raak, indien wel. Dit gaan ook binnenkort in die indekse inkom, en dit maak natuurlijk een hele ander besigheid ook, want dan is daar pomp fondse wat net eenvoudig die indekse weerspieel, wat jy aandeel moet koop. Hulle het nie opinie of hulle daarvan hou of nie aandeel moet koop, want dit is in die indeks. en hulle het reeds hulle indekse se reëls verander om dit moontlik te maak vir SpaceX. So ek dink dit gaan ook die besigheid so 'n bietjie moeiliker maak om te presies te analiseer wat eintlik die aandelprys dryf op daardie.
2: Ja, dit is nogal 'n ding as SpaceX ingesluit word in indekse, gaan dit 'n baie groot impak op daai indekse hê. En baie van ons hier in Suid-Afrika hou indeksfondse wat daardie indekse navolg, so dit gaan impak op hulle hê, verseker.
4: Nee, 100%. Wat die mense sal hoop vir, ek is nie presies seker as daar soveel indekse wat elkeen se reëls is nie, maar soos in Suid-Afrika spesifiek met Naspers wat destyds so groot was, het ons op die ou end het hulle die indeks aangepas vir hoeveel kan die plaaslike belegger regtig koop in die besigheid, omdat dit 'n groot internasionale besigheid is. Dan as jy kyk na wat is die eintlike vrye verhandeling van aandele. En dan pas jy die grootte van die maatskappy in die indeks aan daarvolgens wat dit net meer realisties maak. So as 'n maatskappy 100 aandele het maar net 3 aandele verhandel, kan jy nie 100% van die maatskappy se waardasie in die indeks sit nie. En mense dan hoop dat die indeks meerendeel kyk na daai eintlike hoeveelheid aandele wat beskikbaar is, wat dit dan baie kleiner gemaak as hierdie verskriklike bedrag wat nou vir die totale maatskappy waardasie rondgegooi word.
2: Dan, inflasiesyfers is vandag bekend gemaak. Natuurlik, hierdie oorlog in die Midde-Ooste het die wisselkoers laat verswak, het ook oliepryse dramaties laat styg, en daar was groot vrese vir inflasie. Mens kan baie duidelik sien dat die inflasiekoers gestyg het tot 4,5%, dis sy hoogste vlak in 2 jaar, maar daar is 'n bietjie goeie nuus, en dit is dat die inflasiekoers laer is as wat meeste ekonome verwag het, dit gaan wees. En dit wys dalk dat dit die inflasie stadiger deurvloei na die hoër petrolpryse en brandstofpryse stadiger deurvloei na die breër ekonomie toe, en hooplik met die laer pryse wat ons nou sien, kan ons dalk minder rentekoersverhogings in die toekoms sien as wat daar tot baie onlangs verwag is.
4: Ja, nee, mense wil definitief dink as jy moet werk 'n bietjie duim vas hou daarvoor, en dis ook hoekom ons vandag sou wil hê dat hierdie transaksie of die vredesonderhandelinge regtig positief sal ontwikkel of verwikkel na die einde van die week toe, want die petrolprys en dieselprys het 'n geweldige impak. Die diesel is met 54% op oor 12 maande, petrol met 25%. Dis die twee groot sondebokke waar inflasie gedryf het. En die goed vat ons nou maar tydjie om dit deur die ekonomie te werk. Nie die eerste dag wat 'n boer meer betaal vir sy diesel, kan hy nie meer kry in wenne vir die produkte wat hy op die mark verkoop nie. Dit vat 'n tydjie vir die produkpryse om op deur te gaan, en dan natuurlik om deur te gaan na die kleinhandelaars toe voor dit vir my en jou se sak raak. So heeltemal korrek, dis hoekom dit bietjie laer was as verwag is. Ek dink die Reservebank was slim en verantwoordelik om net so klein rentekoersverhogingkie op te sit om te sê, weet ons net seker maak almal weet begin nie wild verwagtinge opstoot vir erge inflasie en pryse onnodiglik opstoot nie. So ek dink hulle het die verantwoordelike ding gedoen, en hooplik is dit dan op die laaste raf hier vanaf vorentoe.
2: Ja, hooplik is daar pen en papier Vrydag en kon sien 'n wesenlike daling in die prys van olie, en dan ook 'n dollar wat verswak. So hooplik kan dit dan van twee kante af vir ons help. Ons het in die begin van die jaar so positiewe siening gehad vir 2026, en hierdie net die brandstof prys en die impak wat dit op ons het dit vir my heeltemal gedemp. Deel jy ook daai persepsie?
4: Ja, nee, ek dink jy is 100% korrek. Ons was ook aan die kant dat ons is baie positief vir die Suid-Afrikaanse mark en die ekonomie. Dit laaste jaar het ons aandelemark geweldig gespring, maar is hoofsaaklik gedryf deur die mynbou maatskappye as gevolg van die pryse van die verskillende metale. En ons het verwag dat dit gaan begin deurspoel na die res van die ekonomie, ons banke, ons kleinhandelaars ensovoorts, en dit het net absoluut in die muur vasgehardloop vroeg van jaar met al die moleste wat in die buiteland gebeur het. Natuurlik nou toe die petrolprys opgaan, het dit net was dit finale doodslag vir daai verwagtinge. Wat baie jammer is, jy het al baie gepraat met program, die luisteraars sal weet die kleinhandelaars sukkel. Enigiets wat jy 'n verbruiker verkoop, hulle kan nie pryse opsit nie, verbruiker is onder druk. En dit sal baie voordelig wees vir die hele Suid-Afrikaanse ekonomie en vir die mark natuurlik as ons daai inflasie bietjie kan afkry, petrolprys bietjie minder en bietjie hulp gee vir die verbruiker.
2: Ja. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860 44221 Finbond Groep Beperk.
5: Finbond Groep Beperk se beleggingsopsies bied aantreklike opbrengste met 'n minimumtermyn van 5 jaar. Verdien 'n opbrengs van 8.75% per jaar of tot soveel as 10.93% saamgestelde rente op 'n 5-jaar belegging van 1 miljoen rand of meer. Geen inisiasie fooie word gehef nie en kapitaal word gewaarborg. Besenfees geld. E-pos deposito by finbond.co.za. Finbond Groep Beperk, jou bondgenoot deur dik en dun.
1: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
2: Lede van die GEPF moet nou hulle ore spits en kan gerus 'n knoop in die oor maak om portfolium te kontak. Die GEPF bied van 1 April weer die geleentheid aan kwalifiserende lede om vroeg af te tree sonder penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan portfolium en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV's aanlyn. Die DA-leier Jordan E. Lewis het nogal baie mense vanoggend regop laat sit toe hy laat blyk dat hy die president gevra het om John Steenhuisen uit sy pos as minister van landbou te verwyder en te skuif na die pos as of die posisie as adjunct minister in die departement van handel, nywerheid en mededinging. En Willie Oukamp sal die leisels by Steenhuisen oorneem indien die president nou gehoor gee. Dawie Boonsaier is die politieke verslaggewer by Rapport en hy het hierdie storie gebreek. Dawie, baie welkom by die program. Geef ons die agtergrond tot hierdie storie. Hoe het dit omvou?
6: Goeienaand Ryk en goeienaand aan die luisteraars. Volgens my bronne in die DA is hierdie 'n wekelange evaluering wat al plaasgevind het, wat gelei is deur Hilloos homself en dan ook Ryan Kutsia, hy is die DA se hoof van strategie. En hulle het tot die slotsom gekom dat daar DA-lede in die uitvoerende gesag is wat het sy swak presteer of net bloot onsigbaar is en daarom het hulle besluit om hierdie veranderinge aan te bring.
2: Swak presteer is 'n baie wye maatstaf. Was daar enige aanduiding oor hoekom Steenhuisen nou die swakste, kom ons noem dit maar punt gekry het of nie die oor die hekkie kon kom wat nodig was vir 'n DA-minister nou om oor te kom om in 'n posisie te bly nie?
6: Ek dink 'n mens kyk na die verklaring wat Dornie Loos uitgereik het vanoggend, waarin hy gesê het dat Willie Oukamp nou spesifiek getaak gaan word om byvoorbeeld die litigasie wat daar is teen die landboudepartement met betrekking tot die back and closure krisis te probeer oplos. Ek dink Steenhuisen het 'n bietjie vasgevang geraak in kleinlikhede en kleinlike bekgevegte met die organisasies soos Sakeliga, SAAI en Vrystaat Landbou. Maar dan ook natuurlik was daar selfs die vordering wat Steenhuisen gemaak het is ongedaan gemaak deur jy weet ander verleenthede. Daar was byvoorbeeld verlede week het Steenhuisen 'n verklaring uitgereik van 'n bietjie uit met 'n brief gespog van die Suid-Afrikaanse Voerkraalvereniging wat hom bedank het en die departement bedank het vir die verkryging van die enstel teen back and closure. Maar die op dieselfde dag wat hy hiermee gespog het, het die e-pos van sy stafhoof Jan Leroux uitgelek waarin sy met die drukgroep FMD Response SA hulle wil saam met die regering saam met die departement ontmoet het om te praat oor die strategie vir die inenting en waarin sy toe hierdie e-pos per ongeluk na hulle teruggestuur het, maar sy het uiteindelik aan departementshoofde gestuur om te sê kyk hier's 'n e-pos vir julle vermaak. En ek dink hierdie verleenthede het gemaak dat Steenhuisen se pos onuithoudbaar geword het.
2: Ja, dis 'n verpolitisering van landbou weer eens. En dit is eintlik wat my 'n bietjie warm onder die kraag maak. Landbou is 'n bedryf waar daar politiek moet uitbly. En met hierdie regering van nasionale eenheid het die DA nou 'n landbouminister gekry. Daar was baie groot opgewonde daaroor toe hy aangestel is. Ek het vandag met 'n klomp mense gepraat en almal het beamoen. Hulle was baie positief aan die begin, maar soos Steenhuisen se termyn wat aangegaan het, was hierdie ongelukkigheid toegeneem, veral oor back and closure, en daar was ook verskeie opmerkings dat hy baie arrogant geword het. Maar nou kom Jordan Hill-Lewis en vra die president om hom te verwyder. Sien jy dit as politieke inmenging, want dit is nie goed vir landbou per se nie?
6: Ek sien nie dit winnig as politieke inmenging nie. Ek dink wat hier gebeur het was is dat Steenhuisen se posisie onuithoudbaar geword het en ek dink dit het die DA begin seermaak. En daarom het Jordan Lewis gevra dat Willie Oukamp, wat selfs 'n landbou agtergrond het, ek dink hy het ook 'n plaas of twee, dat hy moet intree hierso. Ek dink Willie is 'n baie toeganklike ou, hy's 'n voormalige nasionale woordvoerder van die DA. En ek dink, ek hoop daar sal minder kleinlikhede wees, soos byvoorbeeld, kom ons vat 'n tikkie terug met Sakeliga se hof aansoek dat die regering nie, dat die regering nie moet, dat daar ook privaat inenting moet toegelaat word, die regering moet nie kan inmeng nie. En toe sal kostebevel teen Steenhuisen en sy departement uitgereik, word hulle byvoorbeeld die inendingsskema laat ingedien het, maar Steenhuisen het in 'n verklaring dit afgemaak as een of ander oorwinning vir sy departement, wat nie die geval was nie. En soos jy sê, sulke vir politisering van 'n werklike krisis vir 'n klomp mense, dit is net onsmaaklik.
7: Het die president al laat blyk of hy gehoor gaan gee aan die versoek?
6: Ek dink as ons moet meet aan die vorige soortgelyke versoek by die DA gerig het, weliswaar Steenhuisen nog in beheer was van die party. In November sal die president gehoor gee. Ek verstaan, ons het nou vanoggend maar te hore gekom van hierdie skuwe, maar die DA het al maandag met die president ontmoet daaroor, so ek dink nie daar sal enige probleme wees nie. En dan natuurlik is daar vakature ook by die ANC portefeulje. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisi Tolashe, is verlede maand verwyder uit daar pos, daar neem op die oomblik iemand waar. So dalk sien ons 'n skuif uit ANC gelede ook.
7: Dawie, baie dankie, dit was Dawie Boonsaier van Rapport. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker, veral indien jy lid van die GEPF is, wat nou weer vanaf 1 April die opsie geniet om vrywillig vroeër af te tree sonder enige penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard SMS tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV's aanlyn.
8: Is jy lid van die GEPF? Het jy geweet daar is weer sprake van vroeër aftree sonder enige penalisasie en die moontlikheid van addisionele vergoeding volgens jou diensjare? Jy het dalk vrae soos: kan ek dit werklik bekostig om vroeër af te tree? Hoe benut ek my volle belastingvrye voordeel uniek deur die GEPF met aftrede? Wat gebeur met my mediese subsidie as ek sou vroeër aftree? En hoe betaal ek so min as moontlik belasting gedurende my aftrede? Portfolium sal vir jou hierdie belangrike vrae beantwoord sodat jy 'n ingeligte, maar ook hierdie lewensveranderende besluit kan neem. Stuur 'n SMS teen standaard tariewe met die woord tyd aan die nommer 38475 of rig 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Niemand verstaan die GEPF beter as Portfolium nie. Laat hulle jou bystaan om 'n ingeligte besluit te neem. Portfolium is 'n geregistreerde FTV. BSNV's aanlyn.
1: Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
7: Die Vereniging vir Spaar en Beleggings of ASISA het aangekondig dat Suid-Afrikaanse lewensversekeraars verlede jaar 94,1 van lewensversekeringseise uitbetaal het en dit beloop by allemintige 44,2 miljard rand en sluit in doodseise, begrafnisse eise en ook ander lewensverwante eise. Nou hierdie uitbetalings is heelwat meer as die 39,5 miljard rand van 2024. Gareth Friedlander is op die lyn, hy is lid van ASISA se lewens- en risikokomitee en hy is ook die adjunk uitvoerende hoof van Discovery Life. Gareth, thank you so much for your time. How does the payout ratio of 94.1% compare to previous years?
9: Good evening, Rake, and thanks for having us on the show. As you mentioned, it was a really powerful year from a life insurance industry perspective. Payouts are up 10% as opposed to 2024 to 44.2 billion. The claims payout ratio in this year was 94.1%. It's usually in a kind of fairly steady range between 94 and 96% over the years. So you can see the vast majority of claims being paid out and, you know, giving real peace of mind to clients in terms of when their cover is needed most, they can rely on their insurers to pay.
7: How does that payout ratio compare to international standards?
9: Greg, I'm not 100% sure, actually. It's a good question. Obviously, from a comparability perspective, you'd probably strip out the funeral component because that's quite unique to South Africa. And then when you strip that out, you get to about 96% when you look at the kind of retail affluent life insurance space only, which is a really high payout ratio. But I actually don't have offhand what those payout ratios look like in other geographies around the world. It's a good question. I'll actually look into it.
7: But the reason I'm asking that question is because when I saw the 94.1%, my immediate reaction was, you know, that 5.9% wasn't paid out. And when I looked at the life insurance, section, 96% of claims were paid out, so 4% weren't paid out. And then you do the sums, 10,600 claims were not paid out. Maybe I'm skeptical about crime in South Africa, but how much of that, those 10,600 claims that were not paid out, may have been related to fraud and dishonesty?
9: Yeah, those are the major reasons for the repudiations, which are when claims aren't paid out, would be fraud is the one. We don't have the exact breakdown of what percentage is fraud versus what percentage is what you refer to, which is non-disclosure. So that is the other big reason that we see policies not paid out. Obviously, fraud is something that our members are working incredibly hard at with AI and really trying to use the data to understand, you know, where fraud might be sitting in that process. But obviously, the flip side is that the fraudsters also are using technology and AI and are also getting more sophisticated and refined over time. So that's going to be a constant battle. And, you know, something that the industry is working hard on. And then the other piece is really around disclosure. And that is incredibly important for our listeners. When you apply for a life insurance policy, the client will undergo what's called medical underwriting, which is typically a whole host of medical questions where they disclose relevant material health information. And that is used to decide on whether the insurer will take on that risk and on what terms they'll take on that risk. So where very material information is not disclosed, that could then end up having an impact on whether that claim is actually paid down the line, because the insurer reserves the right to relook at the policy in light of having had almost like a misrepresented client information up front, if that makes sense.
7: Yeah, 44 billion rand, that's a lot of money, and that goes to beneficiaries and families of people who have had misfortune. That must have a big impact, not only on them, but also the economy. It's a big amount of money.
9: It's a massive amount of money, and you're right. It really is it's becoming a big kind of influx back into the economy each year through the CISA members. And these are two clients, you know, who need it most. These are either people who've passed away or become disabled or severely ill, and it's passed on to beneficiaries or families after these life-changing events. So it is an incredibly powerful number. We are, you know, really pleased that it grew 10% off the back of 2024. And hopefully that is a trend that we continue to see clients holding on to life insurance cover and taking out life insurance cover. Unfortunately, the flip side of this is the insurance gap study that we released a couple of months ago showed that despite these types of numbers, South Africans are still underinsured to the tune of 50 trillion rand. So massive numbers in that life insurance gap study. And we still need to really, find ways to close that gap over time.
7: Yeah, I think we covered that survey here on the show, and the underinsurance was mostly or skewed towards dreaded disease insurance or cover and income protection. Is there any indication of what the split is between the life insurance payouts and, you know, linked to death and those two dreaded disease and income protection?
9: Unfortunately, in the CISA numbers, we don't get it split by life cover versus benefits at this point in time from our members. That's something that we should definitely look into. I know from a Discovery Life perspective, I can give some insight into that. We tend to see about half the payouts being for death-related claims, and then the other half being for living benefits, things like severe illness, income protection, disability, etc. So that's roughly the split that I see, but I don't have the CISA stats in terms of that split.
7: Gareth, baie dankie. Dit was Gareth Friedlander. Hy is lid van ASISA se lewens- en risikokomitee en hy is ook die adjunkuitvoerende hoof van Discovery Life. Steve, net vinnig, weet 44 miljard rand, hopelijk word daai geld goed aangewend en baie daarvan belê vir toekomstige generasies, maar dit is 'n baie baie stewige bedrag. Ek het nie gedink dit is so groot nie.
4: Ja, nee, dit is vir ons die twee portsels van Swanak mense wat geld onttrek. Jy hoop dit word reg aangewend, want dit word goed bedoel, kom die opsie daar gestel word. Maar ja, wat ons praat met kleinhandelaars, daar is nie baie van hulle wat dit met wenne van hulle besigheid sien nie. So mense hoop maar dit word verantwoordelik aangewend. Dit is altyd 'n bietjie duister om te sien wat 'n ander man se persoonlike finansiële sake aangaan.
7: Periodes van onsekerheid voel dikwels buitengewoon terwyl ons daardeur leef. Maar die geskiedenis wys ons dat markte konsekwent daardie beleggers beloon wat verder as heersende narratiewe kan kyk en gedissiplineerd kan bly. Môre aand om 6:45 sluit Ellen Greyse Maries Bester by RSG Geldsaake aan om die risiko's wat hierdie huidige onsekerheid aanwakker te bespreek en te verduidelik hoe beleggers hulle vrese kan bestuur deur op die fundamentele faktore te fokus. Met trots geborg deur Ellen Gray, meer as 50 jaar van langtermynbelegging. Ellen Gray is 'n goedgekeurde finansiële diensteverskaffer.
1: RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
7: Premier Foods is een van die oudste en grootste voedselvervaardigers in die land en sy wortels strek meer as 200 jaar terug tot 1824. Nou die groep het onlangs die Rhodes Food Group deur 'n groot 6,5 miljard rand aandele transaksie bekom en die groter groep besit nou 52 handelsname, 44 fabrieke en verspreidingssentrums en het sowat 15,500 mense in diens. Nou van die bekendste premier handelsmerke is Blue Ribbon, Snowflake, Manhattan en Dove en dit het nou verskeie Rhodes handelsname bygekry soos Rhodes, Bull Brand en Mama's Pies. Die groep het vandag winssyfers vir sy boekjaar tot einde maart aangekondig. Die omset was 6,6% hoër op 21,2 miljard rand. Die wesensverdienste het met 30% tot 1,6 miljard rand of R12,04 per aandeel verbeter en die direksie het 'n slotdividend van R1,82 per aandeel verklaar wat die totale dividend vir die jaar tot R3,41 per aandeel te staan bring. Kobus Gertenbach is die uitvoerende hoof. Kobus, baie welkom by die program. Op die oog af lyk dit na baie baie goeie resultate. Ek wil net begin by die Rhodes transaksie. Die mededingingsowerhede het reeds in maart hierdie transaksie goedgekeur. Nou dit was ook die einde van julle boekjaar. Het Rhodes enigsins tot die resultate bygedra?
10: Ryk, ja, ons het goedkeuring gekry van die kompetisiekommissie op die 11de maart en die ouditeure het aangedring daarop dat ons die resultate vir 21 dae van die jaar van Rhodes se resultate dan konsolideer binne in ons resultate in. En sonder die konsolidasie van daai resultate sou ons verdienste per aandeel dieselfde gewees het en ons wesensverdienste soos 3 sent laer gewees het. So dit het eintlik geen materiële impak op ons syfers gehad nie. Dis maar net ons moes die volle balansstaat wel konsolideer, so ons batewaardes het geweldig baie opgegaan.
7: Nou die groei, 30% winsgroei op 7% omsetgroei, waar kom hierdie prestasie vandaan?
10: As jy gaan kyk na die besigheid, het ons bitter min prysverhogings deur die jaar gehad. Ons is eintlik veral in ons maalbak afdeling het ons geen wesenlike verhogings gevat nie. En gevolglik internasionale graanpryse het wel 'n bietjie afgekom en ons het tot 'n mate toe dit reggekry om van die daling in die graanpryse te gebruik om wel van die ander kostes soos toename in brandstofpryse en loneverhogings en salarisverhogings en so aan wel daarmee te kan befonds en die geweldige investering wat ons in ons fabrieke ingesit het, veral ons bakkerye oor die jare, bly vir ons die heeltyd 'n verhoging in grootte en skaal gee wat die heeltyd kostevoordele vir ons in die winsgewendheid vir ons deurdruk. So dit is maar 'n kombinasie van al daardie verskillende faktore.
7: So dis waar onder al die bedrywighede het dit beter gegaan. Daar's 'n persepsie dat dit moeilik is in die kosbedryf, veral nou met hoër dieselpryse en hoër kunsmispryse wat natuurlik die produkte wat jy aankoop wesentlik duurder maak. Kon jy al sien dat dit die geval is dat jy meer betaal vir produkte weens wat daar gebeur het in die Midde-Ooste?
10: Kyk, ons het maar onmiddellik die verhoging in die dieselprys gekry wat deurgesit is in Suid-Afrika veral, maar ook in ons buurlande. En dan het ons omtrent onmiddellik aan die einde van Februarie al reeds kennisgewings gekry van verhoging, vooral in verpakkingsmateriaal wat plastiek gebaseer is. So dit het onmiddellik deurgekom. Gevolglik het ons so net na die 1 April, het begin van die nuwe finansiële jaar, het ons 'n bietjie prysverhogings deurgesit. Oor die algemeen kon ons wegkom met so tot en met 'n maksimum van 5% verhoging in sekere produkte. So dis nie enorme hoeveelheid bedrae nie, maar wel nodig gewees net om daardie koste aspekte op die druk op ons margins wel deur te gee in ons pryse.
7: Wat is julle grootste produk? Ek neem aan dis brood, Blue Ribbon.
10: Blue Ribbon is ons grootste produk, dis korrek, ja.
7: Moes julle die broodpryse opstoot?
10: Ons moes, maar wat ons gedoen het met Blue Ribbon is, is ons het net die prys van wit brood opgestoot. Ons het glad nie geraak aan die prys van bruin brood nie. En daardeur het ons probeer om nog steeds die mense wat aan die onderkant van die LSM groepe sit, om hulle nog steeds die geleentheid te gee om bruin brood in dieselfde prys te koop.
7: Statistieke Suid-Afrika het vandag die inflasiesyfer bekend gemaak en dit was nogal interessant dat die voedselinflasie, die amptelike voedselinflasie het gedaal tot 1,9%. Nou dit is vir my, dis ook net vir die 1 maand teenoor die vorige jaar, maar wat was die voedselinflasie of die inflasie wat julle op julle produkte gesien het en hoe vergelyk dit met daardie 1,9%?
10: Al op ons maalbak afdeling wat 81% van ons besigheid was vir die jaar, het ons geen inflasie gehad nie. So ons inflasie op daardie hele besigheid was nul. Ons het voordeel getrek uit 'n jaar wat laer mielieprys, koringpryse het ook internasionaal 'n bietjie afgekom. Sedert die oorlog in die Golf het koringpryse internasionaal wel gestyg, maar ons het 'n invoerheffing in Suid-Afrika wat gebaseer is op die prys van koring in Chicago en soos wat die pryse daar styg, verminder die invoerheffing en gevolglik het pryse baie dieselfde gebly in die koringkant ook en dit is hoekom ons beide op snowflake meel en op die broodprodukte nie eintlik enige prysverhogings gevat het totdat ons genoodsaak is teen einde Maart nie. So dit is waar die 0. persentasie vandaan kom. Omtrent al ons groei in verkope was alles gebaseer op volume groei.
7: Kyk julle uit na die amptelike voedselinflasie syfer van Statistieke Suid-Afrika as julle julle eie pryse vasstel of bepaal?
10: Ons hou 'n oogie daarop meer uit 'n sekondêre oogpunt uit. Ek dink die groot vraag maar nog steeds vir ons is, ons sien nog nie enigszins 'n afname in die loone vereistes veral met al die unies nie. Jy weet die Reservebank het hulle koers of die inflasie vooruitsigte probeer afbring na 3% toe en ek dink dit is nog moeilik vir ons om te sien presies hoe ons al ons kostes daarbey gaan uitkry. Ek dink as 'n mens na ons besigheid as 'n geheel gaan kyk, sukkel 'n mens maar in jou besigheid om jou koste groei tot laer as 6% te probeer afdruk. Dit is baie moeilik.
7: Julle het onlangs aangekondig julle belê het nogal wesentlik in sonkrag tegnologie, sonpanele en batterye om elektrisiteit vir julle fabrieke te gee. Hoe groot is julle investering en wat is die plan?
10: Aan die primêre kant voor die transaksie met Rhodes het ons 'n bietjie sonpanele op 'n paar van ons fabrieke opgesit, maar geen batterye nie. Rhodes het in 'n paar van hulle fabrieke het hulle in hierdie vennootskappe ingegaan waar 'n buitepartye die kapitaal investering doen en dan koop jy die krag van die verskaffer af wat dan teer laer koerse is as wat jy die krag in die netwerk kan koop. So hulle het 'n hele paar van daardie fabrieke so wat op daai basis opereer. Ek dink vir ons as geheel is daar nou met die samensmelting eers 'n klomp fokus op kernvervaardigingsgeleenthede om daarin verder te belê en gaan ons investering in die sonpaneelkamp bietjie teruggeskuif word in terme van ons fokusareas.
7: Premier het in 2023 genoteer in April 2023 teen R54 'n aandeel. Dis nou net meer as 3 jaar later. Die aandeelprys het meer as verdriedubbel en staan so op R186. Dis nie sleg nie en ek neem aan die bestuur wat aandele opsies kry en aandeelhouers is baie gelukkig met die prestasie sover.
10: Ja, ek dink Ryk wat ons wel reg gekry het is dat die hele langtermyn aandele planne waarin bestuur gedeel het is alles gebaseer gewees op die aandeelprys en tot die mate toe wat bestuur wel waarde geskep het daardeur het aandeelhouers ook geweldige klomp waarde gekry. Ons was een van die eerste noterings in 'n baie lang ruk op die beurs toe ons in Maart 23 genoteer het en omstandighede was nog voor die regering van nasionale eenheid, ekonomiese omstandighede was moeilik en daar was 'n tekort aan vertroue in die ekonomie en gevolglik het ons ook 'n notering gedoen teen 'n waardasie wat werklik waar ver onder die langtermyn waarde van die maatskappy was en ek dink oor die laaste 3 jaar soos wat ons aangehou het om goeie resultate te lewer, die mark ons die voordeel begin gee van 'n beter waardasie, jy weet prysverdienste verhouding. So is maar 'n kombinasie van al daai goed wat tot ons voordeel gestrek het.
7: Wie is die grootste aandeelhouer in Premier? Is dit steeds Christo Wiese?
10: Ja, Dr. Wiese is steeds net onder 25% van die ekonomiese belang en dan het hy as gevolg van 'n ooreenkoms met Breit stem hy so net oor die 35-36% van die aandele.
7: Kobus, baie dankie. Dit was Kobus Schertenbach, die uitvoerende hoof van Premier Foods.
1: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
7: Dit is Woensdag en ons gesels weer oor ontwikkelings in die kriptowêreld. Nou een van die temas van Donald Trump se presidentskap is sy heelhartige ondersteuning van kripto. Nou hy het op verskeie geleenthede gesê hy wil Amerika die kripto hoofstad van die wêreld maak en hy het ook heel wat wetgewing deurgedruk wat Amerika baie meer kripto vriendelik gemaak het en dit het gelei tot 'n stygings in pryse of dis ten minste wat baie ontlede sê. Maar 'n ondersoek deur die nuusdiens Reuters het bevind dat die Trump familie wesentlik daarby gebaat het. Nou Reuters het bereken dat die Trump familie so wat $2.3 miljard of R37 miljard uit 4 kripto projekte waar hulle betrokke was verdien het. Nou beleggers in dieselfde projekte het skynbaar so wat $2.3 miljard se verliese gelei. Nou die projekte is die World Liberty Financial ene, hy is R1.4 miljard het die Trump familie skynbaar daar ontvang, beleggers het in daardie ene $674 miljoen verloor. En dan die ander grootte was die Trump meme mint. Dit is die meme wat muntstuk of kripto waar Donald Trump se basiese eie persoonlikheid ingewerk is en daar het die familie $616 miljoen verdien. Beleggers het meer as $700 miljoen verloor. Karel de Jager is van Sixpence, hy is op die lijn. Karel, welkom by die program. Die grootste projek is of was World Liberty Financial. Vertel ons, wat het hierdie projek alles behels?
11: Ja, Rykse, soos jy het terecht genoem, daar was hele paar projekte waarby Trump betrokke was, of nog steeds is, en dit is eigenlijk oorwegend sy kinders, Don en Eric, wat regtig groot aanhangers is van crypto. En hierdie World Liberty Financial, dit was nie die moederprojek van al die projekte wat hy gedoen het. En dit was een bemark as 'n manier om finansies te demokratiseer, te democratize, soos hulle het noem. Met ander woorde, hulle geef mense eintlik toegang tot gedecentraliseerde finansiële dienste. En dan was daar crypto geld eenheid, of al is steeds, en dit is World Liberty Financial, die crypto geld, of WLFI. Maar hierdie is nie een winsgewende of een winsdeling crypto nie. En ek dink baie beleggers het ook gedink het is, maar dit is 'n sogenaamde governance token. Dit beteken dat jy kry sekere stemregte oor die projek, maar jy het nie noodwendig as belegger reg op die wins soos jy gewone aandele hoor nie. So, dit is 'n baie bekende besigheidsmodel. Dit is nie uniek nie. Daar is al ongelooflike suksesvolle projekte en besighede soos byvoorbeeld Aave en 'n klomp van hierdie gedecentraliseerde protokolle daar buite waar die beleggers ongelooflik baie geld en baie suksesvol gemaak is en die besighede is vandag uiters suksesvolle besighede, maar ek dink in hierdie geval was dit redelik swak uitgevoer die hele besigheidsmodel.
7: Maar dis baie geld, $1.4 miljard het die Trump familie verdien. Hoe het hulle dit verdien uit hierdie projek uit?
11: So, in die fynskrif is dit genoem dat tot met 75% ek dink van die winste wat uit die projek uit gaan vloei, sal dan nou na die aandeelhouers of so van die besigheid beweeg, wat dan nou nie hierdie mense is wat hierdie crypto geld eenheid gekoop het nie. Die aandeelhouers is dan nou Trump en sy binnensirkel en sy familie en sulke tipe goeders. So definitief nie onwettig nie, ek dink dit was als in die publieke domein en beleggers kon definitief daarna kyk. Maar ek sal sê, daar is baie mense uit die aard van die saak, wat miskien net achter die Trump naam aan gekoop het, maar nie noodwendig hulle huiswerk gedoen het, baie beleggers, oor wat hierdie projek dan nou eindelijk behels, en so nie. En kyk, dit in op sigself is ook nie regtig onwettig nie. Ek vind, Trump is bekend al voordat hy sy naam achter baie goeders gooi, en selfs voor sy presidentsverkiesing het hy hotelle en vakansieoorde en golfbane en alles, het hy sy naam baie maklik agter 'n projek gegooi om dan nou uiteindelik aan die winste van daardie projek te deel. In hierdie geval dink ek weet, Trump, Donald homself, was dalk in sekere gevalle, ek dink met al hierdie dinge wat hy gedoen het, tot 'n mate self oningelig. Ek kan maar net spekuleer, maar ek sal so dink, want van die goeie wat hy gedoen het, het my definitief verbaas. Kyk, hy het baie goeie werk gedoen, Donald, in terme van die oorhoofse crypto-industrie. Hy het uitstekende aanstellings gemaak, wat ek mens definitief nie kan sê van die vorige administrateurs van die in die Withuis nie. Baie, baie goeie aanstellings gemaak, en hy het sê, maar ongelukkig het hierdie besighede wat hy begin het, en van die meme coins byvoorbeeld, 2 of 3 dae voordat hy verkies is, voor die verkiesing in Amerika, het hy mense aangemoedig om in 'n meme coin te belê. Ek kon dit glad nie verstaan nie, daai was vir my, het my mond laat oop.
7: Ja, dis die tweede projek, en daar het hy meer as $600 miljoen ook verdien, en dit het baie, baie, op wat is nou spectacular in Afrikaans, op 'n ongelooflike manier net ineen gestort. Wat is op die oomblik die status van daai Trump meme coin?
11: Kyk, soos enige meme coin, is 'n meme coin maar 'n meme coin. Wat dit beteken is, daar is geen onderliggende waarde nie, en beleggers gaan in met die wete dat hierdie eintlik maar net amper 'n speelding is. Daar is geen winsdeling nie, daar is, en ek dink, en dit is amper soos wat 'n meme coin, soos wat 'n meme maar is eintlik, is maar eintlik al vir grap in 'n manier. Weer eens niks onwettig nie, enigiemand kan 'n crypto geld eenheid stig, net soos wat enigiemand een webtuiste kan stig, wat 5 minute en jy kan 'n webtuiste en jy kan daarop net sê net wat jy wil. So maklik is dit om 'n crypto geld eenheid ook te stig, en baie mense doen dit en vir die grap, maar ek, soos ek sê, om so iets te doen 3 dae voor die verkiesing was vir my definitief verbaas. Ek dink het die Trump gekos in die verkiesing, het natuurlijk steeds gewen, maar ja, verseker.
7: Nou, ek dink die punt is hier, dit is nie onwettig nie, ek dink dit is baie, baie duidelik, maar dit is nie lekker om te hoor as 'n president $2.3 miljard maak uit crypto uit, en dan kan jy so 'n groot rol speel in die regulering van daardie bateklas nie, en ek dink as iets in Suid-Afrika moes gebeur, het so baie mense baie hoog op en afgespring het.
11: Verseker, nee, dit is, ek moet sê, ek dink, jy weet dit, en ongelukkig, plaas het nou 'n donker wolk op al die goeie werk wat hy gedoen het, en weet, niemand sien dit nie, allemaal kyk nou natuurlijk na hierdie besighede, en ja, dit is, ek sal sê, ek weet nie noodwendig of Trump se seuns dieselfde morele kompas met so 20 het as hy nie. Nie dat ek sê, hy self het een goeie enie, maar definitief baie van die gespoort gedryf deur sy kinders. Kyk, Melania, sy vrou het ook dieselfde meme coin geloods, nie naast my so groot aanvraag soos hy nie.
7: Karel, ons gaan het daar moet los, jong, die tyd het ons ingehaal, dankie vir jou tyd vanaand, dit was Karel de Jager van Sixpence, en daarmee moet ons groet van my Ryk van die Kerk en die Money Web Span, dankie vir die saamluister.
0: Baie dankie en RSG Geldsake is die tyd vir Marissa Smit wat saam met ons gaan kuier met betrekking tot die cricket vanavond. Sy gaan ons bietjie meer vertel daarvan.
1: RSG Sport, jou daglikse wêreldwye sportspyskaart.
0: Marissa, goeienaand.
1: Jou wêreld, jou sport.
12: Ja, dit is byna tyd hier in Birmingham dat die T20 wedstryd tussen Suid-Afrika en Pakistan gaan begin.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: 13 paadjies geneem het. Aan Suid-Afrika se kant gaan ons definitief kyk na Laura Wolfart, die kaptein, en sy het al in die laaste 10 wedstryde 471 lopies aangeteken. En dan Aya Bonga Kaka met 13 paadjies in die laaste 8 wedstryde gaan definitief ook 'n groot rol speel. En intussen was dit 'n baie goeie dag vir Australië. Hulle het Bangladesh met 9 paadjies gewen. So Australië het nou 2-2 en India wat Nederland ook pas gedraf het met 95 lopies. So ons wag in spanning vir die lood en dan sal ons julle later weer op hoogte hou van cricketnuus. Ek is Marissa Smit vir RSG Sport.

0: Dis 7:00 en in die nuus. 'N Tweede fasiliteit in Durban vir duisende Malawiese burgers beskikbaar gestel. Uitspraak in die saak tussen die MK-party en die verkiesingskommissie voorbehou en die Hollywood-aktrise Kate Blanchett aangestel as besoekende professor aan die Universiteit van Oxford. Goeienaand, ek is Jacques Arendt. Die eThekwini Metro in Durban het 'n tweede terrein in die stad beskikbaar gestel om die proses te bespoedig vir duisende Malawiese burgers wat wag om gerepatrieer te word. Die Malawiers het by die Sherwood saal vir busse gewag. Die burgemeester Cyril Khama sê die nuwe fasiliteit by die inry naby die middestad sal mans akkommodeer, terwyl vroue en kinders by die Sherwood saal sal bly. Die metro sê hulle wil met die stap verhoed dat er veel mense op een plek saamdrom. Hy sê hulle wil ook die toestande verbeter en deportasieprosesse versnel. Amptenare bevestig dat meer as 1600 Malawiese burgers se dokumentasie nagegaan is sedert bedrywighede verlede week begin het. Altesaam 19 busse reis na Malawi. Gama sê 10 busse is gestuur om mans na die nuwe terrein of na howe te vervoer. 6 bykomende howe sal ook ingestel word om immigrasiesake te bespoedig. Die minister van internasionale betrekkinge Ronald Lamola sê Suid-Afrika en Rwanda moet ekonomiese samenwerking uitbrei. Verteenwoordigers van die twee lande het vroeër vandag samensprekings in Pretoria gevoer. Die gesprek het daarop gefokus om samenwerking op die gebied van handel, toerisme en gesondheid te verbeter. Lamola sê die twee lande werk vanaf 'n sterk grondslag.
1: It is one of those that we thought it is necessary that at some point we must have a face-to-face engagement, deal with the teething issues and challenges that have bedeviled the two countries, and see how it will go. So hopefully the outcomes will be positive, will lead us to restore some of our bilateral relations.
0: Die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola. Rwanda se minister van buitelandse sake, Olivier Ndugurehe, sê die verhouding tussen Rwanda en Suid-Afrika betree 'n nuwe hoofstuk.
2: Whatever the challenges that happened between our two countries, we believe that the bond between Rwanda and South Africa is unbreakable. Today's meeting reflects the commitment of our heads of state to open a new chapter in the Rwanda-South Africa relations. It demonstrates our shared belief that dialogue, mutual respect and constructive engagement are the best way to address differences and strengthen cooperation.
0: Rwanda se minister van buitelandse sake, Olivier Ndugurehe. Uitspraak in die kieshof van Johannesburg is voorbehou in die saak tussen die MK-party en die verkiesingskommissie. Die party het in sy betoog hoofde aangevoer dat tegniese probleme met die OVK se voorloperstabel voorgekom het, omdat die kommissie die stelsel tydens 'n netwerkonderbreking gemanipuleer het. Dit het volgens die MK-party sy verknoeierheid tot gevolg gehad. Die OVK het op sy beurt gesê die party het geen bewyse verskaf om sy beweringe te staaf nie en dat hy glo die uitspraak in sy guns sal wees. Die bestuurshoof van die OVK, sy Mamabola, het na die hofverrigting gesê hulle wou hê dat die saak sy gang moet gaan en dat die hof 'n bevinding moet maak ter wille van die OVK se geloofwaardigheid, wat uiters belangrik is. Gesondheidsamptenare in die Demokratiese

Republiek die Kongo soek na 6-jarige meisie met Ebola, wat vermoedelijk saam met haar ma uit 'n kliniek in die land se Noord-Kivu provinsie ontvoer is. Amptenare vermoed die twee is deur familielede ontvoer, wat nie wou toelaat dat die meisie na Ebola hospitaal oorgeplaas word nie. Die meisie is vroeër positief getoets vir Ebola. Meer as 600 gevalle van die siekte is reeds tydens die jongste uitbreking aangemeld, waarvan meer as 100 mense dood is. Volgens amptenare beklemtoon die situasie die uitdaging wat die departement op plekke ondervind om Ebola-pasiënte af te sonder. Die Hollywood-aktrise Kate Blanchett is aangestel as die nuwe besoekende professor aan die Universiteit van Oxford. Volgens die universiteit sal die tweemalige Oscar-wenner kontemporêre theater doseer by die St. Catherine College in die 2026-27 akademiese jaar. Die besoekende professoraat is in 1990 ingestel. Vorige bekleers van die pos sluit in Ian McKellen, Mira Ciel en Diana Rieck. Blanchett sê sy sien uit na die uitdaging. Ten slotte weer die hoofnuus. Die eThekwini Metro in Durban het 'n tweede terrein in die stad beskikbaar gestel om die proses te bespoedig vir duisende Malawiese burgers wat wag om gerepatrieer te word. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Rita Verheyen en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00.

0: Goeienaand, so 5 minute oor 7, my naam is Jacques Arendt en woensdag aan die kuier ons saam vanaf 6 uur tot om middernag vanaand. Wat lê nog voor, binnenkort is het die aand boekvoorlesing, aandgedagte en dan bietjie later is het opskit, so bly ingeskakel daarvoor. En dan wil ek ook net sê, hallo aan Johan, oom Johan, Tanya Net, Tanya de Pree en hulle is daar in Robertson. Aan nou en Skalkie Hubert ook van Bonnievale wat saamluister. Goeienaand ook, as jy ingeskakel is, welkom by RSG.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooirok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgevers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Caroline wou meer as enigiets anders, precies soos haar ouma wees. Sy het haar gereeld aangepor om oor haar gawe te praat. In ons familie was daar altyd een wat kon sien, het haar ouma aan haar diep vrouestem vertel. Volgens oorlewering is 'n geslag soms oorgeslaan. Dan, net wanneer het lyk asof die gawe om uitgevoed het, was daar skielik weer een van die sieners. Caroline het met ingehoude asem na hierdie onthullings geluister. Dit was soos om 'n lewende karakter in 'n boeiende verhaal te ontmoet. Dit is net die vroue van ons familie wat helder siende is. Dit loop in die vroulike geen. Haar ouma het geheimsinnig stil gebly. Sal ek ook een wees, ouma? Een soos ouma? Ouma plaas het treurig haar kop geskud. Ek wens jou dit nie toe nie, poplap. Dis nie maklik nie. Mens voel soms asof jy gestraf is. Des te meer wou Caroline ook sien. Sy trots soos 'n kat met haar eerste vangs haar droom aan haar ouma se voete gelê. Ouma plaas het haar hand op Caroline se kop gesit en oor haar hare gestreel. Dit lyk my, jy het my gawe, of eerder my las, geërf. Wat bedoel ouma? Na my eerste droom was ek net so opgewonde soos jy, maar dit het nie 'n vreugde geblei nie. Sommige nagte het ek die Here gesmeek dat ek nie aan die slaap moet raakie, dat hy my moes verlos van my drome. Ek het innig gehoop dat ek die laaste sou wees. Ouma plaas se mondplooie het diep gekeep. Caroline kon hierdie somberheid nie verstaan nie. Sy was daarvan oortuig dat ongekende kragte in haar geskuil het, dat dit haar ouma se plig was om haar te begelei, wyl sy die fynere puntjies daarvan bemeester. Kan ek vir papa vertel dat ek kan sien, dat ek ook een van die sieners is? Ek wil jou nie ontmoedig nie, poplap, maar ander verstaan dit nie. In die moderne tyd lag hulle vir mense soos ons. Dink hulle ons is mallerig. Ouma Plaas het geglimlag. In die middeleeuwe het hulle ons verbrand. Nou stuur hulle ons na sielkundiges en inrigtings toe. Ek weet regtig nie wat een is erger nie. Op haar kenmerkende manier het sy probeer troos. Wag maar so 'n bietjie, dat ons net eers seker maak. Die son steek Caroline se bleek stadsvel genadeloos. Sy skuif hoor teen die sandbank in, sodat die skadu van die duin se dwergplante groei meer beskutting kan verleen. 'N Klompie jare gelede, onthou sy, was die koerante vol van die argeologiese vondste by Blombos se grot, eentjie verder op met die kus. In die grot is artefakte met simboliese ontwerpe daarop uitgekerf gevind. Moderne menslike handeling in Afrika, so vroeg as 75.000 jaar gelede. In haar slaapkamer in Centurion was dit asof die aarde onder haar beweeg het. Sy het verwonderd die foto van die eenvoudige stuk rooi oker met diamantvormige gravering bestudeer. Moontlik het ook hulle, daardie eerste moderne oermense, die rotse van Skulpiesbaai se visvywers met krom arms op mekaar gestapel. Op die strand die visse rou geëet en in die son met hulle dik ma geslaap. Nou is daar luukse huise en songebrande vakansiegangers, verskans in tegnologiese hulpmiddele, wat met geen begrip van die eeuwe se gang die strande beset. 'N swart labrador hardloop blaffend op en af met die waterlyn. Die dogtertjie lig trots die vangnet met 'n visie daarin vir haar ma se bewondering. Die see se geluid laat Caroline ontspan. Sy maak haar oë toe. As gevolg van die droom het sy, terug by die huis, die geskiedenis van die Suid-Kaapse strande nageslaan. Nadat die eerste bewoners in die san, het die koikoi gekom, die Hessequa koikoi. Agter al vet stert skape en langhoringbeeste aan oor die duine getrek. Hulle het by helder fonteine wat uit die kalksteenborrel water gedrink, en hulle skape laat wei in velde oortrek met fynbos. Die herders het die waarde van die vis as aanvulling van hulle dieet besef, en op hulle beurt die walle in stand gehou. Met die aankoms van die wit boere, beweer die stilbaaiers, het hulle die rotstapels oorgeneem. Elkeen van die 20 visvijvers is aan 'n boer toegeken en kon net deur manlike nasate oorgeerf word. Geslagte duineboere het die vijvers bewerk. Koos Kutsie was een van die erfgename. Caroline onthou dat hy nie veel erg daarin gehad het nie. Soms in die vakanties het hy vergaderings met die ander eienaars bygewoon. Die meeste van die tyd het hy omgekrap teruggekeer. Dan het hy teenoor haar ouma uitgevaar oor die spulse verkramptheid. Hulle het vasgehaak in die Bybelse tyd. Steek hulle neus in almal se sake. Mens sou sweer hulle is die broederbond. Sy wonder wie haar pa se vijver geërf het. Daar moet nog mense wees wat omsien na die vijvers, want daar staan dit. Netjies opgestapel, bakens van vergane voorgangers, monumente van die menslike drang na oorlewing. Koudheid trek oor haar. Sy maak haar oë oop. Donker gestalte weerhou die warmte van die son. Sy spring op. Die ma, die dogtertjie en hul hond is nêrens te sien nie. Vroeger sou sy nooit bang gewees het nie, maar na vanoggend se gebeure lyk die groot figuur vir haar gevaarlik. Wat wil jy hê? Vra sy angstig. Caroline, is dit jy? Hy kom nader. Sy retireer teen die duin op, struikel oor die vygies. Wie is jy? Onthou jy my dan nie? Marius. Hy draai so dat die son op sy gesig val. Marius Greef. Hy is steeds lenig. Die welige donker hare nou deurspek met grys. Onwillekeurig kom een van die liedjies by haar op, wat haar ouma in die lang somervakansies op haar effens vals klavier gespeel het. Darling, I am growing old. Silver threads among the gold. Hy lyk steeds soos op die kiekies wat sy destyds in die boksie in haar klerelaai gebeer het. Bang dat Albert daarop sou afkom en dit in 'n woede aanval opskeur en daarmee ook die laaste fisieke herinnering vernietig aan die somervakansie lank gelede, toe alles soveel eenvoudiger en helderder was. 'N Paar jaar gelede het sy dit self in die asblik gegooi.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
3: Jou bure se geyser het gebars en hulle stry nou oor wat tegnies gedek is. Dit blyk nou dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24 uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur sonder enige vrae, want jy het die regte versekering. Die eerste keer kry gratis tuisnooddienste aanlyn met jou geboudekking of skakel 0860444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
4: Dis mos lekker om bietjie te kuier, mekaar te sien, maar hoe voel jy oor 'n uitnodiging na 'n partytjie waar jy self jou rekening moet betaal, soos 'n troue? Gesels saam donderdagmiddag om 1 uur in 360. Hoe slaap jy? Hoe eet jy? 'N Jong gesaelsielkundige Dr. Jomari Botman oor die sielkundige impak van alles meet. Die radioomroeper Lisa Trieter met die reuse omgee hart vertel vir Heidi oor die malperd wat sy opgesaal het ter viering van haar 50ste en die 60ste jaar van haar nuwensgewende organisasie. En in afstof vind OceanGate se Titan onderwatervaartuig inploffing in 2023 plaas.
5: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.

0: Dis kwart oor 7 op RSG en is tyd vir die aandgedagte.
1: Dit is nou tyd vir die aandgedagte hier op RSG en om dit aan te bied, hier is Dominee Melinda Venter van die NG Kerk Goodwood Park.
2: Goeiedag, liewe luisteraar. Mense dink dikwels rykdom beteken groot huise, blink motors en hope geld. Tog lê die ware skatte van die lewe dikwels in die gewone dinge. Hoe ouer 'n mens word, hoe meer besef jy dat die mooiste van mooi dinge in die lewels dikwels verniet is. Ware rykdom skuil in die gewone oomblikke wat ons maklik miskyk. Dit is die gewone dinge wat eintlik en uiteindelik buitengewoon is. Op 'n koue wintersaand sit 'n gesin saam om die etenstafel en eet. Die sop dam nog in die diep bakkies en die brood staan op 'n stapel in die borde langsaan en almal praat oor hulle dag. Daar is lag, daar is grappies en daar is selfs klein argumente. Vir iemand van buite lyk dit dalk eenvoudig en alledaags, maar eintlik is dit 'n kosbare oomblik. Nie almal het mense wat vir hulle by die huis wag nie, nie almal het iemand wie hulle vra hoe hulle dag was nie. Baie mense dek 'n tafel vir een en is eensaam. Nie almal het sop en brood om te eet nie. Nie almal ken die rykdom van samesyn nie. Dit is rykdom. Die natuur wys ook vir ons hoe ryk die gewone kan wees. Reën wat sag teen die dak tik, die reuk van nat grond na 'n storm. Selfs 'n eenvoudige sonsondergang kan enige iemand se hart en kop laat draai van verwondering. Daarom moet ons leer om stadiger te leef en met oop oë na die lewe te kyk. Ware rykdom kan nie in 'n kluis toegesluit word nie. Dit leef in liefde. En hoe meer ek en jy jaag na die kamma groot skatte, hoe minder sien ek en jy die klein skatte om en rondom ons raak. Ware rykdom lê nie in wat ons besit nie, maar in wat ons waardeer. Hoe sê hulle? 'n Dankbare hart is 'n skatkis. Die lewe se grootste skatte skitter nie in diamante nie. Hulle leef stilweg in gesigte, in eenvoudige oomblikke en in klein gebare. Mag ek en jy besef, ons is alreeds ryk en mag ek en jy weer die buitengewone in die gewone raak sien. 1 Timoteus 6 vers 6. Die godsaligheid saam met vergenoegdheid is 'n groot wins. Amen.
1: Dit was die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur Dominee Melinda Venter van die NG Kerk Goodwood Park. Kontak haar gerus by haar e-posadres melindaventer777@gmail.com.
3: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Michael Kaat op RSG met Barossa. Ons sal binnekort oorskakel na Marissa Smith toe en dit gaan wees oor die cricketwedstryd die vroue Proteas wat vanaand teen Pakistan speel. So bly geskakel daarvoor, so net voor Kompas sal ons met daar gesels. Nou is tyd vir opskud.
1: Welkom by Opskud, ons maats se eie storie tyd.
2: Lekker luister.

0: Goeienaand, maats. Vriendskap is een van die heel belangrikste dinge in 'n mens se lewe, nie waar nie? Jy moet jou vriende waardeer en loyaal wees teenoor hulle. Dit beteken, jy moet getrou bly aan hulle, al raak dinge moeilik. Dis waaroor vanaand se storie gaan. Skuif nader, dan vertel ek julle. Lang gelede, in Fikieland, was die kabouters en die vuurvliegies goeie vriende. Die kabouters is ook vriende met die vuurtjies en almal kom goed klaar. Maar die kabouters en die vuurvliegies is veral goeie maats. En hulle baljaar baie aande saam in die woud waar hulle bly. Maar een aand, toe die maan helder skyn, sê Willem, een van die kabouters, vir sy maats.
1: Ek dink nie ons hoef vanaand die vuurvliegies uit te nooi nie. Dis amper so helder soos daglig. Ons het nie hulle en hulle lanterns nodig nie, want dis tog maar eintlik hoekom ons hulle altyd na ons partytjies toe nooi.
0: Die kabouters beplan vanaand 'n partytjie met heerlike kos. Daar is bessies, neute, wilde sampioene en soet heuning.
2: Ja, wat? Dit beteken meer lekkernye vir ons,
0: stem Wouter, een van die ander kabouters, saam. En toe begin die vrolikheid. Die kabouters sing en dans. Hulle spring van rots na rots. Hulle smil aan al die lekkernye. Die partytjie is in volle swang. Natuurlik hoor die vuurvliegies die vrolikheid en hulle vlieg nader om te kyk wat aangaan.
3: Dit gaan omtrent julle hier. En dis duidelik hoekom ons nie uitgenooi is na die partytjie toe nie. Die maan skyn helder. En die kabouters dink hulle het ons nie nodig nie,
0: sê Nelly, die oudste vuurvliegie.
4: Dis nie baie mooi van hulle nie. Ons is dan maats en ons nooi altyd mekaar uit wanneer ons partytjie hou,
0: sê Mims, een van die jonger vuurvliegies, hartseer.
3: Dit wys wat ons vriendskap vir hulle werd is. Die kabouters nooi ons net as hulle ons lanterns nodig het om lig te maak,
0: antwoord Nelly.
4: Wat doen ons nou? Is dit die einde van ons vriendskap?
0: Vra Mims. Intussen kom daar al meer en meer vuurvliegies nader gevlieg. Daar is naderhand honderde van hulle. En almal is baie vies.
3: Ek weet nie van julle nie, maar ek dink ons moet die kabouters 'n les leer,
0: sê Nelly. En die ander vuurvliegies stem saam.
4: Wat is die plan?
0: Vra Mims. Nelly dink 'n oomblik na. Toe sê sy.
3: Ons weet wanneer die kabouters moeg gesing en gedans is en wanneer hulle trommeldik geëet is. Dan seil hulle op die waterlelies in die dam terug na hulle huise toe. Ons gaan almal agter die rotse by hulle huise wegkruip en so helder skyn as wat ons kan.
4: Hoekom?
0: Vra Mims.
3: Want hulle sal dink hulle huise is aan die brand en baie groot skrik,
0: antwoord Nelly. Toe voer al die honderde vuurvliegies Nelly se plan uit. Hulle kruip weg agter die rotse en wag vir die kabouters om huis toe te kom.
1: Ja, dit was nou 'n lekker partytjie,
0: sê Willem die kabouter, toe hy en sy maats terugstap huis toe.
2: En ons het eers die vuurvliegies nodig gehad nie,
0: beaam Wouter. Maar toe begin die vuurvliegies almal gelyk hulle lanterns skyn. En dis skielik verblindend helder in die woud. En veral by die rotse waar die kabouters bly.
1: Nee, net nie dit nie, ons huis is aan die brand,
0: roep Willem benoud.
2: Hoe dit gebeur en wat gaan ons doen,
0: sê Wouter.
1: Ons het nêrens om vanaand te slaap nie,
0: sê Willem.
2: En ons is almal moeg na die partytjie.
1: Ons sal maar onder die blaar moet inkruip. Hoopelik sien die veetjies ons nie, want as hulle dink ons is vreemdelinge wat nie hier hoort nie, toor hulle ons dalk,
0: sê Willem. Die kabouters bring 'n lang, onrustige nag deur. Nie een van hulle slaap juis goed nie. Die volgende oggend vroeg toe die son opkom, doof die vuurvliegies hulle lanterns en hulle vlieg ongesiens weg. Toe die kabouters by hulle huise aankom, is die rotse tot hulle verbasing yskoud en hulle huise het nie afgebrand nie. Hulle wonder almal wat aangaan.
2: Ons huis het afgebrand.
0: Na 'n ruk sê Wouter:
2: "Ek dink dit was dalk die vuurvliegies. Hulle was ongelukkig omdat ons hulle nie genooi het nie en toe bak hulle ons op poets."
0: Die kabouters stem almal saam. En hulle maak nooit weer die fout om nie hulle maats die vuurvliegies uit te nooi na hulle partytjies toe nie. Want hulle weet nou, as jy jou vriende as vanselfsprekend aanvaar, is jy beslis nie 'n goeie vriend nie. Dit was nog 'n opskutstorie. Tot 'n volgende keer, maats.

0: Dit was vanavond se aflevering van Opskud. Dit is so amper 7:30. Ons gesels so net na die eerste deel van Kompas met Marissa Smith, want dan sal die wedstrijd aan die gang wees tussen Suid-Afrika en Pakistan. Dis in die T20 Vroue Wêreldbeker Kriket Toernooi. So bly geskakel daarvoor, bietjie later.
1: Inskrywers en boeke woensdag aand om 8:00 gesels François Becker met ons oor 3 interessante nuwe fiksieboeke. Johan Meiburg het 3 bydraes uit die internasionale boekewêreld en jy kan luister na 'n heruitsending van 'n 2024 onderhoud waarin die kunstenaar Porchie gesels oor sy boek Van Tweeling tot Trafalgar Square. Skrywers en boeke elke woensdag aand om 8:00.
2: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke woensdag, vrijdag en saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
0: Sokker liefhebbers, moenie die regstreekse uitsendings van die FIFA Wêreldbeker toernooi op SABC Plus misloop nie. Vodacom kliënte kan nou data stroombondel spesifiek vir SABC Plus direk op hulle fone koop. Skakel *135 hitsmerk, kies buy social and streaming en dan SABC streaming bundles. SABC Plus en Vodacom bring die sokkerskouspel binne jou bereik. Bepalings en voorwaardes geld. Dis tyd vir Kompas. Goeienaand, Christlyn.
3: Jonk en altyd op 'n galop. Net hier, op Kompas.
4: Goeienaand en welkom by jou Kompas volrigtingsprogram saam met my, Christlyn Siaslou. Van die paviljoene tot langs die rugbyveld se kantlyn, Hoërskool Overberg se Brooklyn Okkers is besig om haar drome een vluitjie op 'n slag waar te maak. Die 17-jarige matrikulant blink uit in hokkie, dirigente, redenaars en debat, maar dis rugby wat haar hart gesteel het. Brooklyn het eers haar boksmart veiligheidskwalifikasie gekry, 'n belangrike stap vir enige rugby skeidsregter. Daarna het sy wêreld rugby kursusse begin voltooi. Wat met 6 kwalifikasies begin het, staan nou op 7. 'N groot prestasie vir iemand van haar ouderdom. En dis nog net die begin vir die meisie van die Overberg. Welkom by jou woensdag aan Kompas kuier en welkom by Kompas Brooklyn.
5: Goeiedag Tanny, Adam, baie dankie vir die geleentheid dat ek hier kon praat. Dit is 'n voorreg.
4: Hoor jy is van die Overberge. Hoe was die lewe vir jou as kind in daardie streek? En wat onthou jy die meeste daarvan?
5: Soos meeste sal weet, ek is Brooklyn Okkers. Ek gaan skool by Hoërskool Openberg, waar ek 'n matrikulant is. Ek is 17 jaar oud. Hier in die huis is ons 'n gesin van 4, my ma, my pa, ek en my broertjie. En in die Openberg het ek maar rustig groot geraak. Ek word nou nog rustig groot. Ek is van 'n klein, veilige dorpie met die naam Kialidon, waar ek van kleins af aktief was. Enigiets wat op my pad gekom het, het ek in deel geneem. Aan die kant, ek moet sê, as ek nou moet wegtrek en iemand vra vir my, maar wat sal ek onthou van die Overberg, sal ek sê die natuur. Van die Overberg is die bekendste van die natuur en ek stem 100% saam daarmee. Maar aan die kant, ek hou daarvan om buiten te wees. Ek en my gesin hou daarvan om te reis. Ons gaan baie see toe en ons is verskriklik lief vir diere. So dit is wat vir my die meeste beteken in om aan die Overberg te bly.
4: Nee, kyk, ek stem saam met jou. Die Overberg is absoluut beeldskoon en dis veral nou gedurende die winter grasgroen en prentjie mooi daar.
5: Ja, yes, dit is die waarheid, ja, en dis Dit is net so mooi van as jy nog gaan foto's vat of so. Ek verstaan ook hoekom die mense hier na toe om foto's te vat. Dit is verskriklik mooi.
6: Jy het nou genoem as gesin is julle baie aktief en julle doen graag dinge saam. En ek verneem ook jy het 'n baie groot belangstelling in sport. Wanneer het daardie belangstelling begin en hoe het dit begin?
5: Sport was altyd my groot ding in my huishouding, in my familie, in my gemeenskap. Al was het nou een wereldbekerreeks, al was het die Wimbledon wat ons altijd gekyk het, of zelfs die Olympische Spelen. So sport was maar altijd een groot ding. Maar voor mij, ek het sport begin speel van laarko af. Ek was daarmee beliefd op sport begin. En soos ek gesê het, ek was baie actief, so ek het in enig iets deelgeneem. Ek was by die hockey betrokken, by die cricket, swem, netbal, tennis. Ek het evens gedans, al was dit nou meestal by die huis. Ek was altyd betrokke, ons het baie keer wedstryde gaan kyk, al was dit nou cricketwedstryde of rugbywedstryde, al het ek nou nie altyd verstaan wat gebeur op die veld of so nie, ek was altyd by gewees. So, sport het 'n baie groot rol in my lewe gespeel, vanaf my gesin, vanaf bo tot nou wat ek hier onder is.
6: Julle klink na 'n gesin wat 'n groot bok is vir sports. Brooklyn, jy was omtrent besig en aktief. Baie mense sê sport leer mens dissipline aan. Watter ander lesse het jy geleer gedurende jou jare as aktiewe sportpersoon?
5: Ek het geleer hoe om saam mense te werk, om saam as 'n span te speel, om ek het nuwe mense ontmoet. Ek het saam mense gepraat wat ek gedink het ons sou nooit ooit gepraat het nie. Ek het geleer om vriendelik te wees. Ek het geleer dat wat dit vat, like hoe baie 'n sport vir jou as en 'n span beteken, like hoe baie dit vir jou kan dra. Kavasteer was sport my escape van reality was wat ek kan myself uitleef daarso. As dinge moeilik was of ek het nie soos myself gevoel nie, het ek 'n hokkiestok gevat of ek en my broertjie het gaan cricket speel want dit het my gehelp om myself te wees, om my mind clear te kry. So sport het my selfbeeld op baie opgebou om te hoor na 'n wedstryd, o, jy het 'n goeie game gehad en so. Dit het 'n baie groot goeie impak op my lewe gehad.
6: Jy het baie geleer en dit klink asof sport saam met jou ouers die fondasie goed gelê. Ek verstaan heeltemal wat jy sê wanneer jy sê sport was vir jou 'n ontsnap. Skryf bied weer aan my daardie ruimte en dis goed om 'n uitlaatklep te hê. Speel jy nog enige van daardie sportsoorte?
5: Ek speel op die oomblik speel ek hokkie. Hokkie was van laas my eerste liefde. Dit het my baie goed geleer, dit het my baie vaardighede ook geleer. So beste gespeel het en die langste gespeel het. Soos tyd aangeloop het, het baie van die sporte weggeval.
6: En as jy nou moet kies tussen al die sport waarin jy nou al deelgeneem het, by watter sportsoort lê jou hart?
5: Alhoewel hokkie my eerste liefde was, ek sou altyd lief wees om hokkie te speel, het rugby my hart kom steel. Vanaf die hype tot die atmosfeer, dit het dadelik my aandag getrek dat ek nie kon wegbly nie. En ek voel dat, alhoewel ek nou my passie uitgeleef het vir hokkie, rugby het 'n nuwe passie vir my gebring. So ek sal sê my hart nou lê by rugby.
6: Gepraat van rugby. Jy is nou 'n groot rugbykenner, maar wanneer het jou fascinasie daarmee begin, as ook die reëls van die spel?
5: Ek en my ma was by interskole op Caledon se veld en ons was op pad huis toe gewees toe ek Caledon se wedstryde gesien afkoop het. En ek was amazed, want ek het altyd gehoor, okay, die seuns het nou rugby gespeel, maar ek het nie regtig belang gestel nie, omdat ek pas was op hokkie. En ek het huis toe gekom, ek het vir my pa gesê, en ek vertel my meer oor hierdie sport, en ek was duidelik, my ouers het self gesê, hulle het nie verwag dat ek belang sou gestel het in rugby nie. En in 2024 het my broertjie hoërskool toe gekom, en hy het besluit, hy gaan ook hokkie los, want hy was ook in hokkie in. En hy gaan rugby begin speel. En ons het elke Saterdag as 'n gesin sy wedstryde gaan dophou. En ek het meer verlief geraak op die spel, hoe hulle speel. En Al het ek nog nie self rugby gespeel nie, ek was, 'n mens kon sê ek kon op die rugbyveld opgehardloop het. Na die tyd het ek baie belang gestel in die calls, ek hoekom die game gestop word, of hoekom dit nou 'n scrum was of 'n vryskop. En ek het die skeidsrigter aan om weer dop gehou. En ek het in diepte ingegaan, elke liewe wedstryd het ek meer die skeidsrigter dop gehou as wat ek die spelers of die spel dop gehou het. Die liefde vir die sport het baie opgebou in my, dat ek uiteindelik vir my ouers gesê het, maar dat sal daarom 'n droom wees om 'n skeidsregter te wees.
6: Ek moet bieg, jy is sekerlik een van die min mense wat na 'n rugbyveld toe gaan om liewer na die skeidsregter te kyk in plaas van die spelers, hoor? Van 'n toeskouer langs die veld tot 'n gekwalifiseerde skeidsregter. Jy het 'n Boksmart veiligheidskwalifikasie. Wat behels hierdie kwalifikasie?
5: So, Boksmart is verpligting vir elke skeidsregter. Dit kan verpligting wees vir afrigters en vir spelers wat onderwerpe behels soos wedstrydveiligheid, kop- en nekbeserings, as ook fiksheid. Dis baie afrigters gaan nou hierna toe gaan om te kyk wat die beste plan is vir hulle spelers om veilig as moontlik in die wedstryd te wees. En dit is ook vir spelers, as hulle wil nog gaan dieper wees, wat hulle ook nou pas op vir beserings. En vir skeidsregters natuurlik, sodat hulle weet wat om te doen voor die wedstryd, tydens die wedstryd, wat sê hulle vir die kapteine, hoe hierdie game bestuur gaan word.
6: Jy het nie opgehou by die kwalifikasie nie, jy vat dinge toe nog 'n stapie verder met 'n internasionale kwalifikasie nie. Deel so 'n bietjie meer daaroor.
5: Nadat ek my boksmat gedoen het, so ek was klaar, like 'n amptelike skeidsregter toe ek my boksmat gedoen het. En my pa het voorgestel, want ek en hy het een aangepraat, en hy het voorgestel dat ek my World Rugby, vir my World Rugby kwalifikasies gaan. En ek het my World Rugby kursusse aanlyn gedoen, waar ek 6 gekry het, en ek het onlangs dit gestoot na 7 toe, so ek het nou 7 kwalifikasies van World Rugby.
6: Wel gedaan, Brooklyn, dit wil gedoen wees.
5: Baie dankie. Ek het ook so ver gegaan om my World Rugby Level 1 te voltooi, so daar is het nou klaar.
6: Een ding, jy woeker beslis met jou talente. Op 26 April van jaar het jy jou praktiese assessering by Boland Stadium voltooi en jy is nou gekwalifiseer om skole rugby wedstryde te blaas. Hoe is daardie gevoel?
5: Dit was baie overwhelming at first, want ek het baie geïntimideerd gevoel die feit dat ek nou hierdie kwalifikasies het en almal soos my familie wat nog geweet het hiervan. Hulle was heeltyd like op my, want hulle wou hard ek moet hulle meer vertel en ek wou eers dit self geproses het. Maar dit voel asof een van my drome waar geword het en dit is die beste gevoel ooit. Soos ek sê, dit was baie overwhelming aan die begin, maar ek kan nou met volle borst sê dit was die moeite werd gewees.
6: Dit klink absoluut wonderlik. Het jy al enige amptelike wedstryde geblaas?
5: Nee, ek het nog nie enige wedstryde geblaas nie. Ek het wel lynregte gestaan vir die onder 16 A-span van Hoërskool Oorberg wat teen De Villiers Graaf gespeel het. Wat 'n wonderlike ervaring was, want al was dit 'n teken vir harde werk wat nog voor lê, ek het my baie geniet en ek het dit ook gesien as 'n geleentheid om te leer.
6: Net so, Brooklyn, elke geleentheid is regtig 'n geleentheid om te leer. Kom ons vat gou 'n vinnige breek. Ons is net hierna terug.
3: Kompas, jou gids tot jonk wees. RSG Sport, jou daglikse wêreldwye sportspyskaart. Jou wêreld, jou sport, jou span.
0: En voor ons weer by Kompas aansluit, Marissa Smith, goeienaand, hoe lyk dit daar by cricketveld?
7: Goeienaand, Jock en luisteraars. Ja, opwindende nuus hier vanaf die 20T20 kragmeting tussen Suid-Afrika en Pakistan, is dat Pakistan die lood gewen het en besluit het om eers te kolf. Die telling is tans 14 vir die verlies van 2 paaltjies in die derde balbeurt. Marizon Kap, wat in haar eerste balbeurt met die eerste bal vir Maniba Ali been voor paaltjie betrap het, en toe met die laaste bal van die eerste balbeurt, het sy vir goal vir Rosa heeltemal skoon gebou. So opwindende begin vir die Suid-Afrikaners. Pakistan het hulle span op die veld met 2 veranderinge van hulle eerste wedstryd vroeër in die toernooi. Iram Javed en Tuba Hassan vervang vir Saira Yabin en Tasmia Radat. En dan die Proteas span het onveranderd gebly. So die volledige spanne vir vanaand. Pakistan Zanagul Ferouza, Muniba Ali, Ayeza Zafar, Iram Javed, Natalia Pervez, Alia Rias, Fatima Sana, die kaptein, Ramin Shamim, Tuba Hassan, Nashra Sandu en Sadia Iqbal. Vir Suid-Afrika natuurlik kaptein Laura Wolfhard, Sunay Lees, Annerie Derksen, Nadine de Klerk, Marizon Kap, Chloe Trojan, Kayla Reineke, Sinalo Yafta, Shabnim Ismail, Ayabonga Kaka en Nkululeko Mshlaba. Die skeidsregters wat in beheer is van vanaand se wedstryd op die veld, Anna Harris van Engeland en Kim Cotton van Nieu-Seeland en die TV-skeidsregters sommer vroeg al werk gehad, Eloise Sheridan van Australië. Net gaan geweer die jongste telling, Pakistan 14 vir die verlies nou van die derde paaltjie en dit is Marizon Kap wat behoorlik aan die gang is. Sy het sopas Aisha Safar ook been voor paaltjie betrap. Aisha Safar se telling was 9 lopies van 10 balle en dit is van Pakistan wat 14 lopies met die verlies van 3 paaltjies het in die derde balbeurt. Bly gerus ingeskakel hier by RSG vir al hierdie opwindende cricketnuus. Ek is Marissa Smith vir RSG Sport.
0: Dankie Marissa, Marissa voor jy gaan, nee, Marizani is hier van die baie af, so ons is nog meer trots op haar.
7: Ja, kyk, dit is nou behoorlik 3 paaltjies sommer gaga. Nou hoop ons nou maar net hulle kan lekker fees vier saam met Laura se 100ste T20 wedstryd vanaand.
0: Dankie, ons selfs 'n bietjie later.
7: Totsiens. Totsiens.
0: Hey, bye.
8: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N Natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
9: Ons weet waartoe Robert in staat is. Ons moet hierdie oplos sonder die polisie.
10: Ek voel nie gemaklik hiermee nie.
9: Asseblief, luister net eers na die boodskap.
10: Dis nou wat Robert vir jou gestuur het.
11: Hi Amelia. Ek hoop nie dis te informeel nie. As jy verkies om as my juffrou Bonnie aangespreek te word, kan ek dit ook doen.
12: Luister elke weeksdag om 2:45 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.
3: Kom vind jouself met Kompas.
4: Indien jy pas by ons aangesluit het ons jou welkom in ons midde. Welkom by Kompas. Ek is Christlyn Siaslou en ons gesels vanaand met die hoogs gekwalifiseerde skeidsregter, die 17-jarige Brooklyn Okkers.
6: Wat is vir jou die lekkerste van 'n wedstryd blaas en wat daaromtrent laat die bloed in jou are brys?
5: Van my ervaring as 'n lynregter, vanaf my opwarming wat ek gedoen het, tot my eerste trap op die rugbyveld. Dit was net pure opwindendheid en adrenalien wat my omvou het. Die spanning van die wedstryd, want baie mense sal dink, like, het is nie so groot ding om lynregter te staan. Dit is verskriklik erg, want jy hoor hoe maak jy seens planne onder mekaar en hulle skree op mekaar die hele tyd en hulle hype mekaar op toe. Daar was definitief spanning in daardie wedstryd gewees. En die atmosfeer op die veld, like, hoe die skare juig vir die span en die ouers en selfs die coaches, die afrigters van die kant af, dit het alles net tot samehorigheid gebring, as dit nou sin maak. Dit laat die bloed in my are brys, want ek, net soos die spelers, leef my passie en liefde uit vir rugby.
6: Sjoe, jou passie is tasbaar en ons kan nie wag om te sien wat jy volgende gaan doen nie. Brooklyn, daar is geen twyfel aan die feit dat jy 'n meisie is met groot drome nie, maar wat is jou grootste droom?
5: My grootste droom is dat ek wil graag 'n wêreldbekerwedstryd blaas. Ek voel dit sal vir my bewys dat my hare weer vir my tot baie ver kan bring.
6: Daardie dag sal ons almal voor die TV of langs die kantlyn sit en volle bors vir jou skree.
5: Oh, dit sal baie lekker wees.
6: En wat is die boodskap wat jy wil oordra met die deel van jou story?
5: Ek wil graag vir ander wys wat voel hulle drome is onmoontlik om te bereik, dat hulle weet jou enige plek kan vat. As jy die liefde daarvoor het en jy raak, soos jy raak op ses daarmee, kan daardie passie vir jou enige plek vat.
6: Koester jy enige ander drome of is die einddoel om professioneel wedstryde te blaas en die wêreld te toer?
5: Alhoewel om 'n skeidsregter te wees en om 'n wêreld rugby beker wedstryd te blaas een van my drome is, wil ek baie graag opstaan vir mense wat nie vir hulle self kan opstaan nie. En dus wil ek van volgende jaar af in die regte gaan studeer, want ek wil mense op 'n ander manier ook help as net soos die mediese kant of sulke, like, so type kante. Ek wil baie graag in die regte gaan studeer, om op prokureur te wees.
6: Jy is werklik 'n merkwaardige jong mens. Wanneer Brooklyn nie sit met haar boeke of op 'n rugbyveld is nie, wat doen sy om te ontspan?
5: Daar is 'n paar goed wat ek doen. Ek is baie lief vir musiek en op musiek te dans. So as ek niks het om te doen nie, dan sal ek liewers, like, a dans uitwerk vir my cheerleading span op, al is dit net self 'n TikTok dans of so in die huis. Ek hou daarvan om saam met die gesin te reis as ons nou vol, maar ons gaan nou uitry vir die middag of so. Dit is iets wat baie na in my hart is. En dan, ek gaan graag saam met vriende ook uit wanneer ons die tyd kry tussen al die skoolwerk en na besige naweke.
6: Brooklyn, het jy enige advies of woorde van inspirasie aan ander jong mense daar buite? Dit is immers jeugmaand.
5: Ek sal sê, hulle moet in hulle self glo en in hulle vermoëns. Selfs wanneer ander in hulle twyfel. Hulle moet nie bang wees om groot drome te hê nie en hard daarvoor te werk nie. Aan die jong vroumense daar buite wil ek sê, julle moet trots wees op julle self, op wie julle is. Staan sterk waarin jy glo en onthou dat jou stem, talente en drome waardevol is.
6: Beter as dit kon ek dit self nie sê nie. Voor ons jou groet, gaan ons jou beter leer ken met 'n paar blitsvrae. Is jy gereed?
5: Is dood reg, ek is gereed, Annie.
6: Koffie of tee?
5: Koffie.
6: Oggendmens of naguil?
5: 'n Naguil, definitief.
6: Strand of berge?
5: Strand. Ek is baie lief vir die strand.
6: Boek of fliek?
5: Fliek, definitief.
6: Is jy 'n introvert of 'n extrovert?
5: 'n Extrovert.
6: Iets wat jou onmiddellik laat ontspan?
5: Definitief om te dans. Ek sal sê dans. As dit die dans is, dan sal dit slaap wees.
6: Een woord wat jou beskryf?
5: Praterig.
6: Iets wat mense gewoonlik verkeerdelik oor jou aanneem?
5: Dat ek, dat is verskrikkelijk baie. baie sal sê, ek is een baie ernstige persoon, wanneer hulle net vir my kyk, maar eindelijk ek is een baie outgoing en een baie rustige persoon, maar dit is net hoe ek like betekker.
6: Jou gunsteling plek?
5: Jo, dat is so baie. Ek sal sê Caledon, die plek waar ek woon, Caledon.
6: Oos-West, thuis best. Indien jy enige beroep vir een dag kon kies, wat sou dit wees?
5: Ek sou iewers in die besigheid wêreld wil wees, om like besigheid te doen, like 'n sakepersoon.
6: Wat motiveer vir Brooklyn die meeste?
5: Jo, ek het so baie dinge wat my motiveer, om my ouers trots te maak.
6: Jou grootste skuldige pleziertjie?
5: Noodles. Ek is baie lief vir noodles.
6: Katte of honde?
5: Honde.
6: 'N klein ding wat jou dag onmiddellik beter maak.
5: Ek sal sê om huis toe te kom en om Michael Jackson se musiek te luister.
6: Dankie Brooklyn, dit was 'n absolute fees om jou vanaand saam met ons te hê. Ons is amptelik 6 maande in 2026 en ek het bietjie by my mede-kompas aanbieders gaan hoor hoe hulle jaar tot dusver verloop en wat vir hulle voorlê vir die res van 2026. Kom ons hoor.
13: Goeienaand Chrislyn en Kompas luisteraars, dis Hazel hier en ek verbeel my amper, dis nou my heel eerste keer wat ek in Chrislyn se episode gesels, so dis vir my baie baie lekker en 'n voorreg. Ek hoop almal het 'n lekker 2026 sover. As ek nou so kyk na myself en ook na die mense om my, dan gaan ek sê 2026 so ver was 'n jaar van baie op en af. Dit was nie 'n reguit paadjie so ver nie. Ek dink daar het baie goeie dinge gebeur en daar was tye wat ons almal net gevoel het ons beweeg vorentoe en alles gaan goed en dan was daar ook tye wat ons gevoel het dinge staan bietjie stil of dat dinge dalk selfs agteruit beweeg of afdraand gaan en ek weet dit is maar die lewe, maar ek voel amper in 2026 het hierdie siklusse baie vinnig gebeur en sommer 'n paar keer homself herhaal. Ek weet nie of ek die enigste een is nie, maar soos wat ek kyk na my vriende en kollegas en familielede, voel dit vir my, dit is iets wat ons almal ondervind het. En kyk soms hierso teen die middel van die jaar, dan raak mense bietjie moeg en die jaar begin al lank voel en dis nou winter, so ons kry koud en ons wil net eintlik by die huis wees onder 'n kombers met lekker warm sjokolade. Maar ek dink oor die algemeen was 2026 so ver 'n jaar van baie, baie groei, baie verandering, baie nuwe dinge en nuwe energie en nuwe geleenthede en nuwe geleenthede en groei is maar altyd so 'n bietjie ongemaklik en jy moet maar eers 'n bietjie jou voetjies vind. So as enige iemand anders vanaand luister en so voel, wil ek net sê julle is nie alleen nie. Daar is baie van ons wat so 'n bietjie so gevoel het oor 2026. Maar ek het baie baie hoop vir die res van die jaar en ek voel sommer regtig positief namens myself en almal rondom my en ons land en ja, ek sien uit na baie dinge in 2026. So bly maar ingeskakel by Kompas, want ek gaan dit definitief deel. Ek wil nie nou te veel dinge verklap nie en ek wil ook nie eintlik te vooruit dink nie, te ver vooruit dink nie, want ek dink ons moet hier en nou in die oomblik wees, voel wat ons nou voel, die dinge doen wat reg voor ons is en daarop fokus en môre gaan vir homself sorg. So ja, dis al van my kant af. Julle moet 'n baie lekker aand en week verder hê en ek stuur so baie liefde.
14: Goeienaand Christlyn, dis so lekker om saam met jou 'n bietjie te kan kuier ook hier op Kompas op 'n Woensdag aand. En weet jy, kan jy glo, ons is al meer as halfpad deur die jaar en ek dink 2026 is 'n baie interessante jaar in verskeie opsigte. Ek dink na laas jaar was 'n baie groot jaar vir my. En so toe ek in 2026 ingestap het, was dit al 'n ding van ek het nie regtig sulke groot verwagtinge nie. Maar tog het 2026 vir my baie lesse geleer en baie geleenthede gebied. Natuurlik, ek is deeltyds ook in die motorjoernalistiek betrokke en so dit gee vir my altyd baie lekker geleenthede om die land te sien, om die land te gaan verken, verskeie bekendstellings wat 'n mens gaan. So ek dink in daai opsig, ja, is ek baie dankbaar daarvoor. In terme van die radio aspek, natuurlik het ek hierdie jaar 'n Backbazaar op RSG behartig met die naam Agter die Tunes, wat elke Vrydag 'n nuwe episode het en die 26ste Junie is die laaste episode van hierdie seisoen. So ek is ook baie dankbaar en baie opgewonde oor al die gesprekke wat ek kon hê met verskeie mense. En natuurlik beroemdes in die musiekbedryf. So ek moet sê ek is baie dankbaar daarvoor. Nie lesse wat ek geleer het. Weet jy, ek is van die oortuiging dat die Here regtig 'n verhouding met ons as mens wil hê en ek dink een van die grootste lesse wat ek hierdie jaar geleer het was die hele idee van God wil jou vriend wees. Jesus wil 'n vriend met jou wees. En in my persoonlike mening het ek regtig op 'n reis gegaan om dit te probeer ontdek en dit is regtig iets waarvoor ek so dankbaar is dat die Here daai spesifieke openbaring vir my gegee het. En dan waarna sien ek uit in die res van die jaar? Wel, as die Here wil, is dit tyd vir my om oor die waters te gaan aan die einde van Junie. So ek sien baie uit daarna en wie weet wat die res van die jaar gaan inhou. So weet jy Christlyn, dit is my jaar sover en kom ons sien wat die jaar vorentoe gaan inhou.
9: Die kern wat ek uit vanaand se program neem is enige iets is moontlik. Jy moet net die regte kopskuif maak en jou laat dryf deur ambisie. Onthou om 'n saadjie van inspirasie en hoop te plant oral waar jy gaan. Tot volgende keer. Totsiens.
3: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
8: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met lae energievlakke, konstante honger, gewigstoename of cravings? Onstabiele bloedsuikervlakke kan die oorsaak wees wat kan lei tot insulienweerstandigheid en tipe 2 diabetes. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke natuurlik te beheer. Kry Manna Blood Sugar Support by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
15: Hierdie jaar se Winterhoop veldtog is al halfpad en Dominee de la Harpe Leroux van Torings van Hoop in Bloemfontein kom deel 10:30 meer oor hulpbehoeftes en hoe hulle daar woeker en wat tot dusver vermag is. Die joune speelhuis na

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: In te oes, sy staan tans na 3 bilbeerte, 3 vir die verlies, of vir 15, 3 paalkies vir die 15 lopies, en dan ook Ayabonga Kaka, waar hy eerste paalkie geneem het, 1 vir 8.
2: Shoprite's Big Red Weekend is terug. Vir slegs 4 dae spaar tot 50% op aanbiedinge soos Nescafé Recoffee Kids Koffie 800 gram 2 vir R199. Danone Ultramel gegeurde vla 1 liter slegs R20. Right Brand Super Milipap 10 kg net R59. Nivea Roll-On vir mans of vrouwens alle variante 50 ml slegs R20 elk. En Huggies Gold Baardepak of Dry Comfort Jumbo Pak weggooi doekies of broekies vir R119 elk. Geldig vanaf donderdag 18 tot sondag 21 juni. Slegs by Shoprite.
3: Hallo Suid-Afrika, ek is Anlia Etzebeth, optreder, storyverteller en 'n plaasmeisie in my hart. Hierdie Julie betree ek 'n wêreld waar elegantie en durf ontmoet. Waar stewels uitblink en plattelandse charme Durban se raserige stad energie ontdek. Dit is die Hollywood Bets Durban July en die 2026 tema is Country Allure. Dink aan spoggerige modeontwerper, onvergeetlike oomblikke en 'n bietjie towerkrag op en van die baan af. So trek aan om te beïndruk, wys jou gesig en maak die oomblik joune. Ek sien jou by die Hollywood Bets Gravel Renbaan, Saterdag 4 Julie, die mees stylvolle dag op die kalender.

0: Goeienaand en hartelijk welkom by hierdie weekse skrywers en boeken. Ek is Elze Siltzwerel en jy luister na RSG. Baie dankie dat jy ons gekies het om jou vanavond geselskap te hou. In vanavond se program gesels François Becker met ons oor 3 nie fiksieboeke wat hy vir luisteraars kan aanbeveel. Johan Meiberg vertel meer oor die Boekerstichting se nuwe kortverhaalbundel. Hy gesels oor Sarah Wynn Williams se onthullende boek oor Facebook of Meta en 'n interessante bemarkingspoging daarvan. En dan Spaanse eer vir die 80-jarige Julian Barnes. Dan in die tweede helfte van Finansie program kan jy luister na 'n heruitsending van my 2024 onderhoud met die gewilde kunstenaar Pochi of Jan Hendrik Viljoen. Pochi is verlede Vrydag in Stellenbosch oorlede. Hy het in Mei 2024 met my gesels oor sy autobiografie van Tweeling tot Trafalgar Square en dis 'n baie interessante gesprek. Ek hoop jy geniet vanaand se program. Eerste aan die beurt iets vir al die aanhangers van die werk van Adam Small. Annegret Erasmus Kutseer gesels oor 'n bespreking van Adam Small se lewe en werk wat hierdie Saterdag in Wellington plaasvind.
1: Hallo Ilse, baie dankie vir die geleentheid om te kan praat oor 'n gesprek wat Saterdag hier by die Breitenbach Galerie in Wellington gaan plaasvind. Dit is 'n gesprek oor die lewe en werk van Adam Small. Ek gaan vir jou so 'n bietjie agtergrond vertel. Tydens hierdie jaar se Suidoosterfees het ek 'n uitstalling gevra om 'n uitstalling te doen en die oorkoepelende titel was Kom Vandaan. Ek hou gewoonlik daarvan om na die letterkunde toe te gaan as inspirasie vir 'n titel vir my uitstallings. Toe gaan kyk ek na die werk van Adam Small, want hy is immers hier gebore. Ek sal vir jou gou-gou net so 'n stukkie lees wat my aangespoor het om die uitstalling Ooswes Tuisbes te noem. My Afrikaans is Bolands en Kaaps. Ek is bevoorreg om die naam te kon skep vir hierdie spruit van 'n taal wat nou soos 'n groot boom staan binnekant die boord van Afrikaans. My Afrikaans het in Wellington ontstaan, waar ek gebore is,

0: Die grond van die Boland het sy eie oranje kleur. Vir my is ook die kleur van warm liefde, want op die grond is ek gebore. Adam Small het dit geskryf. En ja, het ek die titel gekies, naamlik Oos-Wes Thuisbes. Tydens die rolgesprek reeks, daar by die Suidoosterfees, het hulle toevallig 'n gesprek gereël oor Adam Small, wat vir my nogal interessant was, want ek het nou nie geweet, jy weet, dat dit gaan plaasvind tydens die Suidoosterfees nie. Toe het ek besluit, wel, ons sal definitief oor die lewe en werk hier moet gesels, want die uitstalling hang nou hier. Ek praat toe met prof Michael Lekodeur en prof Stuart van Wyk, en hulle stem toe in om te kom praat oor sy lewe en oor sy werk. Hulle is kenners van Small se werk, en prof Michael Lekodeur bly ook in Wellington, so hy weet ook van sy grootwordjare hier. Toevallig in 2013, toe Small sy stilte verbreek het, het ons hom vereer hier tydens ons tuin van digters. En het was 'n groot affære. Al die groot skrywers het gekom. Breiten Breitenbach, André Brink, Antjie Krog was hier allemaal. So, dit is net vir my gepas dat dit nou tyd is om weer vir Adam Small hier te vereer. So, Saterdag, 11:00, 20 juni, hier by die Breitenbach Galerij. Ek hoop om baie mense hier te kry. Ek weet toevallig, een van sy broerskinders gaan ook kom, so ek sien regtig uit na die stories wat gaan uitkom.
1: Dit was die stem van Annegret Erasmus Kutsie. As jy Saterdag se gesprek oor die lewe en werk van Adam Small daar by die Breitenbach Sentrum in Wellington wil bywoon, dit begin om 11:00. Stuur net 'n e-pos na galery@breitenbachsentrum.co.za om jou teenwoordigheid te bevestig. Johan Meiberg vertel nou meer oor die Boeker Stichting se jongste poging om meer mense aan die lees te kry.
2: In 1950 het Reader's Digest, die Amerikaanse gesinstydskrif, begin met The Reader's Digest Condensed Books, 'n reeks hardeband bloemlesings met verkorte weergawes van boeke deur befaamde en gewilde skrywers. Die reeks daar het jaarliks so 4 uitgawes verskyn met 3 tot 5 boeke verkort daarin opgeneem, het tot 1997 bestaan, en talle lesers blootgestel in die werk van skrywers en genres. Blootstelling aan skryfwerk en om 'n liefde vir lees te bevorder, was die oogmerk met die projek, en het geletterdheid te hupstoot gekry in huise waar boeke dalk nie volop was nie. Nou het die Boekerstichting met 'n soortgelyke projek vorendag gekom, weliswaar nie verkorte weergawes van bestaande boeke nie, maar deur kort verhale deur gerekende skrywers byeen te bring in 'n bundel met die titel All Around the World. Skrywers soos Anne Enright en David Soloy, albei wenners van die Boekerprys, en Nadifa Mohammed, die eerste Brit-Somaliese skrywer om die kortlys van die prys te haal, met The Fortune Men, neem deel aan die projek. Die samensteller van die versameling is Roddy Doyle, die eerste skrywer en ook 'n Boekerprys-wenner. Die initiatief spruit voort uit navorsing wat daarop dui dat meer as 1/3 van volwassenes in Brittanje wat aan die navorsingsprojek deelgeneem het, verklaar het dat hulle dit moeilik vind om boeke end-uit te lees. Luidens die navorsing het 55% gesê hulle lees minder as wat hulle graag sou wou, en 19% van die 16 tot 24-jariges wat deelgeneem het, het gesê hulle kry nie hul eie leefwêreld of kultuur verteenwoordig in boeke nie. Soveel as 40% het aangedui hulle hou op lees omdat hulle belangstelling verloor. 22% het gesê hulle het nie genoeg tyd om te lees nie, en 21% het aangevoer boeke is te duur en daarom lees hulle minder. All Around the World is deel van Quick Reads Initiative, 'n organisasie wat hom nou al 20 jaar lank daarvoor beywer om geletterdheid te bevorder. Die boek kos 1 pond, so wat R22, en die Boeker Stichting borg 12.000 eksemplare spesifiek vir mense wat sukkel met lees. Daarby word die boek ook versprei deur Books Unlocked, die stichting se leesprogramme vir gevangenes. Doyle Quick Reads beskryf as 'n manier om jou toon in die water van literatuur te kry en om soveel moontlik hindernisse uit die weg te ruim.
1: Baie dankie, Johan.
3: Jy luister na Skrywers en Boeke op RSG.
1: Dis vir my baie lekker om weer vir François Becker hier by Skrywers en Boeke te verwelkom. Hy is 'n gereelde gasbydraer tot die program. François, praat vanaand 'n bietjie oor nie fiksie en dit is 3 boeke wat jy voel luisteraars maar kan aanskaf. Wat is eerste op jou lys?
4: Kom ons begin by 'n Engelse een, Bill Clinton se Citizen. Nou die boek het by Penguin verskyn verlede jaar, einde 25, maar hy het die rakke hier in Suid-Afrika hierdie jaar getref, dis hoekom ek hom ook hierdie jaar eers gekry het. En as ek so half net my belang sommer reg aan die begin kan verklaar, ek is 'n baie groot Bill Clinton aanhanger, nog al die jare gewees. Hy was net een van my van daai blou druk tipe politici, energieryk, uit geweet om sy sê te sê. En later ontpop as 'n baie goeie skrywer. Die een aspek van hierdie boek byvoorbeeld, Bill Clinton is 'n uitstekende storieverteller. Hy sal vir jou byvoorbeeld vertel van projekte of 'n projek wat hulle in New York gehad het, waar hulle iets aan al die dakke gedoen het van daai geboue om die energieverbruik in die stad te verminder. Nou klink dit vervelig as ek dit vir jou sê, maar die manier hoe Bill Clinton daaroor skryf, hy maak daarvan 'n storie, 'n boeiende storie, maar dis maar een van die goed waaroor hy skryf. Wat het die boek vir my so interessant gemaak, is natuurlik om te kyk hoe lyk 'n president se lewe nadat jy nou by die Withuis weg is. En dan dink jy, hy gaan nie besig wees nie, maar Bill Clinton moes besig wees. En dis die ander aspek van hierdie boek wat my getref het. Hy is ongelooflik eerlik. Die eerste ding waarmee hy begin het, was om toesprake te hou. Hy sê vir jou reguit en eerlik hoekom hy dit moes doen. Hy het baie regsaake gehad wat hangend was toe hy president was en direk daarna. So Bill Clinton het geld nodig gehad. Hy draai nie doekies daaroor om nie. So hy moes toesprake doen om hom aan die gang te hou. Hy was ook nog jonk, hy kan nie net gaan sit en niks doen nie. Maar nou is daar 3 goed wat ek net gou-gou wil noem oor die boek, wat uitstaande kenmerke is en hoekom ek dit baie graag wil aanbeveel. Hy vertel, hy is nou nie meer president nie. En dit is toe president Biden nou in beheer is, daar's 2 joernaliste in Noord-Korea wat bevry moet word. En die destydse leier toe was nog Kim Jong-il. Kim Jong-il sê nee, hulle kan daaroor praat, maar hy sal graag wil hê, as hulle afvaardiging stuur, moet hulle vir Bill Clinton stuur. Met een of ander rede het hy nogal van Bill gehou. En die Amerikaanse regering sê nee, is reg, hulle sal vir Bill stuur. Hulle stuur hom toe met 'n afvaardiging. Maar nou raak dit baie interessant. So Bill gaan, hulle sit met hom, hulle word hartlik ontvang. Bill Clinton sê daai aand, want hulle weet presies wat in Noord-Korea aangaan. Die mense sterf eintlik van hongerte. Maar die kos was in oorvloed, hulle word onthaal en hy sê jy voel maar skuldig as jy daar sit en eet. Maar baie interessant, daar was baie voorskrifte wat die Amerikaanse regering vir hom gegee het. Die leier van Noord-Korea was ongelooflik joviaal, maar Bill Clinton mag het nie enigszins laat blyk het dat hy dit geniet om daar te wees nie. Toe hulle groepfoto byvoorbeeld moes doen, hy sê dit was so 'n moeilike situasie, want hierdie ou is so vriendelik met hulle. Hulle is op die punt om 'n deurbraak te maak, hulle gaan na joernaliste kan huis toe vat. Maar om die dood toe mag hulle nie glimlag op daai foto nie. Hy en sy span moes die vorige aand oefen. Jy moenie nors lyk nie, maar hulle mag nie, daar was baie uitdruklik vir hulle gesê, hulle mag nie glimlag nie. Baie interessante situasie en die manier hoe hy dit verduidelik, jy moet dit gaan lees. Dis net ongelooflik, dit is soos uit 'n rolprent uit. Dan die ander rede wat ek baie geniet het, die boek wys ook vir jou die verhouding wat daar destyds was tussen die demokrate en die republikeine. Radikaal anders as wat dit vandag die geval is. Want die punt is, jy kry goeie mense by die demokrate, jy kry goeie mense by die republikeine. Mense wat regtig daar is om hulle land te dien, gaan nie net oor hulle self nie. En later, ek het al baie gelees en gewonder, hoe waar is dit, word dit nie bietjie aangedik nie. En hier in sy memoir, skryf hy so openhartig daaroor. Die vriendskap wat tussen hom en president Bush senior ontwikkel het. Hy sê dit was een van die grootste seëninge van sy lewe, was die vriendskap met oud-president Bush, die senior, George Bush se pa. Hy kom baie goed eintlik met George Bush ook oor die weg, maar die George Bush senior was, die vriendskap daar is net fenomenaal. Hy beskryf ook, toe George Bush senior siek was en hy geweet het, hy gaan nou die laaste keer vir hom kuier. Weet jy, sê daai gedeelte lees, dit bring trane na vore, die sterk band wat daar tussen hulle was, en jy dink, dis 'n demokraat, dis 'n republikein, maar dit is wat moontlik is tussen daai mense. Al het hulle verskille, maar het nie gefokus op die verskille nie. En wat my bring by die derde belangrike punt van hierdie boek, as jy hierdie boek gelees het, ek wil mense regtig aanmoedig, om dit te lees vir hierdie rede ook, dan verstaan jy nogal bietjie die bedenklike situasie wat tans in Amerika aangaan. Hulle is nie op 'n goeie plek nie. En dinge het erg verkeerd geloop by die republikeine. Weet, hier is nie 'n politieke praatjie vanaand nie. Maar ek het baie beter verstaan wat daar verkeerd geloop het, nadat ek hierdie boek gelees het. Dit het begin by die Radical Tea Party, hulle het goed in die republikeinse party ingebring. Hulle natuurlik die ding gaan regstel, dit weet ek nie. Maar Bill Clinton verduidelik nogal waar baie van hierdie probleme hulle oorsprong gehad het.
1: Ek moet ook vir die luisteraars byvoeg dat François Becker is iemand wat nogal op hoogte is van die Oval Office se dinge en die mense wat al daar gedien het. Dis een van jou groot belangstellings, korrek?
4: Ja, Ilse, ja nee, dankie dat jy dit aanraak. Ek het as kind al het ek 'n belangstelling gehad in die Withuis. Dit was nog altyd vir my 'n belangrike simbool gewees. En as jy my vra van presidentshelde, moet ek vir jou ook reguit sê, ek het presidentshelde aan die republikeinse kant, ek het presidentshelde aan die demokratiese kant, hang maar af wat 'n persoonlikheid baie keer deurkom in daai verkiesings, maar ja, dit is vir my interessante plek, die Withuis, die hele stelsel daar is interessant, en dit is so, mense wat my goed ken, weet, my studeerkamer noem ek ook die Linwood Oval Office, dit is maar een van my malligere, ek is baie mal daar oor, en daarom het ek Bill Clinton se boek baie geniet, maar hy verdien 'n regtig groot leserspubliek. Mense sal verstaan wat nou in Amerika aangaan as hulle die boek gelees het.
1: Dis dan Citizen deur Bill Clinton, die voormalige Amerikaanse president, en die boek word uitgegee deur Penguin. Dan het jy vir ons twee boeke wat hier ter plaatse afspeel, die een in ons parlement, en dis Parlement Praatjies. Vertel vir ons daarvan.
4: Nou, terwyl ons 'n bietjie by die politiek is, nie dat hierdie boek wat ek nou gaan bespreek enigszins politiek is nie, daar is absoluut geen partypolitiek nie. En dit is natuurlik Pieter Mulder se nuwe boek Parlement Praatjies en dit verskyn by Naledi. Nou as ek net eerstens gou dit oor Pieter Mulder kan sê, hy was natuurlik professor in kommunikasiekunde en nog al die jare het ek hom gerespekteer ten minste as 'n goeie kommunikeerder. Hy het 'n vermoë om te kan kommunikeer, hy het 'n baie goeie manier om politieke kwessies, al verskil jy dalk met hom, maar jy gaan dit nogal verstaan. En omdat hy, ek dink hy was een van, miskien na Koos van der Merwe, die langsdienendste parlementslid in die parlement. So hy het regtig waar sy institusionele kennis oor die parlement, is net fenomenaal. En waar het hierdie boek sy ontstaan gekry? As gevolg van die feit dat hy dan nou so lekker praat, en omdat hy regtig waar met soveel gesag kan praat oor die parlement, het hy 'n reeks praatjies op RSG gedoen, wat baie gewild was. Maar Ilse, jy sal weet, radio is fantasties, maar ongelukkig het dit ook baie keer 'n vervlietende aspek aan dit. So jy hoor dit en dan is dit ook nou maar verby. En daarom is ek baie bly hulle het besluit om die praatjies wat Pieter gedoen het, te boekstaaf. Want nou kan jy dit hou, jy kan altyd terug daarna toe gaan. En wat 'n lekker boek om te lees, want hy gaan kyk bietjie na die geskiedenis, na al die gebruike en die tradisies en die simbole van 'n parlement. En nou vir Pieter self, hy sê ook, ek het hom nou by die Klerksdorp Boekefees ook gehoor 'n paar dae terug, hy voel baie sterk oor tradisie. En die parlement, soos hy sê, die moeder van alle parlemente, is natuurlik die Britse parlement. En so baie van ons gebruike, nie net in Suid-Afrika nie, parlemente reg oor die wêreld, kan jy terugherlei na die Britse stelsel toe. Dit is baie interessant om te weet waar hierdie gebruike kom. En dan kyk jy byvoorbeeld na swepe. Wat is die rol van swepe? Wat is die rol van 'n speaker? Hoekom as 'n persoon in die raadskamer inkom, buig jy jou kop vir, en nou gaan ek sê vir die persoon wat verkeerd is, want hy verduidelik daar, jy doen dit nie vir die persoon nie. Baie mense dink, jy buig vir die persoon, is nie vir die persoon nie. En dit word eintlik terugherlei na 'n kerklike ding, want daar was aanvanklik in 'n kerk vergader, ek praat nou van honderde jare gelede, waar dit als begin het. En dit verduidelik Pieter, maar dan is daar ook, Pieter het ook 'n baie lekker sin vir humor. Daar is ongelooflike humoristiese storie. Byvoorbeeld, in die 1920s, die parlementslede het 'n probleem gehad. Die sitting was tot en met 10:30 die aand. En van die ouens het vasgehaak, nie almal het motors gehad daai tyd nie, voertuie nie. So hulle moes nou, as hy klok gelei het 10:30, het baie van hulle nie betyds by hulle trein gekom om huis toe te kan gaan nie. En een van die persone het toe opgestaan en vir die speaker gevra, is dit moontlik dat ons dalk net 'n paar minute voor die tyd kan breek. Speaker het vasgeskop en gesê, nee, 10:30 is die tyd en dit is waarby ons gaan bly. Maar, soos Pieter sê, 'n boer maak 'n plan. En die man het gesê, nee, ons moet met 'n ander triek kom. Wat hulle gaan doen het? Hulle het een aand stilletjies, toe niemand daar is nie, toe gaan stel hulle daai horlosie 5 minute vorentoe. En op daai manier, hulle het gehou by daai tyd, toewerk het, daai 5 minute het 'n verskil gemaak, die speaker is gelukkig, niemand jaag hom aan nie, as dit 10:30 is, dan verdaag die mense en hulle kon betyds hulle treine kry, maar die interessante ding daarvan is, dat hulle dit op 'n stadium agtergekom, dat die horlosie is 5 minute aangeskuif. Toe besluit hulle, en ek dink is nou nog so, hulle hou hom so, hulle gaan die tyd nie regstel nie, so daai horlosie is nog al jare, is hy 5 minute vooruit. Dit is so lekker interessant.
0: Story. Ja.
4: Een van die ander goed wat ek net gou kan noem, in baie van hierdie parlemente, jy het ons 'n hoër huis en 'n laar huis, maar jy sal weet, dat jy sien ons altyd in die een huis, is, as die matte en die leerbanke is of groen of rooi. Nou, in die Britse stelsel byvoorbeeld, die House of Lords is rooi, en die House of Commons is groen. En daar is 'n rede daarvoor, dit het ook 'n geskiedenis. In die ou dae was die kleur rooi baie skaars en baie duursaam. En toe het hulle besluit, maar dit, omdat dit so skaars en uniek is, dit maak ons dan die House of Lords. So 'n hoër huis gaan altyd die rooi hê en die ouens wat die werklike werk doen, die parlementslede en die seker maar die volksraad of wat jy dit ook al noem vandag, daar gaan jy groen kry. En dis waar die kleure vandaan kom.
0: Dit is baie interessant en dit verklaar dan natuurlik ook hoekom iets soos donkerrooi met koninklikes geassosieer word.
4: Korrek, ja. Mens weet nie hoekom nie, maar dit is as gevolg van daai skaarsheid wat dit uniek maak. En jy weet, ek het nou maar enkele voorbeelde genoem, daar is soveel voorbeelde van unieke goed, interessante verhale in Pieter se boek. En ek vir enige iemand wat belangstel in die parlement en ons politiek daar uitspeel, sonder partypolitiek, daar word geen partypolitiek betrek nie. Dit is die boek om te lees. Ek beveel dit baie sterk aan, Pieter Mulder se Parlement Praatjies, en dit verskyn by Naledi.
0: Goed, baie interessant, baie dankie. Dan is daar Valskerm Bataljon, dis saamgestel deur Mike Bolhuis. Dis natuurlik nou 'n klomp mense se stories, as ek reg verstaan.
4: Ja, dankie Ilse. Ja, Valskerm Bataljon verhale is saamgestel deur Mike Bolhuis, die bekende misdaadondersoeker, en dit verskyn by Naledi. Soos jy sê, ek verwys altyd maar na essays. Daar is net so onder die 80 essays in hierdie bundel. 'N Behoefte is geïdentifiseer van hierdie ouens wat veral destyds nog met die grensoorlog en so die opleiding gedoen het by die Valskerm Bataljon. Hulle noem hulle mos maar die bats, is in die algemene omgangstaal. En daai ouens het oorlog beleef, en hulle het 'n behoefte gehad om hierdie stories by mekaar te bring. En toe Michael het die boodskap uitgestuur het, hierdie ouens bly jare nadat hulle diens gedoen het, bly hulle genetwerk met mekaar, en dit is soos 'n kraan wat hulle oopgedraai het. Toe hulle daai kraan eers oopgedraai het, toe kom daai stories in soos nog iets. So die eerste ding wat ek net daar wil sê oor die aard van hierdie stories, hierdie boek aspireer glad nie om een of ander hertsogprys of iets te wen nie. Dit is uit die hart uit die soldate wat hulle stories kom neerpen het. En ons is baie bevoorreg as lesers om te kan kennis neem daarvan. Dit was vir my eintlik iets wat heeltemal buite my belangstellingsveld gelê het. Ek is gevra om toevallig 'n gesprek met Mike te doen by 'n boekefees onlangs. Dus ek nou al verplig om die boek te lees, maar ek was baie dankbaar dat ek die boek gelees het. Hulle het byvoorbeeld na hulle die PT, die physical training, die opleiding. Daai opleiding, jy kan nie glo dat daar mans is met daai krag nie. Dit is ongelooflik. En hoe die keringsproses gewerk het, jy kon byvoorbeeld, ek onthou destyds jy op skool was, nog voordat jy in matriek toe gegaan het, het jy al papiere gekry om te sê jy gaan opgeroep word. So ons was maar almal opgeroep na verskillende eenhede toe. Jy is nie opgeroep na die valskermbataljon toe nie. Waar die valskermbataljon byvoorbeeld gedoen het, hulle het landwyd gegaan na eenhede toe. Dan het hulle gevra wie stel belang om na ons toe te kom, dan het hulle sommer daar gehou 'n keringsproses gedoen. En wat dit behels het is hulle moes, jy weet, hardloop en 'n klomp goed binne 'n sekere tyd doen en dan het daar sommer honderde net daar op die plek uitgeval. Dan eers die sterk ouens, die ouens wat krag en spoed en alles het, is gestuur vir die opleiding en daar het natuurlik nog mense uitgeval, want dit is 'n baie baie tawwe opleidingskursus. En interessant, daar was 'n vloekwoord daai tyd. RTU. RTU het gestaan vir Return to Unit. So jy het nou byvoorbeeld van die seinkorps afgekom, jy het nou gedink nie, jy kan 'n valskermsoldaat word. En dit was 'n groot vernedering. As jy dan nou daar uitval, dan moet jy nou teruggaan, sterk tussen die bene, en dit was nie lekker nie. Wat ek net wil sê oor die boek vra nie politieke vrae oor was dit reg, problematiseer nie die tyd nie. Daai soldate was daar, hulle het hulle werk gedoen en dit is die fokus van hierdie boek, om te kyk wat het hulle gedoen.
1: Dit is dan Valskerm Bataljon verhale, saamgestel deur Mike Bolhuis en uitgegee deur Naledi. François, baie dankie insiggewende boeke wat jy vanaand vir ons voorgehou het en dankie vir die lekker gesprek.
3: Skrywers en boeke, alles wat jy oor die boekewereld wil weet en meer.
1: Johan Meiberg sluit vir ons hierdie eerste deel van Finanse Skrywers en Boeke af. Hy gesels met ons oor 'n slim manier waarop Sarah Wynne Williams, wat 'n opspraakwekkende boek oor haar ervaring by Facebook geskryf het, 'n poging om haar die swaye op te lê, benut het.
5: Sarah Wynne Williams, die voormalige hoof van wêreldwye openbare beleid by Meta, voorheen bekend as Facebook, en skrywer van Careless People, A Story of Where I Used to Work, haar boek oor haar ervaring van die maatskappy, een van die invloedrykstes ter wêreld, is die swaye opgelê deur 'n hofbevel wat Meta bekom het en wat Wynne Williams verbied om die boek te bemark. Nietemin was Wynne Williams tydens die onlangse Hey Letterkundefees in Wallis op die verhoog as deel van 'n paneel met die gespreksonderwerp The Power of Tech. Saam met haar op die paneel was Tim Wu, professor in regte by Columbia, en Carol Datwalder, die joernalis wat die Cambridge Analytica skandaal oopgevlek het. Die hofbevel weerhou Wynne Williams daarvan om op enige plek op te tree waar sy weet haar boek te koop is en waar haar teenwoordigheid boekverkopers sou kon bevorder. Metafoor aan Wynne Williams se boek waarin die maatskappy beskryf word as een met personeel wat net begaan is oor selfbelang en roekeloos omgaan met ander mense, ongeag die prys wat mense ter wille van die maatskappy se verryking moet betaal, berus op 'n mengsel van verouderde aantuigings omtrent die maatskappy en valse voorstellings van die uitvoerende hoofde. Hoewel sy deel van die paneel was, het Wynne Williams vir die duur van die uurlange sessie nie 'n woord gesê nie. Sy het bloot net daar gesit en aan die einde van die sessie staande applous gekry. Anders as wat Meta gehoop het, het verkope van Careless People onmiddellik met 300% gestyg en het die boek die topposisie in die kategorie van nie-fiksie in sagte band ingeneem. Mike Harpley, Wynne Williams se redakteur by Pan Macmillan, het gesê duidelik was Win Williams se dapper stil teenwoordigheid op die fees, iets waaroor feesgangers dol was. Hy het die publiek bedank vir hulle weiering om toe te gee aan Meta se siening wat neerkom op sensuur. Deur hofdreigemente te gebruik om haar tot sweye te dwing, het Meta presies die teenoorgestelde bereik, het hy gesê. Dit het meer aandag getrek en die fokus geplaas op 'n briljante en belangrike boek.
1: Baie dankie, Johan Meiberg. Dit bring ons aan die einde van die eerste deel van Finanse Skrywers en Boeke, maar bly asseblief ingeskakel vir die tweede helfte waarin jy kan luister na 'n onderhoud met die gewilde kunstenaar Potchie wat verlede Vrydag oorlede is. Ek en hy het in 2024 gesels oor sy boek Van Tweeling tot Trafalgar Square.
3: Daar is hier sport. Jou daglikse wêreldwye sportspyskaart. Jou wêreld, jou sport, jou span.
6: Dan is daar kriket aan die gang, Suid-Afrika, die vroue Protea span teen Pakistan en om ons meer daarvan te vertel, Marissa, goeienaand.
7: Goeienaand, Jock en luisteraars. En is die vroue Protea se bowlers wat tans die doring in Pakistan se vlees is. Die telling 50 vir die verlies van 7 paaltjies. Marizaan Kap het reeds in die eerste bal weer toegeslaan en beide Muniba Ali en Gulver Rosa se paaltjies geneem. En aan die einde van die derde balbeurt betrap sy Ayesha Safar ook been vir paaltjie en neem haar derde paaltjie vir die aand. Ayabonga Kaka het ook haar beurt gekry en sy het Natalie Perwes in die vierde balbeurt heeltemal skoongebal. In Pakistan se telling op 29-4 word Ramin Shamim uitgehardloop vanaf die veldwerk van Nadine de Klerk en Sonalu Jafta. Pakistan het toe 29-5 en aan die einde van die sesde balbeurt het hulle definitief die druk begin ervaar en oorhaastige besluite geneem en so word Iram Javed ook deur Kayla Reyneke uitgehardloop vanaf die balwerk van Ayabonga Kaka. Pakistan se sewende paaltjie kantel toe Rayes uitgevang word deur Sunay Lees en dit was vanaf die balwerk van Shabnim Ismail. Tot dusver het die Proteas nou nog daarin geslaag om die lopie tempo onder 5 lopies per bal weer te hou. In Pakistan se verwagte telling is tans slegs 72 na 20 balbeurte. Net gou-gou weer die jongste telling, Pakistan het 50 vir die verlies van 7 paaltjies in die 11de balbeurt. Ons is net nou terug met verdere cricketnuus. Geniet dit baie. Dit is Marissa Smit by RFG Sport.
8: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
1: Welkom terug by Skrywers en Boeke. Ek is Ilse Salzfiddel. Jy is ingeskakel op RSG. Die geliefde kunstenaar Jan Hendrik Viljoen, of in die volksmond bekend as Potchie, is verlede Vrydag in Stellenbosch oorlede. Hy was maar 62 jaar oud. Potchie het 'n kleurryke lewe gelei. Hy was baie gewild, soos wat 'n mens ook kan sien na sy dood. En in 2024 het hy met my gesels oor sy memoir Van Tweeling tot Trafalgar Square. Ek sal vanaand graag weer daardie onderhoud uit. Jy ken dalk sy vrolike kuns, maar ken jy sy inspirerende verhaal? My volgende gas is die bekende kunstenaar Potchie en ons gesels oor sy autobiografie met die baie gepaste titel Van Tweeling tot Trafalgar Square. Potchie, goeienaand, baie welkom by Skrywers en Boeke.
9: Van Ilse, lekker om met jou te gesels.
1: Baie dankie dat jy ingestem het om op kort kennisgewing met my te gesels. Ons praat oor jou boek wat pas verskyn het, wat ek vir luisteraars kan beskryf as 'n heerlike ongekunstelde lewensverhaal. Dit werp 'n baie interessante lig op jou, dit het my dinge van jou geleer wat ek nie geweet het nie. So kom ons praat bietjie oor die boek. Jy is nou pas 60, jy het verlede jaar 60 geword, was dit deel van jou van jou besluit, jou bewuslike besluite om nou jou lewe te dokumenteer?
9: Ja, ek dink so. Ek dink as mens by 60 uitkom wat 'n wonderlike syfer is, dan het mens al 'n paar stories om te vertel en jy het iets om te deel met mense. En toe het ek gedink, jy weet, 'n boek vertel ons 'n bietjie meer van waar jy vandaan kom. Baie mense weet waar ek nou is, maar min mense weet hoe het ek hier gekom en hoe jy goedjies stukkies by mekaar begin pas het, so amper soos 'n groot legkaart om dan later 'n mooi geheelbeeld te vorm. En ek het gedink ek sal dit graag wil deel met vriende, familie en 'n wonderlike aanhangerspubliek wat ek het.
1: Jou boek se subtitel is Van Tweeling tot Trafalgar Square. Nou, jy moet vir luisteraars vertel hoekom jy dit as subtitel gekies het.
9: Wel, Tweeling is die klein dorp in die Vrystaat waar ek groot geword het, daar in die hart van die Riemland, tussen Frankfurt en Ryds en Warden en Heilbron en Pietersteyn. En dit is 'n dorpie met 'n fantastiese hart, met mooi mense. En dit is waar ek gevoel het ek mens geword het en eintlik begin vriende maak het en ja, so 'n bietjie selfstandig begin raak het. En Trafalgar Square, so het ek 'n hele paar jaar in 'n ry, het ek groot wêreldsolos gehou in Londen, in Pall Mall straat, en dit was 'n ontsettende wonderlike ervaring. En ek dink dit is mooi om van 'n klein dorpie na groot stad te beweeg. Nie baie mense is so beskore om dit te kan regkry nie, en dit het my laat spesiaal voel.
1: Wat ek nooit besef het voordat ek hierdie boek gelees het nie, is op watter groot skaal jy werk en hoeveel kunswerke jy al geproduseer het. Het jy syfers? Weet jy hoeveel beelde jy gemaak het en hoeveel skilderye jy al in jou lewe geskilder en verkoop het?
9: Ja, ek het so 'n bietjie meer as 20,000 oorspronklike skilderye al verkoop en beelde in die honderde, bronsbeelde, en ek maak ook laserkatbeelde, lasersnybeelde, en ek maak baie objekte soos hoenders en ballonne en katte en allerlei verskillende goedes wat ek interessant verf. En ek het al meer as 1 miljoen afdrukke van my werk wêreldwyd verkoop. Ek het 'n groot groep aanhangers van reg oor die wêreld wat my volg, en selfs by my uitstalling verlede jaar op Stellenbosch was daar meer as 9000 mense. Onder andere het 450 mense uit die buiteland uit ingevlieg vir dit, en 100 uit Namibië uit, en duisende hier die noorde uit. So dit was my ontsettende lekker ervaring om dit te kon beleef. Hoe mense agter jou aankom en jou wil ondersteun en wil kom kyk wat jy doen en bly is saam met jou. Dit is regtig wel fantasties.
1: As ek na die boek kyk en ek lees tussen die lyne, dan was dit nie altyd 'n maklike pad nie. Maar daar's iets wat vir my uitstaan van jou, en dit is jou menslikheid, jou sin vir familiebande. Jy is nie getroud nie, jy het nie jou eie kinders nie, maar jy het vir baie mense 'n familie help skep. Waar skryf jy jou sukses toe?
9: Weet jy, ek skryf dit toe eerstens aan baie genade en seën van die Here, want ek glo nogal sterk in die seën van die Here wat tot in die sewende geslag op jou lê. Eerstens dink ek is dit. Dan het ek ontsettend hard gewerk. Jy weet nie, beginjare is dit moeilik om iets wat heeltemal vreemd is en nuut is vir mense, om dit te vestig totdat dit op 'n punt kom dat die publiek begin glo jy is deel van hulle kultuur. En ons het 'n ou gesegde in Afrikaans wat sê bekendheid bring geliefdheid, en dit kom ongelukkig net oor tyd en met respek van mense se kant af teenoor jou, en dat hulle jou aanvaar as deel van hulle eie kultuur en deel van hulle mense. So hulle eien jou amper as eie goed, en dit is 'n wonderlike gevoel om te ervaar as jy dit begin besef. Ja, verder dink ek, omdat ek werk met vreugdeskonsepte, is dit vir baie hartlike mense en die bietjie vroliker mense in die lewe is dit vir hulle lekker om na my werk te kyk, want omdat ek kleurvol werk, en ek sê nie kleurvol is die wenresep nie, maar die balans van kleur, jy weet hoeveel geel saam met hoeveel rooi gaan, hoeveel blou saam met hoeveel pers gaan, al die type goed, dus het toch 'n invloed op mense, en ek dink, ja, dit was deel van dit alles, hoe dit net bykies by mekaar begin kom het.
10: Ek lees in jou boek wat jy sê oor kleur, ek wil net kyk of ek het hier kry, maar terwyl ek daarna soek, wil ek hê, jy moet net so bief ook vir mense vertel, jy is nie kunstenaar opgelei op universiteit of so nie, vertel ons net so bietjie van jou kunstepad, hoe het jy begin teken, en dan, excuse, ek wil net ook sê, dan is Pochi opgelei as 'n vervoer-ekonoom, so hoe word 'n vervoer-ekonoom een baie suksesvolle wereldbekende skilder?
9: Weet jy, ek was kunstenaar van kleins af. Ek kon altyd interessante goeikies maak en hulle het my prentjies opgeplak op die mure in die skool. Maar jy weet, tweelinge is 'n klein skoolkie gewees, soos 'n klein visdam. So jy het eintlik nie veel daarvan gemaak nie, maar toe ek op hoërskool Paul Roos toe gaan op Stellenbosch, toe land ek in 'n fantastiese kunstskool daar in die Mara waar ek kunst as 'n vak kon neem, en toe het ek ontsettend goed gedoen in dit, en dit het, ek dink, 'n sprankie van iets in my laat ontstaan, dat daar toch wel 'n glimmer van iets kreatief binne in my is. Toe ek nou later begin werk het as vervoer-ekonoom nadat ek gestudeer het, toe het ek twee vriendinne gehad en ons doen pottebakkerie op 'n studio, sommer vir 'n stokperk, eenmaal 'n week daar in Bryanston, en toe sê die een meisie, maar hulle gaan 'n nuwe kunsroute begin in Randburg, en die Randburgse koerantjie gaan dit promoveer, en ons besluit net daar en dan, ons gaan ook 'n klein studio op die route iewers probeer kry, en 'n vrou wat in my gemeente, in my kerk was, sê, maar sy, ons kan in haar dubbel motorhuis uitstal, en sy gaan in haar huis uitstal, en ons gryp die geleentheid aan, en ek dink toe by myself, ek gaan verf koop en borde en kwaste, en dan maak ek vir my skilderye vir die eerste uitstallingkie, en dan kyk ek hoe gaan ek. En ek maak toe 9 stukke, en ek verkoop 5 die eerste dag. Die volgende maand toe maak ek 15 stukke, en ek verkoop 9, en die volgende maand toe maak ek 21, en ek verkoop 14, en toe begin ek sommer by my woonstel uit te stal. Jong, ek neem toe my skilderye na galerye, toe sommer klaar om verskillende galerye, hulle skud allemaal net hulle koppe en sê nee, ek is onbekend, hulle stel nie belang nie. En ek dink toe, jy moet maar net kreatief rondom het dink en iets anders probeer. En toe begin ek dit in my woonstel uit te stal, nooi mense, dra my meubels in die tuin uit, en elke keer verkoop ek 'n bietjie meer, later vraag my buurvrou of ek haar woonstel kan gebruik, later aan 'n buurvrou, totdat ek einde 94 met 100 werk in 6 verskillende woonstelle in my blok, en is 'n klein blokkie van 8 woonstelle, toe stel ek daar uit, en toe kom maar oor die 500 mense die aand, en ek verkoop al 100 stukke in een aand, en toe dink ek by myself, ek moet dalk 'n kans neem met dit, en ek bedank my werk as 'n voer-ekonoom, trek terug Stellenbosch toe, sit 'n klein studio daar op, en dit gaan broeksteer in die beginjare, maar stukkie begin het toe ontvou, en ek kom doen toe weer groot uitstel in Johannesburg, wat baie goed doen, en daar kom 'n lieflike vrou wat 'n galerie het in Johannesburg na my toe, en sy koop 'n klomp werke. Toe begin een galerie en die ander galerie haar volg, en hulle begin werke aankoop by my, en so systematies begin daar toe ontwikkeling plaasvind. Ek begin op my eie uitstal, by Randse skouwe en Dekorekse saam met haar, en ek later begin ek uitsoering feeste doen, en toe Aardklop en toe Nampo en al die plaaslike feeste waar mense wonderlike mense ontmoet, en so stukkie by stukkie begin dit net uitbrei, en ek kry televisie opnames in my huis, en baie tydskrif artikels soos Rooi Roos en Sari en Keer, en ja, huisgenoot, allemaal het ek al die onderhoude gehad, en dit bring jou in die huise in van mense in die platteland, en dan sien jy elke keer hoe jy verkoop een bietjie opgaan daarna, en ja, so dit maar net so het in 'n mooi lyn begin ontwikkel, en ek is baie dankbaar daarvoor.
10: Ek wil vir luisteraars net ietsie lees oor die rol van kleur in Pochi se skilderye. Dit verbind hom ook, dis vir my 'n lieflike lyn wat jy terugtrek na jou kindertyd, Pochi. Hy skryf hier, Kleerkombinasies het van kleins af 'n geweldige impak op my siege gehad. As ek my oë toemaak, sien ek die verskillende groentes in die groentewinkel. Nou, dit is hulle groentewinkel as familie met die hele gesin saamgewerk in hierdie winkel onder andere. Ek sien die groen van slaaiblare, die rooi van tomaties, die pers van eiervrugte, die geel van piesangs, al die verskillende kleure op die spektrum en die kombinasies daarvan. Dan dink ek ook aan my ma se klerewinkel en die kleure en die snitte en patrone en kleurkombinasies en die modes, hoe alles 'n simmetrie het, ook in die lewe met ons Skepper. Nou hier raak jy sommer in hierdie twee paragrawe eintlik aan al die elemente in jou boek, familie, kleur, harde werk. Julle het as kinders in al hierdie besighede gewerk. Julle familie is nog steeds vandag baie heg. Hoewel jou ouers oorlede is, is jy en jou susters baie na aan mekaar. Jy raak ook aan geloof in jou boek. Vertel net vir ons luisteraars 'n bietjie meer oor jou grootwordjare en ook die pad wat jy gestap het met reis en met die kerk en hoe dit neerslag vind in jou skilderye. Ek weet dit is nou 'n hele mond vol, maar op 'n manier bind jy al hierdie goed in jou boek lieflik saam.
9: Ja, dit is so. Jy weet die ding is, as mens winkelkies het, ons het 'n groentewinkel en 'n kafee gehad, waarin ek elke dag gewerk het, en my ma het 'n klerewinkelkie gehad, en niks was groot of grand nie, maar dis wat ons gehad het, en dit is waar het ons geleef het. My ouers was nie wel af nie, so allemaal moes maar saamwerk om dinge te laat vlot. Op 'n klein dorpie, denk dit moes baie moeilik gewees het, om 'n bestaan te maak, jy weet, so arbeid, as jy kon arbeid spaar, dan is dit iets wat jy aan iets anders kon spandeer. So, in die aande, televisie het pas uitgekom, moes ons allemaal help om pakkies te maak, terwyl ons televisie kyk vir die volgende dag, die groentepakkies, die wortels, die beet, die aardappelkies, die tomaties, alles moes ons verdeel, en dan bure het vir ons melk gebring, en dan dit in die room afgeskep, en in die bottel gegooi, en jy moet dit skit, of jy moet kaaskrulle van die groot pakke afverdeel, naar die klein pakkies toe. My maat nie dat vloe, jy kan net televisie kyk nie, as jy nie iets gedoen het, nie kon jy nie kyk. En jy kon nie vir haar sê, maak, wil nie vanavond dit doen, sy sê, of jy wil of jy nie wil nie, jy wil. Jy weet, so, en dit was maar ons patroon gewees, so, elke dag van die oggend tot die aand was dit maar werk, werk, werk. En jy vra nie vra daarmee, jy doen dit net soos outomaties en gaan net aan. Later in my lewe, omdat ek min tyd gehad het om te speel as kind, het ek reis begin agterkom en na weermag het ek op 'n lang Europese reis gegaan met die sakgeldjies wat ek gespaar het. En dit het die wêreld oopgemaak vir my en ek het besef 'n reis laat jou ontwikkel as mens en jy ontmoet die mees interessantste mense op jou reise en hulle almal dra by om jou voller te maak as mens. En ek was gelukkig dat ek uit 'n ou reis gekom het wat geloof nogal belangrik was, maar dit het vir my intrent in graad 10 standaard 8 het dit vir my persoonlik belangrik geraak en ek glo Christendom is van die min dinge wat regtig waar vas staan en God se genade is dieselfde al die eeue deur, jy weet. So ek glo in die genade van God en van die verlossingsboodskap dat Jesus aan die kruis vir my gesterf het. En dit is iets wat, jy weet, daai boodskap moet jy vir jouself toe-eien en dan raak dit joune. Voor dit is dit losstaande, beteken dit eintlik niks. So, maar as jy dit begin glo en dit vir jou neem, dan raak alles rondom jou sagter. En ek het in 'n huis groot geword wat baie gasvry was. En ons het 'n lang tafel vir 20 mense gehad. En op 'n Sondag het my ma altyd in die kerk gedink, wie is vandag eensaam, en hulle dan saggies genooi na die tyd vir tee, en as hulle by ons huis is, dan sê sy, weet jy, ons het so baie kos vandag, hoekom bly hulle maar vir ete nie? En dit het my 'n besef laat kry, dat mense wat hulle voete onder jou tafel insit, jou vriendskap verander onmiddellik met hulle, en jy begin heeltemal ander gesprekke voer, en jy lag saam, en jy huil saam, die deelvreugde en ja, mense se swaarkry en hartseer raak ligter. En dit was vir my iets bitter mooi om te ervaar in my ouer huis. En vandag nog probeer ek aangaan met dit. Ek het baie lang tafels en daar's baie mense wat by my aan huis kom en sommer net die gasvryheid van my huis geniet vir wat dit is. Dit hoef nie grand te wees of fantasties te wees nie, maar dis hartlik.
10: Ek gaan beslis 'n draai by jou maak as ek weer in Stellenbosch kom, want dit lyk vir my dis 'n soort huis waar mens net inval.
9: Ah, jy kan net inval, weet jy, my deure staan oop.
10: Maar ek wil vir jou tog 'n laaste vraag vra. Ek vra dit spesifiek vir twee redes, sodat jy 'n bietjie vir mense kan vertel van jou gevoelens rondom hierdie onderwerp en ook sodat ander mense kan moed skep. Jou werk is baie dikwels gekritiseer as naïef en daar is baie mense wat sê, ai, dis nie regtig kuns nie, of wat so gesê het. Jy het 'n baie mooi staaltjie wat jy in die boek skryf oor 'n hotel-eienaar van Stellenbosch wat vir jou hierdie vraag gevra het. So dis my een vraag, hoe het jy gereageer op die kritiek wat jy deur die jare gekry het en die toedere en die ander vraag wat daarby aansluit, wat se raad het jy vanaand vir iemand wat luister en wat sukkel om 'n deurbraak op sy of haar gebied te maak, of dit nou is met 'n werk of 'n projek of 'n boek of 'n skildery of 'n tuisnywerheid, wat ook al die projek is, wat is jou raad van jou kant as 'n baie suksesvolle mens?
9: Ek dink die beste raad wat ek altyd vir mense gee is bly oorspronklik. Doen wat jy van hou om te doen, doen dit op jou eie manier. In die begin is dit moeilik om nuwe goed vir mense bloot te stel en hulle te laat dink, maar hou ek daarvan of ek nie, hou ek nie daarvan nie. Maar as mens lank genoeg aanhou en jy skep regtig waar iets besonders en mooi, dan gaan daar iewers mense op jou pad kom wat jou begin raak sien en wat jou gaan begin waardeer vir wie jy is. Ek werk baie keer met die idee van potloodbokse en ek het baie groot uitstallings gehad met dit met my uitstalling laas jaar, om 'n reuse potlooddosis teen die muur te sit met 'n groot skildery langs aan en dan geverfde potloode aan die linkerkant en ook losstaande potlooddose met reuse potloode van 2.2 meter hoog en kleintjies van hulle. Nou verduidelik vir mense, alle mense het 'n stelletjie potloode ontvang by die Here en dit is jou talent en dit is jou gawes en die oomblik as jy jou potloode van waarde begin ag, dan kan jy iets begin spesiaal skep daarmee. Jy kan nie met die persoon langs jou se potloode werk nie en hulle kan nie met joune werk nie. Jy moet met jou eie goed werk en jy moet weet wat jy in jou hand het, want dan kan jy dit bymekaar begin sit en jy kan iets moois maak. Weet oor kritiek, ek het besef, mense hou van verskillende goed. Mense is verskillend. So as jy die hele tyd gaan steer aan mense wat nie hou van wat jy doen nie, dan gaan jy jouself later so depressief kry dat jy niks wil doen nie. Dit is onnodig. Gaan net eenvoudig aan, doen jou ding, maak mooi en werk mooi saggies met mense rondom jou. Jy hoef nie al die sonskyn te kry nie. Die paar grepe son wat na jou kant toe kom is genoeg. Ek dink, mens moet regtig maar besef, jy hoef nie almal in die wêreld tevrede te stel nie. So, mens kan maar net doen wat jy kan doen. Jy weet, ek speel klavier, maar ek speel op gehoor, maar ek het lank 'n YouTube-kanaal in COVID-tyd, en dan deel ek op Sondag 'n bietjie liedjies en halleluja's en kerkliedjies, en sommer net mooi liedjies, maar net op 'n manier wat ek dit doen. En dan besef jy, jy deel eintlik net wat jy het, en dit is genoeg. Mens hoef nie altyd te dink jy moet nog beter en nog grander en nog iets anders doen om die paar mense wat nie van jou hou nie tevrede te stel nie. Gaan net rustig aan en doen wat jy kan en dan begin jy eintlik vreugde kry in dit wat jy doen.
10: En as jy wil weet hoekom Potchi se bome altyd blou is, hoekom daar dikwels 'n hoender in sy skilderye is en hoekom madeliefies en kleur so sentrale rol in sy skilderye speel, lees asseblief Potchi van Tweeling tot Trafalgar Square, 'n memoir. Potchi, net ter afsluiting, ek dink baie mense is nuuskierig om te weet, wat is jou regte naam?
9: My regte naam is Jan Hendrik Viljoen en my noemnaam is Andrei Viljoen. toe ek op Paul Roos aankom op Stellenbosch vir hoërskool, toe moes my senior vir my naam gee, en hy vra my wat doen my pa, en ek sê ons boer met groente, en ons het 'n groentewinkel en 'n kafee. Toe sê hy onmiddellik, nee wat, jy, ons noem jou sommer onmiddellik Portugees, en toe na 'n week toe roep hy my in, toe sê hy, dis sommer 'n bietjie lank, hy gaan dit afkort na Portugie toe, en toe besluit ek, ek neem 'n spelling daarvoor, en ek word Portugie. En dit het vir my wonderlik in die wet identiteit geskep.
1: Dit was die stem van Jan Hendrik Viljoen of Portugie, wat verlede Vrydag oorlede is. My innige simpatie aan al sy vriende en familie, en ek glo daar was baie van julle. As jy belangstel om Portugie se lewensverhaal te lees, die boek se naam is Van Tweeling tot Trafalgar Square, en dit word uitgegee deur Tafelberg. Ons sluit vanaand se program af met Johan Meiburg se insetsel oor die verering van die 80-jarige skrywer Julian Barnes. Jy kan ook hoor hoe Barnes 'n paar paragrawe uit sy jongste roman Departures voorlees. Hier is Johan Meiburg.
2: Julian Barnes, die Engelse skrywer en wenner van die Boekerprys in 2001 met sy roman The Sense of an Ending, is pas aangewys as die ontvanger van die Spaanse Prinses van Asturias Letterkundeprys. Die 80-jarige Barnes se jongste roman, Departures, het in Januarie verskyn. Die Prinses van Asturias Prys vir Letterkunde is Spanje se hoogste eerbetoon vir skrywers van reg oor die wêreld wat 'n beduidende bydrae gelewer het binne die veld van letterkunde. Barnes word vereer vir sy uitsonderlike vermoë om stories te vertel deur spek met ironie en humor. So luid die amptelike verklaring van die Prinses van Asturias Stichting. Barnes is verder aangeprys vir sy werk oor etlike dekades, waarin hy onder meer die geheue inspan as 'n manier om identiteit te vorm sonder om verbeelding prys te gee met liefde as noodsaaklike beginsel. Sy werk gee 'n ander voorkoms gesien deur 'n pro-Europese lens aan die geskiedenis van letterkunde, kuns, musiek en selfs gastronomie, iets wat hom laat uitstaan in 'n geslag van briljante Britse skrywers wat 'n merk gemaak het in eie tyd se letterkunde, aldus die stigting. Metroland van 1980 was sy eerste roman, en daarna het onder meer verskyn Flaubert's Parrot, wat in 1984 op die kortlys van die Booker was, A History of the World in 10.5 Chapters in 1989, en England, England, wat in 1998 op die kortlys van die Booker was. By die aankondiging dat die prys aan hom toegekend word, het Barnes gesê, die waarde van 'n prys hou verband met die mense wat dit voor jou gekry het. Ek is geëerd om in die geselskap gerekend te word, het hy gesê. Vorige wenners sluit in Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Margaret Atwood en Haruki Murakami. Die prys word in Oktober deur Leonor, die prinses van Asturias, aan Barnes oorhandig. Hier lees Julian Barnes die eerste paar paragrawe uit, Departures.
11: The other day I discovered an alarming possibility. No, worse, an alarming fact. I have an old friend, a consultant radiologist, who for years has been sending me clippings from the British Medical Journal. She knows that my interest tends towards the ghoulish and the extreme. In my memory, that place where degradation and embellishment overlap, I have filed away cases of patients who exploded when a heated scalpel ignited their bodily gases, and others from the early days of the MRI scanner when internal metal stitches were shot like shrapnel into soft flesh. These stories are sometimes accompanied by photos, for instance, of a man who grew his toenails to such a curling length, several meters, as I recall, that for years he had been unable to walk. Then there is the medical profession's everyday task of removing unexpected objects which have been swallowed, like bags of nails, or forcibly indulged up the rectum. In the old days, popular anal self-implants were miniature busts of Napoleon, a habit which doubtless added patriotism to pleasure. And a case I particularly remember of a man who had been fitted with a tracheostomy tube. When he went for a check-up, doctors were baffled by yellowish stains around the hole into which the tube was fixed. It turned out that the patient was a desperate smoker who, unable to smoke through his mouth anymore, had discovered that if he took out his tube, the cigarette fitted perfectly into the hole. All he had to do was light up and inflate his lungs.
1: Dit was die stem van Julian Barnes en hy het voorgelees uit sy nuwe roman Departures. Dis ongelukkig al waarvoor ons tyd het in finansies, skrywers en boeke, maar volgende woensdag gaan dit ons terug. Dan kan jy luister na 'n onderhoud met Alwyn Roo, die digter en medewenner van vanjaar se Eugène Marais-prys. Tot dan, baie dankie vir die saamkuier vanaand. Geniet die res van jou week, lekker lees en mooi loop. Tot ziens.
6: Dit was vanaand se skrywers en boeke. Die program word môreoggend om 4:00 herhaal en is ook op Potgooi beskikbaar. Hoe klink R50,000 se prysgeld vir jou wen radiodrama?

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Joshua het voor die Madlanga-kommissie toegegee dat dit 'n fout was om die Valkese perseel in Port Shepstone as 'n fasiliteit vir die berging van die kokainfonds van 541 kilogram aan te beveel. Joshua het sy getuienis voor die kommissie afgesluit. Hy het Suid-Afrikaners om verskoning gevra, omdat hy nie toegesien het dat die dwelms by 'n veiliger fasiliteit geberg word nie. Joshua het vrae van kommissaris Sandile Khumalo beantwoord.
2: Commissioners, I can't change what has happened. Only thing I can say, I'm sorry to you and the nation.
3: Not to me, to the nation.
2: To the nation.
3: Because these drugs end up in our communities, unfortunately.
2: Yes.
1: Die geskorste bevelvoerder van die valke in KwaZulu-Natal, Campbell Nyishwa. Die eThekwini Metro in Durban het 'n tweede terrein in die stad beskikbaar gestel om die proses te bespoedig vir duisende Malawiese burgers wat wag om gepatrieer te word. Die Malawiers het by die Sherwood Salverbusse gewag. Die burgemeester Cyril Kaba sê die nuwe fasiliteit by die inry na by die middestad sal mans akkommodeer, terwyl vroue en kinders by die Sherwood sal bly. Die metro sê hulle wil met die stapvroet dat 'n veel mense op een plek saamdrom. Hy sê hulle wil ook die toestande verbeter en deportasieprosesse versnel. Meer as 1600 Malawiese burgers se dokumentasies van verlede week af by die fasiliteit nagegaan. Die Tshwane Metropolis het intussen 20 ongedokumenteerde buitelanders tydens operasie in Centurion by Pretoria in hegtenis geneem. Hulle sal teregstaan op aanklagte wat verband hou met die oortreding van immigrasiewet. Die metropolisie sê die operasie was deel van volgehoue pogings om munisipale verorderinge af te dwing en nakoming van Suid-Afrikaanse wette te verseker. Arbeidsorganisasies het president Cyril Ramaphosa versoek om die werkloosheidsversekeringsfonds en die vergoedingsfonds onder administrasie te plaas of nuwe bestuur vir die fondse aan te stel weens beweerde korrupsie en wanbestuur. Verteenwoordigers van die grootste vakbond federasies het by die kantore van die Nasionale Ekonomiese Ontwikkelings- en Arbeidsraad Netlak in Johannesburg al kommer uitgespreek oor talle kwessies. Dit sluit in sistemiese gebreke, korrupsie en die gebrek aan bevoegdheid waaronder die instellings gebuk gaan. 'N Woordvoerder van georganiseerde arbeid by Netlak, Gerald Twala, sê die leemtes by die twee fondse skenk werkers se regte op toegang tot voordele. Die ANC se besluit om 5 raadslede van die Sol Plaatje munisipaliteit in Kimberley te skors, het vakatures geskep wat nie voor die plaaslike regeringsverkiesings op 4 November gevul sal word nie. Tussen verkiesings kan nie in die laaste 9 maande voor die verkiesings gehou word nie. Die hoof van die verkiesingskommissie in die Noord-Kaap, Elkin Topkin.
4: Wetgewing, in hierdie geval die munisipale strukture wet, spesifiek verbied dat wyksvakatures gevul mag word by wyse van 'n tussenverkiesing 9 maande voor die algemene verkiesing. So die moratorium is al reeds in plek, omdat ons almal weet dat die algemene verkiesing vind plaas die 4de November.
1: Die hoof van die verkiesingskommissie in die Noord-Kaap, Elkin Topkin. Die president van Amerika, Donald Trump, sê die raamwerk van 'n ooreenkoms oor die beëindiging van die VSA en Israëlse oorlog teen Iran kan reeds môre onderteken word. Trump het in afloop van 'n G7-vergadering in Frankryk die ooreenkoms as 'n oorwinning vir Amerika beskryf. Hy het egter erken dat dit op 'n ekonomiese ramp kan uitloop indien die oorlog voortduur. Hy het daarop gewys dat dit steeds 'n moontlikheid is. Ten slotte weer die hoofnuus. Die geskorste bevelvoerder van die valke in KwaZulu-Natal, Campbell Nyishwa, het voor die Madlanga-kommissie toegegee dat dit 'n fout was om die valke se perseel in Port Shepstone as 'n fasiliteit vir die berging van die kokainfonds van 541 kilogram aan te beveel. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuus op RSG is die opsomming om 11:00.

Kom ons kyk na die verwagte minimum en maximum temperature en dit is vir môre, donderdag 18 juni. Neem ook kennis dat die volledige weervoorspelling so net na 11 se nuushooftrekke gegee sal word. Hierdie verwagte minimum en maximum temperature is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng, Pretoria 9:19, Johannesburg 7:17 en Vereniging 6:17. Mpumalanga, Mpumalanga 11:21, Emalahleni 8:17, Ermelo 6:17, Standerton 6:18 en Skukuza 13:25. Limpopo, Polokwane 7:19, Palaborwa 14:24, Tzaneen 10:21, Musina 13:24, Lepelale 8:22 en Mokopane 8:21. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 5:19, Mahikeng en Rustenburg 8:20 en Vryburg 5:21. Die Vrystaat, Bloemfontein 4:19, Welkom 7:19, Bethlehem en Ficksburg 3:16, Kroonstad 6:19, Forest Smit 3:18 en Sasselburg 4:18. Die Noordkaap, Appington 9:23, Kimberley 6:20, De Aar 5:19, Posmasburg 6:19, Alexanderbaai 12:27, Springbok 11:24, Kalvinia 10:22 en Sutherland 2 met 'n maksimum van 18. Die Weskaap, Kaapstad 14:19, Vredendal 11:27, Riversdal 9:18, George en Woester 9:17, Mosselbaai 12:17, Beaufort West 6:18 en Oudtshoorn 7 met 'n maksimum van 18. Die Ooskaap, Gqeberha 8:19, Makanda 9:18, Mobaaf Kraddock 4:19, Graafrenet 6:17, Ooslondon 14:19, Port St John's 12:21, Mtata 9:22, Komani 4 en 'n maksimum van 20 en laastens vir die Ooskaap Konkle 8 met 'n maksimum van 18. Ons sluit die verwagte minimum en maksimum temperature af met KwaZulu-Natal, Durban 17:24, Richards Bay 16 en later 25, Pietermaritzburg 9:23 en laastens Umnambiti, Lady Smith 5 met 'n maksimum van 21.

0: Dis hoe amper 10 minute oor 9, goeienaand en welkom by RSG. My naam is Jacques Arendt en ons kuier woensdag vanaf 6 uur tot om middernag. Vanaand en dan neem die deernag skof in programme oor by my. Ek kuier ook saterdag aande saam met jou op RSG Country Klanke. Wat lê nou voor? Binnekort die laat aand boekvoorlesing. Dan gaan ons ook weer cricket oorskakeling doen en dit gaan wees met Marissa Smit en dit gaan oor die wedstrijd wat tans aan die gang is. Pakistan teen Suid-Afrika in die vroue T20 wereldbeker toernooi en Suid-Afrika wat tans goed vaar met die bal en ek sien dat op hierdie stadium het Pakistan 121 vir die verlies van 9 paaltjies en hulle is tans besig met die 20ste balbeet. Maar Marissa sal 'n bietjie later vir ons meer inligting gee daaroor.
1: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
2: Hier, tik sy met 'n sagter stemtoon op die wit toiletrol. Hierdie is die korrekte toiletpapier om te gebruik. Hoor. Tante Ines gaan weg en kom met 'n braaitang en 'n plastiek sak terug. Jy sal die papier ongelukkig hier moet uithaal en dan toebind en in die groot vullisdrom buite gaan weggooi. En ons los nooit 'n toiletdeksel oop nie. Mense wat dit doen, wys net hulle weet nie van beter nie. Toe tante uit is, gaan sit Twalie op die pad se rand. Albei hande oor haar gesig. Haar skouers vlerkloos soos 'n nonnie skuiken, wat wil, maar nog nie kan vlieg nie. Ruk van die snoeke. Die deur gaan onverwags weer op. Al het sy nog aller klere aan, plik Twalie die stortgordijn oor haar. En ek sal verkies om jou op jou regte naam te noem, en nie die kwaai naam wat jy so graag gebruik nie. Nag, Isabel. Skool. Twalie se hare is in twee vlegsels met donkergroen linte bo oorretjies dankse tante Ines. Sy het ook nou 'n kuif wat maak dat sy heeltyd weer na die vreemdeling in die spieël wil kyk. Twalie byt haar onderlip om 'n ingenome glimlaggie vir haarself weg te steek. Sy lyk nou nes 'n dorpsmeisie, so mooi. Eintlik wou tante Ines haar hare laat afknip, maar sy het volstrek geweier. Dit was net te gou. Mevrou Farmer, die dame wat jou daar langs die pad gekry het, het nogals gewoeker, lyk het my. Chris Karstens van die boerevereniging het my gekontak en ons kan glo vir jou gaan uitrus vir skool en wat jy ook al nodig het. Ongelooflik hoe goedgesind almal jou is en net wil help. Ek sal jou wys hoe jy vir elkeen persoonlik 'n dankie sê briefie skryf, want dit is net goeie maniere. Jy kan skryf en spel, of hoe? Ek maak net seker. Die foon langs tante Ines se bed het gereeld gelei en Twalie kon hoor dit is oor haar wat daar gepraat word. Sy het begin vermoed, daar was nie 'n inwoner van die plaaslike ouerhuis wat nog nie geweet het 'n voortvlugteling was nou onder tante Ines se dak tuis nie. In des lewens kon ek my so iets nooit voorstel nie, het sy haar tante oor sê. En na rukkie het die kamer deur saggies toegegaan. Rats met haar oor teen die wit geverfde houtdeur. Kon Twalie nie te min uitmaak. Wat hulle daar op die vlaktes doen, weet ek nie, maar ek het een hengse taak op hande. Die stomme kind sit haar tappels en koekies seep onder haar bed, wat hulle glo help teen nagmerries en rustelose bene. Elke keer wat Hester my roep, ek moet kom kyk as sy skoonmaak, lyk dit soos 'n groot handelaar onder daai bed. Wat's verkeerd daarmee, wonder Twalie. Haar skooluniform is 'n wit kraaghemp, en donkergroen romp. Jy sal nou 'n beste lyfie moet dra, want 'n jong dame kan nie sonder onderklere rondflerrie nie. Onthou, daar gaan 'n seun saam met jou in die klas en op die skoolgronde wees. In die winkels het Twalie egter begin naar word. Te veel mense en te veel goeders wat er van alle kante af indruk. Sy kan dit ook nie voor in tante Ines se klein karretjie uithou nie. Tante, asseblief, trek af, ek gaan... Sy kry die deur net betyds op om langs die kar 'n blerts te los. Aarde my! Tante Ines ry met 'n stamp teen die sypaadjie op. Twee rastaskoes met 'n gesamentlike wow en gryp hulle oopgegooide gooiingsakke enkele sentimeters voor die voorwiele weg. Vreeslik jammer, meneer. Sy draai die ruit af en waai herself eers skoel na die skrik. Ons het juis iets verskok. Die jongste een kom nader en hou 'n pakkie gedroogde kruit uit. Net R20 en Antie kan hom vat soos 'n tee as Antie nou by die huis kom, maar Antie kan hom roekok as Antie sou wil. Hy gee eers 'n kykie straat op. Dankie. Tante Ines grawe in haar verbouereerdheid 'n noot uit haar handsak. Ek sal dit beslis gebruik. Die ouwe raste man kom help ook haar stuurwiel rechtdraai, so dat sy veilig van die sypaadjie afkom, eerder as om hulle smouserij des moers toe plat te trap. Daarna laat haar tante wel toe dat Twalie maar achter sit. Ek sou my nooit kon indink dat al die beweging van die ander voertuie en mense jou so siek kon laat voel nie. Sy loer bekommerd in die treespieeltjie. Twalie meen haar tante is seker vir al besorg dat haar silverskoon karretjie, wat steeds lyk of dit nou net uit die boks kom, nog in die slag kan bly. Terug by tante Ines huis, vat het 'n lang ruk voor Twalie gereed is om al die sakke uit te pak wat sy uit die kar het gedraai. Die naar wil weer opstoot as sy al die pakkerasies oral om haar sien. Skoolklere, draaklere, onderklere, skoene, skryfbehoeftes, sê sy saggies, en dan moet sy eers weer vinnig na die muurpapier kyk, om kalm te raak. Toiletware. Sy laat herself toe om van die bed af te gly, tot op die vloer, waar sy haar oë styf toeknyp en hard opstootsel afsluk. Met papledemate kryp sy hande viervoet van die inkopies af weg. Tante Ines loer by die kamerdeur in. Het jy nog nie begin uitpak en aanpas nie? Sy sien niemand nie. En frons. Isabel? Tante Ines wil net die deur weer agter haar toetrek en gaan loer of die kind nie dalk in die badkamer siek is nie. Toe sy merk die ou hangkasdeur staan effens oop. Nes sy dit wil toestoot, sien sy 'n elmboog uitsteek onder die wintersklere wat daar hang.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michay van Wyk.
3: Saal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op paardewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pelvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
4: In die voorlaaste episode van Dieremaniere bekyk ons die witkruisarend broeipaar van Rodekrans. 'N Broeipaar wat al vir 28 jaar in die hartjie van Johannesburg hulle nes maak. Dit is tans broeityd en ons hoor hoe die paartjie 'n kuik in versorg, grootmaak en vrylaat in die natuur. En kom hoor of jy reg raai in ons dieregeluide vasvra. Dieremaniere saam met my Elsje van Jaarsveld, 'n RSG backbazaar vir elke dier en sy manier. Digitaal op die nuwe RSG app, Spotify of YouTube.

0: Dis so amper 20 minute oor 9 voor ons vanavond aansluit by Musiek Sonder Grense, sien ek dat Pakistanse vroue cricketspan het 126 lopies gekry in hulle 20 toegelate balbeurte, so vir 9, 126 vir 9, so dit beteken dat die Suid-Afrikaanse Protea span dan nou natuurlik daai telling moet jaag en hulle sal dan nou 127 moet kry. Maar bietjie later sal Marissa Smith vir ons bietjie meer inligting gee met betrekking tot dit. En ek so vinnig loer, het Marizan Kap het goed gedoen met die bal, sy het 4 balbeurte, 3 vir 23, en dan Shabnim Ismail, 4 balbeurte, 1 vir 15, Ayabonga Kaka, 3 balbeurte, 1 vir 21, en dan was hy ook so op 1, 2, 3, 4 stukkies goeie veldwerk, 4 kolwes wat uitgehardloop is. En dit lyk vir my dat in Pakistanse span was dit die kaptein wat goed gevaar het met die kolf 55 lopies gekry, Fatima Sana. So die Pakistanse span, vroue cricketspan, het 126 vir die verlies van 9 paltjies aangeteken in die 20 balbeurte. Dan het Clifford en Anay laat weet dat hulle saam luister daarvan Renet Minnara van Graaf Renet. Goeienaand en welkom, lekker om te weet julle luister saam.
1: Goeienaand en baie welkom by Musiek Sonder Grense, die program waar ons grense oorsteek, deur die universele taal van musiek. Ek is jou gasvrou Veronique van Heiningen en vanaand reis ons deur die rockstrate van Londen en luister na Franse popmusiek, Italiaanse liefdesliedjies en ons luister na die rou klanke van die Amerikaanse platteland. Ons kop vanavond af in die jaar 1970 met Cat Stevens en hierdie meeslerende snit, Lady de Avonville.

Dit aan Cat Stevens met Lady de Avonville. Volgende beweeg ons na die laat 80er jare met 'n kunstenaar wat die wêreld op die jeugdige ouderdom van slegs 19 gaande gehad het. Tanita Tikaram se diep melankoliese stem het aan hierdie volgende snitte onvergeetlike katterige poëtiese tekstuur gegee. Draai jou volume knoppie so tikkie harder vir Twist in My Sobriety.

Twist in My Sobriety deur Tanita Tikaram. Nou van melancholiese folk popmusiek na pure avant-garde musiek. En dit is natuurlik deur Grace Jones wat mode en kuns herdefinieer. In 1981 het sy Astor Piazzolla se wêreldberoemde Argentynse tango Libertango geneem en dit omskep in 'n cool Parysse reggae groove wat die donker, geheimsinnige atmosfeer van die naglewe vasvang. Hier is Grace Jones nou met I've Seen That Face Before.

0: sur ses fringues, sur les murs de photos, sans regret, sans mélange. La porte est claquée, Jorel est barré.
1: Grace Jones met haar weergawe van die Liebertango getiteld I've Seen That Face Before. Kom ons bly nou in Europa met 'n massiewe Franse poptreffer uit 1986. Desireless, met haar ikoniese toringhoë haarstyl, het die treffersparades in meer as 15 lande oorheers met hierdie liedjie oor die ewige menslike drang om te reis en te ontdek. Hier is Voyage, Voyage.

Desireless en Voyage Voyage. Nou skuif ons suidwaarts na die pragtige sonskynkus van Italië. Albano en Romina Power was nie net 'n musieksensasie nie, maar ook een van Europa se bekendste getroude paartjies. Hierdie 1986 snit is 'n lewenslustige, passievolle viering van die liefde wat jou onwillekeurig sal laat saamsing. Hier is hulle met Sempre, Sempre, altyd, altyd.

Albano en Romina Power met Sempre Sempre. Om die eerste deel van ons reis vanavond af te sluit, kyk ons na die Amerikaanse actrice en sangeres Audrey Landes. Terwyl die Amerikaners haar veral geken het vir haar rol in die destydse treffer TV-reeks Dallas, het Europa hals oor kop verlief geraak op haar musiek. In 1983 het hierdie hartroerende ballade 'n massiewe platinum treffer geword. Hier is sy nou met Manuel Goodbye.

0: Audrey Landers met Manuel Goodbye wat die eerste deel afgesluit het. Kom ons gesels net na cricket.
1: RSG Sport, jou daglikse wêreldwye sportspyskaart. Jou wêreld, jou sport, jou span.
0: Maar is 'n goeie naam, hoe lyk dit daar op die cricketveld?
2: Goeienaand, Jock en luisteraars. En dit is Suid-Afrika wat tot dusver bietjie meer tevrede sal voel met hulle vertoning in die T20 Wêreldbeker kragmeting teen Pakistan. Pakistan het vroeër die lood gewen en het besluit om eers te kolf. Hulle teken 126 vir die verlies van 9 paaltjies in hulle 20 balbeurte aan. Suid-Afrika se ballers het heerlik paal jaar, maar die Zonkap neem 3 paaltjies, Ayabonga Kaka en Shabim Ismail elkeen 1 paaltjie. En 4 kolwers van Pakistan word uitgehardloop. Shabnim Ismail was die Protea se mees ekonomiese bowler met 1 paaltjie vir slegs 15 lopies wat sy afgestaan het in haar 4 balbeurte. Die vrou Protea se veldwerk was baie meer klinies as in die wedstryd teen Australië en Pakistan se telkaart met 2 kolwers uit vir 'n nulletjie en 4 kolwers uitgehardloop 'n duidelike bewys daarvan. Pakistan se kaptein Fatima Sana met haar 55 lopies van 38 balle was Pakistan se beste kolwer en Sana en Tuba Hassan het toe vir 'n baie goeie 9de paadjie vennootskap van 71 lopies vanaf 54 balle gesorg om Pakistan op die ou end by 126 te kry. Suid-Afrika jaag nou 'n telling van 127 in hulle gegewe 20 balbeurte en die vereiste lopietempo 6.35 lopies per balbeurt. Chennai Lees het vroeg haar paadjie in die 2de balbeurt verloor met haar telling 5 lopies vanaf 5 balle, maar gelukkig het Laura Wolfart en ander die derksin besluit om vas te byt. Tans is die telling vir die Proteas 41 vir die verlies van 1 paaltjie in die 6de balbeurt. Hulle kort nog 86 lopies van 89 balle. So kom ons hou duim vas dat die Suid-Afrikaners hulle eerste oorwinning in vanjaar se T20 Wêreldbeker gaan vier. Ek is Marissa Smit vir RSG Sport.
1: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke woensdag, vrydag en saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
3: Hierdie week op Jazz op RSG kuier ons saam met liedjies wat meer doen as net om mooi te klink. Die liedjies wat jou terugvat na mense, plekke en oomblikke wat steeds in jou hart leef. Luister na musiek van Louis Armstrong, van Van Morrison, Grover Washington Jr. en Bill Withers, Norah Jones en Bobby Caldwell, Sting en George Benson, Sade en El Giro daarby. Ek is van Ricky Lucas, sluit woensdag aand om 10 oor 10 aan. Net hier vir Jazz op RSG. Lekker jy.
4: Jy is terug by Musiek Sonder Grense en indien jy nou eers inskakel, baie welkom. Ons kop die tweede deel van die program nou af met die onvergeetlike Griekse stem van Demis Roussos. Hy het in 1973 die harte van miljoene gesteel met hierdie tydlose ballade oor ewige toewyding. Hier is hy met Forever and Ever.

De mes russos met Forever and Ever. Volgende is 'n besonderse romantiese samewerking deur die Duitse slagerkoningin Claudia Jung en die legendariese Franse prins van romanse self, die pianist Richard Clayderman. Saam lewer hulle 'n pragtige tweetalige weergawe van die liefdesliedjie Je t'aime mon amour.

Det är Je t'aime mon amour, der Richard Kleiderman en Claudia Jung. Nou, van 'n sagte belade beweeg ons na 'n reus in die Duitse rockgeskiedenis. Die Duits-Roemeense sanger Peter Maffay het hierdie ikoniese snit Do in 1970 vrygestel. Dit het eintlik begin as 'n eksperiment, maar het ontaard in 'n massiewe emosionele meesterstuk wat vir amper 30 weke op die Duitse treffersparades gebly het. Hier is hy nou met Do.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

Peter Maffay en sy groot treffer Do. Nou vir iets propvol nostalgie en lewenslus. In 2013 het die Belgiese akteur Matteo Simoni die hoofrol gespeel in die fliek Marina. Die fliek het gehandel oor die bekende Italiaanse Belgiese sanger Rocco Granata. Vir die fliek het Matteo self agter die mikrofoon ingeskuif om Granata se legendariese 1959 treffer Nuwe Lewe in te blaas. Dit het hoope energie en daardie klassieke Italiaanse geur. Hier is hy nou met Marina.

klassieke Italiaanse volksliedjies neem en het toevou in 'n lewendige vintage jazz en swing style. Hier is hulle weergawe van Renato Carasone se bekende Tu va fa l'americano.

Tu va fa l'americano, Dear Hetty and the Gisato Band. Van die strate van Napels af trek ons reguit na die hartland van die Amerikaanse suide. Nou, in die jaar 2000 het die Coen broers die fliek Oh Brother, Where Art Thou vrygestel. Die klankbaan het gesorg dat bluegrass musiek wêreldwyd herleef het. Die fiktiewe groep in die fliek, The Soggy Bottom Boys, se stemme is verskaf deur die bluegrass reus Dan Timinsky. Hierdie snit het selfs 'n Grammy-toekenning losgeslaan. Hier is die Soggy Bottom Boys met I Am a Man of Constant Sorrow. Baie dankie dat jy vanaand weer ingeskakel het vir die program en skakel gerus eerskomende woensdag aand om 20:09 weer in vir nog pragtige wêreldmusiek. Van my Veronique van Heiningen, groete, tot volgende week.

0: Dis vanaand se aflewering van Musiek Sonder Grense. Rita van George sê, dankie vir die lekker muziek. Baie geniet. En dan sê Rina daar van Rangeview of mooiste muziek. Dankie Veronique. Hou asseblief so aan met die sielsverrykende muziek. Jy kan ook vir ons SMS die na 45889, R1.50 per SMS. En ons sal seker maak dat dit by Veronique uitkom. Die jongste krieketelling is dat Suid-Afrika kort 42 lopies van slegs 53 balle. Voor die penne tans, as ek so vinnig loer, Nadine de Klerk nie uit nie op 5 en Chloe Tryon met 3. En bietjie vroeger uit was Anne-Marie Derksen wat uitgebal was deur Tuba Hassan vir 52. So Suid-Afrika, Suid-Afrikaanse Protea vroue krieketspan kort 41 lopies van 52 balle. Kom ons hou duim vas, hulle gaan het maak.
1: Jy kan deel in 'n allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG radiodrama skryfkompetisie in samenwerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Hoekom wag jy nog?
2: Ek wil graag vir skrywers wat al van tevore hulle hand gewaag het in 'n ander skryfwerk regtig waar aanmoedig om vir hierdie kompetisie in te skryf.
1: Skryf nou in.
3: Ek dink is belangrik dat 'n mens nie wag totdat jy dink jy is gereed vir iets nie.
1: Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees.
4: Wat is die lekkerste van die skryfkompetisie? Ek dink is absoluut as jou radioverhaal uitgesaai word.
1: Opskit. Inskrywings sluit 30 Junie. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting.
5: Hierdie jaar se Winterhoop veldtog is al halfpad en Dominee de la Harpe Leroux van Torings van Hoop in Bloemfontein kom deel 10:30 meer oor hul behoeftes en hoe hulle daar woeker en wat tot dusver vermag is. Die Jonas speelhuis na 11 kom van Helmien Cronje van Riversdal en Suid-Afrika se hipster met die groot hart en baard, Joe Black, is ons sterskieter 8:45 en hy het veral 'n boodskap vir vaders. So klink intussen donderdagoggend 18 Junie van 9 tot 12.

0: Kwart oor 10 op RSG, jou gas hier vanavond, Jacques Arendt, tot om middernag vanavond. Die jongste kriketelling Suid-Afrika, so Proteas, wat 35 lopies kort van 48 balle. Tyd vir Jazz op RSG.
1: Goeienavond en welkom hier by Jazz op RSG. My naam is van Rico Lucas en bly te kenne, maar dankie dat jy ingeskakel is en dat jy hier is, saam met my op die 1. Nou, ek wonder wat jy sou gee om vir net 5 minute weer die gevoel van jou jonger dae te beleef. Nie noodwendig nou om weer jong te wees nie, maar om weer daardie gevoel te hê. Daardie gevoel dat die wêreld oop voor jou lê, dat alles moontlik is, dat die beste nog voor lê. Nou, musiek het 'n wonderlike manier om dit te doen. Een liedjie en skielik onthou jy mense wat jy jare laas gesien het. Jy onthou plekke waar jy lanklaas was. Jy onthou weergawes van jouself wat jy amper vergeet het. Nou vanaand kuier ons saam met die klankbaan van goeie tye. Ons begin met Louis Armstrong en dan Van Morrison. Hoekom dan nie? Welkom hier, waar musiek die praatwerk doen.

Soms is dit nie die groot oomblikke wat ons die beste onthou nie. Dis die gewone oomblikke. 'N Somersaand, 'n motorrit, 'n gesprek wat langer aangehou het as wat dit moes. En dan hoor jy jare later weer 'n liedjie en alles kom weer terug. Net hierna hoor ons Grover Washington Jr. en Bill Withers gevolg deur Norah Jones. Net hier op die 1.

Don't Know Why, net hier op RSG. Nou, ek dink ons allemaal dra klein stukkies van ons verlede saam met ons. Nie as bagasie nie, as herinneringe. En musiek het 'n manier om daardie herinneringe weer wakker te maak wanneer ons dit die minste verwag. Volgende luister ons na Bobby Caldwell met What You Won't Do For Love, net hier op RSG.

0: Jy luister na Jazz op RSG, saam met my van Rico Lucas. Nou vanavond keir ons saam met liedjies wat ons herinner hoe dit gevoel het toe die wêreld nog vol moontlikhede was en dit is nog steeds, maar jy weet wat ek van praat, want net na die breek het ons 'n bietjie van Sting en ons het George Benson, Sade en Algero. Bly net hier op RSG.
1: Dankie Fran Rieke, voor ons by deel 2 aansluit is die Suid-Afrikaanse Protea cricketspan wat slegs 2 lopies nodig het om te wen van 22 balle en dit is teen Pakistan en Suid-Afrika slegs 2 lopies nodig van 22 balle.
2: In die weekse die reine wynheid vat ons die pad met 'n amper vol span na die pragtige Nyvallei net buite Woester waar wingerde reeds in 1905 geplant is. Ons leer meer oor die geskiedenis van die Ny wynmakery, watter kultivar daar aard en die Kerondam wat die area met water verskaf. Ek het die week vir Christo Duyvets gevra wat sy gunsteling wyn en koswyn ervaring is.
3: Veral op Stilbaai geniet ons hom gereeld. Is lekker en is 'n gesellige drankie.
2: Dit is Die Reine Wynheid met my Martielies Brink, elke week beskikbaar op RSG se Bekbazaar platforms, www.rsg.co.za, op die RSG app, SABC+, Spotify en YouTube.
4: Die Sokker Wêreldbeker 2026 is met ons en Bafana Bafana is na 16 jaar weer deel van die opwinding. En goeie nuus vir jou, RSG is ook deel daarvan. Ons saai Bafana Bafana se wedstryde regstreek en volledig uit, as ook die halfeindstryde en die eindstryd. Die kwartfinale word deur Manuel van Verslaag gedek, terwyl ander wedstryde se uitslae in ons nuus en sportnuusbulletin hanteer word. Die Sokker Wêreldbeker van 11 Junie tot 19 Julie 2026 op RSG.
0: Welkom terug, vanavond deel ons die klankbaan van oomblikke wat steeds by ons bly. Daar die liedjies wat ons nie net laat onthou nie, maar wat vir ons weer laat voel. Ons hervat met Sting en Biggie George Benson volgende, net hier op Jazz op RSG.

George Benson. Nou, vir my is dit wonderlik, want die wonder van 'n goeie musiek is dat dit nie vasgevang word in tyd nie, maar 'n goeie liedjie bly relevant omdat mense hul eie stories daarin vind. Nou ons kuier verder met Shaday en El Giro. Ons vat hom nou eers met Smooth Operator.

Van Louis Armstrong tot Al Jarreau. Vanaand het ons gekuier met liedjies wat ons herinner aan die mense, die plekke en die oomblikke wat ons gevorm het. Laat weet my bietjie, jy kan vir my e-pos stuur, jy kan vir my 'n kommentaar gaan lewer op die Frederik Lucas groepie. Dan kan jy vir my laat weet, wat het een of ander liedjie jou laat herinner aan? Hoop is 'n goeie een. Al is 'n slegte een, jy kan nog steeds my deel van Rico by rsg.co.za. En dit laat ons onthou dat goeie tye nooit heeltemal verdwyn nie, né? En dankie dat jy saam geluister het. Tot volgende keer hier op Jazz op RSG. Kyk mooi agter jouself en bly lekker, jou lekker mens.

Dit was vanaand se aflewering van Jazz op RSG. As jy nog nie gehoor het nie, die Suid-Afrikaanse Protea cricketspan het gewen, so wel gedaan, en hulle het gewen met 2 paaltjies met 19 balle oor. So, Suid-Afrikaanse Protea cricketspan vanaand gespeel teen Pakistan in die T20 Wêreldbeker toernooi. Pakistan het 126 vir 9 aangeteken en dan in die 17e balbeurt het Suid-Afrika daai wenloopies geslaan, 127 vir 8. En Fatima Sana was daar, jammer het gevindig gekyk, hier so na sy. Voor die penne was gewees Shabnim Ismail, nie uit nie, 1, en dan die persone, die dames wat loopies aangeteken het, Nadine de Klerk 37 en Annerie Dirksen 52. Sowel gedaan aan die Suid-Afrikaanse Protea cricketspan.

Dit is 11:00, ek is Jacques Arend, goeienaand en in die nuus. Die geskorste bevelvoerder van die valke in KwaZulu-Natal, Campbell Nuishwa, het voor die Madlanga kommissie toegegee dat dit 'n fout was om die valke se perseel in Port Shepstone as 'n fasiliteit vir die berging van die kokainfonds van 541 kg aan te beveel. Nuishwa het sy getuienis vir die kommissie afgesluit. Arbeidsorganisasies het president Cyril Ramaphosa versoek om die werkloosheidsversekeringsfonds en die vergoedingsfonds onder administrasie te plaas of nuwe

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: OVK se voorloperstabel voorgekom het, omdat die kommissie die stelsel tydens 'n netwerkonderbreking gemanipuleer het. En die internasionale energieagentskap sê olievoorrade en in lidlande van die Organisasie vir Ekonomiese Samenwerking en Ontwikkeling het tot die laagste vlakke sedert 1990 gedaal. Die IEA sê die wêreldse oliemark sal geleidelik herstel van die gevolge van die sluiting van die Straat van Hormuz, indien die raamwerk ooreenkoms tussen die Verenigde State en Iran nagekom word. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. Hier volg die weervoorspelling en dit is vir môre donderdag 18 Junie. Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse weerkantoor of weerdiens, daar is dit slegs 'n vooruitskouing waarskuwing vir 19 en 20 Junie. 'n Geel vlak 1 vir skadelike winde wat kan lei tot plaaslike probleme vir hoë voertuie blootgestelde roetes en dit word verwag oor dele van die Noord-Kaap en op Vrydag en Saterdag 19 en 20 Junie. Ons begin met die provinsiale weer. Ons begin in Gauteng, bewolk in die noorde in die oggend waar dit koel sal wees, andersins mooi weer en koud wat gedeeltelik bewolk word in die namiddag. In Mpumalanga bewolk in die oggend met mis oor die Hoëveld en Plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm oor die Laagveld met enkele buie en reën. Limpopo bewolk in die oggend met mis oor die sentrale en oostelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en reën op plekke in die Laagveld. Noordwes gedeeltelik bewolk en koel. Die Vrystaat oggendmiskol in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Die Noord-Kaap gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie in die noordwestelike en noordsentrale dele. Die wind langs die kus in die Noord-Kaap lig en veranderlik wat matig suid tot suidoos word vanaf laatmiddag. Die Weskaap bewolk langs die suidkus met 'n kans op ligte reën, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Die wind langs die kus vir die Weskaap lig tot matig suidwes langs die suidkus, andersins fris tot sterk suid tot suidoos. Die westelike dele van die Ooskaap, Plettenberg Baai tot by Port Elfrid, mooi weer in die noorde in die oggend met mis op plekke. Andersins gedeeltelik bewolk en koel en dit word bewolk met enkele buie en reën langs die kus en aangrensende binneland vanaf die namiddag. Die wind vir die westelike dele van die Ooskaap langs die kus matig tot fris suidwes. Die oostelike dele van die Ooskaap, Port Elfrid tot by Port Edward, mooi weer in die noorde in die oggend met mis op plekke. Andersins gedeeltelik bewolk en koel en dit word bewolk met enkele buie en reën langs die kus en aangrensende binneland vanaf die aand. Die wind langs die kus vir die oostelike dele van die Ooskaap is lig tot matig suidwes. Laastens KwaZulu-Natal oggend en aand miskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele buie en reën oor die verre oostelike dele en langs die kus en aangrensende binneland waar dit bewolk sal wees. Die wind langs die kus vir KwaZulu-Natal lig tot matig oos tot suidoos in die verre noorde, andersins noordwes wat noordoos word teen laatoggend, maar suidwes in die suide teen die aand. Die verwagte minimum en maksimum temperatuur is soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse weerdiens en dit is vir môre, donderdag 18 Junie. Ons begin met Gauteng, Pretoria 9:19, Johannesburg 7:17 en Vereniging 6:17. Mpumalanga, Mpumbela 11:21, Emalahleni 8:17, Ermelo 6:17, Standerton 6:18 en Skukuza 13:25. Limpopo, Polokwane 7:19, Paleborwa 14:24, Tzaneen 10:21, Musina 13:24, Lephalale 8:22 en Mokopane 8 met 'n maksimum van 21. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 5:19. Mahikeng en Rustenburg 8:20 en Vryburg

5:21. Die Vrystaat, Bloemfontein 4:19, Welkom 7:19, Bethlehem en Ficksburg 3:16, Kroonstad 6:19, Forest Smith 3:18 en Sasselburg 4:18. Die Noord-Kaap, Appington 9:23, Kimberley 6:20, Daar 5:19, Posmasburg 6:19, Alexanderbaai 12:27, Springbok 11:24, Calvinia 10:22 en Sutherland 2 met 'n maksimum van 18. Die Weskaap, Kaapstad 14:19, Vriendendal 11:27, Riversdal 9:18, George 9:17, as ook Woester 9:17, Mosselbaai 12:17, Beaufort West 6:18 en Oudtshoorn 7:18. Die Ooskaap, Gqeberha 8:19, Makanda 9:18, Nuba of Krarok 4:19, Graaf-Reinet 6 met 'n maksimum van 17, Oos-London 14:19, Port St. John's 12:21, Mtata 9:22, Kumani 4:20 en laastens vir die Ooskaap, Konkre 8 met 'n maksimum van 18. Ons sluit die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre, Donderdag 18 Junie af. KwaZulu-Natal, Durban 17:24, Richards Bay 16:25, Pietermaritzburg 9:23 en laastens vir KwaZulu-Natal Umnambiti, of soos wat bekend was, Ladysmith 5 met 'n maksimum van 21. Goeienaand en welkom, dis so 10 minute oor 11, my naam is Jacques Arendt, elke woensdagavond kuier ons saam vanaf 6 tot om middernag en dan neem die deernagprogramme oor en dan kuier ook saterdag aande saam met jou met RSG Countryklanke. Toe ek nou Graaf-Reinet se temperatuur nou so lees 6 en 17, dis nou môre, toe laat het my dink aan die naweek toe ek daar in Graaf-Reinet, ek was betrokke daarmee trou muziek gemaakt op betroue en dit was ontsettend koud gewees, mensdom, dis koud in die Karoo, en die koue slaan maar uit die grond ook uit, nee, kom maar, want die is maar wereld is nat, en die Karoo lyk mooi, ek het damme gesien, en riviertjies en toch loop, stroompies wat daar loop, mooi gezicht om die Karoo so te sien, maar koud, definitief baie, baie koud. So van die wintergesels, ek vraag vanavond vir jou, wat is jou gunsteling winterskos? Wat hou jy, of waarvan hou jy, om te eet in die winter? Waarvan hou jy om te eet in die winter? Nou, baie mense gaan nou seker in hierse optrek, maar glo dat 'n lekker curry afval met stampmielies, baie lekker, of pootjiekos, of 'n wilds poepensbroodjie vir Jaffel. Ek weet nie wat die ander naam vir dit is. Maar wat is jou gunsteling winterskos? Laat weet vir my op 45889 R1.50 per SMS, en moet nie vergeet van 'n lekker curry en rys nie, en jy kan 'n SMS stuur na 45889, R1.50 per SMS, WhatsApp nummer 076-536-6961, 076-536-6961, en indien jy vir my 'n boodskap stuur, 'n stemnota, hou dit kort asseblief, so dat ons 'n hele paar kan inwerk. En dan kan jy ook bel hier in die baai, die nommer 011714, en dan kan jy die nommers gebruik 0125, 0124, 0123 tot by 0121, 011714. As jy vanavond op die pad is, ry toch maar net veilig, as jy werk, lekker werk, en ek hoop jy is warm, daar waar jy is. So waar jy ook al vanavond luister, dalk op die pad huis toe, dalk met 'n kopie koffie langs jou, of dalk reeds met die bedlampie aan. Welkom by Chill hier op RSG. Ek is Jacques Arendt en vir die volgende uur kuier ons saam met muziek wat uit dekades lank mense se harte raak en liedjies wat bewys dat goeie muziek nooit oud word nie. Ons begin vanaand met hierdie een, geskryf deur Prins in 1985 vir sy groep The Family. Sinéad O'Connor, speciaal vir jou.

0: RSG Chill met Natalie Cole en Nat King Cole, The Very Thought of You. Hierdie opname bring die pa en die dochter saam deur moderne opname tegnologie. Kan jy glo? Die album Unforgettable with Love het verskeie Grammy toekennings gewen. En voor dit was Sinéad O'Connor met haar weergawe van die liedjie wat Prince geskryf het in 1985, haar weergawe uitgekom in 1990. En het wereldwijd nummer 1 geword. Baie dankie in Beverly wat geskakel het, sy sê, ja, winterskos of kos wat sy geniet in die winter is lekker groen boontjie bredie met skaapvlees. En dan sê Christo, melkkos, melkpap, melkkos. Annetjie, altyd goed om van jou te hoor, sy sê ook lekker curry. Dan het Leon laat weet, hy sê, hello Jacques, wat vir my ook lekker is, is 'n lekker curry bunny of 'n curry vetkoek. Dat ek het so lees, curry bunny, curry vetkoek. Dan sê hierine, Jacques, die Jaffel word 'n knypkoek genoem, en raai dit, het ek op RSG gehoor, meisie daar van Kaapstad. En dan sê Rita, lekker curry hoender met 'n vetkoek, en dan geurige groentes op, dan oxtail aartappels met stampmilies, rondaf met versoete verrassinkie, en dan stoomende koffie, Rina daar in Rijnsweer, wat so sê, en dan Gosie Maga van Soweto, en sê, I trust you are well, Tata Arend, nothing beats coffee, and some lekker cookies, especially arriving back home from a cold night shift. Jy kan vir my laat weet, wat is jou gunsteling eetgereg, iets wat jy geniet, of wat jy meer eet in die winter, jy kan dit doen op 45889 per sms, of jy kan vir my een WhatsApp stuur, stemnota, by die nommer 076-536-6961 of jy kan my bel in die baie in die atelier by 011-714 en dan is daar hele paar nommers wat jy kan aanheg 0125 tot by 0121. Met ander woorde, jy begin met 011-714 en dan kan jy enige vier ander nommers kies van 0125 tot by 0121. Kom ons hoor wat sê hierdie enetjie.
1: Ja, goeie naam, is Mariet hier so. Jacques Arend, is Mariet hier so, is die eerste keer dat ek in skakel. En die winter is die beste, is jou groente sop.
2: Donderdagoggend in RSG Land. Suid-Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging SA Jagters het die konstitusionele hof gevra om 'n omstrede definisie van die woord dierewelstand uit die NEMBA wet te skrap. Maar wat is die rede hiervoor? Ons gesels met Lizaan Nel. Ons vind ook uit waarom dit vir 'n Bonsmara stoetboer van die Kalahari nodig is om sy diere te selekteer vir sterk kloue. Ons gesels met Gert Olivier van die Bonka Bonsmara stoet. Johan is terug met ons weer vooruitsigte en Chris is selfs vleispryse. Donderdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
3: Chill net hier op RSG. Dis die een.

0: Er is gechill met twee liedjies na mekaar. Hierdie een was natuurlik Roy Orbison, Only the Lonely, vrygestel in 1960. En Orbison het die lied saam met Joe Melson geskryf. En voor het was A Cool in the Gang with Cherries, vrygestel in 1985. Anders dan Celebration was hierdie lied hulle sagte, of wys hierdie lied hulle sagte romantiese kant. Kom ons kyk gou vinnig, het nog 'n paar boodskappe ingekom. Kobus wat sê, hallo Jacques, ek is ook 'n voorstander van lekker melkkos. Warm melkkos, Joan, dankie vir jou oproep. Sy sê, goeie gekookte boerekos met warm malva pudding en vla. Iets 'n boodskapie vir almal wat vanaand werk.
1: Goeiemôre Jacques, dis Mali van Brakpan.
0: Hallo.
1: Ek wil net al die sekuriteit manne wat sê wat werk vanaand, manne. Staan vast, wees veilig. En ja, dan vir al my familie en vriende wat my ken, een rustige ochendure vir julle, lekker slaap, en as dit sy wil is, dan praat ons weer.
0: Dankie.
1: Dankie, Jack.
0: Lyk my daan, Brakpan is het al morgen, maar in elk geval, jy moet lekker werk hoor, en veilig wees.
2: Een lekker pot mielies en boontjies met beespeens. Oeh, dit is die heerlikste winterkos.
3: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met lae energievlakke, konstante honger, gewigstoename of cravings? Onstabiele bloedsuikervlakke kan die oorsaak wees, wat kan lei tot insulienweerstandigheid en type 2 diabetes. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke natuurlik te beheer. Kry Manna Blood Sugar Support by Clicks, Dischem, Tykelot en aanlyn by mannahealth.co.za.
4: Op die vierde vloer in die middel van 'n kantoor, net voor 7 die oggend, omtrent so kwart voor. Jy sal jou oë moet wryf, jou verbeelding moet waag, want onder 'n paar droë blare kraak daar linoleum in 'n diep domp laag.
5: Luister donderdag aand 18 Junie om 8 uur na Die Potplant, 'n musikale radiodrama deur Carly Heine. As jy kinders het wat klaar is met eksamen, skakel sommer almal saam in.
6: Ek se stofferige potplant en ek staan al vir ure in die son.

0: RSG Chill, Jonathan Butler, Will You Still Love Me Tomorrow? Hy bly een van Suid-Afrika se grootste internasionale kunstenaars en die lied is oorspronklik geskryf deur Carole King en Jerry Coffin. En voordat ons geluister na Jim Croce met A Time in a Bottle, hy het die lied geskryf toe hy hoor die dag dat hy 'n pa gaan word. Die lied het na sy dood nog groter sukses behaal. Dis amper 20 minute voor 12, goeienaand, my naam is Jacques Arendt, en woensdag, kyk ons saam as jy op die pad is, wees toch maar het veilig, trek ook af daar waar het veilig in is, jy werk, werk vanaand, wees veilig en warm. Goeienaand, Willie sê hy saam met my met die stamp milies en die carry afval, dankie Willie, tenminste stem ons saam oor een ding, kom ons kyk gou wat sê hierdie eniekie.
1: Goeienaand Jacques, Janiso, nee wat, die beste is nou maar carry afval met stampmilies en een lekker, baie lekker thuisgebakte brood met varkvet en sout en peper en een lekker boerenkopje koffie.
0: Nou ja, want het weet vir my, wat is jou gunsteling wintersgereg of iets wat jy meer eet in die winter as in die somer? 45889, R1.50 per SMS. Le Vrae Produksies neem Leon van Nierop se verwerking van Het van Verlange Kraal na vanjaarse In die Bos Kunstefees. Dit is van 1 tot 3 Julie by die Nelspruit Laerskool te sien met Nikita Meyer in die naamrol, die regie deur Frans Swart. Na In die Bos is Het van Verlange Kraal ook by die Kalfiefees op 8 Augustus, die Etienne Rousseau Theater in Sasselburg op 16 Augustus en by Empress Palace van 28 tot 30 Augustus. Bespreek nou by ltickets.co.za of skakel 011-815-3000, 011-815-3000. Hier is die Manhattans.

0: NSYNC op RSG Chill met This I Promise You, geskryf deur Richard Marx, vrygestel in 2000, en voor het het ons geluister na The Manhattans, met 'n groot treffer van hulle, en dit was Shining Star, 1980, en wat baie interessant is, hulle het nummer 1 op die Amerikaanse R&B trefferslys bereik met daardie treffer. Binnekort kom ek terug, en dan is het amper tyd vir my om te groet, en indien jy dit vanaand gemis het, Suid-Afrika'se vroue Protea cricketspan het Pakistan vanaand gewen met 2 paaltjies met 19 balle oor. Suid-Afrika wat 127 vir 8 moes aanteken, Pakistan eerste gekolf, hulle het 126 vir 9 gekry, en Suid-Afrika het daai teiken behaal in die 17de balbeurt, 127 vir 8, so wel gedaan aan ons Protea vroue cricketspan. Dan sê Tokkie van Ottosdal met betrekking tot vanaandse vraag, wat eet jy meer of waarvan hou jy meer of wat geniet jy meer in die winter om te eet? Ek sien die meeste gunstelinge wat deurkom is maar melkkos en lekker boontjiesop, dan malva pudding en dan rys gemeng met malvleis en baie russies is Petro wat so sê, maar het lyk vir my die algemene wenner is maar die malva pudding met warm vla, melkkos, sop, groentesop, boontjiesop, en dan die curry afval, en stampmelies, wat mense ook sê, dan ook die okstel, saam met lekker warm aartappels. Kom ons hoor wat sê Tokkie van Ottosdal, sy sê, goeie naam, beginseling kos in die winter is verseker lekker warm curry of groentesop, en vetkoek, ja, ek sê ons vetkoek, bly ook maar een treffer. Passenger, net hierna.
1: Chill, net hier op RSG. Dis die een.
0: En as jy vanavond werk, lekker werk, ek geloof as paar onderwijsers, wat vanavond bezig is om vraagstelle te merk, dankie vir julle werk, ons waardeer het, al sê ons het die altyd he.
2: Love struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low, with a love song that he made. Find a convenient streetlight, steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it? Juliet says, oh, it's Romeo, you nearly give me a heart attack. He's underneath the window, singing, hey now, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? But Juliet,

Passenger, ook bekend as Mike Rosenberg, met die verwerking van die baie bekende Dire Straits liedjie Romeo en Romeo en Juliet. Tyd vir my om te groet, en nou ek is Saterdag aand weer terug met RSG Country Klanke. Deernag binnenkort die taaldinge herhaling, en dan sien ek is daar ook die herhaling van hoe verklaar jy dit, en dan vastrap, lekker boeremuziek, wat jou gaan wakker hou as jy vanavond op die pad is, of as jy vanavond na skool werk. Corrie Crawford van Edenvale wat sê, hey Jacques, dankie vir die lekker muziek, ek hoop het gaan goed, het gaan baie goed, dit is baie koud hier, en ek glo my, ek sou wat wil geef, een lekker curry of boontjie sop, met kamboemilies in, of melkos, een mooi aand verder, en bly warm, jy moet ook warm bly, en dan sluit ons af met Kitty daar van Durban Noord, wat sê, lekker groente, Briani. Van my, Jacques Arendt, as jy vandag verjaar, baie geluk met jou verjaarsdag, as jy 12 uur verjaar, hoop jy verjaar lekker, mag jy wonderlike donderdag hê. Groetnis vanuit die baai, en vlieg hoog, koningskind. Willie en Natasha, nearer my God to thee. Binnekort, deernag,

Jy luister na RSG, baie welkom by die Deurnag uitsending. Die uitsending begin met taaldinge en hoe verklaar jy dit, gevolg deur vastrap om 1 uur. Om 2 uur kan jy luister na tegnologie bydraes en daarna die jeugse kompas program met 'n lekker dosis musiek tot 4 uur. Tussen 4 en 5 saai ons weer die programskrywers en boeke uit. Om 5 uur speel ons heerlike musiek tot 25 oor 5 wanneer RSG landbou afskop. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.

0: Goeiemôre en baie welkom by Taaldinge, net hier op RSG. Nou jy kan ons luister op die gewone radio of deur die webwerf by rsg.co.za en nou ook op die RSG toepassing wat, soos jou foon, altyd by die rand is. Jy kan die toepassing gratis aflaai by enige van die toepassingswinkels op jou selfoon. Nou vandag beantwoord ons weer 'n klompie luisteraarsvrae. En soos gewoonlik is Alet Kloete en Gerard van Wyk van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal hier om te help. Gerard, kom ons begin by jou. 'N anonieme luisteraar skryf dat hy of sy nie saamstem met die gebruik van die woord sneeuval in weervoorspellings nie en dat dit 'n anglisistiese woord is. Nou volgens die luisteraar is daar nie so 'n woord in Afrikaans nie en moet 'n mens nie praat van met sneeuval in die noorde nie, maar bloot van met sneeu in die noorde. Gerard, wat sê jy?
1: Nou ja, dit is nie korrek om te sê dat die woord sneeuval nie 'n Afrikaanse woord

0: gehad van 1 Februarie 1966. Die tweede betekenis van sneeuval kom na vore in kollokasies soos 'n ligte, strawwe, swaar sneeuval. En in die voorbeeldsin, vanaf September 1975 word die sneeuval in sentimeter aangegee, wat in die metriseringsnuus van Junie 1976 voorkom. Die woord bestaan dus wel deeglik in Afrikaans. En dan ook verder, kan sneeuval nie sommer as 'n anglisisme beskou word nie. Soos ons weet is 'n anglisisme 'n woord wat, hoewel dit lyk soos 'n inheemse woord, so gevorm word dat dit 'n Engelse model navolg. Nou, ek besef dat dit mag lyk na anglisisme, omdat snowfall in Engels bestaan, maar sneeuval, wat dan nou 'n W in het na sneeuw, kom ook in Nederlands voor. En ons het dit heel waarskynlik dan uit Nederlands gekry. Indien dit na die Engels snowfall gevorm sou wees, sou ons dit in die WAT ook so aangedui het as 'n stukkie etimologiese inligting, maar ons het dit nie so gedoen nie. So die gebruik van die woord sneeuval is dus heeltemal normaal en in orde, op dieselfde manier as wat dit in orde is om die woord reënval in Afrikaans te gebruik.
1: Louise vra wat die keper is in die uitdrukking op die keper beskou en ook die beek in die titel van die dagstukkie boek uit die beek. Alet?
2: Die woord keper verwys na die weefproses. My ma het ook 'n weeftoestel gehad en dit is 'n baie interessante proses. Vir die wewer is die keper die kettingskering met die inslag. En hierdie kettingdrade, nou wat is dan nou hierdie kettingskering met die inslag? Die kettingdrade word in die lengte rigting op 'n weefstoel gespan en dan word die inslagdrade dan dwars daarop aangebring en die geheel word dan nou so tot 'n weefsel vervleg uiteindelik. En as 'n mens die grofheid of die fynheid van die weefsel wil bepaal, byvoorbeeld die van 'n laken, dan druk 'n mens die wollige deel waarop die basis van die weefsel is, teen die draad in en terug en dit wys dan nou vir jou hoe grof of hoe fyn die keper is. En as jy met ander woorde hierdie stuk weefsel is en as jy iets op die keper beskou, dan beteken dit jy ondersoek dit noukeurig. Die tweede gedeelte van die vraag, uit die beek is die oudste Afrikaanse Bybeldagboek. Die eerste weergawe hiervan het reeds in 1925 verskyn en dit is dus meer as 100 jaar oud. Ek dink hierdie Bybeldagboek in die Woordeboek van die Afrikaanse taal is min of meer kartbare. Die eerste uitgawe was in Nederlands en sedert 1927 staan die Bybeldagboek as uit die beek. Dit was eers uit den beek, uit die beek bekend. En volgens sommige bronne is die naam ontleen aan Psalm 110 se laaste vers in die Nederlandse Statenbybel lui dit soos volg. Hy sal op die weg uit die beek drinken, daarom sal hy het hoofd omhoog heffen. 'n Beek is 'n vlakkerige of 'n smal stroompie water. En uit hierdie verskillende beke wat saamvloei, ontstaan daar uiteindelik 'n rivier. Nou dit laat ons dink aan Openbaring 22 vers 1 en 2 se rivier van lewende water wat 'n visionêre beeld is van die kristalhelder stroom van goddelike lewe en genesing wat dan nou vir ewig uit die troon van God en die Lam, dis Jesus Christus, vloei. En soos 'n mens jou dors met water uit die beek les, les jy jou geestelike dors met die dagstukkies in die boek. En mens sal ook sien, as jy nou 'n kopie het van die verskillende uitgawes, dat daar dikwels 'n stroom of 'n waterval of 'n ander waterbron op afgedruk is op die buiteblad. En dan het daar nou ook onlangs in vanjaar 'n weergawe van uit die beek verskyn met 365 dagstukkies deur Stefan Joubert.
1: Gerard Johan sê dat hy geleer het daar bestaan 'n verskil tussen die woorde borg en borgtog. Die eerste het met instaan verskil te doen en die tweede met wat verdagtes kry as hulle in die hof verskyn. Nou sê hy hoor dikwels dat dit byna soos sinonieme gebruik word. Wat is dan nou reg?
0: Ja, Johan is reg wanneer hy sê dat daar 'n verskil is tussen borg en borgtog. In die WAT het ons borg gedefinieer as iemand wat hom of haar verbind om die skuld van die hoofskuldenaar te voldoen as laasgenoemde in gebreke bly. Jy sal dit dan gebruik in 'n sin soos iemand as borg stel. Wanneer jy dan vir iemand borg staan of borg teken, dan gaan jy 'n ooreenkoms aan en word jy aanspreeklik gehou vir die skuld van daardie persoon indien hy of sy in gebreke sou bly om dit te betaal. Borg in hierdie betekenis sal dan vertaal kan word in Engels met surety of security. Nou borgtog verwys ook na

0: sekerheid of ooreenkoms, naamlik een wat verskaaf word dat 'n persoon wat op 'n kriminele klag gearresteer is, vir die verhoor sal verskyn wanneer sy of haar teenwoordigheid vereis word indien hy of sy tydelik vrygelaat sou word. Borgtog kan dan met bail vertaal word. Nou dit gebeur eintlik dikwels soos wat dit ook in die HAT aangedui word, dat borgtog verkort word tot borg. Daarom sien of hoor 'n mens dikwels dat iemand om borg of borgtog aansoek doen, dat borg of borgtog toegestaan of geweier word, dat borg of borgtog verkry word, of dat 'n beskuldigde op borg of borgtog van R5000 vrygelaat is. Nou die gebruik van die verkorte vorm borg in hierdie regswetenskaplike konteks is baie frekwent. Ek het 'n kort besoek tog gedoen vir die woord borg in kombinasie met bepaalde woorde soos weier of toestaan en vrylaat en toe ook vir borgtog saam met hierdie selfde woorde en die resultate het daarop gedui dat alhoewel die gebruik van borgtog die langer vorm in kombinasie met hierdie woorde definitief meer frekwent is, daar tog baie gevalle was waarin borg alleen as verkorte vorm saam met hierdie tipiese woorde gebruik word. So om dan af te sluit, in die finansiële konteks waar dit daar gaan dat jy vir iemand se skuld instaan en indien daardie persoon dit nie kan betaal nie, word slegs borg gebruik. In die regswetenskaplike konteks waar dit gaan oor sekerheid wat gegee word vir die teenwoordigheid van 'n krimineel tydens 'n verhoor, dan beide borg en borgtog gebruik word met die langer vorm borgtog wat steeds die gebruiklikste vorm blyk te wees.
1: 'n Anonieme luisteraar vra: "Wat is die verskil tussen fyn besnaard en fyn besnede?" Alet?
2: Fyn besnaard beteken letterlik met snare wat so fyn is dat dit by die geringste aanraking tril. En hieruit ontwikkel dan die vergeetlike waarde van met 'n fyn gevoeligheid of wat uiters sensitief is of wat maklik geraak word. En 'n mens gebruik fyn besnaard dan ten opsigte van 'n persoon wat so uiters gevoelig of sensitief is. Fyn besnede aan die ander kant beteken letterlik wat fyn gesny of sorgvuldig gekerf is. En hieruit ontwikkel dan weer die vergeetlike waarde wat goed gevormde fyn gelaatstrekke het.
1: As jy nou pas ingeskakel het, jy luister na Taaldinge net hier op RSG. Ek is Ina Strydom en my gaste vandag is Alet Kloete en Gerard van Wyk van die WAT. Gerard, Margareta van Centurion sê, ek weet dat sommige leenwoorde uit Afrika tale hulle oorspronklike spelling behou en ander nie. Is daar 'n maklike manier om te weet wat is wat?
0: Ina, ja, ek het in die AWS 'n bietjie gaan naslaan en weer by my steenpilaar Solien Pilon, wat die voorsitter van die taalkommissie is, om hulp gaan aanklop om hierdie vraag te kan beantwoord. So kom ons kyk gou eers 'n bietjie na leenwoorde, net kortliks na leenwoorde in die algemeen. Nou, ons weet dat vreemde woorde hulle pad vind na die Afrikaanse woordeskat omdat daar kontak is met die sprekers en skrywers van ander tale. Ten opsigte van die spelwyse van sulke woorde kan daar volgens die AWS drie kategorieë onderskei word, naamlik vir Afrikaanse woorde, met ander woorde woorde wat volgens die gewone Afrikaanse spelreëls gespel word, dan tweedens woorde waarvan die oorspronklike spelvorm behou word, en dan derdens 'n tussenklas waar twee spelwyse, naamlik die vir Afrikaanse vorm en die vreemde vorm, moontlik is. Nou vir die kategorie van vir Afrikaanse woorde dien die woord golf as 'n goeie voorbeeld. Hierdie woord wat in Engels gespel word as golf is vir Afrikaans deur die ph spelling te gebruik om die sagter g klank te verkry wat dit in Engels het. Indien die oorspronklike vorm onveranderd in Afrikaans behou sou word, sou dit verkeerlik as golf uitgespreek word. So dit is dan hoekom hy vir Afrikaans is. Vir die kategorie van vreemde woorde wat net so behou is, kan garage as 'n goeie voorbeeld dien. Volgens die AWS sou dit vreemder lyk indien woorde in hierdie kategorie vir Afrikaans sou word. Om garage vir Afrikaans sou 'n vorm soos garage wat dan gespel word as GHEREAATSH of op die einde met 'n DZJ geskep moes word. Dit is dan vorme wat vreemder lyk as wat die vreemde woord self is. En dan soos wat ek genoem het, is daar ook 'n derde kategorie waar jy die vir-Afrikaanse vorm en die oorspronklike brontaal vorm het. Dis weer woorde soos restaurant wat met 'n AI gespel word en restaurant waar dit vir-Afrikaans is met 'n OI of saksofoon wat met 'n X gespel word wat die oorspronklike vorm is of waar dit vir-Afrikaans is deur in die plek van die X 'n KS te gebruik. So hierdie kategorie bestaan daar wel ook en hierdie vorme sal dan as wisselvorme beskou word. Nou om dan nou uit te kom by Afrika tale spesifiek, hulle word soms vir Afrikaans en soms word die vreemde vorm onverander behou en soms bestaan die twee vorme ook naas mekaar soos wat ons nou gesien het die drie kategorieë wat daar is. Nou om Margareta se vraag te beantwoord of daar 'n manier is om te weet wanneer 'n leenwoord uit 'n Afrika taal vir Afrikaans word en wanneer dit onveranderd behou word, wil dit voorkom of daar volgens die AWS bepaalde groepe woorde is waarvan die spelling van die brontaal behou word. Een so 'n groep woorde is volgens hulle wanneer dit gaan oor ontlenings van terminologiese aard wat betreklik eksklusief gebruik word, byvoorbeeld terme in vakliteratuur en in bepaalde beroepswere soos die mynbou, vervoer, boerdery en so meer. Nou twee voorbeelde hiervan is die woorde Kgotla wat na 'n stamvergadering verwys en Moruti wat na 'n geestelike leier verwys. Hierdie twee woorde, beide ontleen aan Sotho, is net so onveranderd in Afrikaans oorgeneem. 'n Volgende groep woorde wat volgens die AWS die spelling en skryfwyse wat hulle in die brontaal het in Afrikaans behou, is eie name uit Afrika tale, behalwe dat die klasvoorvoegsel gewoonlik weggelaat word. 'n Voorbeelde wat dan hier genoem word, is geografiese name soos Bophuthatswana en Lesotho, persoonsname soos Nandi en Shaka, groepsname soos Ndebele, stibbename soos Gumede en Kumalo en taalbenaming soos Ndebele, Sotho en Swati. Hierdie vorme het dan almal hulle oorspronklike Afrika taalvorme behou in Afrikaans. Tog bestaan daar wel vir Afrikaanse vorme van woorde uit Afrika tale in Afrikaans. Ek het pas verwys na Moruti wat onveranderd ontleen is, maar die vir-Afrikaanse vorm Moruti wat dan nou M O R O E T I E gespel word, kom wel ook in Afrikaans voor, aangepas volgens die Afrikaanse skryftradisie. Die twee bestaan dus as wisselvorme naas mekaar. Volgens die AWS sal die voorkeurvorm deesdae in so 'n geval die Afrika taalvorm wees. Met ander woorde nie die vir-Afrikaanse vorm nie. Veral woorde wat reeds lank gelede ontleen is, het gewoonlik beide die vir-Afrikaanse vorm en die Afrika taalvorm, maar volgens die AWS sal woorde wat nie ontleen word, net volgens die Afrika taal, die, met ander woorde die brontaal, gespel word. En hierdie voorkeur vir die Afrika taal woord blyk wel uit die WAT se hantering van Moruti en Moruti, waar dit dan nou die oorspronklike vorm is en die vir-Afrikaanse vorm is. Die oorspronklike vorm word natuurlik gespel M-O-R-U-T-I. In die WAT word die definisie by hierdie oorspronklike vorm aangebied met die vir-Afrikaanse vorm wat as wisselvorm hanteer word. En die rede hoekom daar 'n vir-Afrikaanse vorm hiervoor bestaan, kan wees omdat die woord lank gelede reeds ontleen is. Volgens die voorbeeldmateriaal in die WAT is die woord reeds in 1931 in Afrikaans gebruik. Nou hierteenoor kan die woord Ubuntu, U-B-U-N-T-U, gestel word. As ek kyk na die WAT se inskrywing, het ons die woord slegs in hierdie oorspronklike brontaalvorm oorgeneem en dit nie vir Afrikaans nie. Die voorbeeldmateriaal van Ubuntu in die WAT is baie onlangse optekeninge wat strook met die AWS se stelling dat dit gewoonlik woorde is wat lank terug ontleen is wat vir Afrikaansing ondergaan het. Nou volgens Solien is brontaalspellings en skryfwyses deesdae dikwels reeds aan Afrikaanse mense bekend teen die tyd dat daar in Afrikaans daaroor geskryf word, omdat Afrikaanse mense toegang tot 'n wye verskeidenheid bronne en sosiale media het. Volgens haar maak dit dus eintlik nie meer sin om woorde te vir Afrikaans nie, omdat mense die brontaalvorm, met ander woorde die Afrika taalvorm in hierdie geval, sal herken en die vir-Afrikaanse vorm waarskynlik vreemd sal vind. Dit is nie omdat mense lui geraak het om vreemde woorde te vir Afrikaans nie. Dit is meer 'n geval dat die vreemde woorde reeds bekend is. Dis om af te sluit. Daar is wel groepe woorde wat deur die AWS bereël word en waar volgens bepaal word watter tipe leenwoorde uit Afrika tale onveranderd in Afrikaans behou word. Maar dit kan ook gebeur dat 'n woord se spelling aangepas word volgens die Afrikaanse skryftradisies en dat die woord dus in die proses vir Afrikaans word. Soos ons gesien het, het verafrikaansing van sulke leenwoorde veral vroeër plaasgevind en sal Afrikataalwoorde vandag eerder onveranderd, met ander woorde die vreemde vorm sal dan behou word in Afrikaans wanneer ons dit in Afrikaans gebruik.
1: Dit was die eindredakteur van die WAT, Gerard van Wyk. Jy het ook die stem gehoor van die senior mede-redakteur, Alet Kloete. 'N Paar vrae staan oor vir 'n volgende keer. Jy kan ook jou vraag instuur na my e-pos ina@rsg.co.za. En soos ek altyd sê, borg 'n woord as jy wil help verseker dat die groot werk aan die eerste uitgawe van die Woordeboek van die Afrikaanse taal afgehandel kan word. Alle besonderhede is op die WAT se webwerf. Taaldinge word donderdagoggend net na middernag in deurnag herhaal en jy kan die potgooi aflaai by rsg.co.za. En daarmee groet ek. Geniet die res van die Sondag in RSG se geselskap. Bly veilig, bly gesond en van my Ina Strydom groete tot 'n volgende keer.

0: Welkom by Hoe verklaar jy dit? My naam is Lise Swart en vandag se paneelkenners sluit in teoretiese fisikus professor Hendrik Geier en ekoloog Dave Peppler. Ons eerste bespreking gaan deur professor Hendrik Geier behartig word. Anoniem vra: waarom vloei riviere vinniger in die middel van die stroom vergeleke met die kante naby die wal?
1: Goeiemôre Lise en al die luisteraars. Dankie aan ons anonieme luisteraar vir 'n interessante vraag wat mense nou nogal op 'n paar temas rondom riviervloei kan neem. Kom ons begin net met die heel eenvoudigste deel van analise, Lise, naamlik om spesifiek aandag te gee aan die vraag hoekom 'n rivier in die middel vinniger vloei as naby die wal aan die kante. Mense moet onthou, wel, nommer 1, deurgaans in gedagte hou, 'n rivier vloei onder die invloed van gravitasie of swaartekrag van hoër grond na laer grond, so dit dikteer die feit dat die water hoegenaamd vloei. En as 'n mens nou kyk na gedeeltes waar die rivier wel reguit vloei, sonder kinkels of kronkels, ons kom later terug hierby, dan moet 'n mens nou onthou dat die water ondervind 'n mate van wrywing waar dit in kontak met die grond is. En nou, in die middel van die rivier is die rivier natuurlik dieper en die water aan die bokant word tot 'n baie mindere mate beïnvloed deur hierdie wrywing wat onder in die rivier plaasvind. Daar is natuurlik wrywing en onder in die stroom in die middel vloei dit 'n bietjie stadiger. Maar aan die kante is hierdie effek baie groter. So dis eenvoudig 'n kwessie van weerstand van die omgewing wat die vloei aan die kante stadiger maak as in die middel van die rivier. Sommige net so vir 'n interessantheidjie, diegene van ons luisteraars wat vertroud is met die bekende Engelse storie van Winnie the Pooh sal dalk weet dat hy op 'n stadium 'n speletjie uitgedink het wat hulle uiteindelik Pooh Sticks genoem het, en dit het daaruit bestaan dat hulle op 'n bruggie bokant 'n rivier gestaan het en aan die een kant het elkeen 'n stokkie in die water gegooi en dan hardloop hulle oor na die ander kant toe om te kyk wie se stokkie eerste daar uitkom. Dit was nou die beertjie en sy maatjies, die varkie en die haasie en so aan. So dit was 'n speletjie wat hulle gespeel het. Nou mens lees nie hier dat hulle bewus was daarvan dat as hulle stokkie in die middel van die stroompie gooi, die kanse dat hy eerste ander kant gaan uitkom beter is nie, maar nietemin dit sou 'n interessante illustrasie wees van waar mens met jou eie oë kan sien hoe die water aan die kant stadiger vloei, naamlik die stokkies daar sou later onder die bruggie deurgevloei het as die in die middel van die stroompie. Maar dis nou alles onder die omstandighede waar die rivier oor reguit 'n strook vloei, met ander woorde sonder kinkels en kabels.
0: Maar professor, as die wrywing teen die oewer die water stadiger maak, hoe beïnvloed die vorm van die rivier, byvoorbeeld smal teenoor wyd en reguit teenoor kronkelend, hoe beïnvloed die vorm die spoedverskille tussen die middel en die kante dan?
1: Nou, Lisa, die hele analise van die riviervloei is natuurlik 'n studieveld wat steeds baie aandag geniet. Dit is vir verskillende redes belangrik om vir 'n spesifieke rivier die vloei te verstaan en te voorspel wat sal gebeur as daar groter volumes deur dieselfde rivier vloei en dies meer. Die verskillende faktore wat hier 'n rol speel, daar is 'n hele klomp van hulle en 'n detail-analise is nie binne die bestek van ons program nie, maar daar is 'n paar eenvoudige goed wat 'n mens tog oor die situasie kan skets en ek sal probeer om dit te doen. Laat ons miskien net vinnig oor 'n stukkie terminologie praat. So 'n kronkelende rivier, in Engels staan dit natuurlik bekend as 'n meander. En die oorsprong van die woord is nogal interessant. Dit kom eintlik van 'n rivier wat in Turkye vloei, 'n goeie 550 km wat hier in vroeë Griekse tye bekend gestaan het as die Meandros of die Meander. En die rivier het noemenswaardige kronkels en vandaar het die gebruik van die woord meander in Engels uiteindelik ontstaan. Waar hierdie effek die mees merkbare is wanneer die kronkel sodanig terugvou op homself dat die begin van die kronkel en die einde van die kronkel baie naby aan mekaar is. In welke gevalle mense in Engels praat van 'n oxbow. Ek kon nie 'n goeie Afrikaanse vertaling hiervan kry. Mense kan natuurlik die woord osboog gebruik, alhoewel ek kon net een voorbeeld opspoor waar dit hoegenaamd in 'n aardrijkskunde vraagstel gebruiken. So dit lyk my nie so 'n algemene woord wat gebruik word nie, mense van 'n hoefijzer kom praat, maar ek dink 'n mens kan in jou gedagtes hierdie die prentjie baie duidelik vorm van hoe so 'n uitermate gevormde kronkel met sy begin en eindpunte baie naby aan mekaar lyk. En jy vra nou hoe die vorm van die rivier nou uiteindelik die vloei beïnvloed en byvoorbeeld wat sou gebeur as daar baie water vloei. Kom ons kom nou terug na die vraag, maar kom ons kyk net eers hoe 'n mens in eenvoudige terme die kronkels in die eerste plek kan verstaan. So die prentjie wat help om dit te doen, is om nou te dink daaraan dat die rivier tipies langs 'n vallei, 'n reeks valleie, uiteindelik vloei en terloops die algemene reël wat skynbaar tipies op riviervloei van toepassing is, dat die langste gedeeltes in 'n rivier waar dit reguit vloei, is nooit meer as 10 keer die wyte van die rivier op daardie stadium. So dis maar net so 'n algemene reël. Dit beteken natuurlik nie dat daar nie uitsonderings is nie, maar dit bevestig maar net weer dat die reguit vloei eintlik op die ou einde nie deurgaans voortgesit kan word nie. En die rede is die volgende: as 'n mens nou so 'n vallei vir jouself as 'n soort van 'n trog voorstel met 'n, kom ons sê maar 'n ruggraat wat nou die reguit lyn sou voorstel waar die rivier as dit nou so sou wees ideaal sou vloei, dan moet 'n mens nou onthou daar is allerlei versperrings wat uiteindelik 'n rol speel. Dit mag wees dat dit eenvoudig plante groei is, rotse, ander geografiese invloede soos byvoorbeeld 'n stilte of 'n koppie, maar die tipiese invloed van hierdie goed is om op een of ander stadium die watervloei effens van die reguit vloei rigting te laat afwyk. En as 'n mens nou eers besef dat daar is 'n tendens op 'n spesifieke plek vir die water om af te wyk, dan kan 'n mens nou agterkom dat by so 'n, kom ons sê maar 'n amper elmboog in die rivier, vorm die water dan uiteindelik wat genoem word sekondêre vloei. Wat dit beteken is soos wat die water nou in hierdie elmboog inbeweeg, vorm daar 'n vloei wat mense as 'n soort van 'n kurktrekker of 'n heliksvloei kan beskryf. En die kurktrekker se rigting is in die rigting van die buitekant van die draai wat hy nou besig is om te vat. Nou die effek hiervan is dat die vloei aan die buitekant van die draai is vinniger as aan die binnekant, want soos wat die water nou in die kurktrekker vorm draai in die rigting van die buitekant, word dit natuurlik nou voortgesit aan die onderkant van die watervloed. Dit is naby aan die rivierbedding. Daar is die vloei stadiger. So as 'n mens nou hierdie siklus voltooi of so 'n hulus voltooi, dan sien jy dat aan die buitekant vloei die water vinniger en aan die binnekant uiteindelik stadiger. En dit beteken sediment kry kans om aan die binnekant van so 'n elmboog neer te slaan, terwyl aan die buitekant waar die vloei vinniger is, word dan nog verdere verwering veroorsaak, wat dan die vorm van hierdie elmboog verder bevestig of versterk. So op hierdie manier oor tyd vorm so 'n boog. So hierdie boog lê nou tipies af van die ruggraat, kom ons sê maar teen 'n skuins hellinkie op. Die natuurlike vloei uiteindelik is weer terug na die ruggraat toe, oor die ruggraat waarskynlik, en die proses herhaal hom nou aan die ander kant van die ruggraat. So op hierdie manier word daar uiteindelik 'n reeks van kronkels gevestig wat dan die tipiese patroon van 'n kronkelende rivier is.
2: Maar professor, verander hierdie patroon, die patroon van vinniger in die middel en stadiger aan die kante, wanneer 'n rivier baie vlak of baie diep is, of tydens vloede, wanneer die water baie hoër en wel kragtiger is?
1: Lisa, ek dink wat ons nou pas vir mekaar gesê het, is die tipiese toedrag van sake wat nou afwyk van die reguit vloei situasie waar met groot sekerheid kan sê die vloei in die middel is vinniger as aan die kante. Het ons nou pas gesien as daar op 'n natuurlike manier deur 'n versperring 'n afwyking van hierdie reguit vloei begin ontstaan, dan word dit geaksensieer oor tyd deur hierdie kurktrekker vloei in die elmboog waar die vloei aan die buitekant van die kinkel vinniger is as aan die binnekant. So as 'n mens nou net vra waar in daai stroom is die vloei die water die vinnigste, dan is dit aan die buitekant van die kinkel. Nou, die situasie het ons gesê kan uit in sy extreme vorm lei tot die vorm van 'n kinkel waar die begin en eindpunte baie naby aan mekaar is. En as 'n mens nou na 'n vloedsituasie kyk, kan dit tipies gebeur dat die rivier sterk genoeg vloei om daai gapinkie wat nou gevorm het deur te breek of bo oor te vloei. En op hierdie manier oor tyd, as dit meer as een keer gebeur, vorm wat uiteindelik genoem word in Engels die oxbow of in Afrikaans die hoefyster. Terloops, daai woord kom van Middel-Engels af en dit verwys na die typiese juk wat Europa op daai stadium in gebruik was, is so houtvormige of 'n U-vormige houtkraag of houtjuk wat om 'n os se nek gegaan het wanneer hy nou 'n ploeg moes trek of 'n wa of wat ook al. En die woord het uiteindelik hierdie die gebruik van die woord in daardie konteks is hier in die 14de eeu gevestig. En dit was ek dink eers hier in die 18de eeu wat die gebruik ontstaan het om ook dieselfde woord vir hierdie kinkels of kronkels te gebruik wat uiteindelik dan kan toemaak en as dit ware afknip van die gewone vloei van die rivier. En afhangende van verdere geografiese omstandighede kan die ding dan uiteindelik opdroog of dit kan wat genoem word 'n osboog meer vorm waar die water dan uiteindelik permanent in bly. Is miskien ook nie oninteressant om uit te wys dat die feit dat sulke kronkels vorm en jy aan die buitekant van hierdie kronkels vinniger vloei kry, meer verwering en aan die binnekant stadiger vloei en meer sediment neerslag. Dit lei daartoe dat daar lokale mikroomgewings as dit ware gevestig word wat natuurlik nou weer 'n invloed het op watter plante die beste daar aard, watter diere en voëls ensovoorts ensovoorts. So die hele dinamika van riviervloei en die impak op allerhande ander aspekte in die omgewing soos ek aan die begin gesê het, 'n studieveld wat 'n mens nou nogal by baie interessante dinge kan uitbring.
0: En dit was teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. As jy 'n vraag het vir ons kenner, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za of na info@rsg.co.za. Volgende gaan Dave Peppler aan die woord wees. Cassie Pelser skryf: Ons bly in Kreersdorp Noord. Twee kuifkop houtkappers bly in ons tuin. Een, of dalk al twee, het deesdae die gebruik om direk in die ruite van die huis vas te vlieg. Die houtkapper sit so 4 tot 5 meter van die ruite af en vlieg dan binne in die ruit vas, of by die studeerkamer, die loodglas by die sitkamer of die ruit by die stoepkamer. Die houtkapper sit dan so 'n paar oomblikke op die vensterbank. Dan gaan dit terug na die posisie van waar dit gevlieg het en herhaal dieselfde aksie 'n hele paar keer. Die venster is beide kante van die huis, sitkamer en stoep aan die ooste kant waar die bome is en die studeerkamer aan die weste kant. Dit begin sommer al vroeg in die oggend, nou in die winter reeds 7:00. Ek sou graag 'n verklaring vir die vreemde gedrag van die kenners wou kry.
3: Dag Lise, dag luisteraars. Van Cassie Pelser 'n vraag weer eens na my hart. Hoekom 'n dag of twee gelede in die gimnasium op die derde vloer met 'n muur van glas is ek op apparaat besig op apparaat 14 om myself te verwoes, toe ek 'n helse slag hoor, kapang, en ek kyk op en daar teen die ruit sit die perfekte stippelbeeld van 'n duif wat hom te pletter gevlieg het. Elke veertjie uitgeets teen die glas. As kunswerk was dit aangrypend, maar natuurlik as gebeurtenis ontstellend. Hoekom vlieg die stomme voels teen die ruite vas? Wel, die antwoord, my kind, is dat hulle dit nie kan sien nie. Of dalk dat die refleksie hulle verwar. Kom ons begin dit 'n bietjie meer verken. Nou, die voorkoms van hierdie ongelukke is veel meer algemeen as wat ons dink. Dink aan 'n wolkekrabber in 'n groot stad. Kaapstad, Hong Kong, Cairo. Daar is sekerlik per dag 'n paar van hierdie ongelukke, maar ons is totaal onbewus daarvan. Daar lê 'n dooie mossie op die sypaadjie, maar ons weet nie waar hoe hy gevrek het nie. Met die toename in geboue, soos die bevolking van die aarde groei, gaan hierdie ongelukke natuurlik dramaties verhoog. In die VSA alleen, nou gewoonlik haal ons die statistiek van VSA aan, want dit is redelik dig. word tussen 100 miljoen en 1 miljard voeltjies gedood deur ruitbotsing per jaar. Nou, die biomassa daarvan is heel moontlik honderde indien nie duisende tonne dooie liggaampies wat teen geboue vasvlieg. Met toenemende habitatverlies en die indringing van geboue binne hierdie vorige habitatte kan en moet ons voorspel dat dit gaan toeneem. Kom ons vra watter voëls beïnvloed word. By Cassie byvoorbeeld is dit voëls wat laag en vinnig vlieg deur komplekse fisiese omgewings. En kyk na die foto's, dit is 'n digte laafveldse tuin met ruim plantegroei en dan skielik is daar hierdie gat in aanhalingstekens binne die ruimte. Die gat is die ruit wat deurskyn. Met ander woorde, 'n ruit met 'n donker kamer daar agter gaan beswaarlik 'n voeltjie lok, maar maak 'n deur oop en die venster in die verstand van die voeltjie word 'n tonnel. Hier kan ek, iemand jaag my, daar's 'n wegkomkans en daar's 'n helse slag en die voeltjie is dood. Daar is natuurlik ook 'n verskil in die spesies wat in ruite vasvlieg. By ons gewoonlik duwe, veral duwe, bosduwe, kraansduwe en selfs wildgeworde duwe vlieg gereeld vas. Daar is ook luisters, veral die wat vroeg in die oggend sing, wat vasvlieg. Maar dink daaraan, Lise, daar is byna geen rekords van swaalkies wat in ruite vasvlieg nie. En hulle vlieg die spoed van lig. Dink 'n mens aan windswaals. Jy weet, jy staan teen 'n berg en jy hoor kom hy teen 80, 90 plus kilometer per uur, maar vreemd genoeg tref hulle byna nooit ruite nie. Nou, daar is 'n sterk korrelasie tussen identiese geboue. Sê, jy het 'n 4-verdieping kantoorgebou. As jy dit in die middel van die stad bou, gaan die voelste tref teen 1 per maand, maar bou hom teen 'n park of aan die rand van die dorp en dit gaan vir 5, 6, agterbel. Met ander woorde, daar is meer voëls om die gebou te tref. 'N Mens weet ook of van statistiek dat ingeperkte sig, met ander woorde soos 'n ligte mis in die oggend, verhoog natuurlik hierdie botsings, want die definisie van hierdie ruit is dan meer verdun in die oë van die voël. Nou, dadelik vra mens nou, wat is die oplossings? Die eerste ding, Lise, wat mense aan dink, is die klassieke plakker van die silhouet van 'n roofvoël. Nee, ons sien dit veral in Europa, plekke soos Duitsland, Switserland, dat byna elke ruit het 'n plakker van 'n swerfvalk of 'n sperwer daarop, pikswart, en dit is veronderstel om die voëlstand te stop. Dit is eintlik nie baie effektief nie, want die oppervlakte waardeur hierdie klein silhouet gedek word, is te klein in vergelyking met die groot oppervlakte. As jy 12 plak, gaan dit dalk begin werk. So dit is nie altyd die aangewese antwoord nie. In Duitsland, deesdae, is daar 'n nuwe ontwikkeling van stippelglas, met ander woorde 'n ruitpatroon van klein stippels van melkkleurige glas, uiteraard nie swart nie, maar dit vorm 'n sigbare ruit en nie ruit soos 'n vensterruit nie, maar ruit in patroon wat dan die ware ruit opsigtelik vir die voël ondeurdringbaar maak. Daar is in gevalle waar die voorkoms van hierdie ongelukke hoog is, kan 'n mens dan, soos in die ou dae, eenvoudig 'n muskietnet. Ek onthou ou plaashuise het altyd so 'n opskuif sifraam by die venster gehad. En ek kan jou waarborg, daar het geen voël vasgevlieg nie. Nou ja, jy kan nie, as jy 'n moderne huis in plat vlakke het met hektare glas, dit moet sif toemaak nie, maar in sekere gevalle kan 'n mens dit doen. Ek wil net byvoeg, Lise, dat voëlongelukke nie beperk is tot vensters nie. Ek onthou al te goed, Lise, 'n jagtog jare gelede, ek was op pad na Namibië, na die Gamsberg, en dit was 'n grasjaar, en die pad was oortrek met gewaaide grassade, en hoe versigtig ek ook al kon ry, kon ek nie die voëlsterftes stop nie. Gemiddeld tussen die rivier en die Gamsberg het ek 5 voeltjies per uur getref. Almal is vrek in die rooster, ek moes hulle uithaal. Met ander woorde, dit is nie net ruite wat voels doodmaak nie. Dan kom ons natuurlik by 'n tamalekie en dit is windplaanse. Die absolute hysterie daarom. My sentiment hier agter is dit is 'n werklik 'n groot jammerte dat soveel voëls moet vrek in hierdie turbines. Maar ons moet ook onthou, Lise, dat hierdie is die prys wat ons betaal vir koolwaterstofgebruik in elektrisiteitsopwekking. Met ander woorde, daar gaan 'n koste wees. Verdiskonteer jy dit byvoorbeeld teenoor die globale uitwerking van 'n land soos India wat hoofsaaklik met steenkool krag opwek, is die vrektes van diere en mense natuurlik oorweldigend meer as die wat in turbines vasvlieg. Alhoewel daar duidelike maniere is nou om dit te doen, ons weet van seisonaliteit dat sekere voëls migreer op hierdie roete sekere tye van die jaar, ook die tyd van die dag, dat byvoorbeeld in die middel van die dag, as dit warm is, gaan meer groter swewende voëls daaraan vasvlieg. Ons dink aan die windspoed, hoe vinniger dit waai, hoe meer onsigbaar word die turbine, en ook temperatuurgebonde. Mens kan die beweging van voëls maklik bepaal deur observasie en die temperatuur daarmee te kontroleer. Nou, mens kan die skade beperk deur bekend te wees met migrasieroutes, seisonale broeipatrone, voedingsareas en natuurlik sensitiewe habitats teen aan hierdie opleg, byvoorbeeld riviermonding of 'n vlei land. Ek het, Lise, baie belangrike lesse geleer in my lewe as ekoloog. 1. En hier is ek regtig ernstig. Vriend van my het dit altyd gesê. As jy nie 'n redelike eenvoudige oplossing vir 'n natuurprobleem of 'n ekologiese probleem kan kry nie, het jy eenvoudig nie lank genoeg gedink nie. Maar tweedens, ek het ook geleer dat die antwoorde is gewoonlik nie gesetel in een antwoord nie, maar 'n subtiele kombinasie van aanpassings van verskeie antwoorde. Met ander woorde, as jy 'n gereelde slag van voëls teen die ruit is, bekyk jou omgewing, want dit is uniek, en dink wat jy daaraan kan doen, veral in terme van hierdie lig tunnel wat ek beskryf het. Maak 'n deur toe soggens sodat daar nie 'n sigbare tunnel deur die huis is nie. Probeer ruite oopmaak dat indien daar 'n tref kom, dat die voël ten minste net in die vertrek verlore raak. Maar dit kom daarop neer, en hier natuurlik, as ek altyd sê, ek altyd met trots, dat 'n boer maak 'n plan.
0: En dit was die ekoloog Tyf Peppler. As jy 'n vraag het vir ons kinders, stuur jou e-pos na lesse@hoeverklaarjydit.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kinders en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vrae te vra. Tot volgende week hier op RSG, saam met my, Lesse Swart. Tot ziens.
4: RSG, dis die een.
5: Tracy, I haven't left this house in years.
6: Then isn't it time you did?
5: Oh, no, Tracy. We'll have your father meet with him. I don't want to be seen like this. The neighbors haven't seen me since I was a size 10. Don't make me do it, Tracy.
6: Mom.

Goeiemiddag en baie welkom by nog 'n uitsending van Vastrap. Ons het daar afgeskop met Lang Willem Fourie met Lofman se dinge. Baie lekker gewees daai. Vandag weer eens so verskynenheid programmetjie, bietjie meer musiek as praat soos aangevra deur die luisteraars en dan as julle my dit sal gun, wil ek net vir oulaas 'n bietjie vertel van die wonderlike musikale kruisbestuiwing wat plaasgevind het destyds op die myne, veral met die ontdekking en die stormloop na goud en diamant, en dit is waar boeremusiek se wortels dan nou ook lê, is in daai era. Ons praat

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

Daar het julle nou gehoor daai typiese Kaapse klank, waarvoor ek baie lief is. Ek is net so lief, of miskien 'n klein bietjie liewer, vir die Namakwa styl van boeremusiek, die Noord-Kaap styl. Dit is definitief, dit lê my baie, baie naby aan die hart, oor dit so rou is en so 'n ongepoetste diamant is. Net soos die wat hulle daar by Kimberley uitgehaal het. Maar ons het daar geluister na Draaibokkie, en dit is Bannie van Duyk gewees, en toe, eina my ma, oom Boetie Kallis, hulle is natuurlik familie, oom en neef, en die laaste ene was Peretief met Aranos Sities, die Kaapse manne. Nou goed, ons gaat nou speel iets uit die Namakwa land uit, en oom Willie Nelson speel die Bastari concertina hier, en dit is waaroor ek so 'n bietjie wil praat. Nou, ek wil net vinnig sê, daar is soveel musikante wat na Vastrap luister. Daar is die dame met die Charlie oor die skoot, daar in die huis, sonskyn, wat sit en na hierdie program luister en vir my sê, sy vergeet om te tel, sy raak deur mekaar met die tellery as gevolg van die maat van die musiek, en dan mis sy haar steke op haar kleindogter se truitjie vir wie sy nou brei. En dan is daar die boer wat met sy bakkie ry in Tabazimbi tussen sy beeste en vir my laat weet hoe hy dit geniet. En dit is vir hulle wat ek hierdie program doen, en vir ieder en elk hierdie program doen. Maar nou ja, na klomp geklaar hy, gaan ek dit nou moet probeer balanseer, en hierdie sal seker die langste wees wat ek nou nog praat, maar ek sal dit balanseer tussen daai mense wat bitter graag die geskiedenis en die herkoms van boeremusiek en sy mense wil weet, en dan is daar die ander groep, 'n redelike groot vokale groep, wat sê, ons stel glad nie belang in geskiedenis nie, van boeremusiek nie, dit het met ons niks te doen nie, dis nuttelose inligting, ons wil net lekker boeremusiek hoor. Nou goed, ons voldoen dan daaraan, maar kom ons speel oom Willie Nelson met die Namakwalanders, en hier speel hy op die Bastari concertina. Iets wat hy wraggies kon speel, net soos Willie Gumede wat ek verlede week gespeel het.

om Willie Nelson baie lekker daar op die Bastari konsertina. Nou daai een noem hulle 7 jaar vastrap. Nou ek het gaan kyk, dit is die oorspronklike naam. Baie mense sal vir my sê, maar die melodie klink na Al lê die berge nog so blou. Ja, alles goed en wel. Wat gebeur het is natuurlik wanneer daar lirieke ook geskryf is, soms, ek sê nou nie in hierdie geval spesifiek nie, soms as daar lirieke geskryf word vir 'n melodie, vir 'n komposisie, dan verander die titel die naam van die komposisie, sommer na aanleiding van die woorde, dit het gebeur. Soos byvoorbeeld, vat jou goed en trek vir herre. Die melodie was eers daar, die lirieke het baie later eers gekom, maar die melodie, sy naam is onbekend, die oorspronklike komposisie, en nou skielik is dit vat jou goed en trek vir herre. Nou goed, ek gaan nou nog vertel. Dis net altyd vir my hartseer, ek is net so bang, die geskiedenis van boere musiek en sy mense en sy instrumente gaan verlore gaan. Ek het werklik 'n vrees dat dit wel gaan gebeur en soos ek altyd maar sê, net die Afrikaner is verantwoordelik daarvoor dat boere musiek gaan ondergang of net die Afrikaner is verantwoordelik daarvoor dat boere musiek in die toekoms gaan ingaan. Maar mense sit eerder deesdae 4-5 ure op TikTok en kyk hoe vreemdelinge danspassies uitvoer. Dit is vir hulle baie interessanter as wat 'n bietjie geskiedenis is, wat 200 jaar oud is oor 'n boeremusiekinstrument. Ons gaan nog eenetjie speel en dan gaan ons gou vir 'n advertensie.

0: Dis die finale episode in hierdie seisoen van Diere Maniere. Lente Rode vertel haar persoonlike lewensverhaal van hoe sy 'n jagluiper wesie as klein dogtertjie grootgemaak het en hoe dit uiteindelik tot 'n reuse wildrehabilitasiesentrum gelei het.
1: En die eerste keer wat my man vir my kom kuier het, was die jagluiperd in ons sitkamer en ek dink nie, hy het vir sy ouders vertel van hierdie vreemde meisie wat hy ontmoet het, wat in met die jagluiperd in Linwood woon nie. Toe ons nou getrouwd is, het hy nou gewoond geraak, daar is een jagluiperd in ons leven.
0: Dis die vrou wat diere in murg en been lief het, net soos jy wat week na week saam na Diere Maniere geluister het. Onthou die volledige 40 episodes van Diere Maniere is vir jou enige tyd digitaal beskikbaar. Kom kuier vir 'n laaste keer saam met my, Elsje van Jaarsveld, in die diereryk, want dis Diere Maniere, 'n bekbazaar vir elke dier en sy manier.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

Daar sy, nou as ek mag, wil ek vir oulaas ietsie vertel van die konsertina, van die Bastari konsertina veral, en wat ek praat van kruisbestuiving, muzikale kruisbestuiving, wat op die myne en daarna plaasgevind het, natuurlik, want waarom? Enige muziekprofessor gaan vir jou sê, maar daar's ongelooflik baie ooreenkomste

Tussen die musiek van die Zulu, die breinmense en boeremusiek. Ek praat nou spesifiek van Maskadi musiek, van die reel, die guma en dan nou boeremusiek soos wat ons dit vandag ken. Baie ooreenkomste. En dit het basies, soos ek nou gesê het, van die Vanagalo en die myne, het dit amper saamgevloei, wel in verskillende rigtings, maar saamgevloei om vandag ons wonderlike musiekskat wat ons in hierdie land het te hê. Ek wil graag 'n paar dingetjies wat Johnny Clegg gesê het in daai onderhoud wat vir my gestuur is, met julle deel, want ek dink dit is so belangrik, nie net ten opsigte van boeremusiek of musiek nie, van die lewe self. En laat ons eintlik almal een is in hierdie land. Ons het een doel voor oë en dit is om van die Republiek van Suid-Afrika 'n beter plek te maak. En of ons dit nou met musiek doen of wat ook al, maar in elk geval Johnny Clegg, wat 'n pyp konsertina speler was en as kind groot geword het saam met die Zulu's, het gesê dat die Zulu sal 'n 3-stuk pak aan hê, maar met ou sandale, rampanchani het hulle dit genoem. En sodoende breek hy of neutraliseer hy die waarde van die pak. Hy vir Afrika dit deur dit te doen. Nou en net so met sy musikale instrumente. Hy vat daai trekklavier wat deur in operahuise klassieke musiek gespeel het en hy bring dit terug na die groen land van Natal en daar tussen die beeste wat hy oppas, speel hy vir hom in 'n heeltemal 'n ander manier. Kom ons luister na nog een van hom, Willie Nelson op die Bastarie.

Nou, Johnny Clegg sê ook, en hierdie is vir my so interessant, as dit nie vir u interessant is nie, dan weet ek nie, maar vir my is dit baie interessant. Nou, Johnny Clegg sê, wat gebeur het as gevolg van die myne, waar mense van die platteland af gestroom het na die stede toe of na die myndorpe toe, en dan weer terug, onthou daar was baie vermaak daar, net om as afleiding te dien vir die harde werk daar in die donker gange onder die grond, en dit is, soos ek gesê het, Joodse handelaars en so, konsertinas, viole, kitare en so aan mondvleikies ingebring, en dit het dan teruggegaan na die platteland toe as geskenke, en so die mense dit maar geleer speel op hulle manier, partymal heeltemal verkeerd om, soos ek al gesien het, Zulu speel 'n trekklavier, maar in elk geval, Johnny Clegg sê, dit het 'n mengsel veroorsaak tussen die traditionele Ibinka. Nou, Ibinka is die Zulu wat die velle dra, die luipertvel, die leeuvel, die assegaai, die skildvel ensovoorts, baie traditioneel in sy geloof. Hy glo aan die voorvaders, natuurlik, baie sterk. Dit is sy geloof. En dan die ander ene is die Ikola. Die Ikola is die Christen. En miskien 'n bietjie meer westers in sy denke. En daar het die musiek vermeng en uitgeloop op die Maskande musiek. Kom ons luister na nog ietsie.

ver in die verte, daai ene gewees. Nou, dit het nie net met die Zulus gebeur nie, dit het natuurlik ook gebeur met die Mapondo en dit het ook gebeur met die Pedi of die Sotus, wat ook die konsertinas teruggevat het na hulle huise toe. En dit het natuurlik ook bygedra tot die verspreiding van die konsertina onder die boerevolk. Nou volgens Johnny Clegg was die Zulu natuurlik baie geïmponeer met die klein konsertinaatjie. Die konsertina, dit, hy kon allerhande wonderlike klanke daar uitkry en het ander instrumente begin vervang en hy het die konsertina, die Zulu speler nou, het die konsertina gesien as 'n metode van vervoer. Hy kon vir kilometers en kilometers heuwel op heuwel af loop terwyl hy die konsertina speel. Dit was 'n vervoermiddel geraak en dan sy tree moet in pas wees met die ritme. Ek wil net iets aanhaal wat Johnny Clegg gesê het in sy eie woorde. Dit concertina transform the person into a way of transport, a bus that moves the body wherever it wants to go without noticing the distance. It's a very physical instrument. Now, while you walk, and you play the isifutu. Die isifutu is die klein lig knoppiekie wat jy met jou pinkie onderdruk. Dit het nie 'n klank nie. Dit is om die lig uit die blaasbalk uit te kan laat ontsnap sodat jy nou weer hom kan indruk. Ja, dit is maar basies waar dit is, waaroor dit gaan. Nou sê Johnny Clegg, every time I press the isifutu, I know my left foot must go forward. And so I'll be walking into my spiritual salvation. Nou net soos Afrikaans gevorm het, boeremusiek, al die Europese musiek, die Franse, die polkas, die kwadriel, al die musiek, en kwela, en riel, en gumba, en al ons ander inheemse musiek het bygedra tot, selfs jazz het bygedra tot wat ons vandag het as boeremusiek.

Nou as ons kuier op boere musiek, soos in die ou dae. Wat gaan saam met dit? Lekker braaivleis. Lekker dans, steek 'n dop, vertel 'n paar grappe. Wonderlik daai Afrikaner kultuur, daai boere kultuur wat saam met die musiek gaan. Die Zulu dieselfde, of dit nou in die strate van 'n township of in die heuwels in die kraal in KwaZulu-Natal is, daar tussen die beeste onder die maan. Die myne het veroorsaak dat baie van die Europese dansstyle na ons toe gekom het en die Zulus doen tot vandag toe nog die gambut dans wat hulle so die klap die gambuts klap. Dis 'n eeu oue dans wat van die myne afkom. So kultureel is dit maar presies dieselfde op die musiek. Maar nou goed, ons het gekom aan die einde van die program. Ek beloof volgende week gaan ek baie minder praat, baie meer musiek speel, want dit is wat van my vereis word. Maar ek wil hierdie program afeindig met die fantastiese woorde van Johnny Clegg, waar hy sê, 'n ou Zulu konsertina speler, natuurlik in Zulu dit vir hom gesê, die konsertina is 'n lewe. Jy hou 'n lewe in jou hand, want hy haal asem. Die ritme is 'n kloppende puls en die klank wat uit sy note uitkom is soos die huil van 'n hongerkind of die bler van 'n nuwe kalf en jy kan voel dat die instrument haal asem saam met jou. Later word jou asem sy asem en sy asem word jou asem. Dit is vir my wonderlik. Nou tot volgende week dan. Totsiens.

Hierdie sonoggend in oggendstemming vier ons Vadersdag met musiek wat vertel van familie, herinneringe en die mense wat rigting aan ons lewens gegee het. Van filmtemas tot gebede en musiek wat oor generasies heen voortleef, word hierdie programme huldeblyk aan paas, mentors en die mense wat altyd deel van ons stories bly. Oggendstemming net na die sessie nuus en weer saam met my, Darren Oosthuizen.

0: En donderdag se skuif nader. Adrian was so bly om sy hond Willem in Suid-Amerika te sien. Die twee is op 'n volgende avontuur. Maar eers moet hulle ontsnap. Gelukkig het Willem 'n baie slim plan.
1: Skuif nader, 20:07 op RSG.
2: Goeienaand en welkom by Tegnologie met Blain, die program waar ons die jongste tegnologienuus, digitale tendense en kuberveiligheidskwessies onder die loep neem. Die FIFA Wêreldbeker lok miljoene sokkerondersteuners van reg oor die wêreld. Maar ongelukkig trek dit ook die aandag van kubermisdadigers. Van valskaartjies en bedrieglike kompetisies, swindelaars gebruik die opwinding rondom die toernooi om slagoffers te lok. Ons gesels later in die program meer hieroor. En die digitale kenner Pierre Jacobs gesels ook oor aanlyn finansiële bedrog, van vals beleggingsgeleenthede tot bankbedrog. Kubermisdadigers raak al hoe slimmer in hul pogings om mense van hul geld te beroof. Maar voor ons daarby uitkom, hier is die jongste nuus met Lorenzo.
3: In hierdie week se tegnologie nuus, slimfone en skootrekenaars gaan weer duurder word. Ou superrekenaars kry nuwe lewe in Suid-Afrika se KI-navorsing en Trump oorweeg publieke belang in KI-maatskappye. Ek is Lorenzo Jagens, goeienaand. Suid-Afrikaanse verbruikers wat die afgelope paar maande goedkoper tegnologieprodukte geniet het, kan hulle nou vir hoër pryse gereed maak. Nuwe data van Nielsen IQ toon dat pryse van slimfone, skootrekenaars en ander elektroniese toestelle in die eerste kwartaal van 2026 gedaal het, wat kopers aangemoedig het om goedkoper modelle te kies. Die verligting lyk egter van korte duur. Kenners waarsku dat 'n wêreldwye tekort aan geheue en stoorskyfies reeds begin om pryse op te stoot. Die tekort word grootliks toegeskryf aan die vinnige groei van kunsmatige intelligensie wat vervaardigers dwing om meer gevorderde geheueskyfies vir KI datasentrums te produseer. Dit beteken daar is minder van die geheue beskikbaar wat in gewone slimfone en rekenaars gebruik word. Marknavorsers sê die pryse van sekere geheuekomponente het reeds skerp gestyg wat vervaardigers noodsaak om toestelpryse te verhoog. Volgens Nielsen IQ sal die situasie waarskynlik verdere druk op huishoudelike begrotings plaas, veral omdat brandstofpryse en inflasie ook weer begin styg. Intussen het die Amerikaanse skyfievervaardiger Broadcom se aandeelprys skerp gedaal nadat die maatskappy 'n swakker as verwagte inkomste vooruitsig vir sy kunsmatige intelligensiebesigheid bekend gemaak het. Hoewel Broadcom steeds sterk groei in die KI-mark toon, meen beleggers die uitbreiding verloop stadiger as waarop die mark gehoop het. Bloomberg berig die maatskappy verwag om gedurende sy huidige kwartaal sowat 16 miljard Amerikaanse dollar se KI-skyfies te verkoop, minder as wat ontleders voorspel het.
4: Since the end of March, the stock was up 65% into earnings. It's the third biggest contributor to the S&P's 20% rally since that time as well. So great expectations and slightly below where the expectations were for the full year. And it's the first kind of negative data point, I suppose, that we've had in the whole AI narrative in recent weeks.
3: Broadcom vervaardig onder meer gevorderde verwerkers en netwerktegnologie wat gebruik word om KI-modelle op te lei en te bedryf. Die onderneming